0: стандартні екскурсії по місту українською мовою. І не кажучи, що це люди, які зацікавлені єврейською культурою. І вони мали звертати, власне, увагу на то, скільки якісь дотичних до єврейських тематів точок, пунктів буде в тій екскурсії. І це були різні екскурсії від різних турфірм. І ні одна екскурсія не показала нічого. Нічого, що зв'язано з єврейською культурою, яка єврейська громада, це було 30% мешканців Львова до Другої світової війни. І я тоді зрозумів, що ми робимо те саме. Ми показуємо те, що ми хочемо показувати, те, що вони хочуть бачити. А ми не показуємо Львова таким...
1: Різним.
0: Яким він є, тобто різним. Та? І... Ну, це потім помінялося. Я почала сама складати програми, і я почала показувати так, як я хочу показувати. Тобто, власне, оце різноманіття, яке часом співіснувало, а часом призводило до конфліктів.
1: Львів зараз, він який? Наскільки відсотків він український, наскільки відсотків єврейський, наскільки відсотків польський і навіть російський, тому що після Другої світової війни сюди було завезено дуже багато росіян, які зайняли центр і зайняли помешкання багатьох, наприклад, поляків, яких або які або втекли назад в Польщу, так, або їх десь там розстріляли, замордували.
0: Я би не бралася так казати, що Львів є таким чи таким. Напевно, статистика може це описати, так, що є мешканців такого-то походження чи іншого походження стільки-то відсотків. Але ми ніколи не побачимо повну картину, тому що ми завжди дивимося з одної своєї точки. І це все залежить від того, в якому середовищі ми перебуваємо і наскільки ми хочемо вийти з того середовища, з тої своєї бульбашки і побачити щось інше, і наскільки ми готові прийняти то інше.
1: Але знаєте, що на початку повномасштабного вторгнення я бачила дуже багато, та й деколи зараз навіть трапляються такі коментарі саме від росіян, про те, що ну, Львов – це вже польський город. І були також такі вкиди кремлеботів про те, що ну нічого, прийдуть поляки, заберуть Львов. Як ви реагуєте на такі коментарі?
0: Ну, по-перше, що вони можуть знати? Що можуть росіяни знати про те, чи Львів, чи він польський, чи не польський? Це є знову ж такий от вкид, щоб посварити нас. Я вважаю, що вони взагалі тут не є стороною в тій дискусії. В Польщі ніхто не збирається Львів забирати. Навіть якісь там ультраправі сили. Та, звичайно, вони говорять, що оцей наш, але це не є для того, що от ми йдемо і будемо Львів забирати. Тобто такої політичної сили в Польщі немає, яка реально от мала би такі гасла.
1: Колись до Другої світової війни, ми вже цю тему трохи зачепили, було більшість поляків, були євреї, українці були в меншості, більшість українців проживали завжди в маленьких містечках або в селах. І як зараз у Львові? Скільки живе поляків? Яка ця громада? Вона велика?
0: Знаєте, це є таке питання, яке переважно от всі поляки, які приїжджають до Львова туристично, вони ставили оце питання. Ага. Скільки є поляків у Львові? І є статистичні дані, хоча вона не точні, тому що у нас останній перепис населення аж був у 2001 році. Треба поставити собі таке питання. А хто є поляком, так? Чи, наприклад, от мої діти, які народилися в польсько-українській сім'ї, які досконало...
1: А ваш чоловік українець?
0: Так.
1: Без жодних польських корінь?
0: Без жодних. Які досконало знають і українську мову, і польську мову, і які є патріотами і польськими, і українськими. Вони є поляками чи українцями? І якщо їх запитати, от мій молодший син, він зараз виріс, може, та відповідь вже була би інша, але коли він був в школі, для нього це було натурально, що сьогодні він є поляком, бо, наприклад, є польське національне свято, і він іде святкувати під польським прапором. А іншого дня є українське національне свято, і він вдягає вишиванку, і це для нього природньо. Дуже багато людей, які виросли в обидвох культурах.
1: Бачите, ви сказали про свого сина, що для нього і те природньо. Я думаю, яке хороше виховання. А в нас, на жаль, є багато таких історій, де люди, народжені в Україні, виховують своїх дітей. Добре, вони самі могли бути з змішаних сімей, а діти вже не зі змішаних сімей, вже тут ходили до школи, але вони можуть не знати української мови. Для них може бути неблизькою вишиванка, для них може бути неприродно і некомфортно, не знаю, співати український гімн, але вони отримують там паспорт, і там пише українець. Як думаєте, чому це? Вам не було, як польці, дивно це, що є от українці, які нібито українці, але вони не хочуть себе вважати українцями?
0: Я розумію, чому так сталося. Тому це було мені не дивно. Це більш боляче. Так? Хоча вишиванка для мене, ну я це сказала так про вишиванку сама, але для мене це не є єдиний можливий прояв патріотизму. Так? Можна бути патріотом економічним, наприклад, такий, який не ходить в вишиванці, але він купує українське, чи в інший спосіб він підтримує державу. Без от того такого
1: зовнішнього
0: так видимого патріотизму. Але звичайно, що є люди, які тут народилися, і з якихось причин вони їм соромно сказати, що так, я українець. Але ми розуміємо, що за тим стоїть ціла болюча історія. І дуже багато про це вже написано, так, що це теж був спосіб виживання, коли за те, що ти сказав, що ти українець в деяких ситуаціях, це просто була смерть. Так що таких людей теж не треба осуджувати. Ми дуже часто говоримо вдома от про українську мову. Угу. Ну, у нас якраз нема з тим проблем, тому що чоловіка сім'я україномовна, але стикаємося зараз і з початку повномасштабного вторгнення все більше і більше у Львові є людей, які говорять російською мовою. І для мого чоловіка це неприйнятно. А для мене не можу сказати, що зовсім немає з тим проблем, але для мене кожна ситуація інша.
1: Але ви приїхали в цю країну і ви вивчили українську, знову ж таки, як сказала ще на початку нашої програми, запису без акценту. Чому в цих українців цього немає?
0: Це вибір і бажання. І практика.
1: А оці всі, знаєте, я часто чую від поляків, та навіть колись на якійсь польській радіостанції мене ведучий запитався, чи хтось зі слухачів додзвонився і сказав, ну як же ж так, ви воюєте з Росією, я чую на дитячому майданчику, це жінка полька говорила, як українки з дітьми розмовляють далі російською, ну як же ж так, агресія з Росії, навіщо? Що вам та мова. Вам, напевно, теж так говорять ваші співвітчизники, коли ви приїжджаєте. Коли ви приїжджали зі своєю книгою, яка вийшла, так, її видали польською мовою. Україна, крапка, сорочка і квашені кавуни. Дуже цікава назва зараз, що розказати, чому так. Напевно, ви теж пояснюєте, чому воно так є. Напевно, є дуже багато обурення з боку поляків, що як же ж так, воюють з Росією, російською мовою.
0: Знаєте, може, я обурення не бачила, але це більш тому, що мені здається, що поляки не настільки аж розбираються у тих українських, внутрішньоукраїнських нюансах, в тому числі мовних, щоб обурюватися. По-друге, не настільки знають мови, щоб навіть часом розрізнити, чи це українська, чи це російська. Так що, якщо хтось обурюється, то значить він вже трошки має знати історію України і хоча б ті мови на слух розрізняти. Але здивування так. От пам'ятаю, була така історія, я мала зустріч в школі десь на заході Польщі. І мені сказала директор школи, що от ми того не могли зрозуміти, бо приїхали діти-біженці з України, це був початок 22-го року, і вони між собою якось не дружать і не можуть взагалі договоритися, угу. І ми не розуміли, чому. А потім тільки ми зрозуміли, що то є діти одні україномовні, а інші російськомовні, і між ними виник конфлікт от якраз на фоні мови, якою вони говорять. І вони раніше з тим не стикалися. Польща – це є держава, де є тільки одна мова. І ну, нема таких випадків, що поляк не знає мови, бо він виріс в якомусь іномовному середовищі. Тобто це для нас ситуація незрозуміла. От з точки зору поляка, що так, я українець, але він українською не говорить. Ну, і тут знову ж, ну, треба просто знати історію і так досить глибоко знати історію тої країни, щоб це розуміти.
1: А були до вас запитання, що дивися, стільки українців, тільки почалося повномасштабне вторгнення, втекли до нас до Польщі, а ти полька і ти залишаєшся в Україні, там же ж небезпечно.
0: Спочатку їх не було, а зараз вони з'являються. Але це, знову ж, це або є боти, або хтось, хто повторює цю пропаганду. Найчастіше от питання, які з'являються, це «А де та війна? Її ж не видно, чи ти її не показуєш?» Хоча я показую, я її показую.
1: Але... А яким чином показуєте?
0: Я її показую по-різному. Я, звичайно, завжди, коли у Львові щось трапляється, так як от останні обстріли в центрі Львова, я це показую. Я показую кожних пару днів, хоча це можна було б робити і кожен день, я показую обстріли інших українських міст. Я показую інші труднощі, які... з якими ми стикаємося, живучи в країні, яка є в війні, економічні трудності, чи різні пов'язані з тим, що рідні є на фронті. Ми показуємо то, що допомагаємо так само. Ну, різні нюанси.
1: Бачила якось на польському пабліку, а от люди ходять в кав'ярні, люди спокійні, ніхто нічого там не розбомблено. А якщо згадати Варшавське повстання, якщо згадати Другу світову, згадати, як Варшаву знищили нацисти, то що ви розказуєте, що в Україні війна, в Україні спокійно? Чи таке вам пишуть? І що
0: так, пишуть.
1: Що відповідаєте?
0: Пишуть кожного дня, знаєте, це я вже насправді втомилася, тому що я зрозуміла, що от людям, які ставлять такі запитання, все одно нічого не пояснити, тому що вони не хочуть чути того пояснення. Та? От для них війна – це 4 танкісти і собака, і от так має виглядати війна, як вони побачили по телебаченні. А якщо вона не вкладається у ті рамки, то це вже не війна, значить. Так? Тобто там просто простіше заблокувати таку людину і взагалі з нею не розмовляти і не давати їй можливості виговоритися.
1: Ну, вас жодного разу не виникло думки про під час повномасштабного вторгнення все-таки повернутися до Польщі?
0: Ні. Я вас здивувала, не знаю чому. Я насправді не сподівалася, що війна буде аж так тотальною. Я думаю, що багато хто не сподівався. Але, звичайно, ми відчували, що щось відбудеться, так як і багато хто відчував. І в кінці 21-го року мій тато майже кожен день дзвонив до мене і питав, коли ми вже приїдемо. І він мене попереджав. Я так бачу, що тепер у нього більш така була дальша перспектива, і він краще розумів, що відбувається. Але ми відмовлялися. Я бачу, що зараз є люди навіть в Польщі, які вже бояться війни, хоча вона є
1: далеко,
0: але вони вже бояться. І так само і в Україні кожен має право на своє переживання тої ситуації. Хтось більш сікий, хтось більш переживає, і кожен має на то право.
1: Що поляки не знають про нас, українці? Що вони для себе відкрили з вашої книги, яка називається «Україна, сорочка і квашені кавуни»? Чому така назва?
0: Я надіюсь, що багато чого відкрили для себе, тому що коли я писала цю книгу, то у мене цілий час була думка про те, що поляки дуже мало знають про Україну і дуже стереотипно дивляться на Україну.
1: А що саме стереотипно, коли ви кажете?
0: Ну, взагалі, більшість поляків, які кажуть, ми знаємо, ми були в Україні, вони насправді були на екскурсії у Львові, і то на тій, де показують польський Львів. Тобто їм здається, що вони знають Україну, але там в книжці є така фраза, яку я люблю повторювати, що зі Львова України не видно. Що це ще не є ота справжня Україна, і якщо ти хочеш сказати, що ти був в Україні, то ти маєш побувати і в Києві, і в Одесі, і в Харкові, і ще в інших багатьох містах, і тоді ти можеш сказати, що ти щось бачив. Навіть не то, що знаєш. Я би боялася сказати, що я знаю Україну, тому що є що дійсно знати. Тому я хотіла показати іншу перспективу. Угу. Я хотіла, власне, показати теж перспективу Києва, інших українських міст, щоб люди, які от були у Львові і думали, що не були в Україні, трошечки побачили, наскільки от мало вони бачили і знають.
1: Київ з Варшавою подібні між собою чи різні? Бо для мене, за моїми відчуттями, я мала колись нагоду коротко пожити в Варшаві, темп різний, вигляд міста різний. Варшава якась така більш для людей, а Київ такий, що ти там мусиш працювати, бігти кудись постійно, поспішати.
0: Я би сказала, може, навпаки, але це, напевно, тому, що я не жила у Києві, а приїжджала тільки туристично. Багато разів, але це завжди було там на пару днів. Міста неподібні. Навіть візуально неподібні, тому що Варшава є плоска. Uh-huh. І щоб побачити Варшаву зверху, це треба вилізти на Палац культури або інше подібне місце. Натомість Київ...
1: Горби.
0: Так. Ну і річка. В Варшаві ціле щастя, от той правий берег, він також такий дикий, і там є де погуляти, і... Це велике щастя для Варшави, але річка в Києві – це просто щось неймовірне. От така велика ріка, яка розливається, яка утворює якісь острови,

0: Ні, народилася. Я теж не знала, що таке квашені кавуни. Аж коли якось до нашого містечка приїхав з Очакова, а це на Миколаївщині містечко, хор, і ми гостили, приймали тих людей з тих хористів, і вони вирішили привезти з собою гостинці і привезли, власне, квашені кавуни. І я здивувалася, як же ж так, кавун має бути солодкий, який він квашений.
1: Так, і тому це, власне, є от така річ, яка має спонукати людину взяти ту книжку і хоча б її переглянути. А якщо переглянути, то там вже є набагато більше іншого цікавого і такого невідомого польському загалу, власне, про Україну.
0: Сорочка мається на увазі? Вишита сорочка?
1: Так, вишита сорочка. Так. Оце така річ, яка асоціюється... Можливо, в першу чергу навіть, так? Натомість, от хотіла показати, що є та Україна, яку ми знаємо і яку ми бачимо, а є та, якої ми не знаємо, але її можна побачити в цій книзі.
0: В чому ми з поляками схожі, а в чому от просто кардинально різнимося?
1: Ну, думаю, що є багато таких речей і одних, і других. В Західній Європі все є. Але нічого не можна залагодити. Угу. Натомість в Україні нічого немає, але все можна залагодити. Це образно сказано, якби про ментальність, та? Де люди з будь-якого положення якось шукають вихід. І в тому поляки і українці є подібні. Натомість от вже та західна ментальність, хоча це, напевно, теж узагальнення, але є таке, що все якось іде в якихось рамках закону, і ніхто навіть не подумає, що можна щось в обхід зробити. Натомість і ми, поляки і українці, завжди будуть думати, як зробити щось в обхід.
0: Ну, напевно, це не завдяки всупереч, у нас таке є це вміння, та, бо дуже часто було так, що держава не допомагала людям, а якось заважала, і воно так, спосіб до виживання.
1: Так воно і є. Хоча я бачу, що теж за останні роки поляки трошки так зробили крок в сторону Заходу.
0: Як думаєте, скільки українцям знадобиться часу, щоб не треба було якісь там залагоджувати, щоб все було легко вирішити без всіляких якихось знайомств, кумівства, десь там хтось там комусь якийсь хабар невеличкий занесе?
1: Я думаю, що це не скоро буде, тому що я бачу, як це міняється в Польщі. І... Можливо, здалека так цього не видно, але ну, в Польщі великою мірою воно цілий час функціонує. Може, не так відкрито, як в Україні, але...
0: Все одно ще залишається.
1: Це є та якась ментальність, яку не так легко викорінити.
0: Як ви змінилися за час життя в Україні? 20 з гаком років. То такий великий шмат життя.
1: Ну, по-перше, я постаріла так добряче. Так, важко мені сказати, тому що ми порівнюємо насправді молоду і недосвідчену людину, яка з людиною, яка вже ну прожила шмат свого життя і яка має немаленький досвід і подорожей, і роботи в різних сферах. Так що це важко, звичайно, порівнювати, але величезний багаж, величезний досвід, власне. І споглядання на свою країну з відстані, і життя в іншій країні. Тут би хотілося сказати в чужій країні, але я не можу сказати, що в чужій, бо вона мені вже настільки стала рідна, що я, коли я говорю про Україну, то я говорю «ми», і я говорю про нашу країну, тому що теж себе відчуваю частинкою.
0: Тобто ви ніколи не пожалкували?
1: Ні. Немає приводу шкодувати, тому що моє життя склалося тут дуже гарно.
0: На початку вторгнення ми бачили неймовірну просто таку хвилю добра від поляків, коли зустрічали українців на кордоні, коли приймали в своїх родинах, знову ж таки, незнайомих чужих людей, та давали їм свої помешкання. Я дуже багато чула історій про те, що давали помешкання безкоштовно жити, а хтось навіть і зараз не платить за ці помешкання, тому що є якісь... як і вдячність, і бажання допомогти тим, хто опинився в скруті, хто втратив своє житло, дах над головою. Але з часом ця хвиля почала меншати, а зараз ми бачимо теж дуже багато якогось негативу. Звичайно, що він підбурюваний ось цими всіма інформаціями.

0: інформаційними кампаніями. Дуже часто ці інформаційні кампанії, ноги їхні з Росії, з Кремля, бо там вміють працювати зі свідомістю людей, вміють накручувати і підбурювати. Як думаєте, чому ось це, що більше поляки і українці стали ближчими, чому з'явилася ось ця така, ну це не ненависть, але претензії одне до одного?
1: Я думаю, що ну передусім тут діє третя сторона. Але не тільки. Звичайно, от була от та перша хвиля допомоги, яка вийшла передусім від людей, а не від інституцій чи від держави. Тобто, ну, Польща, можливо, не можна було підготуватися на аж такий величезний наплив біженців і в короткому часі. І я думаю, що тут Польща теж не зробила всього, щоб тих людей не то, що асимілювати, але якось допомогти їм обжитися в Польщі, почуватися там добре. Хоча більшість, ми знаємо статистики, що більшість все ж таки українців працюють, так, і якби не живуть на кошт держави, а навпаки ще й вносять до польського бюджету, хоча багато є от теж пропаганди, яка говорить інші
0: люди,
1: так, які тому вірять. Але, по-моєму, можна було більше зробити з боку польської держави для того, власне, щоб українці прижилися і щоб поляки їх прийняли. Натомість, ну, в свою чергу, теж є українці, які занадто користаються тою гостинністю, тому що, ну, пройшло 4 роки, так, більше 4 років, і за ті 4 роки можна і мову вивчити, так, і можна, звичайно, і знайти роботу, і залишаються тільки якісь окремі групи, ну, які реально потребують підтримки. Але я думаю, що в основному це реально є вина пропаганди. Поляки не є такими
0: стійкими до пропаганди.
1: Так, не є такими стійкими до російської пропаганди. Вони раніше з тим не настільки стикалися, настільки стикаються зараз. Я не знаю, як в інших школах, але школа, до якої ходить моя дитина, там вже от пару років є в школі навіть заняття, то як відрізнити в інтернеті фейк від справжньої інформації, от то критичне мислення. Це дуже багато часу виділяється, от щоб вже молодих людей ввести от в ту реальність, яку ми маємо. Натомість, ну, в Польщі це прийшло такою величезною наглою хвилею, так що польське суспільство не настільки готове до того, щоб вилапувати ті фейки. Так що, на жаль, та пропаганда дуже сильно там працює.
0: Польське суспільство вже сказали про те, що для поляка нема такого, що як поляк і не знає польської мови. Не може нею говорити. Та? Польське суспільство в основному або агностики зараз, тому що є багато людей, які не ходять до костелу, або атеїсти загалом, або католики. Українці тут і греко-католики, і православні, і автокефальна церква, і є ще, на жаль, УПЦ-МП, Українська православна церква Московського патріархату. Намішано всякого різного, є ще так само кримські татари, мусульмани, є ще єврейська громада, польське суспільство більш таке гомогенне. І, напевно, воно теж важче приймає те, що така величезна кількість людей іншого віросповідання, так, приїжджає з іншою ментальністю, інша мова, інші традиції, оце прийняття українців. Бо до того в Польщі не було такого напливу якихось біженців з інших країн?
1: Не було. Було меншин дуже мало, і це більше було як якась регіональна така цікавинка, ніж ну, щось такого в реальному житті. Так що, так, етнічний склад Польщі помінявся, і це є факт. Але якщо подивитися на це з другої сторони, то я собі так подумала недавно, що оцей міф, Другої Речі Посполитої, де всі жили дружно, і білоруси, і українці, і євреї, ну євреїв там ще наразі мало є, і інші національності, в Польщі також є татари свої, їх, правда, теж є дуже мало, але це завжди от подавалося як таке от багатонаціональне, багатомовне, багаторелігійне суспільство, яке було багатством і яке породило от велику культуру. А зараз ми це бачимо на практиці, так? Тобто ми маємо і білорусів, яких теж є досить багато в Польщі, і маємо українців, і з українцями, я думаю, що теж якась частина мусульман, татар приїхала, і побачимо, як, от, як той міф буде працювати в реальності і в дії.
0: Я бачу, як за останні роки Польща змінилася завдяки тому, що Польща є в Європейському Союзі, є якісь грантові програми, допомога. І є так само стимул для поляків використовувати це наповну. І, чесно кажу, там останні роки до повномасштабного вторгнення бувало в Польщі. Мені було, я по-білому заздрила Польщі, що вона так вміло використовує ось цю можливість потрапляння до Унії Європейської, тому що вона дуже ставала схожою до інших європейських країн, які опинилися в Євросоюзі значно швидше. Що ще нам, українцям, бракує, щоб покращити своє життя в такому економічному плані, як вам видається? Бо я розмовляю часто з поляками, які приїжджають в Україну з волонтерською допомогою, і вони кажуть, боже, дороги, то страшне. Ну, але потім кажуть, ну, зрозуміло, тому що війна.
1: Мені здається, що побороти корупцію. Я думаю, що от основна проблема і теж основна відмінність у Польщі і України – оце рівень корупції зараз. Це моє бачення. І, на жаль, війна не зупинила корупцію. Хоча нам всім здавалося спочатку, що такого не може бути, так що і тут війна, і кожна копійка зараз рахується, а ще буде корупція. Але виявилося, що є такі, для яких нічого немає святого. І це дуже прикро. І, на мою думку, от це основне, що не дозволяє Україні дійти от до того рівня, на якому є Польща чи інші країни Євросоюзу, або навіть перестрибнути той рівень, тому що Україна має всі дані, і людський фактор, і ресурси, щоб бути багатою країною.
0: Але коли ви кажете побороти корупцію, це ви маєте на увазі ось той високий рівень корупції, чи він і в інших галузях, десь там на нижчих рівнях?
1: Також. Ну, ви ж знаєте, що це все зв'язано. Тобто нема тільки високого рівня, так?
0: А коли Польща позбулася цієї корупції?
1: Ну, не позбулася. Не позбулася до кінця. Але вона теж ніколи не була на такому рівні, як корупція в Україні. Аж на такому.
0: У вас були випадки, коли ви щойно-щойно приїхали в Україну, коли теж вас щось здивувало? Власне, такого корупційного характеру.
1: Мусила би згадати. Ну, напевно, якби ті розміри тих корупційних афер, то мене, можна сказати, та, що здивувало. Я не знаю, чи це є правда, але ті легенди про квартири в Києві, квартири-сейфи, так, в яких тримаються корупційні гроші, ну, то думаю, що кожного це може здивувати. Але я не мала з тим в Польщі навіть стичності, тому що воно настільки, може, було якось розповсюджене, щоб мені доводилося в Польщі десь за щось платити, тому що інакше не можна було. Тому я часто такі натяки навіть не розуміла. От, наприклад, коли я під час першої вагітності там спостерігалася у лікаря українського, і мені там казали, що ой, а лікарі у нас так мало заробляють, ви розумієте? І я казала, ну так, я розумію, я дуже співчуваю. І я абсолютно не мала якоїсь там задньої думки, то мені потім пояснили, для чого такі розмови починаються. Так що я чесно скажу, що ну, мені рідко доводилося комусь щось давати, тому що я ті начаки просто не розуміла.
0: Зараз ви себе ким більше відчуваєте?
1: Я себе відчуваю 100% полькою. Але я, так як я казала вже пару разів, я себе теж асоціюю з державою Україна. Але етнічно, так, я полька.
0: Остання новина, яка так якось ворохобила і українців, і поляків, бо воно пов'язане із Польщею, з Україною, про те, що буде побудована, є таке в планах відбудови України, побудована дорога з Польщі до України, гарна автострада, але хоче будувати Польща. І я вже бачила, знаєте, цікаве, що і українці обурилися, бо от поляки будуть заробляти на нашій дорозі, а обурились також поляки, бачили коментарі про те, що яка дорога? Ви що здуріли? Яка відбудова України? Ми самі тут ледве виживаємо, а ми тут будемо ще й Україну відбудовувати.
1: Ну, напевно, треба слухати, хто це говорить. Тому що такі голоси будуть завжди. Так? Тому що кожна ситуація має дві сторони. Це не робиться так, що Польща дарує дорогу Україні та, з якихось там державних грошей. Це роблять приватні фірми, і це реально на тому хтось заробляє. От важливо, власне, щоб от корупція не стала на заваді тому, щоб це було чесно, прозоро зроблено. Та, а тоді, а чому ні? Я думаю, що не одна польська фірма буде зацікавлена тим, щоб щось будувати, відбудовувати в Україні. Навпаки, я вже чула такі голоси, що вже тут все схвачено. І як тільки війна закінчиться, вже все розділено, а поляки, як завжди, не встигли. Так що, напевно, є зацікавленість в тому, щоб розвиватися. Тим більше, що от через те, що у нас є ментальність похожа, я думаю, що будемо краще знаходити спільну мову, ніж, наприклад, українці з німцями чи з іншими державами. Хоча я за те, щоб просто був відкритий конкурс і щоб перемагали кращі.
0: Як гадаєте, чи настане коли-небудь такий час, що українці і поляки не будуть мати взаємних претензій одне до одного, ані історичних, ані якихось економічних, ані, не знаю, якісь оці ментальні розбіжності? Чи буде так, що між нами такий буде штиль, любов, повага, дружба?
1: Я думаю, я би дуже хотіла, але я думаю, що ні.
0: Чому?
1: Я думаю, що ні, тому що ми занадто близько. Ми занадто близько, і це просто неможливо, щоб ми жили дружно. Ми можемо жити дружно з кимось, знаєте, хто є десь там ген далеко, і ми його бачимо раз в рік. Це так, як в родині. Так? От коли ти живеш в одній родині, ще й такі, яка має проблеми, а ми ж маємо проблеми, і Польща, і Україна, то це завжди будуть якісь тьорки між нами.
0: Ви ж такі вивчили слова.
1: Так, так що ніколи не буде якоїсь там ідилії. І наша історія нам показує, скільки сот років ми живемо разом, і ми не дійшли до ладу між собою, та, і до якоїсь такої любові і дружби. Тобто конфлікти завжди будуть, просто їх треба мудро вирішувати.
0: Ваша книга, знову до неї повертаючись і вже так завершуючи на завершення нашої розмови, вона вийшла якраз напередодні чи під час повномасштабного вторгнення?
1: Вже під час, так.
0: Зараз вона продається в Польщі. Є ще далі зацікавлення Україною? Чи вже Україна набридла остаточно?
1: Напевно, вже нема такого зацікавлення, як було у 22-му році. Звичайно, тоді ну, це було дуже велике зацікавлення. І я сама їздила і мала багато зустрічей на ту тему. І багато було от панелей, дискусій. Ну, звичайно, воно впало. Не можу сказати, чи впало до того рівня, який був до війни, чи воно ще там далі тримається на якомусь підвищеному рівні, бо навіть не знаю, як книга зараз продається. Навіть, чесно, не можу сказати, які статистики за минулий рік. Але, з другої сторони, Україна – це є така тема, яка завжди в Польщі буде актуальна. Тому що це найбільший наш сусід. Так що ми завжди будемо мати якісь зв'язки, і нас завжди об'єднує спільна історія і спільне сьогодення, і завжди буде той діалог. І я вважаю тільки, що важливо, щоб той діалог був на рівних. Так, щоб жодна сторона, маю зараз, на жаль, на увазі польську сторону, не дивилася на того партнера зверху, а власне, як на партнера.
0: Скільки нам ще треба років, щоб так було?
1: Це від нас залежить. Від нас. І кожен з нас, і ви, і я, і інші докладають якусь цеглинку до того.
0: Я вам дякую за ці цеглинки, пані Катажино. Я дякую, що ви робите цей блог, який насправді показує, де в чому ми схожі, в чому ми відмінні, показує, що таке війна в Україні і розвінчує багато всіляких міфів, щоб російська пропаганда не могла живитися і розповсюджуватися. Тому що це теж дуже важливо пояснювати і десь там руйнувати стереотипи і розвінчувати міфи. Дякую, що були моєю гостею. Нашим глядачам нагадаю, що Катажина Лоза, полька, яка живе вже дуже багато років у Львові, розмовляє, як чуєте, українською, перепрошую, без польського акценту взагалі, і веде блог, розповідає про Україну, розповідає про те, хто ми такі, українці, і робить багато доброго для того, щоб ми, українці, розуміли поляків, а поляки – нас, українці. Дякую, що були з нами. Леся Воклюк, мене звати. Це програма «Європейці». Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся, залишайте свої коментарі, свої реакції на нашу розмову. Будьте з нами і побачимося за тиждень. Буде в мене новий цікавий гість.
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Джи-джи, то, кажи, не кажи, це буде джи-джи, біж, наїжи, це буде джи-джи, скрути, не крути, це буде джи-джи.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
4: Все життя опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
5: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі краєвиди і такі скульптури.
4: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
6: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з лівобережної України взагалі немає. І тому опічня столиця українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
4: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
7: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мемосхеми, також таблички адаптовані під шрифт Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
4: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути, облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
8: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
4: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
9: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну опішню, це передача традиції, приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
4: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
10: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
11: 47-ма бригада Магура.
12: 110-та механізована бригада.
13: 159-та бригада.
10: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
11: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
12: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
10: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
11: Прапори на балконах.
10: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
11: Дрон – це наші очі, точний удар.
13: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
12: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
10: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
12: Перемагаємо разом. Слава Україні!
14: Героям слава!
15: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Еліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Еліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно. Звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.
4: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
5: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
6: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
7: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
6: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
8: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
6: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
8: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
6: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
9: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
6: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
5: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
10: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва, близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби, дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз насправді постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анна, Єво, тобі слово.
5: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину.
10: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайні, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайні. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріарні речі, зокрема це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти, тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, а я передаю тобі слово.
11: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стареправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стареправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
10: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
12: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
10: Багато покупців мали, приходили?
12: Звісно. Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні глечики. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
10: І все було?
12: Все, що таке. Інтересна рідкість, рідкість, новості. У нас було все. Люди самі приносили в останнє час.
10: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайник. Я тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
11: Дякую, Наталя Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бережуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
6: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
13: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
6: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
14: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
6: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
13: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
6: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
15: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
6: Наразі технології випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
16: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
17: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала 5-поверхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
18: Тьотя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, і він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
17: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятка людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
19: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
20: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
17: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже 2 масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж не ріжи, це буде джеджі, крути не крути, це буде джеджі.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо прибувають собі шляху військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Тут ми будемо підбивати саме суб'єктивні підсумки стосовно всіх політичних і не тільки подій, які трапились за цей тиждень. І у цьому випуску я хочу акцентувати вашу увагу на кадрових призначеннях, на тому, як колишні фаворити Зеленського потрапляють до Вищого антикорупційного суду, плачуть, страждають і говорять, що у них вже і грошей немає на те, щоб внести заставу. Безумовно, ми поговоримо про те, чому такі ціни для Володимира Олександровича Зеленського. Рустем Умеров – це людина, яка отримала просто феноменальні можливості уже за період повномасштабного вторгнення і, здається, немає такої посади, яку б вже не мав Рустем Умеров. Ще трошки, мені здається, що його призначать керівником хору «Вірьовки» або відправлять керувати кварталом 95. От настільки Володимир Олександрович цінує цю людину, що нерозвідника призначив керувати службою зовнішньої розвідки, і тепер спеціалісти і не тільки розбираються у тому, чи може цивільна особа керувати такою махіною, куди стікаються всі дані із розвідок. І взагалі, як воно, коли от така людина із таким дуже цікавим беком, зв'язками з Міндічем і з тим, що засвітилася на тих самих знаменитих плівках Міндіча, тепер буде займатися розвідувальною діяльністю. Це у нас така Тулсі Габбард місцевого розливу, чи як це розуміти. Також хочу акцентувати вашу увагу ще і на тому, що ж трапилося з Ольгою Стефанішиною. Я нагадаю, що ця пані теж отримала карколомну кар'єру під час епохи Зеленського. Вона у нас була і міністеркою юстиції, вона відповідала за європейську інтеграцію. Вона вирвала перемогу і стала послом України в Сполучених Штатах Америки, причому суміщала там одразу дві посади – і посла, і нашого аташе. Але вистачило цієї любові Зеленського аж на 7 місяців. Тому що раптово Ольгу Стефанишину знімають із посла, вона отримує нові підозри від НАБУ САП, розглядає Вищий антикорупційний суд міру запобіжного заходу, і тепер всі дізнаються деталі не тільки того, яке майно не задекларувала Ольга Стефанішина і яке майно зацікавило НАБУ і САП, а й те, яким чином Ольга Стефанішина в 2022 році дуже допомагала іншим людям із близького оточення Зеленського отримати дуже хороші посади і претендувати, наприклад, на посаду керівника НАБУ. Також хочу дещо обговорити з вами нові призначення Драпатова, взагалі про постать нового українського головнокомандувача Збройних сил України і про те, настільки було все-таки важливо зберегти отаких талановитих людей, як Михайло Драпатий в українській армії. Тому що, нагадаю, Михайло Драпатий, він народився в 83-му році. І я просто знаю по деяких хлопцях із моєї школи, коли вони говорили своїм мамам, татам, що я хочу піти в військовий інститут, там просто були скандали, істерики, засмучені мами, сльози і заяви «Синок, нащо воно тобі треба?». І от я підняла архівне інтерв'ю Михайла Драпатого. Він розповідає, коли він оголосив своїй мамі про те, що він хоче вступати до Інституту танкових військ в Харкові, мама була дуже-дуже сильно засмучена і вважала, що з такою кар'єрою у сина точно нічого не вийде. Але слава тобі, Боже, що мама виявилась неправа, і в Михайла Драпатого все склалося. Отже, поговоримо і про його кадрові призначення, як він зараз очищує систему наших військ від людей сирського, з яким у нього був довготривалий конфлікт. Знаєте, це вже такий конфлікт світоглядний, конфлікт поколінь. І, безумовно, Олександр Сирський, як такий дуже досвідчений апаратчик, розумів, що саме Драпатий – це та людина, яка посяде належним чином місце головнокомандувача Збройних сил України. Але почнемо про Стефанішину. Отже, темні часи настали для Ольги Стефанішиної. Їй обирали міру запобіжного заходу, і Ольга Стефанішина там розплакалась, хоча воно було в закритому режимі, сказала, що в неї немає 6 мільйонів гривень для внесення застави. Але Національне антикорупційне бюро розкрило всі деталі справи, в рамках якої, до речі, Ольга Стефанішина, колишня віце-прем'єрка, колишня міністрка Мін'юсту, людина, яка у нас займалась євроінтеграцією, отримала підозру.
І от інкримінують її такі статті кримінального кодексу. Перше – незаконне збагачення, друге – декларування недостовірної інформації. І загалом, коли мова йде про незаконне збагачення, то НАБУ і САП порахували, що взагалі сума набутого майна становить 13,9 мільйонів гривень. Тобто, якщо так порахувати, то 6 мільйонів у Ольги Стефанішиної точно є, просто ж не хочеться розповідати, що воно таке за майно. Отже, по класиці. Знаєте, я ніколи не зрозумію, коли люди, які були топ-урядовцями, займали такі посади, як очільниця Мін'юсту, займалися євроінтеграцією, і здавалось би, ти ж маєш розуміти, що твою особу, твою політичну персону будуть розглядати просто під лупою, під мікроскопом, будуть взагалі дивитися, наскільки ти чесний і прозорий, але ти не вмієш навести лад у своїй податковій декларації. І здавалось, в той період, коли Ольга Стефанишина очолює Мін'юст, вона точно розбереться зі своїми там реєстрами, зі своїм майном, на кого воно записано, і як все це зробити гарно, і щоб воно не викликало інтересу таких органів, як НАБУ і САП.

половину мали от дати бартером за рахунок отих двох квартир, які були записані якраз таки у ЖК «Файна Таун». Утім, коли вже постало питання укладати цю угоду, урядовиця моментально каже, що ні, я не буду, значить, це робити. Чому? Тому що уже стає зрозуміло минулого літа, що Ольга Стефанишина відправляється в нас працювати як посол України у Сполучених Штатах Америки. Тобто, от такі цікаві нюанси. І от, знаєте, коли Ольгу Стефанишину призначали на посла України у Сполучених Штатах Америки, то 100% достеменно говорили про те, що ну там же ж у людини може бути підозра на БУСАП. Вже тоді були достовірні відомості про цю квартиру в ЖК «Львівська площа», яка була записана на матір посадовиці. Більше того, коли Олю Стефанішину там питали про можливість підозри, вона говорила, та ні, це там таке не може бути. Тобто людина вже мала, значить, величезні ризики бути під підозрою НАБУ і САП і перебувати, до речі, на цьому суді у ВАКС, але тим не менше всі заплющували широко очі і здавалося таке враження, що всім абсолютно фіолетово. І от таку людину з таким дуже цікавим беком відправили послом України до Сполучених Штатів Америки. Причому я вам скажу, що на фоні інших кандидатур, які могли претендувати на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки, то варто визнати, що Ольга Стефанішина була більш-менш притомним кандидатом. Тому що Герман Галущенко, людина з російськими зв'язками і людина, яка раніше працювала на Деркача, російського зрадника, чи, наприклад, Рустем Умеров. Рустем Умеров, до якого теж є питання з боку там американців. Ну, тобто на фоні оцих мужчин і Ольга Стефанішина була нічого так. Був ще кандидат, я пам'ятаю, Денис Шмигаль, але, до речі, Володимир Олександрович Зеленський вчасно отямився і вирішив, що Дениса Шмигаля треба лишати в українському уряді, тому що, виявляється, там і технократи потрібні, хто ж і бюджети має рахувати, і дати експертну оцінку, що там відбувається в нас з ТЕЦ із нашою газотранспортною системою під час таких масштабних обстрілів. Тому ми бачимо зараз, як підняли пару Корецький і Шмигаль, які от тепер будуть в парі готувати Україну до тяжкої зими 2025-2026 і ще й боротися з такими викликами, які от є наразі в Україні. Це коли нам Росія спеціально вибиває наші порти, блокує наш морський коридор, створює нам додаткові проблеми і так далі. Отже, сталася дуже дивна ситуація. Ольга Стефанішина у нас 5 серпня каже, що вона звільняється з посади посла України в Сполучених Штатах Америки за особистими мотивами. І тут же ж з'являється оця історія про судове засідання, обрання і запобіжного заходу. Тому, знаєте, є така іронія долі, тому що раніше Стефанішина казала, та інтерес до моєї справи, це так, як буря в стакані, але виявляється, рано чи пізно всі ці темні діла, вони виходять назовні. І тут же ж, дивіться, хочу заакцентувати вашу увагу про діяння Ольги Стефанишиної і чому її не шкода. Чому от зараз ти дивишся на цю жінку, навіть президент не може замовити там слівце добре, а про свою колишню, до речі, фаворитку політичну. А справа в тому, що коли ВАКС розглядав це клопотання про міру запобіжного заходу, з'явилися нові відомості, як тодішня міністерка юстиції Ольга Стефанішина, що вона робила? Як вона разом із своїми подільниками проводила чесні і прозорі конкурси, коли обирали голів, керівників таких дуже важливих інституцій, як, наприклад, НАБУ. І знаєте, коли до нас приїздить там місія МВФ, коли до нас приїздить Урсула фон дер Ляєн, коли до нас їздить Марта Кос, коли нам постійно говорять про те, як ми там рухаємося до відкриття цих кластерів ЄС, то там постійно стоїть питання Руба, що, будь ласка, проведіть оці нормальні реформи антикорупційні, наведіть порядок з вашою Генеральною прокуратурою, ДБР, забезпечте прозорі конкурси, якщо там уже на часі проводити їх в САП і НАБУ, і потім будемо говорити про якийсь поступ до реформ і надання вам грошей. Але от ці відомості, які були оприлюднені у Вищому антикорупційному суді, показують настільки

от можна жити з подвійними стандартами. Коли на позір ти розповідаєш про те, що ти за євроінтеграцію, і ти вся така євроінтеграційна жінка, що в тебе там, мовляв, і знайомства є у Брюсселі, і все таке, але ти ж комнишком, ти намагаєшся підтасувати результати конкурсу і протягнути, наприклад, на директора НАБУ свою надійну перевірену людину. Отже, яка суть цієї переписки, яка була оприлюднена у Вищому антикорупційному суді? Ще в 2022 році, на секундочку, повномасштабне вторгнення в розпалі, ми ледве відбиваємо російські війська від української столиці міста Києва, ми боремося за Харківщину, ми боремося за Херсонщину, стає питання Руба, чи варто нам продовжувати оцю операцію наступу на південь, і причому варто ж визнати, що в нас ресурсів не було, та й в Заходу не було достатньо ресурсів. В Києві відбувається намагання підтасувати результати конкурсу на обрання директора НАБУ. Отже, Стефанішина, яка тоді вже була урядовицею, пише голові конкурсної комісії пряму вказівку. Мені потрібні конкретні кандидати і називає конкретні імена із списку кандидатів, яких точно треба протягнути далі, і щоб вони дійшли до фіналу. Отже, що пише там, значить, Стефанішина, коли їй голова комісії присилає табличку із кандидатами пронумерованими. Стефанішина на русском язикі, тому що ж вона одесітка, пише: зі списку мінус тільки один, остальные поздавали, делайте, що хотите, мені нужно 60, і там під цим ім'ям, під цим цифрою фігурує ім'я такої собі Людмили Сугак, і 62. Павло Кириленко. Откладывайте засідання, я не должна за вас думати. На превелике щастя, оці фаворити, за яких вступалася Ольга Стефанишина, вони не набрали достатньої кількості балів, і ми не побачили ні цю пані, ні цього Кириленка, як директора НАБУ, чи хоча б фіналіста цього конкурсу. Але дивіться, друзі, що ми бачимо? Стефанішина підтасовувала конкурс. Стефанішина на позір розповідала і хитала головою, да-да, ми там проводимо чесні прозорі конкурси, а насправді відбувалося підтасування і введення в оману наших західних союзників, які дуже чітко кажуть, що не буде реформ, не буде грошей, не буде наступних траншів, а ці транші нам дуже потрібні і для нашої оборонки, і для забезпечення нашої соціалки. Я ж нагадаю, окремі країни спонсорують нам уже багато років, наприклад, виплату зарплат медикам і вчителям. А коли у нас такі Ольги Стефанішини підтасовують конкурси, ну, тут питання риторичне, чи будуть нам давати гроші на отакі програми далі. Також із цих подальших переписок поточний голова НАЗК, якого я нагадую звати Віктор Павлущик, він теж був в топі Ольги Стефанішиної. І от що цікаво, дивіться, Павло Кириленко, для чого його було треба протягувати на пост директора НАБУ? Тому що це людина із дуже близької орбіти, до речі, саме Зеленського. Це такий діяч, колишній прокурор, а потім очільник тривалий час Донецької військово-цивільної адміністрації, якого полюбляв Зеленський. І, до речі, коли ще в 2019 році з'явилися дуже неприємні відомості, що у цього Павла Кириленка купа родичів близького порядку не просто живе на території ОРДЛО, а ще і працює в органах так званого ДНР, то президент на публіку переконував, що це ж нічого страшного. Я зацитую, що тоді говорив президент. Давайте я скажу чесно, це дуже важлива ситуація. Ми всі маємо пам'ятати, що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми повинні це пам'ятати. Звісно, у Паші, можеш говорити Паша, у Паші там сім'я, там батьки його, вони українці, це їхня земля. Вони не хочуть звідти переїжджати, це їхній вибір. Що стосується брата, то для Паші це болісне питання. З братом людина не розмовляє, так би мовити, з політичних розбіжностей. Там Паша залишив ту територію, працює в Україні з моменту окупації цих територій. Багато розбитих сімей через війну. Він такий же українець, як і ми. Ну, а тепер, друзі, уявимо таку ситуацію собі,
що, значить, Павла Кириленка таки протягують на директора НАБУ. І от уявіть собі, чи побачили б ми плівки Міндіча у всій красі, чи побачили б ми деталі, як нам розкрадали наше Міненерго, які там рокети і льошики ходили, до речі, із цими спортивними сумками, набитими готівкою. Очевидно, що ні. Чи побачили б ми оці відомості, як Тимур Міндіч втручався у роботу нашого Міноборони, і не просто втручався, а ще й, наприклад, уламував Рустема Умерова підтасувати деякі тендери, деякі угоди на закупівлю бронежилетів, які були не дуже якісні і вже піддавали загрозі наших людей, які вже були безпосередньо в окопах. Тому це насправді дуже-дуже зле, що у нас могли йти на таку фальсифікацію. Знову ж таки, от коли ми проходимось по словам президента, він там каже, що та, оце ж, вони ж там українці просто живуть по окупованих територіях. Так от цей рідний брат, він працює в аналогу Міноборони ДНРі, а його мама, до речі, цього Павла Кириленка, я пам'ятаю, було інтерв'ю, кажись, на такому ресурсі, як НТВ, де розповідала про те, що як їй подобається жити в Росії. Ну, тобто дуже українська позиція людини, яка живе на окупованих територіях. І найцікавіше, що зараз паралельно з цим судом над Стефанішиною проходить суд ще і над Павлом Кириленком. І от Павло Кириленко, він же ж теж опікся на тому, що людина мала, до речі, прокурорський досвід, роботу очільником Донецької ВЦА, працювала в антимонопольному комітеті України, але вона не вміє декларувати свої маєтності і своє нерухоме майно. Да, там була спроба відмазки, що коли його там запитали, звідки у вас взагалі гроші на оці всі пентхауси і автомобілі, він сказав, ну ми там продаємо малину. Так скажіть, будь ласка, де брати саджанці такої малини, коли їх висаджувати, щоб все було в тебе просто шикарно. Далі. Кириленко зараз, буквально зараз проходить суд над ним, де теж там розбираються, звідки він це наживо, це незаконне збагачення і чому він так його дуже погано розглядав. Так от, під час цього суду, який там вже в стадії допиту свідків, його питали, а що це у вас були за зв'язки із Ольгою Стефанішиною? Він сказав, а я просто не знаю. Тобто ми бачимо таку ситуацію, коли люди із оточення Зеленського топлять самі себе і намагаються розказати, що, ну дивіться, ми ж нічого не знали, ми нічого не бачили, ми взагалі ні при чому, і взагалі я знати не знаю ту Ольгу Стефанішину. Тобто це класична ситуація, коли ви були в зв'язці, витягли одне одного на конкурсах, ви намагалися обдурити наших західних донорів, які, до речі, дають гроші на ці конкурси, які дивляться за цими конкурсами, які потім уже визначаються, чи варто підтримувати Україну далі за підсумками цих конкурсів. Але коли підходить до діла, то виявляється, що ви незнайомі і взагалі ти вперше чуєш, що така Ольга Стефанишина. От так чоловіки із команди Зеленського здають жінок із команди Зеленського. Дуже дивна ситуація про те, яка ж там гендерна рівність і повага, до речі, в команді Зеленського. Ну і, до речі, давайте нагадаю, що ж там за активи у Павла Кириленка, тому що це теж дуже цікава історія. Отже, провадження проти самого Павла Кириленка було розпочате 22 березня 2024 року, коли, до речі, журналісти програми «Схеми» з'ясували, що родина посадовця у період буквально 3 років, 2020-2023, накупила нереальну кількість майна, і це майно було в Ужгороді, Києві, області, і значить, ще й автівок накупили, і загальна ринкова вартість цього майна становить близько 70 мільйонів гривень.
Саме в ці роки, до речі, Кириленко очолював у нас Донецьку військову цивільну адміністрацію. Це теж, знаєте, є певна така іронія долі. Тобто саме Донецькій військовій цивільній адміністрації треба було потужно готуватися до повномасштабного вторгнення. Але коли ти будеш готуватися, якщо твій керівник зайнятий тим, щоб скупити собі всі пентхауси, які були в вільному доступі в українському місті Ужгород? Так от, теж виявилося, що активи оформлені на батьків, на бабусю, дружини, і сам Кириленко користується частиною цього майна, але вказати його в декларації забув. Ну і зазвичай в таких випадках, що роблять українські держслужбовці епохи Зе? Вони посилаються на доходи і заощадження від минулих бізнесів. Вони кажуть, що в мене є багаті родичі, наприклад, 98-річна моя бабушка, вона успішна підприємиця. Або, наприклад, я пам'ятаю, був такий кадр, який там розповідав про те, що я випадково знайшов у себе в сараї готівку. От просто зайшов у сарай і знайшов. Це ж яка феноменальна фортуна має бути в людині, щоб знайти таку готівку в сараї. Але що найцікавіше, що сам Кириленко раніше ніде не був помічений в якихось бізнесменах, офіційних доходів родини у нього не було, але у нього є, наприклад, дуже успішна теща. І ця теща в 2023 році купила одразу дві квартири в житловому комплексі «Оболонь Плаза», і це було таке досить дороге майно. І взагалі там теща руліт процесами, в теща там дуже-дуже багато майна. Накупила потім і офісних приміщень, і автомобілі з тестем купували. Тобто гарно влаштувався чоловік, гарно насправді одружився. Тобто це от такі кар'єрні віхи двох чиновників із близького оточення Зеленського, але є і третій, якого можна назвати таким універсальним солдатом Зеленського і певною мірою таким щасливчиком. Це Рустем Умеров. Рустем Умеров у нас ким тільки не був, очільником фонду державного майна, міністром оборони, і тепер раптово він став керівником служби зовнішньої розвідки. І причому багато хто подумав, що це жарт, коли з'явилася така інформація, а потім ми лише нічого це не жарт, а навпаки Зеленський представив нового розвідчика номер один і сказав, що це навпаки буде наше посилення, покращення, тому що тепер Рустем Умеров буде наповну представляти нас в цих дипломатичних делегаціях, займатися дрон-ділами і в тому числі мати хороші зв'язки із Близьким Сходом. Чому ж Рустем Умеров така цінна людина, до речі, для Володимира Зеленського? По-перше, він йому дуже подобається. Він, Рустем Умеров, подобався і Зеленському, і Андрієві Єрмаку. От виникла у них така любов до цієї східної мудрості, плюс досить дружні зв'язки Рустема Умерова з Туреччиною зробили своє діло. От вони вважають, що це дуже важлива зв'язкова ланка, коли мова йде про Туреччину і про наші стосунки з цією державою. Тому навіть коли виникли ці плівки Міндіча, і там засвітилося прізвище Умеров, причому в такому контексті, де там Міндіч каже, що Рустем, ну побудь що год, нам же ж без тебя ніяк, нам на щоб ти год побила, потім може там на посла їхати. Да? Це все-таки, що зробив Зеленський? Він не наклав на Умерова санкції, він його не звільнив, до речі, із посади секретаря РНБО. Він не сказав, що ви знаєте, я Рустема Умерова не знаю, це такий випадковий кукушонок, який опинився в нашій команді. Навпаки, тривалий час Рустем Умеров був із цими закордонними відрядженнями, і він не так часто перебував на території України. І тому йому тривалий час після цього скандалу протягом останніх там місяця 4-5 будували ореол такого дуже важливого міжнародного перемовника, без якого просто ні рак не свисне, ні соловей не заспіває, якщо там не буде в делегації якраз таки Рустема Умерова. Тому логічно, що Володимир Зеленський не просто не звільнив свого товариша, важливого партнера, важливого члена своєї команди, а ще й відправив його на керівника служби зовнішньої розвідки. І от коли буквально була кілька днів тому нарада із послами,
То що сказав президент? Що ми ставимо його на СЗР, щоб в нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно. І дипломатією, і обороною, і процесами перемовини з США, і іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни. Тому Умеров призначений керівником Служби зовнішньої розвідки. Тобто Умеров буде займатися абсолютно всім, тому що він президенту подобається. І тут же я хочу сказати, що от він там, президент, каже, що буде займатися процесом перемовин із Сполученими Штатами Америки.

прекрасно, але нам потрібен більше у Сполучених Штатах Америки, зараз повноцінний посол України в США, і на додачу ще і аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина протягом 7 місяців обіймала одразу 2 посади. А враховуючи, що Сполучені Штати Америки – це надзвичайно важлива для нас країна, неважливо, хто там президент, у них Дональд Трамп чи Барак Обама, чи там буде, не знаю, там якийсь ультраправий блогер, нам потрібно покривати всю роботу зі Сполученими Штатами Америки. Безумовно, одна людина не може справлятися одразу на 2 важливих посадах. Тому умірвом не закрити всі ці дірки, які в нас можуть виникнути із Сполученими Штатами Америки. І що цікаво, так от, Рустем Умеров не є розвідником, але як подейкує близьке оточення Зеленського, Володимир Зеленський впевнений, що Рустем Умеров нагадує йому розвідника, тому він ідеально буде вписуватись на посаді Служби зовнішньої розвідки. Це досить цікаве таке мислення, враховуючи, що раніше Служби зовнішньої розвідки все-таки очолювали люди, які мали безпосередній стосунок до розвідки і, наприклад, раніше працювали в ГУРМО, да, чи в Службі безпеки України, а тепер Рустем Умеров. Тому от такі кар'єрні віхи самого Рустема Умерова. Думаю, що ми його теж не будемо дуже часто бачити тепер на території України. Він буде постійно кататися з делегаціями. І все заради того, щоб менше питали про плівки Міндіча, про ті неоднозначні рішення і намагання домовитись про бронежилетах. І таким чином Володимир Олександрович Зеленський зберігав тих членів команди, яких він вважає дуже близькими і рідними для себе. Тому що таких, як Ольга Стефанішина, він може втратити. Таких, як Павло Кириленко, він то захищав на початку своєї каденції, але зараз уже ти точно не будеш його захищати, тому робиш вигляд, що їх просто в природі не існує, таких членів твоєї команди. Але коли мова йде про Рустема Умерова, то тут, безумовно, треба зберігати такого керівника. І от мені теж цікаво, як Рустем Умеров буде налагоджувати свою роботу із іншими керівниками розвиток інших країн, з огляду, що в нього такого досвіду немає. Це не означає, що Рустем Умеров поганий менеджер. До речі, коли він там був одним із управлінців компанії LifeCell, телекомунікаційної компанії, то тоді говорили, що Рустем Умеров був на своєму місці. Але бачимо, які цікаві кар'єрні віхи можуть бути в епоху Z, якщо ти своя людина. Тому слідкуємо за переміщеннями і робимо ставки, наскільки довго протриває оця нова епоха Рустема Умерова в новій посаді. І будемо ставити ставки, яку ж нову посаду отримує цей улюбленець Володимира Олександровича Зеленського. Зараз пропоную піти на невелику паузу, а продовжимо ми новими кадровими змінами Драпатого і розкриємо, хто ж такий Сергій Собко, якого тепер повернули на службу. Всім привіт, друзі! Це тепер про головне. Марина Данилюк-Ярмолаєва. Суб'єктивні підсумки тижня. І у першій частині ми намагалися розібратися в кадрових перипетіях Володимира Олександровича Зеленського, чому Ольга Стефанішина із Z-фаворитки стала уже Z-лузершею, чому зараз цю жінку тягає Вищий антикорупційний суд і чому так трапилося, що вона якраз таки погоріла на своїх ділах минулих літ, коли намагалася якраз таки підмахлювати на конкурсах, коли обирали керівників такої структури дуже важливої, як НАБУ. І тепер вона ходить під підозрою НАБУ і САП. Також поговорили, в чому причина злету Рустема Умерова, чому він такий цінний персонаж для Володимира Олександровича Зеленського і що очікувати від його не те, щоб підвищення, але зміни життєвих векторів. Якщо ця людина раніше відповідала за санкції, які накладали РНБО, да, то тепер це буде розвідчик номер один, тому що Рустем Умеров у нас тепер очолює Службу зовнішньої розвідки. Але є ще у нас кілька кадрів із команди Зеленського, уже минулих кадрів, які тепер не можуть визначитися, що їм робити. Чи робити політичну кар'єру, чи, можливо, лишатися в технократах, яке у них буде майбутнє. Отже, є такий колишній, дуже важливий член команди Зеленського, як Михайло Федоров, і після 16 липня про нього дізналася вся

країна, тому що його звільнили з посади міністра оборони. І заради того, щоб його звільнити, Володимир Зеленський навіть пішов на такий крок, що відправив у відставку весь свій зелений уряд. І після того Михайло Федоров вийшов на знамениту прес-конференцію, там облив брудом Олександра Сирського, що призвело в результаті до звільнення Олександра Сирського, розказав про важливість реформи мобілізації, розказав, що армія має бути там з людським обличчям, тобто зробив усе, щоб одномоментно стати таким народним улюбленцем і втіленням якоїсь народної надії. І так, коли у нас трапився потім картонковий Майдан, то дуже багато молодих людей виходили із плакатами, із картонками «Федорова верніть». Але справа в тому, що Володимир Олександрович Зеленський і не збирається повертати Федорова, хоча сам Федоров не покидає такого бажання і каже, що я простий технократ, ну просто так вийшло, що трошки переступив дорогу тим людям із теж близького оточення Зеленського, які полюбляли підживлятися на оцих тендерах, але ну що ж ти зробиш, так вийшло. Так от, колишній міністр оборони Михайло Федоров 6 серпня ходив на подкаст до відомого українського блогера і подкастера Сергія Стерненка, і там намагався пояснити, що ж він тепер думає про своє політичне майбутнє, які для себе він віхи розглядає і чи не покидає він бажання повернутися на Міністерство оборони знову. Отже, під час інтерв'ю була дуже важлива відповідь, сказана Федоровим. Він пояснив, чому він не ходить на протести проти його звільнення, які, я нагадаю, тривають більше 20 днів поспіль. І насправді, як ми можемо довіряти таким новим обличчям, новим політикам, які не дуже хочуть прямого зіткнення з українським народом? Перше, там було дві дуже важливих відповіді. Перше, це те, коли Стерненко спитав, чи вірить Федоров про своє повернення в крісло міністра оборони. Федоров дуже обережно так відповів, що остаточної відмови від президента він не отримав, немає чіткого «ні», він підкреслив в інтерв'ю. І тому це може, в принципі, бути таким якимсь шансом на повернення, цитую. Поки люди борються за завтрашній день і лунає моє прізвище, люди вірять в те, що це можливо зробити. І сьогодні немає чіткого «ні». І я вважаю, що у нас завжди є шанси. Тобто це от таке намагання всидіти одразу на трьох стільцях одночасно, тому що хочеться уже і самостійної кар'єри, але і з президентом не хочеться повертати. І є дуже чітке розуміння, що якось треба лишатися в тій орбіті, де ти народився і де можеш знадобитися. Тобто оце якесь таке наповнення самого Михайла Федорова. Тут же ж Сергій Стерненко уточнив, а що буде робити Федоров, якщо таки не вдасться повернутися. І Федоров, він не уточнив, але натякнув, що є варіанти Б, С, Д, про які він розкаже пізніше. Якщо наша з вами задача зупинити війну, то ми поборемось за те, щоб були повноважені робити це на посаді міністра оборони. У нас є певна точка, і ми будемо розуміти, вдалося це чи ні. Після цього я вже буду обирати далі шлях, як досягати цілі. Федоров просто не розуміє, що він далеко не Рустем Умеров, не незамінимий і бажаний член команди Зеленського, у якого немає дуже важливого козира. Наприклад, Рустем Умеров цей козир дуже чітко нас знайшов. Він славиться тим, що в нього є зв'язки із Туреччиною, є зв'язки із Близьким Сходом. І тому навіть коли Рустем Умеров десь там попікся на плівках Міндіча, Володимир Олександрович Зеленський вважає, що це важлива для нього людина, що це важливий член команди і краще його зберігати. І тому дають йому посади, як гарячі пиріжки, і тому Рустем Умеров залишається у близькому колі Володимира Олександровича Зеленського. А от коли ми говоримо про Федорова, то очевидно президент вирішив, що у Міші Федорова таких козирів немає, і тому хлопчик трошки там походить на інтерв'ю то в «Нью-Йорк Таймс», то до Сергія Стерненка, повідкається, розкаже, що я би дуже хотів повернутися на посаду міністра оборони, але з часом
вийдуть на перший план нові новини, і всі забудуть про Мішу Федорова і його кар'єрні такі страждання. Але що там Федоров, до чого він далі веде, що от повернуться депутати із канікулів, і от тоді він точно буде визначатися, що його робити і куди далі працевлаштовуватися. Ще дуже важливий момент, Сергій Стерненко запитав Михайла Федорова, чому ж він не приєднується до картонкового майдану? Чому не очолює ці акції, які виникають в різних абсолютно містах України, в тому числі в тих, які знаходяться дуже близько до фронту? Ну і Федоров, що він каже? Що мою появу українці, які вийшли за підтримку реформ, форум може сприйняти як політичні і провокативні кроки, і він цього хоче уникнути. Це теж намагання всидіти одразу на трьох стільцях. Тобто я і рейтинги хочу, і посаду міністра оборони хочу, але нести певну відповідальність не хочу. І от знаєте, епоха Зеленського, вона породила таку штуку, як фільтр на твою політичну діяльність. Тобто ти хочеш з'являтися перед народом, але обов'язково це має бути або інстамасочка, або ті масочки, які використовують наші блогеріці в тіктоку. Тобто ніхто не хоче показувати своє істинне лице, істинні емоції і показувати, що ти теж жива людина. А так воно не працює, якщо ти претендуєш на топ-посади в українському політикумі, та й взагалі у будь-якому, тому що все одно ціниться жива емоція. Чи думаю, я от, знаєте, інколи аналізую, чи полюбляли там прям дуже сильно всі свої аудиторії Юлія Тимошенко і Віктор Янукович, коли вони йшли працювати із народними масами? Абсолютно ні. Але політик – це теж певною мірою шоумен, політик – це харизмат. Якщо ти хочеш довго втримуватись на хвилі народної любові, то тобі доведеться йти в прямі сутички із українським народом. І в прямі сутички, в прямі контакти, в залежності, яка у тебе аудиторія. От в цьому плані, знаєте, Нестор Шуфрич, чому він така довгоживуча політична тварина? Хто б йому не плював лице, хто б його не обзивав, хто б його не обливав зеленкою, хто б не кидав його у сміттєвий бак, він ніколи не боявся вийти на вулицю і поспілкуватися із різними аудиторіями. Своїми, так точно, виборцями. І саме це робить його таким довгограючим українським політиком, який може випластитися з будь-якої ситуації. От дивіться, людина ходила під Держрадою, але виявилося, що без Шуфрича не складається оця така, прости господи, коаліція із слугами народу. І що? До 9 травня Нестора Івановича випускають, він вже працює в комітетах, працює над новими реформами. А Федоров, коли ти от дивишся на це покоління зумерів і таких лайт-міленіалів, то це абсолютно інше покоління, яке от боїться в інтерв'ю Стерненко в своїй теплій аудиторії сказати зайве слово, щоб тебе ж не засудили, і лишатися таким собі всенародним любімчиком. Але от що цікаво, там далі Федоров каже позитивну річ, він каже, що оці картонкові майдани, вихід людей на вулицю – це доказ того, що росіянам не вдалося взяти в полон українську демократію, сигнал, що суспільство лишатиметься небайдужим і хоче розвитку реформ, навіть незважаючи на постійні обстріли. Це досить цікаво чути від людини, яка в тому числі так широко доклала руку до того, щоб українське суспільство загнати в певні такі загончики оцієї цифровізації і діджиталізації. Тому що я нагадаю, що саме з Федоровим пов'язують розвиток телеграм-каналів, наприклад. Чи оце прищеплення голосування в дію. Да? От саме ж після того, коли на українцях випробовують, наприклад, голосування на Євробаченні, в ряди годи вилазить якийсь політик і каже, ви знаєте, я вважаю, що нам треба організовувати наші вибори, щоб вони були цифровими. Будемо голосувати в дії за президента чи там парламент, тому що така безпекова ситуація, вона складна. Тобто так розширюється вікно Овертона. І Михайло Федоров, він теж був дотичний до того, що українці сказали, нам зручно читати новини в Телеграмі, ми будемо там читати, а оці медіа, воно вже не потрібне, тому що це там читати треба тексти на 4000 знаків, а це дуже довго. Тому піду я і почитаю заголовки телеграм-каналу. Ще краще картинки подивлюся.
Тому теж цікаво, як людина, яка доклалась до такого створення викривленого інформаційного суспільства, тепер каже, а я вітаю картонкові майдани, вони ж зберігають у нас демократію. От. Це про очільника і члена команди Зеленського, який зараз в активному пошуку себе, пошуку шляхів до Міністерства оборони, але ми розуміємо, що навряд чи Михайло Федоров знову очолить це міністерство, але тим не менше. А от тепер я хочу поговорити про перші кадрові рішення і тих людей, яких призначає на посади Михайло Драпати. Михайло Драпати, я нагадаю, це наш новий головнокомандувач Збройних сил України. Це людина, яка вже давно і по праву мала очолювати нашу українську армію і очолювати її дуже добре і перфектно. І от, до речі, не можу не зацитувати одне архівне інтерв'ю із видання «Цензурнет», яке брала Віолетта Кіртока ще в 2022 році. Там, де Михайло Федоров пояснив, яким був його персональний шлях в українську армію, з чим він стикався. І ти розумієш, що слава тобі, Боже, що ми зберегли таких людей, як Михайло Драпати, абсолютно нове покоління. Михайло Драпати, я нагадаю, він народився 83-го року, тобто людина абсолютно молода і нова. Що покоління отаких хлопців пішло вчитися у військові вузи і зробило кар'єру. Не просто зробило кар'єру, а воно викувало ту кар'єру уже в часи російсько-української війни, яка триває більше 12 років. Отже, момент із архівного інтерв'ю. У 8 класі у мене була мрія вступити до Харківського інституту танкових військ. Я це зробив. Мама, дізнавшись, що я хочу бути військовим, була дуже засмучена. Мама працювала вчителем історії в Кам'янці-Подільському. Але так трапилося, що батька на роботі скоротили, він працював у військовому училищі, треба було годувати сім'ю. І батькам запропонували поїхати працювати вчителями на Росію. Там вони були з 96 по 2014 рік. Почалась війна, і в травні 2014 року вони повернулися. Я виховувався переважно дідусями і бабусями. Моя сестра жила з батьками нашого батька, а я з батьками матері. Сім'я була трохи розірвана, але виховання я отримав, вважаю, на чудове. Найкращі людські якості від дідів, бабусь і батьків, хоча й на відстані, я все ж таки взяв і можу передати їх своїм наступникам. Тобто, оцей момент дуже чітко показує, що Михайло Драпати – це дуже непроста людина. Це справді чоловік, який гартувався в таких дуже складних життєвих умовах. Коли йому казали, ні, може тобі не треба йти в той військовий інститут, подумай над своєю кар'єрою. Іншим способом, але він пішов і зробив цю кар'єру. І знову ж таки, епізод із батьками. От його тато працював у військовому інституті, його вигнали як собаку на вулиці в 90-ті. І так, на жаль, вони з мамою поїхали на заробітки до Росії і там працювали величезний шмат життя якраз таки вчителями. І от коли ти читаєш от такі факти біографії, ти розумієш, чому Драпати отак не полюбляв Сирський, чому між ними були отакі тріння, які призводили до того, що Сирський, користуючись тим, що він такий досвідчений апаратчик, подекуди навіть заважав розвитку кар'єри Михайла Драпатого. Але зараз головнокомандувач Збройних сил України вже повністю увійшов в свою посаду. І, до речі, там за 1.5-2 тижня він ухвалив перші кадрові рішення, і вони стосуються багатьох цікавих речей. От, наприклад, багато хто вітає повернення командира 93-ї окремої механізованої бригади Шаміля Круткова. От з тих відомостей, які я знайшла, всі відгукуються, що це справді дуже хороший командир нової формації, який теж був, до речі, нелюбий в очах Олександра Сирського. Але цю людину повертають, і слава тобі, Боже, тому що нам потрібні не любімчики там когось, а нам потрібні якісні кадрові отакі офіцери. Далі. Перші заміни відбулися і в такому найбільш чисельному роді військ, сухопутних військах, які, я нагадаю, відповідають у нас абсолютно за все. Це і забезпечення, і застосування сил, і, до речі, за ними підпорядкування тих самих ТЦК. Михайло Драпатий звільнив начальника штабу і заступника командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Олександра Грузевича.
і його офіційно переводять в батальйон резерву. До речі, що цікаво, коли Михайло Драпатий певний час очолював якраз таки сухопутні сили, і коли його звільнили через те, що в нього був конфлікт безпосередньо із сирським, то у Драпатого уже тоді була спроба звільнити цього Грузевича. Але сирський не дав, зарубав і в результаті на звільнення і засунення подалі від публічної діяльності якраз на цю роль підпав Михайло Драпатий. Що цікаво, от знаєте, теж ж дуже важливо послухати слуг народу і тих людей, які ж у нас там топили за Сирську. От візьмемо Мар'яну Безуху. Це ж людина, яка була ледве не головним спікером Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвитку. І от Мар'яна Безугла як відгукується про цього Грузевича? Драпатий відсторонив Грузевича, одного з найближчих до сирського генералів, ідеолога босифікації, противника камер спостереження для ТЦК і СП. Вершину піраміди поборів, незмінного начальника штабу сухопутних сил, питання щодо якого багато разів порушувала, але щоразу сирський його прикривав. Значить, погано порушувала Мар'яна Безугла, якщо скільки років уже під час повномасштабного вторгнення оця зв'язка дуже добре працювала. А по-друге, мені цікаво, як ми тепер будемо повертати довіру до ТЦК, до процесів мобілізації з огляду, що наробили ці люди. Тож, безумовно, Михайло Драпатий одним-двома рішеннями не поверне довіру до мобілізації і не зробить так, щоб люди встали і сказали, а я довіряю своєму ТЦК, ми ж всі маємо там трохи та взяти участь у захисті нашої там держави, да, від російських окупантів. Ще от, що цікаво, зміни торкнулися і командування сил логістики, а сили логістики – це дуже важливо, тому що це і забезпечення і пальним, і їжею, і технікою, і всім-сим-сим. І там теж, до речі, цікаво, тривалий час завідувала всім цим дійством якраз таки людина, яку пов'язують з Олександром Сирським. Звати його Володимир Карпенко, і в 2021 році він якраз був призначений керувати логістикою сухопутних сил, а згодом силами логістики. Так от, що цікаво, що коли там звільняли Михайла Федорова, то оце командування опублікувало критичний пост про діяльність міністра, а потім його чомусь видалило. І от мені цікаво, а що це було таке взагалі-то? Тому що у нас же ж на позір кажуть, що армія, вона ж не має там якось втручатися в політичні процеси чи когось критикувати. Але ціле командування дозволяло собі критику політика колишнього міністра оборони. А потім стикливо потерло цей пост. Кого призначили тимчасово виконувати обов'язки командувача сил логістики? Це буде теж молодий спеціаліст, 41 рік, звати його Юрій Погрібний. До речі, якщо так подивитися біографію цієї людини, то з 2014 року він на фронтах, він в боях, він постійно якраз таки був на найтяжчих напрямках, як то Харківський, Донецький і Запорізький. Тому це дуже такий показовий момент, як Драпатий зараз розбирається із наслідієм Сирського, так би мовити. І намаганням Сирського зберегти і підгребти все під себе. Але найцікавіше призначення трапилось буквально кілька днів тому. 6 серпня, виконуючи обов'язків міністра оборони, Євген Хмара написав у своєму фейсбуці таке, що разом із тимчасово виконуючим обов'язки заступника головнокомандувача бригадним генералом Сергієм Сумком поінформували іноземну делегацію про ситуацію на полі бою, тим самим підтвердивши інформацію від різних медіа у силах оборони, що Сопка вже відрядили до генерального штабу, де він буде виконувати обов'язки заступника головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. До речі, Сергій Сопко – це справді дуже цікава людина, це якраз теж генерал нової формації, він ровесник Михайла Сирського, це теж людина, яка вже здобула прекрасну освіту,
пройшла весь шлях там від низів до верхів. І, до речі, він дуже-дуже якби має хорошу репутацію, коли мова йде про наші стосунки із Заходом. Тому що в 2014 році, перед тим, як уже взяти участь в захисті України від російських загарбників,

він до того уже був у миротворчих місіях в Косові, а також проходив підготовку в Канаді, Норвегії і Німеччині. Людина високоосвічена, людина зі знанням іноземних мов, тобто такого не страшно випускати до іноземних делегацій разом з Хмарою, тому що от такі чоловіки точно донесуть свою позицію, що ми хочемо від Заходу, і що ми зараз можемо показати тому Заходу, який після Другої світової війни, після Холодної війни розчився воювати, і НАТО, скоріше, більше зараз, знаєте, мертві, ніж живе, як там описував Валерій Федорович Залужний. Також, що цікаво, коли Сергій Собко уже безпосередньо взяв участь у цій війні першого етапу, то його відрядили до навчання якраз таки до Сполучених Штатів Америки. Він там здобув хороший рівень. І, що цікаво, відбір до цього коледжу він встиг пройти ще до початку російсько-української війни, тобто уже примітили його наші американські друзі. Далі, з 2017 по 2019 рік, Собко командував 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. І, що цікаво, що коли там у 2018 році виникали певні скандали, то Сергій Собко самостійно, не уникаючи гострих питань, запитував, що, як відбувається, тобто продемонстрував абсолютно новий рівень комунікації для українських отаких топ-посадовців, топ-комбригів. І отака відкритість, я нагадаю, у 2018 році, це скоріше був якийсь такий дивовижний виняток, ніж правило. Сергій Собко, він також мав феноменально важливу роль, коли мова йшла про оборону Києва. До речі, він був одним із керівників оборони Києва і військовим комендантом столиці. І саме тому у березні 2022 році йому присвоїли звання бригадного генерала. Тобто, коли там звільняли Сирського, намагалися сказати, що це тільки Сирський звільняв, до речі, Київ, це відверто було фальсифікація історичних фактів, тому що там було багато дотичних осіб, які обороняли українську столицю. Так от. До речі, Сергій Собко, він ще і славиться тим, що він дотичний до створення такої програми, яка називається «Вишкіл капітанів», і це все покликано для того, щоб закрити прогалину в якості молодшого середнього офіцерського складу. Але, що цікаво, Сергій Собко, як ви розумієте, це теж людина ще із того складу, коли головнокомандувачем був Валерій Федорович Залужний, і коли, до речі, почали дуже активно викусувати якраз таки Залужного, то попав бруд і на мундир Сергія Собка. Тому що в пресу повилазили откровення одної із його колишніх дружин, яка там ледве там не почала описувати всі ліжкові подробиці в деталях, про хламідії, про все там, а все тому, що Сергій Собко вже був в стосунках із іншою жінкою, з якою він потім одружився, і все чудово. Ну, тобто, це була теж така кампанія із очорнення тих офіцерів, яких пов'язували з командою Валерія Федоровича Залужного. Тому те, що ця людина повертається і буде служити на благо України, це величезний плюс. І слава тобі, Боже, тому що Сергій Собко, як і Михайло Драпатий, це люди, які ніколи не боялися відповідальності і які ніколи не боялися відповідати на критичні і такі дуже некрасиві питання. До речі, варто сказати, що нинішня дружина пана Сергія Собка, це дуже відома спеціалістка із комунікації Любов Цибульська, виключно професійна жінка, якщо ви не підписані десь на неї в інтернеті, в Фейсбуці, я дуже раджу підписатися, тому що її оцінки інформаційних різних ІПСО, вони справді дуже професійні і толкові. Тому, насправді, це дуже хороше підсилення. І це такий шанс на оновлення війська, на те, щоб ми вичистили систему імені Сирського, яка консервувалася тривалий час, і щоб перебудували військо. Безумовно, що це не буде там за тиждень, два, три і навіть там за місяць-два, але, тим не менше, якісь процеси оздоровлення в українській армії є. І тому величезний респект Михайлу Драпатому за те, що він розпочав ці процеси, причому в таких дуже складних умовах.
Що ж, будемо дивитися далі, які будуть далі кадрові рішення і укази, накази Михайла Драпатого. І якщо це справді толкові речі, ми їх вітаємо і підтримуємо нашого нового головнокомандувача Збройних сил України. Всім дякую, друзі. Це був проект «Тепер про головні підсумки». Марина Данилюк-Ярмолаєва. Підписуйтесь на наш скрізь, де ви тільки дивитесь. Всім щасливо.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: це буде чи-чи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгібнати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
6: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
7: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих дронів.
5: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
8: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
9: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
10: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
9: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
11: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
9: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
11: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
9: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
12: Українське кіно живе, воно красиве, воно
0: розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
9: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
8: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
12: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСНСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала. Про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва. Але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
8: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стареправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо.

0: неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема, для продавців це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю миті дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район, зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці, одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цьому, Тетяно, я передаю тобі слово.
1: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
0: Вітаю, Анаєво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову у пана Миколи.
2: Бачите, глечики, горшки, мочви дерев'яні.
0: Багато покупців мали, приходили?
2: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.
3: І все було.
2: Все, що таке інтересне, рідкісне, новище. У нас було все. Люди самі приносили.
0: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
1: Дякую, Наталя Стереправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє «Гардіан» із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бережуючі боєприпаси, стійкі до російських

0: засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу, зокрема 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
1: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
2: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
1: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
3: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
1: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
2: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
1: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
4: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
1: Наразі технології випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
5: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами у Києві понівечно посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
6: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, трьох людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
7: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
6: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там двоє загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятка людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
8: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
9: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
6: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
7: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували, і ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
8: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його робити не можна, тому вже з цього наступного року ми вже вклалися в навчальну програму.
6: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
9: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
6: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
10: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
6: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
9: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
6: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
11: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
12: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
11: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
12: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
11: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
12: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
11: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
12: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Тут ми будемо підбивати саме суб'єктивні підсумки стосовно всіх політичних і не тільки подій, які трапились за цей тиждень. І у цьому випуску я хочу акцентувати вашу увагу на кадрових призначеннях, на тому, як колишні фаворити Зеленського потрапляють до Вищого антикорупційного суду, плачуть, страждають і говорять, що у них вже і грошей немає на те, щоб внести заставу. Безумовно, ми поговоримо про те, чому такий цінний для Володимира Олександровича Зеленського Рустем Умеров. Це людина, яка отримала просто феноменальні можливості уже за період повномасштабного вторгнення і, здається, немає такої посади, яку б вже не мав Рустем Умеров. Ще трошки, мені здається, що його призначать керівником хору «Вірьовки» або відправлять керувати кварталом 95. От настільки Володимир Олександрович цінує цю людину, що нерозвідника призначив керувати службою зовнішньої розвідки, і тепер спеціалісти і не тільки розбираються у тому, чи може цивільна особа керувати такою махіною, куди стікаються всі дані із розвідок. І взагалі, як воно, коли от така людина із таким дуже цікавим беком, зв'язками з Міндічем і з тим, що засвітилася на тих самих знаменитих плівках Міндіча, тепер буде займатися розвідувальною діяльністю. Це у нас така Тулсі Габбард місцевого розливу, чи як це розуміти. Також хочу акцентувати вашу увагу ще і на тому, що ж трапилося з Ольгою Стефанішиною. Я нагадаю, що ця пані теж отримала карколомну кар'єру під час епохи Зеленського. Вона у нас була і міністеркою юстиції, вона відповідала за європейську інтеграцію. Вона вирвала перемогу і стала послом України в Сполучених Штатах Америки, причому суміщала там одразу дві посади – і посла, і нашого аташе. Але вистачило цієї любові Зеленського аж на 7 місяців. Тому що раптово Ольгу Стефанишину знімають із посла, вона отримує нові підозри від НАБУ САП, розглядає Вищий антикорупційний суд міру запобіжного заходу, і тепер всі дізнаються деталі не тільки того, яке майно не задекларувала Ольга Стефанішина і яке майно зацікавило НАБУ і САП, а й те, яким чином Ольга Стефанішина в 2022 році дуже допомагала іншим людям із близького оточення Зеленського отримати дуже хороші посади і претендувати, наприклад, на посаду керівника НАБУ. Також хочу дещо обговорити з вами нові призначення Драпатова, взагалі про постать нового українського головнокомандувача Збройних сил України, і про те, настільки було все-таки важливо зберегти отаких талановитих людей, як Михайло Драпатий в українській армії. Тому що, нагадаю, Михайло Драпатий, він народився в 83-му році, і я просто знаю по деяких хлопцях із моєї школи, коли вони говорили своїм мамам, татам, що я хочу піти в військовий інститут, там просто були скандали, істерики, засмучені мами, сльози і заяви: «Синок, нащо воно тобі треба?». І от я підняла архівне інтерв'ю Михайла Драпатого. Він розповідає, коли він оголосив своїй мамі про те, що він хоче вступати до Інституту танкових військ в Харкові. Мама була дуже-дуже сильно засмучена і вважала, що з такою кар'єрою у сина точно нічого не вийде. Але слава тобі, Боже, що мама виявилась неправа, і в Михайла Драпатого все склалося. Отже, поговоримо і про його кадрові призначення, як він зараз очищує систему наших військ від людей сирського, з яким у нього був довготривалий конфлікт. Знаєте, це вже такий конфлікт світоглядний, конфлікт поколінь. І, безумовно, Олександр Сирський, як такий дуже досвідчений апаратчик, розумів, що саме Драпатий – це та людина, яка посяде належним чином місце головнокомандувача Збройних сил України. Але почнемо про Стефанішину. Отже, темні часи настали для Ольги Стефанішиної. Їй обирали міру запобіжного заходу, і Ольга Стефанішина там розплакалась, хоча воно було в закритому режимі, сказала, що в неї немає 6 мільйонів гривень для внесення застави. Але Національне антикорупційне бюро розкрило всі деталі справи, в рамках якої, до речі, Ольга Стефанішина, колишня віцепрем'єрка, колишня міністерка Мін'юсту, людина, яка у нас займалась євроінтеграцією, отримала підозру. І от інкримінують їй такі статті Кримінального кодексу. Перше – незаконне збагачення, друге – декларування недостовірної інформації. І загалом, коли мова йде про незаконне збагачення, то НАБУ і САП порахували, що взагалі сума набутого майна становить 13,9 мільйонів гривень. Тобто, якщо так порахувати, то 6 мільйонів у Ольги Стефанішиної точно є, просто ж не хочеться розповідати, що воно таке за майно. Отже, по класиці. Знаєте, я ніколи не зрозумію, коли люди, які були топ-урядовцями, займали такі посади, як очільниця Мін'юсту, займались євроінтеграцією, і здавалось би, ти ж маєш розуміти, що твою особу, твою політичну персону будуть розглядати просто під лупою, під мікроскопом, будуть взагалі дивитися, наскільки ти чесний і прозорий, але ти не вмієш навести лад у своїй податковій декларації. І здавалось, в той період, коли Ольга Стефанишина очолює Мін'юст, вона точно розбереться зі своїми там реєстрами, зі своїм майном, на кого воно записано, і як все це зробити гарно, і щоб воно не викликало інтересу таких органів, як НАБУ і САП. Отже, слідство порахувало, що Стефанішина була власницею двох квартир у ЖК «Файна Таун», і оці квартири було записано на близьку подругу Ольги Стефанішиної. Вартість цих хат становила 11 мільйонів гривень, і більше того, ще одну квартиру, про яку, до речі, розповідали наші журналісти-розслідувачі, слідство «Інфо», «Бігус Інфо», інші там, вона була у ЖК «Львівська площа», і зареєстрована ця була хата на матір Ольги Стефанишиної. Також ще було паркомісце, кілька нежитлових приміщень у цьому ж ЖК, які теж зареєстровані, але вже не на матір, а на батька. Ну і там ще фігурувало дороге авто «Мерседес», яке було зареєстровано на підлеглого. Тобто Стефанішина формально не була власницею цього майна, але воно було її, вона користувалася цим майном на повну катушку. І що найцікавіше, у НАБУ і САП встановило, що Ольга Стефанішина ще і вела перемовини про купівлю дорогущого маєтку під Києвом вартістю 550 тисяч доларів, і причому за умовами домовленостей половину суми мали сплатити готівкою, а половину мали от дати бартером за рахунок отих двох квартир, які були записані якраз таки у ЖК «Файна Таун». Утім, коли вже постало питання укладати цю угоду, урядовиця моментально каже, що ні, я не буду, значить, це робити. Чому? Тому що уже стає зрозуміло минулого літа, що Ольга Стефанишина відправляється у нас працювати як посол України у Сполучених Штатах Америки. Тобто, отакі цікаві нюанси. І от, знаєте, коли Ольгу Стефанишину призначали на посла України у Сполучених Штатах Америки, то 100% достеменно говорили про те, що ну там ж у людини може бути підозра на БУСАП. Вже тоді були достовірні відомості про цю квартиру в ЖК «Львівська площа», яка була записана на матір посадовиці. Більше того, коли Олю Стефанішину там питали про можливість підозри, вона говорила, та ні, це там таке не може бути. Тобто людина вже мала, значить, величезні ризики бути під підозрою НАБУ і САП і перебувати, до речі, на цьому суді у ВАКС, але тим не менше всі заплющували широко очі і здавалося таке враження, що всім абсолютно фіолетово. І от таку людину з таким дуже цікавим беком відправили послом України до Сполучених Штатів Америки. Причому я вам скажу, що на фоні інших кандидатур, які могли претендувати на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки, то варто визнати, що Ольга Стефанішина була більш-менш притомним кандидатом. Тому що Герман Галущенко, людина з російськими зв'язками і людина, яка раніше працювала на Деркача, російського зрадника, чи, наприклад, Рустем Умеров. Рустем Умеров, до якого теж є питання з боку там американців. Ну, тобто на фоні оцих мужчин і Ольга Стефанішина була нічого так. Був ще кандидат, я пам'ятаю, Денис Шмигаль, але, до речі, Володимир Олександрович Зеленський вчасно отямився і вирішив, що Дениса Шмигаля треба лишати в українському уряді, тому що, виявляється, там і технократи потрібні, хто ж і бюджети має рахувати, і дати експертну оцінку, що там відбувається в нас з ТЕЦ і з нашою газотранспортною системою під час таких масштабних обстрілів. Тому ми бачимо зараз, як підняли пару Корецький і Шмигаль, які от тепер будуть в парі готувати Україну до тяжкої зими 2025-2026 і ще й боротися з такими викликами, які от є наразі в Україні. Коли нам Росія спеціально вибиває наші порти, блокує наш морський коридор, створює нам додаткові проблеми і так далі. Отже, сталася дуже дивна ситуація. Ольга Стефанішина у нас 5 серпня каже, що вона звільняється з посади посла України в Сполучених Штатах Америки за особистими мотивами. І тут же ж з'являється оця історія про судове засідання, обрання і запобіжного заходу. Тому, знаєте, є така іронія долі, тому що раніше Стефанішина казала, та інтерес до моєї справи – це так, як буря в стакані, але виявляється, рано чи пізно всі ці темні діла, вони виходять назовні. І тут же ж, дивіться, хочу заакцентувати вашу увагу про діяння Ольги Стефанішиної і чому її не шкода. Чому от зараз ти дивишся на цю жінку, навіть президент не може замовити там слівце добре про свою колишню, до речі, фаворитку політичну. А справа в тому, що коли ВАКС розглядав це клопотання про міру запобіжного заходу, з'явилися нові відомості, як тодішня міністерка юстиції Ольга Стефанішина, що вона робила? Як вона разом із своїми подільниками проводила чесні і прозорі конкурси, коли обирали голів, керівників таких дуже важливих інституцій, як, наприклад, НАБУ. І знаєте, коли до нас приїздить там місія МВФ, коли до нас приїздить Урсула фон дер Ляєн, коли до нас їздить Марта Кос, коли нам постійно говорять про те, як ми там рухаємося до відкриття цих кластерів ЄС, то там постійно стоїть питання Руба, що, будь ласка, проведіть оці нормальні реформи антикорупційні, наведіть порядок з вашою Генеральною прокуратурою, ДБР, забезпечте прозорі конкурси, якщо там уже на часі проводити їх в САП і НАБУ, і потім будемо говорити про якийсь поступ до реформ і надання вам грошей. Але от ці відомості, які були оприлюднені у Вищому антикорупційному суді, показують, настільки от можна жити з подвійними стандартами. Коли на позір ти розповідаєш про те, що ти за євроінтеграцію, і ти вся така євроінтеграційна жінка, що в тебе там, мовляв, і знайомства є у Брюсселі, і все таке, але тишком-нишком ти намагаєшся підтасувати результати конкурсу і протягнути, наприклад, на директора НАБУ свою надійну перевірену людину. Отже, яка суть цієї переписки, яка була оприлюднена у Вищому антикорупційному суді? Ще в 2022 році, на секундочку, повномасштабне вторгнення в розпалі. Ми ледве відбиваємо російські війська від української столиці міста Києва. Ми боремося за Харківщину, ми боремося за Херсонщину. Стає питання Руба, чи варто нам продовжувати оцю операцію наступу на південь. І причому варто ж визнати, що в нас ресурсів не було, та й в Заходу не було достатньо ресурсів. В Києві відбувається намагання підтасувати результати конкурсу на обрання директора НАБУ. Отже, Стефанішина, яка тоді вже була урядовицею, пише голові конкурсної комісії пряму вказівку. Мені потрібні конкретні кандидати і називає конкретні імена із списку кандидатів, яких точно треба протягнути далі, і щоб вони дійшли до фіналу. Отже, що пише там, значить, Стефанішина, коли їй голова комісії присилає табличку із кандидатами пронумерованими. Стефанішина на русском язике, тому що вона одеситка, пише, зі списку мінус тільки один, остальные поздавали, делайте, що хотите, мені нужно 60, і там під цим ім'ям, під цим цифрою фігурує ім'я такої собі Людмили Сугак, і 62. Павло Кириленко. Откладывайте засідання, я не должна за вас думати. На превелике щастя, оці фаворити, за яких вступалася Ольга Стефанишина, вони не набрали достатньої кількості балів, і ми не побачили ні цю пані, ні цього Кириленка, як директора НАБУ, чи хоча б фіналіста цього конкурсу. Але, дивіться, друзі, що ми бачимо? Стефанишина підтасовувала конкурс. Стефанішина на позір розповідала і хитала головою, да-да, ми там проводимо чесні прозорі конкурси, а насправді відбувалося підтасування і введення в оману наших західних союзників, які дуже чітко кажуть, що не буде реформ, не буде грошей, не буде наступних траншів. А ці транші нам дуже потрібні і для нашої оборонки, і для забезпечення нашої соціалки. Я ж нагадаю, окремі країни спонсорують нам уже багато років, наприклад, виплату зарплат медикам і вчителям. А коли у нас такі Ольги Стефанішини підтасовують конкурси, ну тут питання риторичне, чи будуть нам давати гроші на отакі програми далі. Також із цих подальших переписок поточний голова НАЗК, якого я нагадую звати Віктор Павлущик, він теж був в топі Ольги Стефанішиної. І от що цікаво, дивіться. Павло Кириленко. Для чого його було треба протягувати на пост директора НАБУ? Тому що це людина із дуже близької орбіти, до речі, саме Зеленського. Це такий діяч, колишній прокурор, а потім очільник тривалий час Донецької військово-цивільної адміністрації, якого полюбляв Зеленський. І, до речі, коли ще в 2019 році з'явилися дуже неприємні відомості, що у цього Павла Кириленка купа родичів близького порядку не просто живе на території ОРДЛО, а ще і працює в органах так званого ДНР, то президент на публіку переконував, що це ж нічого страшного. Я зацитую, що тоді говорив президент. Давайте я скажу чесно, це дуже важлива ситуація. Ми всі маємо пам'ятати, що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми повинні це пам'ятати. Звісно, у Паші, можеш говорити, Паша, у Паші там сім'я, там батьки його, вони українці, це їхня земля. Вони не хочуть звідти переїжджати, це їхній вибір. Що стосується брата, то для Паші це болісне питання. З братом людина не розмовляє, так би мовити, з політичних розбіжностей. Там Паша залишив ту територію, працює в Україні з моменту окупації цих територій. Багато розбитих сімей через війну. Він такий же українець, як і ми. Ну, а тепер, друзі, уявимо таку ситуацію собі, що, значить, Павла Кириленка таки протягують на директора НАБУ. І от уявіть собі, чи побачили б ми плівки Міндіча у всій красі? Чи побачили б ми деталі, як нам розкрадали наше Міненерго? Які там рокети і льошики ходили, до речі, із цими спортивними сумками, набитими готівкою? Очевидно, що ні. Чи побачили б ми оці відомості, як Тимур Міндіч втручався у роботу нашого Міноборони? І не просто втручався, а ще й, наприклад, уламував Рустема Умерова підтасувати деякі тендери, деякі угоди на закупівлю бронежилетів, які були не дуже якісні. І вже піддавали загрозі наших людей, які вже були безпосередньо в окопах. Тому це насправді дуже-дуже зле, що у нас могли йти на таку фальсифікацію. Знову ж таки, от коли ми проходимось по словам президента, він там каже, що та оце ж вони ж там українці просто живуть в окупованих територіях. Так от цей рідний брат, він працює в аналогу Міноборони ДНРі, а його мама, до речі, цього Павла Кириленка, я пам'ятаю, було інтерв'ю, кажись, на такому ресурсі, як НТВ, де розповідала про те, що як їй нравиться жити в Росії. Ну, тобто дуже українська позиція людини, яка живе на окупованих територіях. І найцікавіше, що зараз паралельно з цим судом над Стефанішиною проходить суд ще і над Павлом Кириленком. І от Павло Кириленко, він же ж теж опікся на тому, що людина мала, до речі, прокурорський досвід, роботу очільником Донецької ВЦА, працювала в антимонопольному комітеті України, але вона не вміє декларувати свої маєтності і своє нерухоме майно. Да, там була спроба відмазки, що коли його там запитали, звідки у вас взагалі гроші на оці всі пентхауси і автомобілі, він сказав, ну ми там продаємо малину. Так скажіть, будь ласка, де брати саджанці такої малини, коли їх висаджувати, щоб все було в тебе просто шикарно. Далі. Кириленко зараз, буквально зараз проходить суд над ним, де теж там розбираються, звідки він це наживо, це незаконне збагачення і чому він так його дуже погано розглядав. Так от, під час цього суду, який там вже в стадії допиту свідків, його питали, а що це у вас були за зв'язки із Ольгою Стефанішиною? Він сказав, я просто не знаю. Тобто ми бачимо таку ситуацію, коли люди із оточення Зеленського топлять самі себе і намагаються розказати, що, ну дивіться, ми ж нічого не знали, ми нічого не бачили, ми взагалі ні при чому, і взагалі я знати не знаю ту Ольгу Стефанішину. Тобто це класична ситуація, коли ви були в зв'язці, витягли одне одного на конкурсах, ви намагалися обдурити наших західних донорів, які, до речі, дають гроші на ці конкурси, які дивляться з цими конкурсами, які потім вже визначаються, чи варто підтримувати Україну далі за підсумками цих конкурсів. Але коли підходить до діла, то виявляється, що ви незнайомі і взагалі ти вперше чуєш, що така Ольга Стефанишина. От так чоловіки із команди Зеленського здають жінок із команди Зеленського. Дуже дивна ситуація про те, яка ж там гендерна рівність і повага, до речі, в команді Зеленського. Ну і, до речі, давайте нагадаю, що ж там за активи у Павла Кириленка, тому що це теж дуже цікава історія. Отже, провадження проти самого Павла Кириленка було розпочате 22 березня 2024 року, коли, до речі, журналісти програми «Схеми» з'ясували, що родина посадовця у період буквально 3 років, 2020-2023, накупила нереальну кількість майна, і це майно було в Ужгороді, Києві, області, і значить, ще і автівок накупили, і загальна ринкова вартість цього майна становить близько 70 мільйонів гривень. Саме в ці роки, до речі, Кириленко очолював у нас Донецьку військово-цивільну адміністрацію. Це теж, знаєте, є певна така іронія долі. Тобто саме Донецькій військово-цивільній адміністрації треба було потужно готуватися до повномасштабного вторгнення. Але коли ти будеш готуватися, якщо твій керівник зайнятий тим, щоб скупити собі всі пентхауси, які були у вільному доступі в українському місті Ужгород? Так от, теж виявилося, що активи оформлені на батьків, на бабусю, дружини, і сам Кириленко користується частиною цього майна, але вказати його в декларації забув. Ну і зазвичай в таких випадках, що роблять українські держслужбовці епохи Зе? Вони посилаються на доходи і заощадження від минулих бізнесів, вони кажуть, що в мене є багаті родичі, наприклад, 98-річна моя бабушка, вона успішна підприємиця. Або, наприклад, я пам'ятаю, був такий кадр, який там розповідав про те, що я випадково знайшов у себе в сараї готівку. От просто зайшов у сарай і знайшов. Це ж яка феноменальна фортуна має бути в людині, щоб знайти таку готівку в сараї. Але що найцікавіше, що сам Кириленко раніше ніде не був помічений в якихось бізнесменах, офіційних доходів родини у нього не було. Але у нього є, наприклад, дуже успішна теща. І ця теща в 2023 році купила одразу дві квартири в житловому комплексі «Оболонь Плаза». І це було таке досить дороге майно. І взагалі там теща руліт процесами, в теща там дуже-дуже багато майна. Накупила потім і офісних приміщень, і автомобілі з тестем купували. Тобто гарно влаштувався чоловік, гарно насправді одружився. Тобто це от такі кар'єрні віхи двох чиновників із близького оточення Зеленського, але є і третій, якого можна назвати таким універсальним солдатом Зеленського і певною мірою таким щасливчиком. Це Рустем Умеров. Рустем Умеров у нас ким тільки не був, очільником фонду державного майна, міністром оборони, і тепер раптово він став керівником служби зовнішньої розвідки. І причому багато хто подумав, що це жарт, коли з'явилася така інформація. Потім ми лише нічого це не жарт, а навпаки Зеленський представив нового розвідчика номер один і сказав, що це навпаки буде наше посилення, покращення, тому що тепер Рустем Умеров буде наповну представляти нас в цих дипломатичних делегаціях, займатися дрон-ділами і в тому числі мати хороші зв'язки із Близьким Сходом. Чому ж Рустем Умеров така цінна людина, до речі, для Володимира Зеленського? По-перше, він йому дуже подобається. Він, Рустем Умеров, подобався і Зеленському, і Андрієві Єрмаку. От виникла у них така любов до цієї східної мудрості, плюс досить дружні зв'язки Рустема Умерова з Туреччиною зробили своє діло. От вони вважають, що це дуже важлива зв'язкова ланка, коли мова йде про Туреччину і про наші стосунки з цією державою. Тому навіть коли виникли ці плівки Міндіча, і там засвітилося прізвище Умеров, причому в такому контексті, де там Міндіч каже, що «Рустем, ну побудь що год, нам же ж без тебя ніяк, нам на щоб ти год побила, потім може там на посла їхати». Да? Це все-таки, що зробив Зеленський? Він не наклав на Умерова санкції, він його не звільнив, до речі, із посади секретаря РНБО. Він не сказав, що ви знаєте, я Рустема Умерова не знаю, це такий випадковий кукушонок, який опинився в нашій команді. Навпаки, тривалий час Рустем Умеров був із цими закордонними відрядженнями, і він не так часто перебував на території України. І тому йому тривалий час після цього скандалу протягом останніх там місяця 4-5 будували ореол такого дуже важливого міжнародного перемовника, без якого просто ні рак не свисне, ні соловей не заспіває, якщо там не буде в делегації якраз таки Рустема Умерова. Тому логічно, що Володимир Зеленський не просто не звільнив свого товариша, важливого партнера, важливого члена своєї команди, а ще й відправив його на керівника Служби зовнішньої розвідки. І от коли буквально була кілька днів тому нарада із послами, то що сказав президент? Що ми ставимо його на СЗР, щоб в нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно. І дипломатією, і обороною, і процесами перемовини з США, і іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни. Тому Умеров призначений керівником Служби зовнішньої розвідки. Тобто Умеров буде займатися абсолютно всім, тому що він президенту подобається. І тут же я хочу сказати, що от він там, президент каже, що буде займатися процесом перемовин із Сполученими Штатами Америки. Це прекрасно, але нам потрібен більше у Сполучених Штатах Америки, зараз повноцінний посол України в США, і на додачу ще і аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина протягом 7 місяців обіймала одразу 2 посади. А враховуючи, що Сполучені Штати Америки – це надзвичайно важлива для нас країна, неважливо, хто там президент, у них Дональд Трамп чи Барак Обама, чи там буде, не знаю, там якийсь ультраправий блогер, нам потрібно покривати всю роботу зі Сполученими Штатами Америки. Безумовно, одна людина не може справлятися одразу на 2 важливих посадах. Тому Умеровим не закрити всі ці дірки, які в нас можуть виникнути із Сполученими Штатами Америки. І що цікаво, так от, Рустем Умеров не є розвідником, але як подейкує близьке оточення Зеленського, Володимир Зеленський впевнений, що Рустем Умеров нагадує йому розвідника, тому він ідеально буде вписуватись на посаді Служби зовнішньої розвідки. Це досить цікаве таке мислення, враховуючи, що раніше Службу зовнішньої розвідки все-таки очолювали люди, які мали безпосередній стосунок до розвідки і, наприклад, раніше працювали в ГУРМО, да, чи в Службі безпеки України, а тепер Рустем Умеров. Тому от такі кар'єрні віхи самого Рустема Умерова. Думаю, що ми його теж не будемо дуже часто бачити тепер на території України. Він буде постійно кататися з делегаціями. І все заради того, щоб менше питали про плівки Міндіча, про ті неоднозначні рішення і намагання домовитись про бронежилетах. І таким чином Володимир Олександрович Зеленський зберігав тих членів команди, яких він вважає дуже близькими і рідними для себе. Тому що таких, як Ольга Стефанішина, він може втратити. Таких, як Павло Кириленко, він то захищав на початку своєї каденції, але зараз уже ти точно не будеш його захищати, тому робиш вигляд, що їх просто в природі не існує, таких членів твоєї команди. Але коли мова йде про Рустема Умерова, то тут, безумовно, треба зберігати такого керівника. І от мені теж цікаво, як Рустем Умеров буде налагоджувати свою роботу із іншими керівниками розвиток інших країн, з огляду, що в нього такого досвіду немає. Це не означає, що Рустем Умеров поганий менеджер. До речі, коли він там був одним із управлінців компанії LifeCell, телекомунікаційної компанії, то тоді говорили, що Рустем Умеров був на своєму місці. Але бачимо, які цікаві кар'єрні віхи можуть бути в епоху Z, якщо ти своя людина. Тому слідкуємо за переміщеннями і робимо ставки, настільки довго протриває оця нова епоха Рустема Умерова в новій посаді. І будемо ставити ставки, яку ж нову посаду отримує цей улюбленець Володимира Олександровича Зеленського. Зараз пропоную піти на невелику паузу, а продовжимо ми новими кадровими змінами Драпатого і розкриємо, хто ж такий Сергій Собко, якого тепер повернули на службу.
1: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен – заспокой своє серце.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне. Марина Данилюк-Ярмолаєва. Суб'єктивні підсумки тижня. І у першій частині ми намагалися розібратися в кадрових перипетіях Володимира Олександровича Зеленського, чому Ольга Степанішина із Z-фаворитки стала уже Z-лузершею, чому зараз цю жінку тягає Вищий антикорупційний суд, і чому так трапилося, що вона якраз таки погоріла на своїх ділах минулих літ, коли намагалася якраз таки підмахлювати на конкурсах, коли обирали керівників такої структури дуже важливої, як НАБУ. І тепер вона ходить під підозрою НАБУ і САП. Також поговорили, в чому причина злету Рустема Умерова, чому він такий цінний персонаж для Володимира Олександровича Зеленського, і що очікувати від його не те, щоб підвищення, але зміни життєвих векторів. Якщо ця людина раніше відповідала за санкції, які накладали РНБО, да, то тепер це буде розвідчик номер один, тому що Рустем Умеров у нас тепер очолює службу зовнішньої розвідки. Але є ще у нас кілька кадрів із команди Зеленського, уже минулих кадрів, які тепер не можуть визначитися, що їм робити. Чи робити політичну кар'єру, чи, можливо, лишатися в технократах, яке у них буде майбутнє. Отже, є такий колишній, дуже важливий член команди Зеленського, як Михайло Федоров, і після 16 липня про нього дізналася вся країна, тому що його звільнили з посади міністра оборони, і заради того, щоб його звільнити, Володимир Зеленський навіть пішов на такий крок, що відправив у відставку весь свій зелений уряд. І після того Михайло Федоров вийшов на знамениту прес-конференцію, там облив брудом Олександра Сирського, що призвело в результаті до звільнення Олександра Сирського, розказав про важливість реформи мобілізації, розказав, що армія має бути там людським обличчям, тобто зробив усе, щоб одномоментно стати таким народним улюбленцем і втіленням якоїсь народної надії. І так, коли у нас трапився потім картонковий Майдан, то дуже багато молодих людей виходили із плакатами, із картонками «Федорова, верніть». Але справа в тому, що Володимир Олександрович Зеленський і не збирається повертати Федорова, хоча сам Федоров не покидає такого бажання і каже, що я простий технократ, ну просто так вийшло, що трошки переступив дорогу тим людям із теж близького оточення Зеленського, які полюбляли підживлятися на оцих тендерах, але ну що ж ти зробиш, так вийшло. Так от, колишній міністр оборони Михайло Федоров 6 серпня ходив на подкаст до відомого українського блогера і подкастера Сергія Стерненка, і там намагався пояснити, що ж він тепер думає про своє політичне майбутнє, які для себе він віх розглядає і чи не покидає він бажання повернутися на Міністерство оборони знову. Отже, Під час інтерв'ю була дуже важлива відповідь, сказана Федоровим. Він пояснив, чому він не ходить на протести проти його звільнення, які, я нагадаю, тривають

вже із самостійної кар'єри, але й з президентом не хочеться повертати. І є дуже чітке розуміння, що якось треба лишатися в тій орбіті, де ти народився і де можеш знадобитися. Тобто оце якесь таке наповнення самого Михайла Федорова. Тут же ж Сергій Стерненко уточнив, а що буде робити Федоров, якщо таки не вдасться повернутися. І Федоров, він не уточнив, але натякнув, що є варіанти Б, С, Д, про які він розкаже пізніше. Якщо наша з вами задача зупинити війну, то ми поборемось за те, щоб були повноваження робити це на посаді міністра оборони. У нас є певна точка, і ми будемо розуміти, вдалося це чи ні. Після цього я вже буду обирати далі шлях, як досягати цілі. Федоров просто не розуміє, що він далеко не Рустем Умеров, не незамінимий і бажаний член команди Зеленського, у якого немає дуже важливого козира. Наприклад, Рустем Умеров цей козир дуже чітко нас знайшов. Він славиться тим, що в нього є зв'язки із Туреччиною, є зв'язки із Близьким Сходом. І тому навіть коли Рустем Умеров десь там попікся на плівках Міндіча, Володимир Олександрович Зеленський вважає, що це важлива для нього людина, що це важливий член команди і краще його зберігати. І тому дають йому посади, як гарячі пиріжки, і тому Рустем Умеров залишається у близькому колі Володимира Олександровича Зеленського. А от коли ми говоримо про Федорова, то, очевидно, президент вирішив, що у Міші Федорова таких козирів немає, і тому хлопчик трошки там походить на інтерв'ю то в «Нью-Йорк Таймс», то до Сергія Стерненка, повідкається, розкаже, що я би дуже хотів повернутися на посаду міністра оборони, але з часом вийдуть на перший план нові новини, і всі забудуть про Мішу Федорова і його кар'єрні такі страждання. Але що там Федоров, до чого він далі веде, що от повернуться депутати із канікулів, і от тоді він точно буде визначатися, що його робити і куди далі працевлаштовуватися. Ще дуже важливий момент. Сергій Стерненко запитав Михайла Федорова, чому ж він не приєднується до Картонкового Майдану? Чому не очолює ці акції, які виникають в різних абсолютно містах України, в тому числі в тих, які знаходяться дуже близько до фронту? Ну і Федоров, що він каже? Що мою появу українці, які вийшли за підтримку РФУ, форум може сприйняти як політичні і провокативні кроки, і він цього хоче уникнути. Це теж намагання всидіти одразу на трьох стільцях. Тобто я і рейтинги хочу, і посаду міністра оборони хочу, але нести певну відповідальність не хочу. І от знаєте, епоха Зеленського, вона породила таку штуку, як фільтр на твою політичну діяльність. Тобто ти хочеш з'являтися перед народом, але обов'язково це має бути або інста-масочка, або ті масочки, які використовують наші благірідці в тік-току. Тобто ніхто не хоче показувати своє істинне лице, істинні емоції і показувати, що ти теж жива людина. А так воно не працює, якщо ти претендуєш на топ-посади в українському політикумі, та й взагалі в будь-якому, тому що все одно ціниться жива емоція. Чи думаю, я от, знаєте, інколи аналізую, чи полюбляли там прям дуже сильно всі свої аудиторії Юлія Тимошенко і Віктор Янукович, коли вони йшли працювати з народними масами? Абсолютно ні. Але політик – це теж певною мірою шоумен, політик – це харизмат. Якщо ти хочеш довго втримуватись на хвилі народної любові, то тобі доведеться йти в прямі сутички із українським народом. І в прямі сутички, і в прямі контакти, в залежності, яка у тебе аудиторія. От в цьому плані, знаєте, Нестор Шуфрич, чому він така довгоживуча політична тварина? Хто б йому не плював лице, хто б його не обзивав, хто б його не обливав зеленкою, хто б не кидав його у сміттєвий бак, він ніколи не боявся вийти на вулицю і поспілкуватися із різними аудиторіями. Своїми, так точно, виборцями. І саме це робить його таким довгограючим українським політиком, який може випуститися з будь-якої ситуації. От дивіться, людина ходила під Держрадою, але виявилося, що без Шуфрича не складається оця така, прости господи, коаліція із слугами народу. І що? До 9 травня Нестора Івановича випускають, він вже працює в комітетах, працює над новими реформами. А Федоров, коли ти от дивишся на це покоління зумів,

Мірів і таких лайт-мілініалів, то це абсолютно інше покоління, яке от боїться в інтерв'ю з Терненко в своїй теплій аудиторії сказати зайве слово, щоб тебе ж не засудили, і лишатися таким собі всенародним любімчиком. Але от що цікаво, там далі Федоров каже позитивну річ, він каже, що оці картонкові майдани, вихід людей на вулицю – це доказ того, що росіянам не вдалося взяти у полон українську демократію, сигнал, що суспільство лишатиметься небайдужим і хоче розвитку реформ, навіть незважаючи на постійні обстріли. Це досить цікаво чути від людини, яка в тому числі так широко доклала руку до того, щоб українське суспільство загнати в певні такі загончики оцієї цифровізації і діджиталізації. Тому що я нагадаю, що саме з Федоровим пов'язують розвиток телеграм-каналів, наприклад. Чи оце прищеплення голосування в Дію. Да? От саме ж після того, коли на українцях випробовують, наприклад, голосування на Євробаченні, в ряди годи вилазить якийсь політик і каже, ви знаєте, я вважаю, що нам треба організовувати наші вибори, щоб вони були цифровими. Будемо голосувати в Дії за президента чи там парламент, тому що така безпекова ситуація, вона складна. Тобто так розширюється вікно Овертона. І Михайло Федоров, він теж був дотичний до того, що українці сказали, нам зручно читати новини в Телеграмі, ми будемо там читати, а оці медіа, воно вже не потрібне, тому що це там читати треба тексти на 4 тисячі знаків, а це дуже довго. Тому піду я і почитаю заголовки в телеграм-каналах. Ще краще картинки подивлюся. Тому теж цікаво, як людина, яка доклалась до такого створення викривленого інформаційного суспільства, тепер каже, а я вітаю картонкові майдани, вони ж зберігають у нас демократію. От. Це про очільника і члена команди Зеленського, який зараз в активному пошуку себе, пошуку шляхів до Міністерства оборони, але ми розуміємо, що навряд чи Михайло Федоров знову очолить це міністерство, але тим не менше. А от тепер я хочу поговорити про перші кадрові рішення і тих людей, яких призначає на посади Михайло Драпати. Михайло Драпати, я нагадаю, це наш новий головнокомандувач Збройних сил України. Це людина, яка вже давно і по праву мала очолювати нашу українську армію і очолювати її дуже добре і перфектно. І от, до речі, не можу не зацитувати одне архівне інтерв'ю із видання «Цензурнет», яке брала Віолетта Кіртока ще в 2022 році. Там, де Михайло Федоров пояснив, яким був його персональний шлях в українську армію, з чим він стикався. І ти розумієш, що слава тобі Боже, що ми зберегли таких людей, як Михайло Драпати, абсолютно нове покоління. Михайло Драпата, я нагадаю, він народився 83-го року, тобто людина абсолютно молода і нова. Що покоління отаких хлопців пішло вчитися у військові вузи і зробило кар'єру. Не просто зробило кар'єру, а воно викувало ту кар'єру уже в часи російсько-української війни, яка триває більше 12 років. Отже, момент із архівного інтерв'ю. У 8 класі у мене була мрія вступити до Харківського інституту танкових військ. Я це зробив. Мама, дізнавшись, що я хочу бути військовим, була дуже засмучена. Мама працювала вчителем історії в Кам'янці-Подільському. Але так трапилося, що батька на роботі скоротили, він працював у військовому училищі, треба було годувати сім'ю. І батькам запропонували поїхати працювати вчителями на Росію. Там вони були з 96 по 2014 рік. Почалась війна, і в травні 2014 року вони повернулися. Я виховувався переважно дідусями і бабусями. Моя сестра жила з батьками нашого батька, а я з батьками матері. Сім'я була трохи розірвана, але виховання я отримав, вважаю, на чудове. Найкращі людські якості від дідів, бабусь і батьків, хоча й на відстані, я все ж таки взяв і можу передати їх своїм наступникам. Тобто, оцей момент дуже чітко показує, що Михайло Драпати – це дуже непроста людина, це справді
Чоловік, який гартувався в таких дуже складних життєвих умовах, коли йому казали, ні, може тобі не треба йти в той військовий інститут, подумай над своєю кар'єрою іншим способом, але він пішов і зробив цю кар'єру. І знову ж таки, епізод із батьками. От його тато працював у військовому інституті, його вигнали як собаку на вулиці в 90-ті. І так, на жаль, вони з мамою поїхали на заробітки до Росії і там працювали величезний шмат свого життя якраз таки вчителями. І от коли ти читаєш от такі факти біографії, ти розумієш, чому Драпато отак не полюбляв Сирський, чому між ними були отакі тріння, які призводили до того, що Сирський, користуючись тим, що він такий досвідчений апаратчик, подекуди навіть заважав розвитку кар'єри Михайла Драпатого. Але зараз головнокомандувач Збройних сил України вже повністю увійшов в свою посаду. І, до речі, там за півтора-два тижня він ухвалив перші кадрові рішення, і вони стосуються багатьох цікавих речей. От, наприклад, багато хто вітає повернення командира 93-ї окремої механізованої бригади Шаміля Круткова. От з тих відомостей, які я знайшла, всі відгукуються, що це справді дуже хороший командир нової формації, який теж був, до речі, нелюбий в очах Олександра Сирського. Але цю людину повертають, і слава тобі Боже, тому що нам потрібні не любімчики там когось, а нам потрібні якісні кадрові отакі офіцери. Далі. Перші заміни відбулися і в такому найбільш чисельному роді військ, сухопутних військах, які, я нагадаю, відповідають у нас абсолютно за все. Це і забезпечення, і застосування сил, і, до речі, за ними підпорядкування тих самих ТЦК. Михайло Драпатий звільнив начальника штабу і заступника командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Олександра Грузевича. І його офіційно переводять в батальйон резерву. До речі, що цікаво, коли Михайло Драпатий певний час очолював якраз таки сухопутні сили, і коли його звільнили через те, що у нього був конфлікт безпосередньо із Сирським, то у Драпатого уже тоді була спроба звільнити цього Грузевича. Але Сирський не дав, зарубав, і в результаті на звільнення і засунення подалі від публічної діяльності якраз на цю роль підпав Михайло Драпатий. Що цікаво, от знаєте, дуже важливо послухати слух народу і тих людей, які ж у нас там топили за Сирського. От візьмемо Мар'яну Базуку. Це ж людина, яка була ледве не головним спікером Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвитку. І от Мар'яна Базугла як відгукується про цього Грузевича. Драпатий відсторонив Грузевича, одного з найближчих до сирського генералів, ідеолога босифікації, противника камер спостереження для ТЦК і СП. Вершину піраміди поборів, незмінного начальника штабу сухопутних сил, питання щодо якого багато разів порушувала, але щоразу сирський його прикривав. Значить, погано порушувала Мар'яна Базугла, якщо скільки років уже під час повномасштабного вторгнення оця зв'язка дуже добре працювала. А по-друге, мені цікаво, як ми тепер будемо повертати довіру до ТЦК, до процесів мобілізації, з огляду, що наробили ці люди. Дуже ж, безумовно, Михайло Драпатий одним-двома рішеннями не поверне довіру до мобілізації і не зробить так, щоб люди встали і сказали, а я довіряю своєму ТЦК, ми ж всі маємо там трохи та взяти участь у захисті нашої там держави, да, від російських окупантів. Ще от, що цікаво, зміни торкнулися і командування сил логістики, а сили логістики – це дуже важливо, тому що це і забезпечення і пальним, і їжею, і технікою, і всім-всім-всім. І там теж, до речі, цікаво, тривалий час завідувала всім цим дійством якраз таки людина, яку пов'язують з Олександром Сирським. Значить, звати його Володимир Карпенко, і в 2021 році він якраз був призначений керувати логістикою сухопутних сил, а згодом силами логістики. Так от, що цікаво, що коли там звільняли Михайла Федорова, то оце командування
опублікувало критичний пост про діяльність міністра, а потім його чомусь видалило. І от мені цікаво, а що це було таке взагалі-то? Тому що у нас же ж на позір кажуть, що армія, вона ж не має там якось втручатися в політичні процеси чи когось критикувати. Але ціле командування дозволяло собі критику політика колишнього міністра оборони. А потім стикливо потерло цей пост. Кого призначили тимчасово виконувати обов'язки командувача сил логістики? Це буде теж молодий спеціаліст, 41 рік, звати його Юрій Погрібний. До речі, якщо так подивитися біографію цієї людини, то з 2014 року він на фронтах, він в боях, він постійно якраз таки був на найтяжчих напрямках, як то Харківський, Донецький і Запорізький. Тому це дуже такий показовий момент, як Драпатий зараз розбирається із насліддям Сирського, так би мовити. І намаганням Сирського зберегти і підгребти все під себе. Але найцікавіше призначення трапилось буквально кілька днів тому. 6 серпня, виконуючи обов'язки міністра оборони, Євген Хмара написав у своєму фейсбуці таке, що разом із тимчасово виконуючим обов'язки заступника головнокомандувача бригадним генералом Сергієм Сумком поінформували іноземну делегацію про ситуацію на полі бою, тим самим підтвердивши інформацію від різних медіа у силах оборони, що Сопка вже відрядили до генерального штабу, де він буде виконувати обов'язки заступника головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. До речі, Сергій Сопко – це справді дуже цікава людина, це якраз теж генерал нової формації. Він ровесник Михайла Сирського, це теж людина, яка вже здобула прекрасну освіту, пройшла весь шлях там, від низів до верхів. І, до речі, він дуже-дуже якби має хорошу репутацію, коли мова йде про наші стосунки із Заходом. Тому що в 2014 році, перед тим, як уже взяти участь в захисті України від російських загарбників, він до того уже був в миротворчих місіях в Косові, а також проходив підготовку в Канаді, Норвегії і Німеччині. Людина високоосвічена, людина зі знанням іноземних мов, тобто такого не страшно випускати до іноземних делегацій разом з Хмарою, тому що от такі чоловіки точно донесуть свою позицію, що ми хочемо від Заходу, і що ми зараз можемо показати тому Заходу, який після Другої світової війни, після Холодної війни розчився воювати, і НАТО, скоріше, більше зараз, знаєте, мертвий, ніж живе, як там описував Валерій Федорович Залужний. Також, що цікаво, коли Сергій Сопко уже безпосередньо взяв участь у цій війні першого етапу, то його відрядили до навчання якраз таки до Сполучених Штатів Америки. Він там здобув хороший рівень. І, що цікаво, відбір до цього коледжу він встиг пройти ще до початку російсько-української війни, тобто уже примітили його наші американські друзі. Далі, з 2017 по 2019 рік, Сопко командував 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. І, що цікаво, що коли там у 2018 році виникали певні скандали, то Сергій Сопко самостійно, не уникаючи гострих питань, запитував, що, як відбувається, тобто продемонстрував абсолютно новий рівень комунікації для українських отаких топ-посадовців, топ-комбригів. І отака відкритість, я нагадаю, у 2018 році, це скоріше був якийсь такий дивовижний виняток, ніж правило. Сергій Сопко, він також мав феноменально важливу роль, коли мова йшла про оборону Києва. До речі, він був одним із керівників оборони Києва і військовим комендантом столиці.
І саме тому у березні 2022 році йому присвоїли звання бригадного генерала. Тобто, коли там звільняли Сирського, намагалися сказати, що це тільки Сирський звільняв, до речі, Київ, це відверто було фальсифікація історичних фактів, тому що там було багато дотичних осіб, які обороняли українську столицю. Так от, до речі, Сергій Собко, він ще і славиться тим, що він дотичний до створення такої програми, яка називається «Вишикли капітанів», і це все покликано для того, щоб закрити прогалину в якості молодшого середнього офіцерського складу. Але, що цікаво, Сергій Собко, як ви розумієте, це теж людина ще із того складу, коли головнокомандувачем був Валерій Федорович Залужний, і коли, до речі, почали дуже активно викусувати якраз таки Залужного, то попав бруд і на мундир Сергія Собка. Тому що в пресу повилазили откровення одної із його колишніх дружин, яка там ледве там не почала описувати всі ліжкові подробиці в деталях, про хламідії, про все там, а все тому, що Сергій Собко вже був в стосунках із іншою жінкою, з якою він потім одружився, і все чудово. Ну, тобто, це була теж така кампанія із очорнення тих офіцерів, яких пов'язували з командою Валерія Федоровича Залужного. Тому те, що ця людина повертається і буде служити на благо України, це величезний плюс. І слава тобі, Боже, тому що Сергій Собко, як і Михайло Драпатий, це люди, які ніколи не боялися відповідальності і які ніколи не боялися відповідати на критичні і такі дуже некрасиві питання. До речі, варто сказати, що нинішня дружина пана Сергія Собка, це дуже відома спеціалістка із комунікації Любов Цибульська, виключно професійна жінка. Якщо ви не підписані десь на неї в інтернеті, в Фейсбуці, я дуже раджу підписатися, тому що її оцінки інформаційних різних ІПСО, вони справді дуже професійні і толкові. Тому, насправді, це дуже хороше підсилення. І це такий шанс на оновлення війська, на те, щоб ми вичистили систему імені Сирського, яка консервувалася тривалий час, і щоб перебудували військо. Безумовно, що це не буде там за тиждень, два, три і навіть там за місяць-два, але тим не менше якісь процеси оздоровлення в українській армії є. І тому величезний респект Михайлу Драпатому за те, що він розпочав ці процеси, причому в таких дуже складних умовах. Що ж, будемо дивитися далі, які будуть далі кадрові рішення і укази, накази Михайла Драпатого. І якщо це справді толкові речі, ми їх вітаємо і підтримуємо нашого нового головнокомандувача Збройних сил України. Всім дякую, друзі. Це був проект «Тепер про головне підсумки» Марина Данилюк-Ярмолаєва. Підписуйтесь на наш скрізь, де ви тільки дивитесь. Всім щасливо!

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
8: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
9: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
10: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
9: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
10: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
9: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
8: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
11: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Служба розшуку дітей «Магнолія» просить допомоги у розшуку Катерини Коваль. Зверніть увагу, це старе фото дівчинки. Зараз їй вже 16 років. Але ми дуже сподіваємося, що все ж хтось із вас упізнає Катерину та допоможе у її пошуках. Через те, що зникла дівчина в окупації, на жаль, подробиць майже немає. Знаємо, що на момент зникнення Катя мешкала у Чорнянці Херсонської області, але що з нею сталося і де вона перебуває зараз, невідомо. Друзі, будь ласка, не залишайтеся байдужими і зробіть репост цього відео. Поділіться з рідними та друзями. Можливо, хтось із них щось знає про Катерину Коваль. Повідомити нам можна на гарячу лінію за номером 116-00. А за цим QR-кодом можна перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі, де також є можливість залишити інформацію. І зауважу, будь-яка деталь, будь-яка дрібниця може стати вирішальною у розшуку. І ми продовжуємо пошуки 14-річних близнюків Віті та Віталіка, маленького 6-річного Яна та їхніх рідних сестер – 12-річної Каріни та 15-річної Діани Квятковських. Вони зникли безвісти у Херсонській області. Зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону, і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще взимку за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів нам, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
1: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх ні через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
0: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка в Херсонській області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
1: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят. Ірина, вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік, оце близнята. Діана і Каріна, ну якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками, рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
0: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож, пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
1: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
0: Востаннє пан Віталій бачився зі своїми онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах, але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-00. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
3: де безпечно у Львові. Комісія Львівської міської ради провела виїзне засідання, аби перевірити сховище на території колишнього автобусного заводу. Теперішні власники показали депутатам бомбосховище, яке під час повітряних тривог залишається відкритим не лише для працівників підприємств, а й для мешканців навколишніх районів.
4: Є запаси води, є там далі, ми пройдемо санузли, є приміщення для надання медичної допомоги, відпочинку і тому подібне. І щодо попереднього зауваження складності добирання чи неможливості попадання, то я хочу зазначити, що завжди відкритий доступ через охорону.
5: Далі планується, відповідно до доручення прем'єр-міністра, ми проводимо зараз позапланові перевірки всіх сховищ і найпростіших укриттів. І дані сховища заплановані на 13 серпня цього місяця, тобто в четвер.
3: Бомбосховище для мешканців відкрили ще на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, в час оголошення повітряної тривоги охорона відкриває приміщення, а за потреби супроводжує людей до укриття.
6: Я як мешканець будинків, які знаходяться поруч, в нас є гостра потреба в укриттях, бо будинки в наших будинках, навіть в підвалах, не передбачені якби масові скупчення людей, тобто це навіть під підвали вони не є достатньо нормальні.
3: Раніше укриття було затоплене та потребувало значного відновлення. Представники власників приміщення розповіли, що відкачували воду впродовж тривалого часу, а після цього розпочали його поступове облаштування.
7: Два є зараз затоплених бомбосховища, але і це, в якому ми сьогодні були, ми бачили, що я вважаю, що воно придатне для використання. Воно теж було затоплене, вони на протязі багатьох місяців відкачували з нього воду. Кажуть, що потратили декілька мільйонів гривень на його облаштування, але воно, на мою думку, не є в ідеальному стані. Я розмовляв з ними, і вони пообіцяли, що на протязі місяця вони готові доробити туалети, душові.
3: Тільки у 23-му році на ці роботи спрямували майже 3,5 мільйони гривень. Наступним етапом має стати облаштування санвузлів, умивальників та проведення інших робіт, необхідних для більш комфортного перебування людей під час тривалих повітряних тривог.

0: Але ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
5: Спеку завжди легше отруїтись.
6: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
8: Рейніра наближається.
9: Ми показуємо всім її славу.
8: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Росія зруйнувала гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров'я у Дніпрі. Там зберігалися медичні товари для передової. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебрейсус. За його словами, удару по складу завдали минулої п'ятниці. Напередодні співробітники Всесвітньої організації охорони здоров'я та водії встигли евакуювати зі складу 130 зі приблизно 300 піддонів із допомогою. Про загиблих чи поранених наразі не повідомляють. Глава ВООЗ закликав припинити атаки на медичні та гуманітарні об'єкти. І Україна активізує дипломатичні зусилля, щоб посилити протиповітряну оборону. Президент України Володимир Зеленський анонсував нові міжнародні контакти цього тижня. За його словами, йтиметься про додаткову підтримку та кроки, необхідні для захисту українців від російських ударів.
1: На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна в дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО, для захисту нашої держави, наших людей.
0: Якнайшвидше припинити російсько-українську війну, закликав Папа Римський Лев XIV. Про це понтифік заявив під час недільної молитви «Ангелус». Він наголосив на зростанні кількості жертв серед цивільних, зокрема серед дітей. Закликав дотримуватися міжнародного права і припинити атаки на цивільні об'єкти з обох боків. Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський розмовляв із Папою Левом XIV на тлі масованої російської атаки по Україні. Понтифік також неодноразово закликав до миру та завершення війни. Україна чітко розрізняє білоруський народ і режим Олександра Лукашенка, який несе відповідальність за сприяння російській агресії проти нашої держави. Таку заяву зробив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга до шостої річниці протестів у Білорусі. Він наголосив, що Україна продовжуватиме тісну взаємодію із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською та всіма білорусами, які прагнуть жити у вільній та європейській країні. Сибіга також відзначив білорусів, які виступили проти російської агресії. Нагадаємо, що 6 років тому масові протести в Білорусі після сфальсифікованих президентських виборів були жорстко придушені. Представники опозиції опинялися або за ґратами, або у вигнанні. Дрон, який впав на території Болгарії, міг бути українським. Попередній аналіз уламків показав, що це, ймовірно, безпілотник приманка «Майя». Його широко використовують українські військові, про це заявили у Міністерстві оборони Болгарії. Водночас там наголосили, підстав вважати інцидент навмисним наразі немає. Тим часом у МЗС України заперечили, що наші військові спрямовували дрон у бік Болгарії. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що Київ з'ясовує обставини цієї події. Нагадаємо, 8 липня невідомий безпілотник залетів на територію Болгарії і вибухнув біля румунського кордону. Президентка Болгарії Ільяна Йотова зазначила, що війну треба завершувати, зокрема посилювати дипломатичний тиск, адже дронові інциденти триватимуть.
2: Я думаю, що ми маємо посилити дипломатичний тиск, аби досягти мирного врегулювання в Україні. Незалежно від того, наскільки ми вдосконалюємо дрони та протидронові системи, доки триває війна, миру загрожує небезпека. Щодня ми можемо стикатися з такими інцидентами. Ми давно говоримо, що цей конфлікт не має військового рішення. На жаль, щодня трапляються подібні інциденти в Румунії, Польщі та країнах Балтії. Це лише підтверджує, що ми маємо рацію. Болгарія повинна мати сильний голос у цьому питанні. Вважаю, що варто провести зустріч між країнами Чорного моря за винятком Росії, щоб гарантувати безпеку в Чорному морі.
0: Нагадаю, що дрон вибухнув на території Болгарії 8 серпня. Ізраїль не погодився на 15-пунктовий план президента США Дональда Трампа. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив, що війська не виводитимуть із Гази, доки Хамас не буде повністю роззброєний. За його словами, Ізраїль продовжить усувати загрози для своїх військових і для цивільних. Водночас Хамас заявляє, що готовий обговорювати роззброєння лише після припинення бойових дій та виведення ізраїльських військ із сектору Гази. Представники угруповання також заявили, що підтримують мирний план, узгоджений в Каїрі у липні. Наразі переговори Ізраїлю та США щодо подальших кроків тривають.
3: Я чув, мені кажуть, ви не казали. Ми казали, але ось я кажу ще раз. Ізраїль відкидає документ із 15 пунктами. Сахал не здійснить жодного відступу до повного роззброєння Хамасу. І коли я кажу «роззброєння», це означає важке озброєння, середнє та легке озброєння. Все. Тож ми говоримо не про фіктивне, а про справжнє роззброєння.
0: Не будь байдужим, під таким гаслом акція солідарності з українцями прокотилася понад 25 містами Польщі 9 серпня. Заходи організували польські об'єднання, Комітет захисту демократії, громадяни РП, акція «Демократія» та Польський міграційний форум. Як заявили організатори, цей захід є реакцією на випадки словесних та фізичних нападів на людей, яких переслідують через їхнє походження, мову чи зовнішність. Також акції мають на меті продемонструвати солідарність із тими, хто зазнає насильства та дискримінації.
4: Мене дуже непокоять усі ці національні напруження і загалом відсутність поваги. Не лише до українців, а взагалі до людей, які розмовляють іншою мовою чи ведуть інший спосіб життя. Мені дуже хочеться вас підтримати. Я вважаю, що ця війна точиться від імені усіх нас.
5: Маже о те, щоб та війна ще скінчила.
4: Я мрію, щоб війна закінчилася і щоб українці могли повернутися до своєї країни та розбудовувати її. Я також сподіваюся, що частина захоче залишитися у нас і разом розбудовувати нашу країну. Я вірю, що ми союзники, сусіди, і у нас є спільний ворог. І я вірю, що ми зможемо об'єднатися попри те, що політики використовують нас і нацьковують одне проти одного.
0: Додам, двома днями раніше у Варшаві прийшла акція «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». Учасники передали уряду петицію з понад 11 тисячами підписів із закликами боротися із ксенофобією, мовою ненависті та насильством проти українців. Постійно їздив в Україну Марек Русик-Вольський, хотів передавати допомогу в руки тим, хто найбільше цього потребував. Інна Білак поспілкувалася із тими, хто знав польського волонтера, який загинув під час гуманітарної місії на Харківщині.
6: FPV ударив будинок.
7: FPV врізався в будівлю. Звісно, ми спускаємося. Зараз ми втікаємо. Ми вже знайшли пані. Зараз ми її заберемо. Дивимося в небо, бо літають FPV. Кацапські. Тож нелегко.
8: Це одне з тих відео, які Марек Русик-Вольський надсилав своєму другу Дам'яну Карпінському. Вони потоваришували 10 років тому.
9: Ну, Марек був альтруїстом, так?
10: Марек був альтруїстом в повному сенсі цього слова. Таких людей насправді дуже мало. Тут нічого ні додати, ні відняти.
8: Пан Дам'ян розповідає, коли розпочалася повномасштабна війна, Марек допомагав людям в Україні з Польщі. Однак згодом вирішив, хоче передавати допомогу просто в руки тим, хто найбільше потребує. Навесні 2023-го він за власні заощадження купив мікроавтобус і вперше поїхав на Харківщину.
10: Саме ця поїздка у 2023 році була для Марека першою поїздкою в Україну в такому статусі. Тому я відчуваю себе, так би мовити, приємно і радісно, що зміг казати шлях цій добрій людині. Ми займалися перед доставкою продовольчих наборів людям зі звільнених територій, ті, що звільнили десь наприкінці 2022 року. Тому ми їздили в ті райони, де люди були позбавлені по суті всього. Мабуть, українці чудово уявляють, як виглядали ці райони після вигнання росіян.
8: Пізніше, розповідає пан Марчин, їхні шляхи розійшлися, бо Марек хотів їхати далі, у більш небезпечні райони. Доставляв допомогу так далеко, як міг. Рятував тварин, евакуював людей, а також тіла загиблих.
7: Сьогодні, коли я під'їжджав до місця, мене зупинив чоловік, сказав, що далі лежить убитий чоловік, якого дрон вбив, коли той їхав на велосипеді. Ми поїхали на місце, оскільки це вже близько до фронту, а служби туди не їздять. Для мене це настільки шокуюче, бо я чув, як цей дрон атакував того чоловіка. Ще в той момент, коли ми забирали тіло з того місця, підлетів ще один дрон, який, як я підозрюю, хотів нас знищити.
8: Фото та відео своїх поїздок Марек Русик-Вольський викладав у групі «Разом для України», був її адміністратором. У соцмережах шукав однодумців, організовував збори. 30 липня там з'явилося повідомлення – волонтера вбив російський дрон. Згодом МЗС Польщі опублікувало офіційну заяву – польський волонтер загинув внаслідок бойових дій. Точні обставини його смерті невідомі дотепер. Марек Русик-Вольський загинув 20 липня. Його знайшли ще живим у селі Питомник на Харківщині. Село за 10 кілометрів від зони бойових дій та активно обстрілюється російськими дронами.
11: Він отримав міновибухове поранення, у нього була травматична ампутація руки, рвані рани, фактично всього тіла. Його намагались доставити до Дергачівської лікарні для операційного втручання, для надання безпосередньої допомоги. Але, на жаль, він від отриманих травм просто помер у дорозі. Він перебував поруч з дроном, поруч був його мікроавтобус, відповідно стався вибух.
8: Марек Русик-Вольський не мав родини та дітей. У нього залишилася тільки 70-річна мама, пані Анна.
0: Дяка вічна пам'яті, шана тим людям, які допомагають Україні і, на жаль, ціною навіть власного життя. Це були всі новини станом на цей час. Менше ніж за годину більше розповість моя колега Христина Яцьків, а український фокус буквально за кілька миттєвостей. Будьте з нами.

0: Вітаємо вас, тривога в місті Києві. Вітаємо вас. Розпочинаємо цей тиждень. Василь Замах, Сина Яски, працюють в студії. Це український фокус. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Як завжди, починаємо із збору оперативної інформації. Нагадаємо, що в ніч на 9 серпня російські війська атакували Одеську область балістичними протикорабельними і протирадіолокаційними ракетами. Повітряні сили відбивали цю атаку. Звісно, з ракетами трошки важче. Велика кількість дронів була все-таки збита. Пошкодження, поранені є і загиблі люди. Ну а під час вже повторного удару росіяни фактично атакували і хвилею пошкодило автобус, в якому перебували 12 дітей. Впливають логістично, безпеково і всіляко, як тільки можуть. Тепер вже Київська область, повітряна тривога. Ну а ми зараз підключатимемо Одещину до нашого етеру. Сергій Сізоненко, депутат Одеської районної ради, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Доброго ранку, студія. Вітаю пані Христину, вітаю пане Василю.
0: Раді бачити і чути, дякуємо, що долучаєтесь. Отже, ворог завдав, Христина вже сказала, масованого удару. Чимало помешкань залишилося без електропостачання. Яка ситуація станом на зараз і щодо постраждалих, також, можливо, є більше інформації. Ну, було відомо, що 12 людей поранено, також постраждали будівлі і серед містя Одеси. Але найголовніше, звичайно, це, ну, найголовніше в сенсі гуманітарної ситуації, це удари і по тим пунктам, які забезпечують електропостачання. Будь ласка, скажіть більше, чи вдалося заживити ті будинки?
2: Наразі ситуація більш-менш стабільна. Можу сказати, що електропостачання в домівках Одесити вже відновлюється, так само, як і водопостачання, тому що разом з електрикою була відключена і вода в великій кількості помешкань в Одесі. На жаль, ворог продовжує знущатись над нами і продовжує бити виключно по цивільним об'єктам, по об'єктам цивільної інфраструктури, по житловим будинкам одеситів, знищувати цивільну енергетичну інфраструктуру, портову інфраструктуру, логістичну інфраструктуру без виключення, без жодних ударів по якимось військовим об'єктам, продовжує, скажімо так, свій терор. Наразі 14 людей отримують допомогу, знаходяться в залежності в різній ступені важкості. Одна людина ще в дуже важкій, як кажуть лікарі, всі інші в більш, скажімо так, такому легкому стані, хтось середній, хтось легкий, і отримують всю необхідну допомогу. Сподіваюся, щиро бажаю їм всім одужання. Що я можу сказати, що Одещина для нас це не вперше, але саме оця атака, вона була дуже такою, скажімо так, важкою для міста, тому що десь приблизно протягом 45 хвилин, а можна навіть години, без зупину була атака як ракетами, так і дронами, постійні вибухи. Наразі дуже важка ситуація з збуттям балістичних ракет. Це не лише в Одесі, це взагалі по Україні. Дуже важка ситуація з збуттям крилатих ракет, гіперзвукових ракет, тому що ми розуміємо, що наші сили протиповітряної оборони, вони вже достатньо виснажені. Російська Федерація атакує нас щоденно по всій території України. Нам не вистачає ракет для протиповітряної нашої оборони, для того, щоб ми могли в повній мірі збивати все те, що до нас летить. Але я вірю в наших хлопців, вірю в Збройні Сили України. Закликаю всіх долучатися, донатити, допомагати нашим захисникам боронити Україну, тому що від нас з вами також залежить те, як ми протримуємо і те, коли буде наша перемога.
1: Пане Сергію, про логістичні спроможності в області і зв'язку і з про зв'язку нашої країни з країнами-партнерами. Одеса-Рені, окрема ділянка траси, її перекриття вчора після атаки підтвердили у Державній прикордонній службі України. Мова йде, зокрема, про міст селі Маяки, який був повністю перекритий, на дорозі утворювалися затори довжиною вже в кілометри. Яка ситуація станом на зараз?
2: На зараз ситуація вирівнюється, але все залежить знов-таки від нашого ворога, тому що міст в Маяках ворог атакує постійно, так само, як до цього він атакував міст в Затоці. Тобто через ті постійні удари цьому полотну моста рух перекривається для того, щоб, по-перше, убезпечити людей, які проїжджають там, коли саме відбуваються ці атаки. По-друге, звичайно, це намагання ворога відрізати Бессарабію від іншої частини Одеської області. Я впевнений, що у ворога нічого не вийде, але ситуація достатньо навантажена, тому що для людей це дуже великий ризик, великі проблеми, дуже багато кількість людей, які проживають на Бессарабі, працюють в Одесі, кожен день їздять. Це дуже важко, насправді. Ну, так само, як і виїзд, найближчий виїзд за кордон з Одеської області, ми розуміємо, це дорога на Кишинів, це саме через Маяк, через Паланку. Куди кожен день їздить велика кількість жінок, дітей, які повертаються назад, які їздять до своїх сімей. І тому ця ситуація, вона для нас насправді не нова, тому що міст закривали вже багато разів, ворог атакував його багато разів різними способами, різними силами, з застосуванням і ракет, і ударних дронів. Але я сподіваюся, що все ж таки ми витримуємо і ці удари.
0: Дякуємо дуже, пане Сергію. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради, був з нами на зв'язку. На результаті цих ударів, до речі, Україна б'є по ворогу, щоб послабити його економічну спроможність. Росія є агресором, і її економіка – це економіка війни, це зрозуміло. Але ворог робить дзеркальні удари, він б'є по спроможностях наших. І Туреччина закрила свій прохід через Дарданели для українських і взагалі гуманітарних суден. Пишуть про те, що Туреччина відновила пропуск суден через Дарданели до Новоросійська. Але, знову ж таки, будемо стежити. І Росія під ударами. Дрони атакують Татарстан, це далеко, як то кажуть, удар по Нижньокамському НПЗ, але більше про це розкажемо пізніше трохи.
1: Нагадаємо також, що Україна знаходиться в процесі обробки збору врожаїв, і потрібно розуміти, що власне експорт врожаїв є надзвичайно важливим для нас з економічної точки зору, великим викликом з логістичної точки зору, і саме тому атаки на Одеську область залишаються пріоритетом для ворога. В ніч на 9 серпня разом з Одесою росіяни прицільно дуже наголошено атакували і Харків. Зараз поговоримо про те, що відбувається в місті, з Олександром Скориком, депутатом Харківської обласної ради. Вітаємо вас.
3: Доброго ранку, слава Україні.
1: Героям слава.
0: Героям слава. Дякую, що долучаєтесь. Харків також під постійними ударами. Є загиблі, на жаль, поранені в результаті цих атак. Ворог атакував багатоповерхівки. І там також інші пункти або об'єкти, про якісь говорять, про якісь не говорять. Станом на зараз, давайте загалом про характер цієї ворожої атаки, що це була за атака, наскільки тривала. От в Одесі протягом години, розповідав нам пан Сезоненко, безперервно вибухало. Це дуже, звичайно, виснажливо і, перш за все, важко для ППО боротися з такою навалою повітряних гостей, як то кажуть, непроханих. В Харкові як це було? І, знову ж таки, наслідки цих атак, будь ласка.
3: В Харкові це достатньо постійна ситуація, що місто знаходиться під постійними атаками різних видів озброєння. Тому що, якщо порівнювати, наприклад, з Одесою, то там озброєння типу шахета, в основному ракетне озброєння, а в нас до цього списку додалися FPV в великій кількості, і ми постійно фіксуємо над територією міста FPV-дрони різних видів. Що стосується вчорашньої атаки, вона була цинічна о 7 ранку, вихідний день, коли всі люди знаходяться на своїх місцях, коли вони відпочивають, в неділю зранку всі, напевно, були вдома. Це була атака ракетами типу «Бандероль». Це новий вид озброєння, він тільки з'явився у нашого ворога. Це щось середній гібрид між шахедом і балістичною ракетою. У ньому достатньо великий заряд, від 110 до 150 кілограм вибухової суміші, і летить він з швидкістю реактивною до 650 кілометрів. І особливості його є те, що він летить на надзвичайно низьких висотах до 30 метрів над рівнем землі, і силам ППО і радарним системам дуже складно його визначити. Тому певні удари цим озброєнням у нас були вже у Богодухівському районі, у нас були і в Харкові вже вони були, і достатньо складно визначити поліції ці ракети, і вона за собою несе колосальні розрушення, тому що це приблизно 5 метрів довжиною вона, і надзвичайно велика потужна швидкість і великий бойовий заряд. О 7 ранку практично вони прилетіли по будинку на Салтівці.

0: використовуються дрони на оптиковолокні, які можуть, на які не діють засоби РЕБ. І активно використовуються прикордонні баражуючі боєприпаси. Ну, кожного дня ворог вигадує якісь нові системи, нове озброєння, сили і засоби враження. І постійно тероризує не тільки Харкова, а і все прикордоння Харківської області в постійному терорі знаходиться.
1: Дякуємо вам, пане Олександре, за включення, за повідомлення з Харкова і Харківщини. Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради, був з нами на зв'язку про ситуацію в місті і області. Нагадаємо, що попри все, Харків продовжує готуватися до нового навчального року. На Харківщині розширюють мережу безпечних просторів у школах. Про це повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації. Тут і будівництво та облаштування укриттів, і організація безпечної логістики, розвиток шкільного харчування, взаємодія прифронтових громад із громадами тилових регіонів. Ну, власне, є завдання, зокрема, від президента створити максимально безпечні умови для навчання дітей у прифронтових областях.
2: Та навіть свіжа новина. Зранку росіяни заявили про захоплення двох сіл на Донеччині. Бої на передовій тривають. Українські військові відбили 24 атаки в районі Костянтинівки, Ілівки та інших населених пунктів. Ну, а ми зараз будемо дізнаватися, ну і також... Росія, пишуть, захопили в російському МЗС там ще одне село біля Краматорська. Ну, в будь-якому разі ми будемо говорити про Покровський напрямок. І з нами Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Володимире, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Доброго ранку, шановна студія.
2: Отже, 29 атак за попередню добу на Покровському напрямку. Він залишається найгарячішим. Розкажіть, будь ласка, про характер ворожих атак. Чи є якісь зміни в тому, як і чим атакують, і в масованості, скажімо, або збільшення, або зменшення числа особового складу, який долучається до цих атак. Будь ласка.
3: В зоні відповідальності бригади «Рубіж» на Покровському напрямку характер дій противника за останній період не зазнав жодних суттєвих трансформацій. Тобто противник використовує свою улюблену тактику інфільтрації, якщо ми говоримо про піхоту або залучення сухопутних підрозділів. І це все супроводжується посиленою атакою БПЛА з підтримкою артилерії по всій лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності бригади «Рубіж» і також посилено в тилові райони. Противник активно застосовує БПЛА по типу «Шахет» та «Гербєра» для порушення наших логістичних шляхів, також активно використовує молнії. Загалом за останній період нічого не змінилося, сама кількість залучення особового складу також суттєво не змінилася, хоча слід зазначити, що противник активно проводить аеророзвідку логістичних шляхів, аеророзвідку наших бойових позицій, що свідчить про можливий початок підготовки до наступальних дій більш посилених.
1: Власне, як розуміємо, що ваші суміжники на напрямку, зокрема, з 25-ї Січеславської повітряно-десантної бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ, повідомляють про те, що в росіянам провелося, вірніше, вони провели ротації, їм вдалося це зробити, і, відповідно, можна очікувати посилення тиску з урахуванням контролю над логістичними можливостями росіян взагалі якось рухатися в найближчому до себе тилу. Як їм це вдалося і наскільки масштабно?
3: Росіяни постійно проводять ротаційні дії, в цьому немає нічого дивного, так як враховуючи втрати, яких Сили оборони України, зокрема бригади «Рубіж», завдають противнику, втрати ці є доволі суттєвими та відчутними, ну, їм просто неможливо було б воювати без постійного притоку нових військовослужбовців. Скажімо так, ротаційні дії і загалом сама лінія бойового зіткнення, вона і кілозона, вона є доволі таки великою. Проте все ж варто розуміти, що спроможності противника до, скажімо так, завдавання неприємностей наших логістичних шляхів і можливості цих самих ротаційних дій, вони є набагато більшими за рахунок, звичайно, що кількості особового складу і кількості дронів, які є на озброєнні Російської Федерації. Також не потрібно забувати, що сама небезпека ротаційних дій, вона, перш за все, пов'язана з високим ризиком втрати особового складу під час цих ротаційних дій. Через то, зокрема, в бригаді «Рубіж» ротаційні дії – це

0: скажімо так, добре спланована спеціальна операція, яка дуже довго готується для того, щоб врахувати всі ризики і проводиться в максимально сприятливий час. Проте, очевидно, як ми знаємо, росіянам на втрати особового складу, в принципі, все одно. Тому з ротаціями в них ніяких проблем немає. Завести новий підрозділ на лінію бойового зіткнення, втративши при цьому там до 40%, ну для них це є допустимою втратою, тому немає нічого дивного, що ротація в них відбувається.
1: Скажіть, будь ласка, чи вдається діставати ворога в відносному тилу, я там не кажу про якийсь глибокий тил на десятки-десятки кілометрів, але в принципі там, де вони якось розгортають свої позиції, де вони мають, не кажуть, ближні запаси боєприпасів чи інших засобів, з якими вони потім ідуть або відправляють своїх інфільтрантів, як то кажуть, на передову. Чи є такі можливості в розвідки і також в силах безпілотних, ну, в підрозділах безпілотників, які можуть діставати ворога і, як то кажуть, ну, можливо, не зривати його плани, але суттєво його сповільнювати?
0: Так, у бригади рубіж є можливості завдавати мідлстрайки противнику, і особовий склад підрозділу бригади рубіж цим займаються. Скажімо так, в відносному тилу противник поки що відчуває себе доволі безпечно, можливо, часом нехтуючи правилами накопичення особового складу та маскування, проте, скоріш за все, це явище тимчасове, так як так звана кілзона, вона постійно розширюється, і те, що було там умовно тилом, якщо мідлстрайки з обох сторін, вони почнуть ставати буденністю, а не там раптовою несподіванкою, то це вже просто буде називатися кілзоною, там, а не тилом умовно. І росіяни більш прискіпливо почнуть відноситися до правил маскування та інших безпекових мір, що, звичайно, що буде завдавати деяких труднощів для наших екіпажів БПЛА.
1: Ну, от літо закінчується, а потім буде осінь, а потім буде така мокра і холодна осінь, дороги розкиснуть, як то кажуть. Чи це вплине, можливо, також на дії ворога, але він завдає штурмових ударів, він в основному йде в штурми, чи це якось впливатиме, оця зміна погоди? Ну, кожного року вона змінюється, але в будь-якому разі зараз, можливо, є інший характер дій, можливо, інші намагання ворога. На вашу думку, все ж таки це якось вплине, знову ж таки, в плані сповільнення на ворожі дії, можливо, за місяць плюс-мінус, будь ласка.
0: Зміна сезонності, вона так чи інакше постійно впливає на характер дій противника. Зокрема, якщо ми говоримо про закінчення літнього періоду, це звичайно, що деяке унеможливлення використання тактики інфільтрації, так як вона можлива виключно лише за рахунок густих зелених насаджень. Тобто, якби ті лісопосадки не переставали бути лісопосадками через обстріли, скажімо так. Проте противник завжди шукає, проводить розвідку місця, куди він може там групу з одного-двох військовослужбовців завести в наші тили. Якщо ж ми говоримо загалом про характер бойових дій, то звичайно, що бойові дії до зими вони сповільнюються, і чим ближче до зими, тим більше вони сповільнюються. Так як умовно літом є найбільше спроможності до мобільності військ, тобто немає жодних обмежень застосування будь-якого виду там техніки, бронетехніки, особового складу, ну принаймні обмеження, які стосуються їх пересування фізичного. Проте до зими все ускладнюється. Тобто вже немає такої можливості застосовувати там мотоцикли, наприклад, росіяни люблять штурмувати на мотоциклах. Важка броньована техніка стане більш пріоритетною для використання, так як будь-яка жодна не прийде, проте росіяни її все одно будуть використовувати, скоріш за все, по мінімуму, так як знищується вона так само швидко. Ну і звичайно, що до цього часу росіяни також усвідомлюють, що літом вони мають найбільші спроможності до штурмових дій, відповідно, вони будуть намагатися найбільше реалізувати свій взагалі потенціал в живій силі до зимового періоду. Ну, а потім уже, скажімо так, БПЛА, скоріше за все, будуть виконувати там до 80% взагалі всієї роботи.
1: Дякуємо вам дуже. Вам.
2: Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Нацгвардії України, про Покровський напрямок ми говорили в цій частині нашого етеру.
1: Та, ну а зараз час дізнаватися про новини економіки. Я от собі тут почитав зранку, поки про курси валют, чи коливатимуться, чи не коливатимуться. Не знаю, чи про курси валют, ну точно буде і про це, але більше про перспективи економічні на цей тиждень, так точно нам розповість Олександр Морщик. Олександр, вітаю, будь ласка.
3: Вітаю, колеги. Дійсно, розкажу про курси валют, але сфокусуюся на українському бізнесу. Зокрема, ворог посилює атаки на логістичну інфраструктуру. Що з портами і який вихід шукають аграрії? Все розкажу в деталях за мить. Це економіка на славі, я Олександр Морщенко, вітаю. Нова тактика ракетного терору з боку Росії поступово виснажує українських підприємців. Загальний негативний внесок обстрілів у зростання внутрішнього валового продукту України становитиме майже 1% пункт. Про це йдеться у звіті Національного банку. Повітряні атаки ворога цьогоріч змістилися, по суті, на логістичну інфраструктуру, на великий бізнес. Вони несуть не миттєвий, а накопичувальний негативний ефект для економіки, кажуть фінансисти. Кількість ударів по підприємствах, портах і залізниці перевищили масштаб обстрілів енергетики. Типовими мішенями серед бізнесу стали підприємства без військового профілю. Це харчова, фармацевтична промисловість, тютюнове виробництво, удари спрямовані на ключові ланки, також ланцюгів постачання. Це виробництво, зберігання, транспортування, констатують у Національному банку України. На 53% може скоротитися експорт зерна з України через атаки Російської Федерації на морські порти. За даними Мінагрополітики, на світові ринки вдасться спрямувати орієнтовно 29,5 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції у поточному маркетинговому році. Аналітики агенції Bloomberg пишуть, що така ситуація загрожує найбільшому джерелу експортних доходів для нашої країни. Експерти кажуть, що Одеський порт обробляє майже 90% поставок збіжжя, а ось альтернативні маршрути через Дунай обмежені посухою. Також викликом для виробників залишається швидке зведення зерносховищ, аби вберегти врожай, який поки що не можна вповні вивезти на світові ринки. Ну і не збувати зараз його також за безцінь, тому зараз над цим працюють як аграрії, так і в уряді. Через знищені склади ціни на деякі товари можуть зрости. Виробники та постачальники змушені підняти вартість на окремі девайси, зокрема від 15 до 20% іде мова. Ось так підприємці намагатимуться перекрити збитки і підвищити, по суті, підвищені витрати на нову логістику. Про це йдеться в коментарі Ліга.нет, розповіла комерційна директорка девелоперської компанії GDC Анна Анісімова. Вибивання ось складів, за її словами, призведе до зменшення товарообігу. До того ж, менші мережі і бізнеси України не зможуть конкурувати із великими гігантами. Логістична інфраструктура вийде на перше місце в конкурентних перевагах серед підприємств торгівлі загалом, каже експертка. Ось, по суті, ситуація досить складна, тому що це може в перспективі призвести до закриття невеликих маркетів, невеликих магазинчиків і також призведе до підвищення вартості низки товарів, які будуть знищені ворогом, і в перспективі на них буде накладатись певна націнка, аби великий бізнес також покривав свої збитки. Ну, це такі прогнози, а ми йдемо далі. Wildberries попросила підтримки у Кремля через атаки України. Російський маркетплейс звернувся за допомогою до держави після ударів українських безпілотників, пише агенція Reuters, посилається на свої джерела. Компанія втратила понад 10% логістичних потужностей. Засновниця сервісу Тетяна Кім, найбагатша жінка Росії, контактує зараз із владою, аби вибити собі певні пільги, які зможуть зменшити податкове навантаження. Я додам, що Wildberries – це одна зі стратегічних постачальниць армії країни-агресорки. Підприємців, топ-менеджери звернулися вже до Казахстану і намагаються перевести свої такі складські потужності туди, але чи прийме Казахстан цей бізнес, який фінансує війну в Україні, підтримує війну в Україні, ми за цим будемо стежити. Ось в останньому інтерв'ю Axios Трамп заявив, що буде посилювати тиск на Іран. Як почувається на таких новинах нафта на світових ринках? Давайте подивимося дані агенції Bloomberg Energy. Отже, нафта дорожчає через певне занепокоєння щодо ситуації і в Ормузькій протоці. Brent підтягується до позначки $85 за барель. WTI трішки перетнула межу у $79 за барель. Ну і на сам кінець остання цікава інформація. Національний банк України випустить пам'ятну монету на честь Папи Римського Іоанна Павла ІІ та 25-річчю його історичного апостольського візиту до України. Роботу над розробкою вже розпочали, обіцяють дизайн невдовзі презентувати. Випуск стане продовженням нумізматичної серії, яка присвячена українсько-польській солідарності, європейській єдності та історичному примиренню народів, зазначив голова Національного банку Андрій Пишний. Давайте послухаємо.
4: У Національного банку вже є своя історія розмови про українсько-польські відносини мовою монет. У 2023 році ми разом з Національним банком Польщі випустили дві срібні монети – «Дружба» та «Братерство» – «Найбільше багатство». Ці монети випущені на знак партнерства, яке особливо яскраво проявилося після початку повномасштабного вторгнення. Майбутня монета, присвячена Іоанну Павлу ІІ, стане певною мірою продовженням цієї історії. Але вона говоритиме про глибше коріння цієї солідарності, де ми разом стоїмо проти тоталітаризму.
5: Ця майбутня, дуже важлива монета стане доповненням комплексу подій, які Україна і частково наше посольство запропонували на пошану конкретно цієї особи і на пошану того меседжу і для його реалізації, яке він приніс в Україні. 25 років тому Україна починала своє чітке, однозначне прагнення бути частиною європейської спільноти. Папа Іоанн Павло ІІ надихнув нас це зробити.
3: Ну, на сам кінець, якщо ми вже говоримо про новини з Національного банку, дивимося курси валют станом на сьогодні, як почувається гривня. Розпочала тиждень національна валюта таким певним зміцненням. 12 гривень коштує польський злотий, дешевша євровалюта 51 гривня 61 копійка і дешевше американський долар 44,75. Таке зростання відчуває національна валюта на тижні, але будемо стежити, які коливання відбуватимуться і що на це впливатиме. Буду ставити на сьогодні крапку, але триває ефір на Славі. Дивіться нас.
1: Дякую дуже Олександру Мощевці за те, що він завжди нас тримає в курсі економічних новин. І Олександр, навіть коли ситуація не дуже проста в економіці, або навіть складна, скажімо так, Олександр завжди знаходить слова для того, аби підтримати і, як то кажуть, надати нам впевненості, що дуже важливо в наш час, що пізніше сьогодні будемо говорити про проблеми зараз, які є з товарами, які надходять чи не надходять, але все дещо пізніше, в будь-якому разі виклики є, але добре, що є твереза оцінка.
6: З нами на зв'язку Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних досліджень, політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаємо вас.
7: Добрий ранок.
1: Дякуємо, що долучаєтесь до нашого етеру і до нашої розмови. Ситуація політична непроста, вони, як то кажуть, йдуть в з'ясті, політична і воєнна ситуація, воєнно-політична, тому є певні виклики перед Україною. І Володимир Зеленський, голова нашої держави, власне, військово-політичне керівництво, ті люди, які відповідають за це, дипломатичний корпус, намагається зараз організувати напередодні осінньо-зимового періоду захист України, максимально можливий захист України від російської балістики. Президент України анонсував контакти з посередниками в мирному процесі, також нові перемовини заради пакетів для ППО. Давайте ми спершу, ніж перейдемо до цього, послухаємо главу нашої держави, там, де він прогнозує поведінку Російської Федерації в цей час, до чого вона буде вдаватися, як президент характеризує, в принципі, і психологічний стан російської еліти, і, як то кажуть, матеріальний стан її спроможності.
8: Йому потрібно продавати перемогу. Перемоги у нього в Україні не буде. Йому потрібно захопити Донбас. Ми відходити самі по собі, а так не збираємось. що йому продати як перемогу. Він буде перекручувати ці анкорічські умови, про які вони говорили з американською стороною, з президентом Сполучених Штатів. Він буде крутити їх і так, і так, але він не готовий змінювати свою конституцію і визнати, що це наша частина нашої держави, і що потрібно припинення вогню, і ніхто не буде лишати свою державу, людей своїх просто виходити, тому що ніхто не гарантує, що ця людина не піде далі.
1: Так, ну давайте, може, почнемо із, оскільки вже послухали президента, давайте почнемо із оцінки ситуації Росією, то, що відбувається на фронті і поза фронтом, і удари по території ворога. Президент сказав також, що на кожен удар Росії буде наша адекватна відповідь, і про можливу мобілізацію, як вона буде сприйнята. Отже, які в нас очікування, в якому стані зараз є агресор, чого чекати від нього, це дуже важливо для розуміння. Будь ласка.
7: Ну, справа в тому, що дійсно зараз ми увійшли в важку фазу війни, в тому числі через удари по логістиці, по бізнесу, і тут важливо зазначити, наприклад, багато говорять, мовляв, удари Росії по Україні у відповідь. Насправді це не так. Удари по українській логістиці йдуть з лютого 22-го року. Давайте згадаємо той час, коли так само навколо Києва вибивали склади. Я дуже добре пам'ятаю цей час. І вочевидь для Путіна це зараз єдина можливість продемонструвати, що війна не складається для нього в поганий бік, оскільки на фронті станом на зараз він не може заявити про якісь успіхи, хоча це була одна із ключових позицій у переговорах із Дональдом Трампом. У Путіна, мовляв, ми доб'ємося перелому на полі бою, і тому Трамп неодноразово заявляв про те, що, мовляв, Україна обов'язково програє. Зараз таких заяв немає. Більше того, в найближче оточення Трампа змінило свою позицію і заявляє неодноразово публічно, що Україна не програє цю війну. І для цього Путіну треба демонструвати хоч якісь успіхи. І тому, вочевидь, він зараз користається можливістю завдавати балістичних ударів по Україні, оскільки дійсно з антибалістикою і в Україні, і в світі загалом ситуація достатньо складна. І от з цієї точки зору ми можемо говорити про те, що дійсно, з одного боку, є певні ознаки того, що там тестують можливі механізми такої примусової мобілізації. Але тут ми маємо розуміти, що навіть якщо мобілізація буде проведена після виборів до Держдуми, то є ще, ну, скажімо так, певний час, коли тих людей, яких мобілізують і відправлять до фронту, то необхідно їх нагодувати, одягнути, озброїти і навчити. І з цієї точки зору можна говорити і про те, що це буде достатньо серйозний удар по російській економіці. От обмежена мобілізація, яка була восени 22-го року, давайте згадаємо, вона призвела, крім всього, до виїзду з Росії 1,5 мільйона найбільш бізнес-активних людей. І тоді це був достатньо серйозний удар по Росії. Зараз, вочевидь, в Кремлі розглядатимуть до останнього необхідність проведення такого заходу, оскільки Путін на це не пішов, коли у нього були 100% законні можливості для проведення мобілізації під час операції українських збройних сил на Курщині. Цього вимагало від Путіна російське законодавство, але він цього не зробив. І не зробив, я переконаний, тому що ризики для Кремля переважають, ну, скажімо так, здобутки від запровадження цієї ідеї. Зараз Путін може піти на мобілізацію, про це говорять, від безвиході, оскільки суттєво впала кількість людей, які готові підписувати контракт, і, як фіксують спостерігачі, і впала, ну, фактично премія за підписання контракту, І це теж говорить про серйозні економічні проблеми в російських регіонах.
6: Пане Олександре, хочу зацитувати коротко Вадима Денисенка, який підкреслює, що, схоже, буквально минулого тижня в Кремлі таки відбулася нарада, на якій вперше було озвучено мобілізаційний план до кінця року. Армія просить 800 тисяч людей. От пан Вадим з аналітичного центру «Ділова столиця» заявляє про те, що цифра йому здається нереалістичною, пояснює чому, каже, що, скоріш за все, формат мобілізації такої прихованої, якою вона зараз є, зберігається. І, скоріш за все, це знову ж таки буде базуватися на грошах. Тобто контрактні виплати ніхто не відміняє, щоб не підривати соціальний договір останніх років. Плюс паралельно блокувати по морю Україною, провокувати в районі Балтії і Польщі. А що стосується спроможностей Росії, тобто і надалі платити за те, щоб проти України воювали її ж громадяни Російської Федерації. Що каже командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр? Москва завершить війну, коли втратить можливість фінансувати її, виробляти зброю, захищати свій тил, поповнювати особовий склад та підтримувати всередині країни ілюзію стабільності та контролю. Все це, як на мене, про економіку і її стан. Сучасний і перспективу. Які у нас є сигнали про те, що там запущені певні незворотні процеси, і чи можемо ми говорити про перспективи поглиблення цих процесів, зокрема, ініційовані з нашого боку?
7: Безумовно, і ці сигнали, скажімо так, не тільки можна побачити назбройним оком, про це вже відкритим текстом говорять в найближчому оточенні Путіна. І, наприклад, голова російського центробанка Елена Біуліна нещодавно, в першій половині цього року, ще сказала про єдиний можливий ресурс для зростання російської економіки, вірніше, для того, щоб її підштовхувати, це заощадження російських громадян. І з цієї точки зору достатньо цікавий наступний крок може бути. Це, ну, як мінімум, знаєте, заморожування цього ресурсу для того, щоб держава ним скористалася. Бо за явними ознаками, от так званий фонд національного благосостояння Росії, він вичерпаний, оскільки інакше про це не говорили би публічно. І з цієї точки зору ми можемо говорити і про удари по Wildberries, мають і воєнний характер, бо давайте згадаємо, що хештег для СВО на Wildberries включав 200 тисяч найменувань. Ну, але є ще один важливий момент – це удари і по російській економіці. Взагалі в Росії говорять про те, що якщо збанкрутує Wildberries, то може суттєво впасти і збанкрутувати низка російських банків на тлі тиску санкційного, на тлі того, що російські банки і так знаходяться під міжнародним тиском, це може дійсно підштовхнути Росію. Бо коли ви абсолютно слушно зазначили, що фактично сучасна війна – це величезні гроші. І для Росії немає можливостей взяти десь на стороні гроші. Бо якщо ми говоримо про союзників Росії, Китай і Північну Корею, і Іран, вони на Росії заробляють. Вони отримують дешеві енергоресурси, чи як Північна Корея отримує гроші просто за послуги. Китай, коли дозволяє обходити санкції, він теж, ну, фактично заробляє на Росії, оскільки в Росії скаржились завищені ціни, іноді доходять до 40% на мікроелектронику. І от кредити Росія, навіть кредити, не отримає, бо той же Китай не хоче потрапити під санкції. І тому введення війни на сучасному рівні для Росії – це величезні гроші. І дійсно, вже зараз Путін на тлі паливної кризи і так далі змушений обирати, куди направляти гроші – в економіку, на підтримання оцієї так званої соціальної угоди чи на війну. І якщо він, як зараз, витрачає гроші на війну, то економіка йому відплатить відповідно, але з певним лагом, там через півроку, як це завжди трапляється. І тому дійсно ми можемо говорити про те, що коли в Кремлі заявляють про готовність воювати роками, це неправда. У Росії не так багато часу для того, щоб ну, як мінімум, довести ситуацію до того, щоб говорити про якусь умовну перемогу. Вон Іран після повномасштабної війни оголосив, що він переміг Ізраїль і Сполучені Штати. Але є ще одна проблема. Коли ми говоримо про припинення війни тут і зараз, для Путіна є складне питання в тому, що Росія перетнула точку невороття, коли може просто так взяти і зупинити бойові дії. Оскільки російська економіка дійсно перебудована на воєнні рейки, і от той же фонд національного благосостояння чи гроші від продажу нафти, трильйони рублів було закачено саме в ВПК. І зупинити військово-промисловий комплекс – це означає, що завтра в Росії почнеться каскадний ефект падіння суміжних галузей. І, вочевидь, Путін боїться цього не менше, ніж всього іншого. Навіть якісь акції протесту в Росії. І з цієї точки зору, от його слова, а що ми будемо робити після СВО, вони дійсно достатньо серйозні. Щоб уникнути цього, Путіну треба добитися, як мінімум, скасування санкцій. А це теж, власне кажучи, без Європи це неможливо. І от питання і задача для Росії нас складна. Насправді, для того, щоб якось випорситися із цього тупіка.
1: Ну, так, я думаю, що Путін трохи, він же ж історик, не знаю, чи за фахом. До речі, цікава історія, нещодавно Лукашенко, він же ж футболіст, і фотограф, і прикордонник, і десантник, він нещодавно сказав, що він мінометник. Ну, це просто до слова. Путін, він також має багато фахів, він як історик, він має розуміти і пам'ятати, що російські царі, скажімо, як Микола І, Микола ІІ, вони закінчували дуже погано саме після програних воєн, тому програна війна російським царем, так чи інакше, вона має наслідки для нього особисто. Я коротко запитаю, Віткоф і Куштар можуть відвідати Київ в Москву наступного тижня, вони приїдуть, як то кажуть, дізнатися настрої і шукати точки дотику щодо перемовин, чи яка може бути мета їхнього візиту, будь ласка?
7: Оце дуже, дуже добре питання, оскільки воно може бути, цей візит може бути ключовим з точки зору того, що зараз головний по переговорах призначений Марко Рубіо. І давайте згадаємо, що декілька місяців, особливо після Евіану, саміту Великої Сімки, де Трамп представив свого держсекретаря як головного по переговорам, саме Марко Рубіо коментує активно ситуацію, зустрічався з Лавровим, де сказав, що дух анкоріджу взагалі похований, не існує і так далі, потрібні нові ідеї. І от важливо, якщо за цими новими ідеями Віткоф і Кушнер приїдуть саме до Києва. Бо давайте згадаємо, весь минулий рік вони їхали до Москви, шукали нові ідеї, потім їх привозили до Сполучених Штатів і намагалися нав'язати Україні. І той сумнозвісний пункт, мирний план з 28 пунктів, який обговорювали весь минулий і частину цього року, якраз про це. Марко Рубіо сказав, що от той дух анкоріджу, він не існує, і відповідно той план, він не може бути реалізований. Важливо, щоб цього разу вони говорили першими саме з Києвом про те, а який може бути формат миру, і після цього повезли це до Москви, і це буде якраз кардинальна зміна підходів. Будемо очікувати і будемо сподіватися, що саме так і буде.
6: Ну, а тим часом президент Володимир Зеленський анонсує наступного тижня нові контакти з посередниками в мирному процесі і нові переговори заради пакетів для ППО. Нам залишається важливим отримати окремі ракети до Петріотів, в перспективі, можливо, більше установок, ще в перспективі ліцензію на виготовлення власних ракет. Ну, а стосовно того, хто придумав цю технологію і досі володіє ліцензією, то американські оборонні компанії Raytheon і Lockheed Martin побоюються, що Україна в разі отримання ліцензії зможе вдосконалити зенітні ракети Patriot і виробляти їх швидше і значно дешевше за Сполучені Штати, пише The Atlantic. За даними видання, публічно компанії пояснюють свої застереження щодо надання Україні ліцензії ризиками крадіжки інтелектуальної власності та несанкціонованої передачі технологій. Однак чиновник від Республіканської партії розповів виданню, що справжня причина полягає в страху конкуренції. У нас не так багато часу залишається, проте, пане Олександре, тут важливо розуміти, якщо буде політична воля американського керівництва, чи буде вплив на, відповідно, компанії, розробники і виробники, і чи буде політична воля американського керівництва?
7: Я думаю, що так чи інакше Україна отримає ліцензію на виробництво, але впливати прямим чином на компанії, вочевидь, в Сполучених Штатах не зможуть. І якщо Lockheed Martin дійсно, я думаю, готовий буде надати технологію Україні, то той же Boeing, він нікому не надає якраз ліцензію на виробництво головок самонаведення, і доведеться з ними говорити про те, щоб збільшувати їх виробництво. І паралельно, вочевидь, треба працювати в європейському консорціумі на створення європейської антибалістики для того, щоб дійсно от це була конкуренція, оскільки, ну, як мінімум, є з чого починати. Самп-Ті зенітна установка, вона є аналогом Петріот, але не таким ефективним, на жаль. І з цієї точки зору, якраз Європа, яка, у якій є зараз політична воля максимально швидко вдосконалювати свою антибалістику чи створювати нову, якраз і має підштовхнути Америку для того, щоб включитися в цю гонку, ну і як мінімум отримати певні зиски з того, що Україна буде включатися в ланцюжки виробництва тих же самих Петріот.
6: Ну і нагадаємо також, що президент України Володимир Зеленський заявив, що над розробкою засобів балістики та антибалістики працюють дві компанії, одна приватна, а інша державна, тобто є паралельні треки, які працюють на те, щоб ми могли щось протиставити російській балістиці, а в перспективі ще і північно-корейській, бо такі загрози теж залишаються.
1: Та є, сьогодні читав допис від окремих військових, що йде робота, поки що не оголошена щодо знищення пускових. Ну, будемо стежити, побачимо, але я думаю, що точно ті фахівці, які зараз є на посадах, і головкома, і в Міністерстві оборони, і в СБУ, в силах оборони, вони точно знайдуть можливість вдарити по ворогу там, де він не очікує.
6: Дякуємо вам, пане Олександре, за цю можливість поговорити. Нагадаємо, що на зв'язку із студією був Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. І вже менш ніж за хвилину на вас очікує інформаційний випуск, в якому розкажу вам про наслідки ворожих ударів в Сумській, Запорізькій області. Поговоримо також про намагання українського уряду знайти додатковий ресурс для фінансування сил оборони до кінця року. Поговоримо про наші міжнародні ініціативи і контакти останнім часом, а також про те, що відбувається трохи далі, наприклад, на Близькому Сході. Не перемикайтеся.

0: Вітаємо на Славі та на Еспресо. Варшава, Київ. Новини. Для вас найактуальніша інформація. П'ятеро людей поранені внаслідок російського удару по Сумах. Армія РФ атакувала місто 5 кабами, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Влучання зафіксували на 3 локаціях у 2 районах міста. Всі удари по цивільній інфраструктурі. Російські війська атакували Запоріжжя. Ворог влучив по території гаражного кооперативу. Там виникла пожежа. Також вибуховою хвилею пошкоджено будівлю. Попередньо без постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. На місці працюють комунальні служби та допомагають мешканцям. Уряд шукає додатковий ресурс для фінансування сил оборони до кінця року. Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів нараду із керівниками силових відомств щодо потреб української армії. За його словами, Кабмін працює над тим, щоб повністю забезпечити необхідні видатки на оборону. Додаткові кошти планують залучати, зокрема, за рахунок міжнародної допомоги. Водночас всі внутрішні податкові надходження і надалі спрямовуватимуть на потреби оборони. Сполучені Штати Америки продовжують безкоштовно передавати Україні розвіддані, які використовують для ударів по російських військах на окупованих територіях та енергетичних об'єктах всередині Росії. Про це пише The Atlantic. За даними видання, збереженню цієї підтримки сприяє директор ЦРУ Джон Редкліф. Він, зокрема, доповідає президенту Дональду Трампу про втрати російської армії на фронті, які, за даними американської розвідки, перевищують 40 тисяч військових за місяць. Як зазначає The Atlantic, це допомагає зберігати прихильність Трампа до продовження підтримки України. Росія поверне Сирії контроль над ключовими цивільними об'єктами на узбережжі, а її військові бази натомість перетворять на спільні навчальні центри, повідомляє агентство САНА із посиланням на Міністерство закордонних справ Сирії. Відповідний меморандум про взаємопорозуміння підписали 2 країни. Йдеться, зокрема, про аеропорт Гмеймім та 4-й комерційний причал у порту Тартус. На повний перехід під контроль Сирії сторони відвели до 3 місяців. У тамтешньому МЗС назвали домовленість важливим кроком у розвитку відносин із Кремлем. Припинити погрози та війну, зняти морську блокаду, вивести американські війська з регіону, скасувати санкції та компенсувати збитки від війни. Такі вимоги Іран висунув Сполученим Штатам для відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку. Про це пише The Guardian з посиланням на заяву Вищої ради національної безпеки Ірану. У Тегерані також вимагають розморозити іранські активи, водночас домовитися про відкриття протоки поки що не вдається. Сполучені Штати наполягають на досягненні прийнятної угоди перед припиненням блокади. На нові вимоги Ірану Вашингтон наразі не відреагував. Не будь байдужим. Під таким гаслом акція солідарності з українцями прокотилася понад 25 містами Польщі 9 серпня. Заходи організували польські об'єднання, Комітет захисту демократії, громадяни РП, акція «Демократія» та Польський міграційний форум. Як заявили організатори, цей захід є реакцією на випадки словесних та фізичних нападів на людей, яких переслідують через їхнє походження, мову чи зовнішність. Також акції мають на меті продемонструвати солідарність із тими, хто зазнає насильства та дискримінації.
1: Мене дуже непокоїть усі ці національні напруження і загалом відсутність поваги. Не лише до українців, а взагалі до людей, які розмовляють іншою мовою чи ведуть інший спосіб життя. Мені дуже хочеться вас підтримати. Я вважаю, що ця війна точиться від імені усіх нас.
2: Марше, от щоб та війна всі скінчила.
1: Я мрію, щоб війна закінчилася і щоб українці могли повернутися до своєї країни та розбудовувати її. Я також сподіваюся, що частина захоче залишитися у нас і разом розбудовувати нашу країну. Я вірю, що ми союзники, сусіди, і у нас є спільний ворог. І я вірю, що ми зможемо об'єднатися попри те, що політики використовують нас і нацьковують одне проти одного.
0: Додам, що двома днями раніше у Варшаві пройшла акція «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». Учасники передали уряду петицію з понад 11 тисячами підписів і закликали боротися з ксенофобією, мовою ненависті та насильством проти українців. Близько 10 тисяч військовослужбовців винищувачі F-35 у національних кольорах та зенітні комплекси «Піліца Плюс». У Польщі 15 серпня відбудеться найбільший військовий парад з нагоди Дня польського війська. Про готовність армії до урочистостей заявив начальник Генштабу генерал В'єслав Кукола. За його словами, основні заходи відбудуться у Варшаві, однак військовослужбовці можна буде побачити і в багатьох інших містах. Водночас 15 серпня для польських військових залишатиметься звичайним днем служби. Екс-головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний долучився онлайн до найбільшого літнього книжкового фестивалю країни «Bestseller Fest» у Львові. На події він презентував свою книгу «Моя війна». Вона розповідає про встановлення екс-головнокомандувача дитинства, навчання, період АТО та початок повномасштабного вторгнення. Для своїх читачів також підписав понад сотню примірників.
3: Моя війна була запрезентована як перша частина трилогії. Очікується, що мала бути ще друга частина «Наша війна» і третя їхня війна. Ми вже у видавництві досить давно підготували другий наклад цього видання, тож книжка популярна і, звісно, аудиторія має запит на спілкування з автором.
4: Я хотів написати її для підлітків. Мені дуже не хотілося писати мемуари. І я багато розмовляв з Андрієм, ми з дружиною радилися, щоб, не дай Боже, там не з'явилося слово «мемуари». Мені хотілося саме закрутити цей сюжет у семена так, щоб це був саме в роман.
0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі? Дивімося.
5: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
6: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
5: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
7: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
5: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
8: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності.
9: його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
5: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
0: Вічна пам'ять Олексію Юкову і всім, кого він повернув і не встиг повернути. На цьому у мене все. Ще більше вже оновленої інформації на старті наступної години в новинах «Варшава-Київ». Не пропустіть, а далі «Український фокус» продовжує свою роботу для вас.

0: Український фокус в етері. Ми продовжуємо працювати. Василь Зима, Христина Яськів. З нами Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадим, вітаємо і дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку.
0: Я думаю, що всі українці так чи інакше стежать за інформацією про надання чи не надання, або надання в який термін, в яких обсягах антибалістики для України. Ракети, звичайно, перш за все для Петріот, які могли би в цей період часу, в основному, звичайно, в осінньо-зимовий період, завадити ворогу нищити, ну, в принципі, балістику і зараз, на жаль, безкарно, ну, не безкарно для нього, але мається на увазі без якоїсь протидії те, що він нищить. Послухаємо президента України Володимира Зеленського, який привідкрив завісу, розповівши трохи про домовленості зі Сполученими Штатами Америки. Давайте слухати.
2: Ну, передусім, у кого є антибалістичні ракети і системи? У виробника? Це Сполучені Штати Америки, передусім. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Кожного місяця чи будуть вони виділяти нам ракети? Так. У нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні. Цих ракет у 26-му році, я вже про це говорив, я не говорю про чітку цифру, не можу готувати і русських, і не можу по відношенню до наших партнерів. Тому цих ракет стало менше у 26-му році.
0: Давайте коротко по цьому, тому що домовленості домовленостями, але конкретно, що ми зможемо отримати і коли. Загальновідома істина, що антибалістики менше, ніж балістики. Звичайно, наздогнати зараз за виробництвом дуже складно. І тим паче, що Штати мають свої потреби, як про це сказав Дональд Трамп, що нам самим потрібно. Але скажіть, будь ласка, чи можна очікувати, що на осінь-зиму ми, в принципі, десь матимемо певні запаси, які могли б... Ну, бути, як то кажуть, краще, ніж нічого, і принаймні критичні об'єкти певні в великих містах, зокрема, захищати. Будь ласка.
1: Ну, казати про якісь запаси, які ми можемо накопичити в тих чи інших кількостях, це насправді буде доволі таки оптимістично. В першу чергу ми розраховуємо на те, що подібні настільки важливі системи озброєння, вони будуть надходити до нас ритмічно. Оскільки ми бачимо, що дійсно темпи виробництва російської балістики, вони тримаються на стабільно високих рівнях, якщо ми кажемо сукупно, то це приблизно 100 одиниць на місяць. А також ми бачимо останню інформацію, яку нам наводить головне управління розвідки Міністерства оборони України, про те, що Північна Корея планує до розгортання свій підрозділ, який матиме на озброєнні балістичні ракети, і фігурує цифра 120 одиниць різних модифікацій, це і КН-23, КН-24. Тож наша головна мета – це мати дійсно ритмічні темпи постачання протибалістичних ракет, які можуть прикривати об'єкти критичної інфраструктури і, відповідно, забезпечити нам проходження осінньо-зимового періоду.
3: Україна зараз працює над створенням своєї балістики та антибалістики. Якщо зрозуміло, для чого нам потрібна антибалістика, то спектр застосування балістичних ракет тут по-різному. Військові аналітики діляться своїми думками, що з ними реально потрібно робити і куди їх потрібно відправляти, якщо така можливість з'явиться. Хтось каже, виключно там виробництво тих самих балістичних ракет, але в Російській Федерації. Хтось каже, що саме балістикою можна швидко вгасити російську установку, яка десь зафіксувалася або тільки що відстрілялася, умовно кажучи, по Україні. Словом, де застосувати точно є. У нас є дві компанії, які працюють паралельно, одна приватна, одна державна, над балістичними та антибалістичними спроможностями. В той же час надходить інформація від видання The Atlantic, що Lockheed Martin і Raytheon, в принципі, публічно кажуть про те, що вони побоюються про інтелектуальну власність і перетік їхньої технології в ненадійні руки, а фактично побоюються, що українці отримують ліцензію на Петріот, вдосконалять її, зроблять швидше і дешевшим виробництво. Тобто, які у нас от перспективи з тих публічних заяв, які з'являються і в Україні, і за її межами, що за кордонними ресурсами і нашими власними все-таки балістичні і протибалістичні наші можливості будуть покриті в осяжній перспективі?
1: Давайте розберемо по пунктах, оскільки ми бачимо те, що навколо цієї ракетної програми України, як балістичної, так і засобів перехоплення, є дуже багато різних інсинуацій. Якщо ми кажемо про занепокоєння наших партнерів, то тут на сьогоднішній момент ми бачимо, що ті аргументи, які вони наводять, це навпаки аргументи в плюс, оскільки ми дійсно бачимо, що той досвід, який генерується на сьогоднішній момент в полі бою, на полі бою в Україні, він є в багатьох аспектах унікальним, оскільки жодна інша армія світу на сьогоднішній момент не має подібної загрози та тих викликів, які має Україна у війні проти Росії. І, відповідно, ті рішення, а також ті практики застосування тієї чи іншої зброї, вони навпаки йдуть в покращення. І, звісно, Україна має право на той досвід та ті інтелектуальні права, які генеруються в процесі застосування, модернізації чи оптимізації тих чи інших процесів, які пов'язані як з самим виробом, так і безпосередньо з питаннями масштабування та серійного виробництва. Другий аспект, якщо ми кажемо про те, наскільки швидко це може бути, то дійсно на сьогоднішній момент нам необхідні наші власні засоби ураження, а також наші власні засоби перехоплення. І тут немає якогось іншого підходу, оскільки ми дійсно бачимо, що критична залежність в подібних технологіях від наших партнерів, вони напряму можуть впливати на нашу як оборонну здатність, так і на планування нашої оборонної діяльності, оскільки важливо мати той чи інший засіб у доступності, а також безпосередньо розуміти темпи та можливості їх масштабування та серійного виробництва. І тут ми на сьогоднішній момент в багатьох аспектах залежимо від наших партнерів. Що стосується сценаріїв, а також тактики застосування балістичного озброєння, то дійсно це є засіб, який може вирішувати дуже широку номенклатуру задач. В першу чергу це стосується найбільш важливих ворожих об'єктів, це і командні пункти, це і місця постійної дислокації сил та військ, це і військово-промисловий комплекс, який безпосередньо працює. Що ми побачимо загалом на той аспект, чим відрізняється балістичне озброєння від інших типів, Україна має в своєму розпорядженні цілу низку крилатих ракет, це і Skyhawk, Storm Shadow, це і NSM. Але на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на сам паттерн польоту балістичного озброєння, по-перше, він є досить складним для перехоплення, і на сьогоднішній момент лише декілька комплексів, які є на озброєнні Російської Федерації, можуть перехоплювати подібного роду цілі, так і безпосередньо швидкість, яка теж впливає на те, які саме комплекси та системи можуть бути задіяні для перехоплення. На сьогоднішній момент це комплекс С-400, а також Буки останніх модифікацій. І на сьогоднішній момент ми так само бачимо, що з цією номенклатурою озброєння ворог теж має досить чіткі обмеження, і це пов'язано як з наявними системами, так і саме ракетами-перехоплювачами, які можуть бути застосовані проти балістичних цілей.
3: Дуже цікавий насправді момент. Ми періодично отримуємо новини про те, що Сили оборони України знешкодили якусь чергову там установку, до прикладу, ЗРК С-400. Тут важливо розуміти, що кожного разу, коли ми це чуємо, це означає, що в Росії мінус одна установка, щоб обстрілювати в нас в відповідному режимі, і мінус одна установка, щоб захиститися в разі, якщо це їм знадобиться. А їм це може знадобитися. І дуже коротко, щоб підсумувати цю тему, я б хотіла зараз зацитувати Олександра Мусієнка. Він так з обережністю пише про події цієї ночі. В ніч на 10 червня ворог готував черговий терористичний удар балістикою по Києву. Однак щось пішло не так, і, можливо, мова йде про певну стратегію, яку обрала для себе Сили оборони України, тактику, точніше. В момент готовності завдання ударом ворогом ракетна небезпека була оголошена в прикордонних регіонах РФ, зокрема в Курській, Білгородській областях. Чи може спрацювати тактика перевантаження повітряного простору ворога в момент, коли він вже готовий нас атакувати?
0: Та я ж уточнюю, що вчора була інформація про те, що критичний стан, червона рівень загрози щодо ударів балістикою, а потім була інформація, що хороші дрони полетіли на територію Росії в кількості, по-моєму, більше ніж 300 одиниць. Це з того, що було відомо. Тобто, в принципі, така диспозиція була присутня ввечері. Будь ласка.
1: Беззаперечно, на сьогоднішній момент, якщо ми не маємо необхідної кількості дороговартісних комплексів, які можуть забезпечити перехоплення балістики, найкраща тактика – це безпосередньо вражати ті місця розсосередження, також бойові майданчики, які ворог використовує. І подібна тактика, вона мала місце, застосувалася силами безпеки і оборони на інших напрямках. Ми можемо нагадати, що ворог активно застосовував, до прикладу, ракети до комплексу С-300 для того, щоб обстрілювати Харків та Слобожанщину. Але після вправних дій сил безпеки

0: якщо не має можливості перехоплювати, необхідно безпосередньо знищувати спроможність ворога щодо нанесення та застосування завідних систем озброєння.
1: Я тут нас Туреччина і ситуація навколо неї дуже важлива. Заява була така загрозлива щодо ядерної зброї, про це дещо пізніше. Я коротко запитаю. Україна купила в Туреччині 70 ракет Атакамс. Скажіть, будь ласка, ці ракети можуть якимось чином зараз допомогти в найближчій перспективі для того, аби, ну, знову ж таки, унеможливлювати можливі ворожі атаки на територію нашої держави, скажімо, з Брянської, Курської області, з тих областей, які межують з територією України. Тобто, на вашу думку, чи це саме з такою метою могло бути куплено для того, щоб посилити наші спроможності, ну, і таким чином послабити і ворожі спроможності? Будь ласка.
0: Це дійсно є одним з інструментів, який може якісно підсилити нас і в тому числі у питаннях протидії ворожим спробам нанесення ударів з використанням балістичного озброєння. Якщо ми подивимося саме на ті ракети, які безпосередньо були закуплені, це ракети М-39, це є касетною бойовою, ракета з касетною бойовою частиною, яка має 950 суббоєприпасів, і що важливо, це є попередня та сама базова модифікація, яка ще не має GPS до наведення. Відповідно, вона базується виключно на лазерних гіроскопах, але навіть попри відсутність відсутність супутникової корекції, її точність дозволяє ефективно покривати значні площі саме за рахунок того, що це є ракета з касетною бойовою частиною, і вона призначена для ураження легкоброньованих та неброньованих цілей, до яких відносяться в тому числі і пускові до російських ракетних комплексів. І тут це може стати одним з важливих інструментів саме протидії і унеможливити застосування цих прикордонних регіонів РФ, які ворог на сьогоднішній момент використовує в якості районів пусків своїх балістичних ракет, для того, щоб зробити це максимально складним для ворога.
2: Ну і знову піднімається питання можливості застосування ядерної зброї. Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан, коментуючи російсько-українську війну, натякнув, що Росія в разі критичного виснаження на фронті та в тилу зможе таки це зробити. Коли війна на виснаження на фронті перетворюється на виснаження в тилу, питання вже не в тому, програти війну чи ні, а в тому, чи продовжите ви існувати як нація. Ви використовуєте останній засіб, який у вас є. Періодично з'являється ця тема в публічному просторі. Коли і з яких обставин Російська Федерація може вдатися до застосування ядерної зброї, а не тільки стояти на позиції зброя стримування?
0: Ми дійсно бачимо багато різних інформаційних видів, а також інформації з дуже високих кол про те, що ворог може чи планує застосувати, чи в яких сценаріях планує застосувати ядерне озброєння. Дійсно, нам слід враховувати, що така можливість у ворога є. І це стосується дуже різних засобів доставки і різних за потужністю спеціальних бойових частин, тобто ядерних боєприпасів. Але ми бачимо те, що подібне використання озброєння, і ворог розуміє це, що це є неприйнятним засобом на сьогоднішній момент. Казати про які сценарії, коли це стане можливим, я думаю, що, скажімо так, розвивати цю тему серйоз ми не можемо, оскільки подібне є засобом останньої надії. І на сьогоднішній момент якісь такі сценарії чи сигнали про те, що це можливо бути до застосування в якомусь найближчому часовому проміжку, нас немає.
2: Білорусь, Лукашенко, зокрема, заявляли про те, що на їх території вже є тактична ядерна зброя. З іншого боку, ми бачимо, як НАТО підійшло до кордонів Російської Федерації, тільки не з того боку, де вони очікували, а північніше, і Фінляндія вже зараз на законодавчому рівні, якщо не помиляюся, за кілька місяців як, йде по шляху відміни свого вето на розташування ядерної зброї всередині країни, що теж доволі цікавий момент. І тут важливо, пане Кушніков, на вашу думку, до чого може привести

0: таке зближення ядерних, фізичних ядерних спроможностей між країнами?
1: На сьогоднішній момент мати можливість розміщати на своїй території подібне озброєння, це не означає 100% самого факту розміщення. Тобто це просто зняття законодавчих бар'єрів чи обмежень для того, щоб мати таку можливість на перспективу. На сьогоднішній момент ми дійсно бачимо, що доволі непередбачувана політика і дії Російської Федерації змушують їхніх сусідів вживати необхідних заходів у відповідь, в тому числі це стосується питання ядерного стримування.
0: Дякуємо вам дуже за те, що долучилися до етеру. Як завжди, цінна аналітика від Вадима Кушнікова, оглядача порталу «Мілітарний». Дякуємо «Мілітарному» за роботу. Що ж, ми продовжуємо далі говорити про найголовніше, і саме час трохи розширити рамки, горизонти, глянути на світ, чим він взагалі живе сьогодні. І про це будемо питати у нашого колеги Юрія Фізера. У нього постійна рубрика о 8:30, і вона розпочинається зараз. Вітаємо.
2: Вітаю тебе, Христина, вітаю всіх, хто залучився до нас у цій порі. Вриваюся в інформаційний тиждень. І сьогодні, зокрема, про таке. У Туреччині закликають міжнародну спільноту активізувати пошук шляхів мирного завершення війни в Україні. Президент Сербії пояснив Володимиру Зеленському те, чому найближчим часом не бачить Україну в Євросоюзі і на яких умовах Трамп був готовий завершити війну з Іраном. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Найбільше боронитися проти російських атак Україні допоможе завершення війни в Ірані, оскільки це дозволить перенаправити необхідні західні ракети з Близького Сходу. Про це в інтерв'ю виданню «Ілта Саномат» заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хекканен. За його словами, майбутня зима стане найважчою для України за весь час війни, оскільки Росія зосередилася на знищенні енергетичної інфраструктури. Очільник фінського оборонного відомства наголосив, що Київ гостро потребує систем протиповітряної оборони «Петріот», а ключову роль в розв'язанні цієї проблеми відіграє якраз завершення війни на Близькому Сході і прискорення американського оборонного виробництва. Водночас фінський урядовець застеріг, що Гельсінкі та країни Балтії мають бути готовими також до можливих провокацій з боку Москви, зокрема атак під чужим прапором із використання трофейних українських дронів для послаблення підтримки Заходу. Міжнародній спільноті необхідно негайно активізувати свої посередницькі зусилля для припинення війни в Україні, адже подальша ескалація бойових дій набуває вкрай небезпечних масштабів. А ось про це в інтерв'ю агентству «Анадолу» заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. За його словами, наразі окремі сили помилково вважають, що можуть отримати для себе вигоду від тривалого продовження бойових дій. Очільник турецького дипломатичного відомства наголосив, що подібна тенденція становить серйозну загрозу, оскільки ситуація стає дедалі ризикованішою та загрожує вийти з-під контролю. І при цьому турецький дипломат підкреслив, що світова спільнота повинна докласти спільних дипломатичних кроків, аби зупинити небезпечне розростання війни. Слід негайно зупинити спіраль насильства та дати місце дипломатії і діалогу заради досягнення миру. А ось про це після молитви «Ангел Господній» заявив папа Римський Лев XIV, висловившись тривоженість через тривале насильство в Україні. Ну і, до речі, він також висловив і про те, що відбувається в Росії. За його словами, трагічні епізоди не лише тривають, а й множаться, призводячи до зростання кількості жертв і поранених серед мирного населення. Понтифік поновив заклик до дотримання міжнародного гуманітарного права та припинення атак, ціллю яких стають цивільні люди з обох боків. Очільник Ватикану наголосив, що війна породжує лише нову війну та завдає величезних страждань, висловивши співчуття родинам загиблим і усім постраждалим. І при цьому закликав до навернення тих, хто сіє насильство, аби відкрити шлях до мирного завершення війни. І Сербія робитиме все можливе для того, щоб допомогти Україні вступити до Євросоюзу. Водночас у Белграді не бачать зараз можливості для прискореного поступу нашої країни до складу євроспільноти через низку складних політичних причин. Про це президент Сербії Олександр Вучич заявив після зустрічі в Белграді з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, хоча Київ і прагне якнайшвидшого приєднання до євроспільноти, сам він, як політичний ветеран, вважає такий сценарій малоймовірним. Насамперед і для власної держави. Сербський лідер нагадав, що його країна має статус кандидата на членство ще з 2012 року, а самі переговори про інтеграцію тривають із 2014. І при цьому у липні 2026 року очільник Сербії висловив розчарування тим фактом, що за останні 5 років Белград так і не зміг відкрити жодної нової переговорної глави про вступ до Євросоюзу. Німеччина не перебуває у стані війни, однак щодня стає мішенню гібридної агресії з боку іноземних держав. Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ країни Олександр Добрінд. За його словами, іноземні сили прагнуть підкорити Федеративну Республіку Німеччини як політично, так і соціально, цілеспрямовано розпалюючи страх у суспільстві. Він наголосив, що шпигунство, саботаж, кібератаки та таємні дестабілізаційні операції стали постійною реальністю для його країни. Ну і відповідну заяву він зробив після того, як в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою, а згодом ще два безпілотники помітили пізно ввечері над військовою базою в Мехерніку. І при цьому пан міністр відзначив розширення досліджень у галузі безпілотних технологій у Німеччині як один із ключових заходів реагування на нові загрози. Європейський Союз і надалі підтримуватиме громадян Білорусі, які вийшли на захист демократії та сприятиме утвердженню свободи в країні. Про це у соціальній мережі X, це колишній Twitter, написала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 9 серпня, себто напередодні, коли відзначали 6-ту річницю масштабних протестів проти фальсифікації президентських виборів 2020 року. За її словами, через 6 років після того, як люди виступили за нове майбутнє, їхні голоси так і не вдалося придушити. Вона наголосила, що Європа повністю підтримує білоруський народ та надалі допомагатиме всім, хто став на захист демократичних цінностей. І при цьому президентка Європейського парламенту підкреслила, що Європейський Союз послідовно домагатиметься забезпечення свободи масової інформації, прав людини та дотримання волі білоруського народу. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп був готовий завершити військову операцію проти Ірану та оголосити про перемогу у разі повного відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на американських високопосадовців. Згідно з оприлюдненою журналістами інформацією, господар Білого Дому приватно обговорював із радниками можливість виходу з конфлікту навіть без підписання нової ядерної угоди з Тегераном. Однак досягнення цієї мети суттєво ускладнилося після того, як іранська сторона висунула нові і ще серйозніші вимоги для відновлення цивільного судноплавства. Зокрема, Ісламська Республіка зажадала від Вашингтона виплати мільярдів доларів повного виведення американських військ із регіону та припинення морської блокади. Ну і при цьому нові жорсткі претензії Тегерана з'явилися лише за кілька днів після того, як Білий Дім публічно сигналізував про близькість досягнення компромісу. Сполучені Штати Америки досягли певного прогресу на переговорах з Іраном протягом останніх кількох днів. А ось про це в ефірі американського телеканалу Fox News заявив віце-президент США Джей Ді Венс. За його словами, Тегеран прагне припинення протистояння, однак залишається відкритим питання, чи здатна іранська система забезпечити необхідні для Вашингтона умови. На тлі можливої угоди про врегулювання президент Дональд Трамп вже скасував заплановані удари по Ірану. Водночас у МЗС Ірану повідомили про узгодження з Маскатом, це Оман, географічних деталей маршруту для проходу суден в Ормузькій протоці. Ну і при цьому в Вашингтоні наголошують, що остаточні результати цієї взаємодії ще належить з'ясувати. Ну і, звісно, інформація, як на це реагують в Тегерані. Іран наразі не веде жодних прямих переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Про це заявив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Аббас Арахчі. За його словами, між сторонами триває лише обмін повідомленнями через дипломатичних посередників, аби підготувати необхідне підґрунтя для можливого відновлення двосторонніх зустрічей. Очільник зовнішньополітичного відомства країни наголосив, що будь-яка можливість прямого діалогу з Вашингтоном – повністю виключена доти, доки американська сторона не загладить свою провину за порушення меморандуму про взаєморозуміння. І при цьому іранський дипломат підкреслив, що всі нинішні контакти між країнами відбуваються суто через треті країни та не означають початку повноцінного переговорного процесу. Ізраїль категорично відкинув документ із 15 пунктів щодо виведення військ із сектору Газа, який представила Рада миру та підтримав президент США Дональд Трамп. Про це він сказав, про це під час засідання уряду заявив ізраїльський прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньягу. За його словами, армія оборони країни не здійснюватиме відведення своїх сил до повного та справжнього роззброєння угруповання Хамас, яке має охоплювати як важке, так і менш важке озброєння. Очільник ізраїльського кабінету міністрів наголосив, що Тель-Авів детально обговорює свої застереження з Вашингтоном, оскільки частина американських варіантів є прийнятною для країни, а частина ні. Тож Ізраїль рішуче протистоятиме неприйнятним ідеям і далі припинятиме загрози у свій бік. Ну і при цьому він підкреслив, що за жодних умов не погодиться на створення палестинської держави ані в секторі Газа, ані на західному березі річки Йордан. Ну і на цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Більше буде завтра і точно буде більше у моїх колег у подальшому ефірі, тому не перемикайте.
3: Дякую дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події, які сталися поза межами нашої держави. А ми рухаємось далі з Христиною і запрошуємо до розмови Андрія Грубінка, директора історичних наук, професора, директора Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Пане Андрію, вітаємо і дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Доброго ранку, вітаю вас.
3: Так, ну і є теми для обговорення. Наші найближчі сусіди – Молдова, Болгарія – вибухають безпілотники, падають безпілотники. Там ще до кінця не зрозуміло, які саме, але в будь-якому разі, давайте ми розпочнемо із ситуації, напевне, в Болгарії, там, де вибухнув безпілотник, який, ну, ми сьогодні про це говорили, очевидно, ідентифікують як український, яким чином він туди залетів, це ще буде з'ясовано. І можна послухати президентку Болгарії Ільяну Йотову, ну, яка з цього приводу закликала вдатися до певних дій, до яких самок. Давайте послухаємо.
5: Я думаю, що ми маємо посилити дипломатичний тиск, аби досягти мирного врегулювання в Україні. Незалежно від того, наскільки ми вдосконалюємо дрони та протидронові системи, доки триває війна, миру загрожує небезпека. Щодня ми можемо стикатися з такими інцидентами. Ми давно говоримо, що цей конфлікт не має військового рішення. На жаль, щодня трапляються подібні інциденти в Румунії, Польщі та країнах Балтії. Це лише підтверджує, що ми маємо рацію. Болгарія повинна мати сильний голос у цьому питанні. Вважаю, що варто провести зустріч між країнами Чорного моря, за винятком Росії, щоб гарантувати безпеку в Чорному морі.
3: Ну, отже, ініціатива щодо скликання зустрічі з питань безпеки на узбережжі Чорного моря. Чи це варто сприймати як зустріч, яка закличе до дій певних проти Росії, чи зустріч, яка закличе до певних обмежень щодо України? То треба розуміти просто, на що зважиться, на що, як налаштовані зараз наші партнери, які безпосередньо страждають, перш за все, в безпековому плані, через війну агресивну Росії. Будь ласка.
4: Ну, зустріч така міжнародна на Чорному морі, Чорноморському басейні, вона давно назріла і давно необхідна, тому що ми бачимо, що усі роки повномасштабної війни в Україні, тільки Туреччина, напевно, вона найбільш активно діє і дипломатично, і, до речі, у військовому плані, для того, щоб стабілізувати ситуацію. Вона ж гарантує і, по суті справи, великою мірою вивезення зерна з України, інших товарів. От вона дійсно виступає чи не єдиним гарантом безпеки в даному регіоні, окрім, зрозуміло, тобто за винятком сторін війни, тобто Росії та України, які якраз Росія цю гарантію безпеки порушила. В даній ситуації треба розуміти, що Болгарія, як і згадані вами країни, і Румунія, і Молдова, вони є дійсно тут важливими гравцями, особливо Болгарія та Румунія, які, я нагадаю, є державами НАТО. Разом з тим, ці країни дуже сильно допомагали і, до речі, продовжують допомагати Україні і логістично, і збройно, і транспортно. Разом з тим, треба тут врахувати і специфічну позицію Болгарії віднедавна, де у квітні відбулися вибори, і, зокрема, Стоянов став прем'єр-міністром, це є проросійський прем'єр-міністр, і ця подвійна політика, його заяви навіть травневі про те, що Болгарія призупиняє збройні поставки до України, хоча тут можна під сумнів ці заяви поставити, тому що бізнес болгарський, він тримається на цих збройних поставках, ВПК я маю на увазі. В даній ситуації, безумовно, тут треба чітко артикулювати, що далеко не випадково цей дрон саме на межі Болгарії та Румунії з'явився, і тут з одного боку Російська Федерація перевіряє готовність НАТО, як завжди, з іншого боку і перевіряє готовність болгарської влади реагувати на ці виклики і загрози, тому тільки єдина спільна позиція, насамперед політична, дипломатична, антиросійська. Добре, що президентка Болгарії заявила, що Росії на цій зустрічі не має бути, ну це вже позитивний сигнал. От, безумовно, ну і що найдієвіше можуть зробити ці держави Чорноморського регіону, це Південно-Східна Європа, це, я би сказав, безпольотна зона, до речі, сюди ви і згадали Польщу, безумовно, треба над цим працювати, ставити питання активніше на рівні НАТО, створювати єдину систему безпольотної зони, можливо, буферну зону, можливо, навіть на прикордоні і на території України, де би спільно могли збивати сили НАТО, в тому числі в Румунії, найбільша база НАТО в Центрально-Східній Європі, нагадаю, знаходиться там, з авіацією французькою і нідерландською, всіма необхідними засобами, які можуть ефективно протидіяти цим дронам, тому що вони залітали і будуть залітати. Це тільки поодинокі випадки зараз, на щастя, а куди Російська Федерація вдарить, ми, очевидно, не знаємо. І такі диверсії, можливо, повномасштабне повітряне, я маю на увазі, вторгнення, воно, можливо, не тільки на півночі Європи чи Польщі, воно, можливо, цілком і на Південному Сході, і це Росія зараз демонструє дуже активно.
0: Трохи про чергові заяви. Наприкінці липня міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Росія може використати українські дрони для провокацій у Польщі. 6 серпня литовська військова розвідка заявила, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Найсвіжіша заява з Фінляндії про те, що Росія може використати українські безпілотники для проведення операцій під чужим прапором проти країн Північно-Атлантичного альянсу від міністра оборони Фінляндії Антті Гякянена. Власне, це бачать і в Україні, і радник президента Сергій Флеш Безкресов сказав днями, що Росія, ймовірно, вже використовує захоплені українські БПЛА для провокацій. Раніше про це також повідомляла британська та американська розвідки. Чи можемо ми говорити, що те, що ми зараз бачимо в Болгарії, в Молдові, нагадаємо, періодично в Румунії, це по суті, запущення в дію цього плану з дестабілізації з застосуванням українських захоплених дронів з боку Росії?
4: Безумовно, будь-які гібридні засоби, в тому числі ті, які назвали, вони можуть використовуватися, і я думаю, що вже, як ми бачимо, частково і ті ж Болгарії, вони використовуються, тому що Російська Федерація, ну, не гребує використанням тих технологій, які знайшла на полі бою, вони їх модифікують, дійсно вони їх видають, так би мовити, під третім прапором третіх країн, ну, можуть, звичайно, від імені України їх запускати. Разом з тим, я тут розчарую, і як ми всі розуміємо, чому міністра оборони Польщі, який цю заяву про дрони, можливі провокації, заявив за декілька днів до обстрілу в ніч з 30 на 31 липня, коли дві ракети балістичні, нагадаю, російського походження залетіли, ну, одна на кордоні впала, друга залетіла на 90 кілометрів на територію Польської Республіки. Тому, якби ж то тільки дрони. В даній ситуації, очевидно, що, знову ж таки, повертаюся до тої тези про безпольотну зону, про необхідність системної роботи всіх держав Північної, Центрально-Східної Європи і Південно-Східної над роботою по захисту спільного повітряного простору європейського. І тут дійсно гібридні загрози є різними, і тільки системна робота може цьому протидіяти. Ну, насамперед, ми розуміємо, що переважна більшість цих дронів у нас пролітає територію України. Тому посилення ППО, спільна робота з по угоді Drone Deal, про спільному виробництву антидронних засобів. Ну, а сьогодні це вже є і антибалістична робота, тому що ця система, вона спільна, вона повинна функціонувати комплексно, як проти дронів, так проти ракет. Тому що дрони сьогодні, вони вже на такому рівні, ми бачимо реактивні дрони, все більше залітають в Україну щодня, фактично безперервно. Вони схожі вже фактично на ракети. Тому в даній ситуації досить важко вже розрізняти їхній рівень, скажімо так, великі відмінності між їхніми бойовими завданнями і бойовим функціоналом. Тому в даній ситуації спільна робота з Україною, вона повинна тут тривати, ініціюватися, насамперед посилюватися, як сказав, до речі, Сікорський, міністр закордонних справ Польщі на днях, сказав абсолютно правильно, що насамперед треба посилювати ППО України, тому що звідти летить і основна загроза йде через Україну. Ну, а куди воно може залетіти, ті бойові апарати, це абсолютно непередбачувано, як ми бачимо, всі країни регіону, вони знаходяться, по суті, під впливом і під загрозою таких атак.
3: Я лише до слова, що ця загроза, вона ворогом мультиплікується, як то кажуть, не лише дрони, які злітають, які, можливо, ребами заводяться, або які під чужим прапором. А ворог атакує і також дронами FPV, це атака в Лейпцигу, яка досі розслідується, а також буквально тепер над військовою базою на заході Німеччини, Лейпциг – це східна територія Німеччини, а от на заході Німеччини знову помітили два безпілотники. Це сталося через кілька днів після того, як в аеропорту Лейпцига поблизу українських літаків було виявлено дрон. І тут важливо, до речі, питання закриття Балтійського моря для Росії, тому що ми прекрасно розуміємо, що подібні дрони можуть злітати із російських суден, які вільно курсують, ну, в принципі, внутрішнім морем Європейського Союзу, внутрішнім морем НАТО, яким є. Ну, в Азовському морі немає кораблів НАТО, немає українських кораблів, та в основному, ну, хіба там ворог його захопив і він його контролює. А Балтійське море, бачите, може використовуватися і таким чином. Це просто до слова. В нас ще є коментар.
0: Так, ну, по-перше, напевно, по Лейпцигу тут важливо зауважити, що голова МВС Німеччини на тлі інциденту з дроном заявляє, що ми щоденно є ціллю гібридної війни. А от досвід України у боротьбі з дронами стає в нагоді і іншим країнам Європейського Союзу, які мають проблеми із заблукалами БПЛА. Про це в етері українського фокусу сказав Юліан Чіфу, колишній радник президента Румунії, очільник Центру запобігання конфліктам та раннього попередження у Бухаресті. Давайте послухаємо.
6: Поки що вживаємо це, що в нас зараз є, і в майбутності сподіваємося, що будемо захищати кордон, який ми ділимо з Україною. І думаємо, що завдяки тим західним фондам зможемо також придбати такі системи, завдяки яких буде ще дешевше, дедалі дешевше збивати ті дрони. Ми вже вчимося від, присвоїмо цей досвід від України і також від Польщі, як адаптуватися. Тому що навіть НАТО не адаптується до таких загороз. Наші можливості лімітовані, і перехоплювачі наші також, і американські навіть перехоплювачі дуже обмежені.
0: Пане Андрію, я пропоную переходити до наступної теми. 9 серпня з будівлі у центрі Приштини, столиці частково визнаного Косово, зняли український прапор через заяву президента України Зеленського про територіальну цілісність Сербії. Під час свого візиту туди Володимир Зеленський повідомив, що Україна підтримує територіальну цілісність своїх партнерів. Наша позиція щодо того, що ви сказали про одностороннє проголошення незалежності Косово, залишається незмінною. Ми завжди це підкреслювали, і політика України не змінилася. Так само ми вдячні партнерам за повагу до територіальної цілісності і суверенітету України, включно безумовно із приналежністю Криму Україні. Ця позиція Сербії також незмінна, зокрема в Генеральній асамблеї ООН. Косово, нагадаємо, є частково визнаною державою на Балканському півострові. І, власне, чим могли, допомагали, враховуючи, що власної армії навіть, по суті, не мають і ресурси теж надзвичайно обмежені.
2: Допомагали Україні в війні, ветеранам українським.
0: І тут дуже тонка історія, насправді, про те, що є міжнародно визнані кордони, територіальна цілісність, і разом з тим залишаються певні різночитання за конкретних абсолютно історичних обставин і умов, як тут не потрапити, скажімо так, в пастку, яку дуже часто закликає і заманює Російська Федерація, яка і сама попадається, з одного боку каже, ми забираємо Крим, він тепер наш, а з іншого боку, Косово – це Сербія 100%.
2: У нас буквально 3 хвилинки, але от що за ситуація склалася, як з неї тепер варто вийти?
0: Так.
2: Що не варто нічого робити? Будь ласка.
4: Варто. Тут перед історією дуже коротко. Насамперед, у 2008 році, ми знаємо, Косово проголосило незалежність. Значна частина країн його визнали, зокрема Штати, більшість країн Західної Європи. Україна не визнала якраз під тим фактом, що ми мали прецедент і Грузії, захопленій території, зокрема, потім, як ми бачимо, Крим. Пріщина це добре розуміє. Офіційні особи заявляють, що ми абсолютно розуміємо на рівні дипломатії, політики, чому ви не визнаєте нас, тому що є прецедент дійсно Криму і інших захоплених територій. Але коли президент України їде в Сербію і коли він там відповідно проводить відповідні заяви про цілісність, територіальну незалежність, це є хороші і правильні заяви, тому що Сербія дійсно для нас важлива попри всю специфіку її зовнішньої політики, про яку, очевидно, можна поговорити багато окремо. Але потрібно розуміти, що перед тим, як їхати до Сербії здійснювати такі офіційні візити. Це перший візит президента України, зокрема, за час повномасштабного вторгнення. Дуже важливий і знаковий. Ми повинні розуміти, що українська дипломатія повинна працювати на випередження і повинна попереджати, хоча б проробляти певні сценарії подальших відносин з такою країною, як Косово. Тому що дійсно для нас вона важлива. Я, можливо, не всі знають, нагадаю, що Косово – це країна, яка хоча й невеличка, але вона прагне до НАТО, до західних структур. Вона передавала і передає Україні певні озброєння, снаряди, також бронетанкову техніку, передає певні вантажівки, військові технології Заходу. Власне, так само, до речі, як і Сербія. Вона не прямо, але вона через Євросоюз продає боєзаряди Україні, технології, попри те, що там проросійські сили і настрої доволі значні. Тому Балканський вузол він дуже складний. І попри те, що ми дійсно співпрацюємо, нам рівень емпатії до України з боку багатьох держав дуже активний, але нам треба все-таки розуміти і знати, яка специфіка кожної з цих країн. Тому очевидно, що тут на дипломатичному рівні є певні недоопрацювання, і потрібно більш чітко і системно роз'яснювати і проводити роботу з всіма країнами, зокрема Балканського півострова. Це дуже складний регіон. Дуже складний. Там кожна країна, і згадували сьогодні Болгарію, і Македонія, і Косово, і Сербія, вони дуже складні мають між собою взаємовідносини, і Греція. Тому, безумовно, що тут українська дипломатія повинна діяти на випередження, проявляти максимальну лабільність, тобто варіативність, і розуміти, що з кожною країною треба вести окремо діалог, тому що такі публічні, зняття прапора, воно не вплине системно, я переконаний, на співпрацю з Косово, але це чергова плюс, можна сказати, в ідеологічну гібридну війну Російської Федерації.
2: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, пане Андрію. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Андрій Грубінко, дякую. Доктор історичних наук, професор міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Ми продовжуємо. Проносимо третю годину нашого етера. Буквально за кілька миттєвостей. Будьте з нами.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ, пане Голонічно, ви не станом на цю годину. Я вам готовий докладно розповісти. Вже 14 людей поранені внаслідок російського удару по Сумах, серед них 14-річна дитина. Повідомив про це очільник обласної військової адміністрації Олег Григор. В армії Російської Федерації атакувала місто 5 кабами. Влучання зафіксували на 3 локаціях у 2 районах міста. Усі удари по цивільній інфраструктурі, триває ліквідація наслідків ворожої атаки. І Росія зруйнувала гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров'я у Дніпрі. Там зберігалися медичні товари для передової. Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус. За його словами, удару по складу завдали минулої п'ятниці. Напередодні співробітники ВООЗ та водії встигли евакуювати зі складу 130 із приблизно 300 піддонів із допомогою. Про загиблих чи поранених наразі не повідомляють. Глава ВООЗ закликав припинити атаки на медичні та гуманітарні об'єкти. А уряд шукає додатковий ресурс для фінансування сил оборони. До кінця цього року прем'єр-міністр Сергій Корецький провів нараду із керівниками силових відомств щодо потреб українського війська. За його словами, Кабмін працює над тим, щоб повністю забезпечити необхідні видатки на оборону. Додаткові кошти планують залучати, зокрема, за рахунок міжнародної допомоги. Водночас усі внутрішні податкові надходження і надалі спрямовуватимуть на потреби оборони нашої держави. Чітко називати Росію агресором у заявах про загибель дітей під час війни закликав ЮНІСЕФ очільник МЗС України Андрій Себіга. Він заявив, що без цього контексту виникає хибне враження рівнозначності між Росією та Україною. Себіга також наголосив на недостатній перевірці даних дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, за його словами, організація не точно вказала кількість загиблих дітей у Дніпропетровській області. Очільник української МЗС закликав ЮНІСЕФ засудити російські атаки та вимагати від Росії припинити вбивство українських дітей. Нагадаємо, 4 серпня ЮНІСЕФ вийшов із заявою, в якій навів приклади загибелі дітей як у Росії, так і в Україні. Міжнародна організація не вказала, хто розпочав повномасштабну війну. І вночі дрони атакували кілька регіонів Російської Федерації. Ймовірно, під ударом опинився нафтопереробний завод у Нижньокамську. Про атаки дронів повідомляли в Москві та Ростовській області. Нижньокамський є одним із головних центрів нафтопереробки та нафтохімії в Росії, де розташовані два великих нафтопереробних заводи. Таїф НК та Танеко. Оце ці потрапили під удари. З будівлі у центрі Приштини, столиці частково визнаного Косова, зняли великий український банер та прапор із написом «Free Ukraine». Це відбулося після заяви Зеленського про підтримку територіальної цілісності Сербії, повідомив мер міста Рама. Під час візиту до Сербії президент Зеленський зазначив, що позиція України щодо одностороннього проголошення незалежності Косова залишається незмінною. Зазначимо, що Україна офіційно не визнає незалежності частково визнаної Республіки Косово, вважаючи її територією Сербії. Попри відсутність дипломатичних відносин, Косово з початку повномасштабної війни послідовно підтримує нашу державу, приєднується до санкцій та приймає українських біженців. Дрон, який впав на території Болгарії, міг бути українським. Попередній аналіз уламків показав, що це, ймовірно, безпілотник приманка «Майя». Його широко використовують українські військові. Про це заявили у Міністерстві оборони Болгарії. Водночас там наголосили, підстав вважати інцидент навмисним наразі немає. Тим часом у МЗС України заперечили, що наші військові спрямували дрон у бік Болгарії. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що Київ з'ясовує обставини події. Нагадаємо, 8 серпня невідомий безпілотник залетів на територію Болгарії і вибухнув біля румунського кордону. Президентка Болгарії Ільяна Йотова зазначила, що війну треба завершувати, а зокрема посилювати дипломатичний тиск, адже дронові інциденти триватимуть.
1: Я думаю, що ми маємо посилити дипломатичний тиск, аби досягти мирного врегулювання в Україні. Незалежно від того, наскільки ми вдосконалюємо дрони та протидронові системи, доки триває війна, миру загрожує небезпека. Щодня ми можемо стикатися з такими інцидентами. Ми давно говоримо, що цей конфлікт не має військового рішення. На жаль, щодня трапляються подібні інциденти в Румунії, Польщі та країнах Балтії. Це лише підтверджує, що ми маємо рацію. Болгарія повинна мати сильний голос у цьому питанні. Вважаю, що варто провести зустріч між країнами Чорного моря, за винятком Росії, щоб гарантувати безпеку в Чорному морі.
0: Не будь байдужим. Під таким гаслом акція солідарності із українцями прокотилася понад 25 містами Польщі 9 серпня. Заходи організували польські об'єднання Комітет захисту демократії, громадяни РП, акція «Демократія» та польський міграційний форум. Як заявили організатори, цей захід є реакцією на випадки словесних та фізичних нападів на людей, яких переслідують через їхнє походження, мову чи зовнішність. Також акції мають на меті продемонструвати солідарність із тими, хто зазнає насильства та дискримінації.
2: Мене дуже непокоять усі ці національні напруження і загалом відсутність поваги. Не лише до українців, а взагалі до людей, які розмовляють іншою мовою чи ведуть інший спосіб життя. Мені дуже хочеться вас підтримати. Я вважаю, що ця війна точиться від імені усіх нас.
3: Маже о те, щоб та війна ще скінчила.
2: Я мрію, щоб війна закінчилася і щоб українці могли повернутися до своєї країни та розбудовувати її. Я також сподіваюся, що частина захоче залишитися у нас і разом розбудовувати нашу країну. Я вірю, що ми союзники, сусіди, і у нас є спільний ворог. І я вірю, що ми зможемо об'єднатися попри те, що політики використовують нас і нацьковують одне проти одного.
0: Додам, що 2 днями раніше у Варшаві прийшла акція «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». Учасники передали уряду петицію з понад 11 тисячами підписів і закликами боротися із ксенофобією, мовою ненависті та насильством проти українців. Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
4: Чевозьчик, з передбаченням.
5: Дякую. Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
4: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка, і вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи? Бо більше української мови вона не знала.
6: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. Я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
5: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
4: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бейгельні, там показали на Шотороставелі. Ми туди прийшли, а там магазин з взуттями такі. Є! Все, починаємо робити бейгли.
5: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
4: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового бариста. Ми хочемо зробити, щоб бейгл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити, можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
5: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
6: З приводу на пошкодження, які зараз зізнає Україна, і міста, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
5: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
0: Обов'язково треба скуштувати ці бігли чи бейгли від українсько-польської родини. Дуже цікаво. Та, ну що ж, це всі новини станом на цей час, і на сьогодні більше завтра новини, але наш етер триває, український фокус буквально за кілька миті гостей.

0: триває український фокус. Нагадаю, що у вас резюме і Христина Яцьків в студії працюють, і в нас є наступний гість.
1: Раді вітати на зв'язку із нами зараз Борис Бабін, юрист-міжнародний, представник президента України в Автономній Республіці Крим з 2017 по 2018 рік. Пане Борисе, вітаємо вас.
2: Доброго ранку.
0: Дякую, що долучилися до нашого етеру. І давайте будемо намагатися. Давайте я вступне питання поставлю, бо воно точно непокоїть українців і взагалі, в принципі, для розуміння. Чи є сьогодні контакт, як то кажуть, інформаційний з окупованим Росією півостровом Крим, щоб для розуміти, яка там ситуація з енергетикою, з опаленням в гуманітарному вимірі, як Росія намагається там діяти, і що взагалі відбувається? Чи впливається, можливо, на спроможності і окупаційного гарнізону, який продовжує перебувати на території окупованого Криму. Будь ласка.
2: Весь південь України, який є під окупацією, сьогодні знаходиться в рамках логістичної, енергетичної кризи. Це прямо пов'язано з стратегічною оборонною операцією Сил оборони України. Це абсолютно не є таємницею. Всі ті явища зменшення логістичного потенціалу агресора на півдні, вони в першу чергу мають саме військову мету, а саме послаблення можливостей росіян на всьому фронті від Кінбурна до Мелітополя. Ми це розуміємо, що на

0: населення окупованих територій перебувають в складній ситуації, проте, звісно, основним джерелом проблем на цих територіях є, власне, політика держави-агресора. До речі, можна констатувати, що за цей час, а вже є півтора місяця цієї логістичної кризи, так звані окупаційні структури, так звана влада, вона не продемонструвала наявність у них будь-якого плану дій, тобто чи якихось можливостей ситуацію повернути хоча б на рівень, яка була навесні. Далі я прогнозую, що це була хронічна ситуація, тобто вона не скотиться в гуманітарну катастрофу, та в принципі є що їсти, тобто шляхи для переміщення населення не закриті, тобто не можна казати про якусь блокаду в вимірі саме права війни, проте частина населення буде залишати ці території, в першу чергу це російські колоністи. Наслідками цієї ситуації вже є істотне послаблення логістика агресора, військової логістики насамперед на півдні, це кажуть представники Сил оборони України щодо зменшення можливостей вражень, ведення штурмів. Нагадую, що Крим, крім цього, є ключовим хабом агресора для нанесення по території України ракетних ударів, а також ударів по морському судноплавству, які агресор вчинює в Чорному морі.
1: Ну, з Криму і справді періодично надходять кадри про те, як на основних логістичних артеріях, основних трасах щось стається дуже запальне з однією вантажівкою, всі інші, безумовно, затримуються в своєму русі, ризикують, але продовжують їхати далі. В будь-якому разі рух ускладнений, але також важливо розуміти, що залишаються можливості у ворога і надалі працювати в напрямку насичення Криму всім необхідним для того, щоб зберігати його статус плацдарму. Ну, а про ситуацію в Чорному морі пропоную я поговорити зараз трошки детальніше і почати із інформації від Сил безпілотних систем командувача Роберта Бровді-Мадяра, який зауважує, що в Чорному морі останнім часом українські військові вразили один нафтовий танкер та два суховантажі, які належать тіньовому флоту Російської Федерації. Продовжується планомірна робота по тимчасово окупованих територіях російському півдню по знищенню їхніх ППО спроможностей і також спроможності ідентифікувати наші удари. Тим часом також є інформація про те, що існує угода, укладена між Сполученими Штатами та Україною, за якою Україна зобов'язується утримуватися від нападів на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму та неросійські судна, що прямують до терміналу, за умови, що ці судна не підпадають під українські санкції, не перевозять російські вантажі. Принаймні, так повідомляє Bloomberg з посиланням на американського чиновника. Нагадаємо, що Каспійський трубопровідний консорціум фактично з'єднує родовище Казахстану з російським портом у Новоросійську. Бенефіціарами завантаження і загалом цього експорту казахстанської нафти є американські компанії. В будь-якому разі, наскільки це зменшує наші перспективи активності в Азовському та Чорному, в першу чергу Чорному морях?
0: Ну, насправді активності дуже масштабні. Обидві сторони конфлікту, і ми, агресор, прав на сьогодні всіляко впливати на логістику іншої сторони конфлікту. Щодо того, як діємо ми бачимо звіти Сил оборони України, ми розуміємо, що ситуація для росіян є непростою. Вони вже обмежили істотно судноплавство Азовським морем, воно є специфічним, Азовське море мілке, там судна позбавлені маневру, вони змушені йти по конкретним маршрутам, і тому вони є, прямо скажемо, більш легкою здобиччю, крім того, вони є не такі великі, і знов-таки це простіше суто фізично полювати на них. На Чорному морі ми бачимо, що є динаміка, крім того, навіть якщо ми не беремо до уваги ситуацію з консорціумом, є дуже багато інших цілей, бо фактично новоросійський є сьогодні одним з ключових загалом російських портів, які функціонують, і через нього йде значна частина російського експорту-імпорту, зокрема військові вантажі, а також вантажі спрямовані на поповнення російського бюджету. Що це призводить на до чого це призводить на практиці? До того самого, що і логістика з Криму. Це одорожчання. Так само, як в Криму дорожчає паливо, прикладом, в рази, для росіян дорожчає на Чорному морі фрахт. Так? Для росіян дорожчає страхування, бо це все ризики, які вони змушені вкладати у вартість продукції. І за цих умов стратегічні наслідки такої політики, повторюся, попри те, що Росії інші логістичні маршрути, а саме Балтика, Арктика, Далекий Схід, вони є для агресора дуже болючими.
2: Я хотів би запитати, знаєте, про що? Ось була заява президентки Болгарії, це теж Чорноморський регіон, Чорноморське узбережжя, щодо того, що через російські або атаки дронами, або перенаправлення РЕБом українських дронів страждає, власне, узбережжя Чорного моря через, знову ж таки, нагадаю, війну, яку розпочала Росія. Це ключова причина того, що не потерпають Румунія, Болгарія, Молдова. Ну, Молдова не чорноморська держава, але в будь-якому разі. Там. Щоб зібрати зустріч країн Чорноморського регіону і виробити певні правила. Скажіть, будь ласка, з чим би мала Україна вийти на подібну зустріч? І чи можна акумулювати ці зусилля наших партнерів для того, аби не Україну в чомусь обмежити, або якось так, знаєте, урівняти нас з агресором, а Росію ще більше протиснути і дипломатично, і не лише. Будь ласка.
0: Ну дивися, в Чорному морі доволі складна ситуація щодо наших сусідніх держав. Туреччина має власну політику. Вона зумовлена тим, що турецькі судновласники, так обережно скажу, афільовані з першими особами цієї країни, вони грають ключову роль у відповідній торгівлі не лише з Україною, але й з Російською Федерацією, це мільярди. Звісно, вони не хочуть їх втрачати. З іншого боку, на сьогодні ми бачимо, що уряди Грузії, а в останній час, на превеликий жаль, і Болгарії, вони ну, не можуть нам розглядатися, як прямо скажемо так, ну, союзні уряди. Так? Ну, відверто кажучи, коли в Болгарії сьогодні обрана прем'єром людину, про яку писали, що вона є кадровим співробітником російської воєнної розвідки, ну, м'яко кажучи, це певне, як то кажуть, виклики утворює. З іншого боку, крім цього політичного, економічного фундаменту, у нас є інша проблема, величезна, яка сформувалася за десятиріччя корупції, починаючи там від Лазаренка і закінчуючи Міндічгейтом. Бо у нас немає власного торгівельного флоту. Держава Україна зробила за десятиріччя таку корупційну модель господарювання в морській сфері, що вітчизняному бізнесу ну, просто невигідно мати підконтрольний їм торгівельний флот. І це сьогодні стріляє в ногу Україні, на превеликий жаль. Чому? Тому що коли сьогодні Росія атакує судна, які заходять в одеські порти, іноземні судновласники, ті самі греки, ті самі турки, які водночас торгують і з Росією, і з Україною, що вони кажуть? Вони кажуть, ми не будемо ходити, це небезпечно. І хориди кажуть, давайте тиснути на Україну, щоб була деескалація. На цьому моменті мав би вийти на сцену український перевізник. Проти його, через превеликий жаль, тотальну корупційну політику України в морській сфері, останніх десятиріч, яка не вчора почалася, фізично немає. Чому можемо ми забезпечити наявність цього перевізника у дуже швидкий час? Чи зможе Україна загалом запропонувати власні механізми страхування, покриття ризиків, додаткових преференцій для тих судновласників, які будуть надалі продовжувати заходити в українські порти Чорноморської групи, це питання зірочкою. Бо це все слід розробляти, якщо ми доручимо це тим самим, я не хочу казати слово «щури» з відповідних міністерств та відомств, ми прекрасно розуміємо, що вони запропонують. Це реальний виклик. Отут дійсно корупція вбиває.
2: Я теж хочу сказати, що вбитий російською ракетою свого часу Олексій Вадатурський, бізнесмен відомий, мав власний потужний торгівельний флот, розвивав його, будував, фактично відродив судноплавство, суднобудування в Україні. Ну, але, знову ж таки, це поодинокі випадки, коли бізнес ще мав можливості.
0: Росіяни його вбили, вони знали, що роблять. Так. Бо для них наявність українського торгівельного флоту є неприйнятною. Десятиріччя російська агентура в міністерствах і відомствах, яка, на мою думку, там досі зберігається, робить все, щоб українські власники не могли отримати власний флот. Ну, я вам простий приклад наведу. У нас в цій сфері діє пострадянське законодавство, яке ніхто не змінював. Бо по ньому, ну, просто мати судно неможливо сьогодні. Це ніхто не робить. Ми не ратифікуємо профільних конвенцій. Чому? а тому, що є агенти російського впливу і корупціонери повністю блокують цю сферу. Бо це ключовий вимір ведення і сучасної будь-якої війни. Наявність власного торгівельного флоту – це один з, як то кажуть, сходинок до перемоги.
2: Так, ну, до речі, ще один бізнесмен теж намагався будувати кораблі, навіть мав завод в Керчі, але ворог його забрав і зараз було.

0: Чи зараз, можливо, є вже, як то кажуть, попередні контакти всіх зацікавлених держав, бо от, експортний час настає, у нас жнива закінчиться скоро і почнеться необхідність продавати і купувати, не менше купувати збіжжя. Чи зараз вже є якісь певні контакти на рівні певних осіб щодо того, а давайте зараз вирішувати це питання, чи ні, йде боротьба за акваторії, боротьба проти економічних потенціалів України та Росії, і тут, як то кажуть, поки що не до перемовин, будь ласка.
1: Дивіться, ви правильно сказали, що є два варіанти, які є взаємовиключними. Або ми підводимо ситуацію під щось на кшталт якогось чи тимчасового перемир'я, чи якоїсь угоди щодо морських перевезень, або йде далі ескалація. Водночас це робити неможливо. Зусилля держави не може бути йти обома треками паралельно, ми будемо, як то кажуть, м'яко кажучи, странно виглядати. Тому якщо є позиція, і вона, до речі, може бути дуже виправданою, на превеликий жаль, це факт, що у нас є геноцидальна війна проти нас. І за цих умов, на сьогодні, можливо, дійсно, позбавлення росіян логістики на Чорному морі перекриває всі інші виклики, що з цього відбувається. І в цій ситуації Україні залишиться в першу чергу суходольна логістика. І варіант 22-го року – це Дунайське судноплавство, це партнерство з румунами в першу чергу. Варіантів тут інших немає. Дивіться, от на сьогодні, що Туреччина буквально проводить інформаційну кампанію щодо цього. Так, є вкиди, що начебто, всупереч міжнародному праву, Туреччина обмежує суднозаходи в українські порти, а також вона, крім цього, обмежує суднозаходи в порти агресора через якусь бюрократичну тяганину. Я вам так скажу. Для фахівця це все смішно виглядає, бо, якщо ви направляєте Чорне море Балтику в Варну чи в Констанцу, хто його затримує? Далі він піде, куди він захоче. Я не про це. Про те, що Туреччина проводить відповідну непублічну інформаційну операцію щодо примусу до переговорів. Вони офіційно наполягають на тому, щоб була якась угода. Це заявляє їх низка ключових керманічі, до речі, колишній голова турецької розвідки, тобто тут є, як то кажуть, спланована системна операція. Проте виникає питання, наскільки це вигідно нам на сьогодні. Але це питання якраз не до мене. Це питання до вищого військово-політичного керівництва країни, яке має, власне, обрати один з двох взаємовиключних варіантів. Чи ми ситуацію заводимо на домовленості, чи ми не йдемо на домовленості, як це... Робимо акцент на тому, що вдається, блокуємо Росію по повні Чорного моря і нарощуємо експорт альтернативними шляхами, власний експорт.
2: Пане Борисе, хотіла уточнити, я правильно трактую зараз ваші меседжі, тобто країни, які є країнами Чорноморського регіону, і Сполучені Штати, як ми бачимо, виходячи з першої теми, що обговорювали, зараз фактично сподіваються натиснути на Україну. На їх думку, це має призвести до деескалації. В ситуації з Сполученими Штатами це виглядає так, що трошки ми якби маємо протистояти Російській Федерації. Давайте, молодці, але робіть це з зав'язаними руками ззаду. Якось приблизно так.
1: Так нічого нового не відбувається. Коли ми щось вдало робимо, це викликає занепокоєння усіх наших партнерів, майже усіх. Так, є держави, які нам допомагають за будь-яких обставин, але часто наші успіхи, прямо скажемо так, ставлять питання. От це, наших партнерів. Ця ситуація якась яскрава. Якщо Україна блокує Чорноморську акваторію, це збитки для судновласників. Так? Хто возить в Росію, крім росіян? Бо там є в них власний сегмент, на превеликий жаль, власний сегмент судноплавників. Це греки, це турки. Це їх збитки. Греція нещодавно блокувала в Євросоюзі останній пакет санкцій. Вони не приховували це через інтереси власних кланово-олігархічних, і там це абсолютно я можу казати, родин судновласників, там 10 чи 12 родин, які фактично також контролюють десятиріччями все, що відбувається в цій країні. В Туреччині подібна ситуація, але там не родини, там навпаки є одна родина з загальновідомою фамілією, прізвищем, вибачте, до того це все грошенятки стикаються. Звісно, ці країни не зацікавлені в тому, щоб Україна на сьогодні заблокувала Чорне море в повному обсязі. Звісно, вони бачать, що на нас чавити нас їм, на їх думку, простіше, бо вони не хочуть чавити Росію чомусь, так? Але вони будуть це змушені робити. Якщо буде обрано трек переговорів, тут насправді мовою того ж самого Трампа у нас карти є, і ніхто на які односторонні поступи точно не піде.
0: Дуже коли запитання.
1: Але питання, тому що варто... Да, так.
0: Я

0: Просто щоб встигнути, буквально на хвилинку. Якщо навіть заблокувати порт Новоросійськ, в Росії є до Чорного моря ще вихід. Це Абхазія невизнана, Сухумський морський порт, Чамирський порт, Підсунські порти, які контролює Російська Федерація. Дуже це просто гіпотетично. Там вона ще, до речі, морську базу будує. А Росія може скористатися цими портами? Чи будуть ці товари прийматися з невизнаних, в принципі, територій? Дуже коротко, будь ласка.
1: Дивіться, вони використовують окуповані кримські порти, і Бердянськ, і Маріуполь пробували використовувати. Пробувати можна все, але величезна бухта, під яку підв'язана логістика, узбережжя, портова у Росії на Чорному морі – це одна. Це Новоросійськ. Інших у них просто немає. В Абхазії, подібних районах нема можливості для розбудови великого порту для перевалки величезних обсягів вантажів. Сховати там певну кількість суден від обстрілів, прикладом, чисто гіпотетично, чи залишки власного Чорноморського флота – так, але не робити там хаб для торгівлі. Я не виключаю, що вони потім будуть пробувати йти маршрутами біля узбережжя, ховаючись від наших сил. Ну, нехай це у... Більше витрат, більше палива, більше вартість фрахта, нехай пробують. Хоча я думаю, що якщо щось в водах окупованої Грузії біля берегів Абхазії трапиться, і навіть нинішня влада Грузії буде щось розповідати, ну це буде дивно, якщо вона це спробує розповідати нам. Так м'яко.
0: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за дуже ґрунтовні і фахові коментарі. Борис Бабін, юрист міжнародник, представник президента України в Автономній Республіці Крим у 17-18 роках. Так, ну і зараз ми приходимо до ще однієї важливої теми, яка безпосередньо стосується вже та, власне, кожного з нас в Україні сущих.
2: Так, що будемо їсти, як будемо триматися на плаву і як це все вплине на життя українського бізнесу. З нами на зв'язку Андрій Жук, співзасновник та голова правління Асоціації ритейлерів України. Пане Андрію, вітаємо вас.
3: Доброго дня, студія.
2: Що ж, розуміємо, що росіяни нищать склади з провіантом, загалом із товарами, які би мали опинятися на полицях великих мереж, менших мереж супермаркетів і, зрештою, дістатися свого ж споживача. Вже зараз ми можемо спостерігати деяке спустошення. Це не виглядає наразі катастрофічно, об'єктивно не виглядає, але це говорить про певні тенденції, про які ми зараз з вами поговоримо. Яка ситуація станом на сьогодні щодо забезпечення продуктами торгівельних мереж України глобально?
3: Ситуація складна. Та на спочатку липня ворог зруйнував більше 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості, в тому числі це оператори продовольчого ритейлу. І 5 серпня це був один з таких страшних днів, загинули люди. Ми рахуємо, що це чорний день українського ритейлу і були знищені логістичні спроможності компанії Фозі Груп, Центральні та Новуса та Епіцентр, в тому числі виробництво Епіцентра. Тому в тому числі логістична компанія Денка Логістики, яка зберігала багату кількість товарів ритейлерів. Так, зараз рахуємо збитки. Є вже перші дані. Наприклад, компанія Puma оголосила, що це 12 мільйонів євро. Наприклад, Інтертоп оголосив, що це 450 мільйонів гривень. Так, зараз якраз сума збитків вона подраховується. Стосовно ситуації в магазинах, ми дійсно наблюдаємо дефіцит певних товарів та певних категорій в магазинах, які є в Київському регіоні, в Києві та в областях, які близько до цих регіонів, в сусідній області.
0: Ну, ти сказав про ці регіони, а загалом в яких регіонах, якщо не говорити про ті, що геть фронтові, ситуація найскладніша не те, щоб зараз, а в перспективі може бути також складною. Це не означає, що зараз треба панікувати і бігти скуповувати товари. До речі, давайте ми послухаємо зараз до слова. Ми послухаємо Михайла Непрана, батарею українського фокусу, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, і сказав про те, чи варто зараз займатися закупівлею товарів активно, чи все ж таки не варто скуповувати продукти.
4: Тому чи зможе подорожчати? Так, зможе подорожчати. Наскільки подорожчати, звичайно, друге питання. Якщо брати собі вартість, скажімо, умовно товару, який коштує 100 гривнів, то логістика у нас 10-12 гривень. Тобто 10-12% у вартості товару, який продається в магазині. А Тому сказати, що подорожчає на 10%, ну, я теж так не спішив, тому що, наприклад, продукти харчування, особливо овочі, мають сезонний характер. Зараз починаються овочі, картопля своя вже з'явилася, ціна на них падає. Тому це може бути компенсувати. Тому я не припускаю, що буде якийсь різкий скачок цін.
0: А ви припускаєте чи не припускаєте? Ми, знову ж таки, наше завдання точно не розганяти паніку там, де її немає. Це не потрібно абсолютно, але, в принципі, знає, таке твереза оцінка, тверезі очікування.
3: У мене тут є два меседжі. Та, то дійсно, зараз сезон, який триває урожаю в Україні, він збалансує ситуацію, яка є. Та, і є ситуація, яка є, вона не є критична, але вона є дуже вкрай складна. Та. Я хочу тут запевнити, що рітейл, він дуже швидко адаптовується, так? І рітейл швидко знаходить рішення для того, щоб покупці, споживачі могли отримати певний сервіс та певні товари на полицях в супермаркетах та магазинах. Я звертаюсь до покупців, до споживачів, до всіх нас, щоб ми були зараз більш толерантними до рітейлу. Ви вірно сказали, що ми бачимо цю ситуацію, але вона не є критична. І тому, звичайно, ми всі звикли до класних магазинів, до доброго сервісу, до добрих товарів, до класного асортименту. Але зараз потрібно бути більш толерантними до мереж. Я закликаю це робити, і тому це не є критична ситуація, вона вкрай неприємна. Але ще раз, український рітейл, він вже багато разів доводив свою спроможність, свою можливість адаптовуватись, і тому ця ситуація, вона буде вирішена.
2: Ну, ми розуміємо, що ворог нищить всіляку логістику і, в першу чергу, великі склади великих торгівельних мереж. Тут важливо розуміти, чи пропонуються певні альтернативи, умовно кажучи. Ну, якщо з груп що взяти, Сільпо позбавилося кількох складів, то для того, щоб підтримати умовно, знову ж таки кажу, цей там бренд і його, в першу чергу, ну, соціальну важливість. Чи пропонує держава якісь варіанти, якісь площі, і, можливо, це вже будуть історії більш захищені від російських атак? Щось таке є, якісь програми? Можна не деталізувати зайвого, щоб не підказувати ворогу, але менше з тим.
3: Дивіться, в нас 5 серпня відбулася нарада з Кабінетом міністрів, з профільними міністрами, та цю нараду очолював прем'єр-міністр України. Я дуже вдячний за швидку реакцію та за те, що ми обговорювали конкретні речі, які можуть допомогти пройти цю кризу. Сьогодні, в тому числі, в нас буде зустріч з головою фінансового комітету, з Верховної Ради України, в тому числі зберуться всі великі мережі, буде РАО, як профільна асоціація ритейлерів України. В нас зараз більше 100 членів. РАО – це приблизно 70% товарообороту України. Та ми зараз якраз це проробляємо. Та? І стосовно бізнесу, я можу сказати, що це такі прості речі, я спробую зараз пояснити, буде відбуватись певна децентралізація постачань товарів. То, якщо раніше всі товари від дистриб'юторів, від виробників, вони приходили до логістичних хабів, то зараз буде багато товарів, які будуть йти напряму в мережі. Та, таким чином це зможе допомогти не зберігати велику кількість товарів на логістичних комплексах, в тому числі рітейлери, вони зараз ці комплекси використовують як такий кросдок. Це мається на увазі, що товар не є багато товарів на цих складах, він дуже швидко йде в роздрібний товарооборот. Стосовно держави, обговорюються зараз декілька цікавих ідей, вони досить влучні. Це створення певного фонду, який може допомогти компаніям, які постраждали, в тому числі він може забезпечити страхування товарів. Та в тому числі ми зараз обговорюємо прискорення логістичних маршрутів з імпорту товарів з-за кордону, да, для того, щоб товари могли швидко йти в Україну. Зараз обговорюється створення окремого логістичного переходу для рітейла, який може використовуватись компанія для того, щоб швидко можна пройти всі митні процедури. Ну, в тому числі багато інших ідей, які зараз розробляються.
0: Так, і скажіть, будь ласка, щодо Чи не доведеться завозити масово продукти з-за кордону? Знову ж таки, які, ну, я зараз не кажу там про, можливо, сільськогосподарські, але інші назви, інші позиції. І які країни можуть бути тут партнерами для України? Чи зрідці це питання обговориться? І це також, напевно, вплине певним чином на ціну, будь ласка.
3: Дивіться, звичайно, ціна, вона є зараз під впливом тої ситуації, яка є, але більше на формування ціни це впливає, це все ж таки, це курс валюти, та? Це логістика, мається на увазі вартість палива, це більше впливає на вартість товарів. Та? Ну, давайте подивимось на ситуацію, яка зараз є з імпортом, з експортом в Україні. Та? У нас було імпортовано за 7 місяців на 58 мільярдів, та експортовано на 24 мільярди. Та? І це ми вже, ну, дуже багато імпортуємо. Та? І це вже є така ситуація, що ми більше імпортуємо, ніж експортуємо. Та? І тому в нас багато товарів йде вже за кордону, так? І ми або компонентів цих товарів, які впливають на собівартості. Тому я хочу сказати те, що більше, ну, тобто вже є дуже багато товарів, і це не є якась критична ситуація. Так? Але, на жаль, скоріш за всього, певні товари ми будемо змушені ну, імпортувати більше. Так. І ще раз я хочу пригадати 22-й рік, коли, ну, всі, хто був в Києві, пам'ятають, що ще в березні 22-го року під час повномасштабного вторгнення полки не були порожніми. Так. Товари були в супермаркетах, і всі пам'ятають ситуацію, наприклад, з сіллю, з пивом. Так. Український рітейл швидко знаходить рішення і починає, наприклад, чи імпортувати, чи виробляти, чи купувати в іншому місці. Тому зараз я накреслюю те, що критична ситуація, вона не є. Ситуація є складною та контрольованою.
0: Це фраза, вона оптимістична насправді. Ну, то знаєте, має бути повна довіра, звичайно, для тих людей, які пережили дуже складний період, ці 5 років, рітейлери, всі власні люди, які забезпечують торгівельні точки, дають можливість людям купувати і жити. Пройшло дуже складний час, не одну важку зиму, обстріли і склади горіли, не лише тепер вони горіли протягом цих всіх років повномасштабного вторгнення, а окремі регіони України страждали вже і з 14-го року починаючи, тому, звичайно, є довіра певна. Ну, таке, знаєте, банальне абсолютно споживацьке питання, чи варто робити запаси, якщо варто, то яких товарів. І знову ж таки, ми завжди проти паніки, бо люди можуть почути, що варто робити запаси і побігти вишуковуватися величезні черги біля магазинів, але все ж таки, ну, тут, знаєте, така твереза, але хороша оцінка для людей, які, ну, просто хочуть себе десь трохи, знаєте, соломки підстелити, будь ласка.
3: Я в своїй родині не роблю запаси, та ми навпаки любимо ну, купувати і їсти щось свіже, та і тому ми не робимо довгострокових запасів. Та це, ну, максимум там пару тижнів чи місяць, наприклад, та сама кава може бути на місяць в моїй родині, та і тому свіжі продукти ми купуємо, ну, там пару разів на тиждень, і тому запаси робити зараз не потрібно. Але ще раз, українці – це мудра нація, і тому тут кожен для себе вирішує, як комфортніше жити. Та? Тому що все ж таки, давайте не забувати ще те, що є основою купівельної спроможності. Це впевненість на завтрашньому дні та майбутнє. Якщо в тебе нема впевненості в завтрашньому дні, то і вона і падає, ця купівельна спроможність. Та? І тому тут кожен для себе вирішує, але ще раз, ситуація, вона є контрольованою.
0: А то знаєте, ви якраз говорили про тих людей, які забезпечують надходження товарів, а бізнес-можливості, ну, не бізнес, а фінансові можливості і спроможності тих, хто забезпечує, знову ж таки, постачання товарів, зберігання товарів і так далі, а воно не може зробити так, ну, тобто, брак коштів обігових, якихось інакших, що певні компанії можуть зникнути з ринку. І знову ж таки, це теж може створити певні проблеми і перекласти більше навантаження ті компанії, які залишаться. Ну, це гіпотетично очевидно, але все ж таки кілька слів, будь ласка. Тобто, чи мається компанія зараз доступ до дешевих грошей, так, дешевих кредитів раптом що, будь ласка?
3: Це ви вірно кажете, що ми всі пов'язані, та? І купівельна спроможність, вона пов'язана, така цепочка певна, і, наприклад, ще 5 серпня, коли були влучання в склади Розетки, то Розетка розіслала всім своїм партнерам-орендодавцям лист на те, що вона просить звільнити від орендної плати. Так, і ви праві, що коли це відбувається, наприклад, що хто звільнить з партнерів орендодавців від орендної плати, він отримує цю орендну плату, наприклад, за якийсь певний місяць.

0: Тому купівельна спроможність цієї компанії, звичайно, зменшиться. Та? І тому це такий ланцюг, який дійсно впливає на наш з вами і на купівельну спроможність. Вчора я ще побачив у Житомирській області закриття німецького бізнесу, компанія виробника, яка забезпечувала роботу 3500 осіб, і вона була закрита, зачинена. Та. І тому це дійсно, на жаль,
1: може, це виробництво фактично було атаковане і знищене. І, та, це великий та,
0: а це
1: такий
0: ще
1: роботодавець.
0: Мінус 3500, мінус 3500 людей, які отримали гроші. Та, будемо надіятися, що це виробництво буде відновлено, але ну, ситуація вона дійсно ну, є досить складна.
2: Та, отримали гроші, платили податки, і знову ж таки, не всі люди зараз можуть так диверсифікувати свої канали надходження коштів, тому що не скрізь є багато доступ до великої кількості робочих місць, це теж зрозуміло. Ну, але в будь-якому разі, так, це, на жаль, таке стається, тут питання в стійкості людей і в підтримці, і від держави, і від тих, хто може надати ту чи іншу допомогу. Андрій Жук був з нами, співзасновник та голова правління Асоціації ретейлерів України. Про ситуацію таку. Тут точно немає підстав для паніки, але є підстави для тверезої оцінки і, як то кажуть, проходження, знаєте, спокійного проходження цього періоду осінньо-зимового. Не треба точно бігти, не треба стрибати зі скелі, треба спокійно намагатися це пройти з врахуванням всіх можливих ризиків, які є і будуть.
1: Так, ну і нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував нові контакти із посередниками в мирному процесі, а також нові переговори заради пакетів для протиповітряної оборони. Тим часом з Кремля надходять сигнали про те, що він відмовляється від ідеї замороження війни та готовий припинити бойові дії лише за умови усунення міфічних першопричин конфлікту. А про це каже Михайло Галузін, заступник голови російського Міністерства закордонних справ.
2: Так, ну що ж, а от що скаже нам Наталка Діденко? Весь він читав, до речі, десь, що знову спека повернеться в Україну там десь. Ну, так сильно нікуди не йшла, але через якийсь час пані Наталя до нас з такого прекрасного Львова, трохи дощового, трохи сонячного, з презентації. Ну і тепер сьогодні попросимо вас, будь ласка, розкажіть, чого нам варто чекати цього тижня, пані Наталя. Добре, вітаємо вас.
3: Вітаю, дорогі колеги, дорогі глядачі. Ну, спека так точково ще побуде, ми про це поговоримо трохи пізніше, і про магнітні бурі, і про усілякі різні цікавості, буквально за секунду. Я сьогодні їхала на роботу і звернула увагу, якось так вперше, хоча це вже, напевно, якийсь час триває, що вже дуже-дуже багато таких пожухлих листків і вже дерева починають жовтіти. Як би там уже не було, якби спека нам не дошкуляла, хоча зараз ні, але все ж, ну, осінь вже на порозі. Ми сьогодні поговоримо, власне, я звернула на це увагу, що, ну, вже багато років каштани, які навесні просто нас радують своїм розкішним цвітом, от восени листя виглядає дуже сумно, воно таке і ржаве. І якось я в свій час поцікавилася, чому, в чому причина ось такого листя. Хоча дерева, на щастя, вони не пропадають, вони просто хворіють, вони не гинуть. Знову ж таки, це дуже добре, але тим не менше, ось такого чистого, навіть хай жовтого чи якогось такого листка вже немає. Просто в якихось таких плямах. А винуватцем оцієї такої хвороби, так би мовити, є мінуюча міль каштана, вона так називається. Ну, мінуюча від слова «міни» нас уже трохи смикає, тому тут не треба, бо це застаріле слово «мінувати». Це таке старе слово, значення слова «підкопувати». Ці шкідники роблять в обраних листках, рослинах ходи або підкопи, або міни. І звідти вже починають свою ось цю, як ви бачите, чорну справу. Це дуже підла міль мінер, має розмір усього 3-4 мм, а може знищувати до 90% поверхні листа. І, ну, в окремих випадках це може виснажити дерево, може загинути. Дуже смішно називається це, оця міль мінуюча у Польщі, називається шротувик. Ну, перероджується, до речі, потім цей шротувик у шкідливого метелика, комаху, що нищить, ну, по джерелам. Спочатку цю комаху, цю підлу міль засікли в Македонії у 1985 році поблизу озера Охрид. Ну, а науковий опис її зробили у 1986-му. Тобто це не так і давно. За ці роки вона охопила практично всю Європу. Це не лише київське чи українське явище. Навіть дійшло до західного узбережжя Великої Британії, півночі Данії. Ну, і, до речі, цікавий той факт, що оця міль, вона не може перелітати на великі відстані, бо вона поширюється, купує собі квиток залізничним автомобільним транспортом. Тобто це ми, люди, її перевозимо. В Україні її спочатку виявили на Львівщині в 2022 році, ну а потім вже в Києві агресивне таке поширення цього листогриза сталося десь впродовж 2004-2006 року. Як латиною називається? Дуже красиво. Камерарія орхіделла. Ну, розумієте, що ця краса, звичайно, дуже підступна. До речі, принагідно хочу сказати, оце, що ми називаємо каштаном, і є одним із символів Києва, насправді називається гірко-каштаном. І його не варто плутати із каштаном звичайний, їстівний, солодкий, благородний. Ну, але ось наш гірко-каштан, звичайно, нам наймиліший. Як лікувати? Як лікувати такі дерева? Це можливо, я також це вивчила, це питання дізналася. Кожне дерево повинно отримати якусь ін'єкцію спеціальну, потім поступово воно одужає. Зрозуміло, що і раніше, а тим більше зараз, під час війни, коштів на це, звичайно, не вистачає. Тому ми із сумом поки що спостерігаємо за ось такими іржавими деревами, але обов'язково будемо чекати і обов'язково дочекаємося, коли ці каштани навесні розцвітуть, будуть ніжні, красиві, і ми будемо ними милуватися. Ось такий він підлий шрутовик, який ми обов'язково поборемо. Переходимо ми до поведінки магнітного поля Землі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма. Як завжди, тут спостерігається, я вам скажу, признаюся одразу, це якась така дивна діаграма, тут показана дуже сильна активізація. Це не так, сьогодні просто будуть такі помірні коливання, тому ця діаграма не відповідає дійсності. Такі речі бувають, нічого страшного, тому в цій ситуації я закликаю вас повірити мені на слово. Незначні коливання сильних магнітних бур не передбачаються сьогодні. Ну і переходимо ми, власне, до прогнозу погоди, до головної нашої теми. І зараз, ось до вашої уваги, синоптична ситуація, прогноз погоди у західних областях України. Сьогодні, як, власне, і в усій Україні опадів не буде. Чудова сонячна погода, щоб аж якась така сильна спека, як ви бачите, ні, після 38, які я пережила, наприклад, у Львові, чи 39, то якісь там 30-33, а навіть і 28-29. Це чудова літня погода, тим більше враховуючи, що зараз ночі вже прохолодніші. У північній частині України також антициклон, сонце, температура повітря, ну просто ідеальний синоптичний комфорт від 25 до 28 градусів. Десь сонце більше блиснеє на ваших особистих термометрах, як завжди показуватиме вище, але ні, 25-28 градусів максимально ми сьогодні, ну принаймні, очікуємо. На сході України також сьогодні передбачається погода тепла, часом дуже тепла, 25-26 градусів, місцями 28-29 і також дуже-дуже багато сонця. У центральній частині України такої великої різниці немає з погодою інших регіонів, інших областей. Від 27 до 30 градусів сонячно, малохмарно, сухо. Ну і на півдні зрозуміло, що також тепло, бо дуже тепло. Температура повітря 27-28 градусів, місцями 28-30, сонячно. У Києві сьогодні, як я вже сказала, також ідеальний синоптичний комфорт, 27-28 градусів, багато сонця, просто суцільна така метеорологічна насолода. Як завжди, ми мандруємо усією Європою, подивимося, що там у людей, і розпочинаємо ми прогноз на сьогодні із Великої Британії, із столиці, зрозуміло, у Лондоні. Сьогодні очікується погода також така, якщо трохи хмари, як ви бачите, набігли, але переважно суха, без дощів традиційних лондонських. Температура повітря 26 градусів, все чудово. У Парижі Париж, який практично ціле літо потерпає від спеки, сьогоднішні плюс 30, наприклад, це не так аж дошкульно буде, тому у Парижі сьогодні до 30 без опадів. Мадрид спека триватиме. Максимальна температура повітря 37-38 градусів і також без опадів, сухо. У Римі без особливих змін синоптична ситуація, 35-37 градусів, спекотно і без опадів. У Берліні. У Берліні сьогодні температура повітря, ну, можливо, при якомусь проясненні, при сонці підскочить до високих градусів, але все ж впродовж дня, і там і вранці, і в другій половині дня буде значно прохолодніше. В Осло чудова погода, максимальна температура повітря 22 градуси вище нуля, опадів не передбачається. У Празі. У Празі є в другій половині дня ймовірність збільшення хмарності, якоїсь грози і температура повітря десь 20-25-28 градусів, можливо, при сонечку і до 29. Ну і у Варшаві сьогодні опадів не передбачається. Максимальна, ну, хіба, ви бачите, тут намальована, вірніше, гроза. Це є ймовірність ввечері у Варшаві такого короткого дощу. Температура повітря до 30 градусів, при сонці, можливо, навіть і вище, а у дощах вона буде значно нижчою, десь, ну, в районі 24-26 градусів. Василь на початку нашої розмови там пригадував, що може бути спека. Так, ми завжди зазираємо трохи на тиждень. Продовж тижня будуть такі спекотні сплески до 30, можливо, до 32-33 градусів, але нагадую, що ночі вже значно прохолодніші, сильної спеки, а тим більше тривалої, не передбачається, тому насолоджуємося серпнем і уважно стежимо за уточненими прогнозами погоди.
2: Дуже коротко, буквально, другий тур української прем'єр-ліги. Динамо Київ нарешті вступило в боротьбу за медалі. Нагадаю, що в 2027 році київський клуб святкуватиме сторіччя від дня заснування, тому, очевидно, хотіли б заробити медалі. Дуже складному матчі в Рівному проти Вереса, до речі, майже повний стадіон був. Кияни здобули перемогу вольову на останніх секундах, реалізувавши пенальті. Донецький Шахтар в Кам'янці-Подільському, де відкритий новий стадіон команди «Епіцентр», до речі, зроблено, переміг місцеву команду «Епіцентром» з рахунком 2-0. Сьогодні теж будуть ключові матчі, ну, але це так, знаєте, щоб чимось розбавити трохи нашу політику, війну, трохи є ще і спорту в цьому житті. Дуже важливо, до речі, коли дивишся ці матчі, перед початком матчу виходять герої війни, ветерани війни, які дають перший удар по м'ячу, і коментатор розповідає про їхній бойовий шлях. І це дуже надихає людей, які на трибунах, і глядачів, коли все одно це показується, і це дуже важливо насправді, що попри все це так, є розуміння і повага.
1: Ну, а командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр заявив, що сили оборони могли б завдавати в 7 разів більше ударів по об'єктах росіян у Криму, якби кошти, обіцяні західними союзниками, надходили швидше. Оперативність – те, чого зараз потребують сили оборони України, включеність всього українського суспільства – це те, чого вони теж постійно потребують. Тож давайте їм це дамо. Зустрінемося завтра вже з вами в «Українському фокусі». Василь Зима, Христина Яцьків і вся наша команда.

знаю, що вам сподобався лоти з телефонами, тому що ми пропонували вам саме кнопковий телефон, звичайний, зручний і комфортний у використанні. На відміну від сучасних смартфонів, якими не всі ще вміють користуватися, це по-перше. По-друге, звичайний смартфон дуже часто розряджається і в найнепідходящий момент. От буває ситуація, коли навіть я по собі дивлюся, і мені щось треба, мені конче треба кудись подзвонити, що мені треба щось зробити, а смартфон розрядився. І, власне, знайти відповідь на це питання і зрозуміти, як удіяти в такій ситуації, надзвичайно складно. Ми сьогодні пропонуємо вам телефон кнопковий, але дуже зрозумілий в використанні. Тут все абсолютно прозоро і ясно. І зараз ми спочатку дізнаємося, скільки він коштує, а тоді вже будемо розбиратися, які тут є в меню у нас особливості. Тому що телефони, надзвичайно, зараз дорогі. Я все тільки чую, що вони дорожчатимуть і дорожчатимуть. 1249 гривень. Ну, як для смартфона, слухайте, якщо порівняти, це зовсім інша цінова політика на наших телефонах. Тому що смартфони, надзвичайно, дорогі, там по 35-40 тисяч. Давайте подивимося меню. У нас є, бачите, журнал викликів, подивитися, кому ви дзвонили, хто вам дзвонив. Повідомлення, теж саме, надрукувати повідомлення, будь ласка. Контакти, подивитися телефони рідних, близьких, подзвонити їм. Далі, камера дуже гарної якості. Натискаєте і, власне, заходите в камеру. І все, бачите, знімає нам камера, от я ручку свою, знімає, дуже гарна якість. Все. Виходимо з цього меню, шукаємо, все так просто тут, мультимедіа, що у нас мультимедіа, значить, що у нас тут є, давайте подивимося, відеоплеєр є, так, FM-радіо у нас є, зображення можна подивитися, диктофон є, можна записати щось, надиктовувати свої думки, файли зберігати, знову ж таки, все як треба, далі. Давайте, аудіо є, можна музику сюди завантажувати. Далі у нас є оця клавіша SOS. І вона загалом у нас знаходиться отут, клавіша SOS. Ми її можемо натиснути, давайте спробуємо. Натискаю клавішу SOS, і вона викликає той номер телефону, бачите, треба сім-карту. Вона викликає той номер телефону, який у вас тут стоїть, як номер телефону для екстрених ситуацій. Дуже зручно. Можна поставити або телефон своїх близьких, або телефон поліції, або швидкої допомоги сюди, в це меню. І вона однією клавішею, от такою, ви натискаєте, і воно вже дзвонить. Вам не треба нічого набирати. Все, налаштування, мелодії, які у нас інструменти тут в цьому телефоні. Бачите, є будильник, календар, калькулятор, світовий час подивитися можемо з вами. Далі, таймер є. Конверсія одиниці, так? Далі, нотатки можна робити, електронна книга, так. Далі, секундомер у нас є. Інтернет, можна підключитися до інтернету, вийти в інтернет. Bluetooth підключити, так, колоночку собі. Меню для вашої сім-карти, все, що вам потрібно, ви бачите? Всі функції. З цього телефона дуже гучний динамік. Ви будете все чути і чути, що вам говорять. У вас не буде цієї проблеми, що треба зробити гучніше, бо нічого не чутно. Такої проблеми в даному телефоні немає за замовчуванням, абсолютно точно. А цей телефон має величезний спектр. Величезний спектр того, що з ним можна робити. Записувати відео, фотографувати, викликати допомогу в один клік, вмикати ліхтарик в один клік. Знову ж таки, все дуже максимально просто, тому що меню велике. На екрані з'являється не 1001 функція, як в смартфоні. Ви думаєте, боже, як оці смартфони, знаєте, показує, людині вже літнім, вона каже, боже, а що туди тиснути? Скільки всього, якісь іконки, що це таке взагалі? Я не розумію просто, як ним користуватися. То цим телефоном ви дуже швидко зрозумієте, як користуватися. Просто і без жодних проблем. Максимально зрозумілий, зручний, комфортний для використання телефон. Клавіші великі, цифри великі. Вам набрати номер теж не буде надто важко, надто складно. Все просто, все легко, і навіть є функція антизлодій на цьому телефоні. Так що майте на увазі, це абсолютно сучасний і дуже якісний телефон.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Поранені військові ознаки безвісти, полонення, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цих кадрах ветеран Євгеній Шваб проводить урок для учнів старших класів у Центрі національно-патріотичного виховання у Львові. Сюди він потрапив після довгих місяців лікування та реабілітації після поранення. Навчає учнів тактичної медицини.
3: Євген Петрович – дуже крутий вчитель, чесне слово, ще ні разу таких не бачила, не зустрічала. Він готує нас самому важливому. Дуже крутий, навіть не знаю, що сказати. Це такий вчитель, який надихає нас вчитися, от чесно. Бо тому що коли я ходжу до школи, я хочу піти вже чим пошвидше додому. А коли в нас приходить урок з Євгеном Петровичем, все, та я би вже цілий день була в тій школі.
0: Чоловіку працювати в школі запропонували у центрі Unbroken, де він протезувався. Він не шукав роботу, бо в цей час ще навчався на психолога, щоб допомагати пораненим. Але від пропозиції не відмовився і спробував працювати із дітьми.
4: Звичайно, мені було страшно. Я не розумів, як я маю працювати з дітьми, але згодом адаптувався. Перших декілька занять пройшли, не скажу, що легко, але позитивно. І потім я зрозумів, що це не так страшно, як воно здається.
0: До вчительської роботи у Євгенія Шваба був важкий досвід бойових дій. Він вирушив на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пройшов навчання у Великій Британії, став кулеметником і поїхав на перші бойові завдання в складі 95-ї десантно-штурмової бригади.
4: Для мене 95-та бригада – це була елітна бригада, тому що, пам'ятаю, ще 14-й рік марш 95-ї бригади по Донецькій області, і я сам з Житомирщини, і хотів дійсно долучитися до лав 95-ї.
0: Перший у зону бойових дій потрапив на Луганщину, і у грудні 2022 року захисник дістав поранення.
4: Виїхав ворожий танк. Крім цього, також були обстріли градів, падали міни, як і 80-ті, і 120-ті. І два снаряди танкових впали біля мене, біля мого бліндажу, де я перебував, а третій влучив прямо в мій бліндаж, де від снаряду я отримав тяжкі поранення нижньої кінцівки, також були поранення, осколки позалітали в спину, були крізні поранення. І також ушкоджені були внутрішні органи.
0: Вивозили чоловіка під обстрілами. Далі госпіталі у Дніпрі, Києві та Львові. За час лікування Євгеній Шваб був 40 днів реанімації та тричі у клінічній смерті. Але вижив, протезувався, звільнився із війська і зараз вчиться жити заново.
4: Найскладніше було, напевно, сприйняти самого себе в новому образі. Показати себе на загал людям, навіть елементарні прогулянки по площі Ринок. Вони не давалися доволі легко, тому що було усвідомлення того, що всі дивляться на кінцівку. Але навіть саме суспільство і допомогло мені зрозуміти, що це було все не дарма, тому що коли елементарно проходиш і тобі дивляться, дякують. На даний час я працюю в Центрі національно-патріотичного виховання. І коли навіть буває так, що фізично складно, то емоційно ти заряджаєшся від різних емоцій. Коли ще діти займають якісь призові місця, показують дуже гарні результати, це також надає сили.
0: У школі наголошують, навчальні заклади повинні бути готовими приймати ветеранів. Адже таким чином школярі розуміють цінність життя і за що воюють наші воїни. Саме від виховання школярів залежить, яка країна буде нас у майбутньому. Зараз в Україні налічується близько 1,5 мільйона ветеранів. А після закінчення бойових дій цифра може зрости і до 6 мільйонів. Такі дані надає Міністерство у справах ветеранів. І, звісно, військові повертаються у цивільне життя, і для них стоїть «А що робити далі?» – питання роботи. Яка ж ситуація із працевлаштуванням ветеранів? Ми сьогодні говоримо із заступником міського голови Львова з питань ветеранів і саме ветераном Андрієм Жолобом. Андрія, вітаю вас. Дякую, що...
5: Добрий день. Дякую за запрошення.
0: Ми тільки що побачили історію Євгена Шваба, ветерана. Це, я називаю це, успішною історією. Коли ветеран повернувся, соціалізувався, ще й сам захотів піти працювати. працювати і отримав роботу. Він пішов працювати з дітьми. Тобто я би сказала, що в нього життя склалося після війни. Але я ж розумію, що, напевно, далеко не у всіх досвід так складається. Яка зараз реальна картина з працевлаштування ветеранів?
1: Насправді, для розуміння тої картини і для якимось чином вирішення тих всіх питань ми зробили в Центрі учасників бойових дій сектор працевлаштування ветеранів. Щоби сказати, що лавиною ветерани звертаються і хочуть іти працювати, того нема. Але я абсолютно визнаю, мені потрібен був мінімум місяць для того, щоб дивитися стелю, мовчати, ні з ким не говорити і десь переварювати, наприклад, своє оце таке дивне повернення з військового світу в цивільний. Хоча, як Сунь Цзи каже, в мистецтві війни ніхто з нас і не повернеться повністю. Це дуже дивний стан, коли не хочеться працювати. От просто нічого не хочеться. От таке враження, що тебе просто витиснули як губку там десь у війську, і ти повністю втратив якусь жагу до життя. Але це насправді ще одна така боротьба, з якою треба з собою поборотися, коли ти повертаєшся. Тому що тільки соціальна значимість тебе починає повертати якось до життя. Соціальна значимість – це те, коли ти щось робиш, тебе за це хвалять, ти отримуєш фінансову підтримку, за це заробляєш, і ти розумієш, що та, я от в колективі, в соціумі, я чомусь і чимось корисний, а не лише моя користь була на війні, а тепер от я підвів своїх хлопців, я звільнився з війська і так далі. Ми всі це проходимо.
0: Наскільки ветеранам потрібна взагалі робота, працевлаштування після звільнення з війська?
1: Та це їхнім сім'ям потрібно так само. Бо та у війську, особливо тоді, коли був 22-й рік, 23-й рік, загалом бойові виплачували дуже непогані. Зараз я розумію, що є дуже багато питань і до індексації зарплат у зв'язку з зміною курсу. І велике є питання взагалі по виплаті по зонах бойових і так далі. Але там ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад йти на роботу, на якій він працював. Чому? Та бо тому, що там надто багато тих, хто різними методами і способами зробили собі варіанти не піти воювати, і досі перемовляються, як уникнути ТЦК, і говорять про бусифікацію і все решта. Не дуже хочеться в такий колектив повертатися. З іншого боку, наприклад, дуже гарний приклад IT-компанії львівські показують, які впродовж служби військовослужбовця продовжують нараховувати йому зарплату, надсилають класну допомогу у вигляді волонтерських там бусів, тактичної медицини і так далі. І така людина розуміє, що її назад чекають. І її приймають з гордістю і пошаною. І IT-компанії цікавляться і просять, зокрема, наш центр УБД. У нас починають повертатися ветерани. Прийдіть нам, розкажіть, як правильно комунікувати з ветеранами, щоб не зробити боляче, не бути нетактовним і так далі. Тобто ті компанії, ті бізнеси, які стараються зрозуміти, як працювати в цих нових умовах, вони, в принципі, я не скажу, що вони вже закрили це питання і в них все окей. Так не буває. Але вони, принаймні, рухаються в тому напрямку.
0: От ви зараз зачепили за цю тему, так, от як спілкуватися з ветеранами, але насправді в нашому Міністерство ветеранів ще минулого року розробило певні рекомендації для працедавців, як спілкуватися із ветеранами. І тут виникає питання, а наскільки потрібні оці умови для ветеранів, наскільки потрібні ці якісь спеціальні умови для ветеранів, чи навпаки їм потрібна соціалізація і звичні для цивільного життя умови?
1: Ну, загалом, чесно скажу так, нас врятує час. Тому що неможливо придумати всю дорожню карту, як мають цивільні говорити з ветеранами, а це не одностороння історія. Як ветеранам не зриватися на цивільних, тут теж велике питання. Це час, він буде дуже повільно це все шліфувати, але однозначно це треба підкориговувати. Правильний вихід я бачу насправді, коли бізнеси, керівники, цивільні беруть собі помічником з питань ветеранської політики ветерана, представника даної компанії. Тому що рівне і рівному в наших умовах дуже гарно спрацьовує. Тобто ветерани з цієї компанії зі своїми проблемами швидше прийдуть ділитися з таким же ж ветераном, який просто на вищій посаді, який є медіатором між таким містком, між тим цивільним світом і світом ветеранів. Але з іншого боку, я дуже є проти того, власне, тут ви дуже вдало запитали, тут не треба робити з ветеранів якусь секту або окремий острів, який має жити на своїх умовах і від якого треба відгородитися, власне, з двох сторін. Бо я весь час кажу, ну нема тут питання одної сторони, що от цивільні не навчилися говорити з ветеранами. Це все двостороння робота, дуже складна.
0: Мені просто здається, що тоді буде якась така певна бульбашка. Ветеранів бульбашка, так, і бульбашка у цивільних, що от цього містка, мені здається, буде ця прірва далі, от яка в нас зараз, вона є вже, так, ну не будемо заперечувати, так. Вона є. І чи потрібно взагалі ветеранів витягати з цієї бульбашки?
1: Я вам розкажу, як воно правильно має бути. Є вже все придумано і багато років тому. Є така професія, яка називається водолаз. І є таке страшне захворювання, яке називається кесонна хвороба. Це коли в крові різко зростає вміст азоту через надто швидкий підйом людини з глибини. Має пройти декомпресія в декомпресійній камері. Ця декомпресія для ветерана є ця можливість спілкуватися більше з його середовищем, говорити про своє наболіле, а не викидати його зразу наверх в цивільний світ і казати, ну ти ж дорослий мужик, перестань там, підітри соплі, іди, працюй. Це є повільний, хороший метод для того, щоб через ветеранські спортивні спільноти, через ветеранські власне ідеї щодо працевлаштування якісь, щоб створювати оці такі команди цілі, які будуть підтримувати один одного. Я завжди кажу, ми ж евакуювали і витягували один одного з поля бою. Тут абсолютно воно тим самим методом і піде.
0: З вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, щоб от дійсно ветеран зміг працевлаштуватися і соціалізуватися в суспільстві?
1: Ну, мені десь пішло більше року, насправді. Мені пішло більше року для того, щоб я, в принципі, зрозумів, ну, бо там мені ж довелося працювати абсолютно в іншій сфері. Я зараз вже розумію, принаймні, де я і чим я займаюся. До цього я займався людськими кістками, суглобами 18 років в цивільному світі, 2 роки у війську. Але насправді оцей такий менеджмент, робота, кейс-менеджмент, розгрібання кожних історій і цього всього, це насправді є щось таке, напевно, що його не можна вивчити десь в університеті. Воно в мене почалося з моєї командної посади у війську. Я до того ніколи нічого не менеджив в житті. А тут довелося, бо тому що треба і мені вижити, і тих всіх, кого мені доручили. Зараз, я весь час кажу, зараз все простіше, ніж на війні. Ну, мене тут принаймні поки що не намагаються вбити, і це вже добре.
0: Власне, повернемося знову до вашого досвіду, з того, що ви були вже сказали, так, що ви були раніше лікарем. І, власне, виникає питання, чи ветерани хочуть повернутися на своє колишнє місце роботи, чи навпаки хочуть абсолютно змінити своє життя і піти шукати щось інше. В вашому досвіді ви зараз не повернулися до того цивільного життя, яке у вас було до війни, ви змінили абсолютно сферу іншу. Як відбувається в інших ветеранів?
1: Дивіться, ми насправді є покоління, от моє 40+, тобто ті, хто народжені там 80-й, 85-й рік, ми є часто тими, кому сферу навчання і подальшої роботи придумали батьки. Бо сказали, що там цей за ідеї якісь там, музика, про що ти говориш там, чи яка кулінарія, який ресторанний бізнес, перестань бути нормальним юристом, лікарем, там, отримуй вищу освіту і так далі. А зараз, за час своєї участі у війську, багато хто має час це переосмислити і рухатися в тому, займатися тим, чого хотілося, бо заслужили. Тут, напевно, десь оце доростання, воно за час участі у війську, воно в голові все крутиться, що ти завжди хотів відкрити там умовно якийсь свій бізнес, не знаю, сувеніри робити, паб, конями займатися і так далі. От питання, як це все поставити на бізнесові рейки, бо насправді я весь час пояснюю за будь-якої можливості хлопцям і дівчатам, які ветеранам, ветеранкам, які хочуть займатися бізнесом, що ветеранський бізнес – це в першу чергу бізнес, а в другу чергу ветеранський. І він все одно конкурентний, і він вимагає вкладання часу, грошей і мати оцей хист бізнесовий. Не кожен його має, Я, наприклад, пробував колись в бізнес років 10 тому. Мені це коштувало 6 тисяч євро. І я розумію, що, напевно, бізнес – це не моє. Що мені краще бути спеціалістом, який умовно працює в корпорації. Тобто мені це є зрозуміліше.
0: Ви вже згадували про те, що у вас от в центрі надання послуг учасникам бойових дій є ось є певна програма для працевлаштування ветеранів, і що навалу ветеранів немає. А власне, як бізнес? Чи готовий бізнес співпрацювати з ветеранами? От є у вас звернення від бізнесу, які хочуть взяти ветеранів, але їх немає.
1: А от бізнесу звернень навала. Вся історія в чому? Все просто. Багатьох чоловіків мобілізували. Особливо там будівельний бізнес зараз, не знаю, ті, хто роблять ремонт, напевно, знають, наскільки зараз складно знайти собі плиточника, там, сантехніка. Тому що, насправді, більшість мобілізована. Чи ветерани не знають про те, що плиточник багато заробляє, чи що штукатур, електрик багато заробляє? Та вони більше заробляють, ніж лікар-хірург. Це з власного досвіду скажу. Чи ветеранам хочеться йти на такі робітничі професії? Та щось не особливо, якщо чесно. Але, наприклад, є ідеї, пропозиції в нас найрізніші. Той же ж мілітарі сектор готовий брати багато ветеранів, особливо з досвідом, особливо тих, хто були пілотами дронів, особливо інженерів дронів, ветеранів брати на високооплачувану роботу. І в цьому є популярність. Охоронні компанії в цьому напрямку теж йде популярність. Натомість сказати, що у нас хоче хтось іти на екскаваторщиків, токарів, а ці просто неймовірно зараз затребувані професії. Не можу сказати, що на ті професії дуже хтось спішить. Бізнес натомість іде дуже на зустріч. Я просто спостерігаю, як зараз на ту ж вакансію ветеранові пропонують більшу зарплату, ніж цивільній людині.
0: Тобто бізнес пристосувався на
1: це? Абсолютно. Я розумію, що коли бізнес бере на роботу ветерана з інвалідністю, він отримує певні субвенції від держави, він отримує можливості більшої кількості бронювань і так далі. Тобто, бізнес пристосовується, на те він і бізнес. Як мій покійний тесть казав, бізнес – це ризикована, хитра, небезпечна гра з можливістю 50 на 50 заробити все або втратити все. Тобто, тут...
0: Бізнес, готовий брати ветеранів, готовий прилаштовуватися до проблем ветеранів, готовий прилаштовуватися і створювати якісь певні потрібні умови для ветеранів, А як державний сектор? От, наприклад, коли ми бачили сюжет про Євгена Шваба, який зараз працює в школі, я називаю це це державний сектор, І там говорила з директоркою школи, і вона каже, що в них на посаду на працівників Центр національно-патріотичного виховання було кілька ветеранів приходили, і багато хто з них відмовлявся, Євген погодився, Але вона ще каже, тут є дві сторони медалі. Тобто важливо приймати ветеранів, і для дітей це корисно, тому що діти мають приклад, діти мають цей досвід спілкування з ветеранами, це корисний досвід спілкування з ветеранами. От наскільки суспільство готове зараз приймати ветеранів?
1: Я, напевно, власне, почну з того державного сектору. Дивіться, в нас такі дуже важливі речі, як освіта, медицина і інші, є просто зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, особливо цінуючи те, що ти вижив на фронті і повернувся, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень. Для мене це насправді в голові не вкладається. Я розумію, що працювати в державному секторі це означає, лікарі не дадуть мені збрехати. Той лікар, який хоче заробляти, він працює лікарем, потім він старається працювати, умовно так скажемо, маркетологом, рекламуючи різні медичні засоби і так далі, тому що всім хочеться жити добре. Ніхто не зобов'язаний, зайшовши в освіту чи в медицину, стати, ти ж знав, куди ти йшов. І думати, як комуналку платити. Це неправильно. Я насправді дуже жалію, що багато моїх колег-лікарів йдуть з професії, взагалі не те, що йдуть в приватну медицину, а йдуть з професії, бо медицина в Україні таке враження, що відторгає людей. А чи ветеранам? Я би дуже хотів, щоб ветерани йшли в місцеве самоврядування. йшли працювати, але знову ж тут таке питання зарплати.
0: Тобто грошове питання насправді
1: абсолютно.
0: Не на останньому місці?
1: Ні, на першому. На першому місці, бо тому що, наприклад, от я згадав за наш сектор працевлаштування ветеранів, ну, мої рекрутери, які працюють, власне, по рекрутингу не в армію, а в бізнес, на працевлаштування, вони кажуть, що дуже часто лунає фраза, та мені за таку роботу військо набагато більше би платили. От найважливіше і найважче оцей хвилеріз пройти цієї фінансової грамотності і розуміти, що тут в тебе інші умови, і що тут ветеранський гонор – це важливо, але дуже важливо мати і сімейний гонор. І, власне, включатися в ту роботу, шукати, думати. Зараз, насправді, у ветеранів є медовий місяць, тому що зараз дуже всі там бізнеси і так далі, про них говорять.

0: дуже дивний час. Ми маємо зараз, отримуємо досвід, який ніхто не отримує, і ніхто нам не може сказати, як треба насправді це все робити. Ми просто по мінному полю зараз ходимо. Мацаємо ногою. О, тут трошки підірвалися. Я відверто скажу, я підриваюся постійно, але я би нічого не робив і не розумів. Тобто я сам гулі набиваю, бо тому що мені ніхто не може сказати, Андрій, отак воно не вийде, бо ветерани швидше. Я стараюся інтуїтивно розуміти, що, як. Але то, що я розумію однозначно, з ветеранами треба спілкуватися напряму. Не там, розуміючи, що прилетить окрема делегація з Юпітеру, з окремими рогами, вусами і хвостами, і це дуже страшно їх прийняти в стінах міської ради. Та ні, я ветеранів на різні от історії, якісь їхні пропозиції, якісь проблеми, я їх запрошую в міську раду, щоб ми сіли і разом вирішили. Тому що говорити мені, Андрій, а йди скажи, щоб нам зробили отак. Воно так не працює. Ми всі є дорослі люди, і ми своєю спільнотою можемо абсолютно активно вмикатися в те, щоб змінювати щось на краще. Тобто ми зараз є отими, я розумію, що це не всі, далеко не всі підуть щось міняти на краще, бо набагато простіше писати зраду у Фейсбуці чи в інших соцмережах. Але ті, хто включається, насправді я їм просто плескаю, бо це неймовірні люди, які мають сміливість прийти і казати, а давай щось будемо міняти.
1: Ви спілкуєтеся з ветеранами, ви сам є ветеран. От з вашого досвіду, от як би ви бачили ось це спілкування, ось це працевлаштування ветеранів, які повертаються з війни? Це би мало бути програми, це би мало бути, не знаю, якась допомога бізнесу, так, щоб бізнес підтримував більше ветеранів. Що би це мало бути?
0: Відкрита розмова. Тобто тут отакі, як би то сказати, від бізнесів ярмарки праці дуже правильно робити. Такі дні відкритих дверей. Знаєте, як роблять вузи для абітурієнтів? Для того, щоб пояснити, а на що це все взагалі? Бо в ветерана насправді тут три графи. Назва займаної посади, обов'язки на займаній посаді і третя графа – це є зарплата, яка буде. Тобто там нічого екстра складного нема. А зацікавити, пояснити і дати зрозуміти, що ти вмієш таке, твої вміння в нас будуть коштувати стільки. Ти хочеш заробляти більше, тоді в нас тут є можливість навчання. Зараз практично кожен бізнес дає цю можливість для ветеранів навчити.
1: Добре, відкрита розмова має бути від кого? Це має бути все-таки, це має бути ініціатива від бізнесу, від якогось громадського сектору, чи це має йти в ініціативі від держави?
0: Як на мене, зараз всі ветеранські ініціативи і питання, вони є віддані на місцеві громади. Це, напевно, можна говорити, що ой, не, воно якось не генералізовано і так далі, але воно зато зараз дає свої плоди, що кожна громада починає дуже включатися в те, щоб працювати з ветеранами. Я розумію, що держава зараз займається війною в першу чергу. І вона буде ветеранами займатися активніше тоді, коли не треба буде займатися війною. Але тоді вже може бути запізно. Відповідно, нам вже треба це вже підхоплювати. Нам треба ветеранів, які вертаються швидше, робити менторами для наступних ветеранів. Тобто нам треба створювати, кажучи військовою термінологією, нам треба робити сержантів і офіцерів ветеранської спільноти, які будуть казати, ні, братику, не зрада, ні, ти просто ще не знаєш, де тобі можуть допомогти. Тобто воно десь отак і працює.
1: Крім працевлаштування, от коли ветерани не йдуть в бізнес чи в якийсь державний сектор, але насправді дуже активно ветерани повертаються і починають відкривати власний бізнес. Ви вже говорили та про те, що треба мати якусь ту жилку, так, щоб це потягнути. Але все-таки наскільки ось зараз ці програми, от ці програми ветеранські і загалом запит на відкриття власного бізнесу переважає над тим, щоб іти працювати на когось. Бо ж є, насправді є і на Львівщині навіть є програми. Для які підтримують, які надають гранти ветеранам
0: міські
1: для відкриття
0: є,
1: міській раді, які на відкриття власної справи. Ага. Але от наскільки цей попит на власну справу, він переважає над попитом щодо піти до когось працювати.
0: Зважаючи на те, що у нас зросла кількість таких запитів до нашого сектору працевлаштування ветеранів, який на Виговського 32 в нашому центрі УБД знаходиться, і воно дуже плавно росте все-таки.
1: Тобто, як саме бізнес, саме відкриття бізнесу.
0: Відкриття бізнесу і так само росте в нас і звернення по працевлаштуванню. Принаймні, ми бачимо, що люди починають шукати.

0: Ну, я розумію, військові гроші закінчуються. Тобто, гроші – це така штука, яку постійно треба примножувати, бо вона якось сама не хоче чомусь себе примножувати. І там, ми зазвичай, ми вже навіть говорили, це є три стадії. Перша стадія – це… Та не буду я тут на ваші пропозиції підписуватися, я в армії за таке більше заробляв. Друге – а може у вас щось є таке все-таки цікаве? Це десь приблизно за 2-3 тижні до місяця часу. І потім ще за місяць, коли справді ті гроші закінчуються, а плюс мудра жінка ще каже, та слухай, ну такі є пропозиції. Ну, я визнаю, що у нас в країні матріархат правильно працює, якщо він правильно працює. І жінка є активатором оцього нейтрального стану ветерана, який нічого не хоче. Тут головне, щоб жінка теж мудро до того ставилася і не тиснула, не звинувачувала. Просто легенько підштовхувала. Бо як би там хотілося, не хотілося жінкам деяким казати, що то не моя дитина, то мій чоловік, тут треба дуже враховувати нашу цю ветеранську специфіку і нашу трохи поплавлену голову.
1: Чи не думаєте ви про те, що зараз от є більше можливостей для ветеранів саме відкрити власну справу, аніж іти працевлаштуватися до когось іншого?
0: Можливість то є, але підтримувати власну справу, щоб вона їхала, щоб були оці дрова, які в пічку ти кидаєш. Бо якщо постійно шукати можливості тільки як би так зробити, щоб менше вкласти, менше заплатити податків, а заробити зразу більше – бізнес, як показує практика, він дуже довго розганяється. Особливо бізнес, який буде через 10 років багато заробляти. Перші 10 років реально в нього треба дуже багато вкладати. Який би це бізнес не був.
1: І це стосується і ветеранів теж. Вони теж повинні бути конкурентно спроможні.
0: Так, чим далі, тим більше слово ветеранське, в словосполученні ветеранський бізнес буде нівелюватися. Бо, як я вже казав, є конкуренти. І конкуренти не будуть казати, ну, я тоді не буду тут заробляти, бо, ну, хай вже ветерани заробляють. Ну, так воно не працює в дорослому світі. Просто є зараз в ветеранів більше можливостей отримати грант, в своєї спільноти проконсультуватися, плюс отримати безкоштовні консультації від китів, просто кашалотів бізнесу, які зараз соціально готові докладатися до таких консультацій. Ну, ми ж починаємо консультації по бізнесу з реабілітаційного центру. Тобто хлопці на лікуванні і вже наші приходять з департаменту економічного розвитку, з центру ветеранського бізнесу, приходять розповідати, як в принципі це там ФОП, що це таке, чому податкової не так треба боятися, бо не такий вона страшний чорт, який її малюють і так далі. Це є все дуже цікавий момент.
1: Ну, ми будемо сподіватися, що кожен ветеран зможе знайти свій шлях після того, коли повернувся з війни, після реабілітації, чи то у власному бізнесі, чи піти на якусь роботу, та яку він любить. Я вам дякую за сьогоднішню розмову, дякую, що поговорили про працевлаштування ветеранів. Я нагадаю, що ми сьогодні про працевлаштування ветеранів говорили із заступником міського голови Львова з питань ветеранів Андрієм Жолобом. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Вітаю, я Микола Княжицький. Москва вже встановлює імперського орла в Польщі, на українських церквах історичної Лемківщини. Як це стало можливим? До чого тут польська автокефальна православна церква та митрополит Юрик, агент комуністичних спецслужб у церковному сані? І чому це вже не лише церковний скандал, а питання безпеки як Польщі, так і України? Криза в стосунках між Варшавою та Києвом – прекрасний подарунок для Москви. Щоб Росія не зігріла руки на цій пожежі, адекватні середовища по обидва боки кордону, громадські лідери, політики, журналісти намагаються стишити взаємні образи і охолодити емоції. А тим часом Кремль, який роками роздмухував ворожнечу через інформаційні провокації, відкриває ще один фронт церковний і робить це просто всередині Польщі. Польська автокефальна православна церква 100 років тому отримала Томос за прямої причетності українських діячів. Але сьогодні її керівництво фактично перетворилося на інституційно оформлену п'яту колону російського церковного впливу в Польщі. Це стало зрозуміло ще тоді, коли Україна отримала Томос, а польська автокефальна православна церква відмовилася визнавати автокефалію Православної церкви України і заборонила співслужіння з українськими священниками. Але останній скандал в селі Гладишів на історичній Лемківщині зірвав останні маски й обурив і українців, і поляків. Досі так зухвали ще не діяли. З благословення архієпископа Паїсія відлили дзвін з імперським двоголовим орлом, а потім передали його православній церкві в Гладишеві. Передали під звуки гімну Російської імперії «Боже царя храни». Чому російський церковний вплив досі так глибоко сидить в Польщі, країні НАТО і на історичній Лемківщині? Це сталося 9 травня, в сакральний день для російської міфології. До лемківського села Гладишів, де історично жили православні греко-католицькі лемки, одна з українських етнографічних спільнот, привезли величезний церковний дзвін. І все б нічого, кому може загрожувати церковний дзвін, якби не одне але. На ньому герб царської Росії. А хто привіз цей дзвін? Так звані російські козаки. Подія відбулася на території православної парафії Різдва Святого Іоанна Хрестителя. Ініціатором і організатором цієї акції був такий собі Марик Василенко, отаман Союзу козаків в Польщі. До провокації долучилася і так звана організація козаків у Королівстві Іспанія. Що таке Союз козаків в Польщі? Це дуже химерна структура, яка намагається подати себе як антибільшовицька і навіть об'єднавча, зокрема, для українців і поляків. Вони апелюють до подій 1920 року, до участі козацьких формувань, донських козаків і армії атамана Симона Петлюри у війні проти більшовиків на боці Польщі. Саме тому особливо обурливо виглядає спроба притягнути за вуха армію Української Народної Республіки до цього збіговиська імперців. Ось що вони пишуть.
3: Метою асоціації є продовження та просування традицій козацьких підрозділів, що воювали пліч-опліч з польською армією під час війни проти більшовицького вторгнення у 1920 році, які входили до складу наступних сил, визнаних польським урядом союзними: козацька бригада Ісава Яковлєва, козацька бригада Ісава Сальникова, армія генерала Булака Балаховича, третя російська армія генерала Перемикіна, армія УНР, отамана Петлюри.
2: Хороша спроба, але ні. Жодного стосунку до перших визвольних змагань ці монархісти не мають. Хай би як вони тут не маскувалися. Це звичайна російська агентура, яка використовує популярну козацьку тематику як прикриття. Щоб це зрозуміти, достатньо подивитися на польські реєстри. Керівник цієї організації Марек Василенко одночасно є ще й віце-президентом правління об'єднання організації російської меншини в Польщі. А це об'єднання цілком офіційно декларує не лише представництво російської меншини, а й просування історії, культури та російської мови.
3: На цьому тлі додаткову увагу привернули дописи польського активіста Томаша Сікори, який проаналізував публічну активність Василенка. Очільник Союзу казаків в Польщі публікував у соцмережах проросійські та антиукраїнські дописи, позитивно висловлювався про Росію, критикував Євромайдан та поширював матеріали з антиукраїнськими наративами. Підтримував скасування санкцій проти Росії, іронізував щодо допомоги Україні та поширював тези, популярні у середовищі польської ультраправої конфедерації. Цікаво, що серед членів середовища, пов'язаного із Союзом казаків в Польщі, є також підприємець, який займається популяризацією російської та сибірської кухонь, Сергій Ущачковський, засновник компанії «Веда» та бренду «Мороз», який виробляє, зокрема, пельмені і інші вироби, натхненні смаком Сибіру.
4: Ця організація проросійська вона активно просувала різні антиукраїнські наративи, наприклад, під час Майдану і після 2014 року, якби посилюючи цей наратив про вагомість руського міру. Що ця організація раптово появилася в Польщі і, так би мовити, в повному антуражі, тобто вони появилися в своїх уніформах з георгіївськими стрічками і заспівали «Боже, царя храні». І то є одна річ, яка мене здивувала, думаю, яким чудом такі люди, які по суті пропагують російську агресію, в Польщі преддіють.
2: І ось вся ця промосковська братія приїздить до лемківського Гладишева, йдуть на військовий цвинтар, де поховані солдати Першої світової війни, і разом з місцевим настоятелем польської автокефальної православної церкви, священником Ярославом Гричем, слухають гімн Російської імперії «Боже, царя храни». На могили вони поклали вінки в державних кольорах сучасної Російської Федерації. Агресора, який просто зараз веде війну проти України, співають російські патріотичні пісні на могилах царських солдатів, називаючи їх захисниками вітчизни. Питання риторичне. Яку саме вітчизну ці солдати захищали на Лемківщині, яка ніколи не була частиною Російської імперії, а в той час перебувала в складі Австро-Угорщини? Непевне, таку саму, яку радянські солдати захищали в Афганістані, Чехословаччині і Угорщині, а тепер російські в Україні.
4: Тобто цей союз козаків Польщі відкликається до російської царської традиції. А Лемківщина і ця частина взагалі території ніколи не була частиною Російської імперії. То була Австро-Угорщина ще до Першої світової війни. Тобто там ніяких слідів чи ніяких історичних конотацій з Росії не мало бути. І це викликало шалене обурення моє, нашої організації взагалі, але також шалене обурення польських спостерігачів, польських медій, які вважали, що це просто провокація.
2: З так званими козаками все зрозуміло. Подібних личинок руський мір порозкладав по всій Європі. Були такі в Україні. Пам'ятаєте козаків в лапках, які лякали відвідувачів Києво-Печерської лаври, коли вона фактично перебувала під контролем Московського патріархату? Вони ходили з нагайками, поводилися агресивно, а після 2014 року частина цього середовища дуже швидко опинилася серед бойовиків. Але питання в іншому. Хто їхній куратор в Польщі? Відповідь, здається, лежить на поверхні. Польська автокефальна православна церква. і нехай нікого не вводить в оману її формально незалежний статус. Так звана УПЦМП запевняє, що відреклася від Кирила. Насправді, архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсій в миру Петро Мартинюк благословив той білогвардійський шабаш на Лемківщині. І це не виглядає як випадкове самовільне рішення. Польська автокефальна православна церква давно поводиться як сателіт Москви. І очільник митрополит Сава не визнав Томосу для православної церкви України, а його публічні жести неодноразово підігрували російській антиукраїнській пропаганді.
5: Філарет Денисенко був позбавлений сану і зведений до мирського положення. Потім він висвячував своїх нових послідовників. Це люди без благодаті таїнства. У всякому разі, у Філарета і його послідовників ми не бачили розкаяння, покаяння, смирення, які зазвичай передують зняттю заборон. Цього не було. І в цьому полягає проблема. Тому їх не можна визнати справжніми душпастирями, які можуть здійснювати святі таїнства.
6: Настоятель Польської автокефальної православної церкви митрополит Сава заявив, що рішення української влади святкувати Різдво Господнє 25 грудня замість 7 січня призведе до розпаду України. Церковний ієрей, що регулярно відзначається скандальними заявами, додав, що зміни звичаїв і традицій у різних країнах створюють підґрунтя для приходу Антихриста. Також Сава назвав сатаністами тих, хто окупував Києво-Печерську лавру, що належить державі.
7: Він співпрацював з КДБ. Його прізвисько – агент Юрик. Про це знають польська влада, тому що під час надання автокефалії я зустрічалася з дипломатами з польського посольства, і вони з розумінням. Я кажу, ну, у вас же агент навчили польської церкви. Вони кажуть, та, ми знаємо.
4: І поляки це визнали як акт зради. До цієї міри, що були деякі діячі, які домагалися від польської влади, щоб позбавила митрополита Саву звання генерала, тому що митрополит Сава є також, чи був також, капеланом польської армії зі званням генерала. І вони казали, що це є зрада, яка і його генеральське звання в польській армії суперечить тому, що він робить.
2: Не можна сказати, що польська держава нічого не робила. Ще під час президентства Анджея Дуди були спроби скоригувати позицію польської автокефальної православної церкви. Саме на цьому тлі, після початку повномасштабного російського вторгнення, до Варшави запросили Вселенського патріарха Варфоломія, того самого, який надавав автокефалію православній церкві України. Так само, як у 1924 році один з його попередників на Константинопольській кафедрі, Вселенський патріарх Григорій VII, офіційно визнав автокефалію православної церкви в Польщі.
4: У 22-му році, тобто коли в Польщі з'явилася найбільша хвиля біженців, під тиском польського президента Анджея Дуди на православного митрополита Саву, до Польщі був запрошений патріарх Константинополя на зустріч з українськими біженцями. Це був дуже важливий візит, бо він показував також те, що Вселенський патріарх Константинополя підтримує українців.
2: Але самих інформаційних і символічних контрзаходів уже замало. В Польщі майже мільйон українців під тимчасовим захистом. Значна частина з них православні. І оскільки Православна Церква України, відповідно до умов Томосу, не може самостійно відкривати парафії за кордоном, наші біженці опиняються під прямою загрозою втягування в орбіту «Руского міра», тепер уже в Польщі. Понад те, молодики, які приїхали до Лемківського Гладишева, це загроза не лише для українців, це загроза і для самої Польщі. Тут уже потрібна не лише публічна реакція, тут потрібна увага спеціальних служб.
7: Гладишів це вийшло на поверхню, тому що там достатньо в наглий спосіб велася спецоперація, завершилася скандалом. Але спроб впливати на українського біженця їх сотні тисяч. Тому, я думаю, Польща має розуміти, що її є чого боятися. Не так, як було до 22-го року, що їх мало, вони не зроблять походи. Походи не зроблять, але вони зроблять інцидент, який зробить можливим вторгнення і захист, так би мовити, православного населення Польщі. Тому ця проблема є.
2: Але як сталося, що польська автокефальна православна церква, яка отримала Томос через свій історичний зв'язок з Київською митрополією, той самий зв'язок, на який спираються і Православна Церква України, і Українська греко-католицька церква, зрештою стала проросійською. Після поразки Української революції і падіння УНР стало зрозуміло, Українська автокефальна православна церква, що постала в Києві у 1921 році, переречена. У 1930 році під тиском радянської влади ОАПЦ була змушена формально саморозпуститися. Її ієрархію духовенства і вірних у 1930-х роках фактично знищили репресіями. Митрополита Василя Лепківського спершу примусово усунули, а в 1937 році розстріляли за вироком трійки НКВС. Саме тому Польська Православна Церква, в якій близько 70% парафіян складали українці, розглядалася як можливий інструмент збереження немосковської версії православ'я для України поза межами Радянського Союзу. Але для цього її спершу треба було відірвати від Москви і отримати томос. Сталося це у 1924 році. Нова автокефалія поступово українізувалася і могла стати ще однією опорою українців у міжвоєнній Польщі. Поки не прийшли комуністи і не зробили з нею те, що раніше зробили з Українською автокефальною православною церквою, а згодом з Українською греко-католицькою. Щоправда, Польську автокефальну православну церкву не ліквідували повністю. Комуністична Польща хоч і формально залишалася окремою державою, на відміну від УРСР. Тому ця операція радянського впливу була набагато витонченішою. І наслідки ми відчуваємо досі. Але давайте по черзі. Після поразки Української революції державний центр УНР в екзилі значною мірою перемістився саме до Польщі. Кілька років тут жив Симон Петлюра. У Варшаві понад два десятиліття прожив прем'єр Андрій Лівицький. Міністр і історик Олександр Лотоцький став професором Варшавського університету. В Польщі опинилися військова еліта УНР. Генерали Марко Безручко, Всеволод Змієнко, Михайло Омелянович Павленко, Володимир Сальський. Тут жила й частина української інтелектуальної еліти, зокрема Юрій Липа та Левко Чекаленко. У Другій Речі Посполитій проживало близько 5 мільйонів українців. За переписом 1931 року серед тих, хто вказував українську мову, майже половина були православними, тобто приблизно 1,5 мільйона людей. Склалася унікальна ситуація. І польська влада, і українці хотіли автокефалії для православної церкви. Інтереси збіглися. Варшава прагнула відірвати православних від впливу Москви, а український рух за відродження та українізацію української церкви хотів очистити її від російського імперського впливу, від так званої синодальної системи. Найпомітнішими постатями руху за автокефалізацію і українізацію були лікар з Володимира Арсен Річинський, колишній міністр віросповідань УНР Іван Огієнко, а також племінник Симона Петлюри і майбутній патріарх Мстислав Степан Скрипник. Процес підготовки автокефалії активно вів митрополит Георгій Ярошевський, але офіційно томос було отримано вже після його смерті у 1924 році. Москва теж не сиділа, склавши руки. Промосковський опір автокефалії дійшов до вбивства.
7: Вони запросили такого Георгія Ярошевського, українця, дуже освіченого ієрарха, який готував автокефалію польської церкви. Так що ви знали, в 23-му році його вбив агент Росії, монах Смарагд Латишенков за зраду православ'я. Ми дали прекрасну постать, прекрасного ієрарха, який і книгодрукування, і освіту, і все-все-все їм підняв, і готував цю автокефалію. І його вбив російський агент, але це затримало автокефалію лише на рік. Все рівно в 24-му році Вселенський патріарх таки дав томос польській церкви.
2: Уродженець Поділля, митрополит Георгій Ярошевський мав стати першим предстоятелем майбутньої польської автокефальної православної церкви. Ще у 1924 році Вселенський патріархат визнав, Москва привласнила Київську митрополію неканонічно. Саме на цьому стояв томос для православної церкви в Польщі. І саме цей аргумент через століття повернувся в українському томосі. Якби митрополита Георгія тоді не вбили, Польська православна церква могла б значно швидше українізуватися, але після його смерті вплив промосковського духовенства ще довго залишався сильним. Саме тому рух православних українців, передусім з Холмщини, Підляща та Волині, після проголошення томосу переріс у ширший рух за українізацію церковного життя. Українська громадськість за підтримки духовенства та послів до польського сейму вимагала українську мову в церкві, щоб богослужіння, святе письмо і проповіді звучали українською. Українських єпископів, щоб Волиню та Холмщиною керували не чужі для України ієрархи, а свої. Українську духовну освіту, щоб майбутніх священиків в семінаріях і на православному богослов'ї у Варшаві навчали українською. Українську пам'ять в молитві, щоб у церквах молилися за воїнів УНР, Івана Мазепу, Тараса Шевченка та інших українців, яких Москва хотіла викреслити з церковної пам'яті. Попри шалений опір російських єпископів і промосковського духовенства, рух досяг значних результатів. Зокрема, під тиском масових протестів, передусім Почаївської маніфестації 1933 року, архієпископом Болинським став українець Олексій Громадський. Він підтримував українізацію церковного життя і був соратником митрополита Георгія Рошевського, убитого промосковським архімандритом Смарагдом Латишенком. Також було висвячено на єпископа Луцького українця Полікарпа Сікорського, який згодом став першим ієрархом Української автокефальної православної церкви в діаспорі. Побачили світ перші офіційні україномовні молитовники, богослужбові переклади та релігійні видання. У багатьох парафіях Волині та Полісся почали правити службу українською мовою. На жаль, цей ренесанс почали згортати політика пацифікації, полонізації та ревіндикації, тобто відбирання і руйнування православних храмів насамперед на Холмщині та Підлящі. А в 1948 році, вже після встановлення в Польщі комуністичної влади, залежної від Москви, відбулася безпрецедентна операція. Польську автокефальну православну церкву змусили відмовитися від Томоса Вселенського патріарха 24-го року і отримати нову автокефалію вже з рук Московського патріархату. Зрозуміло, що це була інспірована операція, так само, як і Львівський псевдособор 1946 року проти Української греко-католицької церкви. Будь-які інституції, які зберігали український дух, були загрозою для імперії, а отже їх треба було знищити або взяти під контроль.
4: Щоправда, і тут треба також віддати належне, шістьох священиків православної церкви тоді було заарештованих польською комуністичною владою в концентраційному таборі Яворжнот в роках 1947-49 разом з 22 греко-католицькими священниками. Це за свою українську поставу. Це треба віддати належне. Тому пізніше політика ієрархії була така, що вона виконувала політичні замовлення комуністичної влади. І це в основному ми відчули по 1956 році, коли почалося відроджувати українське життя. І українці в Польщі, які знайшлися в розпорошенні в зв'язку з депортацією 47-го року, і вони потребували виконувати свої релігійні послуги.
2: Саме тому і понині Польська автокефальна православна церква поводиться як сателіт Москви. І йдеться не лише про скандал у Гладишеві. Є інший показовий приклад – православний цвинтар на Варшавській Волі, де поховано, зокрема, вояків і діячів армії УНР. Там ця промосковська церковна структура вирішила встановлювати власні порядки. Оскільки цвинтар належить Польській автокефальній православній церкві, священник Православної церкви України не може навіть відправити панахиду за українськими воїнами.
7: Я говорила з нашим капеланом, і він каже, що на Варшавському кладовищі Волі, де багато героїв українців, пожити панахіду їм не дозволяє керівництво Польської церкви. Вони не можуть навіть вільно прийти, як прості священники, не публічно це зробити, тому що це приватна власність, мовляв, Польської церкви, і викличуть поліцію.
2: Втім, ситуація не така однозначна і багато в чому нагадує перші роки існування Польської автокефальної православної церкви. Якщо верхівка цієї церкви завербована ще комуністами, які вірно служать Москві, то внизу серед парафіяльних священників дедалі більше тих, кому огидна роль службового собаки Кремля.
7: Але є дуже хороші священники польські, молоді достатньо, які розуміють Україну, які підтримують українців, але при цьому разом служити службу Божу з українською церквою, яка представлена вже в Варшаві, в Гданську, в Лодзі, більш ніж в 10 містах українська ПЦУ представлена в Польщі. Оці прості священники спілкуються з нашим духовенством, але вони не можуть з ними разом служити, тому що їх відправлять в заборону. Польська церква, керівник Польської церкви поводиться як типовий московський патріархат.
2: Очевидно, ситуація з православними в Польщі не проста, але й не безнадійна. Ми бачимо повторення історії столітньої давнини. Не лише в тому, що верхівка церкви знову тримається московської лінії, а й в тому, що інтереси української громади в Польщі і польської держави, як і тоді, збігаються. В інтересах усіх позбавити Москву впливу на православних у Польщі. І це не лише духовний вплив, не лише пропаганда і дезінформація, це пряма загроза національній безпеці Польщі. Так само, як Російська православна церква в Україні, що маскується під назвою УПЦМП, загрожує національній безпеці нашої держави. Так звані козаки, промосковські попи та польські ультраправі з конфедерації сьогодні опинилися в одному полі. Вони однаково ненавидять Україну, атакують допомогу українцям і вимагають нормалізації стосунків з Росією. І що швидше польські спецслужби займуться Савою та всією цією братією, то меншою буде ймовірність, що провокація в Гладишеві масштабується і колись переросте в щось набагато гірше. До зустрічі.
8: Дівчата, зараз купити телефон, ну, по-перше, це тільки смартфони. Мені здається, що ось ці всі компанії на нас так і заробляють. Вони зараз створюють всі ці телефони, коли нам ще докуповувати треба. Ось, немає вже таких телефонів кнопкових, більш доступних, їх просто немає. Ви хіба в ломбарді десь чужий битий будете брати? А новий придбати телефон, щоб кнопковий, ну їх практично немає. Ось, тому ще й за доступною ціною неможливо. Але у вас є ми, у вас є розпакуй, у вас є можливість придбати кнопковий телефон і ще й за найдоступнішою вартістю. Вартість під час презентації. Так, вартість під час презентації 1299 гривень. Отака ціна. Отака ціна. Тому, дівчата, поспішайте, це наша суперновинка, мобільний телефон Титаніум, обов'язково замовляйте і замовляйте вже зараз. Найкраща вартість. Дивіться, переваги цього телефону. Маленький зручний кнопковий телефон, так? Ви собі взяли в ручку, ви спокійно можете натиснути, подзвонити. До речі, зараз дуже модні такі телефони. Я навіть часто бачу такі телефони, знаєте, у людей працюючих, у кого це другий робочий телефон, наприклад, щоб бути на зв'язку. Один телефон такий сімейний, там фото дитячі, все таке інше. А інший для роботи. Тут у нас все для зарядки, але ви маєте захисний такий корпус. Нещодавно мені чоловік до мого смартфону спеціально купував окремо, знову ж таки купував таку захисну пімпочку, щоб не бруднилася ось всі ці виходи під зарядку. Тут бачите, є, уже все є, ви маєте ось такий захисний якби щиток, він гумовий, ви знімаєте, видно вам, так? Ви знімаєте, ось так відкриваєте і дивіться, що у нас тут є. У нас тут є вихід під навушники. Дивіться, ви десь в кишені куртки, десь в сумці. Ось ті всі виходи важливо, щоб не бруднилися, щоб не забивався сюди пил, бруд. Тому тут все ось захищено, все закривається. Тут у вас вихід під під навушники, так. Дивіться, зарядку ви отримуєте уже одразу з адаптером. Ви вже маєте, що ввімкнути в розетку. Це, до речі, ось, вмикаєте, зараз покажу, ось. Мікро-USB, ось заряджаєте, але зверніть увагу, що саме ось цей же адаптер, кабель, ви витягуєте, наприклад, так, вставляєте ось саме цією стороною. Для чого це потрібно? Для того, щоб як павербанк працював ваш телефон. У нього настільки потужна батарея, що ви можете навіть щось зарядити від свого телефона. Уявляєте? Не ви біжите, коли блекаут і відключення, заряджати свій телефон, а ваш телефон може чийсь зарядити. Дівчата, дві сім-карти всередину вставляєте. Якщо у вас донька на одному телефоні, а син на іншому, іншим мобільним оператором користується, можете одразу дві сім-карти. Далі, дівчатка, насправді в меню є все і навіть більше. І навіть більше. Телефонна книга, повідомлення, журнал викликів маєте, календар, дивіться, ось ви. Календар маєте, ось як павербанк працює, будильник, ліхтарик, блютуз, калькулятор. Ну я ж кажу, тут функцій дуже багатько. Ось, більше ніж потрібно. Секундомір, ігри навіть є, уявляєте? Різні інструменти, супер. Для того, щоб вімкнути ліхтарик, ось тут є кнопочка, щоб не заходити в різні програми, ви її просто затиснули. Ось, і вімкнувся ліхтарик, дивіться. Тому маєте ліхтарик, наприклад, прийшли додому, увімкнули ліхтарик, і вже можете і ключі знайти, і в скважину замочну потрапити. Теж затискаєте, вимикається. Щоб перевести в інший беззвучний режим, ось тут натискаєте. Це в нас вібрація, так? Щоб вібрував. Ще раз натиснули, взагалі вимкнувся звук. Ось тут у нас косничка. Звук вимкнули. Ще раз натискаєте. Все, можете. Або дивіться, якщо ви погано бачите, у вас поганий зір. Так, дивіться, кнопочки всі, ну давайте будемо комусь дзвонити. Циферки всі вони достатньо великі. Ось. Я навмання набираю, це не чийсь номер телефону. Тобто чітко все видно. Якщо вас поганий зір, ви старша літня людина, вам не треба придивлятися, ви собі спокійнесенько набираєте, перевіряєте циферки і вірно телефонуєте. Супер, правда, крутий телефон? Ще й камеру має. Тобто тут можна ще й щось і сфотографувати. Запитуйте, телефонуйте, поки діє спеціальна ціна, ні за що його не пропустіть.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. З двома протезами знову на війні. Це про операторку БПЛА Адо. Вона покинула сферу IT і пішла у Збройні сили України. Під час боїв дістала поранення, пройшла десятки операцій, втратила дві ноги і знову у строю зі своїми побратимами. Її історію дивіться далі.
1: Подобається мені, як воно все горить, палає, воно бігається. Це класично. Є така штука, що чоловік по замовченню приходить в воїна, жінки треба доводити. Одразу після поранення я розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Помститися ж неможливо, бо ми втрачаємо найкращих, а їм ми робимо по суті послуг. Я Ада, операторка БПЛА, 411 бригада Ястреби, батальйон «Щедрик». В айтішці працювала щодо роботи, щодо хобі, там, слеми на метал-фестах, метал-концертах, походи в гори, там, роуд-джампінг, сплави, там, і купа різних таких активностей, велосипед, бігові лижі і там, різні такі активності. Я мобілізувалася ще в квітні 23-го, з вересня 22-го вишкілялася, шукала підрозділ, який готовий мене до себе взяти. Тобто це був, в принципі, той ще квест, бо всі відмовлялися, ніхто не хотів мене брати. Це була тільки бойова посада, і взагалі я з самого початку, коли там шукала, куди мені доєднатися, я розглядала, я хотіла в піхоту або штурмовики. Там через лобі X кидала на всі можливі вакансії, мені навіть ніхто не відповідав напряму, підрозділом теж писала. Взагалі ніяк теж в ЦК приходиш, з тобою навіть не хочуть розмовляти. Тобто, по суті, я БПЛА навіть не розглядала. Це якось випадково так трапилося. Тобто мені запропонували цей підрозділ, і я погодилась. Без ВП, то це більше схоже на якийсь дитячий спортивний табір, якщо чесно. Ну, такий трошки. І воно насправді особо не має ніякого відношення до там реальної війни, реальної роботи в підрозділі. Тобто, да, якісь базові там знання, навички є, але наше БЗВП більше заточено під те, щоб вивнути людині критичне мислення і зробити з її просто там тупого солдата, так би мовити. Насправді це ще від підрозділу залежить, не усюди така атмосфера. Тому про якусь якість знань, насправді не знаю. То, що я вишкілялася до мобілізації, як на мене, там більш якісна якісь були знання і навички, ніж те, що мені дали на БЗВП. По перші свої берці ми ще були розвідротою, і ми працювали на мавіках, тритешках, тобто, да, це розвідка, супровід ротації, такі всякі стандартні штуки. Я завжди готуюся до гіршого, щоб потім там, але сподіваюся на краще. Тому морально я готувала прям до якогось, але перша барка була прям досить сильно лайтова. Плюс нас там новеньких інтегрували потроху в екіпажі з досвідченими. Тобто там екіпаж 3-4 людини, по одній недосвідчених, то там перший раз тільки там після БЗВП виїжджає, а не так, що там десь 50-50, що одна людина досвідчена, інші новенькі. І да, та зона інтересу була така, досить лайтова, нескладна. Тобто, да, там щось там прилітало досить далеко. Далі. Потім, да, вже там повеселіше було, там особливо, коли вже там на Авдіївський напрямок, не пам'ятаю, перекинули, я там вже дізналась, що таке каби зблизька, так би мовить. Це ж залежить теж від напрямка, так само, чим довше у нас війна, тим, складніші умови роботи. Тобто зараз у нас там здебільшого, залежно, звісно, ще від зони інтересу, але здебільшого десь 20 кілометрів в кілзона. Тобто колись були часи, що ми могли працювати там, в сусідній посадці від піхоти, да, менше кілометрів від. А зараз це нереально вже. Тобто зараз треба витягуватись більше, тобто 20 кілометрів – це кілзона, де постійно патрулюють такі впівішки, і їх збільшується все більше і більше. Тобто умови роботи змінюються постійно. Насправді, що розвідка, що ударна робота, вони один без одного не можуть працювати. Да? Нам теж все рівно там треба підсвітка, щоб було підтвердження ураження цілей, розвідка треба, всі ці нюанси. Тобто це воно однаково важливо, так само, так якісь там ролі. Тобто уражаєш не тільки пілот, поза цим ураженням стоїть ще купа людей, навіть не тих, які на даний момент на позиції серед екіпажа, а ще люди, які там можуть бути там далеко десь від ОБЗ. Подобається мені, як воно це горить, палає, воно бігається. Це класично. Особисто мені якось більше подобається ударною роботою займатися, ніж розвідуваною, хоча це все однаково важливо. Зовсім різні насправді умови. Бувають більш комфортніші, бувають менш комфортніші, дуже по-різному. Чи немає чогось такого стандартного? Це може бути якась там, не знаю, дуже маленька землянка, де тобі на голову земляця сипеться і дуже тісно. Може бути якийсь льох там в якійсь хаті, де буде більше простору. Дуже по-різному. Позиції ж часто міняються. Тут більше якийсь такий типу психологічний аспект на куп'янському напрямку, коли працювала, бо там всі ці позиції були такі землянки, а це зима, мінусова температура, де там мінус 15. І воно все прям взагалі не воно, типу, це прям от просто землянка, взагалі нічим не оббита, коли ця земля сипеться, ще там, коли грізюка, там тобі по щиколотку ця вся грізюка, і досить тісно, коли просто за 4 людина, там землянка 2 квадратних метри, отак от один на одному, то все обладнання не влазить. Тобто, ну, такі, мабуть, більше моменти, дратуються. Є така штука, що чоловік по замовченню приходить в воїн, а жінки треба доводити, да. Ну, це всі оці от стереотипи просто про жінок, що це не жіноча справа. Да? Люди, з якими ти працюєш, то здебільшого там не оцінюють ще по твоїй там роботі, по тим, як ти дієш, і що ти кажеш. Тому просто працюєш, робиш свою роботу і все. І здебільшого ці якісь неадекватні там жарти, підколи від сексистів можна просто ігнорувати. І все, вони просто намагаються тебе на якісь емоції витягнути, вони не отримують їх емоцій і перестають це робити. Я отримала поранення 6 вересня 2024 року на Вугледарському напрямку при заїзді на позиції. Я наїхала на протитанкову міну. Далі була довга реабілітація, бо ліва нога у мене травматична ампутація, праву намагалися лікарі зібрати. Я ще десь рік з нею займалася, там було більше 13 операцій, рік реабілітації постійної, кожен день, цілий день. В ітозі я зрозуміла, що з нею нічого не буде. Тої поранення, травми ноги не сумісні з функціональності, і я ще там бігала, збирала консіліуму, щоб її ампутувала. Вона нефункціональна була і боліла, і ще й шкодила моєму організму. Тобто, якщо б я її лишила, в мене б ще й хребет полетів би. Я, по суті, ходила на одній лівій протезованій весь цей час. Я на ній навіть намагалася і вагою ступати на неї. Вона ще була з досить сильними зниженнями, мені треба було компенсувати, там, завертати ногу із-за цього там знищення там по тазу, по хребту. Тобто, ну, вона десь там постійне запалення була, температура. У мене весь цей рік була температура там 37,2-37,3, було постійне запалення. Мені повезло, що я потрапила в Superhumans, там прям все на вищому рівні зроблено. І, ну, в моєму випадку це довго часу займало, бо я цей рік витратила на збереження правої кінцівки нижньої. Тому, да, якби я її одразу ампутувала, то виходить, що це на рік менше часу зайняло. Одразу після поранення я розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Тобто, бо всі з цим стикаються, оцей психологічний аспект, що ой, там зараз реабілітуюсь, повернуся, але більшість людей протягом реабілітації міняють свою там думку щодо цього і там повертаються в цивільне життя. Тому я теж там розуміла, що я можу в процесі передумати і не захотіти повертатися. Ну, мабуть, додатковим фактором стало те, що в мене через 2 місяці після мого поранення хлопець загинув, і теж оце якесь там певне бажання помстити, воно теж, мабуть, впливає, хоча насправді помститися ж, ну, неможливо, бо, ну, типу, ми втрачаємо найкращих, а їм ми, по суті, робимо, по суті, послуги, да? Там, прибираючи в них не їжу, так би мовити. Спочатку мені пропонували посаду інструктора в Києві, я відмовилась, сказала, що я погоджуюсь тільки на бойову посаду, якщо не хочете мене брати на бойову, в мене, якби, є декілька підрозділів, які мене там активно хантять, в мене є варіанти, куди я можу на бойову піти. Ну, якби вони погодились, то, в принципі, там, по поверненню, це ще зима була, галельот, тобто такі погодні умови досить щасливські, що вони придивлялися, там, дивилися там, десь там, так би мовити, на полігончики, наскільки фізично з чим я можу впоратися, наскільки там можна мене прямо зараз доєднувати до екіпажу, тобто якийсь там час, кілька тижнів це зайняло, що я їм там доводила, що я фізично там можу впоратися з цією роботою, і там моя присутність на позиціях не буде там підвергати додаткові небезпеці решту екіпажа. І, ну, якби це, в принципі, логічно, я б насправді на їхньому місці би поступила б так само. Скут ще особисто не впевнена, які можливості у людини, що вона може, що не може. Після поранення вона насправді сприймається все як заново. Тобто, по-перше, я пропустила 1.5 року, вже війна досить змінилася за цей час. То я починаю все заново, бо інша війна, і типу той досвід, який був до поранення. Тобто, ну, щось воно впливає, але війна вже суттєво змінилась, тому виходить, що це як заново, і це трошки там дратує, да? Бо наче був там, є, там 1.5 роки бойового досвіду, тут виходить, що все знову заново. І, ну, і по відчуттях теж, по фізуті, якимось таким моментом, теж воно ж все по-інакшому, бо да, типу, життя тепер інше. Типу на двох протезах, це на своїх ногах. По суті, найважкіше – це обмежені простори, а вони постійні, що так само там в авто, наприклад, швиденько треба вибігти, да, ці стопи, вони ж не гнуться, да, то тобто, це певна така от проблема. Тобто так само на позиції теж купа обладнання, ці обмежені простори, десь там, типу, важкувати там пролізти, що повільніше, то щось роблю, ніж побратими. Сходи там теж якісь, типу, там, особливо, якщо вони вузенькі, в такі якісь нюанси. Ну і стабільність. Ну, тут більше питання до самої стопи, бо в мене зараз вони активні, але не дуже підходять під мою діяльність. Я чекаю, поки ми там вже суперхюманці замовили інші стопи, які мені більш підійдуть. У нас була ситуація, що ми там трошки більше кілометрів не доїхали до позиції, там застрялі в багні, тобто я теж там виходила і штовхала цього карча, там якась FPV-шка пролітає, там в кущі треба вибігти сховатися, потім ми все, що у нас в машині розгружали в посадку, тобто це там ящики з БК і купа обладнання, а потім на ноги ще й треба було там дійти до позиції, це ще й грізюка по коліна, коли воно ще й наліпало. Тобі там на взуття, тобто вона ще більш його важким робить. Да, я, звісно, там повільніше, ніж побратими йшла, але ну, типу, там умови, в принципі, там дозволяли. Я не будую собі планів на після війни взагалі, якщо чесно. Тобто, в мене якось прийняття. Тобто, я коли приймала рішення про долучення до війська, я розуміла, що для мене це, скоріш за все, на все життя. Тобто я це просто прийняла. Прийняла, що я можу там за 200-ці, за 300-ці, по-різному можу за 300-ці. І тому навіть на момент поранення для мене не було психологічно це якоюсь такою новиною. Така, ну окей, будуть протези. Ну, типу, якби морально, то й заздалегідь я розуміла, що це може статися. Дуже сумніваюся, що я доживу до цих часів після війни, бо я сумніваюся, що вона закінчиться найближчим часом. І, скоріш за все, на жаль, доведеться ще воювати наступним поколінням. Я вважаю, що це, скоріш за все, так буде. Звісно, хотілося б, щоб я була неправа, і вона закінчилася там за моє життя. Але коли закінчиться, тоді подивимося. Тобто я не будую собі планів на після війни взагалі.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, а навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
7: Все життя опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
8: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі краєвиди і такі скульптури.
7: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року».

0: із порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також таблички, адаптовані під штрих Брайля, і будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
1: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути, облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
2: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд, приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
1: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
3: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
1: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмет.
7: Корвалмет. Заспокой своє серце.

0: Еспалін вкриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
8: Будемо рятуватись водою Рео.
7: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
9: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
10: 23 серпня – у День Державного Прапора України. Радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
11: Рейніра наближається.
12: Ми показуємо всім її славу.
11: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї.

0: окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами. По містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні наш гість Ернест Витішкевич, політолог, журналіст і співавтор подкасту «Поліхістор 2.0», у якому автори, зокрема, багато говорять про інформаційну безпеку та протидію дезінформації.
1: Пане докторе, щиро вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Часто можна почути, що Польща перебуває в умовах інформаційної війни. Я б сказала, дезінформаційної. Адже війна – це не тільки танки і поранені, це також гібридні дії, які б'ють по свідомості та змінюють світогляд людей. Тож, наскільки небезпечною є ця дезінформаційна війна?
2: Для цього вже з'явилася нова назва – когнітивна війна, тому що інформаційна війна або війна дезінформації означає лише те, що хтось, наприклад, навмисно поширює різного роду неправдиву інформацію. Просто бреше нам, хоче нас обдурити. Але цього недостатньо, бо важливішим є те, що інформація намагається змінити наші соціальні установки. Тобто, якщо ми маємо справу з хвилею інформації, інколи правдивої, інколи неправдивої, інколи напівправдивої, метою якої є зміна нашого мислення, нашого, тобто, певної соціальної групи, молодих, старших, мешканців великих міст чи маленьких міст. Для того, щоб змінити нашу позицію, тоді ми маємо справу саме з когнітивною війною. Вона має впливати так, щоб багато хто з нас почав мислити певним чином. І при цьому не усвідомлював, що це мислення було випродуковано нашим спільним сусідом. Тобто це щось більше, ніж просто інформаційна війна, тому що тут уже йдеться про зміну людських установок. А це, наприклад, може вплинути на політичні вибори через певний час. Отже, це набагато серйозніше явище.
1: Окрім виборів, який вплив має дезінформація на звичайних людей? Чи траплялося так, що ви самі потрапляли під вплив дезінформації, якоїсь пропаганди чи міфу?
2: Цього я не знаю, але, напевно, з огляду на те, що я працюю у цій сфері та постійно відстежую інформацію, до мене природно доходить набагато більше таких речей. І, безумовно, я теж потрапляв у подібні пастки, бо вони дуже специфічно розставлені. Вони мають викликати емоції. Пам'ятаємо, дезінформація не полягає лише в тому, щоб збрехати нам щодо того, що сталося. Дезінформація – це не просто неправильні факти. Це емоції. Вони мають спеціально впливати на нас так, щоб, побачивши подібне повідомлення, ми насамперед відчули підвищення тиску, роздратування, нервозність. І бажання негайно відреагувати, поширити якийсь допис чи коментар. І саме в цей момент ми стаємо дуже вразливими. Всі, без винятку, молоді, старші, розумні, нерозумні, освічені, неосвічені. Ми реагуємо імпульсивно, бо нам щось не подобається. І це той перший момент, коли треба бути пильними і усвідомлювати, що, можливо, хтось саме цього і намагається досягти. Тоді треба зупинитися і не реагувати. Кілька разів, мабуть, теж траплялося, що я надто швидко реагував в інтернеті, думаючи, що сталося щось важливе, про що вже написали в мережі. А потім я усвідомлював: стривай, чому я не почекав? Чому не почекав годину чи дві, щоб зрозуміти, що насправді сталося? Чому не дочекався заяви уряду, детальнішої інформації про цю подію? Я просто відчув потребу реагувати. І саме це той небезпечний момент, з яким стикається кожен з нас, без винятку. У цьому всюдисущому потоці інформації, в соцмережах, на телебаченні, на радіо, тому треба бути дуже обережним.
1: Наведу приклад повідомлення, яке викликало великі емоції. Міністерство освіти Польщі планує відправити польських дітей на екскурсію до України. Зокрема, пропонує відвідати музей Бандери. Такі листи начебто були розіслані від заступника директора департаменту освіти. Пізніше з'ясувалося, що хтось видав себе за директора і створив ці фальшивки. Видавання себе за конкретних осіб, медіа та інституції – це сьогодні, ймовірно, одна з найбільших проблем в інформаційному просторі.
2: Так, і тут ми маємо приклад видавання себе за якусь особу чи навіть за державну інституцію. І результат вже є. Водночас ми знаємо про російську операцію під назвою «Допельгенгер», тобто двійник, у межах якої росіяни масово створювали клони цілих інформаційних порталів. Тобто можна створити дуже схожий портал, який вже існує і користується довірою, де є звичайні достовірні новини. І навіть коли ми вперше на нього дивимося, нам здається, що це той самий сайт, тому що більшість інформації скопійована. Але є 2, 3, 4 новини, які служать тому, хто це створив, щоб нас заплутати, обдурити, ввести в оману. І чому вони імітують цей портал? Тому що це надає таким повідомленням достовірності. А отже, коли люди бачать, що на головній сторінці великого порталу з'являється така інформація, вони починають між собою говорити, коментувати і вірити в це, тому подібне маскування – один з ефективних методів впливу на нас. І це, знову ж таки, ґрунтується на нашій початковій неуважності. Коли бачимо таку інформацію, перевіримо спершу, чи це справді та людина. Перевіримо адресу електронної пошти. Коли щось здається підозрілим, зателефонуємо, запитаємо в цього чиновника з департаменту, чи вони справді це надсилали, а частина людей одразу бере цю інформацію і поширює її далі в інтернеті. Наприклад, коментуючи її. І ці люди можуть хотіти критично поставитися до цієї дезінформації, але насправді вони точно виконують мету того, хто цю дезінформацію створив. Тому що його не цікавить правда чи брехня, його цікавить лише те, щоб хтось це поширив далі, і щоб ми зараз про це говорили, наприклад. Тому ми можемо безперервно викривати такі речі, бо таких атак тисячі. Це відбувається постійно. Моя інституція, центр Мірошевського, також неодноразово ставала мішенню подібних атак. Тому ми маємо бути надзвичайно обережними і не реагувати одразу, просто перевіряти, хто нам пише. Якщо відчуваємо щось не так, перевіримо це. Як журналіст, він не одразу довіряє одному джерелу, а перевіряє інформацію в іншому, щоб упевнитися, що вона правильна.
1: Якщо я не помиляюся, допельгенгер почав діяти наприкінці 24-го року. Чи ця схема досі актуальна?
2: Так, тому що подібні портали створюються по всьому світу. Суть у тому, що спочатку з'являється якась фальшива інформація. Десь на якомусь маленькому невідомому порталі. Іноді це може бути навіть не в Польщі, не в Україні, десь у Латинській Америці чи Азії. Потім цю інформацію підхоплює якесь інше медіа, трохи більше, а далі вона поступово потрапляє до якогось великого, впізнаваного медіа. І тоді вже йдеться не про імітацію великого порталу, а про створення своєрідної мережі маленьких джерел інформації, які з'являються і зникають. Сьогодні це дуже легко створювати. За допомогою інструментів штучного інтелекту ми можемо фактично дуже швидко створити веб-сайт. Більше того, можемо взяти інформацію з іншого порталу і за допомогою фактично 2-3 людей створити подібний інструмент. Тому, на жаль, ця кампанія триває постійно. Саме тому журналісти час від часу публікують звіти, які демонструють подібні операції. Але тут немає простого виходу, тому що сьогодні це надто дешево. Кілька років тому це коштувало великих грошей, сьогодні буквально копійки. Тому російська пропаганда особливо цінує інструменти, які дешеві і можуть бути швидко використані. Саме тому, повторю ще раз, ми маємо бути дуже пильними, щоб нас не вводили в оману такими фальшивками.
1: Я б хотіла навести ще один приклад. У російськомовних телеграм-каналах з'явився начебто запис виступу Зеленського. На відео сурдоперекладачка нібито витягнула табличку з написом «Вас обманюють». Зрозуміло, що запис фальшивий, але він показує, наскільки ефективно працює російська пропаганда та дезінформація, особливо діпфейки. Це призводить до того, що ми вже не розуміємо, де правда, а де брехня. І от як орієнтуватися у цьому світі, коли ти очікуєш, що дезінформатори і брехуни постійно на тебе полюють?
2: Хотілося б мати якийсь універсальний рецепт, хотілося б знати, як це зробити, тому що я й сам іноді почуваюся розгубленим в цьому потоці інформації. Тому я застосовую 2 дуже прості методи. По-перше, коли я відчуваю, що інформація впливає на мої емоції, я миттєво вирішую не реагувати. Відкладаю це, не коментую. Навіть якщо це коментують люди, яких я поважаю, я цього не роблю. Тому що не маю впевненості, чи це справді повідомлення, яке має передати інформацію, чи воно покликане викликати емоції. І це по-перше. По-друге, ми маємо перевіряти. І це, на жаль, складно, тому що я займаюся цим професійно. Ви, як журналістка, також, але наші глядачі та слухачі щодня працюють займаються зовсім іншими речами, і важко очікувати від них, що вони перевірятимуть кожну інформацію. Це неможливо. Але коли ми бачимо щось серйозне, наприклад, ситуацію з президентом Зеленським, зупинімося на хвилину і спробуємо пошукати інформацію в інтернеті. Поставити питання, а чи це точно правда? Одразу з'являються коментарі, які це перевірятимуть. Тому зупинімося та перевіряємо. Особливо у випадку таких важливих повідомлень, коли ми відчуваємо, що вони мають політичну мету, що вони мають підірвати довіру, чи то до важливого політика, чи то ввести нас в оману щодо ситуації, наприклад, воєнної. Варто усвідомлювати, що сьогодні ми постійно зазнаємо атак, і не лише з боку Росії. Визнаймо, це не єдиний актор на цій сцені, який намагається нас змінити. Тож не дозволяємо себе змінювати, намагаємося зберігати власну автономію, власні погляди. Перевіряємо їх, питаємо знайомих. Не пересилаємо відразу інформацію зі словами «подивися, що сталося». Краще запитаймо, а чи це справді сталося? Що ти про це думаєш? Ми маємо таку тенденцію одразу надсилати це всім своїм знайомим. Вони пересилають далі, і раптом дрібна інформація отримує величезне охоплення. І що з того, що потім хтось скаже, що це була фальшивка? Це трохи схоже на спростування в газеті, опублікували інформацію, а за певний час виявляється, що вона була неправдивою. І на 17-й сторінці дрібним шрифтом через 3 тижні з'являється спростування, якого ніхто не читає. Сьогодні це працює приблизно так, ми маємо бути значно обережнішими.
1: Закликаємо глядачів повертатися до традиційних медіа.
2: Так, погоджуюся.
1: Що найбільше непокоїть вас у розвитку штучного інтелекту та технології діпфейків? Далі буде ще гірше.
2: Інструменти створюють люди для людей, тому теж не варто впадати у відчай чи фаталізм, радше намагатися їх зрозуміти. Особисто я зараз, коли всюди бачу зображення чи відео, згенеровані ЧІ, виходжу з дуже простого припущення, що все створене штучним інтелектом. Це перший пункт. І тоді я вже не замислююся над тим, справжнє це чи ні, а просто припускаю, що все є фальшивим. У певному сенсі це трохи парадокс цієї ситуації, але я виходжу саме з цього. І лише потім намагаюся зрозуміти, чи це справді щось реальне чи штучне. Сьогодні це настільки легко створити, що відрізнити вже практично неможливо. А незабаром ці інструменти будуть ще якіснішими. Я цим займаюся, тому здатен це розпізнати, але, наприклад, мої батьки абсолютно не можуть відрізнити подібні речі. Тому я їм кажу, припускайте, що все це певний театр, гра, що це не справжнє, що це фальшиве, штучне. І якщо ви хочете отримати справжню інформацію, змініть джерело. Нехай це буде не якийсь невідомий YouTube-канал, бо невідомо, хто за ним стоїть, під якимось псевдонімом, а, скажімо, увімкніть телебачення, увімкніть радіо. Зайдіть на якийсь відомий інформаційний портал, введіть це в пошук, навіть у ЧІ пошуковик, який зараз доступний, і запитайте, чи справді сталося щось подібне. Наприклад, те, про що ви говорили у випадку з президентом Зеленським. І поки що, на щастя, ви отримаєте інформацію про те, що це, ймовірно, діпфейк, створений для дискредитації політика. Якщо ми це зробимо, ми дійдемо до правди. Просто не довіряйте тому, що бачимо. На жаль, у цьому і полягає проблема. Діпфейк та ЧІ згенеровані зображення впливають на наше дуже чутливе відчуття – зір. Ми часто сприймаємо те, що бачимо, як правду. Дезінформатори це знають і використовують.
1: Чому люди стають жертвами дезінформації? Тому що вони такі нерозумні, не знають, що таке інформаційна гігієна? Чи тому що Росія постійно змінює та вдосконалює свої методи?
2: Тому що ми люди. На жаль, і водночас природно, що в нас є когнітивні обмеження. Психологи аналізують це роками. Пропаганда – це не російський винахід. Недарма Геббельс сказав, що достатньо 1000 разів повторити брехню, і вона стане правдою. Певні речі працюють вже десятиліттями, вони добре відомі ще з радянських підручників. Саме слово «дезінформація» має російське походження. Мало хто про це пам'ятає, але саме радянська влада ввела його до словників. Подейкують, що Сталін вирішив, воно звучить трохи по-французьки, дезінформаціон, і завдяки цьому можна буде легко показувати, що це нібито витівка західних політиків, які розповсюджують дезінформацію про Радянський Союз. Але те, що цей інструмент працює, випливає з нашої природи. Просто так, ми не дурні. І справа не в тому, що причина у слабкій освіті. Ні, це певні психологічні механізми, які завжди діють на всіх. Це механізм, через який ми завжди воліємо швидко відреагувати на якусь інформацію, а не зробити крок назад, зупинитися, проаналізувати і лише потім реагувати. Це не раз уже досліджували. Так само, як і те, що нам складно аналізувати дуже складну, багаторівневу інформацію. І що ми хочемо простих відповідей на складні питання. Ми хочемо знати, хто переміг, а хто програв. Усе чорно-біле. Ми не розуміємо, що соціальна реальність дуже складна і що на багато питань не існує однієї відповіді. А дезінформація одразу намагається загнати нас у таку просту відповідь, а ми кажемо, ну так, це правда, так і мало бути. Тобто це доволі прості механізми, проблема лише в тому, що сьогодні масштаби зовсім інші. Це вже не журнал, не газета «Правда», яку друкували і читали люди на вулицях. Ми прокидаємося зранку, відкриваємо телефон і одразу опиняємося під впливом такого типу інформації. Гортаємо Facebook, Instagram чи щось інше. І це може бути інформація, може бути дезінформація, прихована, наприклад, у рекламі. Бо все може бути перемішане. Якийсь щось згенерований ролик, який нібито не про політику, але на задньому плані з'являються мотиви, що мають переконати нас, наприклад, в тому, що російська армія фантастична, сучасна, непереможна. Все це може відбуватися за ту коротку секунду, коли ми їдемо на роботу, в метро, з телефоном в руці і просто гортаємо стрічку. Тобто масштаб тепер інший. Нас заливає цей потік інформації, ми губимося в ньому. І саме це є проблемою, коли ми вже не до кінця розуміємо, як інтерпретувати реальність. Бачимо тисячі повідомлень, ось тоді настає дуже важливий момент. Треба зупинитися. Я, наприклад, зробив дуже просту річ. Видалив Facebook з телефону, і це дуже покращило мою інформаційну гігієну. Мене більше немає потреби постійно відповідати. Він десь є на комп'ютері, якщо захочу, відкрию і перевірю, що відбувається. Але мені не потрібно бути там постійно. І я одразу відчув себе вільним, в мене більше немає цього середовища поруч постійно. Звісно, в мене є месенджери, я стежу за новинами, але раптом я відчув, що якась частина свободи до мене повернулася, і більше немає цього примусу безперервно стежити за всім, що відбувається, і відповідати іншим людям. Це, до речі, одна з моїх порад для вас – обмежте кількість різних медіа в своєму телефоні, тому що таким чином ми самі буквально заливаємо себе інформацією, яка нам насправді здебільшого не потрібна.
1: А Інстаграм і Тік-Ток у вас є на телефоні?
2: Ні, я цими платформами не користуюся, їх занадто багато. Я вибираю для себе медіа як джерело інформації і намагаюся цього дотримуватися. Звичайно, для деяких людей вони мають інші функції, правда? Хтось на цьому заробляє, це також певна бізнес-діяльність, яка ведеться в цих медіа. У них своя специфічна форма. Я, наприклад, не люблю короткі відео, які мають мене в чомусь переконати або бути джерелом інформації. Але знаю, що для багатьох людей це вже основний спосіб споживання контенту. І тут є інший бік медалі, чи заходять держава, інституції та різні ініціативи, які борються з дезінформацією в ці медіа. Чи працюють вони, наприклад, у TikTok, намагаючись у певному сенсі використовувати перевірену інформацію для протидії дезінформації. Я не користуюся TikTok, але мої знайомі кажуть, що там дуже багато дезінформації про війну. І видно, що здебільшого це російська фальшива інформація. Короткі, привабливі анімовані відео, які показують неправдиві події та активно поширюються молодими людьми. Тож я роблю висновок, ми не здатні це зупинити. Хіба що повністю заблокуємо цю платформу, але де дії державних інституцій, які також можуть оплачувати інфлюенсерів, підтримувати різні активності, залучати авторитетних людей, здатних бодай частково протистояти такій дезінформації. Це складно, тому що цей світ змінюється настільки швидко, що, на жаль, уряди і політики просто не встигають. Але рано чи пізно все це стане необхідністю. Щоб, наприклад, науковці та дослідники не сиділи лише у своїй вежі зі слонової кістки в університеті, думаючи, що написавши важливу статтю, вони вже змінюють світ. Вони також повинні вміти розповісти цю історію просто і цікаво молодим людям за допомогою 30-секундного ролика. Чи подобається це мені? Ні. Але деякі люди саме так споживають інформацію, тому варто знайти до них підхід і теж з ними говорити.
1: Росія впливає на Польщу головно за допомогою дезінформації, але й через підривну діяльність різного виду провокації та вербування. І серед завербованих є також громадяни Польщі. Про це йдеться у звіті Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Як ви вважаєте, про що це свідчить?
0: О чим то свідчить, пане Зданю?
2: Про те, що завжди можна знайти когось, хто за менші або більші гроші готовий виконати певні дії, вигідні російській державі. Масштаб цих дій дуже великий. Йдеться і про фотографування критичної інфраструктури, і про передавання інформації щодо пересування військ чи транспорту, а також, що вже серйозніше, про підпали або вже відверті диверсійні чи саботажні акції. Хотілося б вірити, що всі ми янголи, і ніхто не піддається таким спокусам. Але, на жаль, це діє на всіх. Ми знаємо, що часто вербували також українців, білорусів. Росіяни шукають будь-де тих, хто здатен виконувати такі завдання. Нагадаю, що це певною мірою прояв відчаю, тому що ті так звані російські дипломати, які часто координували різні мережі в Польщі та не тільки, були вислані, тому тепер вони шукають виконавців у мережі. Використовують соціальні мережі, Telegram та інші платформи для вербування. І цьому дуже складно запобігти, тому що спецслужби не здатні стежити за 40 мільйонами поляків, правда? Або аналізувати, що вони зараз роблять, і стежити за всіма акаунтами в Telegram. Тому сьогодні виявляти таких людей значно складніше, ніж, наприклад, організовані агентурні мережі, створені спецслужбами. Але те, що показує звіт Агентства внутрішньої безпеки, свідчить, ми вже перебуваємо на етапі переходу. Тобто це вже не просто одинаки, яких наймають у різних місцях. Починають формуватися мережі людей, які, можливо, частково вже ідеологічно переконані в тому, що варто підтримувати російську діяльність. І це стає значно небезпечнішим, тому що тоді ми можемо мати не поодинокі інциденти десь у Польщі, а, наприклад, кілька подій одночасно в різних містах країни, які мають посіяти паніку і тривогу, тому треба бути пильними. Мені здається, що кожен із нас, незалежно від того, чи ми працюємо на складі, в магазині, бібліотеці чи в будинку культури, повинен усвідомлювати, що ми можемо стати об'єктом подібних дій, які в підсумку спрямовані на атаку польської держави. І з нашої перспективи це можуть бути дрібниці, але якщо такі дії відбудуться в десятках місць по всій країні, ефект може бути накопичувальним і дуже серйозним. Зрештою, ті підпали, які вже траплялися, були дуже серйозними. Тож ми не лише перебуваємо під масованими інформаційними атаками, але й, на жаль, частково втрачаємо довіру до людей навколо нас і мусимо бути уважнішими, особливо там, де йдеться не лише про військову інфраструктуру, а, наприклад, про склади. Якщо ми знаємо, що ми маємо інформацію, яка зберігає якісь легкозаймисті речі у великих обсягах, треба усвідомлювати, що про це знаємо не лише ми. Будь-хто, хто дізнається таку інформацію, може продати її в мережі, а потім її можуть використати для атаки. Тобто це також психологічна проблема, тому що ми маємо прийняти той факт, що ми є об'єктом атаки. Але атаки іншого типу, ніж в Україні, це правда. Ця атака розпорошена, іноді непомітна. Вона з'являється час від часу. Спецслужби не говорять про все, бо не можуть говорити про все, не можуть розкривати професійні таємниці. Але також не хочуть сіяти паніку. Втім, ця атака триває всюди, і я додам ще один вибір – кіберпростір. Польські лікарні, державні установи та компанії також постійно перебувають під тиском різноманітних більших і менших кібератак. Тобто це ще один рівень того, що відбувається. Хоча нам навіть бракує назви для цього, бо коли ми кажемо «війна», то одразу думаємо про те, що реально відбувається в Україні. Нам бракує відповідного терміну, щоб це описати. Але ми точно знаємо, Москва веде проти нас війну. Принаймні, в їхньому розумінні ці дії мають нас ослабити і призвести до серйозних внутрішніх проблем. Яка мета щодо Польщі? Дуже проста – припинити підтримку України. Зосередитися лише на собі, змінити державну політику і, звичайно, налякати людей, які природно бояться, що справжня війна може якимось чином перекинутися і на нашу територію. Саме цьому служить ця пропаганда. Треба це усвідомлювати. І, на жаль, чарівної пігулки немає. У мене немає такого рецепта, ні в кого його немає. Все залежить від вас, тих, хто нас дивиться. Треба просто усвідомлювати, що ми перебуваємо під атакою. Зрештою, Україна, яка веде кінетичну війну, також постійно зазнає російських інформаційних атак. Крім того, культурна та мовна близькість також дозволяє Росії відносно легко запускати, наприклад, інформацію про Польщу, яка має викликати антипольські емоції в Україні. У нашій ситуації ми маємо давати цьому раду спільно і розуміти, що Росія не зупиниться.
1: На жаль, вакцини від цього немає. І тут ми мусимо поставити крапку. Дякую вам за цю розмову і за те, що ділитеся своїми знаннями.
0: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Ернестом Витішкевичем. Ми говорили про дезінформаційну зброю, яка вражає мозок і грає на емоціях, про те, як блогери відбілюють Росію та спотворюють правду про війну в Україні та про еволюцію російських інформаційних атак. Дивіться нас щосуботи на Слава та на Ютубі, коментуйте, ваші думки для нас важливі. Не вірте усьому, що бачите. До зустрічі за тиждень.
3: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
3: Спеку завжди легше отруїтись.
4: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
7: Рейніра наближається.
8: Ми показуємо всім її славу.
7: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Росія нарощує виробництво ракет, українські дрони атакували Татарстан, а у Польщі поляки та українці вийшли на акції солідарності з українцями. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Росія стрімко нарощує виробництво ракет і не планує зменшувати інтенсивності ударів по Україні. У липні окупанти виготовили 65 іскандерів, перевиконавши план. Чому саме великі міста залишаються головними цілями російських ударів? Українські дрони масово атакували Татарстан за 1200 кілометрів від кордону України. У Нижньокамську повідомляли про велику кількість безпілотників, а над містом здіймався дим. Чим важливий Татарстан для російської військової машини? Польща відповіла на хейти, ксенофобію щодо українців акціями солідарності. У 22 містах 9 серпня люди вийшли на вулиці з гаслом «Не будь байдужим». Хто вийшов на захист солідарності з українцями і чи будуть почути заклики? Протягом доби росіяни запустили по Україні 126 дронів та кілька ракет Х-59. Російська Федерація високими темпами нарощує виробництво основних типів ракет, тому найближчим часом не варто очікувати зменшення інтенсивності обстрілів України. Про це заявив заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький. За його словами, у липні Росія виготовила 65 балістичних ракет «Іскандер-М» при плані у 60. Станом на 5 серпня у РФ залишалося близько 130 таких ракет, призначених для ударів по Україні. Виробництво Х-101 у липні виконали на 140% від плану, калібрів – на 111%. Серед пріоритетних цілей Росії – українське ВПК, залізниця, порти, судноплавство, логістична та енергетична інфраструктура. Окремо росіяни завдають ударів по цивільних об'єктах, намагаючись посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні. Також Скібіцький пояснив, чому великі українські міста постійно зазнають ворожих атак. За його словами, Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків – центри нашого оборонно-промислового комплексу. Саме там виробляють вітчизняні дрони, ракети та комплектуючі до них. Також Скібіцький зауважив, що Росія значно швидше, ніж передбачалося, розгортає супутникову систему «Рассвіт» – фактично російський аналог «Старлінк». У понеділок, 10 серпня, Татарстан у Росії зазнав масованої атаки безпілотників. Це орієнтовно 1200 кілометрів від українського кордону. Місцева влада заявила про удари по виробничих і цивільних об'єктах та повідомила про загиблих. Мешканці Нижньокамська та Чистополя повідомляли про велику кількість БПЛА в небі. У соцмережах також з'явилися фото і відео безпілотників та диму над Нижньокамськом. Місто є одним із ключових центрів нафтопереробки та нафтохімії Росії. У промисловій зоні міста працюють нафтопереробні комплекси «Танеко» та «ТАІФНК», а також великий нафтохімічний комплекс «Нижньокамськ-Нефтехім», що входить до групи «Сібур». Підприємства виробляють моторні палива, нафтохімічну сировину, полімери та синтетичні каучуки. У Приштині зняли український прапор після заяви Володимира Зеленського про Косово. Про це повідомив мер столиці Косова. Водночас він наголосив, що країна й надалі солідарна з народами, які переживають війну, оскільки сама знає, що означає боротися за право на існування держави. Напередодні під час зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичем Зеленський заявив, що позиція України щодо незалежності Косова не змінилася. Нагадаємо, Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Його визнають більшість країн ЄС, однак Україна офіційно не визнає. Київ послідовно пояснює цю позицію необхідністю дотримання принципу територіальної цілісності держав. Водночас Україна підтримує дружні відносини з Косовом і раніше отримувала від Приштини політичну підтримку у протидії російській агресії. Київ розмежовує білоруський народ і режим Олександра Лукашенка. Так Україна відреагувала на 6-ту річницю протестів проти сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі. Андрій Сибіга наголосив, репресії, ув'язнення та вимушене вигнання не знищили прагнення білорусів до свободи, демократії та суверенітету. Водночас режим Лукашенка несе відповідальність за сприяння російській агресії проти України. Україна продовжить взаємодію зі Світланою Тихановською та білорусами, які прагнуть вільної і демократичної країни. За даними правозахисного центру «Вясна», Від 2020 року зафіксовано близько 100 тисяч фактів репресій. Політичними в'язнями вважають 4602 людини. Водночас лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала громадян Білорусі не співпрацювати зі спецслужбами Росії та режиму Лукашенка. А також в ексклюзивному коментарі для Слави Тихановська заявила, білоруський народ може звільнитися від впливу Москви, навіть якщо там збережеться влада Владиміра Путіна.
1: Як російські, так і білоруські режимні спецслужби Лукашенка можуть наймати як білорусів, українців, так і людей інших націй, щоб підривати довіру людей та підривати довіру всередині структур. Тож, звісно, це проблема. Я закликаю людей не ігнорувати її, бо це нікому не принесе нічого доброго. І, звичайно, ми співпрацюємо з польськими та литовськими владами, адже там також перебуває багато людей.
2: Ми повинні показати
1: Росії, що ми суверенний, незалежний народ, нація, яка має право вибирати свій шлях. Кожна пострадянська країна проходить свій шлях незалежності від Росії. У нас він більш тяжкий. Але я можу собі це уявити, що зміни у Білорусі будуть ранішими, ніж зміни у Москві. Однак ми повинні бути підготовленими, позбавитися економічного впливу, русифікації тощо. Все можливо, коли нація єдина.
0: Іран відмовляється відкривати Ормузьку протоку, доки США не виконають низку жорстких вимог. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі. Серед вимог Тегерана – виплата репарацій за збитки від американських ударів, скасування санкцій і розблокування іранських активів. Арахчі повідомив, що угода з Оманом щодо нових правил судноплавства в Ормузькій протоці перебуває на завершальній стадії. Але нові маршрути запрацюють лише після виконання американською стороною усіх умов. Тегеран також заявив, що прямих переговорів зі США зараз немає, а контакти відбуваються лише через посередників. У відповідь Дональд Трамп підтвердив, США не ведуть повноцінних переговорів з Іраном і лише спостерігають за ситуацією в країні. Не будь байдужим. Під таким гаслом акція солідарності з українцями прокотилася 22 містами Польщі 9 серпня. Заходи організували польське об'єднання Комітет захисту демократії, громадяни РП, акція «Демократія» та польський міграційний форум. У Варшаві перед Королівським палацом зібралося близько 200 людей. Учасники тримали в руках плакати з об'єднавчими написами «Соняшника», а також синьо-жовті, біло-червоні та прапори Європейського Союзу. За словами активістів, вони вийшли на вулиці, аби висловити незгоду з хейтом, агресією та ксенофобією щодо українців, засудити спроби розділити два сусідні народи і показати тих, хто готовий підтримати і допомогти набагато більше. Учасники додають, замовчування нападів лише сприяє подальшому поширенню насильства і як результат може призвести до соціальної катастрофи.
3: Мене дуже непокоять усі ці національні напруження і загалом відсутність поваги. Не лише до українців, а взагалі до людей, які розмовляють іншою мовою чи ведуть інший спосіб життя. Мені дуже хочеться вас підтримати. Я вважаю, що ця війна точиться від імені усіх нас.
4: Маже о те, щоб та війна ще скінчила.
3: Я мрію, щоб війна закінчилася і щоб українці могли повернутися до своєї країни та розбудовувати її. Я також сподіваюся, що частина захоче залишитися у нас і разом розбудовувати нашу країну. Я вірю, що ми союзники, сусіди, і у нас є спільний ворог. І я вірю, що ми зможемо об'єднатися попри те, що політики використовують нас і нацьковують одне проти одного.
0: Додам, що 3 днями раніше у Варшаві прийшла акція «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». Учасники передали уряду петицію з понад 11 тисячами підписів і закликали боротися з ксенофобією, мовою ненависті та насильством проти українців. Гелікоптери і військові літаки у небі, на землі захопливі погляди і націлені вгору телефони. Жителі Варшави мали нагоду побачити репетицію військового параду до Дня війська польського. Уздовж річки Вісли один за одним та групами пролетіли десятки повітряних машин. Задля безпеки містян влада перекрила рух вулицею біля набережної, а також кілька мостів. А вже у вівторок репетицію морських військ зможуть побачити жителі Гдині. Додам, що День війська під гаслом «Безпечна Польща» відзначатимуть 15 серпня. Він включатиме повітряну, наземну та морську складові. У Варшаві кожен охочий зможе побачити піші, механізовані підрозділи та авіацію. У Гдині – військово-морські сили. На параді будуть представлені понад 300 одиниць наземної техніки, близько 60 повітряної техніки та 1800 військових з різних родів військ. При цьому до підготовки події залучені близько 9 тисяч військовослужбовців. За словами заступника міністра оборони Павла Бейди, за своїм розмахом парад 2026 буде найбільшим в історії країни. У Жовкві, що на Львівщині, після тривалої реставрації відкрили церкву Пресвятої Трійці, одну із найцінніших сакральних пам'яток України, яка входить до списку ЮНЕСКО. Над відновленням храму працювали фахівці Львівської національної галереї мистецтв. Як вдалося зберегти автентичність святині та що ця подія означає для громади, далі у матеріалі.
2: Спільна молитва, церковний спів та сотні вірян. У Жовкві вперше після завершення реставрації в церкві Пресвятої Трійці відслужили божественну літургію. Вона стала першим богослужінням у храмі після семирічного відновлення. Над реставрацією працювали фахівці Львівської національної галереї мистецтв. А на реалізацію проєкту держава виділила більше 11 мільйонів гривень.
5: Якщо ви підете в інтернет і подивитесь, в якому стані вона була в 17-18 році, це була просто руїна, розібрана, ну, практично майже до середини. Нам вдалося цю церкву довести до такого стану, в якому вона є знову перлиною українського мистецтва.
2: Церкву Пресвятої Трійці збудували у 1720 році. У 2013-му її внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому як для містян, так і для реставраторів було важливо зберегти історичні деталі та подбати про збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь.
6: Реставратори спеціально залишили в іншому трошки забарвлені ці дерев'яні конструкції, які є новими. Старим залишилося лише те, що є темнішим. Тобто це можемо собі уявити, до якого рівня була розібрана церква, що церква також повністю піднімалася, щоб поміняти внизу підвалини.
2: Та попри завершення реставрації, поки що це перше і єдине богослужіння у відновленому храмі. Для того, щоб церква запрацювала як повноцінна парафія, уряд має затвердити окрему постанову. Після цього держава та релігійна громада підпишуть договір, який дозволить регулярно проводити богослужіння.
7: Зараз інший етап – це постанова, яка буде регулювати власне використання церкви. Вона би була прийнята швидше, але помінявся в Україні уряд, і постанова відповідно до процедур, ці постанови йдуть наново на затвердження.
2: Вже незабаром після завершення необхідних юридичних процедур церква Пресвятої Трійці знову стане місцем постійної молитви для громади та однією з головних історичних візиток міста. Для містян повернення храму до життя – це не лише завершення реставрації, а й важливий крок у збереженні духовної спадщини.
0: Це були головні новини понеділка. Далі в етері Слава, аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
1: Туреччина відновила рух торгівельних суден через протоки до Чорного моря. Чи вдалося зняти безпекові ризики? Тим часом Британія закликає союзників збільшити постачання ракет для ППО України перед зимою. Чи готові партнери посилити захист українського неба? Про це говоритимемо з виконавчим директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. У Польщі відбулися акції протесту через випадки насильства проти українців, що допоможе зберегти добрі польсько-українські відносини. Водночас Україна погодила продовження ексгумації у Гуті-Пеняцькій та Углах. Чи стане це кроком до взаємного порозуміння? Про це говоритимемо з польським дипломатом Мариком Зюльковським. У Західно-Поморському воєводстві вони проходили фізичне та психологічне відновлення. Для багатьох це був перший повноцінний відпочинок із сім'єю за понад 4 роки. Як проходила реабілітація українських військових у Польщі у сюжеті Наталки Волосацької. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Євгенія Модрич. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Де може розпочатися Третя світова війна і для чого Україні діалог з Китаєм? На Волині завершився черговий етап ексгумації, а у Варшаві збирали підписи на підтримку українців. Про це і більше. За мить. Розміщуючи у Росії свою балістику та військових, Кім Чен Ін не допомагає Путіну у війні проти України, а тестує їх для майбутньої війни з Південною Кореєю. Про це в ефірі Центру Європи заявив український журналіст і публіцист Віталій Портников.
1: Війна на Корейському півострові, велика війна, можливо, із застосуванням ядерної зброї, вона майже тепер не уникнена. І тому ця батарея, це можна сказати, ось такий, я б сказав, пам'ятник Третьої світової війни, який привезли. Вона просто, ця Третя світова війна може бути на Корейському півострові, а не в Європі.
0: На думку Портникова, якнайдовше від такої війни Кім Чен Іна буде утримувати Сі Цзіньпінь. Водночас Китаю зараз дуже складно стримувати Росію та Північну Корею від можливих рішучих дій, вважає аналітик.
1: Ми перебільшуємо можливості Китаю в цій ситуації. З одного боку, ці режими обидва від нього критично залежні. З іншого боку, коли вони об'єднують свої військово-технічні зусилля, враховуючи ядерний потенціал обох країн, бо це дві ядерні країни, Китаю дуже важко якимсь чином протистояти їхнім власним намірам. І навіть якщо він буде проти такої війни, він, звичайно, не буде хотіти поразки Північної Кореї, вважаючи це серйозним послабленням своїх позицій в регіоні. Так що ситуація дуже тривожна.
0: Детальний прогноз Портникова щодо потенційного військового протистояння двох Корей, також про ймовірну атаку Росії в Європі, читайте на порталі «Слава» та дивіться на ютуб-каналі «Слава». У Приштині зняли український прапор після заяви Володимира Зеленського про Косово. Про це повідомив мер столиці Косова. Водночас він наголосив, що країна й надалі солідарна з народами, які переживають війну, оскільки сама знає, що це означає – боротися за право існування держави. Напередодні, під час візиту з президентом Сербії Олександром Вуйчичем, Володимир Зеленський заявив, що позиція України щодо незалежності Косова не змінилася. Нагадаємо, Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Його визнають більшість країн ЄС, однак Україна офіційно не визнає. Київ послідовно пояснює цю позицію необхідністю дотримання принципу територіальної цілісності держав. Водночас Україна підтримує дружні відносини з Косовом і раніше отримувала від Приштини політичну підтримку у протидії російської агресії. Більше на цю тему читайте на порталі «Слава». На Волині закінчилися пошуково-ексгумаційні роботи. Понад три тижні група польських та українських експертів проводили дослідження місць поховань на території колишніх сіл Воля Островецька та Острівки. Там у трьох місцях було знайдено останки 55 людей. На місці також працювали антропологи та судмедексперти, зокрема, брали ДНК зразки, щоб у майбутньому можна було спробувати встановити імена загиблих. Наприкінці серпня планується перепоховання знайдених останків на території меморіалу кладовища колишнього села Острівки, де вже поховані ексгумовані останки з попередніх експедицій. У питаннях історичного діалогу Україна та Польща зробили суттєвий поступ. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» напередодні заявив посол України у Польщі Василь Боднар, який закінчує свою дипломатичну місію у Варшаві.
2: За останні півтора роки нам вдалося і ексгумації розпочати, і діалог істориків відновити, і співпрацю історичних інституцій, але це питання надзвичайно чутливе для польського суспільства. Це насправді надзвичайно швидкий запальник, але і дуже мобілізуючий фактор.
0: Акція солідарності з українцями «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує» відбулася у Варшаві. Організатори передали уряду та у Міністерство внутрішніх справ петицію з понад 11 тисячами підписів. Учасники закликали боротися з ксенофобією, мовою ненависті та насильством проти українців. Захід і петицію підготували польські організації «Асиметристи», «Обивателі РП» та «Акція демократія». Що ще вимагають небайдужі, ви можете знайти у нашому матеріалі. Понад половина поляків позитивно оцінюють роботу президента Кароля Навроцького через рік після його вступу на посаду. Водночас за рівнем підтримки він не перевищив своїх попередників Анджея Дуду та Броніслава Комаровського. Згідно з опитуванням, найвищу підтримку після першого року президентства мав Олександр Квасневський. У 1996 році його роботу схвалювали 65% поляків. Після переобрання цей показник зріс до 81%. Як оцінювали роботу інших президентів Польщі? Читайте в аналізі на сайті «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Видивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Ширант. Вітаю вас. Туреччина відновила дозвіл на прохід торговельних суден через свої протоки у напрямку Чорного моря. Рух танкерів та контейнеровозів відновився після кількох днів невизначених затримок через безпекові ризики у регіоні. Тимчасом міністр оборони Великої Британії Вес Стірлінг закликав союзників збільшити постачання ракет для протиповітряної оборони України перед зимою. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, виконавчим директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. Добрий день, вітаю вас в студії Українського фокусу.
1: Вітаю.
0: Перше питання – це про Туреччину, пане Євгене, тому що мені не зрозуміли дії Туреччини. Тобто вона блокує Дарданели, не блокує, вона допускає рух, не допускає. Як насправді виглядає сьогодні справа?
1: Я думаю, що Туреччина максимально використовує своє географічне становище для політичного впливу. Тому що Туреччина, і це не секрет, є не тільки членом НАТО з потужною армією, мабуть, другою за потужністю після американської, але і вона минулого тижня підписала угоду в Мецці з Саудівською Аравією і Пакистаном. Тобто це таке дуже цікаве об'єднання. Величезна армія і добре підготовлена армія. Пакистан з ядерною зброєю.
0: Трикутник, як подивимося на карту.
1: І Саудівська Аравія з значними фінансовими ресурсами. Тобто це такий, і при тому ж Туреччина не виходить з НАТО. Але у Реджепа Ердогана завжди були амбіції бути одним з лідерів мусульманського світу, і він їх продовжує реалізовувати. До того ж, у Туреччини в активі, я б сказав, існування в 22-23 роках зернової угоди, коли Туреччина разом з Організацією Об'єднаних Націй виступала посередницею між Росією та Україною. Пам'ятаєте, тоді навіть угоди окремо ці підписували. І я думаю, що зараз Туреччина хоче бути таким своєрідним хабом, розподільним центром для того, щоб частину зерна і російського, і українського розподіляти далі на Близький Схід, тобто ту роль, яку вона виконує.
0: А для Туреччини не важливо, яке це зерно?
1: У Ердогана є специфічні відносини з Путіним.
0: Попри, чи вкрадене, наприклад, з окупованих українських
1: зерно? Попри збитий в 2015 році російський військовий літак турецькими військово-повітряними силами. І є ж квадрига з Києвом, яка хоч і не збиралася, але стратегічне партнерство з Києвом ніхто не скасовував. Зараз складів американських в Туреччині, Україні продають ракетні системи залпового вогню і ракети «Атакамс». Тобто вони...
0: До того дійдемо.
1: Так, класична ситуація і вашим, і нашим. І з цього Туреччина хоче отримати власні геополітичні дивіденди. До речі, я думаю, я цілком це припускаю, що Ердоган на це має погодження з Дональдом Трампом.
0: Ну, побачимо, як це буде, бо я дуже цікавий, бо там ще конгрес, але за хвилину до того дійдемо. Але так, тут я читав сьогодні аналітиків українських, я не буду перечислати прізвищ, але вони пишуть про те, що ну, це блокада Дарданель б'є так по Росії, як і по Україні. Так. І питання, хто витримає довше.
1: У Росії більший потенціал, але і витрати більші. Тобто на сьогоднішній момент для нас більш гостро постає відновлення транзиту через Польщу українського зерна. І не тільки через Польщу, а й через Румунію, хоча там є проблеми.

0: Ми постійно працюємо із Нордіками, із Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Південна Корея, Японія також могли би допомогти.
1: У свою чергу Олександр Вучич декілька разів повторив, що зацікавлений у співпраці з Україною, підтримує її суверенітет і територіальну цілісність, а також ніколи не стане перепоною на шляху євроінтеграції. Водночас заявив, він не вірить, що Київ та Белград вступлять у ЄС найближчим часом. Сербія – кандидат на вступ з 2012 року.
2: Ви знаєте, ми виконали критерії 4 вимог, які вони нам поставили для відкриття 3-го кластеру. Всі 4 вимоги. Було виконано кластер не відкритий, тому що завжди є країни, які щось будуть казати. Я просто бажаю всього найкращого Україні, але я реаліст.
1: Не вірить Вучич і у швидке завершення війни. Принаймні, каже, ця зима буде важкою. Після прес-конференції Зеленський вирушив на зустріч з прем'єр-міністром країни Джуро Мацутом. Сторони обговорили спільні економічні та логістичні проекти, а також підготовку до холодів. Додам, що Сербія – єдина країна Європи, що не запровадила санкції проти Росії за вторгнення в Україну. Водночас зазнавала критики з боку Кремля за нібито постачання зброї Києву. У липні Вучич відвідав саміт «Південно-Східна Європа – Україна». Тоді заявив, він не задоволений тим, як Сербія допомагала Україні. Водночас не підписав спільну декларацію саміту, яка закликала посилити тиск на Москву. Юлія Гунько, Слава.
3: А ми повертаємося до нашої розмови в студії. Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики. Сербія – це надійний союзник Росії не тільки в політичному плані, геополітичному, військовому, але також і на духовному фронті. Православ'я сербське – це прямий союзник московського патріархату і російської православної церкви. Вони навіть протистояли разом проти рішень Вселенського патріарха. То навіщо президентові Зеленському було відвідати Сербію, як Вучич один день після зустрічі з президентом Зеленським виходить і до своїх виборців каже такі слова? Ніхто нічого міняти не буде в сербській політиці. Росія – це наш надійний, потужний союзник.
4: Я завжди кажу, що президенти знають більше, ніж звичайні журналісти чи експерти. Європейська правда сьогодні вже написала, що один з мотивів – це пошук боєприпасів для радянських гармат радянського випуску, і Сербія дійсно багато їх випускає. Але я вважаю, що Володимир Зеленський припустився помилки, коли наголосив, що Косово – це Сербія. Тобто Косово дуже активно підтримує Україну, попри те, що це невелика держава, але... Як ми збираємось формувати спільну зовнішню політику з Європейським Союзом, де 22 з 27 країн визнали незалежність
3: Косово? Американцями, бо вони
4: американці мали бонстіли, мають зараз на території Косово. Тому, відповідно, це такий, я б сказав, незграбний був жест. В цьому сенсі треба вчитися у Вучича, який двічі перед тим побував в Україні. Взяв участь у самітах Україна, Південно-Східна Європа, але декларації, де засуджувалася агресія Росії, не підписав. Тому дипломатія і політика – це завжди мистецтво можливого. Тут, на жаль, Вучич Україну переграв.
3: І міняємо тему, трошки про Польщу хочу поговорити, тому що ми тільки що в вікенд бачили протести людей проти ксенофобії та ненависті під національними ознаками, мова саме за українців у Польщі. І ми теж бачимо, що українська влада надає дозволи на ексхумації пошукової роботи в багатьох місцях. І це... я би запитав так, як ці всі речі по польській бік і по українській впливають на наші відносини?
4: Мені, як громадянину України, який живе в Україні, звичайно, приємно, що значна частина польського суспільства підтримує і боротьбу України проти Росії, власне, дала прихисток значній кількості наших громадян тут. Я можу повторити тільки вже відому формулу. Мільйони людей по обидва боки польсько-українського кордону, вони за хороші добросусідські відносини. На жаль, ми часто чуємо голоси сотень, які виступають проти.
3: Для мене це маргінали, це я зразу кажу.
4: Є такі, я не впевнений, що вони маргінали, я б сказав, що вибори покажуть. Вибори в Польщі, які...
3: Але якби тут не тільки український фактор є головним.

0: тут є передусім проти Євросоюзу, проти НАТО деякі, багато з них є антисемітами, а є антинімецькими. Ну, звісно, тут теж Україна десь вписується, це в цілий образ. Але ці, які, наприклад, нападають, це часто, потім ми читаємо, що той мав кримінальне минуле, той відсидів 10 років, той хоча був неповнолітній, вже був нотований поліцією, так як було на Świętokrzyskom мості в Варшаві, коли того хлопця побили так, що потім навіть відвілував його і маршалок Сейму, і інші топ-посадовці польської держави. І одночасно ми теж бачимо, де в деяких соціальних мережах з'являється відео, де поляки теж стають на захист українців, не тільки їх якби б'ють чи атакують.
1: Я б сказав так, що радикальні польські політики крайньо правої орієнтації насамперед випустили джина ксенофобії, і заштовхати його назад в пляшку буде дуже складно. Але це під силу насамперед польським правоохоронцям, польським судам. Я думаю, що відповідні дії поліції і судів, які будуть реагувати на це, вони можуть охолодити дуже гарячі голови. Багатьом нашим глядачам я порадив собі просто уявити Польщу, в якій нема українців. От вони заснули, прокинулися, українців нема. Це криза на ринку праці, криза на ринку сервісу, це просто так. Недоплачені податки.
0: Це правда.
1: І це все факти.
0: Пенсійний фонд, який так.
1: Це факти, які, в Польщі українці перебувають як економічні агенти, як це називається, так само, як і представники польського суспільства, громадяни Польщі, тільки не маючи польського громадянства. І це теж факт. Тобто я скажу, що в те, що Польща зараз увійшла в G20, внесок українців в цьому теж присутній. Тому що вони вносять як податки до ЗУСу і інші виплати набагато більше, ніж отримають допомоги громадянам.
0: Я погоджуюся, але в мене завжди таке питання. А що, наприклад, українська влада могла би зробити? Тому що я завжди, коли розмовляю з українськими політиками, кажу, ви відсутні інформаційному в польському просторі. Це просто, це моя якби ділянка,
1: мають
0: на
1: бути,
0: яку я
1: дивлюся. Мають бути виключно спільні дії. Тому що от ми зараз говоримо, громадянин Польщі, громадянин України. Ефект синергії, він буде присутній, тому що нас будуть чути і поляки, і українці. Коли я приїду, просто виступлю в Кракові чи в Варшаві, це буде не той ефект. Так само, як і будь-який відомий польський експерт просто виступить в Україні, і це матиме менший ефект. Коли це спільні дії, ми ж сусіди. 525 кілометрів спільного кордону. Це дуже багато.
0: Спільний ворог.
1: І спільний ворог, який, і завжди повторюю слова Пшемислава Журавського-Вельграєвського, про те, що коли українці і поляки діють разом, вони завжди перемагають москалів. Це відомий, це історичний факт. А ще є один момент, от повертаючись до ексгумації. Насправді в ексгумаціях зацікавлена і Україна. Тому що лише ексгумації жертв Волинської трагедії, максимальні, вони дадуть цифру, скільки цих жертв. Тому що зараз ми оперуємо цифрою, яка з'явилася наприкінці 80-х років, ще 20-го століття, і, м'яко кажучи, вона викликає сумніви. Я розумію, що зупинка десятирічна, вона створює проблему, тому що це як такий пухир, в якому Росія, в тому числі, підкидала інформацію для ненависті, і це все накопичувалося. А зараз от ексгумація розрізає цей пухир з непорозуміннями, пухир з проявами з таким гноєм ненависті, який там присутній. Його треба вичавити через правду. Іншого способу немає.
0: Дякую. Дякую за ці слова, за ваш аналіз. Євген Магда, політолог, виконавчий директор Інституту світової політики, був гостем Українського фокусу. Студія реабілітаційний тур для українських ветеранів та їхніх родин у Польщі. В Західньопоморському воєводстві українські війни пройшли інтенсивне фізичне та психологічне відновлення. Для багатьох ветеранів це був перший повноцінний відпочинок з сім'єю за понад 4 роки. Більше розкаже наша колега Наталка Волосацька.
2: Це курортне село Мжежино на березі Балтійського моря. Протягом 2 тижнів тут проходили реабілітацію українські та польські ветерани.
3: Це вже четверта така оздоровчо-відпочинкова зміна, під час якої українські і польські ветерани разом з родинами можуть зустрітися, поділитися своїм досвідом, травмами, обмінятися думками.
2: Консультації лікарів та робота з реабілітологами, медичні процедури, морські екскурсії, забіг в пам'ять про Варшавське повстання, а ще дружні розмови при вогнищі. Українські ветерани кажуть, для них це як свіжий ковток повітря і справжнє відновлення у колі однодумців.
4: Найбільше я отримую це психологічну реабілітацію, тому що тут немає в мене такої тривожності, тут я можу спати спокійно. І коли я засинаю, я розумію, що мені не доведеться десь там прокидатися серед ночі, бігти в укриття там, чи там хвилюватися за друзів, чи за близьких.
2: Володимир отримав поранення в 23-му році під час штурму російських позицій на Запорізькому напрямку. На евакуацію чекав 16 годин, в результаті втратив руку та ногу. До війни захоплювався їздою на мотоциклі, нині – фотографією.
5: Ей, забачте!
3: Ей, погляньте. Гарний захід сонця.
6: Відпочинок в цілому дуже чудовий. Все ж таки на березі моря, гарна дружня атмосфера, підтримка польських ветеранів і взагалі інших поляків, які тут є, дуже надихає, вражає.
2: Дмитро Залізничник на війну пішов добровольцем, був розвідником, пережив поранення та полон, але не здався. Брав участь у іграх нескорених, нині допомагає побратимам з реабілітацією. У Польщі на відпочинку ветеран з донькою та дружиною.
7: І нарешті хоч тут вже ми змогли повноцінно за ці 4 роки відпочити разом. Без цих тривог, без цих хвилювань. Перезавантажитися, і коли дійсно якась іде така вже реабілітація на морі, погуляти на морі, подихати повітрям цим. Це в нас таки перше так вийшло.
2: Ветерани на візках, з протезами, але усміхнені та активні, націлені на повне одужання. Дехто навіть планує повернутися у стрій.
8: Це вже 4-й рік, як сиджу на візку. Біль постійний, кульове хребта, від роди до п'яти нічого не відчуваю і не рухаю. І можливості відновити малоймовірні, хотілося б ще на ноги якось стати. Може, я ще поборовся з ворогом. Я сам луганчанин, і я хочу повернутися додому, в мій Луганськ, в Україну.
9: У мене поранення, ми наїхали 66-м газоном на протитанкове мінне загородження, чудом залишився живий. Лікарі і реабілітологи, які побачили, що я взагалі ходжу, для них це було дуже вау. І я долаю стереотипи, скажімо так.
2: Польські ветерани радіють, що завдяки бізнесу і партнерам можуть допомагати колегам з України, які отримали поранення, борючись з російським агресором.
3: Це важливий елемент, оскільки з українцями у нас були спільні місії в Іраку та інших місцях. Також нас поєднують спільні навчання, які відбувалися ще до повномасштабного вторгнення. Сподіваюся, що для українських ветеранів результати реабілітації і це оздоровлення їхніх родин будуть максимально позитивні. Також ми би хотіли, щоб в майбутньому наступні українські ветерани могли скористатися з такої підтримки.
2: Привезти українських воїнів на лікування стало можливим завдяки Варшавському фонду «Юнайтерс», який з 2014 року постійно допомагає військовим і цивільним в Україні.
10: Зараз в ці складні часи тут ми можемо спостерігати, що таке справжнє єднання, що таке справжня дружба і що таке справжнє братерство. Коли польські ветерани допомагають українським ветеранам. Коли українські ветерани разом з польськими ветеранами йдуть на реабілітацію, сидять біля вогнища, розповідають свої історії. Кожен з них віддав своє здоров'я за ідею, за дуже важливі цінності. І вони, як ніхто, розуміють один другого.
2: Наталка Волосацька, Слава.
0: У неділю, 9 серпня, у 22 польських містах пройшли демонстрації на знак протесту проти зростаючого насильства, спрямованого проти українців. Тим часом Україна надала згоду на подальші ексхумації у Хуті Піняцькій та Углах. Про польсько-українські взаємини будемо говорити з нашим гостем, польським дипломатом, експослом Польщі в Україні та представником Республіки Польща в НАТО Мареком Жулковським. Пане Мареку, добрий день, вітаю в студії Українського фокусу.
5: Добрий, дякую за
11: добрий день,
5: запрошення.
11: Дякую за запрошення.
0: Це нам дуже приємно, що ви знайшли час для нас. Пане Марику, на якому етапі сьогодні би пан скласифікував наші відносини? Де вони перебувають? Ми бачимо, з однієї сторони, демонстрації на підтримку України проти ксенофобії. Поляки теж не погоджуються з тим, що відбувається. З другої сторони, ми бачимо, деякі радикальні політики ще більш стають радикальними, як мова про Україну. Одночасно Україна надає дозволи на ексхумаційні пошукові роботи, пов'язані з Волинською трагедією. Як би ви це, на вашу думку, як би ви це оцінили, яка ваша точка бачення?
5: Напевно,
11: безперечно, польсько-українські відносини зараз досить оживлені і сповнені різними емоціями. Часом непростим змістом. Я трішечки зараз жартую, але коли я дивлюся на польські медіа, і виявляється, що майже у кожній газеті, чи кожному випуску, чи кожній новині на інтернет-порталах постійно говорять про президента Зеленського, я починаю думати, про який політичний простір ми говоримо. Коли виявляється, що настільки президент України увійшов у польський політичний простір, що це вже стає досить цікавим явищем для політологів. Як це так відбувається, що це один з найпопулярніших персонажів посади у Польщі? Над цим треба подумати. Але дійсно, ми орієнтуємося на Україну. І це позитивно, кажу зараз без іронії. Це свідчення, доказ, ці негативні висловлювання, ці спроби конструювати польсько-українські відносини по-новому, бо мені здається, що коли є реакція на ці формули, дуже хороші формули 20-річної давності, стратегічне партнерство, польська адвокація, це все формули, якими можна скористатись. Але те, що найважливіше, і я вважаю, що це має місце, це відбувається, поки що я не бачу такого чіткого результату, але відбувається спроба зрозуміти те, що стратегічним інтересом обох держав, національними інтересами обох держав є стратегічне партнерство у новій формулі Польщі та України в Європі, у новій архітектурі європейської безпеки. І в цій формулі, як для Польщі буде важливо, і для Польщі, Польща буде зацікавлена у сильній Україні, сильній Німеччині, сильній Франції і сильному Євросоюзі. А Євросоюз, а Росія теж буде, і це важливо, так як Польща 7-8 років тому, особливо перед лицем агресії, російської агресії, у 22-му році пригадали про Польщу і хвалили, що ми попереджали, ми як Польща попереджали про це, то я вважаю, що зараз польська дипломатія, польська політика має таку роль чіткого підкреслювання того, наскільки загрозливими, небезпечними і яким слабким місцем має бути Росія, місце Росії в архітектурі Європи, в європейській геополітичній архітектурі. Про що тут йдеться? Йдеться про те, що тут і без перебільшення, у мене є така думка,
5: можна перевозити
11: мрії автократа Путіна про те, як відтворити Радянський Союз, бо це була ніби велика геополітична катастрофа, розпад Радянського Союзу. Звичайно, що ні. Це Росія є геополітичною катастрофою. І таке моє хобі, я б так сказав, менш чи більш я вважаю, що це може бути завданням чи ідеєю польської політики, польської дипломатії. Треба добре нашим західним і східним партнерам добре це обґрунтувати, що це Росія повинна бути у такому місці, не як черговий партнер, не ревіталізація, перезавантаження відносин з Росією навіть після виграшу України. Це не та фаза, не той етап, це не може відбуватися автоматично.
0: Пане Марику, не можу не запитати. Ці пошукові роботи, ексхумації на Волині, вони мають реально для польської політики таке значення величезне, що це якби ставить сьогодні, як мова про Україну, на першому місці наших відносин?
5: Те праці пошуківавчі,
11: ці пошукові роботи і ексгумаційні роботи, які проводяться зараз, це так, що вони потрапили на перше місце польсько-українського порядку денного. На жаль, з огляду на те, чого не було зроблено, скажу відповідально з моєї точки зору, бо я пам'ятаю це як польський посол, польський дипломат, по-перше, те, чого, що не було зроблено з українського боку, але також і слабкого тиску з боку Польщі, бо ця справа не почалася 2 чи 3 роки тому. Перші президенти Незалежної Польщі та України, Кравчук і Валенса, вони прийняли дуже розумне рішення 30 років тому, щоб на 50-ту річницю цієї трагедії етнічних чисток на Волині не організувати якісь спеціальні заходи. Це було розумне рішення, але, мабуть, у нас зараз немає часу, щоб відтворювати це. Але на 60-ту річницю 20 років тому президенти Квасневський і Кучма вирішили організувати урочисті заходи, публічні заходи, підготовлені тоді. Вони були, наскільки ми пам'ятаємо, були присвячені пам'яті жертв. І це був той момент. І я кажу, що тоді політики з обох сторін, дипломати, політики, всі кола влади України та Польщі показали одне одному, про що йдеться. Йдеться про пам'ять про жертв. Потім президент Ющенко з президентом Качинським також були подібні урочисті заходи в Павлокомі, присвячені пам'яті жертв. Я не хочу пояснювати, чому одній і другій стороні не вдалося проводити систематичні пошукові і згумаційні роботи тоді саме. Не можна, як ми бачимо, зараз з цих напружень відкладати такі речі. Це для нас урок на майбутнє і для української сторони, і для польської сторони, тому що я скажу таким чином, як приклад, бо часом це використовується нашими політиками чи дипломатами. Приклад Німеччини, що ведуться згумаційні роботи в Польщі та в Україні, а ми не можемо домовитися між собою. В цьому щось є, бо це певний елемент дипломатичної чи державної здатності це робити. Після Першої світової війни британці і Німеччина, ті держави, які програли, вони створили стабільні, діючі досі установи, де вони турбуються про могили військових і цивільних. І це працює 100 років. Це дуже чіткі інститути, які не використовують мегафонну дипломатію, так звану, а щось, про що не говорять взагалі. Похоронну дипломатію. Я, звичайно, не говорю про це, бо це так нелегантно трохи говорити. Але спрощуючи, відповідно до стандартів, тут дійсно питання в тому, щоб була відповідальність, питання вини, звичайно, ці питання є, але виявляється, що інституційна повсякденна діяльність, процедури, досвід, насправді це працює. І я почав цим цікавитися, і це дійсно має велике значення. Тому я тут дуже радий і вважаю, що треба коментувати це позитивно. 2 роки тому наші міністри закордонних справ, їм вдалося, міністру Сікорському і міністру Сибізі, здійснити такий перелом. Так, треба це так назвати, це був переломний момент. Так повинно бути ці роботи. Вже 20 років ми вже повинні мати це за собою, зроблене. І добре, що це триває, дуже добрим позитивним жестом Позитивною політикою з боку України є надання систематично зараз уже згоди на ці роботи. Але ми знаємо, і це зрозуміло для обох сторін, це дуже складні з технічної точки зору роботи. Тому я говорю зараз про британський чи німецький приклад, їхній досвід. Це як в школі, вони знали, що це буде тривати десятки років. І ми теж повинні пильнувати, турбуватися, і це мають зробити наші і ваші коментатори, політики, що це процес на кільканадцять наступних років, але цей процес, і тут вшанування пам'яті жертв, це доміно, скажу так, з метафоричної точки зору, вшанування пам'яті жертв етнічних чисток однієї другої сторони, це починається так насправді або з присутності, або відсутності поховань чи могил. Якщо немає поховань чи могил, тоді величезна конфлікт і проблема з'являється.
0: Я хочу запитати ще за безпеку. Ми бачимо, що російська ракета залетіла до Польщі. 100 кілометрів від кордону. Зірвалася, на щастя, в полі, не було жертв. Але, пане Мареку, Україна не має чим збивати ракети. І це тут питання. Ви бачили багато чого, як досвідчений дипломат. Що ми можемо зробити, щоб зміцнити ППО України? А розуміючи, що коли воно буде зміцнене, ми теж будемо в безпеці.
11: Я не знаю технічної сторони, не знаю, хто скільки має ракет. Це, мабуть, звертатися треба до відповідальних за це політиків чи міністерств, але пам'ятаю про такі моменти, коли Польща у рамках консультації з партнерами і союзниками, у нас були окремі переговори, розмови на тему польсько-американської концепції антиракетного щита 20 років тому, вже у Києві. І це так і виглядає, що в міжнародній політиці немає окремих польсько-українських відносин, бо вони завжди є міжнародними, ці відносини. І так само було з американсько-польськими стосунками. Я б сказав таким чином. У мене є свої якісь фантазії, якщо можна так сказати, і вважаю, що Польща та Україна це... Як поєднати потенціали, військові потенціали, політики безпеки, досвід в оцінці небезпеки? Це одні з двох основних політичних одиниць в Європі, навколо яких має формуватися, будуватися нова архітектура безпеки. На мою думку, вкорпорована як у середовище Євросоюзу, так і НАТО. І це перша річ, і саме в цьому має бути архітектура протиповітряної оборони, можливого спільного виробництва антибалістичних ракет чи багаторівневого захисту. Бо якщо будуть ті ракети, які будуть перехоплюватися, російські ракети, але якщо при цьому не буде вистачати інших систем короткострокового відлякування, то ці експерти, спеціалісти з питань безпеки мають висловитися, але так має відбуватися, я вважаю. І в цій справі ця ідея, і наскільки я знаю з коментарів і з висловлювань наших польських експертів чи політиків, чи міністрів, Міністра закордонних справ Польща підтримує цей проєкт, щоб ракети, які летять на територію Польщі чи союзницькі, щоб уже наше військо могло збивати. Я за це. Чи це можливо з політичної точки зору? Це вже питання політичного рішення.
0: Маємо надію, що це буде можливо політично. Ну, принаймні, надія є, і вона помирає остання. Дякую. Нашим гостем був Марек Жуковський, польський дипломат. І також посол Польщі в Україні та представник Республіки Польща в НАТО. А програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.

0: Де безпечно у Львові? Комісія Львівської міської ради провела виїзне засідання, аби перевірити сховище на території колишнього автобусного заводу. Теперішні власники показали депутатам бомбосховище, яке під час повітряних тривог залишається відкритим не лише для працівників підприємств, а й для мешканців навколишніх районів.
1: Є запаси води, є там далі, ми пройдемо санузли, є приміщення для надання медичної допомоги, відпочинку і тому подібне. І щодо попереднього зауваження складності добирання чи неможливості попадання, то я хочу зазначити, що завжди відкритий доступ через охорону.
2: Далі планується, відповідно до доручення прем'єр-міністра, ми проводимо зараз позапланові перевірки всіх сховищ і найпростіших укриттів. І дані сховища заплановані на 13 серпня цього місяця, тобто в четвер.
0: Бомбосховище для мешканців відкрили ще на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, в час оголошення повітряної тривоги охорона відкриває приміщення, а за потреби супроводжує людей до укриття.
3: Я як мешканець будинків, які знаходяться поруч, в нас є гостра потреба в укриттях, бо будинки в наших будинках, навіть в підвалах, не передбачені якби масові скупчення людей, тобто це навіть під підвали вони не є достатньо нормальні.
0: Раніше укриття було затоплене та потребувало значного відновлення. Представники власників приміщення розповіли, що відкачували воду впродовж тривалого часу, а після цього розпочали його поступове облаштування.
4: Два є зараз затоплених бомбосховища, але і це, в якому ми сьогодні були, ми бачили, що я вважаю, що воно придатне для використання. Воно теж було затоплене, вони на протязі багатьох місяців відкачували з нього воду. Кажуть, що потратили декілька мільйонів гривень на його облаштування, але воно, на мою думку, не є в ідеальному стані. Я розмовляв з ними, і вони пообіцяли, що на протязі місяця вони готові доробити туалети, душові.
0: Тільки у 2023 році на ці роботи спрямували майже 3,5 мільйони гривень. Наступним етапом має стати облаштування санвузлів, умивальників та проведення інших робіт, необхідних для більш комфортного перебування людей під час тривалих повітряних тривог.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
3: А давай
4: замовимо,
3: це і все.
4: Тихіше,
3: батько почує.
4: Все, побіглися. А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
5: Знервованість. Переляк. Стрес.
7: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
11: Новий Ексбек Ваніла? Клас.
12: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
13: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Вони наполегливо пробиваються біж шляху війська і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Величезна кількість вибухів, крові та болю. Шансів вижити було мало. Так свою роботу у Серебрянському лісі під Креміною описує бойова медикиня Ірина Клейманова з «Поземним сонцем». Як рятували поранених під постійними обстрілами та про важкий досвід сортування поранених – дивіться далі.

ми коли їхали, ми знали, що в нас із 10 шансів, які взагалі існують, вижити всього 5. Ворог стріляє не тільки по тобі, якщо тебе помітить, а просто покриває квадратами весь ліс і всю евакуаційну дорогу. У нас були випадки, коли одночасно в машині їхало 5-6 поранених, і машина була просто переповнена стогоном. Мене звуть Ірина Клейменова, мій позивний «Сонце». На початку, з перших днів повномасштабної і півтора року після цього, я була старшим бойовим медиком роти вогневої підтримки у територіальній обороні Львівщини. І це був, напевно, найцікавіший шлях моєї військової кар'єри. Цей шлях, хоча це піхота, складався не з лопати чи автомата, він складався з крові, він складався з трупного запаху в машині, він складався з важкого 30-кілограмового рюкзака, він складався з людського болю, з величезної кількості вибухів і, напевно, найстрашніше – людських криків, криків болю. Це другий батальйон міста Львова, власне, пройшли декілька дуже кривавих і дуже важких сторінок повномасштабної. Одна з таких сторінок – це, власне, перебування в Серебрянському лісі під населеним пунктом Кремінної. Ми там були довго, ми там були значно більше, ніж 2 місяці, якщо не помиляюсь. То ми вивезли, я та мій екіпаж вивезли величезну кількість поранених і досить багато ангелів на щиті, які вже ніколи не повернуться додому. І, власне, це, напевно, одна з таких найстрашніших сторінок батальйону. Після нього, напевно, тільки Курщина може зрівнятися. Це був дуже важкий період. По-перше, бо було холодно, мінялася температура з плюс там 5 до мінус 20. І в нас були і обморожені, і в нас були переохолоджені бійці, у нас були бійці з пораненням, бійці, яких дуже важко зігріти, які втрачають кров, які мерзнуть прямо в машині, якби ти її не грів, тому що в них наступає гіпотермія, і їх було дуже багато. У нас були випадки, коли одночасно в машині їхало 5-6 поранених, і машина була просто переповнена стогоном. Найскладніше в цій роботі було призвичаїтися до того, що ворог стріляє не тільки по тобі, якщо тебе помітить, а просто покриває квадратами весь ліс і всю евакуаційну дорогу. І ми одного разу поміняли нашу евакуаційну дорогу, було саперами перевірено новий шлях для того, щоб пробувати забезпечити, власне, хоча б якусь мінімальну безпеку екіпажу і поранених. Ми спробували і пробили нову дорогу. І буквально через декілька діб ворог її побачив з неба, тому що немає виходу, ми змушені якось їздити частково по польових чи лісових дорогах. І вже почав теж обстрілювати теж це квадратами. І це було, напевно, найважче. А друге, що було дуже важким для мене, і залишається дуже важким для мене, це вивозити найближчих собі людей. У Кремінній, точніше під Кремінною, у Серебрянському лісі з моєї роти залишилося 2 дуже близьких моїх друзів. Залишилися назавжди, вони померли на позиції, і ми не змогли вивезти їх як поранених, тому що ця позиція була в 23-му взята, і їх тіла наразі ще не повернулися додому. Я дуже добре пам'ятаю, що був там в середньому 30 чи 40-відсотковий шанс вийти цілим, живим, здоровим і так далі. Та? А так, то більшість варіантів, які там могли бути, це осколкові, в основному це були осколкові поранення, хоча інколи і снайпери теж працювали, але це вже значно рідше було. Щоб біля тебе щось прилетить, що буде легке або важке поранення, що однозначно я дуже багато кожного дня вивозила хлопців з контузіями різного ступеню складності. Хтось просто не чув, хтось був не в свідомості через те, що в мозку все ще продовжувалася акубара травма. Хтось не розумів взагалі, де він є, хто він є, чи ми є українцями, чи він бачить перед собою ворога і починав агресувати, інколи навіть відстрілюватися чи відбиватися від допомоги. Таке теж було.
Ми вивозили хлопців, які думали, що найгірше вже позаду, вони вже поранені, і далі буде тільки легше, і не уявляли собі насправді, що найважче чекатиме попереду, тому що лікування дуже довге, як правило, від таких видів поранень. Багато хто з медиків, хто має досвід бойовий, говорить, що найважче в цій роботі сортувати. Це не про приймаєш рішення, хто житиме, хто ні. Це, власне, ти дуже-дуже навчено, дуже-дуже чітко протокольно дивишся, кому допомога потрібна от прям вже-вже, а хто може почекати кілька хвилин, або кілька десятків хвилин, або кілька годин. Тобто людина з легкою контузією точно може чекати. Людина без кровотечі, з осколковим пораненням м'язової частини, може почекати, поки ми зупинимо, наприклад, артеріальну або венозну критичну кровотечу. І це нормально. І оце сортування, воно насправді дуже важке. Чому воно дуже важке? Тому що це, окрім математики, це морально дуже важкі вибори. Ми заїхали в хатинку, яка стояла на роздоріжжі кількох доріг, які вели до від фронту, від ЛБЗ, через нас і далі вже до цивілізації. І ми там жили в тій хатині. І в гаражі, це був перше, що ми зробили, ми в гаражі просто розмістили все, що в нас було в машинах, тобто звільнили евакуаційні машини, тільки приїхали в той населений пункт. І знайомилися всі підрозділи, там було дуже багато підрозділів. У багато у кого була броня, тому вони могли з позицій вивозити людей до нас. А ми могли вже на звичайних автомобілях, на абсолютно різних, власне, це були і медеваки, і кейсеваки, але зроблені з джипів. Ми вивозили в цивілізацію. Таким чином до нас потрапляли після надання першої домедичної. І далі вже включалась перша медична допомога. І ми фактично зробили на 4 повних місця лежачих в гаражі стабілізаційний пункт. Був дуже крутий випадок, коли я працювала, власне, на броні на кейсеваку, і мені повідомили про евакуацію, повідомили про хлопця, я цього хлопця дуже добре знала, він був з моєї роти, і сказали, що швидше за все там кульове поранення, можливо, і осколочно вони не впевнені, біда в тому, що воно схоже на кульове, тобто невеликий вхід, великий вихід. Великий отвір, власне, при виході, і воно, власне, наскрізне, і там є критична масивна кровотеча, тому що порвана була артерія. От він кричав від болю, зрозуміло, тому що його боліло, і вони наклали турнікет. Я, власне, повідомила, що я готова виїжджати, але штаб бачив картинку значно більше, і штаб не дав дозволу евакуації в день. Так часто буває, що тоді більше КАБи працювали і дуже-дуже працювали впівіхи ворожі. Відповідно, ми не могли підставляти евакуаційну машину і трьох членів екіпажу, двох медиків і водія, під удар, гарантований удар і гарантовану смерть. Я зрозуміла, що якщо ми виїжджаємо тільки коли стемніє, то це точно більше 6 годин. І турнікет більше 6 годин, зрозуміло, чим закінчується. Закінчується ампутацією, а турнікет був вище коліна. І мені було дуже шкода хлопця, тому що хлопець був дуже крутим штурмовиком-розвідником. Пішим, власне, розвідником, що є дуже велика цінність і дуже велика рідкість. І сперечатися було дарма, ми зрозуміли, що ми не можемо виїхати. З горем пополам я надавала якісь там уточнюючі речі. І, власне, мені нарешті дали дозвіл на виїзд, і там вже було трошки більше поранених. Там уже було ще двоє поранених і кілька контужених. І, власне, я і моя бронячка поїхали вперед. Значить, я долітаю до місця, і мені закидають хлопців. Я вже готова, що я буду перевіряти якість накладеного турнікету, але я вже не робитиму нічого з цим турнікетом, тому що час. І один з хлопчиків, такий маленький, смішний, і я досить хіпір пам'ятаю, що в нього позивний Муфаса. Один з, напевно, таких моментів, і каже: «Сонце, сонце, сонце, я все зробив, як ти навчила на курсах». Він був у мене на одному з курсів тактичної медицини, і він пам'ятав, я показувала хлопцям, які досить багато воюють, мають багато досвіду, як робити конверсію турнікету. І, власне, Муфаса на свій страх і ризик попросив хлопців трохи потримати пораненого, тому що йому було дуже боляче. І він замінив турнікет на тампонаду і таким чином зупинив кровотечу, але відновив частково кровотік в нозі.
І цей поранений, та, він має шрами, він має так от сильно видно у нього на нозі, що в нього була оця поранення, там така трохи яма замість м'яза з одної сторони, але він бігає, він досі воює. Ми коли їхали, ми знали, що в нас із 10 шансів, які взагалі існують, вижити всього 5. Тому що, як правило, 50 на 50. Дорога, я завжди стараюся під'їжджати максимально близько, наскільки можу під'їхати ногами, щоб вони дійшли ногами, тому що коли ти йдеш кілометр з нагрузкою, та, з пораненим, то тобі дуже важко. А коли ти йдеш більше, а інколи це 3, 5, 10 кілометрів, це дуже по-різному. А потім все почало мінятися, і чим більш захищена машина, тим більше русні цікаво цю машину знищити. Як тільки русня дізнається, що в машині є медик, то це прекрасний спосіб деморалізувати особовий склад однозначно, тому що втрата медика означає повну дезморальну ситуацію для війська. Власне, коли для мене закінчилася кримінальна і ще декілька таких важких кусків фронту, я подумала, все, від мене це не треба відмовитися. До кінця не вийшло, але тим не менше. Я інколи продовжую працювати значно рідше. І почала літати, власне, я на дронах. І пролітала на дронах я, напевно, рік. Ні, менше. Менше року точно. Після чого один з моїх дуже крутих командирів, покійний фюрер, який загинув на Харківщині, обороняючи Харківщину, сказав, що типу, сонце, пора переходити на серйозні речі. Майбутнє, воно за великими крилами. Тому що Маврік далеко не летить. Він летить кілометр. А тобі треба навчитися літати десятки кілометрів. І це був такий перший поштовх. А пізніше одна моя дуже хороша знайома, Марія Берлінська, сказала, що медицина бореться з наслідком того, що сталося під час бойових дій. А аеророзвідка пробує усунути ці наслідки. Були моменти на деяких участках фронту, в тому числі і на Харківщині, у нас були такі моменти, коли поранених не було. Наприклад, там 3-4 доби не було. Чи там 5-6 діб не було. І я в такі дні починала літати. І ми в такі дні знаходили дуже багато тої ж артилерії чи позицій ворожих пілотів. І наша артилерія ліквідовувала їх. І ще кілька днів не було роботи. І ми зрозуміли, що ми прямо на правильному шляху. Що от в цьому напрямку треба рухатися. От чесно, якби мені повернутися у 24 лютого 2022 року, я би все зробила так само. У мене просто один, ну, старший пасанок, це не рідний мій син. Юридично я до Артема не маю стосунку. І рідна, та й біологічно рідна мені молодша донька. Хоча я все рівно вважаю, що в мене двоє дітей. Але я, власне, розказувала, що я зробила документ останньої волі і заповіт для того, щоб урівняти їх в правах, тобто, що вони в бою, в випадку моєї смерті, отримують бойову виплату, на що вони двоє мені сказали. І це було, напевно, особливо приємно від Артема. Він сказав, що їм не потрібні гроші, їм їх не цікавлять. Їх цікавить жива мама. Статистично, чим довше продовжується війна, тим більше людей пораниться або загине. Тому я розумію, що це може бути і моя черга. Але це було дуже приємно розуміти, що я для них важлива людина в їх житті.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: А давай же, мамо, цей і цей.
3: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють. Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
11: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмет.
15: Корвалмет. Заспокой своє серце.
16: Спеку завжди легше отруїтись.
17: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
18: Будемо рятуватись водою Рео.
17: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Сірий, давай.
1: Неможливо нас догнати. Нова тактика російських пілотів.
2: Вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують від штопора.
3: Вражає екран і тільки бачить кусок неба, і все, більше нічого.
0: Зліт.
1: Дронами камікадзе атакують і доставляють бензин і тушонку.
2: Логістику наші суміжники перебили. Автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку.

0: Російські дрони на оптоволокні летять на 50 кілометрів.
1: Вони заміновують для того, щоб не було собі доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.
0: Чи врятують антидронові сітки Херсон?
2: Дівчата, здається, дрони.
3: І що, так постійно?
4: Да.
5: Сірий, давай.
6: Заморожує пію ударно. Буде зараз по цій люди.
7: Що кілька хвилин на Херсон летять російські дрони. Це перехоплення їхнього відеосигналу. На екрані ми бачимо те, що бачить російський пілот БПЛА.
1: Це перехват. Ми бачимо, як ворог залітає до нас. Цими перехватами працює і РЕБ. Її зараз придавили, має десь впасти без влучання тут запланової цілі, там, де вона хотіла зайти. Як птахи. Одна за одною заходять.
7: Екіпаж дронів-перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ передусім полює на ударні крила противника та розвідувальні дрони. Молнії, Зала, Орлани, Суперкам.
8: Ваша готова.
6: Пайкон нема.
7: Пілот на позивний «Шкіпер» в небі над Херсоном вистежує російську молнію. Анатолій на позивний «Гопри» його коригує.
6: Лоба, у вас покадовані молнії, там нічого, ні радарний не похвачує, не б'ється, де?
7: Російські екіпажі БПЛА спеціально шифрують відеосигнал та йдуть буквально всліпу, каже морпіх. Ось як цей. Щоб під час перехоплення українським військовим було складно вирахувати маршрут та збити дрон

0: Він як підходить до нашої лінії зіткнення, вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором. Ми не можемо їх догнати так, і вони попасти не можуть. Тобто вони цим якось користуються, але ефективність 50 на 50 так виходить у них.
1: Молнії в районі Херсону противник активно почав застосовувати ще восени 2025-го, каже шкіпер. Ці дрони «Камікадзе» російська армія використовує як для атак та мінування, так і для доставки провізії.
2: Зліт.
0: Вони використовують молнії як і доставку для себе. Логістику наші суміжники перебили, автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку. Бензин, тушонку, ну продукти вони на молніях доставляють, те, як залітають в нашу зону, вони противотанкові міни на собі несуть. Вони ще носять за собою контейнери, йдуть по трасі і скидують такі міни, типу як пряник, як вони кажуть на них. Мінують саму дорогу, то вони ліпістками кейси носили, вдоль всієї дорозі і проходять, розсипають, тобто, щоб знешкодити навіть те саме цивільний транспорт, під колеса кидають. Ну, так заміновують собі, як сказати, місцевість нашу.
3: А які саме дороги?
0: Миколаїв, Херсон. Це до Кисельовки вони достають, до посад Покровського. Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.

0: Херсон все більше затягують антидроновими сітками, адже кількість дронових атак по місту лише зростає. Якщо раніше в середньому в бік міста російські війська випускали близько 400 дронів, то зараз ця кількість зросла до 800. В травні нинішнього року уряд України виділив 96 мільйонів гривень на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах міста та області. Це має допомогти захистити Херсонщину від постійних атак безпілотників та вберегти життя людей, запевняють у військовій адміністрації.
1: Ну, в середньому, як ми рахували, це десь 15 поранених в день. То можемо рахувати, що це там 150 це за 10 днів. Та, ну, тут приблизно 300-400 за місяць це поранених. Тобто, ну, і загиблих приблизно там 10% десь завжди є серед них. Тобто, така у нас сумна статистика.
0: Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков каже, якщо за добу вони зафіксували майже 850 дронових атак по області та місту, то 95% безпілотників противника ЗСУ вдалося знищити. Проте антидронові сітки рятують не завжди. Російські пілоти примудряються залітати і під них. Ось цю автівку російський дрон атакував по обіді. Він обійшов сітки, зайшов збоку під ними і влучив у неї, поцілив. Коли автівка рухалась по цій дорозі, водій постраждав.
2: Дівчата, здається, дрони

0: Авдіївку. Жінка мертва.
1: Російські війська відкрито заявили, що будь-який рух тут вони вважатимуть своєю законною ціллю. Як атакують громадський транспорт, швидкі, цивільні авто та перехожих, вони публікують у своїх телеграм-каналах.

0: І що, так постійно?
1: Так. Да.
2: Це Дніпровський район міста, так звана червона зона.
1: Дрон влучив прямо в

0: У дворах спалення автомобілі та оголошення ховати автівки під сіткою від дронів.
1: Десь сюди під дерево. Ми зараз почули звук дрона, він тут десь над нами. Наче полетів.
2: Дрон?
1: Що, тобі по дрон?
2: А ви не чули?
1: Я можу
2: а от чого? Ви звикли вже? Не реагуєте?
1: Та за мною впігналася, не отреагувала, поэтому... Ви пробуйте.
0: Населені пункти в прибережній зоні та місто Херсон має статус зони активних бойових дій. Попри це, тут залишається близько 60 тисяч людей, із них понад 4 тисячі – це діти.
1: Для вас лише ці дрони літають?
3: Ось мурашки. Ви тільки слово сказали, часто вже ось це... мурашки лають.
4: Часто це таке слово. Щохвилини, посекундно. Ось щойно пролетів.
3: Пролетів.
1: Ми чули.
3: Дивимося, ну, пролетів, страшно. Слава Богу. Але Зая, от представ, у хаті висидіть 24 часа. От ні, та й вискакуємо трошки, посидим, тікаємо. Хочеться ж трошки на воздух. Ось ще цвіточками займаємося.
5: Да, чого? За огородиками.
6: За огородами доглядаємо, палісадниками.
0: Це горить FPV-дрон посеред базару. Він залетів під захисну сітку. Та місцеві вчасно перерізали оптоволокно, каже продавчиня Наталя.
1: Візюшо!
4: Пощастило, що хлопці зламали, перерізали оптоволокно, і він втратив керування. Це єдине. Безстрашні наші хлопці, тут були наші чоловіки.
7: І перерізали оптоволокно. Поки він летів,
4: перехруснули і все, і він падає. Пощастило, що він не вибухнув далі.
0: Саме дрони на оптоволокні – одна з найбільших загроз. Адже їх неможливо виявити детектором, проти них не працює РЕБ. Російська армія збільшила оптоволоконні катушки до 50 кілометрів, тож такий дрон може залітати далеко за місто. Як протидіяти цим технологіям, рішень поки немає, каже Олександр Толоконніков.
8: Більшість вони зараз просто кошмарять населення. Кошмарять, залітають вже в житлові квартали. Раніше можна було б сказати, що вони там шукають військові цілі, і вони це постійно комунікують. Але це смішно, тому що коли бабуся йде по вулиці, вони атакують її дроном, просто тому що, щоб дрон хоч в когось влучив, бо вже заряд закінчується. Ну, це дійсно жахливо, і десь до 50% дронів на оптоволокні, які не можна не подавити, не детектором виявити, щоб хоча б зрозуміти, звідки, куди він летить, щоб його збити. Відповідно, від них тільки сітки і випадкові вогневі групи, які можуть їх збити.
0: А от шахеди та гербери здебільшого оминають Херсон. І це видно на екрані монітору. Командирка батареї перехоплювачів БПЛА 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дар'я Ніколенко каже, це не випадково. Лише за квітень вони збили понад півсотні таких безпілотників.
9: От скільки б не пройшло через нас, в 98% ми уражаємо все, що летить через наше місто. Ось тому на сьогоднішній день дуже образливо те, що ми дивимося, що дуже велика кількість зараз пішла там на Західну Україну, на Центральну Україну, і всі пішли, оминаючи Херсон так, щоб ми не дістали. Вони розуміють, що є в нас тут засоби, розуміють, що є в нас тут люди, які зустрічають, да, мої екіпажі. Тому зачасту вони просто оминають Херсонщину. От Херсон оминають, і вони там через там Миколаївську область там пролітають. Літають якось, да, от там, або через море на Одесу і так далі.
0: По шахедам та грибарам екіпажі працюють швидкісними дронами-перехоплювачами, які, на відміну від FPV, здатні розвинути швидкість до 170 км на годину і наздогнати безпілотник.
9: Типу FPV вони вражають наші там цілі, такі як ото молнія, як ну більш дешевші, да, от такі от засоби. Антишахедні у нас перехоплювачі, да, це зенітні перехоплювачі. Антишахедні це у нас в основному на мобільних групах. Це йдуть стінги, денні і нічні. Далі страйкера міні, вони теж по цілям ті, які от антишахедні, да, як ми говоримо. Також П1 САН, теж антишахедні. Вибухівка тут в антишахедних там півкіло. Вибухівки для того, щоб згідно тої величини, яка летить, щоб можна було її 100% уразити.
0: Дар'я сама родом з Херсону. 24 лютого 2022 року вона вивезла з міста доньку та маму, а сама повернулась. Волонтерила, переховувала військових та передавала інформацію підрозділам ЗСУ.
9: Мама моя не знала про те, що я знаходжусь в Херсоні. Я сказала, що пішла волонтерити. І коли вже почали обшуки і шукати, я в списки попала до під, я думаю, ви заблюрите. Ось тоді мені довелося вже виходити. Виходили через Білозерку із частиною ТРОшників. Дуже тяжко виходили. Це було і по підвалам ховались, і по там дахах, і тікали, і по-різному було. Але все ж таки ми вийшли.
0: Після виходу Дар'я приєдналась до лав ЗСУ, спочатку служила в Миколаєві, а потім повернулась захищати рідне місто.
5: Плюс, плюс.
10: До бою.
5: Пішли. Плюс. Жека, порох.
11: Армада! Потім!
0: Це гармата Д-20 152 калібру радянського зразка.
5: Будинок вона може розібрати.
0: Володимир на позивний Монтана від початку повномасштабного вторгнення боронить Херсонщину. 3 роки він був в піхоті, брав участь у боях за звільнення Херсона та Дніпровських островів.
5: Я саме перший з хлопцями заходив на ліву сторону, коли звільняли ліву сторону. Потім отримав поранення на 6-й день, мене розібрала FPV-шка трошки, і мене евакуїрували на лодки з лівої сторони.
12: А що там відбувалося тоді?
5: Бої були, вони хотіли закріпитися заново на лівій стороні під мостом, зайняти свої позиції, після коли вода зійшла, коли після підриву ЄС, ну, дамби, вони хотіли повернутися на свої місця. Але, ну, ми їх, як би, з побратимами всі дружно вибили оттуда і закріпилися ми там під мостом. І там тримали бої, ми тримали праву сторону, а погранці ліву сторону моста Антоновського на лівій стороні.
0: Тепер він старший навідник гармати. Їхні цілі – це штурмові групи піхоти противника, логістика, техніка, пункти БПЛА та злітно-посадкові майданчики. Начальник артилерії та заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Віталій Червенков на позивний Єрихон каже, одна з першочергових задач – виявити позиції та бази пілотів РФ. Завдяки контрбатарейній боротьбі, додає начальник артилерії, вдалося зменшити кількість артилерійських обстрілів по місту та області.
13: От прям такий результат, який відчув на себе кожен житель Херсону. Є артилерія противника, яка регулярно обстрілювала місто Херсон, обстрілювала сусідні населені пункти, працювала виконував вогневі завдання, тобто навіть по житловим будинкам, тобто там хаотично було, навіть не можна було розібратися, що було взято за ціль, так сказати. І одним з досягненням бригади було знищено, пошкоджено, вибито зі строю більше 30 гармат противника на цьому напрямку. І продовжуємо в цьому напрямку працювати.
0: Виявити пілотів БПЛА та їхню розвідку складніше. На окуповане лівобережжя заїхала 50-та окрема бригада «Варяг». Це підрозділ безпілотних систем Збройних сил Росії. Саме після її появи посилились атаки дронами на оптоволокні, каже заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. «Варяг» працює на відтяжці за 15-20 кілометрів від лінії фронта.
13: Там точки виліту розташовані набагато далі від лінії фронту порівняно з тими екіпажами, з тими розрахунками екіпажами, яких вони були тут до цього. І працюють вони більше, так сказати, хаотично. Бо як тільки заїхав цей підрозділ, там у нас по цивільному населенні в Херсоні значно збільшилось ураження FPV-дронами на оптоволокні, аналогом, та і просто ураження по ними скидами всякого зразка іменно по цивільним населенню.
0: Позивний Анатолія Гопри – це скорочена назва його рідного міста. Гола пристань, яке нині окуповане російськими військами. Під час одного з перехватів відеосигналу російської молнії він побачив свій дім. Точніше те, що від нього залишилось.
14: Навіть не узнав спочатку, там просто так глянув і чиюсь там хату сусідську узнав, і я бачу цей квадрат темний. Оце тут колись була чи був мій будинок. Так, увіш. Так, навіть не знаю. Ну, от і все. Тепер у мене таке желання прям зайти туди з двох ног і сказати «Здрасте, я вернувся, коли я виїжджав». Я ж навіть слов не маю, як це описати, таке чувство воно. Бачить, помнить, як там було красиво все, там, які там були праздники проводились там. І це взагалі був красивий город, річка рядом, все таке маленьке, компактне. А зараз там просто випалена земля, все зруйновано, все розбите.
0: І саме це ще більше спонукає морпіхів протистояти російській армії та воювати за Херсонщину, додає Дар'я.
9: І ще більш мотивує так, але дуже боляче, коли щось не виходить. От прям коли противник іде на крок попереду в своєму розвитку і в кількості засобів, то це дуже болісно. І це дуже болісно сприймається, тому що рідне місто розбирають, і рідне місто горить. І рідні люди, да, от місто, мій будинок, моя там квартира, мій район, де я там росла, де моя дитина росла там. Це насправді, мабуть, являється як і мотивацією, так і своїм власним болем.

0: мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції. Половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не впродовж. Ти такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то що Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що в чого, кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники, вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу, люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.
1: Ранкові новини. Щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Тут ми будемо підбивати саме суб'єктивні підсумки стосовно всіх політичних і не тільки подій, які трапились за цей тиждень. І у цьому випуску я хочу акцентувати вашу увагу на кадрових призначеннях, на тому, як колишні фаворити Зеленського потрапляють до Вищого антикорупційного суду, плачуть, страждають і говорять, що у них вже і грошей немає на те, щоб внести заставу. Безумовно, ми поговоримо про те, чому такі ціни для Володимира Олександровича Зеленського. Рустем Умеров – це людина, яка отримала просто феноменальні можливості уже за період повномасштабного вторгнення і, здається, не має такої посади, яку б вже не мав Рустем Умеров. Ще трошки, мені здається, що його призначать керівником хору «Вірьовки» або відправлять керувати кварталом 95. От настільки Володимир Олександрович цінує цю людину, що не розвідника призначив керувати службою зовнішньої розвідки, і тепер спеціалісти і не тільки розбираються у тому, чи може цивільна особа керувати такою махіною, куди стікаються всі дані із розвідок. І взагалі, як воно, коли от така людина із таким дуже цікавим беком, зв'язками з Міндічем і з тим, що засвітилася на тих самих знаменитих плівках Міндіча, тепер буде займатися розвідувальною діяльністю. Це у нас така Тулсі Габбард місцевого розливу, чи як це розуміти. Також хочу акцентувати вашу увагу ще і на тому, що ж трапилося з Ольгою Стефанішиною. Я нагадаю, що ця пані теж отримала карколомну кар'єру під час епохи Зеленського. Вона у нас була і міністеркою юстиції, вона відповідала за європейську інтеграцію. Вона вирвала перемогу і стала послом України в Сполучених Штатах Америки, причому суміщала там одразу дві посади – і посла, і нашого аташе. Але вистачило цієї любові Зеленського аж на 7 місяців. Тому що раптово Ольгу Стефанишину знімають із посла, вона отримує нові підозри від НАБУ САП, розглядає Вищий антикорупційний суд міру запобіжного заходу, і тепер всі дізнаються деталі не тільки того, яке майно не задекларувала Ольга Стефанішина і яке майно зацікавило НАБУ і САП, а й те, яким чином Ольга Стефанішина в 2022 році дуже допомагала іншим людям із близького оточення Зеленського отримати дуже хороші посади і претендувати, наприклад, на посаду керівника НАБУ. Також хочу дещо обговорити з вами нові призначення Драпатова, взагалі про постать нового українського головнокомандувача Збройних сил України і про те, настільки було все-таки важливо зберегти отаких талановитих людей, як Михайло Драпатий в українській армії. Тому що, нагадаю, Михайло Драпатий, він народився в 83-му році. І я просто знаю по деяких хлопцях із моєї школи, коли вони говорили своїм мамам, татам, що я хочу піти в військовий інститут, там просто були скандали, істерики, засмучені мами, сльози і заяви «Синок, нащо воно тобі треба?». І от я підняла архівне інтерв'ю Михайла Драпатого. Він розповідає, коли він оголосив своїй мамі про те, що він хоче вступати до Інституту танкових військ в Харкові, мама була дуже-дуже сильно засмучена і вважала, що з такою кар'єрою у сина точно нічого не вийде. Але слава тобі, Боже, що мама виявилась неправа, і в Михайла Драпатого все склалося. Отже, поговоримо і про його кадрові призначення, як він зараз очищує систему наших військ від людей сирського, з яким у нього був довготривалий конфлікт. Знаєте, це вже такий конфлікт світоглядний, конфлікт поколінь. І, безумовно, Олександр Сирський, як такий дуже досвідчений апаратчик, розумів, що саме Драпатий – це та людина, яка посяде належним чином місце головнокомандувача Збройних сил України. Але почнемо про Стефанішину. Отже, темні часи настали для Ольги Стефанішиної. Їй обирали міру запобіжного заходу, і Ольга Стефанішина там розплакалась, хоча воно було в закритому режимі, сказала, що в неї немає 6 мільйонів гривень для внесення застави. Але Національне антикорупційне бюро розкрило всі деталі справи, в рамках якої, до речі, Ольга Стефанішина, колишня віцепрем'єрка, колишня міністерка Мін'юсту, людина, яка у нас займалась євроінтеграцією, отримала підозру.
І от інкримінують її такі статті Кримінального кодексу. Перше – незаконне збагачення, друге – декларування недостовірної інформації. І загалом, коли мова йде про незаконне збагачення, то НАБУ і САП порахували, що взагалі сума набутого майна становить 13,9 мільйонів гривень. Тобто, якщо так порахувати, то 6 мільйонів у Ольги Стефанішиної точно є, просто ж не хочеться розповідати, що воно таке за майно. Отже, по класиці, знаєте, я ніколи не зрозумію, коли люди, які були топ-урядовцями, займали такі посади, як очільниця Мін'юсту, займалися євроінтеграцією, і здавалось би, ти ж маєш розуміти, що твою особу, твою політичну персону будуть розглядати просто під лупою, під мікроскопом, будуть взагалі дивитися, наскільки ти чесний і прозорий, але ти не вмієш навести лад у своїй податковій декларації. І здавалось, в той період, коли Ольга Стефанишина очолює Мін'юст, вона точно розбереться зі своїми там реєстрами, зі своїм майном, на кого воно записано, і як все це зробити гарно, і щоб воно не викликало інтересу таких органів, як НАБУ і САП. Отже, слідство порахувало, що Стефанішина була власницею двох квартир у ЖК «Файна Таун», і оці квартири було записано на близьку подругу Ольги Стефанішиної. Вартість цих хат становила 11 мільйонів гривень, і більше того, ще одну квартиру, про яку, до речі, розповідали наші журналісти-розслідувачі, «Слідство.Інфо», «Бігус.Інфо», інші там, вона була у ЖК «Львівська площа», і зареєстрована ця була хата на матір Ольги Стефанишиної. Також ще було паркомісце, кілька нежитлових приміщень у цьому ж ЖК, які теж зареєстровані, але вже не на матір, а на батька. Ну і там ще фігурувало дороге авто «Мерседес», яке було зареєстровано на підлеглого. Тобто Стефанішина формально не була власницею цього майна, але воно було її, вона користувалася цим майном на повну катушку. І що найцікавіше, у НАБУ і САП встановили, що Ольга Стефанішина ще і вела перемовини про купівлю дорогущого маєтку під Києвом вартістю 550 тисяч доларів, і причому за умовами домовленостей половину суми мали сплатити готівкою, а половину мали от дати бартером за рахунок отих двох квартир, які були записані якраз таки у ЖК «Файна Таун». Утім, коли вже постало питання укладати цю угоду, урядовиця моментально каже, що ні, я не буду, значить, це робити. Чому? Тому що уже стає зрозуміло минулого літа, що Ольга Стефанишина відправляється у нас працювати як посол України у Сполучених Штатах Америки. Тобто, от такі цікаві нюанси. І от, знаєте, коли Ольгу Стефанишину призначали на посла України у Сполучених Штатах Америки, то 100% достеменно говорили про те, що ну там же ж у людини може бути підозра на БУСАП. Уже тоді були достовірні відомості про цю квартиру в ЖК «Львівська площа», яка була записана на матір посадовиці. Більше того, коли Олю Стефанішину там питали про можливість підозри, вона говорила, та ні, це там таке не може бути. Тобто людина уже мала, значить, величезні ризики бути під підозрою НАБУ і САП і перебувати, до речі, на цьому суді у ВАКС, але тим не менше всі заплющували широко очі і здавалося таке враження, що всім абсолютно фіолетово. І от таку людину з таким дуже цікавим беком відправили послом України до Сполучених Штатів Америки. Причому я вам скажу, що на фоні інших кандидатур, які могли претендувати на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки, то варто визнати, що Ольга Стефанішина була більш-менш притомним кандидатом. Тому що Герман Галущенко, людина з російськими зв'язками і людина, яка раніше працювала на Деркача, російського зрадника, чи, наприклад, Рустем Умеров. Рустем Умеров, до якого теж є питання з боку там американців. Ну, тобто на фоні оцих мужчин і Ольга Стефанішина була нічого так. Був ще кандидат, я пам'ятаю, Денис Шмигаль, але, до речі, Володимир Олександрович Зеленський вчасно отямився і вирішив, що Дениса Шмигаля треба лишати в українському уряді, тому що, виявляється, там і технократи потрібні, хто ж і бюджети має рахувати, і дати експертну оцінку, що там відбувається в нас з ТЕЦ і з нашою газотранспортною системою під час таких масштабних обстрілів. Тому ми бачимо зараз, як підняли пару корецький Шмигаль, який от
тепер будуть в парі готувати Україну до тяжкої зими 2025-2026 і ще й боротися з такими викликами, які от є наразі в Україні. Це коли нам Росія спеціально вибиває наші порти, блокує наш морський коридор, створює нам додаткові проблеми і так далі. Отже, сталася дуже дивна ситуація. Ольга Стефанішина у нас 5 серпня каже, що вона звільняється з посади посла України в Сполучених Штатах Америки за особистими мотивами. І тут же ж з'являється оця історія про судове засідання, обрання і запобіжного на заходу. Тому, знаєте, є така іронія долі, тому що раніше Стефанішина казала, та інтерес до моєї справи – це так, як буря в стакані, але виявляється, рано чи пізно всі ці темні діла, вони виходять назовні. І тут же ж, дивіться, хочу заакцентувати вашу увагу про діяння Ольги Стефанишиної і чому її не шкода. Чому от зараз ти дивишся на цю жінку, навіть президент не може замовити там слівце добре про свою колишню, до речі, фаворитку політичну. А справа в тому, що коли ВАКС розглядав це клопотання про міру запобіжного заходу, з'явилися нові відомості, як тодішня міністерка юстиції Ольга Стефанішина, що вона робила? Як вона разом із своїми подільниками проводила чесні і прозорі конкурси, коли обирали голів, керівників таких дуже важливих інституцій, як, наприклад, НАБУ. І знаєте, коли до нас приїздить там місія МВФ, коли до нас приїздить Урсула фон дер Ляєн, коли до нас їздить Марта Кос, коли нам постійно говорять про те, як ми там рухаємося до відкриття цих кластерів ЄС, то там постійно стоїть питання Руба, що, будь ласка, проведіть оці нормальні реформи антикорупційні, наведіть порядок з вашою Генеральною прокуратурою, ДБР, забезпечте прозорі конкурси, якщо там уже на часі проводити їх в САП і НАБУ, і потім будемо говорити про якийсь поступ до реформ і надання вам грошей. Але от ці відомості, які були оприлюднені у Вищому антикорупційному суді, показують, настільки от можна жити з подвійними стандартами. Коли на позір ти розповідаєш про те, що ти за євроінтеграцію, і ти вся така євроінтеграційна жінка, що в тебе там, мовляв, і знайомства є у Брюсселі, і все таке, але тишком-нишком ти намагаєшся підтасувати результати конкурсу і протягнути, наприклад, на директора НАБУ свою надійну перевірену людину. Отже, яка суть цієї переписки, яка була оприлюднена у Вищому антикорупційному суді? Ще в 2022 році, на секундочку, повномасштабне вторгнення в розпалі. Ми ледве відбиваємо російські війська від української столиці міста Києва. Ми боремося за Харківщину, ми боремося за Херсонщину. Стає питання Руба, чи варто нам продовжувати оцю операцію наступу на південь. І причому варто ж визнати, що в нас ресурсів не було, та й в Заходу не було достатньо ресурсів. В Києві відбувається намагання підтасувати результати конкурсу на обрання директора НАБУ. Отже, Стефанішина, яка тоді вже була урядовицею, пише голові конкурсної комісії пряму вказівку. Мені потрібні конкретні кандидати і називає конкретні імена із списку кандидатів, яких точно треба протягнути далі, і щоб вони дійшли до фіналу. Отже, що пише там, значить, Стефанішина, коли їй голова комісії присилає табличку із кандидатами пронумерованими. Стефанішина на русском язикі, тому що ж вона одесітка, пише, зі списку мінус тільки один, остальные поздавали, делайте, що хотите, мені нужно 60, і там під цим ім'ям, під цим цифрою фігурує ім'я такої собі Людмили Сугак, і 62. Павло Кириленко. Откладывайте засідання, я не должна за вас думати. На превелике щастя, оці фаворити, за яких вступалася Ольга Стефанишина, вони не набрали достатньої кількості балів, і ми не побачили ні цю пані, ні цього Кириленка, як директора НАБУ, чи хоча б фіналіста цього конкурсу. Але дивіться, друзі, що ми бачимо? Стефанішина
підтасовувала конкурс. Стефанішина на позір розповідала і хитала головою, да-да, ми там проводимо чесні прозорі конкурси, а насправді відбувалося підтасування і введення в оману наших західних союзників, які дуже чітко кажуть, що не буде реформ, не буде грошей, не буде наступних траншів. А ці транші нам дуже потрібні і для нашої оборонки, і для забезпечення нашої соціалки. Я ж нагадаю, окремі країни спонсорують нам уже багато років, наприклад, виплату зарплат медикам і вчителям. А коли у нас такі Ольги Стефанішини підтасовують конкурси, ну тут питання риторичне, чи будуть нам давати гроші на отакі програми далі. Також із цих подальших переписок поточний голова НАЗК, якого я нагадую звати Віктор Павлущик, він теж був в топі Ольги Стефанішини. І от що цікаво, дивіться. Павло Кириленко. Для чого його було треба протягувати на пост директора НАБУ? Тому що це людина із дуже близької орбіти, до речі, саме Зеленського. Це такий діяч, колишній прокурор, а потім очільник тривалий час Донецької військово-цивільної адміністрації, якого полюбляв Зеленський. І, до речі, коли ще в 2019 році з'явилися дуже неприємні відомості, що у цього Павла Кириленка купа родичів близького порядку не просто живе на території ОРДЛО, а ще і працює в органах так званого ДНР, то президент на публіку переконував, що це ж нічого страшного. Я зацитую, що тоді говорив президент. Давайте я скажу чесно, це дуже важлива ситуація. Ми всі маємо пам'ятати, що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми повинні це пам'ятати. Звісно, у Паші, можеш говорити Паша, у Паші там сім'я, там батьки його, вони українці, це їхня земля. Вони не хочуть звідти переїжджати, це їхній вибір. Що стосується брата, то для Паші це болісне питання. З братом людина не розмовляє, так би мовити, з політичних розбіжностей. Там Паша залишив ту територію, працює в Україні з моменту окупації цих територій. Багато розбитих сімей через війну. Він такий же українець, як і ми. Ну, а тепер, друзі, уявимо таку ситуацію собі, що... Значить, Павла Кириленка таки протягують на директора НАБУ. І от уявіть собі, чи побачили б ми плівки Міндіча у всій красі? Чи побачили б ми деталі, як нам розкрадали наше Міненерго? Які там рокети і льошики ходили, до речі, із цими спортивними сумками, набитими готівкою? Очевидно, що ні. Чи побачили б ми оці відомості, як Тимур Міндіч втручався у роботу нашого Міноборони і не просто втручався, а ще й, наприклад, уламував Рустема Умерова підтасувати деякі тендери, деякі угоди на закупівлю бронежилетів, які були не дуже якісні і вже піддавали загрозі наших людей, які вже були безпосередньо в окопах. Тому це насправді дуже-дуже зле, що у нас могли йти на таку фальсифікацію. Знову ж таки, от коли ми проходимось по словам президента, він там каже, що та оце ж вони ж там українці просто живуть в окупованих територіях. Так от цей рідний брат, він працює в аналогу Міноборони ДНР, а його мама, до речі, цього Павла Кириленка, я пам'ятаю, було інтерв'ю, кажись, на такому ресурсі, як НТВ, де... розповідала про те, що як їй подобається жити в Росії. Ну, тобто дуже українська позиція людини, яка живе на окупованих територіях. І найцікавіше, що зараз паралельно з цим судом над Стефанішиною проходить суд ще і над Павлом Кириленком. І от Павло Кириленко, він же ж теж опікся на тому, що людина мала, до речі, прокурорський досвід, роботу очільником Донецької ВЦА, працювала в антимонопольному комітеті України, але вона не вміє декларувати свої маєтності і своє нерухоме майно. Да, там була спроба відмазки, що коли його там запитали, звідки у вас взагалі гроші на оці всі пентхауси і автомобілі, він сказав, ну ми там продаємо малину. Так скажіть, будь ласка, де брати саджанці такої малини, коли їх висаджувати, щоб все було в тебе просто шикарно. Далі.
Кириленко зараз, буквально зараз проходить суд над ним, де теж там розбираються, звідки він це наживо, це незаконне збагачення і чому він так його дуже погано розглядав. Так от, під час цього суду, який там вже в стадії допиту свідків, його питали, а що це у вас були за зв'язки із Ольгою Стефанішиною? Він сказав, а я просто не знаю. Тобто ми бачимо таку ситуацію, коли люди із оточення Зеленського топлять самі себе і намагаються розказати, що, ну дивіться, ми ж нічого не знали, ми нічого не бачили, ми взагалі ні при чому, і взагалі я знати не знаю ту Ольгу Стефанішину. Тобто це класична ситуація, коли ви були в зв'язці, ви тягли одне одного на конкурсах, ви намагалися обдурити наших західних донорів, які, до речі, дають гроші на ці конкурси, які дивляться за цими конкурсами, які потім вже визначаються, чи варто підтримувати Україну далі за підсумками цих конкурсів. Але коли підходить до діла, то виявляється, що ви незнайомі і взагалі ти вперше чуєш, що така Ольга Стефанишина. От так чоловіки із команди Зеленського здають жінок із команди Зеленського. Дуже дивна ситуація про те, яка ж там гендерна рівність і повага, до речі, в команді Зеленського. Ну і, до речі, давайте нагадаю, що ж там за активи у Павла Кириленка, тому що це теж дуже цікава історія. Отже, провадження проти самого Павла Кириленка було розпочате 22 березня 2024 року, коли, до речі, журналісти програми «Схеми» з'ясували, що родина посадовця у період буквально 3 років, 2020-2023, накопила нереальну кількість майна, і це майно було в Ужгороді, Києві, області, і значить, ще і автівок накопили, і загальна ринкова вартість цього майна становить близько 70 мільйонів гривень. Саме в ці роки, до речі, Кириленко очолював у нас Донецьку військову цивільну адміністрацію. Це теж, знаєте, є певна така іронія долі. Тобто саме Донецькій військовій цивільній адміністрації треба було потужно готуватися до повномасштабного вторгнення. Але коли ти будеш готуватися, якщо твій керівник зайнятий тим, щоб скупити собі всі пентхауси, які були в вільному доступі в українському місті Ужгород? Так от, теж виявилося, що активи оформлені на батьків, на бабусю, дружини, і сам Кириленко користується частиною цього майна, але вказати його в декларації забув. Ну і зазвичай в таких випадках, що роблять українські держслужбовці епохи Зе? Вони посилаються на доходи і заощадження від минулих бізнесів, вони кажуть, що в мене є багаті родичі, наприклад, 98-річна моя бабушка, вона успішна підприємиця. Або, наприклад, я пам'ятаю, був такий кадр, який там розповідав про те, що я випадково знайшов у себе в сараї готівку. От просто зайшов у сарай і знайшов. Це ж яка феноменальна фортуна має бути в людині, щоб знайти таку готівку в сараї. Але що найцікавіше, що сам Кириленко раніше ніде не був помічений в якихось бізнесменах, офіційних доходів родини у нього не було. Але у нього є, наприклад, дуже успішна теща. І ця теща в 2023 році купила одразу дві квартири в житловому комплексі «Оболонь Плаза». І це було таке досить дороге майно. І взагалі там теща руліт процесами, в теща там дуже-дуже багато майна. Накупила потім і офісних приміщень, і автомобілі з тестом купували. Тобто гарно влаштувався чоловік, гарно насправді одружився. Тобто це от такі кар'єрні віхи двох чиновників із близького оточення Зеленського, але є і третій, якого можна назвати таким універсальним солдатом Зеленського і певною мірою таким щасливчиком. Це Рустем Умеров. Рустем Умеров у нас ким тільки не був, очільником фонду державного майна, міністром оборони, і тепер раптово він став керівником служби зовнішньої розвідки. І причому багато хто подумав, що це жарт, коли з'явилася така інформація, а потім ми лише нічого, це не жарт, а навпаки Зеленський представив нового розвідчика номер один і сказав, що це навпаки буде наше посилення, покращення, тому що тепер Рустем Умеров буде наповну представляти нас в цих дипломатичних делегаціях, займатися дрон-ділами і в тому числі
мати хороші зв'язки із Близьким Сходом. Чому ж Рустем Умеров така цінна людина, до речі, для Володимира Зеленського? По-перше, він йому дуже подобається. Він, Рустем Умеров, подобався і Зеленському, і Андрієві Єрмаку. От виникла у них така любов до цієї східної мудрості, плюс досить дружні зв'язки Рустема Умерова з Туреччиною зробили своє діло. От вони вважають, що це дуже важлива зв'язкова ланка, коли мова йде про Туреччину і про наші стосунки з цією державою. Тому навіть коли виникли ці плівки Міндіча і там засвітилося прізвище Умеров, причому в такому контексті, де там Міндіч каже, що Рустем, ну побудь що годна, вже ж без тебя ніяк, нам на щоб ти год побила, потім може там на посла їхати. Да? Це все-таки, що зробив Зеленський? Він не наклав на Умерова санкції, він його не звільнив, до речі, із посади секретаря РНБО. Він не сказав, що ви знаєте, я Рустема Умерова не знаю, це такий випадковий кукушонок, який опинився в нашій команді. Навпаки, тривалий час Рустем Умеров був із цими закордонними відрядженнями, і він не так часто перебував на території України. І тому йому тривалий час після цього скандалу, протягом останніх там місяця 4-5, будували ореол такого дуже важливого міжнародного перемовника, без якого просто ні рак не свисне, ні соловей не заспіває, що там не буде в делегації якраз таки Рустема Умерова. Тому логічно, що Володимир Зеленський не просто не звільнив свого товариша, важливого партнера, важливого члена своєї команди, а ще й відправив його на керівника Служби зовнішньої розвідки. І от коли буквально була кілька днів тому нарада із послами, то що сказав президент? Що ми ставимо його на СЗР, щоб в нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно. І дипломатією, і обороною, і процесами перемовини з США, і іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни. Тому Умеров призначений керівником Служби зовнішньої розвідки. Тобто Умеров буде займатися абсолютно всім, тому що він президенту подобається. І тут же я хочу сказати, що от він там, президент каже, що буде займатися процесом перемовин із Сполученими Штатами Америки. Це прекрасно, але нам потрібен більше у Сполучених Штатах Америки, зараз повноцінний посол України в США, і на додачу ще і аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина протягом 7 місяців обіймала одразу 2 посади. А враховуючи, що Сполучені Штати Америки – це надзвичайно важлива для нас країна, неважливо, хто там президент, у них Дональд Трамп чи Барак Обама, чи там буде, не знаю, там якийсь ультраправий блогер, нам потрібно покривати всю роботу зі Сполученими Штатами Америки. Безумовно, одна людина не може справлятися одразу на 2 важливих посадах. Тому Умеровим не закрити всі ці дірки, які в нас можуть виникнути із Сполученими Штатами Америки. І що цікаво, так от, Рустем Умеров не є розвідником, але як подейкує близьке оточення Зеленського, Володимир Зеленський впевнений, що Рустем Умеров нагадує йому розвідника, тому він ідеально буде вписуватись на посаді Служби зовнішньої розвідки. Це досить цікаве таке мислення, враховуючи, що раніше Службу зовнішньої розвідки все-таки очолювали люди, які мали безпосередній стосунок до розвідки і, наприклад, раніше працювали в ГУРМО, да, чи в Службі безпеки України, а тепер Рустем Умеров. Тому от такі кар'єрні віхи самого Рустема Умерова. Думаю, що ми його теж не будемо дуже часто бачити тепер на території України. Він буде постійно кататися з делегаціями. І все заради того, щоб менше питали про плівки Міндіча, про ті неоднозначні рішення і намагання домовитись про бронежилетах. І таким чином Володимир Олександрович Зеленський зберігав тих членів команди, яких він вважає дуже близькими і рідними для себе. Тому що таких, як Ольга Стефанішина, він може втратити. Таких, як Павло Кириленко, він то захищав на початку своєї каденції, але зараз уже ти точно не будеш його захищати, тому робиш вигляд, що їх просто в природі не існує, таких членів твоєї команди. Але коли мова йде про Рустема Умерова, то тут, безумовно, треба зберігати такого керівника.
І от мені теж цікаво, як Рустем Умеров буде налагоджувати свою роботу із іншими керівниками розвиток інших країн, з огляду, що в нього такого досвіду немає. Це не означає, що Рустем Умеров поганий менеджер. До речі, коли він там був одним із управлінців компанії LifeCell, телекомунікаційної компанії, то тоді говорили, що Рустем Умеров був на своєму місці.

0: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
0: Перемагаємо разом. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

мої улюблені окуляри, окуляри наноптик, фаворити. Чому? Пояснюю. Якісні, ну тут реально якість, дівчата, відміна, металева оправа, металеві дужки, красиво виглядають, от вони мені дійсно такі, знаєте, солідні, гарні окуляри, які, ну от хочеться такий і цінник причепити до них хороший, ну от бачите, ну такі десь магазині оптики могли би за не одну тисячу придбати. Якою буде вартість? Ну, звичайно, ви ж на розпакуй, ми ж завжди якусь плюшечку для вас та й приготували. Не тільки ціна, а умови, які будуть, дивіться самі. Вартість окулярів 499 гривень. Вже лайк, як то кажуть, але це що не все. Друга пара окулярів у подарунок множиться на два. Тому, звичайно, користайтеся можливістю. Боже, я коли починаю ділити, за 499 гривень, дві пари. Коли починаю ділити, аж жар кидає. Ну, це 250 гривень пара окулярів. Тому, звісно ж, зможете ще й свої очі поберегти, не шкодити, не псувати свій зір, якщо він і так у вас нищиться, псується, сідає. Ось, навіть уже телевізор. Чи за комп'ютером працюєте, за ноутбуком часто сидите, то, звичайно, це допоможе вам поберегти ваш зір і не садити його надто. Тому обов'язково запитуйте. Так, мої золотенькі, давайте я вам ще раз покажу. Потім одягну. Дивіться, це, от коли ми навіть дивимося на чохольчик, то виникає питання, ну якось несумісно, лінзи, окуляри до чохла, якісь пропорції десь тут у нас схибили, але це окуляри, які складаються, дивіться, раз, раз, раз і склали. Наскільки це зручно, дівчата, наскільки це і економить місце. Дивіться, ось, закинули сюди, застібнули, готово. Ну, тобто, ось вони і вмістилися в чохольчик. І на пасок. Пасок сюди протягнули і все, ось так, одягаєте на брюки і одягаєте одразу на цей чохольчик. Це для чоловіків, зокрема, дуже добре. А для нас, для жінок, дуже добре. Коли ми хочемо малесеньку сумочку, знаєте, кросбоді одягнути, маленька сумочка, невеликий якийсь, тому що для окулярів зазвичай йдуть такі куфрині в руку, великі, що потім практично нічого не влазить. І то, що подивіться, як вони сидять красиво. Ой, ну дуже солідно, кажу, дуже гарно, дуже солідно. Дуже дорого. Не тиснуть, вони ще ось тут. Дійсно мають такий, я особисто. Якщо тиснуть в скронях, просто носити не можу такі окуляри, бо давлять на скроні, починається така головна біль. Не сповзатимуть, дякуючи тому, що тут є подушечки, як пальчиком шовгаю спеціально. Вони не давлять, не сповзають, вони дійсно виглядають дуже симпатично. Правда ж, дуже красиво, дуже симпатично. І в цілому, от, дуже, знаєте, щось роздивитися, щось побачити, якісь дрібні деталі. Дуже комфортно з такими окулярами. Тому обов'язково замовляйте, дивіться, красиво, дуже красиво. Ось і такий дизайн підійде як і чоловіку, так і жінці. І, звичайно, беріть з собою, як тільки куди вам потрібно. Наприклад, у вас часто бувають проблеми, що ви не можете роздивитися номер маршруту, ваша маршрутка приїздить чи ні, а ви ще живете, там така розв'язка, дуже багато різного транспорту. Не просто одна маршрутка тут їде і все, ви не помилитеся, тільки в неї вона вам і потрібна. А, наприклад, коли велика розв'язка, бо їдете кудись в центр, шукаєте якусь адресу, чекаєте якийсь транспорт, не підбігаєте до кожної маршрутки, а чітко бачите. Або, наприклад, коли ви щось обираєте з тих же продуктів, немає поруч ні продавця-консультанта, немає ні до кого звернутися, запитати, попросити допомоги. І не треба, ви сама абсолютно пораєтеся спокійно, без чиєїсь допомоги. Можете цілком і повністю себе обслужити. Так, все роздивитися, все побачити. Або любите рукоділля, в'язати любите спицями, гачком. Так? От мені теж багато кажуть, як ти можеш вишивати бісером, це ж так аж бісить. Вишивати бісером – це бісить.

0: гніву, що вати бісером це заспокоює. Ось така механічна робота, вона дуже... І це така малесенька творчість, ти малюєш тим бісером. І дивіться, ви отримуєте за 499 гривень дві пари окулярів, дві пари, якщо робите замовлення за час демонстрації. Маєте чохольчик, маєте ще хустинку додатково. Тобто все необхідне. За 499 гривень все це множиться на два. Ну це дуже круто. І якість, вигляд фантастичний. Ну це дійсно виглядає солідно.
1: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне. Марина Данилюк-Ярмолаєва. Суб'єктивні підсумки тижня. І у першій частині ми намагалися розібратися в кадрових перипетіях Володимира Олександровича Зеленського, чому Ольга Степанішина із Зе-фаворитки стала уже Зе-лузершею, чому зараз цю жінку тягає Вищий антикорупційний суд, і чому так трапилося, що вона якраз таки погоріла на своїх ділах минулих літ, коли намагалася якраз таки підмахлювати на конкурсах, коли обирали керівників такої структури дуже важливої, як НАБУ. І тепер вона ходить під підозрою НАБУ і САП. Також поговорили, в чому причина злету Рустема Умерова, чому він такий цінний персонаж для Володимира Олександровича Зеленського, і що очікувати від його не те, щоб підвищення, але зміни життєвих векторів. Якщо ця людина раніше відповідала за санкції, які накладали РНБО, да, то тепер це буде розвідчик номер один, тому що Рустем Умеров у нас тепер очолює службу зовнішньої розвідки. Але є ще у нас кілька кадрів із команди Зеленського, уже минулих кадрів, які тепер не можуть визначитися, що їм робити. Чи робити політичну кар'єру, чи, можливо, лишатися в технократах, яке у них буде майбутнє. Отже, є такий колишній дуже важливий член команди Зеленського, як Михайло Федоров, і після 16 липня про нього дізналася вся країна, тому що його звільнили з посади міністра оборони, і заради того, щоб його звільнити, Володимир Зеленський навіть пішов на такий крок, що відправив у відставку весь свій зелений уряд. І після того Михайло Федоров вийшов на знамениту прес-конференцію, там облив брудом Олександра Сирського, що призвело в результаті до звільнення Олександра Сирського, розказав про важливість реформи мобілізації, розказав, що армія має бути там людським обличчям, тобто зробив усе, щоб одномоментно стати таким народним улюбленцем і втіленням якоїсь народної надії. І так, коли у нас трапився потім картонковий Майдан, то дуже багато молодих людей виходили із плакатами, із картонками «Федорова, верніть». Але справа в тому, що Володимир Олександрович Зеленський і не збирається повертати Федорова, хоча сам Федоров не покидає такого бажання і каже, що я простий технократ, ну просто так вийшло, що трошки переступив дорогу тим людям із теж близького оточення Зеленського, які полюбляли підживлятися на оцих тендерах, але ну що ж ти зробиш, так вийшло. Так от, колишній міністр оборони Михайло Федоров 6 серпня ходив на подкаст до відомого українського блогера і подкастера Сергія Стерненка, і там намагався пояснити, що ж він тепер думає про своє політичне майбутнє, які для себе він віх розглядає і чи не покидає він бажання повернутися на Міністерство оборони знову. Отже, під час інтерв'ю була дуже важлива відповідь, сказана Федоровим. Він пояснив, чому він не ходить на протести проти його звільнення, які, я нагадаю, тривають більше 20 днів поспіль. І насправді, як ми можемо довіряти таким новим обличчям, новим політикам, які не дуже хочуть прямого зіткнення з українським народом? Перше, там було дві дуже важливих відповіді. Перше, це те, коли Стерненко спитав, чи вірить Федоров про своє повернення в крісло міністра оборони. Федоров дуже обережно так відповів, що остаточної відмови від президента він не отримав, немає чіткого «ні», він підкреслив в інтерв'ю. І тому це може, в принципі, бути таким якимсь шансом на повернення, цитую. «Поки люди борються за завтрашній день і лунає моє прізвище, Люди вірять в те, що це можливо зробити. І сьогодні немає чіткого ні. І я вважаю, що у нас завжди є шанси. Тобто це от таке намагання всидіти одразу на трьох стільцях одночасно, тому що хочеться уже і самостійної кар'єри, але і з президентом не хочеться повертати. І от є дуже чітке розуміння, що якось треба лишатися в тій орбіті, де ти народився і де можеш знадобитися. Тобто оце якесь таке наповнення самого Михайла Федорова. Тут же ж Сергій Стерненко уточнив, а що буде робити Федоров, якщо таки не вдасться повернутися. І Федоров, він не уточнив, але натякнув, що є варіанти Б, С, Д, про які він розкаже пізніше. Якщо наша з вами задача зупинити війну, то ми поборемось за те, щоб були повноважені робити це на посаді міністра оборони. У нас є певна точка, і ми будемо розуміти, вдалося це чи ні. Після цього я вже буду обирати далі шлях, як досягати цілі. Федоров просто не розуміє, що він далеко не Рустем Умеров, незамінений і бажаний член команди Зеленського, у якого немає дуже важливого козира. Наприклад, Рустем Умеров цей козир дуже чітко не знайшов. Він славиться тим, що в нього є зв'язки із Туреччиною, є зв'язки із Близьким Сходом. І тому навіть коли Рустем Умеров десь там попікся на плівках Міндіча, Володимир Олександрович Зеленський вважає, що це важлива для нього людина, що це важливий член команди і краще його зберігати. І тому дають йому посади, як гарячі пиріжки, і тому Рустем Умеров залишається у близькому колі Володимира Олександровича Зеленського. А от коли ми говоримо про Федорова, то очевидно президент вирішив, що у Міші Федорова таких козирів немає, і тому хлопчик трошки там походить на інтерв'ю то в «Нью-Йорк Таймс», то до Сергія Стерненка, повідкається, розкаже, що я би дуже хотів повернутися на посаду міністра оборони, але з часом вийдуть на перший план нові новини, і всі забудуть про Мішу Федорова і його кар'єрні такі страждання. Але що там Федоров, до чого він далі веде, що от повернуться депутати із канікулів, і от тоді він точно буде визначатися, що його робити і куди далі про це влаштовуватися. Ще дуже важливий момент. Сергій Стерненко запитав Михайла Федорова, чому ж він не приєднується до Картонкового Майдану? Чому не очолює ці акції, які виникають в різних абсолютно містах України, в тому числі в тих, які знаходяться дуже близько до фронту? Ну і Федоров, що він каже? Що мою появу українці, які вийшли за підтримку РФУМ, форум може сприйняти як політичні і провокативні кроки, і він цього хоче уникнути. Це теж намагання всидіти одразу на трьох стільцях. Тобто я і рейтинги хочу, і посаду міністра оборони хочу, але нести певну відповідальність не хочу. І от знаєте, епоха Зеленського, вона породила таку штуку, як фільтр на твою політичну діяльність. Тобто ти хочеш з'являтися перед народом, але обов'язково це має бути або інста-масочка, або ті масочки, які використовують наші блогеріці в Тік-Току. Тобто ніхто не хоче показувати своє істинне лице, істинні емоції і показувати, що ти теж жива людина. А так воно не працює, якщо ти претендуєш на топ-посади в українському політикумі, та й взагалі в будь-якому, тому що все одно ціниться жива емоція. Чи думаю, я от, знаєте, інколи аналізую, чи полюбляли там прям дуже сильно всі свої аудиторії Юлія Тимошенко і Віктор Янукович, коли вони йшли працювати з народними масами? Абсолютно ні. Але політик – це теж певною мірою шоумен, політик – це харизмат. Якщо ти хочеш довго втримуватись на хвилі народної любові, то тобі доведеться йти в прямі сутички із українським народом. І в прямі сутички, і в прямі контакти, в залежності, яка у тебе аудиторія. От в цьому плані, знаєте, Нестор Шуфрич, чому він така довгоживуча політична тварина? Хто б йому не плював лице, хто б його не обзивав, хто б його не обливав зеленкою, хто б не кидав його у сміттєвий бак, він ніколи не боявся вийти на вулицю і поспілкуватися із різними аудиторіями. Своїми, так точно, виборцями. І саме це робить його таким довгограючим українським політиком, який може випластитися з будь-якої ситуації. От дивіться, людина ходила під Держрадою, але виявилося, що без Шуфрича не складається оця така, прости господи, коаліція із слугами народу. І що? До 9 травня Нестора Івановича випускають, він вже працює в комітетах, працює над новими реформами. А Федоров, коли ти от дивишся на це покоління зумірів і таких лайт-міленіалів, то це абсолютно інше покоління, яке от боїться в інтерв'ю Стерненко в своїй теплій аудиторії сказати зайве слово, щоб тебе ж не засудили, і лишатися таким собі всенародним любімчиком. Але от що цікаво, там далі Федоров каже позитивну річ, він каже, що оці картонкові майдани, вихід людей на вулицю – це доказ того, що росіянам не вдалося взяти в полон українську демократію, сигнал, що суспільство лишатиметься небайдужим і хоче розвитку реформ, навіть незважаючи на постійні обстріли. Це досить цікаво чути від людини, яка в тому числі так широко доклала руку до того, щоб українське суспільство загнати в певні такі загончики оцієї цифровізації і діджиталізації. Тому що я нагадаю, що саме з Федоровим пов'язують розвиток телеграм-каналів, наприклад. Чи оце прищеплення голосування в Дію. Да? От саме ж після того, коли на українцях випробовують, наприклад, голосування на Євробаченні, в ряди годи вилазить якийсь політик і каже, ви знаєте, я вважаю, що нам треба організовувати наші вибори, щоб вони були цифровими. Будемо голосувати в Дії за президента чи там парламент, тому що така безпекова ситуація, вона складна. Тобто так розширюється вікно Овертона. І Михайло Федоров, він теж був дотичний до того, що українці сказали, нам зручно читати новини в Телеграмі, ми будемо там читати, а оці медіа, воно вже не потрібне, тому що це там читати треба тексти на 4000 знаків, а це дуже довго. Тому піду я і почитаю заголовки в телеграм-каналах. Ще краще картинки подивлюся. Тому теж цікаво, як людина, яка доклалась до такого створення і викривленого інформаційного суспільства, тепер каже, а я вітаю картонкові майдани, вони ж зберігають у нас демократію. От. Це про очільника і члена команди Зеленського, який зараз в активному пошуку себе, пошуку шляхів до Міністерства оборони, але ми розуміємо, що навряд чи Михайло Федоров знову очолить це міністерство, але тим не менше. А от тепер я хочу поговорити про перші кадрові рішення і тих людей, яких призначає на посади Михайло Драпати. Михайло Драпати, я нагадаю, це наш новий головнокомандувач Збройних сил України. Це людина, яка вже давно і по праву мала очолювати нашу українську армію і очолювати її дуже добре і перфектно. І от, до речі, не можу не зацитувати одне архівне інтерв'ю із видання «Цензурнет», яке брала Віолетта Кіртока ще в 2022 році. Там, де Михайло Федоров пояснив, яким був його персональний шлях в українську армію, з чим він стикався. І ти розумієш, що слава тобі, Боже, що ми зберегли таких людей, як Михайло Драпати, абсолютно нове покоління. Михайло Драпата, я нагадаю, він народився 83-го року, тобто людина абсолютно молода і нова. Що покоління отаких хлопців пішло вчитися у військові вузи і зробило кар'єру. Не просто зробило кар'єру, а воно викувало ту кар'єру уже в часи російсько-української війни, яка триває більше 12 років. Отже, момент із архівного інтерв'ю. У 8 класі у мене була мрія вступити до Харківського інституту танкових військ. Я це зробив. Мама, дізнавшись, що я хочу бути військовим, була дуже засмучена. Мама працювала вчителем історії в Кам'янці-Подільському. Але так трапилося, що батька на роботі скоротили, він працював у військовому училищі, треба було годувати сім'ю. І батькам запропонували поїхати працювати вчителями на Росію. Там вони були з 96 по 2014 рік. Почалась війна, і в травні 2014 року вони повернулися. Я виховувався переважно дідусями і бабусями. Моя сестра жила з батьками нашого батька, а я з батьками матері. Сім'я була трохи розірвана, але виховання я отримав, вважаю, на чудове. Найкращі людські якості від дідів, бабусь і батьків, хоча й на відстані, я все ж таки взяв і можу передати їх своїм наступникам. Тобто, оцей момент дуже чітко показує, що Михайло Драпати – це дуже непроста людина, це справді Чоловік, який гартувався в таких дуже складних життєвих умовах, коли йому казали ні, може тобі не треба йти в той військовий інститут, подумай над своєю кар'єрою іншим способом, але він пішов і зробив цю кар'єру. І знову ж таки, епізод із батьками. От його тато працював у військовому інституті, його вигнали як собаку на вулиці в 90-ті. І так, на жаль, вони з мамою поїхали на заробітки до Росії і там працювали величезний шмат свого життя якраз таки вчителями. І от коли ти читаєш от такі факти біографії, ти розумієш, чому Драпато отак не полюбляв Сирський, чому між ними були отакі тріння, які призводили до того, що Сирський, користуючись тим, що він такий досвідчений апаратчик, подекуди навіть заважав розвитку кар'єри Михайла Драпатого. Але зараз головнокомандувач Збройних сил України вже повністю увійшов в свою посаду. І, до речі, там за півтора-два тижня він ухвалив перші кадрові рішення, і вони стосуються багатьох цікавих речей. От, наприклад, багато хто вітає повернення командира 93-ї окремої механізованої бригади Шаміля Круткова. От з тих відомостей, які я знайшла, всі відгукуються, що це справді дуже хороший командир нової формації, який теж був, до речі, нелюбий в очах Олександра Сирського. Але цю людину повертають, і слава тобі Боже, тому що нам потрібні не любімчики там когось, а нам потрібні якісні кадрові отакі офіцери. Далі. Перші заміни відбулися і в такому найбільш чисельному роді військ, сухопутних військах, які, я нагадаю, відповідають у нас абсолютно за все. Це і забезпечення, і застосування сил, і, до речі, за ними підпорядкування тих самих ТЦК. Михайло Драпатий звільнив начальника штабу і заступника командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Олександра Грузевича. І його офіційно переводять в батальйон резерву. До речі, що цікаво, коли Михайло Драпатий певний час очолював якраз таки сухопутні сили, і коли його звільнили через те, що у нього був конфлікт безпосередньо із Сирським, то у Драпатого уже тоді була спроба звільнити цього Грузевича. Але Сирський не дав, зарубав, і в результаті на звільнення і засунення подалі від публічної діяльності якраз на цю роль підпав Михайло Драпатий. Що цікаво, от знаєте, дуже важливо послухати слух народу і тих людей, які ж у нас там топили за Сирського. От візьмемо Мар'яну Безуху. Це ж людина, яка була ледве не головним спікером Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвитку. І от Мар'яна Безугла як відгукується про цього Грузевича. Драпатий відсторонив Грузевича, одного з найближчих до сирського генералів, ідеолога босифікації, противника камер спостереження для ТЦК і СП, вершину піраміди поборів, незмінного начальника штабу сухопутних сил, питання щодо якого багато разів порушувала, але щоразу Сирський його прикривав. Значить, погано порушувала Мар'яна Безугла, якщо скільки років уже під час повномасштабного вторгнення оця зв'язка дуже добре працювала. А по-друге, мені цікаво, як ми тепер будемо повертати довіру до ТЦК, до процесів мобілізації, з огляду, що наробили ці люди. Тож, безумовно, Михайло Драпатий одним-двома рішеннями не поверне довіру до мобілізації і не зробить так, щоб люди встали і сказали, а я довіряю своєму ТЦК, ми ж всі маємо там трохи та взяти участь у захисті нашої там держави, да, від російських окупантів. Ще от, що цікаво, зміни торкнулися і командування сил логістики, а сили логістики – це дуже важливо, тому що це і забезпечення і пальним, і їжею, і технікою, і всім-всім-всім. І там теж, до речі, цікаво, тривалий час завідувала всім цим дійством якраз таки людина, яку пов'язують з Олександром Сирським. Значить, звати його Володимир Карпенко, і в 2021 році він якраз був призначений керувати логістикою сухопутних сил, а згодом силами логістики. Так от, що цікаво, що коли там звільняли Михайла Федорова, то оце командування опублікувало критичний пост про діяльність міністра, а потім його чомусь видалило. І от мені цікаво, а що це було таке взагалі-то? Тому що у нас же ж на позір кажуть, що армія, вона ж не має там якось втручатися в політичні процеси чи когось критикувати. Але ціле командування дозволяло собі критику політика колишнього міністра оборони. А потім стикливо потерло цей пост. Кого призначили тимчасово виконувати обов'язки командувача сил логістики? Це буде теж молодий спеціаліст, 41 рік, звати його Юрій Погрібний. До речі, якщо так подивитися біографію цієї людини, то з 2014 року він на фронтах, він в боях, він постійно якраз таки був на найтяжчих напрямках, як то Харківський, Донецький і Запорізький. Тому це дуже такий показовий момент, як Драпатий зараз розбирається із насліддям Сирського, так би мовити. І намаганням Сирського зберегти і підгребти все під себе. Але найцікавіше призначення трапилось буквально кілька днів тому. 6 серпня, виконуючи обов'язки міністра оборони, Євген Хмара написав у своєму фейсбуці таке, що разом із тимчасово виконуючим обов'язки заступника головнокомандувача бригадним генералом Сергієм Сумком поінформували іноземну делегацію про ситуацію на полі бою, тим самим підтвердивши інформацію від різних медіа у силах оборони, що Сопка вже відрядили до генерального штабу, де він буде виконувати обов'язки заступника головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. До речі, Сергій Сопко – це справді дуже цікава людина, це якраз теж генерал нової формації, він ровесник Михайла Сирського, це теж людина, яка вже здобула прекрасну освіту, пройшла весь шлях там, від низів до верхів. І, до речі, він дуже-дуже якби має хорошу репутацію, коли мова йде про наші стосунки із Заходом. Тому що в 2014 році перед тим, як уже взяти участь в захисті України від російських загарбників, він до того уже був в миротворчих місіях в Косові, а також проходив підготовку в Канаді, Норвегії і Німеччині. Людина високоосвічена, людина зі знанням іноземних мов, тобто такого не страшно випускати до іноземних делегацій разом з Хмарою, тому що от такі чоловіки точно донесуть свою позицію, що ми хочемо від Заходу, і що ми зараз можемо показати тому Заходу, який після Другої світової війни, після Холодної війни розчився воювати, і НАТО, скоріше, більше зараз, знаєте, мертві, ніж живе, як там описував Валерій Федорович Залужний. Також, що цікаво, коли Сергій Сопко уже безпосередньо взяв участь у цій війні першого етапу, то його відрядили до навчання якраз таки до Сполучених Штатів Америки. Він там здобув хороший рівень. І, що цікаво, відбір до цього коледжу він встиг пройти ще до початку російсько-української війни, тобто уже примітили його наші американські друзі. Далі, з 2017 по 2019 рік, Сопко командував 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. І, що цікаво, що коли там у 2018 році виникали певні скандали, то Сергій Сопко самостійно, не уникаючи гострих питань, запитував, що, як відбувається, тобто продемонстрував абсолютно новий рівень комунікації для українських отаких топ-посадовців, топ-комбригів. І отака відкритість, я нагадаю, у 2018 році, це скоріше був якийсь такий дивовижний виняток, ніж правило. Сергій Сопко, він також мав феноменально важливу роль, коли мова йшла про оборону Києва. До речі, він був одним із керівників оборони Києва і військовим комендантом столиці. І саме тому у березні 2022 році йому присвоїли звання бригадного генерала. Тобто, коли там звільняли сирського, намагалися сказати, що це тільки сирський звільняв, до речі, Київ, це відверто було фальсифікація історичних фактів, тому що там було багато дотичних осіб, які обороняли українську столицю. Так от. До речі, Сергій Собко, він ще і славиться тим, що він дотичний до створення такої програми, яка називається «Вишикл капітанів», і це все покликано для того, щоб закрити прогалину в якості молодшого середнього офіцерського складу. Але вже цікаво, Сергій Собко, як ви розумієте, це теж людина ще із того складу, коли головнокомандувачем був Валерій Федорович Залужний, і коли, до речі, почали дуже активно викусувати якраз таки Залужного, то попав бруд і на мундир Сергія Собка. Тому що в пресу повилазили откровення одної із його колишніх дружин, яка там ледве там не почала описувати всі ліжкові подробиці в деталях, про хламідії, про все там, а все тому, що Сергій Собко вже був в стосунках із іншою жінкою, з якою він потім одружився, і все в них чудово. Ну, тобто, це була теж така кампанія із очорнення тих офіцерів, яких пов'язували з командою Валерія Федоровича Залужного. Тому те, що ця людина повертається і буде служити на благо України, це величезний плюс. І слава тобі, Боже, тому що Сергій Собко, як і Михайло Драпатий, це люди, які ніколи не боялися відповідальності і які ніколи не боялися відповідати на критичні і такі дуже некрасиві питання. До речі, варто сказати, що нинішня дружина пана Сергія Собка, це дуже відома спеціалістка із комунікації Любов Цибульська, виключно професійна жінка, якщо ви не підписані десь на неї в інтернеті, в Фейсбуці, я дуже раджу підписатися, тому що її оцінки інформаційних різних ІПСО, вони справді дуже професійні і толкові. Тому, насправді, це дуже хороше підсилення. І це такий шанс на оновлення війська, на те, щоб ми вичистили систему імені Сирського, яка консервувалася тривалий час, і щоб перебудували військо. Безумовно, що це не буде там за тиждень, два, три і навіть там за місяць-два, але тим не менше якісь процеси оздоровлення в українській армії є. І тому величезний респект Михайлу Драпатому за те, що він розпочав ці процеси, причому в таких дуже складних умовах. Що ж, будемо дивитися далі, які будуть далі кадрові рішення і укази, накази Михайла Драпатого. І якщо це справді толкові речі, ми їх вітаємо і підтримуємо нашого нового головнокомандувача Збройних сил України. Всім дякую, друзі. Це був проект «Тепер про головне підсумки» Марина Данилюк-Ярмолаєва. Підписуйтесь на наш скрізь, де ви тільки дивитесь. Всім щасливо.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
4: Не переймайся, це наші працюють.
5: Працюють, значить оберігають.
3: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

за нашу і вашу свободу. Саме цим гаслом у 19-му і на початку 20-го століття поляки зверталися до українців. Свобода від Москви – ось що об'єднувало наші два народи. Але інтриги Кремля, внутрішня боротьба за владу як у Варшаві, так і в Україні, а ще знаменитий польський гонор дуже часто робили неможливим реалізацію цієї ідеї. Коли українці і поляки сваряться, це на руку тільки Москві. Так є зараз і так було у 17 столітті. Мене звати Мирослав Височанський. Це програма «Історичний факт» на радіо ФМ Галичина. Поговоримо про втрачений шанс створити сильну союзну державу від Балтійського до Чорного моря, де литовці, українці та поляки мали мати рівні права. Такий собі прообраз майбутнього Євросоюзу. На перших сторінках роману Сенкевича «Вогнем і мечем» Богдан Хмельницький у розмові з полоненим Яном Шетузьким скаржиться на утиски в Україні та наголошує на бажанні зберегти мир у межах Речі Посполитої. Мовляв, не хочу також війни з королем, не хочу з Річчю Посполитою. Вона мати, він батько, король милостивий пан, але королинята. Це він нагадує, що саме дії польської політичної еліти є причиною подальшої національно-визвольної війни. Середина 17 століття. Час, коли польська шляхта не змогла знайти спільної мови з козаками, що призвело до національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ці події стали початком кінця стабільності Речі Посполитої і ледь не привели до її загибелі. Тоді наступив так званий потоп, коли Річ Посполиту окупували шведи, трансильванці, козаки та Москва. Всі найбільші міста Польщі опинилися під контролем ворогів. Хмельницький в цей час шукав шляхи для зміцнення української державності. Саме тоді він укладає горезвісні березневі статті з Московським царством. Цим документом мав створюватися союз рівноправних держав. Але майже одразу він почав давати тріщини. Оскільки Москва з кожним роком дедалі активніше втручалася у внутрішні справи Гетьманщини. Вона порушувала козацькі права та самоврядування, що змушувало українську козацьку старшину шукати нових союзників. Ще за життя Хмельницького таким союзником стала Швеція, але через її програш полякам союз розпався. Питання, куди рухатися далі, стало надзвичайно гострим після смерті гетьмана у 1657-му. Наступником Богдана Хмельницького став генеральний писар Іван Виговський. Освічений державний діяч, який добре розумів як специфіку відносин з Річчю Посполитою, так і підступність Москви. Виговський був представником пропольської течії козацької старшини. Саме тому його влада одразу зіткнулася з внутрішньою опозицією. Зокрема, Запорозька Січ прагнула до більшої самостійності, заявляючи, що саме на Запоріжжі почалася Хмельниччина, і тому Січ має володіти пріоритетом влади. Окрім того, посилювалося соціальне напруження між козацькою старшиною, яка бажала володіти маєтками та зайняти місце шляхти, і рядовим козацтвом, яке боролося за свої свободи і боялося їх втратити. Лідерами опозиції до Виговського стали полтавський полковник Мартин Пушкар та кошовий отаман Яків Барабаш, які в обхід гетьмана встановлювали зв'язки з Москвою, отримуючи її підтримку для повстання, такі собі ДНР і ЛНР, тільки в 17 столітті. Виговський, усвідомлюючи небезпеку громадянської війни, прагнув закріпити свою владу. Для цього він почав робити кроки до відновлення союзу з Кримським ханством та ініціював переговори з Річчю Посполитою, яка в той час перебувала в скрутному становищі через війну зі Швецією та загрозу з боку Османської імперії. Як бачимо, через те, що свого часу шляхта не змогла налагодити діалог з козаками, і українські, і польські землі чекав період потопу і руїни. Будемо сподіватися, що сучасний польський політикум, який так сильно цікавиться історією, буде нарешті робити правильні висновки. Повертаючись у часи Виговського і його союзу з Польщею, розробкою проекту угоди з українського боку займався тодішній генеральний писар Юрій Немирич.
він обґрунтував необхідність цього союзу словами про те, що народ, народжений у свободі, має право до неї повернутися. Переговори проходили в атмосфері надзвичайної секретності та гострої нестачі часу, особливо після того, як московський цар видав указ про призначення воєвод до українських міст. У результаті в 1658-му в козацькому таборі під Гадячем було підписано договір, який передбачав створення федеративного союзу між Польщею, Литвою і Україною. Згідно з його умовами, козацька держава ставала третім рівноправним членом Речі Посполитої і мала називатися Велике князівство Руське. Я нагадаю, що у той час українці себе називали саме русинами. До складу цього князівства мали увійти Київське, Чернігівське і Братславське воєводство. Хоча козацькі дипломати вели мову також і про приєднання Поділля, Волині і, звичайно, Галичини. Проте польська сторона на це, звичайно, не погодилася. Угода гарантувала Україні власну адміністрацію, суд, скарбницю і військо чисельністю 30 тисяч реєстрових козаків і 10 тисяч найманців. Причому польські війська не мали права перебувати на українських землях без дозволу гетьмана. Гетьман мав обиратися довічно, а православна церква отримувала рівні права з католицькою. Важливим пунктом було надання Києво-Могилянській колегії статусу академії, рівноправної з Ягеллонським університетом в Кракові. Крім того, щороку 100 козаків з кожного полку могли отримувати шляхетський статус. Це відкривало можливості для інтеграції козацької еліти у загальнодержавну систему. Ідея Великого князівства Руського не була новою. Ще у 15 столітті, спираючись на українську і білоруську шляхту, його на короткий час створив литовський князь Свидригайло. Юрій Немирич обґрунтував розрив з Москвою підступністю царських чиновників, які замість обіцяного захисту готували для України рабське ярмо. Як бачимо, і сьогодні ситуація не змінилася. Однак реалізація Гадяцького договору натрапила на шалений спротив як у Варшаві, так і в Україні. Сейм Речі Посполитої ратифікував договір, але вніс до нього суттєві зміни, які значно погіршили умови для української сторони. Так, з остаточного тексту зникла згадка про Велике князівство Руське, чисельність реєстрових козаків була скорочена, гетьману заборонялося карбувати власну монету, а польським панам поверталися всі їхні маєтності на українських землях. Навіть серед польської шляхти багато хто вважав цю угоду лише тимчасовою поступкою, покликаною вгамувати козаків, аби згодом відновити всі старі порядки. Як бачимо, вже тоді цей традиційний гонор не давав польській еліті дивитися у майбутнє. Замість цього вона хотіла зберегти вищість над українською стороною, тим самим остаточно відштовхуючи козаків. На жаль, пройшло вже майже 400 років, а деякі представники польської еліти нічого так і не зрозуміли. Виговський, дізнавшись про такий варіант угоди, зауважив, що посли привезли йому смерть. Проте в умовах наближення величезної московської армії був змушений прийняти і ці умови, сподіваючись на польську допомогу. Проте допомога прийшла з Криму. Саме кримські татари допомогли гетьману здобути блискучу перемогу над Москвою у битві під Конотопом. Але вона не змінила ситуації всередині країни. Буквально через кілька місяців після Конотопської битви під тиском розгніваного козацтва Іван Виговський був змушений зректися булави. Головною причиною було те, що тепер уже козацтво не сприйняло Гадяцький договір, особливо у такій урізаній формі. Одним словом, склалася ситуація, коли шляхта не хотіла дати, а козаки не хотіли прийняти. Невдовзі після цього відбулося вбивство ідеолога цієї угоди Юрія Немирича. Це остаточно поставило хрест на реалізації проекту рівноправної федерації трьох народів. А вже наступний гетьман, Юрій Хмельницький, був змушений підписати Переяславські статті з Москвою. Вони були значно гіршими за березневі статті його батька. Значення Гадяцького договору полягає у спробі створити унікальну політичну модель, де Україна виступала б третьою рівною частиною Речі Посполитої,
а не якоїсь звичайної провінції. Проте нездатність польської шляхти піти на справжнє рівноправ'я, а також вторгнення московських військ, призвели до того, що Україна врешті-решт опинилася в періоді руїни, а Польща наступні роки не вилазила із постійних війн.

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нервованість, перелік, стрес.
5: Знову стріснилась.
4: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмед.
7: Корвалмед. Заспокой своє серце.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
11: Рейніра наближається.
12: Ми показуємо всім її славу.
11: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
13: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
14: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
15: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу Баба-Яга.
16: Ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якийсь там хащі. Все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо. куди б вони не забігли, їх видно.
6: Він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
17: Ми ж ціль номер один, тому що ми можемо прилетіти з великою бомбою. Нормас, нормас, все, чекаємо з кінцем. Дивись, ми як зірки якісь, ти бачиш?
18: Так, ти що?
17: А що це нас знімають, не знаєте?
19: Кілзона зростає з кожним місяцем через інтенсивність польотів дронів і глибину ударів. Але дрони цю зону не тільки створюють, а й роблять так, щоб у ній і далі могли перебувати військові. Це Донбас Реалії. Цього разу ми говоримо про великі ударні дрони або Бабу-Ягу, так їх називають з російського боку. Які завдання вони зараз виконують? Як Росія бореться із цією загрозою і чи створила вже власний аналог? Дивіться у програмі далі.

0: Речі в броньовик перед виїздом складають так, щоб максимально швидко скинути їх вже на позиціях. Зупинок буде кілька, і зайвий раз гнати авто в небезпечну зону не планують.
1: Вигрузка максимально швидка. Бо будете вигружатися на одні двері і плюс майно й посилки. Також там буде заміна. Все по команді, тільки по команді. Якщо я кажу, навіть тримаємося там FPV чи ждун, значить сидим, тримаємося, нічого не робимо. Доки я не скажу всі з машини.
0: Тесак каже, їхати буде максимально швидко. Перед кожним різким маневром попереджає.
2: Тримаємось мостик з поворотом.
3: Їдемо на позиції у районі Костянтинівки разом з бійцями 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, яка тримає оборону на одній із найскладніших ділянок фронту на Донбасі.
0: Сьогодні коробки і пакунки доставляють одразу кільком розрахункам дронів-бомбардувальників. Їхня робота затемна тільки починається. Без неї зараз майже ніяк.
4: Та все, що угодно.
5: Та все, що завгодно. Ось нещодавно заносили. Нову позицію мавікістів виставляли та повністю її обладнали. Антени, генератор, екофлоу.
6: Так, а генератор, що, піднімали теж дроном?
5: Так, він 23 важив.
0: На цій позиції літають на великому БПЛА Heavy Shot. Через значні розміри дрона замість бомбардувань займаються логістикою. Бо чим довше летіти, тим більша ймовірність втрати.
7: Ну, як ми бачимо по перехватам,
8: вони... Як ми бачимо по перехопленнях, вони у певних точках зависають і просто дивляться вище, ніж ми літаємо, скажімо так. Так, як борт не малий і плюс камера на тепло, дуже складно не побачити, коли гарна погода.
7: Дуже складно не побачити хорошу погоду.
0: Олександр, який раніше служив десантником, жартома каже, попри назву підрозділу, охороняти генштаб йому не довелося.
8: Ну, а тільки я сюди перевівся, все, ротації закінчилися. І зараз я, в принципі, скільки вже думав, я не хочу ту ротацію. Так, як ми працюємо, робимо свою справу, то до Києва якось не особливо й хочеться. Вже коли їдеш назад з відпустки, кажеш, що їдеш додому. А не коли ти їдеш у відпустку, кажеш, що додому. Якось воно так виходить. І смішно, і не дуже.
9: Українські оператори БПЛА пристосовуються до все більш небезпечного поля бою. Тому, до прикладу, ось цим ось великим дроном керують не звідси. Тут його тільки готують до польоту, а саме керування відбувається глибоко в тилу.
0: Все завдяки супутниковому зв'язку через Starlink, тому пульт керування тут лише про всяк випадок. Це зробило роботу на позиції трохи безпечнішою.
10: Це або повні, або
8: півдіти. Позиція не так розкривається. А то коли стоїть антена 8М, то воно вже очевидно. По кабелях можна зрозуміти, де сидять пілоти. Раніше ми кидали з висоти, метрів 20-30, тому що потім вже немає картинки. А зараз вони сіли, поклали посилку, хлопці забрали. І навіть є можливість підчепити щось і назад передати. Якісь рації на прошивку і так далі. Або дрони на ремонт, рації, поламані дрони, ворожі рації, зброю ворога.

0: Вилітаємо на... Що там по дронам?
1: Так, ну наразі не бачу.
2: Плюс.
0: Плюс, дякую.
2: Сорок сіль, 46. Є. Нормас, нормас. Все, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Дивись, ти як... Ми як зв'язки якісь, ти бачиш?
3: Так, ти що?
2: А що це нас знімають, не знаєте? Тільки комфорт просто, що і все. Що можна... Там це те ж саме, просто що ти сидиш в бліндажу або в якомусь підвалі. А так все те саме, ті ж пульти, ті ж ноутбуки. Попрацюємо там 3-4 дні, потім ми заїжджаємо на позицію, ті хлопці відпочивають, приїжджають сюди. Так от. Ну, то, що тут безпечніше, звісно, влага Starlink.
4: Використання старлінків на дронах зараз надзвичайно популярне у силах оборони України. На ньому працюють нічні бомбардувальники, розвідувальні і ударні БПЛА, навіть відносно недорогі, а ще наземні і морські дрони. Крім того, що зникає потреба у великих, а отже добре помітних антенах, супутниковий зв'язок ще й дозволяє польоти у зонах із подавленням від засобів РЕБ. Частина виробників вже пропонують супутниковий зв'язок як базове рішення.
5: Це, по суті, ціла окрема каста, це Starlink-кольоти. Вони дійсно це вже коробочним рішенням. Воно далеко не нове, далеко не нове. Я пам'ятаю, що, мабуть, тільки перші Starlink-і взагалі з'явилися. Наші інженери вже думали, як би його пристосувати до систем, які вони можуть використовувати. А з появою міні, Starlink Mini, да, коли він став в дійсності компактний, не втрачає в своїй якості зв'язку, ну, це стало взагалі проривом. Проблема породжена виключно тим, що це надзвичайно стійкий засіб зв'язку з хорошою якістю, роздільною здатністю передачі.

0: це або вдома, або в якусь припарковану стару машину.
1: Часто ці дрони шукають саме важкі бомбери. Перше таке збиття фіксують вже за кілька хвилин.
2: Ось все, бачите?
0: Просто FPV-шка ганяє по полю, бачить вампіра, йде ураження, і все. І дрон не долітає до позиції і не виконує свою пісню. Кожен день з патрейок. Ну, по-любому, мінімум три порта, що, ну, в основному це у Сумі ж таку, ну, і в нас є, звісно, свої потері.
3: Ну, бувало, що ви можете давати?
0: Да, було. От пару днів назад ми втратили борт Німезіса.
4: За ніч, якщо батарея дозволяла, робив її 12 і 13 вильотів. Зараз вже поменше, там до 8 до 9 виходить. Раніше ми були єдиний дрон, який щось заносить, тому носили всім по максимуму наших можливостей. Стараємося, там чергово нам говорить, коли по радарах детектиться FPV-шка чи щось таке, стараємося ті зони облітати, але від цього не застрахуєшся.
1: Хоча про великі дрони говорять здебільшого як про нічні, це не означає, що вдень вони не виконують завдань. Андрій і Олег ще не повернулися зі своїм вампіром із завдання.
5: Доставляли антени, кабеля на позицію хлопцям. А вдень рідко, коли вже штурми йдуть, там, чи ще щось термінове треба доставити, то вильот два робимо за день.
6: Насправді, навіть саме просте переміщення піхоти, вже може бути використання денного в день бомбера, або якщо піхота закрилася в якомусь укритті. Так як він понесе великий боєприпас, дає можливість або знищити укриття, або не надати можливість його вже використовувати як укриття.

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга». Вона висить на висоті приблизно у півсотні метрів.
1: Ну, ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Ну, все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо.
0: Ну, дрон же ж добре чути.
1: Добре чути, але їм вже нема куди діватися. Вони то в полі, то десь в хащах. Ну, все рівно їх видно. Куди б вони не забігли, їх видно.
2: Олег каже, раніше від скидання бомб на противника відчував приплив адреналіну, а зараз вже звик. Тому для нього набагато важливіші польоти із посилками для побратимів. Це 75% завдань їхнього розрахунку. Ще чверть – ураження цілей і мінування шляхів. Завдання виконувати все складніше через FPV-перехоплювачі. Лише зрідка великі БПЛА переживають їхній удар.
1: Заходить FPV на мене, але не попадає в самий центр борту, а десь в самі пропи. І виходить так, що я і перемолов, просто вибух в повітрі. Один-два пропа вже немає, відбиті, і якби дрон ще повертається додому. Ну, в принципі, якось так.
3: Ну, це більше удача, ніж...
1: Так, це вже удача.
4: Напевно, більше 30 дронів було поміняно вже.
3: Скільки зараз для такого типу дрона нормальна тривалість його життя, середня?
4: 4-5 днів.
3: Це...
4: Ночей, давайте скажу так, ночей. Операційних ночей. 4-5 операційних ночей його.
2: Ми переглянули відео перехоплень українських дронів-бомбардувальників найбільш спроможного і забезпеченого російського підрозділу БПЛА – Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Протягом травня вони у своїх соцмережах опублікували 742 епізоди уражень таких дронів. Цими перехопленнями займаються і інші російські підрозділи, а також їх збивають стрілецькою зброєю із землі. Тому загальна кількість втрат може бути дещо більшою.
5: Ми ж ціль номер один, тому що ми можемо прилетіти з великим.

0: Бімбою можемо і доставити хлопцям БК, і допомогти провізією. Тому пошук великого бомбера та екіпажу, що керує бомбером, це ціль номер один найпільших. Тому вони оці всі пікапи знищують, особливо якщо в них якісь є дані, що заїжджає екіпаж бомберів, то це туди летить все. FPV-шки, волокно.
1: Навіть там 1000 бортів, навіть 10 тисяч бортів втрачених там на рік, це абсолютно не та спроможність виробнича, яку мають наші виробники. У нас бомбери виробляють там більше 10 компаній, і топ-30 компаній можуть виробляти більше ніж 100 тисяч одиниць на рік. Тобто виробничі спроможності у нас вистачає, в нас не вистачає завжди виключно грошей. Бо ми розуміємо, що це лише одна номенклатура з тисяч, які потребують військові. Тобто ми можемо казати, що в середньому по сегментам і бомбери в тому числі мінімум 70% не закуповуються із тих спроможностей, які можуть бути. Там, умовно кажучи, в системах радіоелектронної боротьби там цей відсоток ще більший.
2: Ці БПЛА не дешеві. Наприклад, найбільш поширений у ЗСУ «Вампір» благодійний фонд «Повернись живим» закуповував цьогоріч за 339 тисяч гривень, майже 7 700 доларів. Борти можуть бути дорожчими в залежності від комплектації. Загалом на ринку багато виробників зі своїми дронами. Кажан, Перун, Лазер, Хевішот та інші. У них різні розміри, кількість двигунів, але всі вони здатні переносити значну вагу на відстань у багато кілометрів. А в умовах розростання кілзони це одна із можливостей забезпечувати позиції на передовій і у ближньому тилу.
3: По правді кажучи, перші дрони ще були якісь емоції, ну так як це великий бомбер, дорога річ. Але після того, після вже перших 3-4, єдині емоції, які є, це невиконане завдання. Те, що ти не допоміг хлопцям, не виконав якесь ураження, оце. Втрата дрона – це просто засіб. Засіб, яким ми ведемо цю війну.
4: Зазвичай після прямого влучання FPV в борт нічого не повертається. Типу, це висота там від 100 до 200 метрів в середньому. Тобто, зазвичай борти знищуються повністю, тому що на усіх важких бомберах є ємнісні АКБ, тобто акумулятори. Горять вони, ну, прекрасно. Потушити їх практично нереально. І в кращому випадку, якщо це там відбувається ураження на землі, вдається врятувати там камеру, наприклад, антенну GPS-зв'язку.
5: Пошкоджені дрони намагаються за можливості евакуювати. З 2-4 можна завжди зібрати один. Ось за допомогою болгарки розширюють ніші для акумуляторів, щоб збільшити дальність польоту.
4: Більшість сучасних дронів потребують дообладнання, переобладнання. Комусь треба змінити прошивку, комусь треба зробити там універсальні ніші, наприклад, під акумулятори, тому що одні підходять, інші не підходять. Робимо так, щоб підходили всі від різних типів важких бомберів. В принципі, переобладнується зв'язок зачасту, тому що зі зв'язком проблеми станом на сьогодні. Типу, всі стараються перейти на якесь віддалене керування, і тому вони потребують модернізації. Станом на зараз Starlink, 4G модеми. Типу, хто як може, так і викручується в даній ситуації, тому що насправді складно з радіокеруванням зараз щось зробити ближче до лінії бойового зіткнення.
5: Ситуація із наявними бортами для щоденних місій різниця від підрозділу до підрозділу. Десь отримують новий одразу після втрати попереднього, десь уже відчувають нестачу. Тому ремонт і відновлення таких БПЛА стає все важливішим.
4: У противника перехоплювачів стало більше, а в нас із нарощенням застосування їх стало менше, тому що всі підрозділи застосовують тяжкі бомбери. Я не впевнений, що виробники можуть, типу, забезпечити таку величезну потребу у тяжких бомберах. А вони, ну, виконують максимально різні задачі, як логістичні, так і ураження. Тобі ж, хто знає, це напрямок, який би варто було розвивати та нарощувати.
1: Не питання перекрити втрати. Але це неправильна тактика і неправильна стратегія просто виробляти більше, ніж ми втрачаємо. Тобто треба міняти підходи, міняється тактика застосування. Ну, в прямому сенсі все залежить від тактики застосування, від навченості тих пілотів, які їми керують.
2: Як каже Ігор Федірко, щоб мати можливість змагатися за ринок США та Європи, українські виробники послідовно збільшують частку українських деталей у дронах, тобто відмовляються від китайських складників. Українське Міноборони теж надає перевагу виробам, які локалізовані на понад 50%.
1: Те, що я зараз бачу, це від 65 до 75% наших дронів цілком локально визбираються. Зберігається, звичайно, там часткова або велика залежність від електродвигунів. На жаль, наші виробники, ті, які зараз виготовляють електродвигуни, вони не справляються з тим рівнем замовлень, які є на внутрішньому ринку. Далі, знову ж таки, батареї, як ми з вами знаємо, є залежність. Ну, звичайно, система зв'язку такі, як там Starlink, Silvus, інші, ми все ж таки їх закуповуємо. Але все, що там від пропелерів, мікросхем, польотників, контролерів, рами, це все робиться в Україні. Антени, дуже величезна кількість антен.
2: З російського боку використання важких коптерів тривалий час залишалося обмеженим. Наприклад, літали на відремонтованих після падіння українських вампірах і застосовували свої вироби, такі як «Мангаз». Але не так масово, як з українського боку. Російський військовий інструктор і учасник війни на Донбасі Святослав Голіков заявляв, що відставання Росії у цій сфері сталося через централізацію і неефективність російської військової бюрократії.
6: Когда людей с предложениями с реальными отсеивали 2 года.
7: Людей з пропозиціями реальними відсіювали 2 роки, тому що на тобі сиділа спочатку одна компанія, а потім інша компанія. Згадуємо технології майбутнього та лабораторія майбутнього. 2 роки було втрачено, тому що були обрані ексклюзивні постачальники, які не зробили нічого, відсунули від теми людей з реальними проєктами. Тільки зараз якісь ворушіння є.
6: Реальними проєктами тільки зараз якісь шевеління є.
3: Все залежить від того, як швидко противник зможе масштабувати їхнє виробництво. Ну, як не крути, вампір появився не за один день і не за один рік, як він став нашим основним засобом використання. Проблема? Так, це справді буде проблемою, бо це була нашою перевагою весь цей час.
2: Поки ж з українського боку для великих дронів шукають нову роль на полі бою. З кінця минулого року з'явилися публічні розмови про використання важких дронів для повітряної евакуації поранених. Зокрема, про таку перспективу в інтерв'ю згадував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі випробування вже відбулися, каже Федірко, але дрони надзвичайно великі і шумні.
1: Ця ідея запозичена в лісозаготівлі. Просто є величезні дрони, які в важкодоступних місцях займаються лісозаготівлею, автоматизованою причому, і можуть піднімати величезні вантажі. Ця ідея взята в тому числі звідти. Системного або масового виробництва таких систем я не бачив. І наскільки я знаю, що мало хто візьме на себе таку відповідальність, особливо в кілзоні, евакуйовувати саме таким способом.
2: Великі коптери – лише один із бойових елементів української армії. Станом на зараз вже невід'ємний, який знищує різноманітні цілі, мінує та забезпечує людей там, де це не може зробити ніхто інший. Тривалий час такі дрони були і залишаються перевагою України, але із плином часу з російського боку такі ж БПЛА теж можуть стати масовими. Тож необхідно не лише шукати захист для власних бортів, а й брати на озброєння вже російську тактику збиття дронів ЗСУ. Це було Донбас Реалії, мене звати Роман Паголич. Побачимось!

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

знаю, що вам сподобався лоте з телефонами, тому що ми пропонували вам саме кнопковий телефон, звичайний, зручний і комфортний у використанні. На відміну від сучасних смартфонів, якими не всі ще вміють користуватися, це по-перше. По-друге, звичайний смартфон дуже часто розряджається і в найнепідходящий момент. От буває ситуація, коли навіть я по собі дивлюся, і мені щось треба, мені конче треба кудись подзвонити, що мені треба щось зробити, а смартфон розрядився. І, власне, знайти відповідь на це питання і зрозуміти, як удіяти в такій ситуації, надзвичайно складно. Ми сьогодні пропонуємо вам телефон кнопковий, але дуже зрозумілий у використанні. Тут все абсолютно прозоро і ясно. І зараз ми спочатку дізнаємося, скільки він коштує, а тоді вже будемо розбиратися, які тут є в меню у нас особливості. Тому що телефони, надзвичайно, зараз дорогі. Я все тільки чую, що вони дорожчатимуть і дорожчатимуть. 1249 гривень. Ну, як для смартфона, слухайте, якщо порівняти, це зовсім інша цінова політика на наших телефонах. Тому що смартфони, надзвичайно, дорогі, там по 35-40 тисяч. Давайте подивимося меню. У нас є, бачите, журнал викликів. Подивитися, кому ви дзвонили, хто вам дзвонив. Повідомлення. Теж саме. Надрукувати повідомлення, будь ласка. Контакти. Подивитися телефони рідних, близьких, подзвонити їм. Далі, камера. Камера дуже гарної якості. Натискаєте і, власне, заходите в камеру. І все, бачите, знімає нам камера. От я ручку свою знімає. Дуже гарна якість. Все. Виходимо з цього меню, шукаємо, да, боже, все так просто тут, мультимедіа, що у нас мультимедіа, значить, що у нас тут є, давайте подивимося, відеоплеєр є, так, FM-радіо у нас є, зображення можна подивитися, диктофон є, можна записати щось, надиктовувати свої думки, файли зберігати, знову ж таки, все як треба, далі. Давайте, аудіо є, можна музику сюди завантажувати. Далі у нас є оця клавіша SOS. І вона загалом у нас знаходиться отут, клавіша SOS. Ми її можемо натиснути, та? Ну давайте спробуємо. Натискаю клавішу SOS, і вона викликає той номер телефону, бачите, треба сім-карту. Вона викликає той номер телефону, який у вас тут стоїть, як номер телефону для екстрених ситуацій. Дуже зручно. Можна поставити або телефон своїх близьких, або телефон поліції, або швидкої допомоги сюди, в це меню. І вона однією клавішею, от такою, ви натискаєте, і воно вже дзвонить. Вам не треба нічого набирати. Все, налаштування, мелодії, які є у нас інструменти тут, в цьому телефоні. Бачите, є будильник, календар, калькулятор, світовий час подивитися можемо з вами. Далі, таймер є. Конверсія одиниці, так? Далі, нотатки можна робити, електронна книга, так. Далі, секундомер у нас є. Інтернет, можна підключитися до інтернету, вийти в інтернет. Bluetooth підключити, так, колоночку собі. Меню для вашої сім-карти, все, що вам потрібно, ви бачите? Всі функції. Цього телефона дуже гучний динамік, ви будете все чути і чути, що вам говорять. У вас не буде цієї проблеми, що треба зробити гучніше, бо нічого не чутно. Такої проблеми в даному телефоні немає за замовчуванням, абсолютно точно. А цей телефон має величезний спектр того, що з ним можна робити. Записувати відео, фотографувати, викликати допомогу в один клік, вмикати ліхтарик в один клік. Знову ж таки, все дуже максимально просто, тому що меню велике. На екрані з'являється не 1001 функція, як в смартфоні. Ви думаєте, боже, як оці смартфони, знаєте, показує людині вже літнім, вона каже, боже, а що туди тиснути? Стільки всього, якісь іконки, що це таке взагалі? Я не розумію просто, як ним користуватися. То цим телефоном ви дуже швидко зрозумієте, як користуватися. Просто і без жодних проблем. Максимально зрозумілий, зручний, комфортний для використання телефон. Клавіші великі, цифри великі. Вам набрати номер теж не буде надто важко, надто складно. Все просто, все легко, і навіть є функція антизлодій на цьому телефоні. Так що майте на увазі, це абсолютно сучасний і дуже якісний телефон.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Я журналіст і волонтер Євген Клімакін. Це програма «Люди мости». Інтерв'ю з тими, хто будує діалог і вірить в силу спільних зусиль. І наша гостя сьогодні – це Богуміла Бердиховська, яка є дійсно людиною-мостом. Я в цьому глибоко переконаний і думаю, що дуже багато людей. Відома публіцистка і лідерка такого потужного проєкту, який називається стипендійного «Гауде Полонія», завдяки якому українці в сотні, а може вже і більше тисячі, потрапили талановитих молодих...
1: Більше 700.
0: Більше ніж 700 талановитих молодих людей, зокрема Сергій Жадан, коли він був ще молодий, талановитий він був завжди і буде завжди, і багато інших митців. Мар'яна Кіяновська, я не хочу зараз всіх через кому перераховувати, і яким пані Богуміла дала ось такий потужний поштовх, допомогу, завдяки якій вони могли протягом півроку знаходитися в Польщі, займатися своїми фаховими професійними справами і не думати про гроші, а зосередитися на художники, на своїх проєктах, музиканти на музиці, літератори, перекладачі на перекладацьких чи письменницьких проєктах, за що я вам дуже вдячний. І в принципі, ми всі українці, ті, хто знають цю тему, вам вдячні за те, що так потужно підтримуєте розвиток української культури.
1: Я б хотіла сказати, що якщо взагалі дякувати комусь, то треба дякувати польській державі. Чому? Тому що я стільки могла зробити, скільки було на це згоди польської держави. Програма «Гауде Полонія», яка створилася в 2003 році, була покликана до життя міністром культури Вальдемаром Домбровським. Я хочу, зокрема...
0: Який, до речі, в нас тут був.
1: Зокрема, підкреслити його роль, тому що і раніше велися розмови про те, щоб створити таку стипендійну програму для митців за кордону. І завжди механізм був такий самий. Тобто, хтось підходив до міністра, що треба щось робити. Міністр казав, так, треба щось робити. Пізніше консультувався з юристами і виявилося, що це неможливо. І саме міністр Вальдемар Домбровський був тим міністром, який вирішив, щоб не питати юристів, чи це можливе, чи неможливе, тільки щоб творити програму. Але що є важливе при цьому? Міністр Домбровський створив програму в 2003 році. Сьогодні маємо 26-й рік. В міжчасі було безліч...
0: Різних урядів, безліч... політиків, президентів, прем'єрів.
1: Урядів, міністрів, різних ідеологічних спрямувань. І мені здається, що винятково позитивно свідчить те, що незалежно від того, які хто мав політичні переконання чи ідеологічні переконання, жоден з міністрів від Домбровського аж до пані міністр Марти Ченковської, яка тепер є міністром культури і національної спадщини, ніхто не ставив під знак запитання, чи ця програма повинна існувати, чи ні. Тобто, слово подяки для польської держави.
0: Пані Богуміло, а оскільки вже згадали, я теж своїх 5 копійок докинув, що він був не в цій студії, він не був героєм програми «Люди мости», але був він в ефірі з нашими ведучими, Слава, спілкувався. І теж це людина, яка зараз він вже не є директором національної опери, тому що українські глядачі можуть цього не знати, що він був міністром культури, а потім багато років був директором головної опери Польщі, театру «Вільки» національної опери. То він в 22-му році дійсно потужно допоміг і українським митцям, і що для нас символічно було важливо, що він зняв всіх з репертуару лускунчиків, тобто російський репертуар, а навіть одну оперу, не пам'ятаю зараз, що саме, але яка готувалася, вже була майже на фінішній прямій, відмінив прем'єру.
1: Але я хочу сказати, що постава чи поведінка пана міністра Домбровського, вона не обмежувалася тим, що він скинув там з програми російський репертуар. Його підтримка для українських митців чи українських творців є дуже послідовною і інституційною. Тобто вже міністра немає, а деякі інституції, які він створив, функціонують. Такою інституцією є Академія Оперова Театру Великої Опери Народової, яка приймає на додатковий вишкіл оперних співаків між іншими з України. Це триває. І все вказує на те, що наступник пана міністра Домбровського також буде це реалізувати. А крім цього, міністр Домбровський створив з Театру Великої Опери Народової також, значи, таке багатонаціональне середовище митців, таку республіку митців. Наші стипендіати також мають якусь участь в цій республіці, між іншими тепер головним диригентом хору Театру Великої Опери Народової є наш бувший стипендіат пан Іван Врублевський.
0: Чудово. Пані Богуміло, говорили ми з вами про те, що Гауде Полонія, ваш такий потужний проєкт, почався в 2003 році, але ваші зацікавлення і професійні зацікавлення, праця в контексті України, наших відносин почалася набагато раніше. Якщо я правильно рахував, що років 40, правда?
1: То правда, аж важко повірити, що стільки часу минуло. Почалося на студіях, і перш за все там, я студіювала в Католицькому університеті у Любині, і там було дуже цікаве середовище серед полоністів, бо я полоністику студіювала спочатку. І ми почали співпрацювати з середовищем української нацменшини у Любині. І наш перший проєкт, який ми зреалізували спільно в Католицькому університеті, це були тижні української культури. Тижні української культури, головним співорганізатором, так сказати, з української сторони зі мною була Єва Рибаут, історик мистецтва, а нашим патроном був професор Михайло Лесюв. Професор Михайло Лесюв – це польський українець, мовознавець і перш за все порядна людина, який ніколи не відмовляв, якщо треба було допомагати студентам. І коли ми почали робити цей тиждень української культури, то очевидно, і це мало бути в університеті, то очевидно треба було знайти якогось наукового працівника, який би сказав, так, я буду там слідкувати, щоб молодь там чогось поганого не зробила. Професор абсолютно без жодного хвилювання і без жодної затримки сказав так, прошу, ми всюди вписували його прізвище і тим способом мали якусь свободу діяння.
0: А чим вас та Україна і українська? У вас є якісь українські походження, коріння?
1: Ні, це просто фасцинація. Це просто фасцинація. Причому з сьогоднішньої точки зору навіть важко собі уявити, як важко було робити ці тижні української культури.
0: Я добре пам'ятаю, що тоді, за часів Польської Народної Республіки, коли Польща була під контролем де-факто Радянського Союзу, Совєтського Союзу, то навіть в пресі чи десь списати слово Україна чи українці не можна було. Правильно я кажу?
1: Правильно в такому сенсі, що очевидно були видавництва, зокрема сам видав, який почався з'являти після 77-го року, де про Україну ся писало. Натомість, наприклад, я робила такий серйозний ресерч в тижневику «Політика», то один з головних...
0: Культовий просто.
1: Для інтелігенції. І там за цілі 70-ті роки ніколи не впала назва Україна і ніколи не впала назва українці. Навіть тоді, коли говорилося про церкви в Південно-Східній Польщі, то вони...
0: То що писали?
1: То Лемківський. Mm-hmm. Лемківський. Так що ситуація була направду специфічна.
0: Хто б міг подумати, пані Богуміло, що ми пройдемо як народи такий шлях від тих років, які ви згадуєте, коли не можна сказати слово українець, до моменту, коли зараз стільки людей живе в Польщі.
1: Я вам хочу також сказати, що тоді, це був початок 80-х років, ініціатив польсько-українських було настільки мало, що люди, які були зацікавлені проблемою, знали про всі конференції, які відбуваються в цій Польщі. І ми так мандрували з Лубина до Гданська, з Гданська до Кракова, з Кракова до Лодзі і так далі, і так далі. В кожному разі ці тижні, попри те, що дуже важко було їх зорганізувати, я пам'ятаю, як ми вирішили, що будемо робити презентацію українського поетичного кіно. І виявилося, що одинокою фірмою, яка має ці фільми, є дистриб'ютор, який був у Кракові, І там з того Кракова треба було ці фільми перевозити до Любина. Це все робилося на власних плечах і так далі. Ну, багато.
0: Зараз це волонтерство називається.
1: Так, абсолютно.
0: Від початку... Ви українська волонтерка з яких років? 70-х?
1: Від початку до кінця. Але це мало, очевидно, своє значення, так? Бо на початку, може, і ніхто нас не сприймав всерйоз, а ці тижні української культури вже пережили моє студіювання, бо я відійшла з Люблина в 89-му році, а вони відбувалися щонайменше до 92-го року. Так? Інша великий пласт роботи – це була співпраця з польською опозицією, з польським підпіллям. І ту зустрічі, які мали величезне значення, також особисто для мене, наприклад, з Яциком Куронем. Бо коли ми почали думати про тиждень української культури, то, очевидно, ми волонтерили, так? Але треба було якісь кошти, не знаю, навіть щоб накормити тих людей, яких ми запрошували, чи знайти ночних, чи щось там. І ми звернулися до Яцика з проханням, щоб він допоміг. І допоміг. В підпіллі існувала така комісія до справ культури, і завдяки цій комісії ми дістали якісь невеличкі гроші, але такі, які дозволяли це організувати. Ну і пізніше співпраця з Яциком Куронем. Причому тут найважливіший факт це була організація відкритого листа представників національних меншин до Леха Валенси і дорадців, бо це був 88-й рік, почалися переговори між Солідарністю а владою. Все йшло до того, що будуть вибори. Ще точно не було якби ясно, чи це будуть справді вільні вибори, чи якісь регламентовані. Ми знаємо тепер, що остаточно вони були регламентовані. Це не були вповні вільні вибори. Але в цьому листі представники нацменшин звернулися до того, щоб Солідарність взяла до уваги, що є також національні меншини на території Польщі. І може би, однак, хтось з тих національних меншин міг би знайтися на списку на списках Солідарності. І так сталося, що один з українців, тодішній доктор, тепер вже професор Володимир Мокрий, став кандидатом від Солідарності з виборчого округу Гощино, це є західньопоморське тепер воєводство. Ну і робота в той кампанії 89-го року,
0: Він потрапив до парламенту?
1: Очевидно, що потрапив. Мав більше 60% виборців голосували за нього. Але ваше питання має сенс, тому що тоді ми зустрілися з такою амбівалентною ситуацією. Тобто я була, очевидно, великою прихильницею і від початку працювала на пана доктора Мокроху, бо мені здавалося, що абсолютно нам це конче потрібно. І тут мене здивувала постава частини українського середовища. Така зневіра, яка зводилася до того, нічого з того не буде. Немає що там ангажуватися, бо нічого з того не буде.
0: Поляки за українця не проголосують.
1: Поляки за українця не проголосують. І мушу сказати, що були винятки від такої, такої стратегії під заголовком «Нічого з того не буде». І тоді я звернулася про допомогу, бо однак там роботи було багато, до Петра Тими. І мушу сказати, що Петро відразу, значи не мав жодних сумнівів, відразу приїхав і там ми цілу виборчу кампанію разом працювали. Крім нього було ще двох українців. Другий, який був цілий час з нами, це був Андрій Вархів, який тепер є редактором Польського телебачення і робить програми для української нацменшини. І був ще хлопець з Торуня.
0: Я думаю, яке це... чудово, і що наші глядачі про це дізнаються, тому що, я думаю, багато хто про це не знає, що в Польщі в 89-му році, коли Польща повернула собі незалежність, в парламенті був українець.
1: Я думаю, що однак багато людей це знав, бо це була однак подія, і подія не тільки для Польщі, але я бачила реакцію.
0: В Україні була реакція, так?
1: Так, була. Яка? Була реакція, ну, схвальна реакція, причому така з недовірою. Як так взагалі могло статися? Але сталося. Цей день виборів, тобто 4 червня 89-го року, значить, по-перше, ми взагалі не спали з 4 на 5, так? Тобто ми постійно були в виборчому комітеті, збирали всі інформації, і ми десь біля 6 вже знали, що наш кандидат переміг. Так? Бо ще не було остаточних результатів, але ми збирали з тих комісій виборчих, так? Чи інформації, ми розуміли, що ми вже перемогли. Крім тої виборчої кампанії, я хотіла б ще згадати одну подію, яка була важливою і яка попереджала ще вибори. А йшлося про те, що в певному моменті в Білому Борі, де живе багато польських українців, виявилося, що школа не може функціонувати без гуртожитка, що треба будувати гуртожиток. І серед української громади зробили таку акцію, щоб впочувати на будову того гуртожитка. І ми з Яциком подумали, що це є такий момент, що ми повинні, значи ми, тобто Полаки повинні проявити свою солідарність з українською нацменшиною. Але щоб не робити того без відома українців, я поїхала до Білого Бору і просто запитала представників того комітету будови, чи вони не мають нічого проти. Бо йшлося про те, що могли бути люди, які просто не були вдоволені, що українці там з опозицією щось роблять, бо однак комуністична влада постійно ще була, так? Представники того комітету будови не мали жодних сумнів і сказали, так, прошу дуже, якщо хочете, прошу робити. І ми зібрали під таким листом закликом, щоб вплачувати гроші, фантастичні прізвища від księдза професора Тішнера на такому рівні. Однакою особою, яка не могла підписати того листа, був саме Яцек Куроні. І тому я хочу нагадати, ціла ця ініціатива з листом, це був Яцек, який остаточно не міг підписати цього, з огляду на те, що його прізвище було нецензурне тоді.
0: Пані Богомір.
1: Але тут, я перепрошую, бо та історія... І одним з підписантів був єпископ Токарчук. Єпископ Токарчук – перемиський римокатолицький єпископ. І ми там поїхали до нього, я і професор Бартмінський. Чому професор Бартмінський? Тому що родина Бартмінський пов'язана з Перемишлем, всіх там знають. Я була переконана, що професор Бартмінський особисто знає єпископа Токарчука. Виявилося, що він його не знав, але... Я розумію, що єпископ знав прізвище Бартмінське. І як ми просто без попередження, навіть не подзвонили раніше, просто застукали в двері там єпископські, єпископ майже нехайно сказав, окей, хай заходять, я приймаю їх. І ми говорили з єпископом Токарчуком, я думаю, що найменш 2 години. І він, очевидно, підписав це звернення, а крім цього, він дав велику суму грошей, причому він сказав, я вас дуже прошу, щоб ви про це нікому не говорили, щоб це було поуфне, так, як нас кажуть. Так?
0: Таємниця, що залишилося між нами.
1: Я кажу про це сьогодні тільки тому, що єпископа Токарчука вже в живих немає багато років. І вже...
0: Хай про його добрі справи так, люди знають.
1: Так.
0: Згадували про те, що ви... Як зараз молодь каже, топили за те, щоб український кандидат був в польському парламенті. А як ви думаєте, чи добре було б, щоб в сьогоднішньому польському парламенті були українці. Тому що в польському суспільстві велика дискусія. Ми пам'ятаємо кейси, наприклад, коли міністр Шептицький, заступник міністра освіти, коли витягували, що він українського походження, і праві сили деякі радикальні дуже вороже це сприймали. Чи ви б особисто хотіли б бачити українське обличчя в польському парламенті в наступному році вибори?
1: По-перше, є так, що в польському парламенті від 89-го року майже безперервно були українці. Спочатку це був професор Володимир Мокрий, пізніше був
0: Мирослав Чех,
1: пізніше був Мирон Сич.
0: Але я про інших українців зараз, про тих, які, наприклад, як ми знаємо кейс Мирослава Карик, яка приїхала сюди, тут живе багато років, і вона балотувалася
1: до самоврядування, так.
0: 8 років тому вона брала участь, не потрапила в парламент, але балотувалася з одним зі списків.
1: Коли йдеться про українців, які мають польське громадянство, я вважаю, що завжди це є позитив, якщо вони є в парламенті. Ви говорите і маєте рацію, що є, очевидно, праві середовища або просто дурні, які є проти. Тільки такі середовища завжди існують. Є тільки питання, який відсоток суспільства
0: підтримує
1: їхні хасла. Але я вважаю, що бо то є трошки інша однакразливість, присутність представників нацменшин, то є трошки інший спосіб бачення деяких справ. Я вважаю, що це впливає позитивно. І зрештою, як я дивлюся на доробок там, зокрема, чи професора Мокрого, чи Мірона Сича, це є дуже позитивний доробок. І чому я не сказала про...
0: Один в полі воїн.
1: Про Мірослава Чеха, тому що він просто війшов в польську політику. Ну, зрештою, він був в самому топі польської політики, бо в певному моменті був секретарем Унії Свободи. Так? Ну, то...
0: Він і в українську політику міцно війшов, був одним з тих, хто допомагав президентові Петру Порошенку отримувати перемогу на виборах.
1: Знаємо, скажімо. А ми не будемо цього коментувати. Натомість я є абсолютно переконана, що коли б не було в першому польському парламенті після 89-го року професора Мокрого, то я думаю, що ніхто би не подумав про заяву з нагоди акції Вісла. То, що польський сенат прийняв декларацію, яка засуджувала акцію Вісла, це було в великій мірі заслуга професора Мокрого.
0: Ну, оскільки вже почали, то давайте дійсно ми торкнемося і цієї надважкої теми, яку ми всі спостерігаємо, всі ці розмови Волинь і так далі. Хочу максимально широко вас запитати взагалі, що ви думаєте про те, що відбувається ось останнім часом в польсько-українських відносинах?
1: Те, що відбувається в останньому часі, і я б сказала, зокрема, на політичному рівні, ну, то є дуже неприємні ситуації, так? Причому я хочу відразу застерегти, що так чи овак я є прихильником демократії, і очевидно, та демократія має і позитивні сторони, і менш позитивні сторони, але вона завжди є набагато кращим виходом, як авторитарні чи тоталітарні там способи правління. Натомість та ситуація, з якою ми тепер маємо до діла, то є так. То з одного боку є наслідком деяких проблем, які не були розв'язані протягом 30 років. Ну, зокрема, коли йдеться про антипольську акцію ОУН у пана Волині, ну то в принципі властиво одинока спроба, така серйозна спроба зробити щось з цією проблемою, щоб вона не заважала в польсько-українських відносинах, була тільки одна, це було в 2003 році, коли президенти Квасневський і Кучма спільно на Волині в селі Павлівка, яке до війни було містом Порицьком, значить, віддали
0: шану
1: так, загиблим, так? Але це був одинокий випадок.
0: Пані Богоміло, але чи ми не трішки не перекреслюємо всього іншого, чого було дуже багато, спільні листи єпископів, перепрошення. Я пам'ятаю, навіть живучи 17 років в Варшаві, коли Порошенко приїздив і був біля пам'ятника Волинському злочину і стояв там на колінах і вінок приносив.
1: Це все...
0: Було так багато.
1: Значи, так багато і небагато одночасно. Багато в якому сенсі, в такому сенсі, що можна прослідкувати, що були середовища, які, які розуміли, що не можемо відвертатися від цієї теми, бо як ми відвернемося, то візьмуть цю тему на свої штандари інші антиукраїнські середовища.
0: І взяли?
1: І взяли. Можу сказати, що коли йдеться про церкви, значить, римокатолицьку в Польщі і греко-католицьку в Україні, то вони доволі багато робили. І я мушу сказати, що якщо можна мати претензії до конкретних людей, то до церкви як інституції – ні. Тут церква і одна, і друга були послідовні. Очевидно, були такі часи, коли церкву легше було, легше було чути в такому сенсі, що більш поважали її думку на кожну тему. Це був час, коли був кардинал Любачівський. Ну, я мушу сказати, що то одна з найбільш світлих постатей взагалі, коли йдеться про Україну, і також, коли йдеться про польсько-українські відносини церковні в даному випадку. Після його смерті це було щось неправдоподібне, бо це був одинокий раз, принаймні так, як я спостерігала, що ціла преса від нашого дзвінника, тобто Радіо Марія, до Тигодника Повшехнего, всі вони з великим респектом і шаною прощалися з кардиналом Хузаром. Завдяки кардиналу Хузару і єпископу Яворському, кардиналу Яворському також у Львові, ну взагалі дійшло до деескалації там конфліктів навколо цвинтара Орлат. Ну то була така справа, яка... Ну, тепер вже не пам'ятаємо про ці конфлікти. А у чому не пам'ятаємо?
0: Тому що хтось це роззброїв, ці конфлікти.
1: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Хтось це роззброїв, хтось...
0: Як нам зараз роззброювати тему, яка ось просто стала, ну, величезною проблемою відносин?
1: Значить, коли йдеться про волинську тему, то я вважаю, що одинокий шлях – це... Те зрештою, що ніби офіційно Україна останньо задекларувала. Тобто згода на ексгумацію.
0: Ну, не тільки офіційно задекларувала, але вони тривають і тривали.
1: Так.
0: З минулого року?
1: З минулого року, але я хочу сказати, що з минулого року то можна на пальцях одної руки вказати ці...
0: Що мало місць, так?
1: Що мало місць, так, так, так, про це йдеться. Тобто згоди на ексгумації... І діалог навколо історії. Тому що і Поляки, і українці, ми є в такій ситуації, що не досягнемо 100% згоди, коли йдеться про інтерпретацію історії. Це просто неможливо.
0: Ми з цим маємо просто погодитися.
1: Так, так. Як хтось то гарно назвав, потрібна згода на незгоду. Тобто погоджуємося, що в деяких моментах наші інтерпретації будуть різні, і що йдеться про це тільки, щоб кінець кінцем вони не були ворожі.
0: Запитав я вас, що ви думаєте про все це, що відбувається? А з емоційного боку, як вам, як людині, яка
1: дуже
0: десятиріччя
1: важко
0: присвятила власне діалогові Польщі України?
1: Дуже важко. В певному моменті, ну, зокрема, після рішення президента Зеленського, ну, було дуже важко, бо очевидно можемо говорити про емоції, але можемо також говорити, значить, якби робити інтерпретацію політологічну. Те, що він зробив, це була в принципі делегітимізація проукраїнської політики у Польщі. Але після тих моментів, коли було дуже важко, я собі подумала, ну що там нам важко? Ну, то треба собі подумати, як цей діалог виглядав в 50-х роках, коли майже ніхто не хотів взагалі з собою зустрічатися, ніхто не говорив, не хотів серйозно говорити. Так що навіть при наших клопотах, навіть при наших конфліктах і наших малих драмах, це Я не хочу сказати ніщо в порівнянні з тим, що було в минулому, але можна і це пережити. Причому першою такою думкою то немає що переживати і так емоційно шарпатися. Просто треба робити. Кожен з нас повинен робити своє. Бо я вже не пам'ятаю, хто сказав, але якщо робиш, то це має сенс. Менший або більший, але це має сенс. А як розводиш руками, це не має жодного сенсу. Що з того виникає, що ти будеш плакати, що не так мало бути?
0: Я хочу знайти одну цитату. Я з вами записував інтерв'ю, робив у 2020 році. І закінчувалося воно вашими словами такими. «В Польщі і Україні змінюються президенти, уряди. Наші відносини то гірші, то кращі. Але підвалини, які вдалося закласти, дуже міцні. Сподіваюся, вони не похитнуться». А ви б сьогодні, після всіх цих землетрусів, спричинених назвами підрозділу, відбиранням найвищої державної нагороди, відсиланням цих нагород, начебто це був щось неважливе і в один бік, і в другий бік, теж підписалися під цими словами?
1: Так, чому? Я знаю, що є такі люди, які кажуть, а що сталося? Страшне і взагалі, і тут мушу назвати друге прізвище, і цей Гедройч, який програв і так далі. Ну, я кажу, ну, я розумію емоційний стан, але треба дивитися на факти. Коли б ця робота, яку наші попередники зробили, тобто і Яцек, і Єжи Гедройч, дуже важливе прізвище, Яцек Курень, очевидно, і Єжи Гедройч, які б дуже багато зробили, не було б таких феноменів, як, по-перше, те, що Польща як перша держава в світі визнала самостійність України, не було б підтримки помаранчевої революції, не було б підтримки
0: Євромайдану.
1: Так, революції гідності, не було б реакції після 24 лютого 22 року, не було б допомоги. І навіть тепер, коли ситуація на такому емоційному рівні є дуже, дуже така нестабільна, так скажу, то однак, коли йдеться про такі основні речі, як, не знаю, військова допомога, політична допомога, я вже не кажу про те, що Польща, так як платила за Starlinki, так вона і далі платить, що сплачуємо також відсотки від українських кредитів. Це все є. І мушу вам сказати, що коли йдеться про українські коментарі, то мене дивує тільки одне, що люди, які напевно про це знають, чомусь взагалі про це не згадують. Бо я абсолютно відкидаю так.
0: Ви маєте на увазі якісь такі ображені дописи людей, які не задоволені позицією
1: Польщі? Я не хочу навіть назвати прізвища, бо розумієте, що справа не в прізвищах, тільки
0: в тенденції,
1: так. Угу. Що вони абсолютно мусять знати про це, що коли йдеться про тверду таку політику, так, чи є допомога, чи немає допомоги, що вони знають, що це все є, а попри те шукають ворогів там, де не треба шукати ворога. І тут мушу зацитувати професора Ярослава Грицака, який в певному моменті щось такого сказав, що коли маєш війну, то шукаєш аліантів, а не ворогів. Я б допрецизувала, шукаєш аліантів, а не твориш ворогів, там, де їх нема.
0: Я глибоко переконаний, пані Богуміло Дерева, що ми маємо собі це повторювати, ці слова, і українці, і поляки.
1: Так, абсолютно.
0: Тому що тут теж війна. Тому, не говорячи вже про площину інтернету, де ведуться такі вже інтернет-війни.
1: Страшенні.
0: Хотів би вас запитати, як вам з тим, що відбувається не тільки в інтернеті, тому що часто мені здається, що інтелектуальні деякі еліти себе забаюкували, заспокоювали тим, що ось це в інтернеті, там якісь і тільки російські тролі виробляють ці всі антиукраїнські хейтерські коментарі з лайливою лексикою, що ви повертаєтеся собі насмішливі і так далі. І коли це з онлайну, ми бачимо, перейшло в офлайн, коли Ледь не щоденно ми дізнаємося з новин, що там обізвали, там побили українку, там дитину, яка їхала в автобусі, неповнолітню дівчинку, обізвали, не хочеться навіть цитувати цього, щоб потім цього не запікувати. Що ви про це думаєте?
1: Я вважаю, що тут немає що дискутувати. Це підлягає абсолютно тільки виключно засудженню. Немає що тут робити, так, але чи щось там. Просто зачули. Того абсолютно не повинно бути. І те, що мене, що я позитивно оцінюю в цій ситуації, що властиво маємо 100% таку ситуацію, що як дійде до тих інцидентів, то властиво 24 години і вже ті, які спровокували цей інцидент, вони вже є в руках поліції. Це очевидно дуже позитивно, а ще позитивніше є те, що в таких ситуаціях з'являється з боку конкретних середовищ засудження поведінки. І так як коли йдеться про цей інцидент у Вроцлаві, коли
0: побили
1: члени там якогось клубу, громада чи щось там побили дівчину і хлопця, то для мене найважливіше було то, що інші члени того клубу сказали, що хлоп до тих своїх бувших колег, що не приходьте до нас вже, бо ви просто нас компрометуєте. І коли йдеться про цей суспільний аспект, то є найважливіше, коли засудження іде з того середовища, з якого походять злочинці чи ті, які щось такого роблять. Бо засудження десь з Варшави, очевидно, це має свій сенс, але воно не працює так, як засудження з боку бувших колег.
0: Давайте ще поговоримо про ваших стипендистів, так ви їх називаєте. Вони вас мамою називають, до речі, багато хто.
1: Не знаю чому, і це дуже амбівалентне окреслення. Дуже амбівалентне. Не спеціально я люблю це окреслення.
0: Скажіть мені, будь ласка, війна, нам здається, українців торкнулася всіх. Як ви це на собі відчули? Тому що я знаю, що є ті, хто вже життям заплатили з тих людей, яких
1: так,
0: ви...
1: Так, коли йдеться про наших стипендіатів, то двох загинуло на війні. Першою, яка загинула, була Вікторія Амеліна, яка підпала під обстріл в Крематорську. А другим, який загинув, це був візуальний митець Давид Чичкан, який загинув на Запорізькому на напрямку. Ну і це очевидно, що тут говорити, по-перше, це є драма, трагедія, очевидно, для сімей і так далі. Бо Вікторія Меліна мала моїх дітей, Чичкан мав дитину, яка мала, не знаю, 8 чи 9 місяців, як він загинув. Це є просто людські трагедії, так? Крім того, очевидно, то є так, що як вмирає людина, то вмирає цілий світ. Поза тим, це були також виняткові постаті.
0: Ви віку як згадуєте? Я мав щастя з нею спілкуватися, тому що коли в 22-му році робили велику антологію «Воєнна війна 2022», попросив її, вона написала есей, які теж переклали потім в польській версії цієї книги, і вона була просто неймовірна.
1: Я дуже добре згадую спілкування з Вікою Амеліною. Причому я мушу вам сказати, що абсолютно виняткове враження зробила на мене її книжка «Дім для дома». Чому? Бо там була розповідь, не буду очевидно переповідати змісту цієї книжки, але коли йдеться про того дома, тобто там йшлося про пса, про собаку, який називався Домінік, то в цій книжці є така фігура, що ця собака, цей пес почувається перший раз добре, як в дому, як в хаті, тоді, коли його ведуть на смерть. Як хтось цікавий, хай прочитає книжку. Я мушу сказати, що цей фабулярний сюжет якось абсолютно в'яже

0: фізично, але я думаю, що це буде як дерево, яке виросте ще чим далі, тим більше. І багато людей в тіні цього дерева знайдуть спокій і
1: надію,
0: вдячність.
1: Думаю, не забудуть про
0: так,
1: неї.
0: І я в неї на презентації, пані Богоміло, запитав, чи бачила вона любов на війні. І вона з таким... з посмішкою на обличчі розповідала про тих людей, які чекали повернення України після деокупації. Каже, ті люди, які часто там впроголодь, в яких не було засобів для існування, але якась там їжа була, і каже, як вони нас додому запрошують, до себе дітоньки, нарешті ви приїхали, нарешті Україна до нас повернулася. І це було так зворушливо, ну неймовірна вона була.
1: Ну і ще раз сказати, що вона однак відігрива свою роль, коли йдеться про міжнародний контекст. То, що вона була на різних, не знаю, конференціях, фестивалах, щоб донести там інформацію про Україну.
0: Як наша амбасадорка.
1: Так, абсолютно. А вона мала всі підстави, бо інтелігенція, бо мова, пів життя вона була в Штатах чи в Канаді, вже не пам'ятаю точно. Ну, в кожному разі вона була ідеальним послом українських справ також в міжнародному контексті. Давид Чичкан – це була інша особистість. Він не був такий експансивний. Коли йдеться про його там політичні погляди, він був анархіст. Це до війни абсолютно не сприймалося в Україні. Ну, і була така ситуація, що коли була його виставка в Центрі сучасного мистецтва в Києві, то прийшли націоналісти і розбили цю виставку. І так, як прийшла звістка про смерть Давіда, то я так подумала, чи ці, які тоді розбивали його виставку, чи вони є в силах оборони, чи ні. Ну, маю надію, що принаймні що вони є військо і принаймні в такий спосіб якось реабілітують себе за те, що вони робили з виставкою Давіда Чичкана.
0: Жадан у вас був двічі.
1: Жадан був вдвічі. Перший раз приїхав просто як в нормальному порядку, тобто склав аплікацію, приїхав. І зрештою це була цікава стипендія в такому сенсі, що коли перший раз Сергій приїхав, він майже не говорив польською мовою. Тоді там йому в різний спосіб допомагав Сашко Бойченко, який тут також тоді був на стипендії. А другий раз це була ситуація пов'язана з помаранчевою революцією, коли Сергія побили на Майдані
0: в Харкові.
1: Так. І тоді я мушу сказати, що тодішній міністр Здроєвський не мав жодних сумнівів, бо ми звернулися до того, щоб в абсолютно екстраординарний спосіб спровадити Сергія звідти. Бо просто ми не знали, переживали, що то буде, чи тим більше ситуація політична тоді в Харкові була дуже така не тільки нестабільна, але й неприємна для тих, які виявляли проукраїнські почуття. Ну, бо сам Сергій розповідав, що коли він був після того побиття в лікарні, то нам в певному моменті з'явилися хлопці, прихильники російського міра, які їх завданням було вишукування українських активістів, так? І то, як кажу, міністр Зоєвський там протягом 24 годин
0: прийняв рішення.
1: Справа була полагоджена, так. І Сергій приїхав з дружиною, з донькою тоді до Варшави.
0: Що ви любите і не любите в українцях?
1: Значить, не так просто відповісти, тому що є дуже багато речей, які я люблю в українцях. І так думаю, що маю все...
0: Через кому, так?
1: Через кому, так.
0: Давайте якісь ключові речі.
1: Перерахувати.
0: За великим рахунком.
1: Для мене головне в житті – це є люди і книжки. І я зустріла так фантастичних людей в Україні. І, перепрошую, але я тут... Кінчу мушу назвати одне прізвище, яке дотепер не було назване. Йдеться про Михайла Хореня. Це була надзвичайна постать. На жаль, тепер я думаю, що він трошки забутий. Не тільки

0: zresztą w Ukrainie, ale także w Polsce. I znaczy po pierwsze win był pierwszy raz aresztowany w 65 roku, czyli był dostał, był zasłużony na 6 roku w tiurmy, co był najbliższy tudi wyrok. Późniejsze win był w Czerchowie aresztowany i był w taborze specjalnego reżimu w Kuczyno, tam gdzie przebywały no najbliżej na niej ukraiński więźni, między innymi Stus, no był razem ze Stusą, z Tychym, z Łytwyną, z Ukrainek i tak dalej, i tak dalej. I mało się pracy choworyć, ale pan Michał wygrał dużo wielką rolę koalicja pro polsko-ukraiński odnosy, tomu, że win popry te, że Ukraina w pryncypie nie mała kontaktu z Ukraina z Radiańską Sojuzu, nie mała kontaktu z normalnym świtem. Win tak mi nie choworył, tak mi nie rozpowiadał i tak gdzieś zapisał w jakichś swoich tekstach, że on jeszcze w 60-tych rokach, gdy szedł do wystawku, że Ukraini, samostyjni Ukraini, kończy potrzebny dobry odnosny z Polską. I on miał nawet taki bon mot, że koły Ukraińcy będą zmuszeni albo zachoczyć maty kontakty z Zachodem ponad Polską, co będzie dramą dla Ukraińców i nieszczęściem do Polski. Koły Polaki będą maty innych sojuszników na wschodzie jak Ukraińcy, co będzie dramą dla Polaków i nieszczęściem
1: dla
0: Ukraińców. Він не тільки якби теоретично це видумав, але коли прийшла перша можливість, щоб нав'язати з поляками контакт, він це зробив. Це був 88 або початок 89 року. Вже створилася Українська Хельсінська спілка. Українська Хельсінська спілка – це була парапартія, яка була створена бувшими в'язнями таборів і членами Української Хельсінської групи. Так? І та Українська Хельсінська спілка в кінці 88-го або на початку 89-го, я вже точно не пам'ятаю, вислала свого представника до Польщі з тим тільки, щоб він нав'язав контакт з польською опозицією. Цим представником чи цим посланником був Богдан Хорень, але те, що взагалі до того дійшло, це була справа пана Михайла Хореня. Я думаю, що коли ми думаємо про polsko-ukraińskie відносини, to my nie powinni zabuwati pro wkład takich ludzi jak Michajło Choryń. I zresztą zawdzięki Michajło Choryń, między innymi w danym wypadku Michajło Choryń, doszło do pierwszej zustrzyci polskich i ukraińskich parlamentariów w 90 roku, w trawni, w Jabłonnej. Przy czemu rozmowa pro cię zustrzyć poczęła się podczas pierwszego zjazdu ruchu, jaki odbył się w wersji 89 roku. I to dimy jakby pogodyły się, że trzeba nam zustrzyczać się. Do reczy, koło idę się pro pierwszy zjazd ruchu. To także nie ma dla mnie sumniewiu, że koło by nie ta pierwsza pojistka, jaką przydumał Michał Choryń, że Ukraińcy powinni wysłać do Polaków kogoś, kto będzie mówić pro współpracy. Ja думаю, że naszej delegacji nie było na pierwszym zjeździe ruchu. A chcę zwrócić waszą uwagę, że Polaki były odnokoją zakordonną delegacji.
1: Jedyną.
0: Tak, jaka to dziś przyjechała w Kijów. Bo krim Polaków były w Sinsi, co były
1: I wyście to dziś prosili dejaki rzeczy ze ścin znimaty. Так, це було ж на цьому з'їзді.
0: Так було.
1: Що там було?
0: Я хотіла...
1: А скажіть, що там було?
0: Там були герби польських міст Перемишля і Хоума. Ця історія є важлива чому? Тому що теоретично це міг бути величезний скандал. Але завдяки тому, що між поляками і українцями був певен рівень довіри, можна було підійти до організаторів і сказати. Ну, я пам'ятаю, бо особисто розмовляла з паном Миколою Поровським. Прошу пана, польська делегація вас дуже просить, візніміть ці херби. Бо,
1: щоб не було скандалів.
0: Щоб не було політичного скандалу. І він це зробив. І ми ще не встигли вернутися з Києва до Варшави, а вже і Тартас подав інформацію, що українські ревізіоністи там хочуть повернення Перемишля і Хоума до України. Завдяки поведінці організаторів, і зокрема Миколи Поровського, ми могли відкрито сказати, так було щось, але на наше прохання організатори відразу зняли ці прапори.
1: Пані Богуміло, так ви мені, часу в нас дуже обмаль лишається. Ви мені так і не сказали, що любите, не любите в українцях. Я думаю, що можливість про це поговорити в нас буде в якихось інших інтерв'ю. Але хочу вас запитати, не можу не запитати. Ви сказали книги, у вас шикарна бібліотека, я знаю. Три ваші найулюбленіші книжки. Через кому, будь ласка.
0: То так важко сказати.
1: Ну, тим не менш.
0: То так важко.
1: Які ви найбільше разів перечитували, наприклад?
0: Скажу так, що коли йдеться про книги, які з'явилися так в останніх роках, то величезне враження зробив на мене «Інтернат Жадана». Я мушу сказати, що то є... То можна читати, перечитувати і завжди щось там відкриваєш. І, правду кажучи, я була трошки здивована рецепцією інтернату в Україні. Тобто мені здається, що в Україні...
1: Слабо оцінили, на вашу думку?
0: На мою думку, так. Що якби не добачили цих всіх нюансів, які там є, і взагалі того концепту, щоб писати про війну, так... щоб мурашки по шкірі йшли, а справжніх воєнних дій там, в принципі, нема. Так?
1: В Польщі оцінили, і навіть цьогоріч спектакль Володі грають за інтернатом Жадана.
0: Ну, часами так є, що зовні видно краще, або видно такі речі, які зсередині ти не бачиш.
1: Перший пішов, наступна книга.
0: Наступна книга... Ну, не так просто. Коли йдеться про українські криги, то, напевно, я б сказала також про місто Підмогильного. То фантастична літературна робота, яка між іншими показує ще одну річ, що сучасні люб'язно би назвали там постколоніальним комплексом. В якому сенсі? В такому сенсі, що це є... коли йдеться про літературний бік справи, то той рівень абсолютно найкращих романів періоду Радянського Союзу, так? Булгаков, Зощенко, щось там. А те, що не був так знаний, ну, це результат колоніальної політики. Ну, то немає жодних інших причин, так?
1: Так? Нема варіантів.
0: Чому так сталося? І може так насправді перша – це «З похади Наді Суровцевої». То є фантастична література, але це перш за все розповідь про велику частину історії України. Надя Суровцева, причому в першому виданні. Чому кажу в першому виданні? Тому що в минулому році з'явилося наступне, але в першому виданні є величезний вступ професора Ярослава Дашкевича. І цей вступ також вартує свої гроші. Крім всього іншого, бо Надя Суровцева це була українська історикиня, яка зробила докторат в Віденському університеті, яка була заангажована в українське національне життя, пізніше під впливом Юрія Коцюбинського перейшла на позиції націонал-більшовіцькі, пізніше була арештована. Ну, історія сама
1: цікава постать, яка...
0: Дуже цікава, причому то є феномен, що вона майже 30 років її не було в Україні, бо вона була в тюрмах і в таборах десь в Росії. І коли вона повернулася, то, по-перше, очевидно, влада не дозволила їй повернутися в Київ, тільки вона повернулася чи приїхала в Хумань. І попри те, що не було żadnej oficjalnej informacji. Cała ukraińska inteligencja, świadoma ukraińska inteligencja znała, że w Umani jest Nadia Surowcowa, do jakiej kończy trzeba przyjechać. Ale tam jest także polski ślad. Czemu? Tomu, że
1: Nadia, 30 sekund.
0: Nadia Surowcowa zbierała także materiały pro
1: Sofiówkę. Nam z wami trzeba na sława robić literaturną programę.
0: Sofiówkę. I w pewnym momencie ci materiały ona передала do Jerzy Łojkowi, jaki napisał taką książkę Dzieje pięknej bitynki. I w stupi Łojek z ukryma dziękuje pani doktor Nadii Surowcowej, jaka передала ją mu ci i to było jeszcze za narodnej Polski.
1: А я дякую пані Богомілі Бердиховській, передаю прапор, на якому кожен герой програми «Люди мости» лишає одне слово побажання Україні і українцям. Прошу знайти місце, де ви можете щось написати. І що ви пишете, скажіть, будь ласка?
0: Банально. Перемоги.
1: Пані Богоміло, дякую вам за час, за все, що ви робите, і за перемогу, в яку ми всі свято віримо. Богоміла Бердиховська була героїнею програми «Люди мости». Лишайтеся на слава!

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
6: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
8: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: Рейніра наближається.
11: Ми показуємо всім її славу.
10: Мої ворогам дозволили наростити свої сили.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

Вітаю, я Катерина Широкопояс, і зараз я розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. Атака судного дня. Дрони подолали понад 1000 кілометрів і вдарили по серцю РФ. Москва у шоці, Татарстан у вогні. У ніч та уранці 10 серпня російська територія зазнала чергової масованої атаки безпілотних літальних апаратів. І головним епіцентром удару став один із ключових промислових та паливно-енергетичних вузлів країни-агресорки – місто Нижньокамськ у Республіці Татарстан. Безпілотники змогли безперешкодно, ви уявіть собі, подолати відстань у понад 1000 кілометрів і обійти російську систему ППО. Паралельно групи БПЛА рухались у напрямку столиці РФ. За даними місцевих телеграм-каналів і моніторингових пабліків, мешканці Нижньокамська та Чистополя спостерігали проліт величезної кількості БПЛА. У мережі з'явилися фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано політ безпілотників, вибухи та стовпи диму над містом. І за попередньою інформацією, під ударом опинився стратегічний нафтопереробний та нафтохімічний комплекс Нижньокамська. Проєкт «Астра» зазначає, що ціллю атаки могла стати ПАТ «Нижньокамськнафтохім». У Нижньокамську розташований один із найбільших та найсучасніших нафтохімічних та нафтопереробних вузлів Росії, який є критичним елементом паливно-енергетичної інфраструктури країни-агресора. Тут діють три головні промислові гіганти – «Танеко», а те «Танеко» належить «Татнефті». Вважається одним із найсучасніших, найбільш технологічно розвинених та стратегічних важливих нафтопереробних заводів у Росії з глибокою переробкою сировини. Його виробнича потужність становить понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство забезпечує масовий випуск дизельного та авіаційного пального, а також інших нафтопродуктів, що є критично важливим для логістики і боєздатності російської армії. ТАІВ-НК – це ще одне велике підприємство нафтопереробної галузі РФ, яке спеціалізується на переробці нафти та газового конденсату. Обсяги переробки сировини на цьому заводі сягають близько 7,3 мільйонів тонн на рік, що робить його вагомим гравцем у забезпеченні паливом як цивільного, так і військового секторів. ПАТ «Нижньокамськнафтохім» група «Сібур» – один із найбільших нафтохімічних заводів у всій Європі та містоутворювальний гігант. Підприємство виробляє високотехнологічну продукцію, зокрема синтетичні каучуки та базові полімери, які є незамінною сировиною для багатьох галузей російської промисловості, у тому числі і для воєнно-промислового комплексу. Після тривалого мовчання влада Татарстану офіційно підтвердила факт масованого нальоту. У заяві зазначено, сьогодні уранці республіка зазнала чергового жорсткого нападу ворожих БПЛА. Триває масований наліт на місто Нижньокамськ. Атака спрямована як на виробничі, так і на цивільні об'єкти. І паралельно з ударами по Татарстану безпілотники атакували і столицю РФ. Мер Москви Сергій Собянін заявив про начебто 18 збитих БПЛА на підльотах та над містом. За його словами, в окремих районах зафіксовано падіння уламків. Атака 10 серпня на Нижньокамськ та Москву є черговим свідченням зростаючої вразливості глибокого тилу РФ. Ураження об'єктів у Татарстані завдає прямого удару по Танеко, ТАІВ-НК та Нижньокамськнафтохіму – стратегічному вузлу, що живить російську армію дизелем, авіаційним пальнем та полімерами. Здатність БПЛА долати відстань у понад 1000 кілометрів і масовано атакувати критичну інфраструктуру ворога наочно демонструє безпорадність російської системи ППО та системно підриває економічний і військовий потенціал агресора. Терор регіонів. Росіяни ударили кабами, артилерією та дронами. П'ятеро загиблих на Харківщині та десятки поранених по Україні. Впродовж доби та у ніч на 10 серпня російські окупаційні війська здійснили серію масованих атак по цивільній інфраструктурі та житловому сектору у декількох областях України. Унаслідок ворожих ударів є загиблі, десятки людей отримали поранення, зафіксовано значні руйнування. За даними Харківської обласної прокуратури, 10 серпня окупанти здійснили
масований артилерійський обстріл житлового сектору села Бугаївка. У ніч на 10 серпня війська РФ завдали 5 ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум. Влучання зафіксовані на 3 локаціях у Зарічному та Ковпаківському районах міста. За інформацією начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, унаслідок атаки поранення та травми отримали 14 людей, серед яких 14-річна дівчинка. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Більшість із них переведено на амбулаторне лікування. У місті пошкоджено приватні оселі, багатоквартирні будинки, а також об'єкти інфраструктури. Унаслідок ворожої атаки 5 цивільних людей загинули на місці. У населеному пункті зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки. На Полтавщині рятувальники ліквідували пожежі, що виникли унаслідок російської атаки на кількох АЗС у приватному житловому будинку та на одному із промислових об'єктів. За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає. Одещина зазнала нічного масованого удару із застосуванням ракет та безпілотників. Голова одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих зросла до 14 осіб. Із них 11 людей госпіталізовано. Стан одного із поранених лікарі оцінюють як важкий, ще 5 середньої важкості. Протягом минулої доби загарбники завдали 867 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області. За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, унаслідок атак по Запорізькому та Пологівському районах одна людина загинула, ще 4 отримали поранення. Ворог застосував широкий спектр озброєння. 619 БПЛ різної модифікації, переважно FPV, атакували Малокатеринівку, Балабине, Степногірськ, Оріхів, Гуляйпільське та інші населені пункти. 226 артилерійських ударів прийшлися по 29 містах і селах регіону. 20 авіаційних ударів завдано по Річному, Запорожцю, Веселянці, Вільнянці та інших селах. 2 обстріли із РСЗВ зафіксовано по Малій Токмачці та Чарівному. У самому Запоріжжі безпілотники пошкодили територію гаражного кооперативу, а вибуховою хвилою та уламками побічно пошкоджено 2 багатоквартирних будинки. Загалом в області надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Чергова хвиля російських атак 10 серпня демонструє цілеспрямований терор ворога проти цивільного населення України. Використання артилерії по житловому сектору Бугаївки, застосування кабів по Сумах, а також сотні ударів FPV дронами та ракетами по Одещині і Запоріжжю призвели до загибелі 6 людей та поранення понад 30 цивільних. Ці дії вкотре підтверджують, що агресор свідомо нищить житловий фонд та критичну інфраструктуру, намагаючись спричинити максимальні гуманітарні збитки в українських регіонах. Уперше в історії на території Молдови вибухнув небезпечний дрон-ракета. Пошкоджено будинки. У Молдові у районі Штефан-Вода 9 серпня стався надзвичайний інцидент. У повітряному просторі країни вибухнув гібридний безпілотник типу дрон-ракета. За даними молдовських правоохоронців, подібну модифікацію повітряного озброєння на території республіки зафіксували вперше. За результатами експертизи та огляду місця події, поліція Молдови встановила, що апарат упав у лісосмузі, де на висоті приблизно 2,5 метри врізався у дерево, після чого стався потужний вибух. Унаслідок детонації ніхто із місцевих мешканців не постраждав. Однак вибухова хвиля та уламки, що розлетілися на значну відстань, пошкодили кілька житлових будинків у навколишніх населених пунктах. Правоохоронці зазначають, що знайдені уламки об'єкта за конструкцією схожі на комплектувальні елементи керованої ракети. У зв'язку із цим слідство припускає, що кордон країни перетнув саме дрон-ракета, високотехнологічний гібридний ударний БПЛА, який поєднує у собі високу маневреність безпілотника та швидкісні характеристики ракетного двигуна. Наразі спеціалісти продовжують дослідження для остаточного встановлення точної моделі та походження апарата. Слід нагадати, що це не перший випадок потрапляння ворожих БПЛА до сусідньої держави. Востаннє – уламки російського безпілотника «Гарень-2» знаходили у Молдові 5 серпня поза межами населеного пункту Валень. Зафіксоване у районі Штефан-Воде падіння гібридного дрона-ракети є черговим підтвердженням того, що російський повітряний терор виходить далеко за межі України та створює
пряму загрозу для безпеки країн-сусідок. Застосування нових типів озброєння із зальотом у простір Молдови демонструє ескалацію та ризики для цивільної інфраструктури регіону. Адже неконтрольована детонація складних гібридних систем усе частіше відбувається поблизу кордонів НАТО та ЄС. Трагедія у Сіріусі на Київщині. У пожежі загинули тварини. Притулок просить про допомогу. У селі Федорівка Вишгородського району Київської області на території найбільшого в Україні притулку для тварин Сіріус сталася масштабна пожежа. Вогонь знищив критичну інфраструктуру закладу та призвів до загибелі чотирилапих підопічних. За даними ДСНС, поліції Київщини та адміністрації притулку, займання виникло уранці 8 серпня. Попередньою причиною пожежі представники Сіріуса називають коротке замикання електропроводки. Унаслідок пожежі знищено 20 вольєрів, приміщення кухні, майстерню, робочі інструменти та запаси їжі для тварин. А завдяки оперативним діям працівників притулку вдалося врятувати 70 собак. Однак 8 тварин загинули у вогні. На місці події працювали підрозділи ДСНС та слідчо-оперативна група поліції. Наразі остаточні причини виникнення пожежі встановлюються. Рятувальники готують офіційні результати експертизи для правоохоронних органів. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило виникнення пожежі. Наразі працівники притулку намагаються власноруч відновити вцілілі конструкції, відремонтувати паркан та вольєри, а також знову організувати процес приготування їжі для собак. Заклад гостро потребує допомоги та закликає про підтримку матеріалами. Необхідні сухі та вологі корми, дошки, піноблоки, інструменти, бензин для генераторів і будівельні матеріали.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі. Але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: Поранені військові з Кривбазвести, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цих кадрах ветеран Євгеній Шваб проводить урок для учнів старших класів у Центрі національно-патріотичного виховання у Львові. Сюди він потрапив після довгих місяців лікування та реабілітації після поранення. Навчає учнів тактичної медицини.
3: Євген Петрович, дуже крутий вчитель, чесне слово, ще ні разу таких не бачила, не зустрічала. Він готує нас самому важливому. Дуже крутий, навіть не знаю, що сказати. Це такий вчитель, який надихає нас вчитися, от чесно. Бо тому що коли я ходжу до школи, я хочу піти вже чим пошвидше додому. А коли в нас приходить урок з Євгеном Петровичем, все, та я би вже цілий день була в тій школі.
0: Чоловіку працювати в школі запропонували у центрі Unbroken, де він протезувався. Він не шукав роботу, бо в цей час ще навчався на психолога, щоб допомагати пораненим. Але від пропозиції не відмовився і спробував працювати із дітьми.
4: Звичайно, мені було страшно. Я не розумів, як я маю працювати з дітьми, але згодом адаптувався. Перших декілька занять пройшли, не скажу, що легко, але позитивно. І потім я зрозумів, що це не так страшно, як воно здається.
0: До вчительської роботи у Євгенія Шваба був важкий досвід бойових дій. Він вирушив на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пройшов навчання у Великій Британії, став кулеметником і поїхав на перші бойові завдання в складі 95-ї десантно-штурмової бригади.
4: Для мене 95-та бригада – це була елітна бригада, тому що, пам'ятаю, ще 14-й рік марш 95-ї бригади по Донецькій області, і я сам з Житомирщини, і хотів дійсно долучитися до лав 95-ї.
0: Вперше у зону бойових дій потрапив на Луганщину, і у грудні 2022 року захисник дістав поранення.
4: Виїхав ворожий танк. Крім цього, також були обстріли градів, падали міни, як і 80-ті, і 120-ті. І два снаряди танкових впали біля мене, біля мого бліндажу, де я перебував, а третій влучив прямо в мій бліндаж, де від снаряду я отримав тяжкі поранення нижньої кінцівки, також були поранення, осколки позалітали в спину, були крізні поранення. Також ушкоджені були внутрішні органи.
0: Вивозили чоловіка під обстрілами. Далі госпіталі у Дніпрі, Києві та Львові. За час лікування Євгеній Шваб був 40 днів в реанімації та тричі у клінічній смерті. Але вижив, протезувався, звільнився із війська і зараз вчиться жити заново.
4: Найскладніше було, напевно, сприйняти самого себе в новому образі, показати себе на загал людям. Навіть елементарні прогулянки по площі Ринок, вони не давалися доволі легко, тому що було усвідомлення того, що всі дивляться на кінцівку. Але навіть саме суспільство і допомогло мені зрозуміти, що це було все не дарма, тому що коли елементарно проходиш і тобі дивляться, дякують. На даний час я працюю в Центрі національно-патріотичного виховання. І коли навіть буває так, що фізично складно, то емоційно ти заряджаєшся від різних емоцій. А коли ще діти займають якісь призові місця, показують дуже гарні результати, це також надає сили.
0: У школі наголошують, навчальні заклади повинні бути готовими приймати ветеранів. Адже таким чином школярі розуміють цінність життя і за що воюють наші воїни. Саме від виховання школярів залежить, яка країна буде нас у майбутньому. Зараз в Україні налічується близько 1,5 мільйона ветеранів, а після закінчення бойових дій цифра може зрости і до 6 мільйонів. Такі дані надає Міністерство у справах ветеранів. І, звісно, військові повертаються у цивільне життя, і для них стоїть, а що робити далі? Питання роботи. Яка ж ситуація із працевлаштуванням ветеранів? Ми сьогодні говоримо із заступником міського голови Львова з питань ветеранів і саме ветераном Андрієм Жоловим. Андрія, вітаю вас. Дякую, що
5: добрий день. Дякую за запрошення.
0: Ми тільки що побачили історію Євгена Шваба, ветерана. Це я називаю це успішною історією. Коли ветеран повернувся, соціалізувався, ще й сам захотів піти працювати і отримав роботу. Він пішов працювати з дітьми. Тобто я би сказала, що в нього життя склалося після війни. Але я ж розумію, що, напевно, далеко не у всіх досвід так складається. Яка зараз реальна картина спецвлаштування ветеранів?
1: Насправді, для розуміння тої картини і для якимось чином вирішення тих всіх питань ми зробили в Центрі учасників бойових дій сектор працевлаштування ветеранів. Щоби сказати, що лавиною ветерани звертаються і хочуть іти працювати, того немає. Але я абсолютно визнаю, мені потрібен був мінімум місяць для того, щоб дивитися стелю, мовчати, ні з ким не говорити і десь переварювати, наприклад, на своє оце таке дивне повернення з військового світу в цивільний. Хоча, як Сунь Цзи каже, в мистецтві війни ніхто з нас і не повернеться повністю. Це дуже дивний стан, коли не хочеться працювати. От просто нічого не хочеться. От таке враження, що тебе просто витиснули як губку там десь у війську, і ти повністю втратив якусь жагу до життя. Але це насправді ще одна така боротьба, з якою треба з собою поборотися, коли ти повертаєшся. Тому що тільки соціальна значимість тебе починає повертати якось до життя. Соціальна значимість – це те, коли ти щось робиш, тебе за це хвалять, ти отримуєш фінансову підтримку, за це заробляєш, і ти розумієш, що та, я от в колективі, в соціумі, я чомусь і чимось корисний, а не лише моя користь була на війні, а тепер от я підвів своїх хлопців, я звільнився з війська і так далі. Ми всі це проходимо.
0: Наскільки ветеранам потрібна взагалі робота працевлаштування після звільнення з війська?
1: Та це їхнім сім'ям потрібно так само. Бо та у війську, особливо тоді, коли був 22-й рік, 23-й рік, загалом бойові виплачували дуже непогані. Зараз я розумію, що є дуже багато питань і до індексації зарплат у зв'язку з зміною курсу. І велике є питання взагалі по виплаті по зонах бойових і так далі. Але там ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював. Чому? Та бо тому, що там надто багато тих, хто різними методами і способами зробили собі варіанти не піти воювати, і досі перемовляються, як уникнути ТЦК, і говорять про бусифікацію і все решта. Не дуже хочеться в такий колектив повертатися. З іншого боку, наприклад, дуже гарний приклад IT-компанії львівські показують, які впродовж служби військовослужбовця продовжують нараховувати йому зарплату, надсилають класну допомогу у вигляді волонтерських там бусів, тактичної медицини і так далі. І така людина розуміє, що її назад чекають. І її приймають з гордістю і пошаною. І IT-компанії цікавляться і просять, зокрема, наш центр УБД. У нас починають повертатися ветерани. Прийдіть нам, розкажіть, як правильно комунікувати з ветеранами, щоб не зробити боляче, не бути нетактовним і так далі. Тобто ті компанії, ті бізнеси, які стараються зрозуміти, як працювати в цих нових умовах, вони, в принципі, я не скажу, що вони вже закрили це питання і в них все окей. Так не буває. Але вони, принаймні, рухаються в тому напрямку.
0: От ви зараз зачепили за цю тему, так, от як спілкуватися з ветеранами, але насправді в наше Міністерство ветеранів ще минулого року розробило певні рекомендації для працедавців, як спілкуватися із ветеранами. І тут виникає питання, а наскільки потрібні оці умови для ветеранів, наскільки потрібні ці якісь спеціальні умови для ветеранів, чи навпаки їм потрібна соціалізація і звичні для цивільного життя умови?
1: Ну, загалом, чесно скажу так, нас врятує час. Тому що неможливо придумати всю дорожню карту, як мають цивільні говорити з ветеранами, а це не одностороння історія. Як ветеранам не зриватися на цивільних, тут теж велике питання. Це час, він буде дуже повільно це все шліфувати, але однозначно це треба підкориговувати. Правильний вихід я бачу насправді, коли бізнеси, керівники, цивільні беруть собі помічником з питань ветеранської політики ветерана, представника даної компанії. Тому що рівний рівному в наших умовах дуже гарно спрацьовує. Тобто ветерани з цієї компанії зі своїми проблемами швидше прийдуть ділитися з таким же ж ветераном, який просто на вищій посаді, який є медіатором між таким містком, між тим цивільним світом і світом ветеранів. Але з іншого боку, я дуже є проти того, власне, тут ви дуже вдало запитали, тут не треба робити з ветеранів якусь секту або окремий острів, який має жити на своїх умовах і від якого треба відгородитися, власне, з двох сторін. Бо я весь час кажу, ну нема тут питання одної сторони, що от цивільні не навчилися говорити з ветеранами. Це все двостороння робота, дуже складно.
0: Мені просто здається, що тоді буде якась така певна бульбашка ветеранів, бульбашка, так, і бульбашка у цивільних, що от цього містка, мені здається, буде ця прірва далі, от яка в нас зараз, вона є вже, так, ну не будемо заперечувати, так. Чому вона є, і чи потрібно взагалі ветеранів витягати з цієї бульбашки?
1: Я вам розкажу, як воно правильно має бути. Є вже все придумано і багато років тому. Є така професія, яка називається водолаз. І є таке страшне захворювання, яке називається кисонна хвороба. Це коли в крові різко зростає вміст азоту через надто швидкий підйом людини з глибини. Має пройти декомпресія в декомпресійній камері. Ця декомпресія для ветерана є ця можливість спілкуватися більше з його середовищем, говорити про своє наболіле, а не викидати його зразу наверх в цивільний світ і казати, ну ти ж дорослий мужик, перестань там, підітри соплі, іди, працюй. Це є повільний, хороший метод для того, щоб через ветеранські спортивні спільноти, через ветеранські власне ідеї щодо працевлаштування якісь, щоб створювати оці такі команди цілі, які будуть підтримувати один одного. Я завжди кажу, ми ж евакуювали і витягували один одного з поля бою. Тут абсолютно воно тим самим методом і піде.
0: З вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, щоб от, дійсно ветеран зміг працевлаштуватися і соціалізуватися в суспільстві?
1: Ну, мені десь пішло більше року, насправді. Мені пішло більше року для того, щоб я, в принципі, зрозумів, ну, бо там, мені ж довелося працювати абсолютно в іншій сфері. Я зараз вже розумію, принаймні, де я і чим я займаюся. До цього я займався людськими кістками, суглобами, 18 років в цивільному світі, 2 роки у війську. Але насправді оцей такий менеджмент, робота, кейс-менеджмент, розгрібання кожних історій і цього всього, це насправді є щось таке, напевно, що його не можна вивчити десь в університеті. Воно в мене почалося з моєї командної посади у війську. Я до того ніколи нічого не менеджив в житті. А тут довелося, бо тому що треба і мені вижити, і тих всіх, кого мені доручили. Зараз, я весь час кажу, зараз все простіше, ніж на війні. Ну, мене тут принаймні поки що не намагаються вбити, і це вже добре.
0: Власне, повернемося знову до вашого досвіду, з того, що ви були вже сказали, так, що ви були раніше лікарем. І, власне, виникає питання, чи ветерани хочуть повернутися на своє колишнє місце роботи, чи навпаки хочуть абсолютно змінити своє життя і піти шукати щось інше. У вашому досвіді ви зараз не повернулися до того цивільного життя, яке у вас було до війни, ви змінили абсолютно сферу іншу. Як відбувається в інших ветеранів?
1: Дивіться, ми насправді є покоління, от моє 40+, тобто ті, хто народжені там 80-85 рік, ми є часто тими, кому сферу навчання і подальшої роботи придумали батьки. Бо сказали, що там за ідеї якісь там, музика, про що ти говориш, там, чи яка кулінарія, який ресторанний бізнес, перестань бути нормальним юристом, лікарем, там, отримай вищу освіту і так далі. А зараз, за час своєї участі у війську, багато хто має час це переосмислити і рухатися в тому, займатися тим, чого хотілося, бо заслужили. Тут, напевно, десь оце доростання, воно за час участі у війську, воно в голові все крутиться, що ти завжди хотів відкрити там умовно якийсь свій бізнес, не знаю, сувеніри робити, паб, конями займатися і так далі. От питання, як це все поставити на бізнесові рейки, бо насправді я весь час пояснюю за будь-якої можливості хлопцям і дівчатам, які ветеранам, ветеранкам, які хочуть займатися бізнесом, що ветеранський бізнес – це в першу чергу бізнес, а в другу чергу ветеранський. І він все одно конкурентний, і він вимагає вкладання часу, грошей і мати оцей хист бізнесовий. Не кожен його має. Я, наприклад, пробував колись в бізнес років 10 тому. Мені це коштувало 6 тисяч євро. І я розумію, що, напевно, бізнес – це не моє. Що мені краще бути спеціалістом, який умовно працює в корпорації. Тобто мені це є зрозуміліше.
0: Ви вже згадували про те, що у вас от в центрі надання послуг учасникам бойових дій є ось є певна програма для працевлаштування ветеранів, і що навалу ветеранів немає. А власне, як бізнес? Чи готовий бізнес співпрацювати з ветеранами? От є у вас звернення від бізнесу, які хочуть взяти ветеранів, але ну от але їх немає.
1: А от бізнесу звернень навала. Вся історія в чому? Все просто. Багатьох чоловіків мобілізували. Особливо там будівельний бізнес зараз, ну не знаю, ті, хто роблять ремонт, напевно знають, наскільки зараз складно знайти собі плиточника, там сантехніка. Тому що насправді більшість мобілізована. Чи ветерани не знають про те, що плиточник багато заробляє, чи що штукатур, електрик багато заробляє, та вони більше заробляють, ніж лікар-хірург. Це з власного досвіду скажу. Чи ветеранам хочеться йти на такі робітничі професії? Та щось не особливо, якщо чесно. Але, наприклад, є ідеї, пропозиції в нас найрізніші. Той же ж мілітарі сектор готовий брати багато ветеранів, особливо з досвідом, особливо тих, хто були пілотами дронів, особливо інженерів дронів, ветеранів брати на високооплачувану роботу. І в цьому є популярність. Охоронні компанії в цьому напрямку теж йде популярність. Натомість сказати, що у нас хоче хтось іти на екскаваторщиків, токарів, а ці просто неймовірно зараз затребувані професії. Не можу сказати, що на ті професії дуже хтось спішить. Бізнес натомість іде дуже на зустріч. Я просто спостерігаю, як зараз на ту ж вакансію ветеранові пропонують більшу зарплату, ніж цивільній людині.
0: Тобто бізнес пристосувався на
1: це? Абсолютно. Я розумію, що коли бізнес бере на роботу ветерана з інвалідністю, він отримує певні субвенції від держави, він отримує можливості більшої кількості бронювань і так далі. Тобто, та, бізнес пристосовується, на те він і бізнес. Як мій покійний тесть казав, бізнес – це ризикована, хитра, небезпечна гра з можливістю 50 на 50 заробити все або втратити все. Тобто, та, тут...
0: Бізнес так, готовий брати ветеранів, готовий прилаштовуватися до проблем ветеранів, так, які готовий прилаштовуватися і створювати якісь певні потрібні умови для ветеранів, так. А як державний сектор? От, наприклад, коли ми бачили сюжет про Євгена Шваба, так, який зараз працює в школі, я називаю це це державний сектор, так. І там говорила з директоркою школи, і вона каже, що в них на посаду в центрі на працівників Центр національного патріотичного виховання було кілька ветеранів приходили, і багато хто з них відмовлявся, от Євген погодився, так? Але вона ще каже, тут є дві сторони медалі. Тобто важливо приймати ветеранів, і для дітей це корисно, тому що діти мають приклад, діти мають цей досвід спілкування з ветеранами, це корисний досвід спілкування з ветеранами. От наскільки суспільство готове зараз приймати ветеранів?
1: Я, напевно, власне, почну з того державного сектору. Дивіться, в нас такі дуже важливі речі, як освіта, медицина і інші, є просто зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, особливо цінуючи те, що ти вижив на фронті і повернувся, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень. Для мене це насправді в голові не вкладається. Я розумію, що працювати в державному секторі це означає, ну, лікарі не дадуть мені збрехати. Той лікар, який хоче заробляти, він працює лікарем, потім він старається працювати, ну, умовно так скажемо, маркетологом, рекламуючи різні медичні засоби і так далі, тому що всім хочеться жити добре. Ну, ніхто не зобов'язаний, зайшовши в освіту чи в медицину, стати, ну, ти ж знав, куди ти йшов. І думати, як комуналку платити. Це неправильно. Я насправді дуже жалію, що багато моїх колег-лікарів йдуть з професії, взагалі не те, що йдуть в приватну медицину, а йдуть з професії, бо медицина в Україні таке враження, що відторгає людей. А чи ветеранам? Я би дуже хотів, щоб ветерани йшли в місцеве самоврядування. йшли працювати, але знову ж тут таке питання зарплати.
0: Тобто грошове питання насправді не на останньому місці?
1: Ні, на першому. На першому місці, бо тому що, наприклад, от я згадав за наш сектор працевлаштування ветеранів, ну, мої рекрутери, які працюють, власне, по рекрутингу не в армію, а в бізнес, на працевлаштування, вони кажуть, що дуже часто лунає фраза, та мені за таку роботу у війську набагато більше би платили. От найважливіше і найважче оцей хвилеріз пройти цієї фінансової грамотності і розуміти, що тут в тебе інші умови, і що тут ветеранський гонор – це важливо, але дуже важливо мати і сімейний гонор. І, власне, включатися в ту роботу, шукати, думати. Зараз, насправді, у ветеранів є медовий місяць. Тому що зараз дуже всі там бізнеси і так далі, про них говорять, хочуть щось робити, дітей на табори возять ветеранів. І це не буде вічно тривати. Це треба зараз працевлаштовуватися, поки є пропозиція. Бо, як показує досвід будь-якої війни і її завершення, чим далі від завершення війни, чи, скажімо так, замороження активних військових дій, тим більше суспільство буде старатися так потрошки, поволеньки забувати про ветеранів.
0: Ну, слухайте, але з іншого боку, держава створила умови так для чоловіків, які от отримують навіть ті ж 100 тисяч гривень так на передовій. Але з іншого боку, у нас немає якоїсь створеної програми чи створених умов, для коли повертаються ветерани, щоб теж гідно забезпечити заробітною платою, так? Хто би мав вирішувати цю проблему з працевлаштуванням ветеранів?
1: От знаєте, ми живемо в дуже дивний час. Ми маємо зараз, отримуємо досвід, який ніхто не отримує, і ніхто нам не може сказати, як треба насправді це все робити. Ми просто по мінному полю зараз ходимо. Мацаємо ногою. О, тут трошки підірвалися. Я відверто скажу, я підриваюся постійно, але я би нічого не робив і не розумів. Тобто я сам гулі набиваю, бо тому що мені ніхто не може сказати, Андрій, отак воно не вийде, бо ветерани швидше. Я стараюся інтуїтивно розуміти, що, як. Але те, що я розумію однозначно, з ветеранами треба спілкуватися напряму. Не там, розуміючи, що прилетить окрема делегація з Юпітеру, з окремими рогами, вусами і хвостами, і це дуже страшно їх прийняти в стінах міської ради. Та ні, я ветеранів на різні от історії, якісь їхні пропозиції, якісь проблеми, я їх запрошую в міську раду, щоб ми сіли і разом вирішили. Тому що говорити мені, Андрій, а йди скажи, щоб нам зробили отак. Воно так не працює. Ми всі є дорослі люди, і ми своєю спільнотою можемо абсолютно активно вмикатися в те, щоб змінювати щось на краще. Тобто ми зараз є отими, я розумію, що це не всі, далеко не всі підуть щось міняти на краще, бо набагато простіше писати зраду у Фейсбуці чи в інших соцмережах. Але ті, хто включається, насправді я їм просто плескаю, бо це неймовірні люди, які мають сміливість прийти і казати, а давай щось будемо міняти.
0: Ви спілкуєтеся з ветеранами, ви сам є ветеран. От з вашого досвіду, от як би ви бачили ось це спілкування, ось це працевлаштування ветеранів, які повертаються з війни? Це би мало бути програми, це би мало бути, не знаю, якась допомога бізнесу, так, щоб бізнес підтримував більше ветеранів. Що би це мало бути?
1: Відкрита розмова. Тобто тут отакі, як би то сказати, від бізнесів ярмарки праці дуже правильно робити. Такі дні відкритих дверей. Знаєте, як роблять вузи для абітурієнтів? Для того, щоб пояснити, а на що це все взагалі? Бо в ветерана насправді тут три графи. Назва займаної посади, обов'язки на займаній посаді і третя графа – це є зарплата, яка буде. Тобто нічого екстра складного нема. А зацікавити, пояснити і дати зрозуміти, що ти вмієш таке, твої вміння в нас будуть коштувати стільки. Ти хочеш заробляти більше, тоді в нас тут є можливість навчання. Зараз практично кожен бізнес дає цю можливість для ветеранів навчити.
0: Добре, відкрита розмова має бути від кого? Це має бути все-таки, це має бути ініціатива від бізнесу, від якогось громадського сектору, чи це має йти в ініціативи від держави?
1: Як на мене, зараз всі ветеранські ініціативи і питання, вони є

0: офіцерів ветеранської спільноти, які будуть казати: ні, братику, не зрада, ні, ти просто ще не знаєш, де тобі можуть допомогти. Тобто воно десь отак і працює.
1: Крім працевлаштування, от коли ветерани не йдуть в бізнес чи в якийсь державний сектор, але насправді дуже активно ветерани повертаються і починають відкривати власний бізнес. Ви вже говорили та про те, що треба мати якусь ту жилку, так, щоб це потягнути. Але все-таки наскільки от зараз ці програми ветеранські і загалом запит на відкриття власного бізнесу переважає над тим, щоб іти працювати на когось? Бо ж є, насправді є і на Львівщині навіть є програми, для які підтримують, які надають гранти ветеранам
0: міській раді,
1: які на відкриття власної справи. Ага. Але от наскільки цей попит на власну справу, він переважає над попитом щодо піти до когось працювати?
0: Зважаючи на те, що у нас зросла кількість таких запитів до нашого сектору працевлаштування ветеранів, який на Виговського 32 в нашому центрі УБД знаходиться, і воно дуже плавно росте все-таки.
1: Тобто, саме відкриття бізнесу.
0: Відкриття бізнесу і так само росте в нас і звернення по працевлаштуванню. Принаймні, ми бачимо, що люди починають шукати. Ну, я розумію, військові гроші закінчуються. Тобто, гроші – це така штука, яку постійно треба примножувати, бо вона якось сама не хоче чомусь себе примножувати. І там, ми зазвичай, ми вже навіть говорили, це є три стадії. Перша стадія – це… Та не буду я… Тут на ваші пропозиції підписуватися, я в армії за таке більше заробляв. Друге, а може у вас щось є таке все-таки цікаве, це десь приблизно за 2-3 тижні до місяця часу. І потім ще за місяць, коли справді ті гроші закінчуються, а плюс мудра жінка ще каже: та слухай, ну такі є пропозиції. Ну, я визнаю, що у нас в країні матріархат правильно працює, якщо він правильно працює. І жінка є активатором оцього нейтрального стану ветерана, який нічого не хоче. Тут головне, щоб жінка теж мудро до того ставилася і не тиснула, не звинувачувала. Просто легенько підштовхувала. Бо як би там хотілося, не хотілося жінкам деяким казати, що то не моя дитина, то мій чоловік, тут треба дуже враховувати нашу цю ветеранську специфіку і нашу трохи поплавлену голову.
1: Чи не думаєте ви про те, що зараз от є більше можливостей для ветеранів саме відкрити власну справу, аніж іти працевлаштуватися до когось іншого?
0: Можливість то є, але підтримувати власну справу, щоб вона їхала, щоб були оці дрова, які в пічку ти кидаєш. Бо якщо постійно шукати можливості тільки як би так зробити, щоб менше вкласти, менше заплатити податків, а заробити зразу більше – бізнес, як показує практика, він дуже довго розганяється. Особливо бізнес, який буде через 10 років багато заробляти. Перші 10 років реально в нього треба дуже багато вкладати. Який би це бізнес не був.
1: І це стосується і ветеранів теж. Вони теж повинні бути конкурентно спроможні.
0: Так, чим далі, тим більше слово ветеранський, в словосполученні ветеранський бізнес буде нівелюватися. Бо, як я вже казав, є конкуренти. І конкуренти не будуть казати: ну, я тоді не буду тут заробляти, бо, ну, хай вже ветерани заробляють. Ну, так воно не працює в дорослому світі. Просто є зараз в ветеранів більше можливостей отримати гранти, в своєї спільноти проконсультуватися, плюс отримати безкоштовні консультації від китів, просто кашалотів бізнесу, які зараз соціально готові докладатися до таких консультацій. Ну, ми ж починаємо консультації по бізнесу з реабілітаційного центру. Тобто хлопці на лікуванні, і вже наші приходять з департаменту економічного розвитку, з центру ветеранського бізнесу, приходять розповідати, як в принципі це там ФОП, що це таке, чому податкової не так треба боятися, бо не такий вона страшний чорт, який її малюють і так далі. Це є все дуже цікаві моменти.
1: Ну, ми будемо сподіватися, що кожен ветеран зможе знайти свій шлях після того, коли повернувся з війни, після реабілітації, чи то у власному бізнесі, чи піти на якусь роботу, та, яку він любить. Я вам дякую за сьогоднішню розмову, дякую, що поговорили про працевлаштування ветеранів. Я нагадаю, що ми сьогодні про працевлаштування ветеранів говорили із заступником міського голови Львова з питань ветеранів Андрієм Жолобом. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: День Державності України. Для чого це свято? Відповідь очевидна. Для того, щоб ще раз донести українцям, що нашому державотворенню не 35 років, а більше, ніж 1000. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Російська пропаганда постійно намагається заперечити саме існування нашої історії. А будь-які наші досягнення Москва хоче зробити своїми. Наприклад, чого тільки вартий пам'ятник Володимиру Великому біля Кремля. Хоча князь Володимир ніколи у Москві навіть не був, бо Москви в його часи ще навіть не існувало. Росія прагне захопити наші землі та наш спадок, щоб нарешті мати бодай якусь історію, бо власної у неї немає. У російських школах дітей навчають історії грецьких міст Північного Причорномор'я, розповідають про кочові народи ранньозалізного віку, а також про історію Русі. Але Русь бере свій початок з Києва, а всі ці території – це сучасна Україна. У часи існування Російської імперії вони створили штучну історію, вигадали концепцію, ніби українці і росіяни – це один народ, і тому все, що було створено українцями, автоматично записувалося на рахунок росіян. Якщо забрати з російської історії історію українських земель, то в Росії фактично зникає все її минуле аж до 12 століття. Ось для чого їм потрібен Крим, Київ і вся Україна. Бо порожнечу своєї історії Москва намагається заповнити нашою культурою та іменами наших князів. Ще у 19 столітті українські історики розвінчували міфи російської пропаганди. Тоді Микола Костомаров у своїй праці «Дві руські народності» обґрунтував відмінності між українцями і росіянами. Він вказав на кардинально різні типи ментальностей. Дослідник наголошував, що українцям споконвіку був притаманний дух індивідуалізму та потяг до демократії, тоді як для російського суспільства ключову роль відіграли деспотичні традиції, успадковані від золотоординської системи. Єдине, що росіяни за своїм корінням не зовсім слов'яни. Це, скоріш, угрофінські племена, які були слов'янізовані під потужним впливом військової еліти та церкви. Цікаво, що сам термін «Русь» найдовше, безперервно зберігався на тих землях, які найдовший час перебували поза межами впливу Москви, а саме на Галичині та Закарпатті. Після монгольського завоювання термін «Русь» продовжував залишатися на землях Галичини і Волині. Мешканці Русі у множині називали себе «Русь», а для позначення своєї національності говорили «Русин». Власне, така самоназва навіть до сьогодні подекуди зберігається на Закарпатті, Буковині та Галичині. А ось латинською «Русь» звучала як «Рутенія». І за всю історію існування цього терміну він жодного разу не використовувався для позначення Московії, а вживався виключно до земель сучасної України та частково Білорусі. Наприклад, після потрапляння українських земель до складу Великого князівства Литовського, його офіційна назва стала звучати як Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. За часів Івана Виговського територія козацької держави мала назву Велике князівство Руське, а на початку 19 століття колишня українська козацька старшина зачитувалася книгою під назвою «Історія Русів». Тоді як Московія Росією почала називатися тільки у 1721-му, за часів Петра І. Проте безперервно, з часів Русі термін «Русь» найдовше зберігався саме на заході України. Наприклад, Королівство Русь – це латинізована назва Галицько-Волинської держави, королями якої були Данило та його син Лев. Після потрапляння Галичини у 14 столітті до складу Польщі ці землі називалися «Руське воєводство». Така назва зберігалася і в часи Речі Посполитої. Наприклад, на рубежі 18 та 19 століть у Львівському університеті існувала навчальна установа «Студіум Рутенум», де мовою навчання була руська, тобто українська. А ще «Руська трійця», «Руська бесіда», «Галицько-руська матиця» – це культурні об'єднання галицьких українців у 19 столітті. Головна «Руська рада» – це політична організація у Львові, створена під час Європейської революції «Весни народів». Навіть перша українська політична партія, яка була створена в Галичині, РУРП, Прошифровується як Русько-Українська Радикальна Партія. І тільки в кінці 19 століття для зближення з українським рухом з Надніпрянщини в Галичині поступово почав переважати термін «Україна». Наприклад, Михайло Грушевський, коли переїде до Львова, саме тут напише свою знамениту книгу «Історія України-Руси». Бачимо, Росія не просто хоче захопити наші території. Вона вже давно вкрала стару назву українських земель і регулярно намагається переписати нашу історію. Саме для протидії цьому і було створено День державності України. Саме ж свято було запроваджено указом президента у 2021 році. Хоча ідея створення такого дня обговорювалася ще у 2018-му. Тоді таку ініціативу висунули герой України Левко Лук'яненко, президенти Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко і голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Було вирішено, що День державності відзначатиметься в один день з хрещенням Руси України. Тоді, у 988 році, князь Володимир шукав те, що могло сконсолідувати величезну і різноетнічну територію Русі. Цим могла стати релігія. Спочатку він створив пантеон язичницьких богів, але той не виправдав його сподівань, і тому, згідно з літописом, князь почав обирати між трьома релігіями. Ісламом, який був поширений у сусідніх булгар, іудаїзмом, який сповідувала верхівка Хозар, і, звичайно, християнством, яке було головною релігією Європи. До Володимира Великого у Русі було багато християн. Його бабуся, княгиня Ольга, і навіть давні князі Асколідір. А за деякими даними, ще у часи скіфів тут була християнська єпархія. Проте саме Володимир остаточно вирішив зробити християнство державною релігією. Саме це долучило Русь Україну до європейської політики, сприяло поглибленню дипломатичних і династичних відносин. Крім свого європейського цивілізаційного вибору, з тих часів Україна успадкувала тризуб, родовий знак Рюриковичів, який став державним гербом сучасної України. Також, як і в часи Русі, так і сьогодні, Київ є столицею, політичним і культурним центром українських земель. А ще наша грошова одиниця гривня теж бере свій початок від тих часів. З періоду Галицько-Волинської держави або ж Королівства Руського нашим спадком є сині-жовті кольори національного прапора. Адже саме такі барви мав герб нащадків короля Данила. До речі, саме Данило намагався створити антимонгольську коаліцію європейських монархів, чим ще раз показав наш європейський вектор розвитку. Здавалося б, після Галицько-Волинського князівства наша держава зникла, але це міф. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Цю державу також можна назвати частково українською, адже її князі дотримувалися принципу «старого не руйнуємо», а нового не впроваджуємо. Відповідно, мовою діловодства залишалася руська. Також залишаються наші закони, релігія і державні традиції. З тих часів ми зберегли європейську традицію міського самоврядування, а також пересобницьке Євангеліє, один із перших перекладів українською мовою, на якому складають присягу президенти сучасної України. Спадком України від козацької доби є республіканські ідеї та військові традиції. А ще одна з перших європейських конституцій – Конституція Пилипа Орлика. Крім того, нам свій спадок залишили Українська та Західноукраїнська народні республіки, а також Українська держава Павла Скоропадського. Тоді ми створили перший парламент, Центральну Раду, перший уряд, Генеральний секретаріат. Саме тоді вперше на державному рівні були затверджені наші державні символи – герб, гімн і прапор. І, звичайно, соборність. Соборність українських земель в єдиній незалежній державі. Тобто, ще раз повертаючись до питання, навіщо День державності України? Для того, щоб Росія не забрала наше минуле і тим самим не позбавила нас майбутнього.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен. Новий екзвек ваніла. Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
4: А давай зумовимо цей і цей.
5: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
9: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
11: Знервованість, переляк, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
16: Терміново! Бачу знос двигуна!
17: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос прогання!

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Але совість залишила мені лише один варіант. Звертайся до рекрутингового центру сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
3: Бажаю здоров'я. Мадяр на зв'язку.
4: Федоренко Юрій.
5: Хасан.
6: Дмитро Олексюк.
7: Верес Кирило Кирилович.
8: Сучасна війна – це війна інтелекту проти м'яса.
9: Сили оборони – це можливості захистити найдорожче. Життя та здоров'я рідних, близьких, зброю в руках, в професійній команді.
10: Наша мета – впливати на ділянку фронту.
11: Ми маємо засоби. Нам потрібен тільки ти.
3: Приєднуйся і ти до лінії дронів.
11: Зміни хід подій.
10: Зміни хід подій.
3: Зміни хід подій.

0: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
1: Масштабні атаки з десятками постраждалих стали буденністю для прифронтових областей. Чого добиваються окупанти? Вікно можливостей для ворога. На тлі браку в Україні ракет до ППО росіяни збільшили виробництво балістики. Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує. З таким гаслом поляки вийшли на масові протести проти нападів на українців.
2: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. Це програма, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Ну, а також і питаємося вашої думки з різних надважливих питань. Наприклад, сьогодні запитання наше, яке ми для вас підготували, звучить так. Чи дивитеся ви шоу 95-го кварталу? Чи продовжуєте дивитися? Є певна інформація з тим пов'язана. Ми про це поговоримо в кінці другої години. Ну, а зараз варіанти відповіді в нас наступні. Так, бо я їхній фанат. Вже ні, бо без Зеленського не смішно. Дивлюся дизель-шоу, навіть не знаю, що це таке, ну але окей. І зараз не до жартів, я би з тим посперечався. І якщо ви, як і я, не побачили для себе доброї відповіді серед зазначених, а вже є в нас 30 голосів просто за перші секунди програми, то, будь ласка, пишіть свої власні коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І я обіцяю, обов'язково найцікавіші з них сьогодні оголосити. Це без жартів. Так що дочекайтеся, буде цей момент, коли я прочитаю найцікавіші коментарі. Будь ласка, залишайте їх. І для цього, звичайно, треба перейти на одну з наших трансляцій на Ютубі. Ну, на жаль, по телевізору ще в нас такі технології не дійшли, щоб можна було коментувати на телевізору. Хоча, звичайно, якщо ви дивитеся смарт-ТВ, то можете, але колупатися на пульті. Не знаю, наскільки це доречно і легко. Менше з тим. Переходимо до наших новин. На жаль, вони не дуже веселі, звичайно. Росіяни посилили терор, оскільки прифронтових областей. Маємо масштабні атаки з жертвами і десятками постраждалих, які стали буденністю для Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Сумщини. Ну і все частіше окупанти завдають ударів по Одещині, щоб збільшити кількість загиблих, вони активно користуються тактикою подвійних ударів, коли двічі в одне і те саме місце, то й тричі запускають свої ракети або безпілотники. Сьогодні від ворожих ударів найбільше потерпало Запоріжжя. Декілька разів росіяни атакували регіон авіабомбами та безпілотниками. Майже десятки людей дістали поранення, зокрема двоє дітей. І масштабну атаку здійснив ворог і на Суми. Скинув 5 кабів, 14 людей травмовані. От, власне, більше про ситуацію зараз в Сумах і на Сумщині. Після атаки, зокрема, нам розкаже Альона Яцина, воєнна кореспондентка та очільниця Кордон Медіа. Вітаю, Альона.
3: Вітаю, пане Андрію, всіх, хто нас дивиться. Сьогодні от буквально за пару годин до нашого ефіру маємо ще удари кабами, щонайменше два з них лягли у приватний сектор, це район міста Лука-Баранівка. Маємо влучання у дорогу, у проїжджу частину, також маємо пошкоджені будинки і безпосередньо, от буквально за 5 хвилин до ефіру нам підтвердили інформацію про те, що один чоловік в лікарні, він був вдома і якраз безпосередньо от в його будинок і прилетів другий каб, який впав на цей район. А сьогодні вночі ми всі, та мабуть все місто прокинулось о 3-й ночі від великих таких дуже потужних ударів по місту. Це теж було 5 керованих авіабомб, 3 з них вдарили по підприємствам, а ще два вдарили по звичайним будинкам. Ось ви бачите зараз на відео будинок, в який КАБ влучив безпосередньо. Це приватний будинок, де маємо постраждалих людей навколо, там купа багатоповерхівок, тож маємо теж людей, які постраждали у своїх квартирах. Одна людина була під завалами і одна дитина, це 14-річна дівчинка, поранена. Інша керована авіабомба влучила у вулицю Харківську, прямо в дорожнє покриття. Це одна з найбільших вулиць міста і, звичайно, маємо теж навкруги купу вибитих шибок, купу бізнесів, які постраждали, зупинки громадського транспорту тощо. Такі от наслідки в нас на сьогодні, сподіваємось. Покабом на сьогодні все.
4: Правильно, ми дізналися, дізналися нещодавно, що, от, наприклад, ця корейська ракета, яка, на жаль, вбила фактично цілу родину, вона відхилилася від курсу на 15 кілометрів. От коли ми кажемо про КАБи, знову ж таки, про ці обстріли, наскільки вони є точними чи неточними, наскільки кожного разу існує ризик, що навіть якщо це спрямоване на якийсь інфраструктурний об'єкт, в підсумку це буде влучання в житловий будинок.
3: Такі ризики є, і вони досить великі, тому що КАБ не можна назвати дуже точною зброєю, і в межах густо заселених районів, в межах міста, навіть там приліту 50 метрів там праворуч, ліворуч чи далі, це вже влучання у звичайних людей, у звичайні будинки, в цивільних мешканців. І ми маємо, наприклад, чим важчий КАБ, да, тобто чим більше його вага, тим меншу відстань він пролетить. І тим менше відстань він може подолати так, щоб точно влучити. Тобто чим далі КАБ летить, тим більш розльот, як то кажуть, його місця приземлення, він більше і ширше. Тобто ми маємо такі не дуже точні влучання. І фактично, коли зброя не точна і коли навколо є купа цивільних людей і мешканців, ми маємо воєнні злочини, які завдає Російська Федерація.
4: Я думаю, що фактично кожен з нас бачив, як виглядає влучання, наприклад, шахедом по житловому будинку. Ну, не знаю, може, десь люди не бачили, але точно, абсолютно більшість. Я думаю, припускаю, що більшість з нас бачили, як виглядає влучання, наприклад, ракети, крилатої ракети в житловий будинок на власні очі. Як, коли ми кажемо про КАБи? На що це схоже? Тому що коли я бачу якісь величезні вирви, які демонструють, наприклад, військові, це виглядає жахливо.
3: Це залежить від ваги КАБу. Я була колись свідком у 24-му році використання КАБа на 1,5 тонни. І, знаєте, це виглядало, наче це ядерна бомба зірвалася. Тобто такий гриб піднявся. І ми вже, якщо чесно, думали, що це останні хвилини нашого життя. Це було не дуже далеко. Працювало тоді на прикордонні у Великописарівській громаді. Ті КАБи, які зараз летять по місту Суми, це не такі великі КАБи. І влучання від них більше, ніж від шахедів, але, наприклад, менше, ніж від, умовно, балістичної ракети. Тобто це щось таке посередині. Ну і знову ж таки, залежить від того, куди цей КАБ влучає. Це чи дорожнє покриття, чи безпосередньо будинок. Якщо це, наприклад, будинок із цегли, то там є шанси. Да? Але якщо КАБ влучає у будинок фактично панельний, то ці всі будинки ми бачили, що вони просто складаються як конструктор. От десь так можна описати.
4: Яка зараз ситуація на дорогах? Чи, в принципі, в області є ще АЗС? Чи є, можливо, якісь громади, де АЗС фактично вибиті противником? Тоді як викручуються місцеві мешканці?
3: Ну, от, наприклад, Тростянецька громада, зокрема, сам центр громади, місто Тростянець. Там всі автозаправки вибили ще у липні, протягом липня. І це була, знаєте, така цілеспрямована атака безпосередньо по всім АЗС міста. Там працюють мобільні заправні станції, але якщо ви не місцевий мешканець, то краще планувати так, щоб не заправлятися в цих містах і максимально от заправитись там, де ще є стаціонарні автозаправні станції. Якщо ми беремо, наприклад, дорогу Суми-Харків, яка зараз уже не є проїзною, тобто якщо їхати по прямій, по звичному шляху, то ця дорога прострілюється ворожими дронами, попри те, що затягнута у сітки. Якщо їхати від Сум на північ, така сама ситуація, тобто Суми-Шостка, така сама дорога, яка прострілюється ворожими дронами, тож маємо об'їжджати дуже-дуже далеко. Щодо обласного центру, поки в цілому як то кажуть, знаходять можливості для того, щоб заправляти автівки. Це квест насправді. Я от вчора буквально заправляла машину, заправила на третій заправці, і я встигла, як то кажуть, вскочити в ось це вікно чистого неба. Тобто, поки небо чисте, поки можна щось зробити.
4: Ну, на ціни це якось впливає, до речі.
3: Я не помічала. Тобто, можливо, там десь на гривню дві впливає, але в цілому якоїсь суттєвої різниці немає.
4: Дякую, пані Альона. Альона Яцина була з нами, воєнна кореспондентка з Сум, і розповідає нам про ситуацію зараз на Сумщині, де ворог не припиняє, а намагається збільшувати обстріли цивільних, зокрема, об'єктів. Ми тим часом будемо рухатися зараз далі, і в нас є наступна тема. Будемо говорити з Валерієм Романенком, авіаційним експертом, власне, про ситуацію з обстрілами. Знаємо про те, що в цілому головне управління розвідки повідомляє нам про те, що Росія навіть перевиконує зараз плани з виробництва ракет. І відтак паузи по ударах по Україні точно не передбачається. Про це сказав заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, Х-101 в липні виробили на 140% більше, калібрів на 111, крилаті ракети Х-35 на 200%. Також в Росії є запас близько 130 балістичних ракет для «Іскандер-М». І плановий місячний показник виробництва 60 одиниць, в липні їх виготовили 65. От така от нас історія, не кажучи вже про те, що зараз росіяни намагаються використати власне вікно можливості, оскільки Україна не має перехоплювачів для перехоплення, зокрема, ракет «Іскандер-М» та «Кінжал» та «Циркон», які мають квазібалістичну траєкторію. Про це все будемо зараз говорити, як нам в цій ситуації бути. Валерій Романенко, авіаційний експерт, вже з нами. Пане Валерію, вітаю вас.
5: Так, да, доброго дня.
4: Власне, пане Валерію, так, стосовно, власне, нашої історії, вона не змінюється, але вона не дуже і для нас втішна. Чого нам очікувати цієї осені, от судячи з того, що зараз наразі маємо от з тими цифрами, які управління розвідки оприлюднило, що росіяни зараз навіть перевиконують план з виробництва ракет?
5: Ну, але не на 140%. Це чиясь помилка, генерал Ксибицький каже на 110-120%, але на тлі того, що, скажімо, в нас на 50, а то й на 70% зменшилося постачання антибалістичних ракет ПАК-3 до Петріота, да? То дійсно це вкрай неприємні новини. От. І ну, з цим доведеться жити. Варіантів в нас нема. Інших варіантів просто нема. От. Тому у нас, скажімо, варіанти інші є, тільки треба повністю міняти план боротьби з російською балістикою. По нас летить оперативна тактична балістика з дальністю 500 кілометрів, і ми головні зусилля направляли на те, щоб збивати ці ракети після пуску. Але ж в нас ще залишається варіант ударів по пускових установках, по базуванню тих 5 ракетних бригад російських збройних сил, які, власне, запускають ракети по Україні, удари по складах армійського і рівня групи армій, і по заводах-виробниках. Все це ми практикували раніше, зараз це якось, ну, нема.
4: А оці 70 атак, які Україна передасть Туреччина, бо Сполучені Штати дали на це дозвіл, вони можуть бути зараз помічними от в цьому сенсі?
5: Загалом можуть, вони мають дальність до 150 кілометрів, тобто якщо ці потужні установки, ми ж разом з ними закупили установки МЛРС, це такі броньовані на гусеничному шасі машини, якщо їх розмістити десь кілометрів 50 від, ну, скажімо, Брянській області, 50 кілометрів від кордону, і добряче замаскувати, да, то вони загалом дістануть, бо пускові установки, як правило, знаходилися в районі Клинців. У всякому разі, там були системи ППО С-400, які запускали псевдобалістику, ерзац-балістику ракети С-400. Да? Ну і, скажімо, в тому ж районі помічені неодноразово були пускові установки «Іскандерів». Тоді виходить 50 плюс до Клинців, там десь кілометрів 75, але це район Клинців, тобто 100 кілометрів. Дальність отих атак МСІВ, що ми отримали, це блок 1 з касетними бойовими частинами, вона достатня. Можливо застосувати їх, можливо налагодити з союзниками, скажімо, постійне відслідковування типових районів, типових пускових районів і запускати туди наші розвідувальні дрони, щоб після висування з гарнізонів цих пускових установок, ще до того, як вони займуть пускові позиції, запускати наші мідл-страйки. Можливо, теж варіант працювати по пускових установках. Ну, а по складах це, скажімо, або діпстрайки, або і по заводах. Однозначно діпстрайки.
4: Українська балістика, а також антибалістика. Якось було дуже багато щедрих анонсів. І от зараз раптом виявляється, що ми все неправильно зрозуміли. Пан Штілерман, наприклад, з Firepoint сказав, що антибалістику почнуть виробляти всередині 27-го року, якщо я не помиляюся. Хоча я маю...
5: Ну, це він оптиміст.
4: От, власне, просто коли я розмовляю з експертами, майже ніхто не вірить в це. Майже ніхто в це не вірить. Ну, мені пояснювало, що, наприклад, Рекпак 3 до Петріот має 68 незалежних двигунів з неймовірним точністю допуску, там якісь мікрони, які працюють. І ну важко собі уявити, що ми опануємо технології, які в Японії забрали кілька років, буквально за кілька місяців.
5: Ну, по-перше, ці двигуни можна отримувати від постачальника. По-друге, ці двигуни, всі 68, вони всі однакові. Це не означає, що 68. Це двигуни, такий пояс, які ці двигуни розміщені перпендикулярно осі ракети. Вони просто підвищують маневреність цієї ракети. У Firepoint 7 закладена взагалі інша система. Там система рулів. Там немає тієї системи, коли швидко, значить, включається такий імпульсом працює цей двигунчик. І він різко, значить, змінює напрямок руху ракети. Тобто в Firepoint такого взагалі нема, але, ну, скажімо, це не гарантований шлях для влучання методом хід-то-кіл, прямого влучання. Такі двигуни, вони зараз, перший варіант, скажімо, Сампті, він теж не мав таких двигунів. Там теж сподівалися на рулі. Але виявилося, що балістику таким чином збивати, ну, сам Ті не зміг. Зараз сам КНГ, його ракети Астер-30, отримали, власне, такі самі двигуни, перпендикулярні осі ракети. Таким поясом вони розміщені там в 3 чи 4 ряди.
4: Тобто, ну, по суті, балістична ракета значно простіше виходить, ніж балістична ракета. Антибалістична ракета, я маю на увазі. Простіше, ніж балістична. То балістика буде...
5: В рази простіше, на порядок. Ну, скажімо, на порядок, і що не на два порядки. Балістична ракета – це, скажімо так, «Катюша», тільки більша, тільки, значить, з більшою дальністю, з більшою бойовою частиною, да? Але, ну, і там якісь двигуни додаткові, там додаткові рулі чи двигуни, які забезпечать маневрування там на кінцевому відрізку. Для того, щоб важче було збити протисилам протиракетної оборони. Все. Оце балістика. Да? Ну, там потрібні все одно там акселератори дуже точні, значить, які будуть вимірювати прискорення. Ну, є там ряд параметрів. Да? А антибалістика – це вкрай складна штука. Це дуже... Ну, уявіть собі, дві ракети, одна довжиною, там, ну, скажімо, 9 метрів, да? І діаметром там 1 метр, і друга, значить, діаметром 20-30 сантиметрів і довжиною там 7 метрів. Оці два олівця, ну, на таких просторах, на таких швидкостях, мають зустрітися при спільній швидкості, значить, тут десь 7 тисяч кілометрів на годину, тут десь 4-5 тисяч кілометрів на годину. Ну, так, візьмемо скромненько, 10 тисяч кілометрів на годину. Уявіть собі завдання, які тут мають бути системи управління, системи наведення, які мають бути радари на антиракеті.
4: Ну, як кулею збити кулю в повітрі, певно.
5: Ні, це складніше.
4: Навіть складніше. Але ми маємо так само і хороші
5: успіхи. Інші швидкості, так, інші швидкості.
4: Маємо дуже добрі успіхи наших далекобійних дронів. Знову маємо, до речі, сьогодні в Татарстані оголошено жалобу, в них 13 загиблих, понад 70 поранених. А все б тому, що дрони завітали на Ніжнекамськнафтохім. Ну, в Росії офіційно це не визнають, кажуть, що це невідомо куди прилетіло, в якийсь промисловий об'єкт. Ну, але ми вже знаємо, звичайно. Ну, і так само аж до Тобольська Тюменської області долетіли так само цієї ночі безпілотники, і це понад теж 2000 кілометрів. Чи можемо ми все-таки самими дронами обійтися і якось компенсувати нестачу балістики, на вашу думку?
5: Ну, доведеться. Ви ж розумієте, що в нас нема вибору. От нема балістики зараз. Ну, кажуть, що вже восени балістика буде кодифікована Міністерством оборони, а це кодифікація, процес, це означає взяття на озброєння. От. Але ж залишається питання серійного випуску і обсягів серійного випуску. А дрони, ми військова індустрія випускає, скажімо, в тисячах на місяць. Да? От. Тому є можливість, поки бити дронами, будемо бити дронами. З'явиться балістика, ну тоді можна буде щільно займатися вже пусковими установками «Іскандерів». Бо збивати їх – це лише один з варіантів. Лише один з варіантів. Навіть в Радянському Союзі, да? Було два методи. Перше – протиракетна оборона. Друге – це диверсійні групи в тилу ворога, розвідувальні групи. Мали перш за все визначати позиції ракетних комплексів. І вже на них наводити власні там ракети, авіацію чи інші засоби ураження. Тобто ми зациклилися на одному варіанті, а треба розглядати картинку ширше, трішечки ширше. І використовувати всі наявні в нас засоби.
4: Тут, до речі, цікаво про те, що знову спалили черговий найновіший цей РЕБ російський, великий «Волна», купол «Гарант». Просто через те, що він дуже добре помітний, я так розумію, з якоїсь там косморозвідки, аеророзвідки, і спалили його Геленджику. І це от чергова якась історія біля цього Геленджику. І навіть припускають, багато про це зараз теж пишеться, що це все так підбираються до палацу Путіна, відомого, про який ще покійний Навальний розповідав, там розкішна резиденція біля Геленджику. Тобто це, як ви вважаєте, чи можемо ми дістати врешті-решт Путіна в цьому палаці?
5: А навіщо? Ну, поясніть мені, навіщо його там діставати, в тому палаці? Навіщо витрачати засоби на той палац? Ну, що зміниться, якщо не стане Путіна? Нічого не змінить. Це ідея фікс. Розумієте, бити треба по НПЗ, по військовим підприємствам, по штабах, по складах.
4: Угу.
5: По Москві бити зрідка так, щоб не розслаблялися, не відтягували туди засоби ППО. Полювати за Путіним, ну це нереальні завдання якісь.
4: Ну, тут я зрозуміли. Тут я погоджуюся.
5: Да, а РЕБ треба розбивати, да. РЕБ треба розбивати, бо він заважає і морським дронам. Всі ж зараз орієнтуються по супутникам. Супутникові системи.
4: З іншого боку, Кримська війна закінчилася смертю Ніколая І, корейська смертю Сталіна, так що, ну, такі все-таки пов'язуємо сподівання з кінцем Путіна, звичайно.
5: Ну, дивіться, це політологи пояснять краще. Я кажу про військову складову, а оці станція РЕБ, вона заважає нашим морським дронам. Не забувайте, Геленджик – це біля Новоросійська.
4: Угу.
5: Там працюють наші морські дрони. І вони, все ж таки, навігаційні системи, направлені на GPS, окрім Старлінки GPS. Якщо там почнуть ставити перешкоди Старлінку, наші дрони виявляться безпомічними. Ну, це важливий момент. А дача Путіна, це таке...
4: Дякую.
5: Втрата часу і засобів.
4: Дякую дуже за аналіз, за розмову. Валерій Романенко був з нами, авіаційний експерт. Ми рухаємося далі. Зараз нагадаю, що ми питаємося сьогодні вашої думки, питаємося вашої, насправді, Чи ви дивитеся шоу 95-го кварталу досі? І варіанти відповіді «так, я їхній фанат», вже ніби Зеленського не смішно, дивлюся інше шоу, зараз не до жартів. Будь ласка, також і вказуйте свої власні варіанти відповіді. Як я вже обіцяв свою обіцянку, зараз повторюю, я якісь цікаві обов'язково зачитаю наприкінці, напевно, ближче до завершення нашої програми, яка триває 2 години, а зараз трошки поговоримо про те, як ми готуємося до зимового сезону, до того, що у нас відбувається в енергетиці. Власне, президент Володимир Зеленський заявив, що через російські обстріли в Україні фактично не залишилося жодної неушкодженої електростанції. Ну і на тлі цього експерти та енергетики радять завчасно готуватися до готуватися до складного опалювального сезону та подбати про засоби резервного живлення, павербанки, акумулятори, зарядні станції, ну і до можливого попиту зростання цін на всі ті речі. Зокрема, про це казав радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Ну от ми зараз про це спробуємо поговорити. До нас долучається Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» у 20-24 роках. Пан Сергій, вітаю вас. Пане Володимире, прошу, вітаю вас.
6: Добрий вечір.
4: У мене вже, бачите, Сергій Флеш у голові. Але сама заява президента, давайте про це. Як вам ця інформація, що жодної неушкодженої електростанції? Що вам скажете?
6: Ну, ви знаєте, у нас всі практично електростанції, окрім атомних, були ушкоджені ще в першу зиму війни. Тому ці спроби показати, що зараз у нас, знаєте, всі електростанції ушкоджені, а раніше вони були не ушкоджені і нам було легше, це не зовсім коректне представлення інформації, скажімо так. У нас всі теплові гідроелектростанції були пошкоджені в зиму 22-23 року, потім в 2024 році. Потім, у 2025 році, вони знову всі були пошкоджені. І знову всі великі електростанції, окрім атомних, були пошкоджені минулої зими, 25-26 року. Тому нічого, абсолютно нічого нового в тому, що у нас ушкоджені всі електростанції, немає. Питання ж полягає в тому, що якщо нам ці 10-15 великих електростанцій, які є в Україні, постійно ворог руйнує, то чи не варто би нам зайнятися будівництвом мережі малих електростанцій, великої кількості малих електростанцій, які, очевидно, в десятки раз тяжче ворогу буде знайти, розвідати і ушкодити, ніж ці 10-15 суперконцентрованих об'єктів, які нам дісталися ще з радянських часів. Тому питання, яке треба би задавати, це не питання, що от у нас вся традиційна генерація під обстрілами, це ми і так знаємо. Питання в тому, скільки за ці роки збудовано нової генерації, яка набагато стійкіша до російських обстрілів, в тому числі і до балістичних, в силу своєї розосередженості і невеликого розміру. Оце головне питання.
4: Ну, давайте спробуємо дати відповідь на це питання. Скільки нам таких треба було б електростанцій? Скільки, умовно кажучи, нам потрібно в гігаватах цієї генерації розподіленої? І скільки збудували зараз за фактом?
6: Минулої зими президент Зеленський озвучував дефіцит під час пікових холодів 7 тисяч мегаватт. У нас на сьогоднішній день газової генерації збудовано близько 700 мегаватт за всі ці роки. Тому нескладно підрахувати, що якщо ми будемо рухатися такими темпами, як зараз, то нам треба буде 10-20 років, щоб взагалі хоч якось компенсувати ті потужності, які у нас випадають через російські обстріли. Тобто ми говоримо про те, що фактично програма розгортання розподіленої генерації в тих масштабах, в яких вона потрібна, провалена. І, на жаль, оскільки до наступної зими, до наступного опалювального сезону залишається всього-навсього там 3 місяці, то, звичайно, що на наступну зиму кардинально змінити ситуацію вже не вийде.
4: На вашу думку, це згаяний час? Були можливості зробити не 10% цієї генерації, наприклад, газової, а там, ну, бодай 50%? І скільки, яка ціна питання? Скільки для цього треба було би грошей?
6: 1 мегаватт такої генерації коштує приблизно там 600-700 тисяч євро. Тому ми говоримо з вами, навіть якщо не закрити весь дефіцит в 7 тисяч мегаватт, ну, який об'єктивно утворюється там раз на рік, так, а говорити про розгортання хоча б 3 тисяч мегаватт нової такої генерації, то ми би з вами говорили про десь суму 1,8-2 мільярди євро.
4: Всього-навсього.
6: Ця для всієї країни. Ця сума співставна з бюджетом оцих популістичних програм, які розроблялися ще урядом Свириденко під вказівку, очевидно, президента Зеленського, таких як кешбек, Євбачок, оці всі компенсації, значить, там всього і вся роздача грошей.
4: Тисяча кілометрів людям, Укрзалізниці.
6: Вовіни тисячі, 3 тисячі кілометрів проїзду безкоштовного на Укрзалізниці. Оце все фактично співставне з програмою розгортання розподіленої генерації, яка, ну, можна без перебільшення сказати, є фактором нашого виживання у війні, відповідно фактором нашої перемоги. І тому ми можемо абсолютно очевидно говорити про згаяний час. Концепція розподіленої генерації була представлена ще у 2023 році. Я її, в тому числі, як керівник «Укренерго» на той час представляв вищому керівництву держави. Але з 22 по 25 рік фактично весь енергетичний сектор був відданий на відкуп групі «Міндіча». А після «Міндічгейту», як ми бачимо зараз, влада відмовилася від якоїсь радикальної чистки енергосектору. Я маю на увазі від тих кадрів, які, власне, і займалися всіми корупційними оборудками. А таких людей по різних енергетичних компаніях, енергетичних агенціях їх десятки і сотні. І, звичайно, що в такому середовищі, ну, було би наївно очікувати якогось буму інвестицій в енергетику. Тому що будь-який інвестор, він же повинен розуміти, що він приходить на рівні чесні правила гри, правда? А якщо він розуміє, що, ну, тут якісь непрозорі практики, якісь дивні люди, незрозуміло як призначені, управляють ціною на ринку, управляють енергетичним регулятором, ключовими державними компаніями, то, звичайно, що це пригнічує інвестиції як з боку українських інвесторів, які могли би вкладати гроші в цю нову генерацію, так і з боку наших міжнародних партнерів. Це теж абсолютно очевидно.
4: Пане Володимире, я розумію, що коли йдеться про питання виживання, то ціна великого значення немає. Мені, до речі, дуже подобається те, що написав сьогодні пан Андрій Осадчук, депутат з правоохоронної діяльності комітету, який «Голосу», який сказав, що дивно, що люди, які пережили дивом фактично минулу зиму, зокрема в Києві, думаю, що це закономірність, і ця зима не буде важчою. І нічого страшного не відбудеться. Просто звідки ця впевненість береться? Але питання в іншому. Все-таки я думаю, що припускаю, що якщо йдеться про якісь газові, якісь генератори, навіть дуже великі електростанції, напевно, вони виробляють електроенергію, яка собі вартість її буде дорожче. Ну, вони кажуть, що у вас стоїть просто генератор, там, не знаю, в гаражі, то він буде досить дорого вам коштувати. Досить дорого. Хто компенсує цей розрив, якщо в нас, наприклад, ціна зафіксована на електрику для населення?
6: Ціна для населення зафіксована, і різницю між ринковою ціною і тарифом для населення покриває компанія «Енергоатом». Тому в цьому плані абсолютно нічого не міняється. Я вам скажу, що розгортання цієї розподіленої газової генерації, воно, направду, повинно зменшити ціну. З одної простої причини. Уявіть собі ситуацію, коли у вас є оцей дефіцит в 7 тисяч мегаватт. Тобто ми би хотіли, як енергосистема, споживати 18 тисяч мегаватт, а можемо спожити 11. Ну, ми ж розуміємо, що в такій ситуації ціна у нас злітає до небес. Я маю на увазі на оптовому ринку електроенергії. Не для населення, а для бізнесу. І абсолютно так і було минулої зими. Якщо ви подивитесь на ціни минулої зими, то вони були досить високими всю зиму, саме через дефіцит. Якби розгорнути цю газову генерацію, то можна було би цей дефіцит хоча б частково скомпенсувати, і це би якраз призвело не до збільшення, а до зменшення ціни. Тому що собівартість газової генерації, яка складає від 6 до 7 гривень за кіловат-годину, вона, тим не менше, набагато нижча, ніж минулої зими була ціна. А ціна минулої зими доходила до 15 гривень за кіловат-годину в окремі години. Тому говорити про те, що розгортання нової генерації призведе до якогось здорожчання електроенергії – ні, і ще раз ні. Воно призведе до здешевлення електроенергії. Я хочу також нагадати нашим глядачам, що в періоди дефіциту електроенергії, коли великий мороз, наприклад, взимку або спека влітку, ціна в Європі також злітає до небес. І імпорт з Європи, який ми використовуємо частково, щоб збалансувати енергосистему, він також дуже дорогий. Угу. Тому власна генерація, вона точно є дешевшим рішенням, ніж відключення, і дешевшим рішенням, ніж імпорт електроенергії з Європи в періоди дефіциту.
4: Ну, вже не кажучи про те, що, звичайно, для населення це ніби не має значення, але насправді, якщо здорожчує електроенергія для бізнесу, то, відповідно, здорожчують і всі товари. Тобто це все потім все одно.
6: Я вам можу сказати, що для бізнесу електроенергія дорожча перш за все, коли у нас є фізичний дефіцит, а друге, багато бізнесів, починаючи від, не знаю, там квіткового магазину, закінчуючи якимось центром надання медичних послуг, вони переходять на генератори. А собівартість електроенергії на невеликому генераторі, дизельному чи бензиновому, буде складати всі 20 гривень за кіловат-годину. Тобто це найдорожчий спосіб виробляти електроенергію. Тому іншого варіанту, окрім розгортання децентралізованої генерації в Україні на основі, перш за все, газової генерації, його не існує. І фактично ефективність уряду в царині підготовки до опалювального сезону повинна перш за все мірятися такою метрикою, як кількість мегаватт, які працюють в енергосистемі. І тут хочу зазначити, що за останні роки було дуже багато маніпуляцій стосовно того, що там і президентський гігават уже побудували, і 2 гігавати. А насправді цифра, яка нещодавно прозвучала на одній з презентацій від офіційних посадових осіб в енергетиці, це 700 мегаватт всього-навсього. Тобто ми ще навіть не побудували той старий президентський гігават, який мали побудувати до кінця 2024 року. Можете собі уявити.
4: Ну і от то, що сказав Сергій Безкреснов, то, що зараз хороші ціни на, власне, якісь автономні рішення для квартири, для оселі, для будинку, коли можна купити акумулятор, інвертор. І я, з одного боку, розумію, що це ж не про генерацію електроенергії все одно, це просто про те, щоб собі...
6: Це про виживання, про стійкість
4: десь просто накачати,
6: домогосподарства.
4: Так. Але, просто давайте порахуємо. Наскільки я знаю, простенький акумулятор китайський плюс інвертор китайський, все разом з відсікачем, там, який буде підключати-відключати, ви ж не будете вручну, так може все спалити разом з хатою, та? Це буде десь приблизно від 2 тисяч доларів. Це є 100 тисяч гривень. У нас 7200 середня пенсія. Пенсіонери, які нас дивляться, вони розуміють, що вони не зможуть собі цього дозволити ніколи. Тут може бути якесь рішення.
6: Якраз мало би... ви знаєте, я би оці кешбеки є бачки, я перепрошую за лексику, краще би ці гроші спрямувати якраз на цільові програми підтримки таких незабезпечених домогосподарств, які не можуть самі профінансувати своє енергооснащення на зиму, свою енергонезалежність. І мені здається, що це було би набагато справедливіше, ніж роздавати, наприклад, власникам там дорогих автомобілів

0: займає місяць-два-три входження нових людей взагалі в курс справ. І якщо для Сергія Корецького як прем'єр-міністра ситуація в енергетиці не є чимось незрозумілим, він сам, ну, можна так сказати, з енергетичної галузі, він не зовсім електроенергетик, він був керівником «Нафтогазу», але він розуміє проблематику, то існує ряд інших міністрів, які взагалі невідомо, коли чи встигнуть до зими розібратися, чим вони управляють. Ну, давайте, наприклад, візьмемо Міністерство інфраструктури. Давайте візьмемо такий важливий орган, як Агентство відновлення, який відповідає за частину виконання планів стійкості в регіонах. Там є нові очільники, які не є профільними енергетиками. І заміна уряду за там 3-4 місяці перед опалювальним сезоном, який сам же ж президент називає суперважкою зимою, і говорить, що у нас там всі традиційні теплові електростанції пошкоджені. В таких умовах зненацька, фактично в неділю, на вихідних, ініціювати зміну уряду, щоб звільнити одного міністра оборони, там, чи щоб знайти посла в Сполучені Штати в особі пані Свириденко, яка, до речі, відмовилася їхати послом в Сполучені Штати. Ну, це просто абсурд і безлад, який напередодні зими не додає, знаєте, живучості організаційної, перш за все, живучості енергосектору. Тут треба розуміти, що різкі рухи в передень такої тяжкої зими, такого важкого опалювального сезону, для таких різких рухів має бути якась дуже логічна причина. Президент свої дії суспільству не пояснив, цю причину не назвав, тому що ми з вами не можемо сприйняти серйозно таку причину, що треба було призначити Свириденко послом в Сполучених Штатах. По-перше, це неспівмірні посади прем'єр-міністра і посла в Сполучених Штатах. По-друге, Свириденко взагалі-то ніхто не спитав, як виявилося, вона взагалі відмовилася від цієї посади. Ну, принаймні, поки що на неї там вона не призначається і цих
1: Вона могла відмовитися писати заяву на звільнення, оскільки в неї був імунітет на півроку чи на рік, навіть, здається.
0: Ну, безумовно, люди, які зараз працюють у владі, вони мали би привчитися казати ні взагалі, там, президенту в тому числі, і перш за все президент. Але вони цього не навчилися, вона цю заяву написала. І у нас зараз є політична криза, і є певна така, певні організаційні складності, тому що я ще раз повторюю, Денис Шмигаль, міністр енергетики, перший віце-прем'єр, залишився на своїй посаді. Прем'єр-міністр Сергій Корецький проблематику енергетичного сектору в цілому розуміє. Але інші відомства, які пов'язані з підготовкою регіонів, підготовкою інфраструктури, такі як, наприклад, Мінінфраструктури, там взагалі нові люди, які абсолютно не є профільними спеціалістами. І як ви хочете, щоб ці люди за 3 місяці підготували нашу енергосистему до зими
1: і
0: збудували необхідний захист, я собі цього просто не уявляю.
1: Я сьогодні прочитав Віталія Безгіна, нового міністра з розвитку громад і територій, про те, що вони збирають уже нове міністерство, склад, і каже, формуємо команду, формуємо роботу відомства фактично з нуля. Ця фраза просто, чесно кажучи, увігнала в ступор. Як з нуля? Ви ж навіть не прийшли, ви не перемогли на виборах і не прийшли там, не знаю, там і сказали, от попередники. Це просто ваша партія весь час була. І ви кажете, що ви прийшли щось з нуля змінювати і будувати це.
0: Ну, ви розумієте, це ж не провина пана Безгіна, якого, до речі,
1: звичайно, ні, який намагається щось зробити, я за ним стежу, так.
0: Але це провина тих дивних людей з дуже таким дивним мисленням, які постійно розформовують гігаміністерство регіональної політики і інфраструктури і там його з'єднують і роз'єднують. От в різні цикли призначення нових прем'єр-міністрів і нових складів уряду. То ці два міністерства інфраструктури і регіональної політики існують окремо, як зараз, то їх знову зливають в єдине міністерство. І от...

0: Фактично ситуація в міністерстві там регіональної політики, вона пов'язана з тим, що дійсно його просто не було в попередньому уряді. Його не існувало окремого, розумієте? І ясно, що тепер пану Безгіну треба з нуля збирати команду. Так мало того, що збирати команду, там же ж треба прийняти купу документів, положень про різні підрозділи цього міністерства. І це величезна бюрократична робота, на яку просто ворог не виділяє нам часу. Тому, звичайно, ця кадрова чехарда, яка абсолютно не має під собою ніяких об'єктивних підстав, вона зіграє свою негативну роль у нашій підготовці до наступного опалювального сезону. Абсолютно точно.
1: Дуже коротко, на що нам сподіватися цієї зими?
0: Якщо дуже коротко, то на теплу погоду. На превеликий жаль, ми не спромоглися через оці дії влади, через упущений час, через оперування цих груп міндічів, фламіндічів в енергетиці, ми не спромоглися взяти контроль над проходженням опалювального сезону в свої руки. Такий контроль міг би бути в наших руках тільки якщо би була збудована достатня кількість генерації нової, яка би замістила ці великі електростанції, які постійно атакуються ворогом. А так, по суті, не маючи достатнього запасу антибалістичних ракет, ми розуміємо, що ворог може вражати цілі на достатньо великій території нашої країни, в тому числі енергетичні об'єкти, фактично безкарно. І при цьому у нас немає резерву для тих енергооб'єктів величезних, які просто є гігантськими, знаєте, такими яскравими мішенями на землі для тих балістичних ракет. Немає достатніх обсягів розподіленої генерації, яка би замістила оті розбиті електростанції пошкоджені, про які говорить президент Зеленський. І тому контроль над ситуацією наступної зими, на превеликий жаль, все ще не в наших руках. Тому я так і кажу, що нам треба сподіватися, перш за все, на теплу зиму. І, звичайно, на індивідуальному рівні вжити всіх заходів для того, щоб забезпечити свою власну енергонезалежність. Якщо зима буде теплою і пройде більш-менш спокійно, а такі зими у нас були, наприклад, зима 23-24 року, я хочу нагадати, такою була, то в такій ситуації добре, що ми гарно підготувалися, і це не буде зайвим. Якщо ж вона буде тяжкою, як минула зима, то всі ці заходи нам знадобляться, на превеликий жаль.
1: Дякую, Володимир Кудрицький був з нами, голова правління «Укренерго» у 2020-2024 роках. Ну і ми до наступної теми. В Польщі пройшли демонстрації в 22 містах країни під гаслом «Не будь байдужий». Про це повідомляє польський РМФ-24. Загальнонаціональну кампанію цю організував Комітет захисту демократії. І всі ті заходи, насправді, на підтримку українців і проти ксенофобії і нападів на українську меншину. Організатори пояснили, що акції стали, власне, реакцією на збільшення кількості словесних фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність. Ну, але, в першу чергу, хотіли продемонструвати солідарність з людьми, які стали жертвами таких акцій. Варшава, Краків, Данськ, Познань, Вроцлав, Катовіце, Жешув, Люблін, Лоць, Щецин, Білосток, Кельце. От міста просто називаю, де це все відбувалося. Вже з нами є Юлія Котвицька, журналістка, редакторка порталу «Слава». Пані Юлі, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Наскільки масовими це були акції, як багато людей взяли в них участь і як взагалі суспільство польське реагує зараз на ці події?
2: Так, дійсно, 9 серпня, тобто вчора, у Польщі в 22 містах, так як ми перерахували, відбулися масові акції на підтримку українців, які, власне, стали жертвами агресії словесної або фізичної останнім часом. І мені хотілося почати з того, що, власне, ініціатором даних масштабних акцій був Комітет захисту демократії. І люди почали виходити на вулицю з закликом, що абсолютно не погоджуються з агендою. І хочуть підтримати українців і залишаються бути солідарними з Україною у боротьбі з російською агресією. І ви знаєте, було дуже важливо почути не лише організаторів, безумовно, їм подяка за те, що організовують подібні акції, але мені як журналісту було важливо почути, що говорять самі громадяни Польщі. І коли вдалося з ним поспілкуватися, то ми чули тільки позитивні заклики щодо того, що люди виходять, бо не вважають, що у 21 столітті в демократичному суспільстві є місце агресії, тим паче на підґрунті національному, мовному або відмінності в зовнішності. Немає місця подібним діям. І вважаю, що дуже символічним було, коли люди почали поширювати між собою наліпки. Вони були, власне, в квадратному такому кшталті. Там були зображені дві руки в такому чині. Це в кольорах польського та українського прапорів. І там було написано «Не бонч обоєнтний». Тобто це був гасло вчорашніх
1: «Не будь байдужим»,
2: які відбувалися. Так, українською мовою це «Не будь байдужим». І за задумом організаторів, ці наліпки варто буде залишати на автомобілях, на місцях інших громадського користування, на магазинах, аби українці бачили сигнал, що ми можемо там звертатися по допомогу, коли відчуваємо небезпеку, і ми аж ніяк не можемо бути з цією агресією сам на сам. Також хочу ще підкреслити, що дана акція не мала такий одноразовий характер. Позаяк 7 серпня у Варшаві також відбулася акція. Правда, там були інші гасла, тобто «Моя Польща не б'є», «Моя Польща не ображає», «Моя Польща не цькує». Люди вийшли також на підтримку українців, які були в загрозі, і підписали петицію зі зверненням до прем'єр-міністра і передали її вже канцелярії прем'єр-міністра, також міністру внутрішніх справ і адміністрації. І в документі було зазначено, що люди вимагають посилити заходи проти насильства, зокрема щодо громадян України. І хочу зазначити, що даний документ підписало понад 11 тисяч громадян. Тобто, коли ми бачимо, що люди виходять на вулицю і говорять про те, що вони абсолютно не погоджуються з тим, що є, і теж важливо підкреслити, що дії, які були вчинені, здебільшого атаки здійснювалися з облич маргінальної частини.
1: У нас немає вже часу. Дуже коротко. Для вас Польща – це ті люди, які вийшли на цю акцію, чи ті люди з того бійцівського клубу, які насправді дуже сильно ганьблять зараз поляки? Дуже коротко.
2: Колего, я вважаю, що це супер риторичне запитання. Я працюю серед поляків, я спілкуюся з поляками, і саме ця частина населення, як ніхто, допомагає, і безпосередньо на фронті воюють, і відправляють допомогу, і продовжують бути солідарними. І декілька днів тому була річниця інаугурації пана президента, і він у своєму зверненні фактично в перших словах сказав, що Варшава продовжує залишатися солідарною з Києвом. І, цитую, в польському інтересі, що там, де б'ють поляка, Польща завжди буде зацікавлена. Тому, на превеликий жаль для кремлівського агресора, Польща залишається бути солідарною з Україною.
1: Юлія Котвицька була з нами, журналістка-редакторка порталу «Слава». Дякую всім, хто сьогодні з нами. І за кілька хвилин ми повернемося. Не забувайте лишати коментарі під нашою трансляцією.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
8: Спеку завжди легше отруїтись.
9: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
10: Будемо рятуватись водою Рео.
9: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
11: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
12: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
14: Рейніра наближається.
15: Ми показуємо всім її славу.
14: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
16: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
17: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
18: 47-ма бригада Магура.
19: 110-та механізована бригада.
20: 159-та бригада.
17: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
18: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
19: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
17: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
18: Прапори на балконах.
17: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
18: Дрон – це наші очі, точний удар.
20: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
19: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
17: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
19: Перемагаємо разом. Слава Україні!
21: Героям слава!
22: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
23: Масштабна мобілізація і спроба нового наступу на Київ. До чого готуються окупанти восени? Цілеспрямовані атаки на АЗС. Чи загрожує Україні дефіцит пального та що буде з цінами на заправках? Блокада Чорного моря. Чия тактика виявиться ефективнішою?
24: Що ж, ну а ми продовжуємо. Ви дивитеся тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. І нагадаю, що сьогодні ми питаємося вашої думки, чи дивитеся ви 95-й квартал. Напевно, є щось свіже, щось виходить. Я, чесно кажучи, не стежу і не знаю, але, можливо, щось виходить. Є дані просто, що різко падають перегляди 95-го кварталу. Але відповіді, варіанти в нас так, я їхній фанат, вже ніби Зеленського якось не смішно. Дивлюся інше шоу, дизель-шоу, я не знаю навіть, що це таке, це якесь теж шоу. Я чув, що воно гірше, ніж 95-й квартал. Таку думку просто я не знаю насправді, тому що мені важко собі уявити, як це, але напевно і таке буває. Панове, що в нас? Також є варіант відповіді. Зараз не до жартів. Ну, я не знаю, чи не до жартів з іншого боку, знаєте, але з іншого боку інших у нас ще відповіді немає. Мені здається, що все-таки почуття гумору, воно завжди до останнього в нас якось рятує і нам допомагає, без того ніяк. Ось, ну, але, звичайно, гумору, бо йдеться про гумор. Коли я ще був ведучим на Ранку, на TVI був такий канал, можливо, ви пам'ятаєте, спадкоємцем до якоїсь міри є, до речі, і власне «Еспресо», оскільки велика частина команди є ще з колишнього TVI. І я пам'ятаю, як мені написала одна з глядачок, що Андрій Сичу, для того, щоб жартувати, потрібно мати почуття гумору. І я вважаю, що це золоті слова, і в принципі треба завжди пам'ятати всім, хто намагається в прямому етері жартувати. Я би їх золотими літерами просто би написав би навіть там для таких колективів, як 95-й квартал. Панове, ну що ж, ну а ми тим часом, мені насправді шкода, що ніхто не коментує наше опитування. Ну, окрім того, що з попереднього опитування коментують про власне автономність енергетичну. Я розумію, що це непроста річ, не дарма сьогодні вже казали, якщо ви тільки що до нас повернулися, я знову про це нагадаю, що от є хороша порада, і є, в принципі, як це зробити, ми знаємо. Це ставиться акумулятор, можна купити справді якийсь китайський акумулятор, можна поставити інвертор. Це така система, я не дуже добре в цьому розбираюся, але яка фактично перетворює енергію з... Воно може, до речі, перетворювати енергію з сонячної батареї, якщо у вас є можливість, за що їх купити, де поставити. Та. Але, знову ж таки, ефективність сонячної батареї взимку дуже-дуже низька. Ви не зможете, насправді, повноцінно замінити відсутність електроенергії в електромережах, наприклад, міських чи в селі, байдуже. Але інвертор, власне, потрібний, і ви можете, ну, воно кажучи, закачувати в цей акумулятор як в резервуар достатню кількість електроенергії. Це величезна батарейка, так, простими словами, яка може добу, дві, три повністю вам користуватися цією накопиченою електроенергією, так ніби нічого не відбувається, так ніби світло є. Більш того, там ставити спеціальний такий відсікач, який перемикає, власне, вхід-вихід до підключення до електромережі, наприклад, міської, чи від, власне, цієї батарейки, з тим, що вам не треба постійно там тумблером щось переключати. Це, до речі, небезпечно, тому що якщо ціна помилки дуже висока, ви там включили не в той бік, умовно кажучи, тумблер, вам електроенергія зайшла з міста в ваш акумулятор, і у вас згоріло все в хаті, що було підключене. Так, ну, тобто це просто небезпечно. Ось, ну, але це все рішення доволі дороге, це там від 100 тисяч гривень, і це відповідно означає, що люди, в яких є гроші, їм легше буде пережити цю зиму в будь-яких випадках. Звичайно, це універсальна річ. Це універсальна річ. Тут війна, вона посилює дуже всі несправедливості, посилює, звичайно, соціальну нерівність. І в цьому сенсі ми розуміємо, напевно, активності, якісь спроби. Ну, в цьому сенс, напевно, от таких різних тисяч там від уряду чи від президента для того, щоб зменшити цей ефект соціальної несправедливості. Але якщо вони не адресні, ми про це кажемо роками, десятиліттями насправді. Прапорство. У нас деколи буває, що приходить нова влада, і вони такі ніби як все відкривають для себе вперше. Давним-давно всі рецепти є. Зрештою, були країни, які проходили величезні війни і знали, як це робиться. Ну, починаючи з того самої Великої Британії, яка з 39-го по 45-й рік, як ви знаєте, була в дуже-дуже складній ситуації, економічній, зокрема. У них була обмежена допомога Сполучених Штатів, але навіть не до порівняння з тою допомогою, яку отримуємо ми, на щастя. Та, що нам дозволяє деколи робити вигляд, що ніби війни і нема. Бо у нас якраз оцей business as usual, тобто справи так, ніби війни нема, воно дуже часто є. Кого тут в цьому звинувачувати нікого не будемо, оскільки ми всі люди і намагаємося, звичайно, в цих умовах виживати і виживали, щоб наша економіка, звичайно, так само. Хочу сказати, що трошки поговоримо зараз про, зокрема, ціни на пальне, про те, як обстріли українських АЗС, а вже знаєте, що цієї ночі, наприклад, обстріляли одну з громад Полтавщини. І там в нас фактично в межах цілої громади не залишилося жодної АЗС. Їх просто винесли шахедами. Вони повністю знищені. І це йдеться про громаду та, 10, та, фактично Пішнянська громада. І зараз фактично відновленню вони не підлягають. Як це взагалі впливатиме на життя цілої громади, де є, здається, близько 30 населених пунктів? Будемо зараз про це теж говорити. Є вже з нами Сергій Куюн, директор консалтингової компанії групи А95. Пане Сергій, вітаю вас.
0: Доброго вечора.
24: От якщо казати, власне, про те, що сталося цієї ночі в однієї з громад Полтавської області, тобто всі фактично АЗС зараз знищені, як це буде впливати на життя, на вашу думку, громади?
0: Ну, я бачив, до речі, інтерв'ю цього голови цієї громади. От, і, в принципі, він каже, що пальне є, звісно, що це дискомфорт, але вони і запаси роблять, і якось везуть це пальне. Тому так сказати, що там просто вони потерпають дефіцит, ну, звісно, що такого поки немає. І, відповідно, звісно, що це проблема, але, знову таки, який з цього вихід, там, от він там каже, там, щоб торгувати з бензовозів, бензовоз, ну, це просто мішень ідеальна. Давайте ж подивимось, навіть наші хлопці, от що зараз постять, да? Це бензовоз, це сама жирна ціль. І от за ними просто будуть полювати. Відповідно, то треба, ну це не вихід, тобто треба говорити, треба або поновлювати станції, якось їх укріпляти, або вести це якимись іншими гідностями, там десь якось їх маскувати. Тому що бензовоз – це буде проблема, це будуть жертви, це вже можна говорити одразу. І тут ще питання – знайти, хто сяде за той бензовоз, за кермо. Тому оці прості рішення, які там чомусь так всім подобаються, ну це дуже небезпечна історія.
24: Ну от я тільки от говорив на початку програми з Альоною Єциною, журналісткою з Сум, і вона каже, що в деяких теж громадах фактично АЗС немає, і заправитися можна, але де і як знають місцеві. Тобто, в принципі, це якісь такі, не так, що стоїть при дорозі, умовно кажучи, яскрава цистерна розмальована, але я так розумію, що бізнес все одно знайде якусь можливість.
0: Ну, бізнес, ну, здебільшого там компанії відновлюються. Я думаю, що дуже порізно, дуже різна, ну, там щільність цих заправок. Десь реально вона одна там на район, там або там на якусь громаду. Десь взагалі їх немає, тобто люди їздять. Ну да, тобто буде, ну, не так зручно, треба їздити, треба брати якісь каністри. Тому що, ну, теж, якщо це близько, розумієте, якщо це під лінією фронту, ну, ніякий бізнес робити не буде, ну, бо це, ну, це просто гроші на вітер. Тому треба дивитися індивідуально, наскільки це, ну, Пішнянський район, ну, він не є прикордонним. Тому я думаю, що, да, можливо, треба буде їздити далі. Да, можливо, можна щось. Він, до речі, мені дуже сподобався досвід цієї громади, що вони роблять запаси на зиму. Тобто це дуже розумно, і це те, що держава має комунікувати сьогодні. І для промислових споживачів, і для приватних споживачів, що кожен має мати якийсь запас, щоб не було, якщо у нас буде якийсь форс-мажор, щоб не було цієї паніки, коли всі кидаються на заправну станцію, спустошують її, потім всі їдуть на наступну станцію і її повністю висушують і так далі. Тобто це у нас ще є час, і нам треба до цього готуватися.
24: Як тут може, чи тут повинно якесь лідерство держави в даному випадку? Чи все-таки, чи треба навпаки розв'язати приватному бізнесу руки? От, ну, я просто не знаю, яка хороша відповідь, але от то, що ви кажете про цю паніку, я ж сам колись був учасником цієї паніки на самому початку війни. Ну, тобто всі поїхали на заправку, я поїхав на заправку, стояв в черзі. От ранок, 20 якого то було, 2-го, так?
0: Там іде ця розмова, і уряд постійно діє комісія, там робоча група з учасниками ринку. Тобто цей діалог іде там, і дійсно держава взагалі сьогодні там наполягає, щоб там була система мінімальних запасів, щоб створювали запаси. Але ну знаєте, дивно, як от ми бачимо, що розвезли склади зараз, там розетки там і інше. І прем'єр шукає рішення того, от як нам тепер бути, там держава чи має допомогти там. А і тут же держава наполягає на створенні запасів пального без будь-яких гарантій. Ну тобто, ну це при тому, що пальне це є мішенью з перших днів війни. Ну ну це ж очевидно, що ці запаси будуть розбиті в таких обсягах. Тому ну треба шукати якісь компроміси там. Держава обіцяє підземне зберігання створити. Окей, приватні компанії готові теж робити підземне зберігання, але вони йдуть з проектом цього сховища в місцеву владу, і там їм кажуть, що вони будуть 2 роки проект узгоджувати. Ну, тобто держава має теж включатися, робити зелене світло, стимулювати створення цих сховищ, бо вони вдвічі дорожчі мінімум, ніж наземні резервуари. Ну, чому хтось має це будувати, а хтось ні? Тобто той, хто будує, він завжди буде в програші, тому що він витратив гроші, а хтось їх витрачати не буде. Тобто мають правила бути одні для всіх. І тут є про що говорити, держава цей діалог веде, але бачимо, що ну є такі, знаєте, така от схильність до якихось ви робіть запаси, ви жарте, а риба буде. Тобто, ну, треба все-таки ну, більш якось відповідально до цього ставитись.
1: Ну, я так розумію, що на сході зараз України, десь безпосередньо при фронтових регіонах, областях, особливо, звичайно, на Донеччині, зараз заправки перестали бути безпечним місцем. Тобто, фактично, люди, як про це написав Андрій Любко, нещодавно український письменник, який зараз в ЗСУ, та, про те, що він навіть там для того, щоб заїхати в туалет, перепрошую за деталі, він написав коротке оповідання з цього приводу, то будуть оминати швидше заправку, тому що розуміють, що вона є ціль. Тобто, це вже досить серйозна проблема, і я так розумію, для того, щоб ну тобто, все одно її потрібно якось вирішувати. Її потрібно якось вирішувати. Тому що я не знаю, чи вони не буде врешті-решт впливати на ціноутворення власне в таких регіонах. Там, напевно, пальне рано чи пізно буде дорожчати.
0: А що вирішиться підвищення цієї вартості? Це не буде виглядати інакше, як спекуляція. Тобто реально витрат додаткових там ну немає особливих. Там просто питання в тому, що треба цю безпеку створити, і там мають ці от навіть от найкращий приклад була така легендарна станція Ока в Константинівці. Ну вона взагалі працювала до останнього, поки не почало долітати вже артилерія там якась туди. Тобто, ну, є досвід цієї роботи. І, відповідно, треба просто працювати далі, щоб ну, шукати рішення, як можна убезпечити ці об'єкти.
1: А яка зараз взагалі тенденція по цінах? Світ знову очікує якесь там підписання угоди по Гормузькій протоці. А якісь, чи є якісь прогнози, чи буде змінюватися ціна на АЗС?
0: Ну, вона вже змінюється. Насправді, минулий тиждень там приніс полегшення нарешті. Той прогноз страшний про 100 гривень там вже не актуальний. Немає цього, не буде поки що, тому що ціна просіла світова, ажіотаж на ринку зник одразу. Тобто ці великі споживачі, які ринок розігрівали і спустошили там все, що можна, то вони заспокоїлись, вони розуміють, що якщо вони зараз накупляться дорогого, то завтра будуть кусати собі лікті. Відповідно, бачимо, що всі заправки з пальним, ажіотажу немає. Чекаємо на подальші події. А насправді можуть бути сценарії самі різні, тому що от на $200 впала ціна минулого тижня, але вже встигла $100 відіграти. Тобто половину. Тобто ціна знову йде до гори. Оскільки ну, новини з Ормуза, і ви повідомляєте да, там, про ці перемовини, що вони назвати їх там якимось успішними, ну поки що, чесно кажучи, ну я особисто таких підстав не бачу.
1: Ну і маємо такі дві хороші новини з Росії. Ну, по-перше, там знову черги на автозаправних станціях, кільканадцять вже регіонів. Це, напевно, пов'язано з, припущу, з ударами по НПЗ нашими.
0: Я думаю, що це однозначно з цим пов'язано, оскільки все-таки маховик їхніх заходів антикризових, він набирає обертів. Ми бачимо, що вони везуть вже із Південної Кореї, із Марокко, із Індії. Дозволили старі екологічні стандарти, які ще в 90-х діяли. Ну, це все, ну, безумовно, має результати. І те, що у них знову там все захиталося, це однозначно те, що нові заводи вибувають, і знову у них оголяється якась частина ринку.
1: Ну, і я бачу, що, от, власне, допуск цих старих стандартів, Євро-2, наприклад, вже має теж якісь результати, бо в Росії дуже багато зараз повідомлень, що китайські автівки, я нагадаю, що вже кілька років в Росії фактично можна купити нову лише китайську або російського виробництва, що це ж означає, як правило, китайську автівку, всередині принаймні, і масові відмови двигунів нібито від Євро-2.
0: Та, ну, сучасна машина та однозначно на цьому не поїде. Інша справа, що в Росії це ж там радянський автопарк величезний. Тобто, в принципі, там там купа техніки, яка на те Євро-2 і була розрахована свого часу. Тому, якщо у нас ще досі цих машин чимало, ну, там їх ще більше. Тому якась частина ринку їхнього автопарку, ну, вона окей, да, до таких стандартів. Але що стосується сучасних, просто тут питання, як їх відрізнити, тобто, ну, це вже хай вони самі якось вирішують. Але безумовно бачимо, що да, наслідки є, теж багато таких повідомлень бачу.
1: Ну і ще спитаюся наостанок в зв'язку з тим, що Сенат підтримав цей законопроєкт санкцій щодо країн, які є основними покупцями російської нафти. На вашу думку, чи це реалістичний все-таки санкційний пакет, чи зможе Сполучені Штати, наприклад, накласти санкції на Китай?
0: Ви знаєте, питання, як то кажуть, не по зарплаті. Тобто, зможуть, не зможуть. Я не бачу у Трампа якогось такої жаги до того, щоб вводити санкції там у всьому пакеті. Якось він так не дуже в захваті від цього всього чомусь. Тому наша головна надія – це те, що завершиться війна в Ірані, ціна на нафту впаде, вона впаде дуже сильно, тому що нафти багато, споживання скорочується, і от саме це воно має приплющити Росію, по-перше, за її доходами, а по-друге, допомогти нам купляти пальне дешевше, як споживачу. Оце для нас ідеальна взагалі формула. Не треба навіть ніяких санкцій, нічого. От просто низька ціна – це те, що нам потрібно.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Був з нами Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А95. Низька ціна. Пам'ятаєте, Трамп казав, що при ціні $25 за барель нафти російська економіка не витримає і посиплеться. І тут він точно був правий. От тільки щось тої ціни в $25 ми так ще досі і не побачили, хоча обіцянки такі були, а навпаки через необміркований і авантюрний напад на Іран. Маємо зараз зовсім інші цифри. До 110 доходило доларів за барель. Я пам'ятаю, як Герман Греф, голова правління Центробанку Росії, Ощадбанку Росії, сказав, що це було просто дивом, яке врятувало російську економіку в цьому році. Ну, врятувало це, звичайно, дещо в лапках, оскільки все одно дефіцит величезний. Він продовжує збільшуватися, вимірюється вже в десятки мільярдів доларів в Російській Федерації. Ну, і поки що Китай не дуже охочий тут росіянам допомогти. Ми продовжимо зараз, продовжимо тему російських обстрілів. Фактично маємо ситуацію вже не перший тиждень, коли в нас де-факто ми маємо, а десь частково вже і де-юре, тому що Туреччина перекриває Боспори, Дарданели для провходження вантажних суден. Проблема з тим, що фактично в нас є блокада, морська блокада України, повноцінна блокада. Дмитро Барінов з нами, президент Асоціації портів України «Укрпорт», на зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас.
2: Доброго вечора. Дякую за запрошення.
1: Дякую за участь в нашій програмі. Я спитаюся, наскільки серйозною зараз виглядає ситуація станом от на сьогодні з цією морською блокадою?
2: Це дуже серйозна ситуація, і вона відрізняється від блокади 2022 року.

0: року, коли почалась повномасштабна агресія, тим, що росіяни полюють суто по цивільним суднам, під іноземними флагами, з іноземними моряками, громадянами іноземних країн. І це унеможливлює заход цих суден до портів України, тому що це питання вже не коштів, скільки там буде коштувати страхова премія чи бонус екіпажу, а це вже питання життя та смерті. І ми бачимо, як гинуть іноземні моряки, гинуть наші колеги, громадяни України, лоцмани і моряки. Тому зараз відрізняється тактика росіян. Вони не припиняють обстрілювати по інфраструктуру, звісно, до якої ми вже, так би мовити, ну не те, щоб пристосувалися, а вже можемо якось там відповідати, а вони полюють за цивільними суднами.
1: Це, власне, наслідки такої дронової революції в цій війні. Тобто росіяни отримали дешеві засоби, подібно як зараз Іран в Ормузькій протоці?
0: Ну, не тільки. Ми бачили, що вони атакували судно «Голден Лео», яке потім згодом вже затонуло навіть, вони ракетами вцілили. І дрони, так, вони, ну, дійсно, це погано для судна, але якщо велике судно, то, ну, дрон влучає в палубу чи там в іншу частину судна, ну, так, це погано, але судно не втрачає мореходного стану та може продовжувати свій шлях до порту призначення. Але ж вони, по-перше, починають цілити по надстройкам, де мешкають члени екіпажу, тобто, щоб вбити як можна більше моряків, та використовують ракети, більш потужну зброю, яка може, ну, навіть затопити судно.
1: Якщо казати в цифрах, наскільки важливий морський шлях для України, зокрема Чорним морем, коли ми кажемо про український експорт?
0: Ну, надважливе. Це виключно масовий експорт, можливий тільки портами Чорного моря, Великої Одеси. Тому, так, Дунай може щось там як варіант Б працювати, але навіть у 23-му році, коли ми зробили рекордні 32 мільйони тонн, коли працювало все як, ну, дуже автоматично, все було скасовані, ну, зайві там перепони, наші сусіди, партнери, румуни, Молдова, Єврокомісія працювали разом. Але ж, ну, ми повинні розуміти, що Дунай лімітован Сулінським каналом з осадкою 7,2 метри, а це означає, що тільки невеличкі судна, розмір костер, 5-7 тисяч тонн можуть туди зайти. І хто сказав, що Дунай небезпечний? Вони так само обстрілюють із Маїли-Ріні, і ось Дунайськ. Але ж, ну, велике судно ми можемо навантажити там за 5 днів 200 тисяч тонн, а тут треба 30 суден, щоб зайшли та й вийшли. А на автівки, на вантажівки я навіть не хочу рахувати. Це десятки тисяч ну, вантажівок, які там десятки тисяч водіїв, документів, перетини в кордону. Тому, ну, замінити глибоководні чорноморські порти зі спеціалізованими терміналами для експорту аграрної продукції та горно-металургійної продукції неможливо.
1: Який тоді вихід зараз в цій ситуації? Чи він взагалі є?
0: Ну, звісно, є. Ну, приклад того ж, ви казали, там Ормузька протока, Перська затока, коли Іран почав там війну, тут же з'явилися авіаносці Сполучених Штатів, субмарини Великої Британії та лінкори Франції. І вони забезпечили там безпеку судноплавства. Так, є човни, іранців, які там час від часу атакують, але це виключення. А ми 4,5 роки сам на сам намагаємося боротися з велетенським ворогом в міжнародному морі. Це ж море не Росії. Це море, де є Туреччина, країна НАТО, Румунія, країна НАТО, Болгарія, навіть Грузія, ми. Чому світ, чому спільнота не реагує? І ще хочу додати, що ця проблема, я вже маю на увазі суто економічну проблему, відсутність України на ринку агропродукції, продовольства, він же впливає на весь світ. Це ж не тільки, що ну, стало дорожче там олія соняшникова чи борошна на полицях супермаркетах Європи, але ж є країни в Африці і в Азії, де людям навіть нема чого їсти. І на 50% програма World Food Program, Організація Об'єднаних Націй, залежить від української продукції. Тому це світова проблема, і треба ну якась реакція на все це.
1: Власне, чому Туреччина зараз перекриває прохід через Босфор? Я так розумію, що Туреччина теж має свої якісь інтереси. 90% зерна, кукурудзи вона імпортує в Росії і в Україну. Саме Чорноморське море.
0: Виправі на 100%. Глобально десь ну, 200-220 мільйонів тонн у світі пшениці, так? І десь третина йде з України та Росії. І виключно на ринки Туреччини та Північної Африки. І ми тут є постачальниками на ці ринки. Тому Туреччина страждає. Може, не зараз, є ще інерція, є якісь там запаси. Але все одно буде це відчуватися в їхній промисловості переробній. Вони, ну, використовують наше збіжжя усюди. Так от, вони не перекрили, вони призупинили прохід Дарданелами, і сьогодні вже вони там відкрили його для суден, які прямують до українських та російських портів. З огляду на небезпеку, тому що там був атакован турецьке судно, і там загинули турецькі моряки. Я хочу нагадати, що турецькі судна застрягли в Миколаєві з 22-го року. І росіяни десь 2 тижні тому атакували ці судна, які там вже 4,5 роки не рухались. І там загинув наш моряк, коли ну там скорочені вахти, які підтримують діяльність цих суден. Тому ну, в Росії нічого не змінилося, їх не зупиняє ні іноземний прапор, ні те, що моряк громадянин іноземної держави, вони атакують, і, ну, і нема реакції. Тому реакція повинна бути, і турецька реакція, і румунська, як я кажу.
1: Ну, в нас була історія з зерновим коридором. Чи можуть повернутися до якогось такого формату, що для цього треба? Чи нам вигідний цей зерновий коридор, коли в нас металургія вся зараз так само опинилася в ситуації?
0: Ну, наскільки я знаю, що наше ну, найвище керівництво і політичне, і військове роблять все можливе, роблять різні кроки, підіймаються питання на рівні Ради нацбезпеки, Організації Об'єднаних Націй, інші формати працюють. Може, і такий буде формат, якийсь там ну, коридор чи там сумісний контроль. Ну, я не знаю. Але треба 100% щось робити, тому що в Україні йде збирання нового врожаю. Є залишки ще врожаю 25-го року. Дякуючи ну, погоді, гарний врожай очікується згідно інформації аграріїв. Тобто це буде величезне навантаження, десь пік його припаде на жовтень, коли вже і кукурудза, і соняшник з'явиться на ринку. І аграріям потрібні кошти, вони повинні розраховуватися за паї, придбати пальне, насіння, щоб йти у новий сезон посівну. відпрацьовувати. Тому ну, це така дуже велика проблема. Ну і не тільки, як я вже казав, українська, це і світова проблема. Якщо буде дефіцит і відсутність України на ринку, тоді в 22-му році, коли був заблокований цей наш регіон, північно-західна частина Чорного моря, ціни на пшеницю на Чикагській біржі зросли на 25%. Ну, тобто, відчули усі.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову, за інформацію. Дмитро Барінов був з нами, президент Асоціації портів України «Укрпорт», говорила про морську блокаду і про дуже серйозні виклики для України і для цілого навіть світу, оскільки українське збіжжя складає величезний відсоток від світового на світовому ринку, і буквально голод загрожуватиме, можливо, цього року деяким країнам, зокрема Африки, якою може бути відповідь, в тому числі військова, чи вона, можливо, міжнародна військова відповідь, яка б розблокувала зараз суднопластво за прикладом Гормузької протоки. Ми продовжимо цю тему просто зараз. З нами є капітан першого рангу, керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Пане Павло, вітаю вас.
2: Добрий вечір, слава Україні.
1: Героям слава. От нас президент Асоціації портів України щойно казав, що щось треба вирішувати з Чорним морем, з блокадою в чорноморських портів.
2: Раз.
1: Так, я вас чую, пане Павле. Так, що будемо робити? Спробуємо. Чи ви чуєте мене?
2: Так. Щось трошечки підтормажує. Я вас чую.
1: Чудово. Давайте спробуємо тоді поговорити. Дмитро Барінов з нами був зараз президент Асоціації портів і сказав, що треба вирішувати негайно вже про ситуацію, яка є в Чорному морі. Це вже міжнародна історія. Гинуть міжнародні напади, йдуть на міжнародні судна, гинуть іноземні моряки. Турецькі загинули вже двічі, там маємо два інциденти. Чи може, в принципі, бути якась історія з наведенням ладу, можливо, застосуванням сили, на вашу думку? Чи, принаймні, потенційно країни, які є в акваторії Чорного моря, мають достатньо сил для того, щоб поставити Росію на місце?
2: Ну, очевидно, що наші сусіди не дуже готові до протистояння з Росією. Я маю на увазі і першим ділом Туреччину. Алло, алло, ви мене чуєте?
1: Так, я чую. Так, кажіть.
2: Першим ділом Туреччина, а вона не зацікавлена в загустренні ситуації в Чорному морі. Турки вважають, що турецькі потужніші на порядок, між іншим, ніж Чорноморський флот Росії, вони можуть забезпечити безпеку в Чорному морі, але це в цьому нема необхідності. Тому вони блокують, власне, Чорноморську акваторію для для нечорноморських держав. Румунія і Болгарія, в свою чергу, орієнтуються на лідерську роль Туреччини. Тому активних дій в Чорному морі очікувати годі. З іншого боку, і Туреччина, і Румунія, і Болгарія зацікавлені підтримані коридору, транспортного коридору до одеських портів, і не тільки до одеських в Чорному морі, тому вони можуть забезпечити, власне, як це було в 21-му році, після початку блокади російської кримських, надставить чорноморських українських портів, і в 23-му році, коли діяв зерновий коридор, можуть забезпечити транспортний коридор через свої територіальні води, як вони, власне кажучи, і роблять. І зараз мова йдеться про це в першу чергу. А от що стосується нейтрального моря, відкритого моря, тут, на жаль, на наших сусідів годі розраховувати. Україна може тільки забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі, тому що ми в стані війни з Росією. Більше ніхто не хоче втягуватися в бойові дії, на жаль.
1: Я бачу в думку про те, що Україна має діяти асиметрично і спробувати блокувати зараз Росію в Балтійському морі, в такий спосіб, примушуючи її до того, щоб все-таки принаймні тут оголосити якісь пакт про ненапад на торгівельні судна?

0: Ну, це складно. Бачите, Україна намагається. Є ініціативи Зеленського про морське перемир'я, про перемир'я в повітрі, про припинення вогню. Російські дипломати за Путіним повторюють на те, що такий варіант їх не задовольняє, їм потрібна перемога над Україною. Путін переконаний, що він виграє війну. Щось треба дотиснути українців трохи, і Україна зламається, але цього не буде. Як примушувати Путіна до миру, ну, сказати складно. Знаєте, от та 40-денна операція з примусу Путіна до миру, яка пролонгована, можливо, цей весь комплекс заходів, ударів по російській інфраструктурі, по російському глибокому тилу, по російській економіці, він змусить російське суспільство тиснути на свою владу, російське суспільство, російський бізнес, тощо тиснути на Путіна не тому, що вони проукраїнські, а тому, що ця війна вже перейшла на територію Російської Федерації. Ніхто в Росії, повірте мені, насправді з нормальних людей, якщо можна їх такими назвати, не бажає війни, не бажає помирати і вбивати.
1: Україна посилює, до речі, оборону в Чорнобильській зоні через нібито загрозу повторного наступу з боку Російської Федерації, там встановлюються різні коридори, сітки і так далі. І про це пише німецький Шпігель. От на вашу думку, чому знову активізувалися ті історії про можливий наступ з Білорусі? Чи це може бути пов'язано щодо масової мобілізації в Росії? Бо багато знову спекуляцій на ту тему, що можуть, наприклад, близько 400 тисяч мобілізуватися, ломити зараз до російської армії відразу після проведення виборів до Державної Думи.
0: Україна ніколи з 22-го року після вигнання росіян з півночі нашої держави ніколи не припиняла посилювати і контролювати Чорнобильську зону в першу чергу. Знаєте, я вважав, коли готувала Росія напад, що Росія дійсно на нас нападе швидше за все. Оце складалося. А те, що вони що полізуть через Чорнобильську зону, ну це ж... Це навіть в моєму уявленню було неймовірним. Тим не менше полізли. Тепер ми знаємо точно, що росіяни можуть повторити, можуть знову залізти. Ті, хто в 22-му році заліз в цей помаранчевий ліс, їх уже немає на світі. Вони згоріли. Вони можуть послати своїх бійців знову і знову. Тому Чорнобильський напрямок, він підготовлений до нападу противника. Укріплюється Чернігівська область, північ Чернігівської області, укріплюється Сумщина, тому що росіяни можуть північний напрямок розтягнути з метою того, щоб розтягнути фронт, посилити свої війська, особливо Ленінградським воєнним округом, наступ вони можуть здійснити. Курська операція здійснювалася якраз для того, щоб упередити можливий наступ на угруповання противника північ. Минув час, вони продовжують комплектування Ленінградського військового округу. Ніхто там на кордонах з Фінляндією немає. Фактично це дивізії, які формуються на північних кордонах України. І ще один момент, це очевидно і Білорусь. Тому що Путін може примусити Лукашенка, а може без його відома використати його армію для того, щоб знову ж таки розтягувати фронт, здійснювати, можливо, провокація, можливо, і стратегічні вплинення. Саме про це екс-командувач Збройних сил України генерал Сирський говорив, коли йшла мова про формування додаткових бригад на північному напрямку. Так, у нас дійсно сил в обріз. На півночі

0: Далі, що ворог там зосередив насправді величезну кількість зараз. Там 95 армій, так чи інакше, на цьому напрямку працюють російських загальновійськових. Чи є там якісь зараз зміни в Костянтинівці? Які новини звідти?
1: На жаль, на цьому напрямку ситуація дуже складна. Ворог продовжує не тільки просочуватися в Костянтинівку, а й накопичувати там свої сили. Процес накопичення, він діє поступово. Це абсолютне повторення ситуації, яка була свого часу в Покровську-Мирнограді. Ворог накопичується, просочується, він накопичується. Зараз одні експерти говорять про те, що Росня, особливо зетники, говорять про те, що вони контролюють 90% міста. Інші експерти говорять, що 70% міста контролюють сили оборони України. Насправді це не зовсім так. Ситуація в місті, це я от таке порівняння в мене з Вінігретом, тому що точки опору сил оборони України, вони перемішані з точками, куди вдалося ворогу просочитись. І там немає ні тилу, ні фронту, ні флангів. І протистояння йде на тактичному рівні між пунктами.
0: Між будинками, фактично. Я почув, був з нами, вже мусимо тоді прощатися. Власне, Павло Ликійчук, капітан першого рангу і керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Я тим часом хочу що сказати, що ми будемо рухатися далі. У нас є ще одна тема. Це тема, власне, до якої ми проводили опитування. Питалися вас, що ви думаєте про 95-й квартал, чи ви його продовжуєте дивитися. Варіанти відповіді були так, бо я їхній фанат. Вже ні, бо без Зеленського вже не той квартал. Дивлюся інше шоу, наприклад, «Дизель», або зараз «Не до жартів». І потім в самому кінці вже я скажу, які в нас результати голосування. Також просили вас трошки коментувати на цю тему. Ну, в принципі, основні коментарі приблизно такого змісту, що не дивився і не буду, або перестав дивитися ще в 2014 році, якось, або в 2022, словом, такі от якісь історії. Панове, ну, але ми зараз поговоримо про те, що є дослідження української правди, що телевізійні рейтинги шоу впали відразу після того, як пішов з нього Зеленський. Ось виявляється, яка таємниця велика розкрита цим дослідженням. І можемо сказати, що прем'єрні покази збирали в середньому 17,5% української телеаудиторії віком 18-54 в містах з населенням 50 тисяч плюс. У 2021 році цей показник знизився до 13,9. Далі продовжив падіння. Суперник «Квартал» за цей час став лідером телепереліду серед комедійних шоу. В липні 2021 року ICTV відзначав, що залишається телеканалом номер один вже 12 місяців поспіль. А флагманом став саме проєкт «Дизель-шоу», який кожної прем'єрної п'ятниці був першим номером для дня серед усіх телеканалів України. Частка телепереліду прем'єрних концертів у прайм-таймі регулярно перевищила 15-18%. Так, тобто наступний президент буде з цього шоу. Я навіть не знаю, хто там виступає. Ну, я думаю, що наші українці вже знають і вже підготувалися, в принципі, за кого голосувати на наступних виборах. Але це мої припущення. А от як воно насправді знає наша артоглядачка Лена Чеченіна. Лена, вітаю.
2: Вітаю.
0: Що з там 95-м кварталом? Заслужено вийшли вперед «Дизель» чи ні? Я от не знаю, просто не бачив жодного випуску цієї прекрасної команди.
2: Я не раджу дивитись ні те, ні інше. Я беру цей удар на себе, оскільки я взялася вже за ці огляди, мушу відстежувати це. Я вважаю, що десь за якістю, ну, мені особисто завжди 95-й квартал мав вигляд дещо краще, ніж «Дизель-шоу», тому що «Дизель-шоу» взагалі було за межею. Але, звісно, я абсолютно згідна із тим, що з 19-го року рівень жартів 95-го кварталу, який і так, я вважала, не те, щоб високим, але знизився абсолютно, доходячи до того, що я зараз навіть інколи не можу зрозуміти, де взагалі жарт, де, що називається, сміятися. Я навмисно пішла, інколи періодично я ходжу на їхні концерти, аби подивитися реакцію публіки, а завдяки тому, що я ходжу, я точно знаю, що

0: вони сміються і не підставляють на монтажі. Це люди справді сміються. Цільова аудиторія в них завжди була велика, як ми розуміємо. Але, от, наприклад, я пішла дивитися їхнє шоу минулого року на Різдво. На Різдво і Новий рік це вони його підготували. І з метою побачити, а що ж вони скажуть там про Міндіч Гейт і чи скажуть щось. Звичайно, вони сказали, тоді вони дуже смішно. Ну, як смішно? Не в тому сенсі, в якому хотілося, бо виправдовувались, відсторонювались від Міндіча, який є один із власників кварталу. Казали, що вони його не знають, і всіляко намагалися його принизити, сказати, що ми не з цим чуваком, мовляв, ми окремо. Я відзначила ще багато цікавих моментів, коли я була на цьому концерті. От колеги з «Української правди» також мусили ходити вже на цей концерт. Я бачила, що дуже багато людей просто виходили з зали. Раніше, наприклад, я була на жіночому кварталі, то всі люди сиділи. Зараз просто це було в Палаці Україна, і просто люди цілими зграйками виходили по 5, по 6 людей. Вони виходили з своїх місць, йшли, там в Палаці України є 2 барчика, і вони, я так розумію, що йшли в ті барчики трішечки випити, тому що вже не хотіли це все дивитися. Біля мене сиділа подружжя із сином років 7, і тато сімейства пішов теж, очевидно, в барчик. Вони там всі зустрічалися, і мені цікаво було спостерігати за поведінкою дітей. До речі, що мене також здивувало і завжди дивувало. Ну, але з іншого боку, може, і не дивно, дітей, може, нема на кого залишити, але дуже багато дітей було, зокрема, і маленьких, там, по 3 роки, по 4 роки, по 5. Жарти там не завжди, скажімо так, для дітей, м'яко кажучи. Але мене дивувало, що ці діти сміються. Я почала спостерігати, за якими жартами сміявся цей хлопчик, який просто біля мене сидів років 7, повторюсь. І я побачила, що він сміявся не з жартів, він сміявся просто або з кривлянь, тому що зараз 95-й квартал просто зійшов на кривляння, ну, на якісь ледь не пантоміми, я не знаю. І хлопчик сміявся просто з того, що на сцені от відбувалась якась така якесь циркове дійство. І тому мені здається, що інші люди, які теж були в залі, сміялися рівно з того самого, тому що ну, ось така, я не знаю, ну, оскільки це почалося з відходом Володимира Зеленського до президентства, то я пов'язую це і з тим, що вони без нього просто розслабляються.
1: Ну, треба терміново пускати просто вік для голосування. Терміново. В принципі, це вихід. Це не жарт.
0: Ну, я абсолютно, тому що інколи в них такі жарти бувають, що ти думаєш, Боже, бідна дитина, бідні всі, бідна я, що там кого. Я теж, між іншим, хотіла в барчик піти вже на другій годині, але, ну, знаєте, довелося спостерігати.
1: Ну, але люди тепер навіть ідуть з цього шоу. Це мені нагадало один анекдот, я його трошки перефразую, завершення саме його, коли там хлопчик з тими кошенятами і кажуть, чекай, але з минулого тижня вони ж агітували за цю партію. Він каже, ну, що змінилося? В них відкрилися очі. От якось так, напевно. Що ж?
0: Треба сказати ще коротко про те, що змінились, вони зараз жартують не так гостро, тому що раніше вони жартували з влади, там з Порошенка, там, звісно, йому діставалося. Зараз вони жартують, якщо з влади, то київської, кличковний хлопчик для биття. Зеленського вони жартують, але дуже-дуже мило, дуже поблажливо, трішечки його так кусь-кусь, але мило. І вони Єрмака зараз починають кусати, і всі ті члени команди «Слуги народу», які стали неугодними, ті теж перейшли до категорії хлопчиків для биття, переважно хлопчиків, 95-й квартал, тому ось там зараз такі моменти. Але я думаю, що тому, що, можливо, гострота знизилась, можливо, якість гумору, те, що Зеленський пішов, він все ж таки був ключовою фігурою, воно якраз і привело до того, що впали рейтинги кварталу, і ми бачимо, ну, я особисто своїми очима бачила, як у людей суттєво знизилась цікавість до цього шоу. І ще одна важлива штука, суспільство змінилось, а 95-й квартал не змінився. Тобто вони потрапляли, можна було, я не знаю, десь 5 скандалів, в яких вони потрапили з 22-го року. Це відчутні скандали, які були пов'язані з абсолютно їхньою нетактовністю. Це було і раніше, ми можемо згадати, скандал з Гонтаревою був, коли вони співали і разом з ансамблем про горілу хату. Це, звісно, тоді був скандал, але не такий скандал, як зараз відбувся навколо їхньої сценки про дівчину Сіськадовська, називається. Зараз акторку їхню Ірину Гатун називають багато людей Сіськадовська, а що дівчина Сіськадовська, їм здалося, очевидно, це такий типовий жарт взяти якесь місто, і назва якого може бути смішною, або можна її якось перекрутити, і нічого не вивчити про те місто. І там ця дівчина Сіськадовська була російськомовною, переходила на українську, і взагалі їй це не виходило. І ось, мовляв, у Скадовській це Херсонщина, прям такі російськоязичні люди, що, звичайно, не є правдою. Потім з'ясувалося, що Скадовськ, ну, з'ясувалось, напевно, для учасників порталу «Зарі під окупацію», і там було дуже багато обурень, мовляв, чому ви представляєте наше місто в такому руслі. І може бути, я за самоіронію, за сарказм і за все це, але все ж таки є речі, які є переходом через якісь уже червоні лінії, і суспільство дуже добре на це реагує.
1: Дякую дуже, Ліана Чечейна була трошки з нами і розповіла про те, що відбувається з рейтингами, переглядами 95-го кварталу. Ну, а тим часом хочу сказати, що більшість наших глядачів вважають, що не до жартів їм в цій ситуації. Ну, і також маємо кілька коментарів, що нікого не дивилися і не збираються 95-й квартал. Ну, і я також маю важливе для нас всіх оголошення. Прем'єра у нас на телеканалі «Еспресо» о 20:15 сьогодні стартує щоденна інформаційно-аналітична програма «Що далі?». Команда цієї програми – це колишні працівники української редакції «Радіо Свобода», які втратили роботу після припинення американського фінансування в 25-му році і об'єдналися з нашим телеканалом власне для запуску двох інформаційно-аналітичних проєктів. Це буде програма «Що далі?», як я вже сказав, а також, і вона буде щобудня в етері. Ну і ведучі цієї програми – це Катерина Накреча та Богдан Логунов. Ну а в неділю о 19:00 чекайте на прем'єру щотижневого аналітичного подкасту «Чорна скринька». Портников та Некреча із Віталієм Портником та Катериною Некречем. Ну і співпраця ця стала, треба важливо це ж сказати, за фінансової підтримки Європейського фонду за демократію. На цьому в мене все. Побачимося завтра з вами о 18 годині. Бережіть себе.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Ви втомлені? В стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
3: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
5: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмет.
12: Корвалмет – заспокой своє серце.

0: відкриває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА Аптека та Аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
8: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
7: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
8: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
7: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
6: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
9: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: У Польщі все частіше трапляються випадки нападів на українців. Побиття у Вроцлаві і Кракові, образи у громадському транспорті та магазинах. Тенденція дедалі помітніша у публічному просторі. Однак не всі поляки проти українців, і про це свідчать опитування. То де зараз відносини двох сусідів? Говоримо про це сьогодні у випуску BBC Україна. Я Ольга Паламарюк. Якщо проаналізувати події останніх місяців, то, на думку, одразу спадають резонансні інциденти у польських містах. Вони це помітно розділили суспільство. Ті, хто проти насильства щодо українців, днями вийшли на протести. «Моя Польща не б'є, не ображає і не розпалює ворожнечу» – гасло акції у Варшаві. «Не будь байдужим» – скандували в інших містах – Кракові, Гданську, Вроцлаві, Любліні. Всього мітинги пройшли у двох десятках польських міст. Організатор – Комітет захисту демократії. Мета акції – привернути увагу до випадків словесної та фізичної агресії проти українців, що почастішали останнім часом. І коли я кажу «почастішали», то маю на увазі не лише відео у соцмережах, ви їх точно бачили, а й офіційну статистику. Останні дослідження показали, за перше півріччя 2026-го українці подали до поліції Польщі 180 заяв про ймовірні злочини на ґрунті ненависті. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Експерти кажуть, йдеться саме про зареєстровані повідомлення, а не підтверджені судом злочини. Разом із тим, у липні в польському інформаційному просторі зменшилася частка найбільш радикальної антиукраїнської риторики, вказують дослідники. Власне, аби показати, що не всі поляки проти українців, люди вийшли на протести. І от що розповіли учасники акції у Варшаві.
1: Ненавість. Ворожість і ненависть, які тривожать нас по всій Польщі, на жаль, оголюють потворне обличчя частини нашого суспільства. Цю ворожість підігрівають певні політики. Політики, які напередодні виборів стають дедалі радикальнішими. Стверджують, що, звичайно ж, людей потрібно депортувати, а допомогу українським чоловікам і жінкам слід поступово згортати.
0: Ну і справді, як показують опитування, нині у Польщі тих, хто за притулок для українських біженців, менше, ніж тих, хто проти. Це вперше з 2014-го, коли Росія анексувала Крим. Польський центр дослідження громадської думки нещодавно опублікував опитування щодо цього. Так от, згідно нього, 52% опитаних вважають, що Польща не повинна приймати біженців з України, тоді як 42% дотримуються протилежної думки. У 2022-му прийняття українських біженців підтримували 94% поляків. А що кажуть у польських медіа? Як висвітлюють останні акції підтримки? Кореспонденти BBC стежать за публікаціями у ЗМІ, і от далі їх мова.
2: Польські ЗМІ дуже поляризовані, тобто треба розділити все-таки ЗМІ на декілька груп. Якщо дивитися на помірковані ЗМІ, такі центристські, праволівоцентристські, то вони дуже детально про це розповідали. Тобто я бачила різні сюжети на Суспільному телебаченні Польщі, на ТФОП. Причому були ж марші в різних містах, і вони робили різні сюжети в різних регіональних студіях. При цьому давали голос українцям, ну, тобто це було дуже детально висвітлено. Якщо говорити про праві або навіть ультраправі ЗМІ, то, наприклад, телеканал ТФО «Республіка», дуже такий популярний правий канал, взагалі про цю тему не розповідав. І якщо брати праві вебсайти, праві газети, то теж цієї теми просто там не було. А якщо подивитися на рейтинги ЗМІ у Польщі, то зараз найбільш популярний новинний телеканал – це якраз ТФО «Республіка». От я дивилася останні рейтинги ЗМІ за липень. І тому можна сказати, що багато поляків, якщо вони тільки дивляться праве оце телебачення, читають праві газети, то вони навіть не будуть знати про те, що були такі марші. На жаль. Помірковані ЗМІ розповідають про напади на українців у Польщі. Ця тема у ЗМІ присутня. Подекуди навіть співчувають, подекуди є колонки з обуренням, занепокоєнням. Якщо говорити про праві ЗМІ, то, чесно кажучи, я там більше бачу висвітлювання якихось злочинів українців, громадян України у Польщі. Причому зовсім не пов'язаних із ксенофобією або ненавистю. Просто от вони вибрали собі такий фокус, знаходять історії про якісь злочини українців, кількох українців десь там на мільйон чи більше мільйон громадян України в Польщі і роблять на цьому фокус. Або ще є такий наратив, що нібито українці самі винні, нібито вони спровокували цю агресію. На жаль, такий теж наратив є. Часто звинувачують Зеленського, от кажуть, якби не ця історія з УПА, то не було б і жодних актів агресії, не було б цих проблем у двосторонніх відносинах. Тобто все це прив'язують ось до тих політичних суперечок.
0: То як змінилося ставлення до українців, говоримо про це далі. Кореспондентка BBC Вікторія Калімбет на зв'язку. Віто, вітаю. Ти досліджуєш тему Польщі. Що тобі відомо, як змінюється ставлення до українців?
3: Привіт, Олю. Ну, ставлення поляків до українців є дедалі гіршим. І про це говорять не лише регулярні повідомлення про напади і побиття на українців у Польщі, але також і цифри. Буквально 4 дні тому Центр досліджень громадської думки опублікував новий звіт, в якому представив безпрецедентні дані. Вперше в історії така кількість поляків декларувала своє негативне ставлення до українців. Це приблизно, як пишуть автори звіту, 5 з 10 поляків, 46%. Близько 39%, тобто можна сказати, що кожен четвертий говорить про нейтральне ставлення, ані погане, ані зле, і лише 1 з 10, це 12%, ставиться до українців позитивно.
0: А як реагує польська влада на напади на українців? Як у цих випадках із побиттям діють польські правоохоронці? Яка статистика щодо цього?
3: Так, якщо говорити про статистику, то так, як зрештою і ти щойно згадувала, за перше півріччя польська поліція зареєструвала 180 заяв українців про злочини на тлі ненависті. І для порівняння, за минулий рік, весь 2025, таких заяв було зареєстровано 275. Тож ми можемо говорити, що якщо ця тенденція збережеться, під кінець цього року таких заяв може бути 360. І це свідчитиме про зріст близько на 30% таких злочинів. Тобто зріст є, він об'єктивний на даний момент. Натомість також треба зазначити, що це не помножені в рази випадки. Також нещодавні дані свідчать про те, що в переважній більшості українці страждають від звичайних злочинів, які не мотивовані національною ненавистю. Таких злочинів за перше півріччя зареєстровано понад 5 тисяч, тобто 180 випадків із понад 5 тисяч – це дійсно невеликий відсоток. І наразі говорити про це як про масове явище нам, на щастя, не доводиться.
0: А от наскільки потужними є акції підтримки українців, як ми бачили, так, які пройшли цими вихідними, з боку самих поляків?
3: Так, вони відбулися у 22 містах Польщі, найбільших містах. Ми бачили на фотографіях сотні людей на протесті у Варшаві. І це важливо теж віднотувати той факт, що вперше ці протести стали такими масовими. І вперше від, напевно, 23-го року, коли в Польщі відбувалися парламентські вибори і поляки вийшли за зміну влади, вперше відбулися такі масові протести. Тож це, здається, дуже важливий комунікат до польської влади, але також і жест в стосунку до українців.
0: Віто, дякую тобі. Кореспондентка BBC Вікторія Калімбет була із нами. Дякую за розповідь, за аналіз. Польща – один із найбільших союзників і партнерів України. До середини 2026-го загальна вартість військової допомоги сягнула понад 3,5 мільярдів євро. Варшава однією з перших передала Україні озброєння, танки, боєприпаси, ЗРК та міномети. Однак за 4,5 роки повномасштабної війни українці, своєю чергою, теж суттєво вклалися у польську економіку. Дослідження показують, українці принесли Польщі більше грошей, ніж Україна отримала як допомогу. У 2024-му самі лише біженці, не рахуючи трудових мігрантів, які приїхали до війни, згенерували 2,7% ВВП Польщі. То куди рухаються відносини Києва та Варшави, розбираємо далі із нашим гостем. Асистент в Інституті міжнародних відносин університету Марії Кюрі Склодовської в Любліні Віктор Савінок з нами. Пане Вікторе, добрий вечір. На якому рівні зараз відносини між країнами? Наскільки от впливають випадки агресії на вулицях Польщі щодо українців?
4: Можна сказати, що з одного боку відносини залишаються на рівні стратегічного партнерства через те, що обидві сторони усвідомлюють важливість цих стосунків з різних причин, серед іншого і з тієї причини, що Україна зараз веде оборонну війну, і відповідно їй необхідне також доступ до логістики і доступ до тилу, а Польща є одним із ключових, власне, логістичних вузлів і також тилових вузлів. Проте, з іншого боку, ці відносини можна окреслити як доволі серйозну політичну кризу всередині ось цієї рамки стратегічного партнерства через те, що фундамент безпеки ніде не зник, і про це говорить як прем'єр Туск, так і нещодавно про це заявив і президент Польщі Кароль Навроцький. З іншого боку, питання, які пов'язані із історичною пам'яттю, які пов'язані з динамікою суспільних настроїв, вони безумовно впливають і на те, яким чином цей діалог зараз відбувається.
0: Ну, а хто від цих протистоянь, від цієї кризи виграє і програє найбільше?
4: Ну, важливо також розуміти, що польська політика щодо України має зараз два центри, через те, що з одного боку є, як вже згадувалося, уряд Дональда Туска, з іншого боку є президент Кароль Навроцький, який дедалі активніше намагається якимось чином впливати на зовнішню політику держави, хоча і провадить уряд. Ну і треба сказати, що останнім часом, попри загострення, які стосуються проблем історичної пам'яті, то однак є ціла низка прагматичних сигналів. Ну і маємо надію, що цих прагматичних сигналів буде більше, серед іншого, і через те, що Україна, знову ж, дедалі більше може потребувати, в тому числі, і польської допомоги, зважаючи на те, що Польща є одним із небагатьох, скажімо так, резервуарів ракет антибалістичних ПАК-3 до систем Patriot в їхніх запасах, а з іншого боку також може знадобитися польський транзит для українського зерна. Ну, а найбільше, звісно, що від цього конфлікту виграє Російська Федерація. Але, знову ж таки, треба тут не схочуватися і в те, щоб пояснювати всі проблеми виключно російською дезінформацією, провокаціями і так далі.
0: От, пане Вікторе, ви сказали про допомогу, а от ще важливий фактор – це економіка, так? Яку роль у цьому напруженні відіграє економічний чинник?
4: Економічний чинник, він, скажімо так, є паугою з двома кінцями, тому що, з одного боку, Польща, безумовно, виграє від торгівлі з Україною, і попри все те, що розповідають деякі польські політики, які поширюють дезінформацію, наприклад, про те, що, мовляв, польські компанії продають бензин до України дешевше, ніж в Польщі, хоча це неправда, і вони не враховують ані різниці в доходах між населенням обох країн, ані того, що вони називають гуртову ціну без податків, акцизів тощо. З іншого боку, безумовно, Польща впродовж цих років накопичила дуже суттєвий, вимірюється кількома мільярдами євро щорічно, профіцит торгівельного балансу в Україні. Відповідно, Польща експортує до України більше, ніж купує з України. В тому числі це стосується і продукції аграрної, це стосується також і продуктів харчування. А з іншого боку, безумовно, та криза, яка відбувалася на зламі 23-24 років, яка стосувалася питань аграрного ринку, вона показала, що є ціла низка чутливих моментів, на які треба звертати увагу і які вимагатимуть також суттєвої уваги під час перемовин щодо членства України в Європейському Союзі.
0: Пане Вікторе, дякую вам. Віктор Савінок був із нами в ефірі. Дякую. Якщо ж вам цікаво дізнатися більше, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, аби не пропустити найважливіших новин. Побачимось з вами завтра. Бережіться.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: З будівлі муніципалітету Приштина, столиці частково визнаної держави Косово на Балканах, зняли банери з прапором України. Мер міста Перпарім Рамо опублікував відео у Фейсбук і написав: «Державу Косово треба поважати». Вочевидь, зняття прапорів стало реакцією на візит президента України Володимира Зеленського до Белграду та його заяви під час зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичем 8 серпня. Зеленський, зокрема, сказав, що Україна визнає територіальну цілісність своїх партнерів та поважає міжнародне право. Тобто підтвердив, що Україна не планує визнавати незалежність Косова і дотримуватися в цьому питанні офіційної позиції власне Белграда, що ця територія є частиною Сербії. Але крім питання Косова, коментатори у соцмережах запитують, навіщо Володимир Зеленський взагалі поїхав до Вучича, адже Сербію вважають однією з найбільш проросійських держав у Європі. Чи отримала Україна користь від візиту свого президента? Якими будуть наслідки цих переговорів? Вітаю, з вами Катерина Некреча. Це новий проєкт в ефірі «Еспресо», який називається «Що далі?». Саме це питання ми будемо ставити тут у будні о 20:15. Також ви можете дивитися нас в Ютубі на каналі «Еспресо». Обов'язково підписуйтесь і підтримуйте наш контент вподобайками. А тепер докладніше в цьому випуску будемо говорити про цей візит президента України. 7 серпня він відбувся, Володимир Зеленський прибув до Белграда. І цей візит одразу назвали сенсаційним, адже Зеленський вперше відвідав Сербію. А крім цього, пробув у Белграді він 2 дні. Але міжнародний резонанс викликав не тільки сам факт поїздки, але і заяву українського президента під час зустрічі з сербським колегою Олександром Вучичем. Моя колега Юлія Дмитришин зібрала всю хронологію подій і зараз розкаже більше.
1: Нещодавня поїздка Володимира Зеленського до Сербії привернула чимало уваги. Це перший візит українського президента у Белград за час його каденції, який тривав 7 та 8 серпня. Розберімося, що відбулося. 7 серпня Володимир Зеленський разом з українською делегацією прибув до Белграда. Про свій приїзд президент повідомив у Телеграмі і опублікував відео. Того ж вечора Зеленський зустрівся з президентом Сербії Олександром Вучичем на неформальній вечері. А вже наступного дня відбулася офіційна частина візиту. 8 серпня перед Палацом Сербії відбулася урочиста церемонія зустрічі Володимира Зеленського за участі почесної варти. Після цього президенти провели переговори віч-навіч, говорили про європейську інтеграцію України та Сербії, безпеку, економічну і енергетичну співпрацю. За результатами переговорів Україна та Сербія підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері здоров'я тварин і безпеки харчових продуктів. Також сторони обговорили підготовку до майбутньої угоди про зону вільної торгівлі. Пізніше Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Сербії Джуром Мацутом. Основна увага під час цієї зустрічі стосувалася економічних та логістичних проєктів між двома країнами, розвитку Дунайського коридору і зміцнення зв'язків між Україною, Західними Балканами та Європейським Союзом. Зокрема, Сербія виділила 2 мільйони євро на підтримку української енергетики. Під час спільної прес-конференції Вучича і Зеленського журналісти запитали українського президента, чи можуть громадяни Сербії розраховувати на міцну позицію України щодо, цитата, «одностороннього проголошення незалежності Косова».
2: Ми поважаємо територіальну цілісність наших партнерів, ми поважаємо міжнародне право, тому наша позиція щодо того, що ви сказали, одностороннього проголошення незалежності Косово залишається незмінною, ми завжди це підкреслювали, і політика України не змінилась.
1: Наступного дня міський голова Приштини, це столиця частково визнаної держави Косово, Перпарім Рама, опублікував у Фейсбуці відео, як з будівлі муніципалітету знімають банер з прапором України. Рама додав: «Державу Косово необхідно поважати, бо коли Косово не поважають, то столиця реагує». За Косово заступилася Албанія. Міністерство закордонних справ цієї країни нагадало, що підтримує незалежність, територіальну цілісність і європейське майбутнє як України, так і Косова. Сербія зберігає дружні відносини з Росією. Зокрема, Белград не приєднується до санкцій Європейського Союзу проти Москви. У липні цього року президент Сербії Олександр Вучич приїздив до Києва на саміт. Південно-східна Європа, Україна, і став єдиним учасником, хто не підписав підсумкову декларацію про посилення тиску на Росію. Водночас Белград підтримує територіальну цілісність України та не визнає російську анексію українських територій.
0: Тож, Сербію часто називають, ви, певно, це чули, головним союзником Росії на Балканах. Відносини двох держав і її лідерів залишаються насправді тісними. Ані російська окупація Криму і частини Донбасу у 2014 році, ані повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році не зруйнували насправді цей зв'язок. Сербія не запровадила санкції щодо Росії. Вона не зупиняла авіасполучення між Белградом та Москвою. І треба сказати, що продовжує споживати російський газ і досі. У травні 2022 року, вже після того, як світ дізнався про російські воєнні злочини у Бучі, на Київщині, президент Сербії Олександр Вучич зідзвонився з президентом Росії Владимиром Путіним і розповів про вигідну для Сербії газову угоду з Москвою. У жовтні 2023 року Вучич та Путін зустрілися у Китаї. Через рік, уже у 2024 році, обидва мали телефонну розмову, офіційним приводом якої стала річниця визволення Белграда від фашистських загарбників. У березні 25-го року Вучич і Путін знову говорили телефоном, а вже за два місяці президент Сербії приїхав до Москви на парад до 9 травня. Разом із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо Вучич був одним із двох європейських лідерів, які того дня взяли участь у святкуванні на Червоній площі. Щоправда, уже у червні 2025 року Олександр Вучич приїхав до Одеси на конференцію, проте відмовився засуджувати російську агресію у підсумковій декларації, мовляв, це суперечить інтересам Сербії. І вже у вересні 25-го Вучич та Путін мали двосторонню зустріч у Китаї. Відомо, що президент Сербії скаржився очільнику Кремля на тиск через відмову застосовувати санкції щодо Росії. Також він запросив російські державні компанії, російські залізниці та Росатом брати участь в інфраструктурних проєктах у Сербії. Цьогоріч Путін і Вучич мали розмову у березні. Говорили про Україну, Близький Схід та Балкани. А на 9 травня президент Сербії до Москви не поїхав, проте передав Путіну вітального листа. Отож, чи можна вважати Сербію на 100% проросійською? Чи доцільно було президенту України відвідувати цю країну під час війни з Росією? На ці та інші запитання відповість наш гість. Це Володимир Толкач, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Сербія у 2021-2025 роках. Володимир, вітаємо вас в ефірі «Еспресо». Дякуємо, що долучились цього вечора.
3: Добрий вечір і дякую, що запросили. Що ж, Сербія не проста країна. І давайте одразу, я хотів би сказати таку річ, що коли говорять гармати, то дипломати мовчать. На жаль, в цьому виразі є певна логіка, оскільки ми всі, хто знаходиться тут в Києві, в Україні, під бомбардуваннями, під жахами агресії Російської Федерації, на весь світ дивимося з чорним і білим кольором. Все малюємо чорним і білим кольором. Або друзі, або вороги. На жаль, Сербія ніколи не займала якоїсь однозначної позиції, а може на щастя, я не буду давати оцінки сербам в цьому плані, але починаючи ще 200 років, 300 років назад, за часів Караджорджовича, а потім і Тіто, Броз Тіто, Сербія завжди балансувала між різними центрами сили. Це була Османська імперія, це була Австро-Угорщина, це була Російська імперія, а пізніше в Варшавський договір і НАТО, і Сербія завжди шукала своє місце, балансуючи між ними. Цей баланс традиційний, він продовжується до цього часу.
0: Хочеться запитати це у вас, це важливо, так? Тобто, що в принципі, ну, в такій ситуації країна, що, напевно, там для себе керманичі дійсно вирішують, що треба тримати, як ви називаєте, це балансом. От візит президента України Володимира Зеленського, як в цей баланс вписується чи ні? Чи правильно зробив Володимир Зеленський, що відвідав Сербію загалом, як ви можете оцінити цей візит? Добре, що він був?
3: Так, я Так, я вважаю, що візит – це довгоочікувана і з довгою підготовкою частина нашої дипломатичної роботи. От чому? Поясню одразу. Сербія на сьогоднішній день в системі свого балансування знаходиться між країнами, членами НАТО і Європейського Союзу. Якщо ви помітили, в травні місяці був підписаний меморандум, а пізніше відбулися парламентські зустрічі спікерів парламентів в тій же Сербії, які були визнані, були покликані розпочати активну роботу саме з євроатлантичної, з європейської інтеграції наших країн. Якщо ви знаєте, багато хто з наших партнерів і членів Європейського Союзу ставить багато в залежність інтеграції України від інтеграції балканських країн, і в тому числі Сербії. Отже, посилення нашої співпраці на цьому векторі є, на мій погляд, є важливим і перспективним, оскільки ми на сьогоднішній день є умовно політичними лідерами інтеграції, а Сербія має великий досвід. І допомагати Сербії інтегруватися, а інтеграція передбачає в тому числі, якщо не в першу чергу, дотримання зовнішньої політики Європейського Союзу, як на мене, це в наших інтересах. І тому візит відбувся якраз в той момент, коли ми почали активно діяти на цьому напрямку. Це лише один з них.
0: Один з них. Я хочу вас, знаєте, ще уточнити. Напевно, все-таки ми зрозуміли, що багато галасу наробила заява Володимира Зеленського про територіальну цілісність. І реакція також була, та, ми з цього почали нашу програму. То чи варто було це говорити? Чи це необачність? Чи це все-таки спрямована заява от на, можливо, поліпшення стосунків з Сербією? Як ви це оцінюєте?
3: По-перше, це було пряме запитання. Пряме запитання, підготовлене журналістами, і дуже болючого для сербів питання – з питання Косово. По-друге, ми не на один крок не відступили від того, що декларували протягом всього цього часу. Оскільки і попередні наші лідери нашої держави, і президент Зеленський повторив лише те, що ми весь час наголошуємо. Ми не можемо якимось чином порушувати принципи міжнародного права, маючи за спиною Крим, маючи за спиною Донбас і інші регіони, які в нас окуповані країною-агресором. А отже, якщо ми не будемо наголошувати на цьому, то виходить, ми погодимося, погоджуючись з виступаючи проти територіальної цілісності Сербії, тим самим ми виступаємо і проти власної територіальної цілісності. Це перше. І друге, якщо ви знаєте, Іспанія, Словаччина, Румунія, інші країни, Греція, не визнали Косово як незалежну державу. Однак це не заважає президентам цих країн чи прем'єр-міністрам відвідувати з візитами Сербію і повторювати ті самі наративи, які повторив Зеленський. А отже, інакше як спробою боляче вдарити по державі, яка знаходиться під агресією сусіда, тут питання вже до Приштини, а не до нашого президента.
0: Тобто, пане Володимире, в цьому складному, безумовно, світі, та, як тоді бути в Україні? Тобто, зі слів Зеленського випливає, по суті, що от Сербія ж не визнає окуповані Росією українські території, да, російськими. І ось у відповідь Україна так само такий жест робить. Да? І такий жест насправді так само робить, тут можна сказати, що і Росія тут в цьому питанні підтримує Сербію. Але є країни, які ображаються.
3: є країни, які ображаються.
0: А нам допомога треба від усіх.
3: Частково визнані країни, які ображаються. Я б сказав так, давайте говорити таким чином. В Сербії праві націоналісти дуже часто просувають гасло. Косово – це Сербія, Крим – це Росія. Що само по собі виглядає дивним, але насправді це спроба сказати одне, якщо західним країнам можна відсіяти, тобто можна заступитись за Косово і визнати його незалежним, то чому Росія не може цього зробити? Отже, якщо ми не будемо чітко дотримуватись принципів міжнародного права, а це єдине, що є на сьогоднішній день, що нас підтримує і робить нашу позицію і справедливою, і легітимною, я думаю, воно буде не на користь ні нам, ні Сербії. В цьому ми з Сербією в одному човні.
0: Я хотіла би вас ще запитати про такий момент. От, нині послом України в Республіці Сербія є Олександр Литвиненко. У 2021 і 2024 роках він був головою Служби зовнішньої розвідки України. В 2024-2025 роках він був секретарем Ради національної безпеки оборони України. І от в ефірі телемарафону радник голови Офісу президента Сергій Лещенко зазначив, що не дарма саме така людина з таким бекграундом призначена на цю посаду, мовляв, співпраця України та Сербії, далі вже цитую, не тільки дипломатичного характеру. Чи можете розшифрувати, а що це може означати? Не тільки дипломатичного характеру. Яку роль може виконувати посол, крім дипломатичної?
3: Ви знаєте, я не буду давати якісь відповіді щодо призначень. Це право і обов'язок президента. Я можу сказати лише одне. Можливо, багато з того, що встиг зробити за цей короткий період мій пан Литвиненко, це те, що його вага в державних структурах України можливо більш сильна позиція, ніж в мене, оскільки підготовкою цих схожих заходів займалися всі. Інша справа, чи були рішення щодо їх проведення з нашого боку чи ні. Ви самі тільки що озвучили те, що існує певна, скажімо так, існує невпевненість в тому, що чи варто мати співпрацю з Сербією? На мій погляд, варто. Є люди, які цього не дотримуються. Значить, пану Литвиненку вдалося переконати тих, кого не вдалося переконати мені.
0: От тут я маю сказати також, що ми намагаємося запросити пана Олександра Литвиненко до ефіру. Звісно, він може розказати, може і не розказувати, якщо долучиться до ефіру, так, про те, як зараз вибудовуються ці взаємовідносини між країнами. І наостанок, так підсумовуючи, пане Володимире, хочу запитати у вас все ж наступне. Тому що серед таких от цілей поїздки Зеленського до Сербії звучало також ціль, що, можливо, цю країну от якось хочуть чи подивитися, чи готова ця країна приймати переговірників від російсько-української сторони, так, в мирному процесі, переговорному процесі між країнами, чи може бути Сербія посередником в цьому сенсі, сам Олександр Вучич безпосередньо. На вашу думку, чи могла це бути мета насправді цієї поїздки, чи одна з цілей, та чи можливо і одна з головних цілей насправді?
3: Давайте не будемо закривати перспективи ні для Сербії, ні для України щодо можливих переговорів в Белграді. Але, на мій погляд, потребує великого, ця вся робота потребує, це все потребує великої роботи. Додаткової роботи і роботи, яка дозволить вважати Сербію повноцінною нейтральною країною, яка дотримується цього нейтралітету, я підкреслю, не балансу, а нейтралітету.
0: Нейтралітету, коли так багато контактів з Володимиром Путіним?
3: Я контакти з Путіним насправді були, але якщо ви помітите, крім відвідання перед можливим, яке не відбулося, до речі, підписанням газової угоди параду перемоги, всі ці роки від початку широкомасштабної агресії в участь жодного разу не приймав в себе російського президента, ні не зустрічався з ним ні в Росії. Всі ці зустрічі відбувалися або в третіх країнах, або телефоном. Водночас, я б, можливо, так ще сказав, після безпекового форуму, який відбувся в Кишиневі, де відбулася перша персональна зустріч нашого президента з президентом Вучичем в Сербії, їхні особисті стосунки, скажімо так, стали відкритими і досить активними.
0: Та треба сказати, що і візит Володимира Зеленського до Сербії він тривав там не один день, не лише та така офіційна частина була, а все-таки два дні було, особистий прийом був, тому це також можна розцінювати як певну ознаку дійсно більшого зближення. Дякуємо вам надзвичайно, пане Володимир, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Толкач, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Сербія у 2021-25 роках був нашим гостем. До речі, наші глядачі в Ютубі можуть коментувати. Ви можете коментувати все, що ви чуєте, все, що ви бачите, і таким чином дискутувати з нашими гостями. Ми також будемо дивитися ваші коментарі і за нагоди навіть цитувати. А тепер давайте докладніше поговоримо про Косово і його статус. Косово – це частково визнана держава на Балканах. Там живуть 1,580,000 людей, переважна більшість – це албанці. Раніше Косово було автономією у складі Югославії, і ось у 1991 році вона проголосила незалежність і провела референдум. Влада тодішньої Югославії ввела на територію Косово війська. А в 98-му році в регіоні почалися етнічні чистки, серби знищували албанців. У 1999 році НАТО розпочало бомбардування Сербії, у тому числі столиці Белграда. І от після цього з Косова вивели війська, а регіон перейшов під контроль миротворців ООН. У лютому 2008 року парламент Косова знову проголосив незалежність. Сербія вважає регіон своєю територією, хоча його не контролює. Косово визнали понад 100 країн світу, і серед тих самих, хто не визнає, 5 країн Європейського Союзу. Це про що говорив наш гість, до речі, Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія. І ось не визнає незалежність Косово і Україна, хоча це частково визнана держава, послідовно підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. У травні 2022 року Приштина приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії. І також влада дала можливість українським військовим вчитися розмінуванню на своїй території у навчальному центрі МАТ Косово, заснованому у 90-х роках після, власне, війни на Балканах. Також Косово надавало Україні військову допомогу. До пакетів входили, зокрема, вантажівки, тактичні і броньовані машини, мінометні міни. І у травні 2024 року міністерка закордонних справ Косова Доніка Гервала Шварц заявила, що держава продовжить підтримувати Україну, попри те, що Київ не визнає її статус. Як пояснила чиновниця тоді, нація, яка проголосила про відокремлення від Сербії 2008 року, отримує постійні нагадування про агресивні наміри Белграда, а також Росії, що має з ним тісні відносини. І далі наша гостя, з якою ми обговоримо також важливі питання, це Наталія Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач». Вітаємо вас в ефірі «Еспресо». Дякуємо, що цього вечора ви долучилися до нашої розмови.
4: Добрий вечір.
0: Ви знаєте всі нюанси регіону, треба сказати. Ось перший візит Володимира Зеленського до Сербії. Зустріч не просто протокольна, не для фото, там не формальна, а дводенна. Насправді так видається, що от, тому що зустріч почалася в п'ятницю, 7 серпня. Неофіційна вечеря була, Олександр Вучич приймав Володимира Зеленського. І також наступного дня вже відбулися офіційні всі процедури. Чи, на вашу думку, цей формат дійсно свідчить про якісь особливі взаємини, особливу зустріч, можливо, прихильність до Володимира Зеленського?
4: Ви знаєте, за традицією, яка склалася за влади Вучича, дійсно, от такі прийоми все ж таки він влаштовує для близького кола політиків. Ну, не хотілося б перераховувати їх, але, наприклад, раніше він приблизно так приймав Орбана. Не хочу нічого сказати поганого щодо цього формату. Ви розумієте, люди можуть бути різними, але формат такого неформального тісного спілкування

0: був дуже раціональним і діяв згідно з абсолютно прагматичних інтересів Сербії. Для Сербії дуже важливо демонструвати добрі відносини з Україною, щоб Європейський Союз і взагалі Захід весь час не дорікали Сербії тим, що вона не запровадила санкції проти Росії, що вона взаємодіє з Росією постійно, що вона залежить від Росії в енергетичному секторі, що пропаганда російська і навіть російські інформаційні спецоперації можуть проводитися на території Сербії. І не тільки спецоперації інформаційні, але й дійсно спецоперації можуть проводитися на території Сербії. Щоб все це якось забули, Вучич і вирішив, що він переб'є цей негатив позитивом, тим, що він продемонструє, що Белград дружить з Києвом.
1: Тобто Белград дружить з Києвом на рівні, як з Москвою? Чи Київ тут може витіснити Москву? Чи можна назвати Сербію другом Росії в цьому сенсі? Там ми обговорювали, на початку програми згадували хронологію, скільки разів Вучич говорив телефоном, або зустрічався особисто, або ж приїжджав до Москви на парад, наприклад. То Путіну варто хвилюватися?
0: Путін, я так зрозуміла, все ж таки хвилювався, тому що головний висновок, який зробили росіяни і масово тиражують в себе в медіа, що Сербія не буде змінювати свій курс і не переходить на бік України. Ну, тобто, Вучич прямо так не казав, але він щось таке сказав, але ось така новина, яку тиражують російські медіа, каже про те, що саме цього вони і боялися, що в них є таке побоювання, що Сербія може стати поруч з Україною і проти Росії. Це багато про що говорить, про те, що насправді візит Зеленського був дуже важливим з геополітичної точки зору, але важливо теж нам розуміти, що дійсно дружби Києва і Белграда наразі немає. Є, можливо, так звані дружні відносини, як дипломатичною мовою це називають. Але все ж таки це не та дружба, яка існує між сербами і росіянами, Сербією і Росією. Там абсолютно інший рівень стосунків з Україною. Все ж таки, як сказав Вучич, теж дуже цікавий вислів, він сказав, що я маю говорити навіть з ворогами, але в даному випадку про ворогів не йдеться. Але навіть те, що він порівнює Україну з ворогом, подумки, теж свого народу такий діагноз українсько-сербським відносинам.
1: Та, треба сказати, дійсно, що це тривалі відносини між Сербією і Росією і на культурному рівні в тому числі. І один візит, очевидно, не може цього перебити. Якщо говорити про позицію України і місце України в цих непростих взаєминах. Тому що Сербія не вводить там санкції проти Росії, наприклад, але і не визнає окуповані українські території російськими. Сербія підтримує Україну на шляху до Європейського Союзу, та, бо сама цей шлях так само цінує. Але якщо говорити про заяву Володимира Зеленського про територіальну цілісність, то, на вашу думку, все-таки це була необережність, чи це більше нашкодить Україні сьогодні? Чи все ж таки допоможе зміцнити якісь взаємини з Сербією? І чи варто воно того? Чи можна було десь промовчити між крапельками, знаєте, бути не так очевидно говорити про свою можливу підтримку?
0: Ви знаєте, я не є радником Володимира Зеленського з приводу балканського напрямку політики. Очевидно, що в нього є інші радники, які є набагато більш просербськими, ніж в середньому, так би мовити, настрої української експертної спільноти. І я бачу, що, наприклад, колишній посол України в Сербії налаштований дуже позитивно і дуже оптимістично з приводу останніх новин. І фактично в дипломатичному корпусі панує, знаєте, така радість, що ось така дружба між братськими славянськими православними

0: ми народами відроджуються. Я маю на увазі Сербію і Україну. Все ж таки експертна спільнота, вона іншої думки, вона більш зважає на реалії сьогодення. А сьогодення, ну, каже про те, що друзями на Західних Балканах серби Україні ніяк не є наразі. І окрім того, тут ще важливий момент, про що, мені здається, забули офіційні радники і наш МЗС, що Косово існує не само по собі, не в вакуумі, а нещодавно ця частково визнана країна підписала військовий союз з найбільшими реальними друзями України на Балканах – це Албанія і Хорватія. Тобто, ви розумієте, на якийсь складний дипломатичний маневр зараз іде, точніше, вже пішла Україна. І як вона з цього буде виходити, ви знаєте, я дуже турбуюся про нашу балканську політику зараз, тим більше, що якраз в Албанії і в Хорватії наразі України немає послів.
1: Це може дійсно і ускладнити, можливо, пошук, я не знаю, послів цій ситуації. Тобто, в принципі, на вашу думку, от така от покращення стосунків з Сербією не варте того, от таким чином не варте того, щоб втрачати в тому числі там Косово, Албанію і Хорватію, можливо, да, тому що є союзи. Ну, от я послухала в телемарафоні в ефірі радника, ви згадали про радників, голови Офісу президента Сергія Лещенка, і він так сказав, що там я зараз особисту думку буду висловлювати, я там може щось не пам'ятаю про якісь взаємини, але що Україна мусить там виживати. Тобто от, має, якщо є можливість якісь боєприпаси, якусь там зброю, хоч якусь там стару взяти, але треба брати, ну максимально зараз поповнювати свої запаси. То от такий ну, настрій загальний його був, та його коментування цієї теми. То тут, на вашу думку, все ж таки можна було якось ну, зберегти баланс між цими усіма сторонами, щоб... Ну, дружити, якось підтримувати взаємини.
0: Я хотіла б нагадати, що Албанія теж нас завжди підтримувала, в тому числі і військовому плані, військова допомога була. Але Албанія вже офіційно висловилася дуже критично щодо позиції України, щодо Косова. Була офіційна заява Міністерства закордонних справ. Вона була дуже дипломатичною. Ну, тобто, напряму Україну ніхто не критикував, але через натяки було зрозуміло, що Албанія вважає, що позиція України на сьогодні є неправильною. А з Хорватії, ну, ніхто нічого не сказав, але я думаю, на офіційними каналами все ж таки сигнали будуть, тому що безвідносно до Косово така приязінь Зеленського до Вучича, це, я думаю, що багато кого в Хорватії просто шокує. На жаль, в Балканах дуже складно вести таку політику, як ви кажете. Ну, тобто повторювати фінт Вучича з багатовекторності в Україні на Балканах навряд чи вийде. І треба бути дуже обережними, тому що я нагадаю, що Балкани, бо знаю, з яких часів вважаються пороховою бочкою взагалі Європи, і влаштовувати там небезпечні дипломатичні маневри не варто однозначно.
1: Дякуємо вам за вашу оцінку. Це дуже добре, що ви висловилися так, як експертка в цій темі Наталія Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач». І далі ми поговоримо вже про співпрацю між Україною та Сербією в такому військовому сенсі, тому що попри те, що Сербія зберігає тісні відносини з Росією, періодично між двома країнами виникають дипломатичні скандали. І ось у 2025 році служба зовнішньої розвідки Російської Федерації заявила, що сербські компанії продають боєприпаси Україні. Російська розвідка стверджувала, що сербські зброярі використовують фальшиві сертифікати кінцевого користувача і низку країн-посередників, таких як Чехія, Польща, Болгарія та африканські держави. Олександр Вучич назвав ці твердження неправдивими. Ще у березні 2022 року Міністерство оборони України опублікувало відео, як військові обстрілюють позиції російських окупантів з мінометів. Сербські користувачі помітили, що снаряди мінометів мають маркування Кручіка та рік випуску 2018. військові експерти писали тоді, що йдеться про зброю, випущену у сербському місті. І от Вучич тоді пояснював, що в Україну було подано одну партію зброї в 2016 році. Більше того, продавали снаряди польські компанії, а та їх відправила без згоди Сербії до України. Водночас видання «Європейська правда» написало, що Сербія продає країнам ЄС боєприпаси для зброї радянських калібрів. І при цьому сам Белград і країни-посередники чітко знають, хто є кінцевим отримувачем. І нібито президент України їздив до Вучича домовлятися про подальше постачання озброєння. І до нашого ефіру долучається нині Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України і речник Генерального штабу Збройних сил України в 2014-2017 роках. Вітаю вас в нашому ефірі.
2: Пані Катерина, вітання вам на займу, слава Україні.
1: Героям слава. Тут хочеться, знаєте, поговорити вже про військову сторону цього питання. Дипломатично ми вже обговорили. І одразу вам скажу, я послухала радника голови Офісу Президента в ефірі телемарафону. Сергій Лещенко сказав наступне. Зазначив, що співпраця між країнами може мати оборонний характер, враховуючи наявність саме радянського озброєння в Сербії. І що у Сербії є натомість інтерес до українських технологій, та? Тобто він-він, така взаємовигода. І Лещенко також назвав як приклад такої співпраці БМ-21 «Град». Які, на вашу думку, потенціал таких взаємин? Чи дійсно у Сербії є багато необхідного озброєння для України, яке може посилити сьогодні сили оборони?
2: Буквально одна репліка. Завод «Застава». Той самий завод, який достався Сербії у спадок від Югославії, він продовжує працювати, випускати повну лінійку номенклатури артилерійських боєприпасів, ще тих самих радянських калібрів 122-го, 152-го калібрів. Тобто ця номенклатура артилерійських та мінометних боєприпасів завжди є актуальною для наших гармашів, для наших мінометних розрахунків, адже коли ми говоримо про сучасну війну, це не лише дрони. Вони займають лише частину того самого процесу, коли ми говоримо про створення кілзони на полі бою. Артилерійський компонент залишається вагомим аргументом, коли ми говоримо про артилерійську підтримку дій наших сил та засобів як в обороні, так і в контрнаступі. Маючи можливість спілкуватися з колегами, офіцерами артилерійських підрозділів, я знаю від них, що вони працюють зараз фактично в режимі 24/7. Тобто їм вистачає бойових задач на визначених рубежах та напрямках, а отже артилерійська компонента, боєприпаси до неї залишається актуальною опцією. І один з ключових постачальників цих типів боєприпасів є нинішня Сербія. Так, існують різні схеми постачання тих самих боєприпасів через країни Європейського Союзу, але те, що боєприпаси від сербських виробників є на озброєнні українських підрозділів, це факт. Є ще декілька країн пострадянського простору, навіть не пострадянського, а країн колишнього Варшавського договору, це Болгарія, Румунія, де такі ж самі проєкти реалізовують на території Болгарії в більшій обсязі. До речі, буквально днями там стався теракт на території Румунії, таких потужностей значно менше, але тим не менше є попит на ці снаряди. Зважаючи на те, що війна на території нашої країни продовжує вирувати, ворог не поступається своїми обітними планами, а отже артилерійська компонента залишається завжди актуальною. І, звісно, я не знаю, з якою метою приїжджав президент Зеленський в Сербію, але те, що опція постачання артилерійських боєприпасів та мінометних мін з Сербії для потреб українського війська за будь-якими схемами залишається актуальною опцією, це факт.
1: І якщо говорити про такі об'єми, тобто вони, в принципі, хороші для України, правильно я розумію?
2: Я думаю, що ми готові забирати все, що виробляє завод «Застава». Питання лише в фінансуванні цих процесів, бо очевидно, боєприпаси не є дешевою річчю, а зважаючи на те, що на них є високий попит у світі, відповідно, про демпінгування тут не йдеться.
1: Якщо говорити про от Косово, Косово допомагало Україні так само, так і відкрито, тому що Сербія, враховуючи от, все це, вона це не робила прямо, так, і більше того навіть заперечувала. То якщо зараз Україна втратить допомогу від Косово, наприклад, це і цю підтримку, це буде сильним ударом?
2: Косово для мене особистий досвід. 2009 року я там протягом 7 місяців виконував мораторчу місію у складі спільного українсько-польсько-літовського батальйону «Укрполітбат». Зважаючи на те, що тоді Україна займала досить таку помірковану позицію щодо визнання незалежності Республіки Косово, нам вдавалося працювати, виконувати миротворчі місії, зокрема на території муніципалітету Штербце. Там абсолютно більшість тамтешнього населення це були серби. Але, зважаючи на наш зовнішньополітичний трек, це дозволяло нам в сприятливій обстановці виконувати наше миротворче завдання. Я не думаю, що масштаб військово-технічного співробітництва між Приштиною та Києвом був настільки масштабним, що ми зараз опинилися на такому собі роздоріжжі обирати підтримку якої країни, чи то Косово, чи то Сербії. Бо можливості того ж самого заводу «Застава» на території Сербії значно більше, ніж можливості наших косовських друзів та партнерів. Що стосується того самого демаршу, пов'язаного зі зняттям українського прапору, то я думаю, що цей фактор є певною мірою емоційним. Побачимо, що буде далі. В будь-якому разі всі країни прагнуть жити в мирі, безпеці і торгувати в першу чергу, а не воювати. Єдине лихо нинішнього століття це Путін і його оточення в цілому Російська Федерація.
1: Дякуємо вам, Владиславе, що долучилися і поділилися своєю думкою. Владислав Селезньов, військовий експерт і полковник з запасу Збройних сил України, речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках, був нашим гостем. Дякую. Тож ми з вами розібрали візит Володимира Зеленського до Сербії. Вперше за ці роки свого президентства він відвідав цю країну. Та в результаті отримав скандал. З будинку біля центру столиці Косово зняли український прапор через заяву про територіальну цілісність. У цьому відео ми з вами поговорили з дипломатом, військовим експертом та журналісткою про те, якою була мета цього візиту Зеленського. Чи налагодження партнерства, чи підготовка нової, чи переговорів про мир, власне, в Україні. Почули ми також різні версії. Що буде далі? Це питання ми продовжимо ставити уже завтра о 20:15 в ефірі телеканалу «Еспресо». З вами була Катерина Некреча. До зустрічі. Бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
10: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
11: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
10: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
11: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
10: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
12: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
13: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі, ми говоримо про головні події дня. З політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Ширант, вітаю вас. Туреччина відновила дозвіл на прохід торговельних суден через свої протоки у напрямку Чорного моря. Рух танкерів та контейнеровозів відновився після кількох днів невизначених затримок через безпекові ризики у регіоні. Тимчасом міністр оборони Великої Британії Вес Стірлінг закликав союзників збільшити постачання ракет для протиповітряної оборони України перед зимою. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, виконавчим директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. Добрий день, вітаю вас в студії «Українського фокусу».
14: Вітаю.
13: Перше питання – це про Туреччину, пане Євгене, тому що мені не зрозуміли дії Туреччини. Тобто вона блокує Дарданели, не блокує, вона допускає рух, не допускає. Як насправді виглядає сьогодні справа?
14: Я думаю, що Туреччина максимально використовує своє географічне становище для політичного впливу. Тому що Туреччина, і це не секрет, є не тільки членом НАТО з потужною армією, мабуть, другою за потужністю після американської, але й вона минулого тижня підписала угоду в Мецці з Саудівською Аравією і Пакистаном. Тобто це таке дуже цікаве об'єднання. Величезна армія і добре підготовлена армія. Пакистан з ядерною зброєю.
13: Трикутник, як подивимося на карту.
14: І Саудівська Аравія з значними фінансовими ресурсами. Тобто це такий І при тому ж Туреччина не виходить з НАТО, але у Реджепа Ердогана завжди були амбіції бути одним з лідерів мусульманського світу, і він їх продовжує реалізовувати. До того ж, у Туреччини в активі, я б сказав, існування в 22-23 роках зернової угоди, коли Туреччина разом з Організацією Об'єднаних Націй виступала посередницею між Росією та Україною, пам'ятаєте, тоді навіть угоди окремо ці підписували. І я думаю, що зараз Туреччина хоче бути таким своєрідним хабом, розподільним центром для того, щоб частину зерна і російського, і українського розподіляти далі на Близький Схід, тобто ту роль, яку вона виконує.
13: А то для Туреччини не важливо, яке це зерно.
14: У Ердогана є специфічні відносини з Путіним.
13: Чи вкрадене, так, наприклад, окупованих українських
14: зерна? Попри збитий в 15-му році російський військовий літак турецькими військово-повітряними силами. І є ж квадрига з Києвом, яка хоч і не збиралася, але стратегічне партнерство з Києвом ніхто не скасовує. Зараз складів американських в Туреччині, Україні продають ракетні системи залпового вогню і ракети «Атакамс». Тобто вони...
13: До того дійдемо.
14: Так, класична ситуація і вашим, і нашим. І з цього Туреччина хоче отримати власні геополітичні дивіденди. До речі, я думаю, я цілком це припускаю, що Ердоган на це має погодження з Дональдом Трампом.
13: Ну, побачимо, як це буде, бо я дуже цікавий, бо там ще конгрес, але за хвилину до того дійдемо. Але так, тут я читав сьогодні аналітиків українських, я не буду перечислати прізвищ, але вони пишуть про те, що ну, це блокада Дарданель б'є так по Росії, як і по Україні. Так? І питання, хто витримає довше.
14: У Росії більший потенціал, але і витрати більші. Тобто на сьогоднішній момент для нас більш гостро постає відновлення транзиту через Польщу українського зерна. І не тільки через Польщу, а й через Румунію, хоча там є проблеми з Дунаєм, так, є проблеми з тим, як вивозити морем і Дунаєм. А транзит по суходолу до морських портів – це на сьогоднішній момент потреба. І нагадаю, що існує свого часу запроваджена ще урядом Матеоша Моравецького ембарго на купівлю українського збіжжя, але транзит дозволено, тобто треба про це домовлятися і здійснювати цей транзит.
13: Ну, треба ще його захищати, бо тут може теж бути дезінформація, фейки, і зараз будемо бачити блокади на кордонах і висипування того зерна. Що...
14: Ну, поки все-таки і польські фермери зараз збирають урожай, я думаю, більше їм не до того.
13: Ну, не завжди це фермери блокують ці кордони, тобто це теж по-різному буває. Окей, але давайте поговоримо про ці ракети. 70 балістичних ракет. Начебто Україна може отримати, вона просто це закупила від Туреччини.
14: Ні, «Атакамс» не балістичні ракети, якщо я не помиляюсь. Це...
13: Хоча ця модифікація М-39, вона має якусь там дуже сильну боєголовку. Я теж не спеціаліст. В кожному разі частина з них летить до 165 кілометрів.
14: Вони не можуть, добити до Москви. Перепрошую, ну, так, що перебуває, це головне.
13: До Москви від кордону 700 кілометрів, більше навіть, 750 в лінії, в простій лінії.
14: Тому...
13: Тобто ці ракети не будуть геймченджером.
14: Ні, вони мають військове значення, але навряд чи стануть геймченджером. І, ну, об'єктивно, Туреччина, ну як, я думаю, що питання не лише в Туреччині, а питання в договорі про нерозповсюдження ракетних технологій. Я можу помилитися, але здається... не продають ракети, які понад 300 кілометрів радіус дії.
13: Угу. А корейські вже можуть бути в Росії проти України?
14: Ну,
13: справа... І там вже трактат тут не діє ніяк.
14: Справа в тому, що Північна Корея – це відома країна, яка плювати хотіла на міжнародне право, і в цьому сенсі її підтримують.
13: Ну, але свідомо. Росія дає свою територію до того, тобто це вона не порушує трактатів.
14: Ну, Росія теж чхати хотіла, тому що вона розуміє, що запроваджувати санкції проти найбільшої держави в світі надзвичайно складно. Інше питання, що можна було б робити їх більш ефективними і, наприклад, Росію примушувати більше до переговорів, тому що в Україні після обстрілів продовжують знаходити західні компоненти в російських ракетах раз по раз. Якщо там, можливо, в Іскандері немає російських компонентів, то в багатьох інших вони є. І це свідчення того, що для багатьох західних фірм прибуток набагато важливіший за всі розмови про людське життя.
13: Та пекуня на нолет, як говорили античні римляни, тобто гроші не смердять. Ну добре, але ці всі ракети мусять бути затверджені американським парламентом. Це не просто так Туреччина може їх продати Україні.
14: Наскільки я розумію, погодження це вже відбулося, тому що зараз парламент пішов на канікули в Сполучених Штатах, і ми розуміємо, що зараз якраз вагома фаза бойових дій, тому що, власне, Росія без успіхів, але намагається прорватися, просуватися далі. Тобто темпи її просування суттєво впали порівняно з минулим роком, але все одно вона, встилаючи шлях тілами своїх військових, вона суне вперед.
13: Тобто ми не можемо сподіватися на те, що Україна отримає, наприклад, такі ракети, які долетять до Волгограду або до Москви?
14: Ні, думаю, що це неможливо. Тобто для, це свідчення того, що...
13: А запчастини?
14: Запчастини – це те, що Україна могла б отримувати до ракет ще радянського виробництва, але я не впевнений, що вони десь збереглись за кордоном, за межами колишнього Радянського Союзу. Просто я скажу так, що напередодні 35-ї річниці відновлення незалежності України – це гостре питання, як ми, маючи таку школу ракетного виробництва і маючи, оскільки Південмаш як підприємство було причетно до виробництва найбільш відомих ракет в Радянському Союзі, так званої «Сатани», ми зараз стикаємось з тим, що треба власну балістичну програму реалізовувати в надзвичайно високому темпі.
13: Добре. Про Сербію тепер поговоримо. Президент Зеленський відвідав Сербію, зустрівся з президентом Вучичем. І ми маємо про це матеріал. Наша редакція підготувала матеріал про те саме, як виглядають сербсько-українські відносини. Давайте подивимося сюжет і повернемо до нашої розмови з гостем в студії.
15: Розстелена червона доріжка перед Палацом Сербії, обабіч прапори та військовий оркестр. Олександр Вучич зустрічає Володимира Зеленського біля автівки рукостискання. Площею лине гімн України. Саме так розпочався перший офіційний візит президента до Белграду. Після протокольних вітань лідери рушають на офіційні перемовини. Спочатку розмова тет-а-тет, далі у складі делегацій. На порядку денному – економічна та енергетична співпраця, євроінтеграція, вільна торгівля, безпека і завершення війни. Перед початком лідери привітали один одного обіймами, а напередодні, у день прибуття Зеленського, найвищий хмарочос столиці серби підсвітили кольорами українського прапора. Закордонні ЗМІ рясні утвердженням – це однозначно ляпас Москві. Перемовини делегацій завершилися підписанням меморандуму про взаєморозуміння і виходом до преси. Володимир Зеленський подякував Сербії за новий пакет підтримки медицини та енергетики, готовність сприяти відбудові України і вкотре нагадав про тиск на Росію. І додав, він вдячний за кожен з 21 пакету санкцій, але цього недостатньо.
16: Сотні, тисячі елементів російської балістиці приходять з різних країн світу, з усіх, майже з усіх континентів, включаючи наших близьких партнерів. Тому накладати санкції на зброю російську, на постачання цих елементів – це передусім.
15: У своїй промові президент України згадав нещадний обстріл у ніч на суботу, коли від рук росіян загинули 13 людей, зокрема і маленький хлопчик. За його словами, США готові щомісяця поставляти Києву ракети-перехоплювачі і натякнув партнерам.
16: У кого є? У німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. При всій повазі і вдячності. Ми постійно працюємо із Нордіками, із Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Південна Корея, Японія також могли би допомогти.
15: У свою чергу Олександр Вучич декілька разів повторив, що зацікавлений у співпраці з Україною, підтримує її суверенітет і територіальну цілісність, а також ніколи не стане перепоною на шляху євроінтеграції. Водночас заявив, він не вірить, що Київ та Белград вступлять у ЄС найближчим часом. Сербія – кандидат на вступ з 2012 року.
17: Ви знаєте, ми виконали критерії 4 вимог, які вони нам поставили для відкриття 3-го кластеру. Всі 4 вимоги. Було виконано кластер не відкритий, тому що завжди є країни, які щось будуть казати. Я просто бажаю всього найкращого Україні, але я реаліст.
15: Не вірить Вучич і у швидке завершення війни. Принаймні, каже, ця зима буде важкою. Після прес-конференції Зеленський вирушив на зустріч з прем'єр-міністром країни Джуро Мацутом. Сторони обговорили спільні економічні та логістичні проекти, а також підготовку до холодів. Додам, що Сербія – єдина країна Європи, що не запровадила санкції проти Росії за вторгнення в Україну. Водночас зазнавала критики з боку Кремля за нібито постачання зброї Києву. У липні Вучич відвідав саміт «Південно-Східна Європа – Україна». Тоді заявив, він не задоволений тим, як Сербія допомагала Україні. Водночас не підписав спільну декларацію саміту, яка закликала посилити тиск на Москву. Юлія Гунько, Слава.
13: А ми повертаємося до нашої розмови в студії. Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики. Сербія – це надійний союзник Росії не тільки в політичному плані, геополітичному, військовому, але також і на духовному фронті. Православ'я сербське – це прямий союзник московського патріархату і російської православної церкви. Вони навіть протистояли разом проти рішень Вселенського патріарха. То навіщо президентові Зеленському було відвідати Сербію, як Вучич один день після зустрічі з президентом Зеленським виходить і до своїх виборців каже такі слова? Ніхто нічого міняти не буде в сербській політиці. Росія – це наш надійний, потужний союзник.
14: Я завжди кажу, що президенти знають більше, ніж звичайні журналісти чи експерти. Європейська правда сьогодні вже написала, що один з мотивів – це пошук боєприпасів для радянських гармат радянського випуску, і Сербія дійсно багато їх випускає. Але я вважаю, що Володимир Зеленський припустився помилки, коли наголосив, що Косово – це Сербія. Тобто Косово дуже активно підтримує Україну, попри те, що це невелика держава. Але як ми збираємось формувати спільну зовнішню політику з Європейським Союзом, де 22 з 27 країн визнали незалежність
13: Косово. Американцями, бо вони
14: і американці мали бонстіли, мають зараз на території Косово. Тому, відповідно, це такий, я б сказав, незграбний був жест. В цьому сенсі треба вчитися у Вучича, який двічі перед тим побував в Україні, взяв участь у самітах Україна-Південно-Східна Європа, але декларації, де засуджувалася агресія Росії, не підписав. Тому дипломатія і політика – це завжди мистецтво можливого. Тут, на жаль, Вучич Україну переграв.
13: І міняємо тему, трошки про Польщу хочу поговорити, тому що ми тільки що в вікенд бачили протести людей проти ксенофобії та ненависті під національними ознаками, мова саме за українців у Польщі. І ми теж бачимо, що українська влада надає дозволи на ексхумації пошукові роботи в багатьох місцях. І це, я би запитав так, як ці всі речі по польській бік і по українській впливають на наші відносини?
14: Мені, як громадянину України, який живе в Україні, звичайно, приємно, що значна частина польського суспільства підтримує і боротьбу України проти Росії, і, власне, дала прихисток значній кількості наших громадян тут. Я можу повторити тільки вже відому формулу. Мільйони людей по обидва боки польсько-українського кордону, вони за хороші добросусідські відносини. На жаль, ми часто чуємо голоси сотень, які виступають проти.
13: Для мене це маргінали, це я зразу кажу.
14: Я не впевнений, що вони маргінали. Я б сказав, що вибори покажуть, вибори в Польщі, які...
13: Ну так, але якби тут не тільки український фактор є головним. Тут є передусім проти Євросоюзу, проти НАТО деякі. Багато з них є антисемітами, а є антинімецькими. Ну, звісно, тут теж Україна десь вписується, це в цілий образ. Але ці, які, наприклад, нападають, це часто, потім ми читаємо, що той мав кримінальне минуле, той відсидив 10 років, той хоча був неповнолітній, вже був нотований поліцією, так як було на Świętokrzyskiego мості в Варшаві, коли того хлопця побили так, що потім навіть відвівав його і маршалок Сейму, і інші топ-посадовці польської держави. І одночасно ми теж бачимо, де в деяких соціальних мережах з'являється відео, де поляки теж стають на захист українців, не тільки їх якби б'ють чи атакують.
14: Я б сказав так, що радикальні польські політики крайньо правої орієнтації насамперед випустили джина ксенофобії, і заштовхати його назад в пляшку буде дуже складно. Але це під силу насамперед польським правоохоронцям, польським судам. Я думаю, що відповідні дії поліції і судів, які будуть реагувати на це, вони можуть охолодити дуже гарячі голови. Багатьом нашим глядачам я порадив собі просто уявити Польщу, в якій нема українців. От вони заснули, прокинулися, українців нема. Це криза на ринку праці, криза на ринку сервісу, це просто так. Недоплачені податки.
13: Це правда.
14: І це все факти.
13: Пенсійний фонд, який так.
14: Це факти, які, ну, в Польщі українці перебувають як економічні агенти, як це називається, так само, як і представники польського суспільства, громадяни Польщі, тільки не маючи польського громадянства. І це теж факт. Тобто, я скажу, що в те, що Польща зараз увійшла в G20, внесок українців в цьому теж присутній. Тому що вони вносять як податки до ЗУСу і інші виплати набагато більше, ніж отримують допомоги громадяни.
13: Я погоджуюся, але в мене завжди таке питання. А що, наприклад, українська влада могла би зробити? Тому що я завжди, коли розмовляю з українськими політиками, кажу, ви відсутні інформаційному в польському просторі. Це просто, це моя якби ділянка,
14: мають бути виключно спільні дії. Тому що от ми зараз говоримо, громадянин Польщі, громадянин України. Ефект синергії, він буде присутній, тому що нас будуть чути і поляки, і українці. Коли я приїду, просто виступлю в Кракові чи в Варшаві, це буде не той ефект. Так само, як і будь-який відомий польський експерт просто виступить в Україні, і це матиме менший ефект. Коли це спільні дії, ми ж сусіди. 525 кілометрів спільного кордону. Це дуже багато.
13: Спільний ворог.
14: І спільний ворог, який... І завжди повторюю слова Пшемислава Журавського-Вельграєвського про те, що коли українці і поляки діють разом, вони завжди перемагають москалів. Це відомий, це історичний факт. А ще є один момент, от повертаючись до ексгумації. Насправді в ексгумаціях зацікавлена і Україна. Тому що лише ексгумації жертв Волинської трагедії, максимальні, вони дадуть цифру, скільки цих жертв. Тому що зараз ми оперуємо цифрою, яка з'явилася наприкінці 80-х років, ще 20-го століття, і, м'яко кажучи, вона викликає сумніви. Я розумію, що зупинка десятирічна, вона створює проблему, тому що це як такий пухир, в якому Росія, в тому числі, підкидала інформацію для ненависті, і це все накопичувалося. А зараз от ексгумація розрізає цей пухир з непорозуміннями, пухир з проявами з таким гноєм ненависті, який там присутній. Його треба вичавити через правду. Іншого способу немає.
13: Дякую. Дякую за ці слова, за ваш аналіз. Євген Магда, політолог, виконавчий директор Інституту світової політики, був гостем Українського фокусу. Студія реабілітаційний тур для українських ветеранів та їхніх родин у Польщі. В Західньопоморському воєводстві українські війни пройшли інтенсивне фізичне та психологічне відновлення. Для багатьох ветеранів це був перший повноцінний відпочинок з сім'єю за понад 4 роки. Більше розкаже наша колега Наталка Волосацька.
15: Це курортне село Мжежино на березі Балтійського моря. Протягом 2 тижнів тут проходили реабілітацію українські та польські ветерани.
18: Це вже четверта така оздоровчо-відпочинкова зміна, під час якої українські і польські ветерани разом з родинами можуть зустрітися, поділитися своїм досвідом, травмами, обмінятися думками.
15: Консультації лікарів та робота з реабілітологами, медичні процедури, морські екскурсії, забіг в пам'ять про Варшавське повстання, а ще дружні розмови при вогнищі. Українські ветерани кажуть, для них це як свіжий ковток повітря і справжнє відновлення у колі однодумців.
19: Найбільше я отримую це психологічну реабілітацію, тому що тут немає в мене такої тривожності, тут я можу спати спокійно. І коли я засинаю, я розумію, що мені не доведеться десь там прокидатися серед ночі, бігти в укриття там, чи там хвилюватися за друзів, чи за близьких.
15: Володимир отримав поранення в 23-му році під час штурму російських позицій на Запорізькому напрямку. На евакуацію чекав 16 годин, в результаті втратив руку та ногу. До війни захоплювався їздою на мотоциклі, нині фотографією.
20: Ей, забачте!
18: Ей, погляньте. Гарний захід сонця.
21: Відпочинок в цілому дуже чудовий. Все ж таки на березі моря. Гарна дружня атмосфера. Підтримка польських ветеранів і взагалі інших поляків, які тут є, дуже надихає, вражає.
15: Дмитро Залізничник на війну пішов добровольцем, був розвідником, пережив поранення та полон, але не здався. Брав участь у іграх нескорених, нині допомагає побратимам з реабілітацією. У Польщі на відпочинку ветеран з донькою та дружиною.
22: І нарешті хоч тут вже ми змогли повноцінно за ці 4 роки відпочити разом. Без цих тривог, без цих хвилювань. Перезавантажитися, і коли дійсно якась іде така вже реабілітація на морі, погуляти на морі, подихати повітрям цим. Це в нас таки перше так вийшло.
15: Ветерани на візках з протезами, але усміхнені та активні, націлені на повне одужання. Дехто навіть планує повернутися у стрій.
21: Це вже 4-й рік, як сиджу на візку. Біль постійний, кульове хребта, від груди до п'яти я нічого не відчуваю і не рухаю. І можливості відновити малоймовірні, хотілося б ще на ноги якось стати. І може б я ще поборовся з ворогом. Я сам луганщанин, і я хочу повернутися додому, в мій Луганськ, в Україну.
23: У мене поранення, ми наїхали 66-м газоном на протитанкове мінне загородження, чудом залишився живим. Лікарі і реабілітологи, які побачили, що я взагалі ходжу, для них це було дуже вау. І я долаю стереотипи, скажімо так.
15: Польські ветерани радіють, що завдяки бізнесу і партнерам можуть допомагати колегам з України, які отримали поранення, борючись з російським агресором.
18: Це важливий елемент, оскільки з українцями у нас були спільні місії в Іраку та інших місцях. Також нас поєднують спільні навчання, які відбувалися ще до повномасштабного вторгнення. Сподіваюся, що для українських ветеранів результати реабілітації і це оздоровлення їхніх родин будуть максимально позитивні. Також ми би хотіли, щоб в майбутньому наступні українські ветерани могли скористатися з такої підтримки.
15: Привезти українських воїнів на лікування стало можливим завдяки Варшавському фонду «Юнайтерс», який з 2014 року постійно допомагає військовим і цивільним в Україні.
24: Зараз в ці складні часи тут ми можемо спостерігати, що таке справжнє єднання, що таке справжня дружба і що таке справжнє братерство. Коли польські ветерани допомагають українським ветеранам. Коли українські ветерани разом з польськими ветеранами йдуть на реабілітацію, сидять біля вогнища, розповідають свої історії. Кожен з них віддав своє здоров'я за ідею, за дуже важливі цінності. І вони, як ніхто, розуміють один другого.
15: Наталка Волосацька, Слава.
13: У неділю, 9 серпня, у 22 польських містах пройшли демонстрації на знак протесту проти зростаючого насильства, спрямованого проти українців. Тим часом Україна надала згоду на подальші ексхумації у Хутипінярській та Углах. Про польсько-українські взаємини будемо говорити з нашим гостем, польським дипломатом, експослом Польщі в Україні та представником Республіки Польща в НАТО Мареком Жуковським. Пане Мареку, добрий день, вітаю в студії Українського фокусу.
1: Добрий день,
2: дякую за запрошення.
13: Це нам дуже приємно, що ви знайшли час для нас. Пане Марику, на якому етапі сьогодні би пан скласифікував наші відносини? Де вони перебувають? Ми бачимо, з однієї сторони, демонстрації на підтримку України проти ксенофобії. Поляки теж не погоджуються з тим, що відбувається. З другої сторони, ми бачимо деякі радикальні політики ще більш стають радикальними, як мова про Україну. Одночасно Україна надає дозволи на ексгумаційні пошукові роботи, пов'язані з Волинською трагедією. Як би ви це, на вашу думку, як би ви це оцінили, яка ваша точка бачення?
1: Напевно,
2: безперечно, польсько-українські відносини зараз досить оживлені і сповнені різними емоціями. Часом непростим змістом. Я трішечки зараз жартую, але коли я дивлюся на польські медіа, і виявляється, що майже у кожній газеті, чи кожному випуску, чи кожній новині на інтернет-порталах постійно говорять про президента Зеленського, я починаю думати, про який політичний простір ми говоримо. Коли виявляється, що настільки президент України увійшов у польський політичний простір, що це вже стає досить цікавим явищем для політологів. Як це так відбувається, що це один з найпопулярніших персонажів посади у Польщі? Над цим треба подумати. Але дійсно, ми орієнтуємося на Україну, і це позитивно, кажу зараз без іронії. Це свідчення, доказ, ці негативні висловлювання, ці спроби конструювати польсько-українські відносини по-новому, бо мені здається, що коли є реакція на ці формули, дуже хороші формули 20-річної давності, стратегічне партнерство, польська адвокація, це все формули, якими можна скористатись. Але те, що найважливіше, і я вважаю, що це має місце, це відбувається, поки що я не бачу такого чіткого результату, але відбувається спроба зрозуміти те, що стратегічним інтересом обох держав, національними інтересами обох держав є стратегічне партнерство у новій формулі Польщі та України в Європі, у новій архітектурі європейської безпеки. І в цій формулі, як для Польщі буде важливо, і для Польщі, Польща буде зацікавлена у сильній Україні, сильній Німеччині, сильній Франції і сильному Євросоюзі. А Євросоюз, а Росія теж буде, і це важливо, так як Польща 7-8 років тому, особливо перед лицем агресії, російської агресії, у 22-му році пригадали про Польщу і хвалили, що ми як Польща попереджали про це, то я вважаю, що зараз польська дипломатія, польська політика має таку роль чіткого підкреслювання того, наскільки загрозливими, небезпечними і яким слабким місцем має бути Росія, місце Росії в архітектурі Європи, в європейській геополітичній архітектурі. Про що тут йдеться? Йдеться про те, що тут і без перебільшення, у мене є така думка,
1: можна перевозити
2: можна мрії автократа Путіна про те, як відтворити Радянський Союз, бо це була ніби велика геополітична катастрофа, розпад Радянського Союзу. Звичайно, що ні. Це Росія є геополітичною катастрофою. І таке моє хобі, я б так сказав. Менш чи більш я вважаю, що це може бути завданням чи ідеєю польської політики, польської дипломатії. Треба добре нашим західним і східним партнерам добре це обґрунтувати, що це Росія повинна бути у такому місці, не як черговий партнер, не ревіталізація, перезавантаження відносин з Росією навіть після виграшу України. Це не та фаза, не той етап, це не може відбуватися автоматично.
13: Пане Марику, не можу не запитати. Ці пошукові роботи, ексхумації на Волині, вони мають реально для польської політики таке значення величезне, що це якби ставиться сьогодні, як мова про Україну, на першому місці наших відносин?
1: Те праці пошуківавчі,
2: всі пошукові роботи і ексгумаційні роботи, які проводяться зараз, це так, що вони потрапили на перше місце польсько-українського порядку денного. На жаль, з огляду на те, чого не було зроблено, скажу відповідально з моєї точки зору, бо я пам'ятаю це як польський посол, польський дипломат, по-перше, те, чого, що не було зроблено з українського боку, але також і слабкого тиску з боку Польщі, бо ця справа не почалася 2 чи 3 роки тому. Перші президенти Незалежної Польщі та України, Кравчук і Валенса, вони прийняли дуже розумне рішення 30 років тому, щоб на 50-ту річницю цієї трагедії етнічних чисток на Волині не організувати якісь спеціальні заходи. Це було розумне рішення, але, мабуть, у нас зараз немає часу, щоб відтворювати це. Але на 60-ту річницю 20 років тому президенти Квасневський і Кучма вирішили

0: організувати урочисті заходи, публічні заходи, підготовлені тоді. Вони були, наскільки ми пам'ятаємо, були присвячені пам'яті жертв. І це був той момент. І я кажу, що тоді політики з обох сторін, дипломати, політики, всі кола влади України та Польщі показали одне одному, про що йдеться. Йдеться про пам'ять про жертв. Потім президент Ющенко з президентом Качинським також були подібні урочисті заходи в Павлокомі, присвячені пам'яті жертв. Я не хочу пояснювати, чому одній і другій стороні не вдалося проводити систематичні пошукові і згумаційні роботи тоді саме. Не можна, як ми бачимо, зараз з цих напружень відкладати такі речі. Це для нас урок на майбутнє і для української сторони, і для польської сторони, тому що я скажу таким чином, як приклад, бо часом це використовується нашими політиками чи дипломатами. Приклад Німеччини, що ведуться згумаційні роботи в Польщі та в Україні, а ми не можемо домовитися між собою. В цьому щось є, бо це певний елемент дипломатичної чи державної здатності це робити. Після Першої світової війни британці і Німеччина, ті держави, які програли, вони створили стабільні діючі досі установи, де вони турбуються про могили військових і цивільних. І це працює 100 років. Це дуже чіткі інститути, які не використовують мегафонну дипломатію, так звану, а щось, про що не говорять взагалі. Похоронну дипломатію. Я, звичайно, не говорю про це, бо це так нелегантно трохи говорити, але спрощуючи, відповідно до стандартів, це тут дійсно питання в тому, щоб була відповідальність, питання вини, звичайно, ці питання є, але виявляється, що інституційна повсякденна діяльність, процедури, досвід, насправді це працює. І я почав цим цікавитися, і це дійсно має велике значення. Тому я тут дуже радий і вважаю, що треба коментувати це позитивно. Два роки тому наші міністри закордонних справ, їм вдалося, міністру Сікорському і міністру Сибізі, здійснити такий перелом. Так, треба це так назвати, це був переломний момент. Так повинно бути ці роботи. Вже 20 років ми вже повинні мати це за собою, зроблене. І добре, що це триває, дуже добрим позитивним жестом, позитивною політикою з боку України є надання систематично зараз уже згоди на ці роботи. Але ми знаємо, і це зрозуміло для обох сторін, це дуже складні з технічної точки зору роботи. Тому я говорю зараз про британський чи німецький приклад, їхній досвід. Це як в школі, вони знали, що це буде тривати десятки років. І ми теж повинні пильнувати, турбуватися, і це мають зробити наші і ваші коментатори політики, що це процес на кільканадцять наступних років, але цей процес і тут вшанування пам'яті жертв, це доміно, скажу так, з метафоричної точки зору, вшанування пам'яті жертв етнічних чисток однієї другої сторони, це починається так насправді або з присутності, або відсутності поховань чи могил. Якщо немає поховань чи могил, тоді величезна конфлікт і проблема з'являється.
1: Хочу запитати ще за безпеку. Ми бачимо, що російська ракета залетіла до Польщі 100 кілометрів від кордону. Зірвалася, на щастя, в полі, не було жертв. Але, пане Мареку, Україна не має чим збивати ракет. І це тут питання. Ви бачили багато чого, як досвідчений дипломат. Що ми можемо зробити, щоб зміцнити ППО України? А розуміючи, що коли воно буде зміцнене, ми теж будемо в безпеці.
0: Я не знаю технічної сторони, не знаю, хто скільки має ракет. Це, мабуть, звертатися треба до відповідальних за це політиків чи міністерств, але пам'ятаю про такі моменти, коли Польща ура.

0: що Польща та Україна це як поєднати потенціали, військові потенціали, політики безпеки, досвід в оцінці небезпеки. Це одні з двох основних політичних одиниць в Європі, навколо яких має формуватися, будуватися нова архітектура безпеки. На мою думку, вкорпорована як у середовище Євросоюзу, так і НАТО. І це перша річ, і саме в цьому має бути архітектура протиповітряної оборони, можливого спільного виробництва антибалістичних ракет чи багаторівневого захисту. Бо якщо будуть ті ракети, які будуть перехоплюватися, російські ракети, але якщо при цьому не буде вистачати інших систем короткострокового відлякування, то ці експерти, спеціалісти з питань безпеки мають висловитися, але так має відбуватися, я вважаю. І в цій справі ця ідея, і наскільки я знаю з коментарів і з висловлювань наших польських експертів чи політиків, чи міністрів закордонних справ, Польща підтримує цей проєкт, щоб ракети, які летять на територію Польщі чи союзницькі, щоб уже наше військо могло збивати. Я за це. Чи це можливо з політичної точки зору? Це вже питання політичного рішення.
1: Маємо надію, що це буде можливо політично. Ну, принаймні, надія є, і вона помирає остання. Дякую. Нашим гостем був Марек Жуковський, польський дипломат і також посол Польщі в Україні та представник Республіки Польща в НАТО. А програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралек з 1000 міліграмів. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.

0: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
1: 23 серпня – у День Державного Прапора України. Радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
2: Рейніра наближається.
3: Ми показуємо всім її славу.
2: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
4: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга».
5: Ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо. Куди б вони не забігли, їх видно.
6: Він зараз уїхав. Це або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
7: Ми ж сильно номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бомбою.
8: Нормас, все, тікаємо. Дивись, ми як зв'язки якісь, ти бачиш?
9: Так, ти що?
8: А що це нас знімає, ти не знаєте?
4: Кілзона зростає з кожним місяцем через інтенсивність польотів дронів і глибину ударів. Але дрони цю зону не тільки створюють, а й роблять так, щоб у ній і далі могли перебувати військові. Це Донбас Реалії. Цього разу ми говоримо про великі ударні дрони або Бабу-Ягу, так їх називають з російського боку. Які завдання вони зараз виконують? Як Росія бореться із цією загрозою і чи створила вже власний аналог? Дивіться у програмі далі.

0: Речі в броньовик перед виїздом складають так, щоб максимально швидко скинути їх вже на позиціях. Зупинок буде кілька, і зайвий раз гнати авто в небезпечну зону не планують.
1: Вигрузка максимально швидка. Бо будете вигружатися на одні двері і плюс ще майнуть посилки. Також там буде заміна. Все по команді, тільки по команді. Якщо я кажу, навіть тримаємося там FPV чи ждун, значить сидим, тримаємося, нічого не робимо. Доки я не скажу всі з машини.
0: Тесак каже, їхати буде максимально швидко. Перед кожним різким маневром попереджає.
2: Тримаємось мостик з поворотом.
3: Їдемо на позиції у районі Костянтинівки разом з бійцями 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, яка тримає оборону на одній з найскладніших ділянок фронту на Донбасі.
0: Сьогодні коробки і пакунки доставляють одразу кільком розрахункам дронів-бомбардувальників. Їхня робота затемна тільки починається. Без неї зараз майже ніяк.
4: Та все, що угодно.
5: Та все, що завгодно. Ось нещодавно заносили. Нову позицію мавікістів виставляли та повністю її обладнали. Антени, генератор, екофлоу.
6: Так, а генератор що, піднімали теж дроном?
5: Так, він 23 важив.
0: На цій позиції літають на великому БПЛА «Хевішот». Через значні розміри дрона замість бомбардувань займаються логістикою. Бо чим довше летіти, тим більша ймовірність втрати.
7: Ну, як ми бачимо по перехватам,
8: вони... Як ми бачимо по перехопленнях, вони у певних точках зависають і просто дивляться вище, ніж ми літаємо, скажімо так. Так, як борт не малий і плюс камера на тепло, дуже складно не побачити, коли гарна погода.
7: Дуже складно не побачити хорошу погоду.
0: Олександр, який раніше служив десантником, жартома каже, попри назву підрозділу, охороняти Генштаб йому не довелося.
8: Ну, а тільки я сюди перевівся, все, ротації закінчилися. І зараз я, в принципі, скільки вже думав, я не хочу ту ротацію. Так, як ми працюємо, робимо свою справу, то до Києва якось не особливо й хочеться. Вже коли їдеш назад з відпустки, кажеш, що їдеш додому. А не коли ти їдеш у відпустку, кажеш, що додому. Якось воно так виходить. І смішно, і не дуже.
9: Українські оператори БПЛА пристосовуються до все більш небезпечного поля бою. Тому, до прикладу, ось цим ось великим дроном керують не звідси. Тут його тільки готують до польоту, а саме керування відбувається глибоко в тилу.
0: Все завдяки супутниковому зв'язку через Starlink, тому пульт керування тут лише про всяк випадок. Це зробило роботу на позиції трохи безпечнішою.
10: Це бомбовні або FPV-ка.
8: Позиція не так розкривається. А то коли стоїть антена 8М, то воно вже очевидно. По кабелях можна зрозуміти, де сидять пілоти. А раніше ми кидали з висоти, метрів 20-30, тому що потім вже немає картинки. А зараз вони сіли, поклали посилку, хлопці забрали. І навіть є можливість підчепити щось і назад передати. Якісь рації на прошивку і так далі. Або дрони на ремонт, рації, поламані дрони, ворожі рації, зброю ворога.

0: Вилітаємо на... Що там по дрогам?
1: Так, ми наразі не бачимо.
2: Плюс.
0: Плюс, дякую.
2: Сорок сім, 46. Є. Нормас, нормас. Все, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Дивись, як ми як зірки якісь, ти бачиш?
3: Так, ти що?
2: А що це нас знімають, не знаєте? Тільки комфорт просто, що і все. Що можна, там це те ж саме, просто що ти сидиш в бліндажу або в якомусь підвалі. А так все те саме, ті ж пульти, ті ж ноутбуки. Попрацюємо там 3-4 дні, потім ми заїжджаємо на позицію, ті хлопці відпочивають, приїжджають сюди. Так от. Ну, то, що тут безпечніше, звісно, влага Starlink.
4: Використання старлінків на дронах зараз надзвичайно популярне у силах оборони України. На ньому працюють нічні бомбардувальники, розвідувальні і ударні БПЛА, навіть відносно недорогі, а ще наземні і морські дрони. Крім того, що зникає потреба у великих, а отже добре помітних антенах, супутниковий зв'язок ще й дозволяє польоти у зонах із подавленням від засобів РЕБ. Частина виробників вже пропонують супутниковий зв'язок як базове рішення.
5: Це, по суті, ціла окрема каста, це Starlink-кольоти. Вони дійсно це вже коробочним рішенням. Воно далеко не нове, далеко не нове. Я пам'ятаю, що, мабуть, тільки перші Starlink-і взагалі з'явилися. Наші інженери вже думали, як би його пристосувати до систем, які вони можуть використовувати. А з появою Міні, Starlink Mini, да, коли він став в дійсності компактний, не втрачає в своїй якості зв'язку, ну, це стало взагалі проривом. Проблема породжена виключно тим, що це надзвичайно стійкий засіб зв'язку з хорошою якістю, роздільною здатністю, передачею, швидкістю. Да, є, звичайно, певні затримки, але все ж таки. І вона не потребує гонки частот.
6: У Михайла на ноутбуці відеоперехоплення із FPV противника. Він проводить багато часу, спостерігаючи за російськими польотами.
7: Я це на перехват втикаю, мені от інтересна їхня тактика. От він ще десь в селі у якомусь, воно так, по перехвату, він на це присікає машини, все. Якщо він чогось не знаходить, він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
6: Часто ці дрони шукають саме важкі бомбери. Перше таке збиття фіксують вже за кілька хвилин.
8: Ось все, бачите?
9: Просто FPV-шка ганяє по полю.
3: Ну,
9: бачить вампіра, йде ураження і все. І дрон не долітає до позиції і не виконує свою пісню. Кожен день з патрейок. Ну, по-любому, мінімум 3 порта, що, ну, в основному це у Сумі ж таку, ну, і у нас є, звісно, свої потері.
3: Ну, бувало, що ви маєте давати?
9: Да, було. От пару днів назад ми втратили борт німецький.
10: За ніч, якщо батареї дозволяли, робили і 12, і 13 вильотів. Зараз вже поменше, там до 8, до 9 виходить. Раніше ми були єдиний дрон, який щось заносить, тому носили всім по максимуму наших можливостей. Стараємося, там чергово нам говорить, коли по радарах детектиться FPV-шка чи що, щось таке, стараємося ті зони облітати, але від цього не застрахуєшся.
6: Хоча про великі дрони говорять здебільшого як про нічні, це не означає, що вдень вони не виконують завдань. Андрій і Олег щойно повернулися зі своїм вампіром із завдання.
11: Доставляли антени, кабеля на позицію хлопцям. А вдень рідко, коли вже штурми йдуть, там, чи ще щось термінове треба доставити, то вильот два робимо за день.
12: Насправді, навіть саме просте переміщення піхоти, вже може бути використання денного в день бомбера, або якщо піхота закрилася в якомусь укритті. Так як він понесе великий боєприпас, дає можливість або знищити укриття, або не надати можливість його вже використовувати як укриття.

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга». Вона висить на висоті приблизно у півсотні метрів.
1: Ну, ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Ну, все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо.
0: Ну, дрон же ж добре чути.
1: Добре чути, але їм вже нема куди діватися. Вони то в полі, то десь в хащах. Ну, все рівно їх видно. Куди б вони не забігли, їх видно.
2: Олег каже, раніше від скидання бомб на противника відчував приплив адреналіну, а зараз вже звик. Тому для нього набагато важливіші польоти із посилками для побратимів. Це 75% завдань їхнього розрахунку. Ще чверть – ураження цілей і мінування шляхів. Завдання виконувати все складніше через FPV-перехоплювачі. Лише зрідка великі БПЛА переживають їхній удар.
1: Заходить FPV на мене, але не попадає в самий центр борту, а десь в самі пропи. І виходить так, що я і перемолов, просто вибух в повітрі. Один-два пропа вже немає, відбиті, і якби дрон ще повертається додому. Ну, в принципі, якось так.
0: Ну, це більше удача, ніж...
1: Да. Це вже удача.
3: Напевно, більше 30 дронів було поміняно вже.
0: Скільки зараз для такого типу дрона нормальна тривалість його життя, середня?
3: 4-5 днів.
0: Це...
3: Ночей, давайте скажу так, ночей. Операційних ночей. 4-5 операційних ночей.
2: Ми переглянули відео перехоплень українських дронів-бомбардувальників найбільш спроможного і забезпеченого російського підрозділу БПЛА – Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Протягом травня вони у своїх соцмережах опублікували 742 епізоди уражень таких дронів. Цими перехопленнями займаються і інші російські підрозділи, а також їх збивають стрілецькою зброєю із землі. Тому загальна кількість втрат може бути дещо більшою.
4: Ми ж сильно номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бімбою, можемо і доставити хлопцям ДК, і допомогти провізією. Тому пошук великого бомбера та екіпажу, що керує бомбером, це ціль номер один, якщо. Тому вони оці всі пікапи знищують, особливо якщо в них якісь є дані, що заїжджає екіпаж бомберів. То це туди летить все. FPV-шки, волокно.
5: Навіть там 1000 бортів, навіть 10 тисяч бортів втрачених там на рік, це абсолютно не та спроможність виробнича, яку мають наші виробники. У нас бомбери виробляють там більше 10 компаній, і топ-30 компаній можуть виробляти більше ніж 100 тисяч одиниць на рік. Тобто виробничі спроможності у нас вистачає, в нас не вистачає завжди виключно грошей, бо ми розуміємо, що це лише одна номенклатура з тисяч, які потребують військові. Тобто ми можемо казати, що в середньому по сегментам і бомбери в тому числі мінімум 70% не закуповуються із тих спроможностей, які можуть бути. Там, умовно кажучи, в системах радіоелектронної боротьби там цей відсоток ще більший.
2: Ці БПЛА не дешеві. Наприклад, найбільш поширений у ЗСУ «Вампір» благодійний фонд «Повернись живим» закуповував цьогоріч за 339 тисяч гривень, майже 7 700 доларів. Борти можуть бути дорожчими в залежності від комплектації. Загалом на ринку багато виробників зі своїми дронами. Кажан, Перун, Лазер, Хевішот та інші. У них різні розміри, кількість двигунів, але всі вони здатні переносити значну вагу на відстань у багато кілометрів. А в умовах розростання кілзони це одна із можливостей забезпечувати позиції на передовій і у ближньому тилу.
3: По правді кажучи, перші дрони ще були якісь емоції, ну так як це великий бомбер, дорога річ. Але після того, після вже перших 3-4, єдині емоції, які є, це невиконане завдання. Те, що ти не допоміг хлопцям, не виконав якесь ураження, оце. Втрата дрона – це просто засіб. Засіб, яким ми ведемо цю війну.
6: Зазвичай після прямого влучання FPV в борт нічого не повертається. Типу, це висота там від 100 до 200 метрів в середньому, то єсть Зазвичай борти знищуються повністю, тому що на усіх важких бомберах є ємність АКБ, тобто акумулятори. Горять вони, ну, прекрасно, потушити їх практично нереально. І в кращому випадку, якщо це там відбувається ураження на землі, вдається врятувати там камеру, наприклад, антенну GPS-зв'язку.
7: Пошкоджені дрони намагаються за можливості евакуювати. З двох чи трьох можна завжди зібрати один. Ось за допомогою болгарки розширюють ніші для акумуляторів, щоб збільшити дальність польоту.
6: Більшість сучасних дронів потребують дообладнання, переобладнання. Комусь треба змінити прошивку, комусь треба зробити там універсальні ніші, наприклад, під акумулятори, тому що одні підходять, інші не підходять. Робимо так, щоб підходили всі від різних типів важких бомберів. В принципі, переобладнюється зв'язок зачасту, тому що зі зв'язком проблеми станом на сьогодні. Типу, всі стараються перейти на якесь віддалене керування, і тому вони потребують модернізації станом на зараз. Starlink, 4G модеми, типу, хто як може, так і викручується в даній ситуації, тому що насправді складно з радіокеруванням зараз щось зробити ближче до лінії бойового зіткнення.
7: Ситуація із наявними бортами для щоденних місій різниця від підрозділу до підрозділу. Десь отримують новий одразу після втрати попереднього, десь уже відчувають нестачу. Тому ремонт і відновлення таких БПЛА стає все важливішим.
6: У противника перехоплювачів стало більше, а в нас із нарощенням застосування їх стало менше, тому що всі підрозділи застосовують тяжкі бомбери. Я не впевнений, що виробники можуть, типу, забезпечити таку величезну потребу у тяжких бомберах. А вони, ну, виконують максимально різні задачі, як логістичні, так і ураження. Тобто ж, хто знає, це напрямок, який би варто було розвивати та нарощувати.
5: Не питання перекрити втрати. Але це неправильна тактика і неправильна стратегія просто виробляти більше, ніж ми втрачаємо. Тобто треба міняти підходи, міняється тактика застосування. Ну, в прямому сенсі це залежить від тактики застосування, від навченості тих пілотів, які їми керують.
2: Як каже Ігор Федірко, щоб мати можливість змагатися за ринок США та Європи, українські виробники послідовно збільшують частку українських деталей у дронах, тобто відмовляються від китайських складників. Український Міноборони теж надає перевагу виробам, які локалізовані на понад 50%.
5: Те, що я зараз бачу, це від 65 до 75% наших дронів цілком локально визбираються. Зберігається, звичайно, там часткова або велика залежність від електродвигунів. На жаль, наші виробники, ті, які зараз виготовляють електродвигуни, вони не справляються з цим рівнем замовлень, які є на внутрішньому ринку. Далі, знову ж таки, батареї, як ми з вами знаємо, є залежність. Ну, звичайно, система зв'язку такі, як там Starlink, Silvus, інші, ми все ж таки їх закуповуємо. Але все, що там від пропелерів, мікросхем, польотників, контролерів, рами, це все робиться в Україні. Антени, дуже величезна кількість антен.
2: З російського боку використання важких коптерів тривалий час залишалося обмеженим. Наприклад, літали на відремонтованих після падіння українських вампірах і застосовували свої вироби, такі як «Мангаз». Але не так масово, як з українського боку. Російський військовий інструктор і учасник війни на Донбасі Святослав Голіков заявляв, що відставання Росії у цій сфері сталося через централізацію і неефективність російської військової бюрократії.
8: Когда людей с предложениями с реальными отсеивали 2 года.
9: Людей з пропозиціями реальними відсіювали 2 роки, тому що на тобі сиділа спочатку одна компанія, а потім інша компанія. Згадуємо технології майбутнього та лабораторія майбутнього. 2 роки було втрачено, тому що були обрані ексклюзивні постачальники, які не зробили нічого, відсунули від теми людей з реальними проєктами. Тільки зараз якісь ворушіння є.
8: Реальними проєктами, тільки зараз якісь шевеління є.
3: Все залежить від того, як швидко противник зможе масштабувати їхнє виробництво. Ну, як не крути, вампір появився не за один день і не за один рік, як він став нашим основним засобом використання. Проблема? Так, це справді буде проблемою, бо це була нашою перевагою весь цей час.
2: Поки ж з українського боку для великих дронів шукають нову роль на полі бою. З кінця минулого року з'явилися публічні розмови про використання важких дронів для повітряної евакуації поранених. Зокрема, про таку перспективу в інтерв'ю згадував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі випробування вже відбулися, каже Федірко, але дрони надзвичайно великі і шумні.
5: Ця ідея запозичена в лісозаготівлі. Просто є величезні дрони, які в важкодоступних місцях займаються лісозаготівлею, автоматизованою причому, і можуть піднімати величезні вантажі. Ця ідея взята в тому числі звідти. Системного або масового виробництва таких систем я не бачив. І наскільки я знаю, що мало хто візьме на себе таку відповідальність, особливо в кілзоні, евакуйовувати саме таким способом.
2: Великі коптери – лише один із бойових елементів української армії. Станом на зараз вже невід'ємний, який знищує різноманітні цілі, мінує та забезпечує людей там, де це не може зробити ніхто інший. Тривалий час такі дрони були і залишаються перевагою України, але із плином часу з російського боку такі ж БПЛА теж можуть стати масовими. Тож необхідно не лише шукати захист для власних бортів, а й брати на озброєння вже російську тактику збиття дронів ЗСУ. Це було Донбас Реалії, мене звати Роман Паголич. Побачимось!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Рознервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
6: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
8: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
5: Масштабні атаки з десятками постраждалих стали буденністю для прифронтових областей. Чого добиваються окупанти? Вікно можливостей для ворога. На тлі браку в Україні ракет до ППО росіяни збільшили виробництво балістики. Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує. З таким гаслом поляки вийшли на масові протести проти нападів на українців.
6: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. Це програма, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Ну, а також і питаємося вашої думки з різних надважливих питань. Наприклад, сьогодні запитання наше, яке ми для вас підготували, звучить так. Чи дивитеся ви шоу 95-го кварталу? Чи продовжуєте дивитися? Є певна інформація з тим пов'язана. Ми про це поговоримо в кінці другої години. Ну, а зараз варіанти відповіді в нас наступні. Так, бо я їхній фанат. Вже ні, бо без Зеленського не смішно. Дивлюся дизель-шоу. Я навіть не знаю, що це таке, ну але окей. І зараз не до жартів. Я би з тим посперечався. І якщо ви, як і я, не побачили для себе доброї відповіді серед зазначених, а вже є в нас 30 голосів просто за перші секунди програми, то, будь ласка, пишіть свої власні коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І я обіцяю, обов'язково найцікавіші з них сьогодні оголосити. Це без жартів. Так що дочекайтеся, буде цей момент, коли я прочитаю найцікавіші коментарі. Будь ласка, залишайте їх. І для цього, звичайно, треба перейти на одну з наших трансляцій на YouTube. Ну, на жаль, по телевізору ще в нас такі технології не знайшли, не дійшли, щоб можна було коментувати по телевізору. Хоча, звичайно, якщо ви дивитеся Smart TV, то можете, але колупатися на пульті. Не знаю, наскільки це доречно і легко. Менше з тим. Переходимо до наших новин. На жаль, вони не дуже веселі, звичайно. Росіяни посилили терор, оскільки прифронтових областей. Маємо масштабні атаки з жертвами і десятками постраждалих, які стали буденністю для Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Сумщини. Ну і все частіше окупанти завдають ударів по Одещині, щоб збільшити кількість заїблих, вони активно користуються тактикою подвійних ударів, коли двічі в одне і те саме місце, то й тричі запускають свої ракети або безпілотники. Сьогодні від ворожих ударів найбільше потерпало Запоріжжя. Декілька разів росіяни атакували регіон авіабомбами та безпілотниками. Майже десятки людей дістали поранення, зокрема двоє дітей. І масштабну атаку здійснив ворог і на Суми. Скинув 5 кабів, 14 людей травмовані. От, власне, більше про ситуацію зараз в Сумах і на Сумщині. Після атаки, зокрема, нам розкаже Альона Яцина, воєнна кореспондентка та очільниця кордон медіа. Вітаю, Альона.
7: Вітаю, пане Андрію, всіх, хто нас дивиться. Сьогодні от буквально за пару годин до нашого ефіру маємо ще удари кабами, щонайменше два з них лягли у приватний сектор. Це район міста Лука-Беранівка. Маємо влучання у дорогу, у проїжджу частину. Також маємо пошкоджені будинки. І безпосередньо, от буквально за 5 хвилин до ефіру, нам підтвердили інформацію про те, що один чоловік в лікарні, він був вдома і якраз безпосередньо от в його будинок і прилетів другий каб, який впав на цей район. А сьогодні вночі ми всі, та мабуть все місто, прокинулось о 3-й ночі від великих, таких дуже потужних ударів по місту. Це теж було 5 керованих авіабомб, 3 з них вдарили по підприємствам, а ще 2 вдарили по звичайним будинкам. Ось ви бачите зараз на відео будинок, в який каб влучив безпосередньо. Це приватний будинок, де маємо постраждалих людей, навколо там купа багатоповерхівок, тож маємо теж людей, які постраждали у своїх квартирах. Одна людина була під завалами і одна дитина, це 14-річна дівчинка, поранена. Інша керована авіабомба влучила у вулицю Харківську, прямо в дорожнє покриття. Це одна з найбільших вулиць міста. І, звичайно, маємо теж навкруги купу вибитих шибок, купу бізнесів, які постраждали, зупинки громадського транспорту тощо. Такі от наслідки в нас на сьогодні, сподіваємось. Хабом на сьогодні
8: вскрю. Ми дізналися нещодавно, що, от, наприклад, ця корейська ракета, яка, на жаль, вбила фактично цілу родину, вона відхилилася від курсу на 15 кілометрів. От коли ми кажемо про каби, знову ж таки, про ці обстріли, наскільки вони є точними чи неточними, наскільки кожного разу існує ризик, що навіть якщо це спрямоване на якийсь інфраструктурний об'єкт, в підсумку це буде влучання в житловий будинок.
7: Такі ризики є, і вони досить великі, тому що каб не можна назвати дуже точною зброєю, і в межах густо заселених районів, в межах міста, навіть там приліту 50 метрів там праворуч, ліворуч чи далі, це вже влучання у звичайних людей, у звичайні будинки, в цивільних мешканців. І ми маємо, наприклад, чим важчий каб, да, тобто чим більше його вага, тим меншу відстань він пролетить. І тим менше відстань він може подолати так, щоб точно влучити. Тобто чим далі каб летить, тим більш розльот, як то кажуть, його місця приземлення, він більше і ширше. Тобто ми маємо такі не дуже точні влучання. І фактично, коли зброя не точна і коли навколо є купа цивільних людей і мешканців, ми маємо воєнні злочини, які завдає Російська Федерація.
8: Я думаю, що фактично кожен з нас бачив, як виглядає влучання, наприклад, шахедом по житловому будинку. Ну, не знаю, може, десь люди не бачили, але точно абсолютна більшість. Я думаю, припускаю, що більшість з нас бачили, як виглядає влучання, наприклад, ракети, крилатої ракети в житловий будинок на власні очі. Як, коли ми кажемо про каби, на що це схоже? Тому що коли я бачу якісь величезні вирви, які демонструють, наприклад, військові, це виглядає жахливо.
7: Це залежить від ваги кабу. Я була колись свідком у 24-му році використання каба на 1,5 тонни. І, знаєте, це виглядало, наче це ядерна бомба зірвалася. Тобто такий гриб піднявся. І ми вже, якщо чесно, думали, що от це останні хвилини нашого життя. Це було не дуже далеко. Працювала тоді на прикордонні у Великописарівській громаді. Ті каби, які зараз летять по місту Суми, це не такі великі каби. І влучання від них більше, ніж від шахедів, але, наприклад, менше, ніж від, умовно, балістичної ракети. Тобто це щось таке посередині. Ну і знову ж таки, залежить від того, куди цей каб влучає. Це чи дорожнє покриття, чи безпосередньо будинок. Якщо це, наприклад, будинок із цегли, то там є шанси, да? Але якщо каб влучає у будинок фактично панельний, то ці всі будинки, ми бачили, що вони просто складаються як конструктор. От десь так можна описати.
8: Яка зараз ситуація на дорогах? Чи, в принципі, в області є ще АЗС? Чи є, можливо, якісь громади, де АЗС фактично вибиті противником? Тоді як викручуються місцеві мешканці?
7: Ну, от, наприклад, Тростянецька громада, зокрема, сам центр громади, місто Тростянець. Там всі автозаправки вибили ще у липні, протягом липня, і це була, знаєте, така цілеспрямована атака безпосередньо по всім АЗС міста. Там працюють мобільні заправні станції, але якщо ви не місцевий мешканець, то краще планувати так, щоб не заправлятися в цих містах і максимально от заправитись там, де ще є стаціонарні автозаправні станції. Якщо ми беремо, наприклад, дорогу Суми-Харків, яка зараз уже не є проїзною, тобто якщо їхати по прямій, по звичному шляху, то ця дорога прострілюється ворожими дронами, попри те, що затягнута у сітки. Якщо їхати від Сум на північ, така сама ситуація, тобто Суми-Шостка, така сама дорога, яка прострілюється ворожими дронами, тож маємо об'їжджати дуже-дуже далеко. Щодо обласного центру, ну, поки в цілому, як то кажуть, знаходять можливості для того, щоб заправляти автівки. Це квест насправді. Я от вчора буквально заправляла машину, заправила на третій заправці, і я встигла, як то кажуть, вскочити в ось це вікно чистого неба. Угу. Тобто, поки небо чисте, поки можна щось зробити.
8: Ну, на ціни це якось впливає, до речі?
7: Я не помічала. Тобто, можливо, там десь на гривню дві впливає, але в цілому якоїсь суттєвої різниці немає.
8: Дякую, пані Альона. Альона Яцина була з нами, воєнна кореспондентка з Сум, і розповідали нам про ситуацію зараз на Сумщині, де ворог не припиняє, а намагається збільшувати обстріли цивільних, зокрема, об'єктів. Ми тим часом будемо рухатися зараз далі, і в нас є наступна тема. Будемо говорити з Валерієм Романенком, авіаційним експертом, власне, про ситуацію з обстрілами. Знаємо про те, що в цілому головне управління розвідки повідомляє нам про те, що Росія навіть перевиконує зараз плани виробництва ракет. І відтак паузи по ударах по Україні точно не передбачається. Про це сказав заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, Х-101 в липні виробили на 140% більше, калібрів на 111, крилаті ракети Х-35 на 200%. Також в Росії є запас близько 130 балістичних ракет для «Іскандер-М». І плановий місячний показник виробництва – 60 одиниць, в липні їх виготовили 65. От така от нас історія, не кажучи вже про те, що зараз росіяни намагаються використати власне вікно можливостей, оскільки Україна не має перехоплювачів для перехоплення, зокрема, ракети «Іскандер-М» та «Кінжал» та «Циркон», які мають квазібалістичну траєкторію. Про це все будемо зараз говорити, як нам в цій ситуації бути. Валерій Романенко, авіаційний експерт, вже з нами. Пане Валерію, вітаю вас.
9: Так, доброго дня.
8: Власне, пане Валерію, так, ну, стосовно, власне, нашої історії, вона не змінюється, але вона не дуже і для нас втішна. Чого нам очікувати цієї осені, от судячи з того, що зараз наразі маємо от з тими цифрами, які управління розвідки оприлюднило, що росіяни зараз навіть перевиконують план з виробництва ракет?
9: Ну, але не на 140%. Це чиясь помилка, генерал Цибицький каже на 110-120%, але на тлі того, що, скажімо, в нас на 50, а то й на 70% зменшилося постачання антибалістичних ракет ПАК-3 до Петріота, да? То дійсно це вкрай неприємні новини. От. І ну, з цим доведеться жити. Варіантів в нас нема. Інших варіантів просто нема. От. Тому у нас, скажімо, варіанти інші є, тільки треба повністю міняти план боротьби з російською балістикою. По нас летить оперативна тактична балістика з дальністю 500 кілометрів, і ми головні зусилля направляли на те, щоб збивати ці ракети після пуску. Угу. Але ж в нас ще залишається варіант ударів по пускових установках, по базуванню тих 5 ракетних бригад російських збройних сил, які, власне, запускають ракети по Україні, удари по складах армійського і рівня групи армій, і по заводах-виробниках. Все це ми практикували раніше. Зараз це якось, ну,
8: а оці, нема... А оці 70 атак Сівіка, які Україна передасть Туреччина, бо Сполучені Штати дали на це дозвіл, вони можуть бути зараз помічними от в цьому сенсі?
9: Загалом можуть. Вони мають дальність до 150 кілометрів. Тобто, якщо ці потужні установки, ми ж разом з ними закупили установки МЛРС. Це такі броньовані на гусеничному шасі машини. Якщо їх розмістити десь кілометрів 50 від, ну, скажімо, Брянської області, 50 кілометрів від кордону, і добряче замаскувати, да, то вони загалом дістануть, бо пускові установки, як правило, знаходилися в районі Клинців. У всякому разі, там були системи ППО С-400, які запускали псевдобалістику, ерзац-балістику ракети С-400. Да? Ну і, скажімо, в тому ж районі помічені неодноразово були пускові установки «Іскандерів». Тоді виходить 50 плюс до Клинців, там десь кілометрів 75, але це район Клинців, тобто 100 кілометрів. Дальність отих атак МСІВ, що ми отримали, це блок 1 з касетними бойовими частинами, вона достатня. Можливо застосувати їх, можливо налагодити з союзниками, скажімо, постійне відслідковування типових районів, типових пускових районів і запускати туди наші розвідувальні дрони, щоб після висування з гарнізонів цих пускових установок, ще до того, як вони займуть пускові позиції, запускати наші мідлстрайки, можливо, теж варіант працювати по пускових установках. Ну, а по складах це, скажімо, або діпстрайки, або і по заводах, однозначно діпстрайки.
8: Українська балістика, а також антибалістика, якось було дуже багато щедрих анонсів, і от зараз раптом виявляється, що ми все неправильно зрозуміли. Пан Штілерман, наприклад, з Файерпойнту сказав, що антибалістику почнуть виробляти всередині 27-го року, якщо я не помиляюся. Хоча я маю...
9: Ну, це він оптиміст.
8: От, власне, просто коли я розмовляю з експертами, майже ніхто не вірить в це. Майже ніхто в це не вірить.
9: Я не вірю.
8: Ну, мені пояснювало, що, наприклад, Трекпак 3 до Петріот має 68 незалежних двигунів з неймовірним точністю допуску, там якісь мікрони, які працюють. І, ну, важко собі уявити, що ми опануємо технології, які в Японії забрали кілька років, буквально за кілька місяців.
9: Ну, по-перше, ці двигуни можна отримувати від постачальника. По-друге, ці двигуни, всі 68, вони всі однакові. Це не означає, що 68. Це двигуни, такий пояс, які ці двигуни розміщені перпендикулярно осі ракети. Вони просто підвищують маневреність цієї ракети. У Firepoint 7 закладена взагалі інша система. Там система рулів. Там нема тієї системи, коли швидко, значить, включається такий імпульсом працює цей двигунчик, і він різко, значить, змінює напрямок руху ракети. Тобто в фаєрпойнті такого взагалі нема, але, ну, скажімо, це не гарантований шлях для влучання методом hit-to-kill, прямого влучання. Такі двигуни, вони зараз, перший варіант, скажімо, самп-ті, він теж не мав таких двигунів. Там теж сподівалися на рулі. Але виявилося, що балістику таким чином збивати, ну, самп-ті не зміг. Зараз самп-ті-НГ, його ракети АСТР-30 отримали, власне, такі самі двигуни, перпендикулярні осі ракети. Таким поясом вони розміщені там в 3 чи в 4 ряди.
8: Тобто, по суті,
9: балістична
8: ракета значно простіше виходить, ніж балістична ракета. Антибалістична ракета, я маю на увазі. Простіше, ніж балістична. Тобто балістика буде...
9: В рази простіше, на порядок. Ну, скажімо, на порядок, і що не на два порядки. Балістична ракета – це, скажімо так, «Катюша», тільки більша, тільки, значить, з більшою дальністю, з більшою бойовою частиною, да? Але, ну, і там якісь двигуни додаткові, там додаткові рулі чи двигуни, які забезпечать маневрування там на кінцевому відрізку. Для того, щоб важче було збити протисилам протиракетної оборони. Все. Оце балістика, да? Ну, там потрібні все одно там акселератори дуже точні, значить, які будуть вимірювати прискорення. Ну, є там ряд параметрів, да? А антибалістика – це вкрай складна штука. Це дуже, ну, уявіть собі, дві ракети, одна довжиною, там, ну, скажімо, 9 метрів, да? І діаметром там 1 метр, і друга, значить, діаметром 20-30 сантиметрів і довжиною там 7 метрів. Оці два олівця, ну, в таких, на таких просторах, на таких швидкостях, мають зустрітися при спільній швидкості, значить, тут десь 7 тисяч кілометрів на годину, тут десь 4-5 тисяч кілометрів на годину. Ну, так, візьмемо скромненько, 10 тисяч кілометрів на годину. Уявіть собі завдання, які тут мають бути системи управління, системи наведення, які мають бути радари на антиракеті.
8: Ну, як кулею збити кулю в повітрі, певно?
9: Ні, це складніше.
8: Навіть складніше. Але ми маємо так само і хороші...
9: Інші швидкості, да, інші швидкості.
8: Маємо дуже добрі успіхи наших далекобійних дронів. Знову маємо, до речі... Сьогодні в Татарстані оголошено жалобу, в них 13 загиблих, понад 70 поранених, а все б тому, що дрони завітали на Ніжнікамськнафтохім. Ну, в Росії офіційно це не визнають, кажуть, що це невідомо куди прилетіло, в якийсь промисловий об'єкт. Ну, але ми вже знаємо, звичайно. Ну, і так само аж до Тобольська Тюменської області долетіли так само цієї ночі безпілотники, і це... понад теж 2000 кілометрів. Чи можемо ми все-таки самими дронами обійтися і якось компенсувати нестачу балістики, на вашу думку?
9: Ну, доведеться. Ви ж розумієте, що в нас нема вибору. От нема балістики зараз. Ну, кажуть, що вже восени балістика буде кодифікована Міністерством оборони, а це кодифікація, процес, це означає взяття на озброєння. От, але ж залишається питання серійного випуску і обсягів серійного випуску. А дрони, ми випуск, ну, наші, значить, військова індустрія випускає, скажімо, в тисячах на місяць, да? От, тому є можливість, поки бити дронами, будемо бити дронами. З'явиться балістика, ну, тоді можна буде щільно займатися вже, значить, пусковими установками «Іскандерів». Бо збивати їх – це лише один з варіантів. Лише один з варіантів. Да, вже навіть в Радянському Союзі, да? Значить, було два методи. Перше – протиракетна оборона. Друге – це диверсійні групи в тилу ворога, розвідувальні групи. Мали перш за все визначати позиції ракетних комплексів. І вже на них наводити власні там ракети, авіацію чи інші засоби ураження. Тобто ми зациклилися на одному варіанті, а треба розглядати, значить, картинку ширше, трішечки ширше. І використовувати всі наявні в нас засоби.
8: Тут, до речі, цікаво про те, що знову спалили черговий найновіший цей РЕБ російський, великий «Волна», купол «Гарант». Просто через те, що він дуже добре помітний, я так розумію, з якоїсь там косморозвідки, аеророзвідки, і спалили його в Геленджику. І це от чергова якась історія біля цього Геленджику, і навіть припускають, багато про це зараз теж пишеться, що це все так підбираються до палацу Путіна, відомого, про який ще покійний Навальний розповідав, там розкішна резиденція біля Геленджику. А тобто це, як ви вважаєте, чи можемо ми дістати врешті-решт Путіна в цьому палаці?
9: А навіщо? Ну, поясніть мені, навіщо його там діставати, в тому палаці? Навіщо витрачати засоби на той палац? Ну, що зміниться, якщо не стане Путіна? Нічого не змінить. Це ідея фікс. Розумієте? Бити треба по НПЗ, по військовим підприємствам, по штабах, по складах. Угу. По Москві бити зрідка так, щоб не розслаблялися, не відтягували туди засоби ППО. А вже полювати за Путіним, ну це нереальні завдання якісь.
8: Ну, тут я зрозуміли. Тут я погоджуся.
9: Да, а РЕБ треба розбивати, да. РЕБ треба розбивати, бо він заважає і морським дронам. Всі ж зараз орієнтуються по супутникам. Супутникові системи.
8: З іншого боку, Кримська війна закінчилася смертю Ніколая І, корейська смертю Сталіна, так що, ну, такі все-таки пов'язуємо сподівання з кінцем Путіна, звичайно.
9: Ну, дивіться, це політологи пояснять краще. Я кажу про військову складову, А оці станція РЕБ, вона заважає нашим морським дронам. Не забувайте, Геленджик – це біля Новоросійська.
8: Угу.
9: Там працюють наші морські дрони. І вони, все ж таки, навігаційні системи, направлені на GPS. Окрім Starlink і GPS. Якщо там почнуть ставити перешкоди Starlink, наші дрони виявляться безпомічними. Ну, це важливий момент. А дача Путіна, значить, це таке...
8: Дякую.
9: Втрата часу і засобів.
8: Дякую дуже за аналіз, за розмову. Валерій Романенко був з нами, авіаційний експерт. Ми рухаємося далі. Зараз нагадаю, що ми питаємося сьогодні вашої думки, питаємося вашої, насправді, чи ви дивитеся шоу 95-го кварталу досі? І варіанти відповіді – так, я їхній фанат, вже ні, без Зеленського не смішно, дивлюся інше шоу, зараз не до жартів. Будь ласка, також і вказуйте свої власні варіанти відповіді. Як я вже обіцяв, свою обіцянку зараз повторю, я якісь цікаві обов'язково зачитаю наприкінці, напевно, ближче до завершення нашої програми, яка триває 2 години.
10: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
11: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
12: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
10: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
13: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
14: Захищала Україну.
15: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
16: Знервованість, переляк, стрес.
17: Знову стиснилась.
16: Щось серце погано.
18: Тримай Корвалмен.
19: Корвалмен. Заспокой своє серце.
20: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
21: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
22: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Зараз трошки поговоримо про те, як ми готуємося до зимового сезону, до того, що у нас відбувається в енергетиці. Власне, президент Володимир Зеленський заявив, що через російські обстріли в Україні фактично не залишилося жодної неушкодженої електростанції. Ну і на тлі цього експерти та енергетики радять завчасно готуватися до вчасно готуватися до складного опалювального сезону та подбати про засоби резервного живлення, павербанки, акумулятори, зарядні станції, ну і до можливого попиту зростання цін на всі ті речі. Зокрема, про це казав радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Ну от ми зараз про це спробуємо поговорити. До нас долучається Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго в 20-24 роках. Пан Сергій, вітаю вас. Пан Володимире, прошу, вітаю вас.
1: Добрий вечір.
0: У мене вже, бачите, Сергій Флеш у голові. Але сама заява президента, давайте про це. Як вам ця інформація, що жодної неушкодженої електростанції? Що вам скажете?
1: Ну, ви знаєте, у нас всі практично електростанції, окрім атомних, були ушкоджені ще в першу зиму війни. Тому ці спроби показати, що зараз у нас, знаєте, всі електростанції ушкоджені, раніше вони були не ушкоджені, нам було легше, це не зовсім коректне представлення інформації, скажімо так. У нас всі теплові гідроелектростанції були пошкоджені в зиму 22-23 року, потім в 2024 році. Потім в 2025 році вони знову всі були пошкоджені. І знову всі великі електростанції, окрім атомних, були пошкоджені минулої зими, 25-26 року. Тому нічого, абсолютно нічого нового в тому, що у нас ушкоджені всі електростанції, немає. Питання ж полягає в тому, що якщо нам ці 10-15 великих електростанцій, які є в Україні, постійно ворог руйнує, то чи не варто би нам зайнятися будівництвом мережі малих електростанцій, великої кількості малих електростанцій, які, очевидно, в десятки раз тяжче ворогу буде знайти, розвідати і ушкодити, ніж ці 10-15 суперконцентрованих об'єктів, які нам дісталися ще з радянських часів. Тому питання, яке треба би задавати, це не питання, що от у нас вся традиційна генерація під обстрілами, це ми і так знаємо. Питання в тому, скільки за ці роки збудовано нової генерації, яка набагато стійкіша до російських обстрілів, в тому числі і до балістичних, в силу своєї розосередженості і невеликого розміру. Оце головне питання.
0: Ну, давайте спробуємо дати відповідь на це питання. Скільки нам таких треба було б електростанцій? Скільки, умовно кажучи, нам потрібно в гігаватах цієї генерації розподіленої? І скільки збудували зараз за фактом?
1: Минулої зими президент Зеленський озвучував дефіцит під час пікових холодів 7 тисяч мегаватт. У нас на сьогоднішній день газової генерації збудовано близько

0: 700 мегаватт за всі ці роки. Тому нескладно підрахувати, що якщо ми будемо рухатися такими темпами, як зараз, то нам треба буде 10-20 років, щоб взагалі хоч якось компенсувати ті потужності, які у нас випадають через російські обстріли. Тобто ми говоримо про те, що фактично програма розгортання розподіленої генерації в тих масштабах, в яких вона потрібна, провалена. І, на жаль, оскільки до наступної зими, до наступного опалювального сезону залишається всього-навсього там 3 місяці, то, звичайно, що на наступну зиму кардинально змінити ситуацію вже не вийде.
1: На вашу думку, це згаяний час? Були можливості зробити не 10% цієї генерації, наприклад, газової, а там, ну, бодай 50%? І скільки, яка ціна питання? Скільки для цього треба було б грошей?
0: 1 мегаватт такої генерації коштує приблизно там 600-700 тисяч євро. Тому ми говоримо з вами, навіть якщо не закрити весь дефіцит в 7 тисяч мегаватт, ну, який об'єктивно утворюється там раз на рік, так, а говорити про розгортання хоча б 3 тисяч мегаватт нової такої генерації, то ми би з вами говорили про десь суму 1,8-2 мільярди євро.
1: Всього-навсього.
0: Це для всієї країни. Ця сума співставна з бюджетом оцих популістичних програм, які розроблялися ще урядом Свириденко під вказівку, очевидно, президента Зеленського, таких як кешбек, єБачок, оці всі компенсації, значить, там всього і вся роздача грошей.
1: Тисяча кілометрів людям, Укрзалізниці.
0: Вовіни тисячі, 3 тисячі кілометрів проїзду безкоштовного на Укрзалізниці. Оце все фактично співставне з програмою розгортання розподіленої генерації, яка, ну, можна без перебільшення сказати, є фактором нашого виживання у війні, і відповідно у війні, і відповідно фактором нашої перемоги. І тому ми можемо абсолютно очевидно говорити про згаяний час. Угу. Концепція розподіленої генерації була представлена ще в 2023 році. Я її, в тому числі, як керівник «Укренерго» на той час представляв вищому керівництву держави. Але з 22 по 25 рік фактично весь енергетичний сектор був відданий на відкуп групи Міндіча. А після Міндічгейту, як ми бачимо зараз, влада відмовилася від якоїсь радикальної чистки енергосектору. Я маю на увазі від тих кадрів, які, власне, і займалися всіми корупційними оборудками. А таких людей по різних енергетичних компаніях, енергетичних агенціях, їх десятки і сотні. І, звичайно, що в такому середовищі, ну, було би наївно очікувати якогось буму інвестицій в енергетику, тому що будь-який інвестор, він же повинен розуміти, що він приходить на рівні чесні правила гри, правда? А якщо він розуміє, що, ну, тут якісь непрозорі практики, якісь дивні люди, незрозуміло як призначені, управляють ціною на ринку, управляють енергетичним регулятором, ключовими державними компаніями, то, звичайно, що це пригнічує інвестиції як з боку українських інвестори, які могли би вкладати гроші в цю нову генерацію, так і з боку наших міжнародних партнерів. Це теж абсолютно очевидно.
1: Пане Володимире, я розумію, що коли йдеться про питання виживання, то ціна великого значення немає. До речі, дуже подобається те, що написав сьогодні пан Андрій Осадчук, депутат з правоохоронної діяльності комітету, який голосу, який сказав, що дивно, що люди, які пережили дивом фактично минулу зиму, зокрема в Києві, думають, що це закономірність, і ця зима не буде важчою. І нічого страшного не відбудеться. Просто звідки ця впевненість береться? Але питання в іншому. Все-таки я думаю, що, припускаю, що якщо йдеться про якісь газові, якісь генератори, навіть дуже великі електростанції, напевно, вони виробляють електроенергію, яка собі вартість її буде дорожче. Ну, вони кажуть, що у вас стоїть просто генератор, там, не знаю, в гаражі, то він буде досить дорого вам коштувати. Досить дорого. Хто компенсує цей розрив, якщо в нас, наприклад, ціна зафіксована на електрику для населення?
0: Ціна для населення зафіксована, і різницю між ринковою ціною і тарифом для населення покриває компанія «Енергоатом». Тому в цьому плані абсолютно нічого не міняється. Я вам скажу, що розгортання цієї розподіленої газової генерації, воно, направду, повинно зменшити ціну. З одної простої причини. Уявіть собі ситуацію, коли у вас є оцей дефіцит в 7 тисяч мегаватт. Тобто ми би хотіли, як енергосистема, споживати 18 тисяч мегаватт, а можемо спожити 11. Ну, ми ж розуміємо, що в такій ситуації ціна у нас злітає до небес. Я маю на увазі на оптовому ринку електроенергії. Не для населення, а для бізнесу. І абсолютно так і було минулої зими. Якщо ви подивитесь на ціни минулої зими, то вони були досить високими всю зиму, саме через дефіцит. Якби розгорнути цю газову генерацію, то можна було б цей дефіцит хоча б частково скомпенсувати, і це би якраз призвело не до збільшення, а до зменшення ціни. Тому що собівартість газової генерації, яка складає від 6 до 7 гривень за кіловат-годину, вона, тим не менше, набагато нижча, ніж минулої зими була ціна. А ціна минулої зими доходила до 15 гривень за кіловат-годину в окремі години. Тому говорити про те, що розгортання нової генерації призведе до якогось здорожчання електроенергії – ні, і ще раз ні. Воно призведе до здешевлення електроенергії. Я хочу також нагадати нашим глядачам, що в періоди дефіциту електроенергії, коли великий мороз, наприклад, взимку або спека влітку, ціна в Європі також злітає до небес. І імпорт з Європи, який ми використовуємо частково, щоб збалансувати енергосистему, він також дуже дорогий. Угу. Тому власна генерація, вона точно є дешевшим рішенням, ніж відключення, і дешевшим рішенням, ніж імпорт електроенергії з Європи в періоди дефіциту.
1: Ну, вже не кажучи про те, що, звичайно, для населення це ніби не має значення, але насправді, якщо здорожчує електроенергія для бізнесу, то, відповідно, здорожчують і всі товари. Тобто це все потім все одно.
0: Я вам можу сказати, що для бізнесу електроенергія дорожча перш за все, коли у нас є фізичний дефіцит, а друге, багато бізнесів, починаючи від, не знаю, там, квіткового магазину, закінчуючи якимось центром надання медичних послуг, вони переходять на генератори. А собівартість електроенергії на невеликому генераторі, дизельному чи бензиновому, буде складати всі 20 гривень за кіловат-годину. Тобто це найдорожчий спосіб виробляти електроенергію. Тому іншого варіанту, окрім розгортання децентралізованої генерації в Україні на основі, перш за все, газової генерації, його не існує. І фактично ефективність уряду в царині підготовки до опалювального сезону повинна перш за все мірятися такою метрикою, як кількість мегаватт, які працюють в енергосистемі. І тут хочу зазначити, що за останні роки було дуже багато маніпуляцій стосовно того, що там і президентський гігаватт уже побудували, і 2 гігавати. А насправді цифра, яка нещодавно прозвучала на одній з презентацій від офіційних посадових осіб в енергетиці, це 700 мегаватт всього-навсього. Тобто ми ще навіть не побудували отой старий президентський гігаватт, який мали побудувати до кінця 2024 року. Можете собі уявити.
1: Ну і от то, що сказав Сергій Безкреснов, то, що зараз хороші ціни на, власне, якісь автономні рішення для квартири, для оселі, для будинку, коли можна купити акумулятор, інвертор. І я, з одного боку, розумію, що це ж не про генерацію електроенергії все одно, це просто про те, щоб собі...
0: Це про виживання, просто
1: десь просто накачати.
0: Домогосподарство.
1: Але, ну, просто давайте порахуємо. Ну, от, наскільки я знаю... Простенький акумулятор китайський плюс інвертор китайський, все разом з відсікачем, там, який буде підключати-відключати, ви ж не будете вручну, так може все спалити разом з хатою, та? Це буде десь приблизно від 2000 доларів, це є 100 тисяч гривень, у нас 7200 середня пенсія. Пенсіонери, які нас дивляться, вони розуміють, що вони не зможуть собі цього дозволити ніколи. Тут може бути якісь рішення.
0: Якраз мали би... Ну, от ви знаєте, я би оці кешбеки і єбачки, я перепрошую за лексику, краще би ці гроші спрямувати якраз на цільові програми підтримки таких незабезпечених домогосподарств, які не можуть самі профінансувати своє енергооснащення на зиму, свою енергонезалежність. І мені здається, що це було б набагато справедливіше, ніж роздавати, наприклад, власникам там дорогих автомобілів пільги на заправку бензином чи дизелем. Погодьтесь.
1: Стосовно цих раптових змін в уряді, чи вони не ускладнюють, в принципі, і так непросте завдання? Ну, так, я розумію, що пані Свириденко, окей, вона не була з якоїсь енергетичної галузі, але, ну, наприклад, до цього часу ж був Денис Шмигаль, який, в принципі, енергетикою весь час займався. Але, ну, ми кажемо про те, що тільки 10% цієї розподіленої генерації за весь цей час зроблено. Тобто, це не проблема тільки в Свириденко. Тим не менше, от зараз знову у нас перезапуск уряду. Напевно, це займе якийсь час просто, щоб, перепрошую, розібратися в тому, що відбувається.
0: Ну, проблема в тому, що кожен перезапуск уряду означає місяць, два, три входження нових людей взагалі в курс справ. І якщо для Сергія Корецького, як прем'єр-міністра, ситуація в енергетиці не є чимось незрозумілим, він сам, ну, можна так сказати, з енергетичної галузі. Він не зовсім електроенергетик, він був керівником «Нафтогазу», але він розуміє проблематику. То існує ряд інших міністрів, які взагалі невідомо, коли чи встигнуть до зими розібратися, чим вони управляють. Ну, давайте, наприклад, візьмемо Міністерство інфраструктури. Давайте візьмемо такий важливий орган, як Агентство відновлення, який відповідає за частину виконання планів стійкості в регіонах. Там є нові очільники, які не є профільними енергетиками. І заміна уряду за там 3-4 місяці перед опалювальним сезоном, який сам же ж президент називає суперважкою зимою, і говорить, що у нас там всі традиційні теплові електростанції пошкоджені. В таких умовах зненацька, фактично в неділю, на вихідних, ініціювати зміну уряду, щоб звільнити одного міністра оборони, там, чи щоб знайти посла в Сполучені Штати в особі пані Свириденко, яка, до речі, відмовилася їхати послом в Сполучені Штати. Ну, це просто абсурд і безлад, який напередодні зими не додає, знаєте, живучості організаційної, перш за все, живучості енергосектору. Тут треба розуміти, що різкі рухи впередень такої тяжкої зими, такого важкого опалювального сезону, для таких різких рухів має бути якась дуже логічна причина. Президент свої дії суспільству не пояснив, цю причину не назвав, тому що ми з вами не можемо сприйняти серйозно таку причину, що треба було призначити Свириденко послом в Сполучених Штатах. По-перше, це не співмірні посади прем'єр-міністра і посла в Сполучених Штатах. По-друге, Свириденко взагалі-то ніхто не спитав, як виявилося, вона взагалі відмовилася від цієї посади. Ну, принаймні, поки що на неї там вона не призначається і цих кроків
1: вона могла, не бачить. Вона могла відмовитися писати заяву на звільнення, оскільки в неї був імунітет на півроку чи на рік навіть, здається.
0: Ну, безумовно, люди, які зараз працюють у владі, вони мали би привчитися казати ні взагалі, там, президенту в тому числі, і перш за все президент. Але вони цього не навчилися, вона цю заяву написала. І у нас зараз є політична криза, і є певна така, певні організаційні складності, тому що я ще раз повторюю, Денис Шмигаль, міністр енергетики, перший віце-прем'єр, залишився на своїй посаді. Прем'єр-міністр Сергій Корецький проблематику енергетичного сектору в цілому розуміє. Але інші відомства, які пов'язані з підготовкою регіонів, підготовкою інфраструктури, такі як, наприклад, Мінінфраструктури, там взагалі нові люди, які абсолютно не є профільними спеціалістами. І як ви хочете, щоб ці люди за 3 місяці підготували нашу енергосистему до зими?
1: Я, до речі,
0: і збудували необхідний захист, я собі цього просто не уявляю.
1: Я сьогодні прочитав Віталія Безгіна, нового міністра з розвитку громад і територій, про те, що вони збирають уже нове міністерство, склад, і каже, формуємо команду, формуємо роботу відомства фактично з нуля. Мене ця фраза просто, чесно кажучи, увігнала в ступор. Як з нуля? Ви ж навіть не прийшли, ви не перемогли на виборах і не прийшли там, не знаю, там і сказали, от попередники. Це просто ваша партія весь час була. І ви кажете, що ви прийшли щось з нуля змінювати і будувати це.
0: Ну, ви розумієте, це ж не провина пана Безгіна, якого, до речі,
1: звичайно, ні, який намагається щось зробити, я за ним стежу, так.
0: Але це провина тих дивних людей з дуже таким дивним мисленням, які постійно розформовують гігаміністерство регіональної політики і інфраструктури і там його з'єднують і роз'єднують. От в різні цикли призначення нових прем'єр-міністрів і нових складів уряду. То ці два міністерства інфраструктури і регіональної політики існують окремо, як зараз, то їх знову зливають в єдине міністерство. І от фактично ситуація в міністерстві там, регіональної політики, вона пов'язана з тим, що дійсно його просто не було в попередньому уряді. Його не існувало окремого, розумієте? І ясно, що тепер пану Безгіну треба з нуля збирати команду. Так мало того, що збирати команду, там же ж треба прийняти купу документів, положень про різні підрозділи цього міністерства. І це величезна бюрократична робота, на яку просто ворог не виділяє нам часу. Тому, звичайно, ця кадрова чехарда, яка абсолютно не має під собою ніяких об'єктивних підстав, Вона зіграє свою негативну роль у нашій підготовці до наступного опалювального сезону. Абсолютно точно.
1: Дуже коротко, на що нам сподіватися цієї зими?
0: Якщо дуже коротко, то на теплу погоду. На превеликий жаль, ми не спромоглися через оці дії влади, через упущений час, через оперування цих груп міндічів, фламіндічів в енергетиці, ми не спромоглися взяти контроль над проходженням опалювального сезону в свої руки. Такий контроль міг би бути в наших руках тільки якщо би була збудована достатня кількість генерації нової, яка би замістила ці великі електростанції, які постійно атакуються ворогом. А так, по суті, не маючи достатнього запасу антибалістичних ракет, ми розуміємо, що ворог може вражати цілі на достатньо великій території нашої країни, в тому числі енергетичні об'єкти, фактично безкарно. І при цьому у нас немає резерву для тих енергооб'єктів величезних, які просто є гігантськими, знаєте, такими яскравими мішенями на землі для тих балістичних ракет.
1: У нас
0: немає достатніх обсягів розподіленої генерації, яка би замістила оті розбиті електростанції пошкоджені, про які говорить президент Зеленський. І тому контроль над ситуацією наступної зими, на превеликий жаль, все ще не в наших руках. Тому я так і кажу, що нам треба сподіватися, перш за все, на теплу зиму. І, звичайно, на індивідуальному рівні вжити всіх заходів для того, щоб забезпечити свою власну енергонезалежність. Якщо зима буде теплою і пройде більш-менш спокійно, а такі зими у нас були, наприклад, зима 23-24 року, я хочу вам нагадати, такою була, то в такій ситуації добре, що ми гарно підготувалися, і це не буде зайвим. Якщо ж вона буде тяжкою, як минула зима, то всі ці заходи нам знадобляться, на превеликий жаль.
1: Дякую, Володимир Кудрицький, був з нами, голова правління «Укренерго» у 2020-2024 роках. Ну і ми до наступної теми. В Польщі пройшли демонстрації в 22 містах країни під гаслом «Не будь байдужий». Про це повідомляє польський РМФ-24. Загальнонаціональну кампанію цю організував Комітет захисту демократії. І всі ті заходи, насправді, на підтримку українців і проти ксенофобії і нападів на українську меншину. Організатори пояснили, що акції стали, власне, реакцією на збільшення кількості словесних фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність. Ну, але, в першу чергу, хотіли продемонструвати солідарність з людьми, які стали жертвами таких акцій. Варшава, Краків, Данськ, Познань, Вроцлав, Катовіце, Жешу, Рящів, перепрошую, Люблін, Лоць, Щецин, Білосток, Кельце. От міста просто називаю, де це все відбувалося. Вже з нами є Юлія Котвицька, журналістка, редакторка порталу «Слава». Пані Юлію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Наскільки масовими це були акції, як багато людей взяли в них участь і як взагалі суспільство польське реагує зараз на ці події?
2: Так, дійсно, 9 серпня, тобто вчора, у Польщі в 22 містах, так як ми перерахували, відбулися масові акції на підтримку українців, які, власне, стали жертвами агресії словесної або фізичної останнім часом. І мені хотілося почати з того, що, власне, ініціатором даних масштабних акцій був Комітет захисту демократії. І люди почали виходити на вулицю з закликом, що абсолютно не погоджуються з агендою і хочуть підтримати українців і залишаються бути солідарними з Україною у боротьбі з російською агресією. І ви знаєте, було дуже важливо почути не лише організаторів, безумовно, їм подяка за те, що організовують подібні акції, але мені як журналістам було важливо почути, що говорять самі громадяни Польщі. І коли вдалося з ним поспілкуватися, то ми чули тільки позитивні заклики щодо того, що люди виходять, бо не вважають, що у 21 столітті в демократичному суспільстві є місце агресії, тим паче на підґрунті національному, мовному або відмінності в зовнішності. Немає місця подібним діям. І вважаю, що дуже символічним було, коли люди почали поширювати між собою наліпки. Вони були, власне, в квадратному такому кшталті. Там були зображені дві руки в такому чині. Це в кольорах польського та українського прапорів. І там було написано «Не бонч обоєнтний», тобто це був гасло вчорашніх
1: акцій,
2: які відбувалися. Так, українською мовою це «Не будь байдужим». І за задумом організаторів, ці наліпки варто буде залишати на автомобілях, на місцях інших громадського користування, на магазинах, аби українці бачили сигнал, що ми можемо там звертатися по допомогу, коли відчуваємо небезпеку, і ми аж ніяк не можемо бути з цією агресією сам на сам. Також хочу ще підкреслити, що дана акція не мала такий одноразовий характер. Позаяк 7 серпня у Варшаві також відбулася акція. Правда, там були інші гасла, тобто «Моя Польща не б'є», «Моя Польща не ображає», «Моя Польща не цькує». Люди вийшли також на підтримку українців, які були в загрозі, і підписали петицію зі зверненням до прем'єр-міністра і передали її вже канцелярії прем'єр-міністра, також міністру внутрішніх справ і адміністрації. І в документі було зазначено, що люди вимагають посилити заходи проти насильства, зокрема щодо громадян України. І хочу зазначити, що даний документ підписало понад 11 тисяч громадян. Тобто, коли ми бачимо, що люди виходять на вулицю і говорять про те, що вони абсолютно не погоджуються з тим, що є, і теж важливо підкреслити, що дії, які були вчинені, здебільшого атаки здійснювалися з облич маргінальної частини.
1: Пані, у нас немає вже часу. Дуже коротко. Для вас Польща – це ті люди, які вийшли на цю акцію, чи ті люди з того бійцівського клубу, які насправді дуже сильно ганьблять зараз поляки? Дуже коротко.
2: Колего, я вважаю, що це супер риторичне запитання. Я працюю серед поляків, я спілкуюся з поляками, і саме ця частина населення, як ніхто допомагає, і безпосередньо на фронті воюють, і відправляють допомогу, і продовжують бути солідарними. І декілька просто секунд, декілька днів тому була річниця інаугурації пана президента, і він у своєму зверненні, фактично в перших словах, сказав, що Варшава продовжує залишатися солідарною з Києвом.
1: Юлія Котвицька була з нами, журналістка, редакторка порталу «Слава». Дякую всім, хто сьогодні з нами. І за кілька хвилин ми повернемося. Не забувайте лишати коментарі під нашою трансляцією.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову спізнилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА, аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Рейнира на блажить.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Масштабна мобілізація і спроба нового наступу на Київ. До чого готуються окупанти восени? Цілеспрямовані атаки на АЗС. Чи загрожує Україні дефіцит пального? Та що буде з цінами на заправках? Блокада Чорного моря. Чия тактика виявиться ефективнішою?
4: Що ж, ну а ми продовжуємо. Ви дивитеся тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. І нагадаю, що сьогодні ми питаємося вашої думки, чи дивитеся ви 95-й квартал. Напевно, є щось свіже, щось виходить. Я, чесно кажучи, не стежу і не знаю, але можливо, щось виходить. Є дані просто, що різко падають перегляди 95-го кварталу. Але відповіді, варіанти в нас так, я їхній фанат. Вже ніби Зеленського якось не смішно. Дивлюся інше шоу, дизель-шоу, я не знаю навіть, що це таке. Це якесь теж шоу. Я чув, що воно гірше, ніж 95-й квартал. Таку думку просто я не знаю насправді. Тому що мені важко собі уявити, як це, але, напевно, і таке буває. Панове, що в нас? Також є варіант відповіді. Зараз не до жартів. Ну, я не знаю, чи не до жартів з іншого боку, знаєте. Але з іншого боку інших у нас варіантів відповіді немає. Мені здається, що все-таки почуття гумору, воно завжди до останнього в нас якось рятує і нам допомагає, без того ніяк. Ось, ну, але, звичайно, гумору, бо йдеться про гумор. Колись, знаєте, коли я ще був ведучим на ранку, на TVI був такий канал, можливо, ви пам'ятаєте, спадкоємцем до якоїсь міри є, до речі, і власне «Еспресо», оскільки велика частина команди є ще з колишнього TVI. І я пам'ятаю, як я, як мені написала одна з глядачок, що Андрій Сайчук, для того, щоб жартувати, потрібно мати почуття гумору. І я вважаю, що це золоті слова, і, в принципі, треба завжди пам'ятати всім, хто намагається в прямому етері жартувати. Я би їх золотими літерами просто би написав би навіть там для таких колективів, як 95-й квартал. Панове, ну що ж, ну а ми тим часом, мені насправді шкода, що ніхто не коментує наше опитування. Ну, окрім того, що з попереднього опитування коментують про власне автономність енергетичну. Я розумію, що це не проста річ, не дарма сьогодні вже казали. Якщо ви тільки що до нас повернулися, я знову про це нагадаю, що от є хороша порада, і є, в принципі, як це зробити, ми знаємо. Це ставиться акумулятор, можна купити справді якийсь китайський акумулятор, можна поставити інвертор. Це така система, я не дуже добре в цьому розбираюся, але яка фактично перетворює енергію з... Воно може, до речі, перетворювати енергію з сонячної батареї, якщо у вас є можливість за що їх купити, де поставити. Та. Але, знову ж таки, ефективність сонячних батарей взимку дуже-дуже низька. Ви не зможете, насправді, повноцінно замінити відсутність електроенергії в електромережах, наприклад, міських чи в селі, байдуже. Але інвертор, власне, потрібний, і ви можете, закачувати в цей акумулятор як в резервуар достатню кількість електроенергії. Це величезна батарейка, там, простими словами, яка може добу, дві, три повністю вам користуватися цією накопиченою електроенергією, так ніби нічого не відбувається, так ніби світло є. Більш того, там ставити спеціальний такий відсікач, який перемикає, який перемикає власне вхід-вихід до підключення до електромережі, наприклад, міської, чи від власне цієї батарейки, з тим, що вам не треба постійно там тумблером щось переключати. Це, до речі, небезпечно, тому що якщо ціна помилки дуже висока, ви там включили не в той бік, умовно кажучи, тумблер, вам електроенергія зайшла з міста в ваш акумулятор, і у вас згоріло все в хаті, що було підключене. Так? Ну, тобто це просто небезпечно. Ось, ну, але це все рішення доволі дороге, це там від 100 тисяч гривень, і це відповідно означає, що люди, в яких є гроші, їм легше буде пережити цю зиму в будь-яких випадках. Звичайно, це універсальна річ. Це універсальна річ. Тут війна, вона посилює дуже всі несправедливості, посилює, звичайно, соціальну нерівність. І в цьому сенсі ми розуміємо, напевно, активності, якісь спроби. Ну, в цьому сенс, напевно, от таких різних тисяч там від уряду чи від президента, для того, щоб зменшити цей ефект соціальної несправедливості. Але якщо вони не адресні, ми про це кажемо роками, десятиліттями насправді. Прапорщик. У нас деколи буває, що приходить нова влада, і вони такі ніби як все відкривають для себе вперше. Давним-давно всі рецепти є. Зрештою, були країни, які проходили величезні війни і знали, як це робиться. Ну, починаючи з того самої Великої Британії, яка з 39-го по 45-й рік, як ви знаєте, була в дуже-дуже складній ситуації, економічній, зокрема. У них була обмежена допомога Сполучених Штатів, але навіть не до порівняння з тою допомогою, яку отримуємо ми, на щастя. Та, що нам дозволяє деколи робити вигляд, що ніби війни і нема. Бо ми, у нас якраз оцей business as usual, тобто справи так, ніби війни нема, воно дуже часто є. Кого тут в цьому звинувачувати нікого не будемо, оскільки ми всі люди і намагаємося, звичайно, намагаємося в цих умовах виживати і виживало, щоб наша економіка, звичайно, так само. Хочу сказати, що трошки поговоримо зараз про, зокрема, ціни на пальне, про те, як обстріли українських АЗС. А вже знаєте, що цієї ночі, наприклад, обстріляли одну з громад Полтавщини. І там в нас фактично в межах цілої громади не залишилося жодної АЗС. Їх просто винесли шахедами. Вони повністю знищені, і це йдеться про громаду фактично Пішнянська громада, і зараз фактично відновленню вони не підлягають. Як це взагалі впливатиме на життя цілої громади, де є, здається, близько 30 населених пунктів, будемо зараз про це теж говорити. Є вже з нами Сергій Куюн, директор консалтингової компанії групи А95. Пане Сергій, вітаю вас.
5: Да, добрий вечір.
4: От якщо казати, власне, про те, що сталося цієї ночі в однієї з громад Полтавської області, тобто всі фактично АЗС зараз знищені, як це буде впливати на життя, на вашу думку, громади?
5: Ну, я бачу, до речі, інтерв'ю цього голови цієї громади. От, і, в принципі, він каже, що пальне є, звісно, що це дискомфорт, але вони і запаси роблять, і якось везуть це пальне. Тому, так сказати, що там просто вони потерпають дефіцит, ну, звісно, що такого поки немає. І, відповідно, звісно, що це проблема, але, знову-таки, який з цього вихід, там, от він там каже, там, щоб торгувати з бензовозів, бензовоз, ну це просто мішень ідеальна. Давайте ж подивимось, навіть наші хлопці, от що зараз постять, да? Це бензовоз, це сама жирна ціль. І от за ними просто будуть полювати. Відповідно, тобто треба, ну це не вихід, тобто треба говорити, треба або поновлювати станції, якось їх укріпляти, або вести це якимось іншими єдностями, там десь якось їх маскувати. Тому що бензовоз – це буде проблема, це будуть жертви, це вже можна говорити одразу. І тут ще питання знайти, хто сяде за той бензовоз за кермо. Тому оці прості рішення, які там чомусь так всім подобаються, ну це дуже небезпечна історія.
4: Ну от я тільки от говорив на початку програми з Альоною Єциною, журналісткою з Сум, і вона каже, що в деяких теж громадах фактично АЗС немає, і заправитися можна, але де і як знають місцеві.
6: Тобто, в принципі, це якісь такі... Не так, що стоїть при дорозі, умовно кажучи, яскрава цистерна розмальована. Але я так розумію, що бізнес все одно знайде якусь можливість.
5: Ну, бізнес, ну, здебільшого, там, компанії відновлюються. Я думаю, що дуже порізно, дуже різна, ну, там, щільність цих заправок. Десь реально вона одна там на район, там, або там на якусь громаду. Десь взагалі їх немає, тобто люди їздять. Ну, да, тобто буде, ну, не так зручно, треба їздити, треба брати якісь каністри. Тому що, ну, теж, якщо це близько, розумієте, якщо це під лінією фронту, ну, ніякий бізнес робити не буде, ну, бо це... Ну, це просто гроші на вітер. Тому треба дивитися індивідуально, наскільки це, ну, Опішнянський район, ну, він не є прикордонним. Тому я думаю, що, да, можливо, треба буде їздити далі. Да, можливо, можна щось... Він, до речі, мені дуже сподобався досвід цієї громади, що вони роблять запаси на зиму. Тобто це дуже розумно, і це те, що держава має комунікувати сьогодні і для промислових споживачів, і для приватних споживачів, що кожен має мати якийсь запас, щоб не було, якщо у нас буде якийсь форс-мажор, щоб не було цієї паніки, коли всі кидаються на заправну станцію, спустошують її, потім всі їдуть на наступну станцію і її повністю висушують і так далі. Тобто це у нас ще є час, і нам треба до цього готуватися.
6: Як тут може, чи тут повинно якесь лідерство держави в даному випадку? Чи все-таки, чи треба навпаки розв'язати приватному бізнесу руки? От, ну, я просто не знаю, яка хороша відповідь, але от то, що ви кажете про цю паніку, я ж сам колись був учасником цієї паніки на самому початку війни. Ну, тобто всі поїхали на заправку, я поїхав на заправку, стояв в черзі. От ранок, ну, та, 20 якого то було, 2-го, так?
5: Там іде ця розмова, і уряд постійно діє комісія, там робоча група з учасниками ринку, тобто цей діалог іде, там і дійсно держава взагалі сьогодні там наполягає, щоб там була система мінімальних запасів, щоб створювали запаси. Але, ну, знаєте, дивно, як от ми бачимо, що рознесли склади зараз, там розетки там і інше. І прем'єр шукає рішення того, от як нам тепер бути, там держава чи має допомогти там. І тут же держава наполягає на створенні запасів пального без будь-яких гарантій. Ну, тобто, ну це при тому, що пальне це є мішенью з перших днів війни. Ну, це ж очевидно, що ці запаси будуть розбиті в таких обсягах. Тому, ну, треба шукати якісь компроміси там. Держава обіцяє підземне зберігання створити. Окей. Приватні компанії готові теж робити підземне зберігання, але вони йдуть з проектом цього сховища в місцеву владу, і там їм кажуть, що вони будуть 2 роки проект узгоджувати. Ну, тобто держава має теж включатися, робити зелене світло, стимулювати створення цих сховищ, бо вони вдвічі дорожчі мінімум, ніж наземні резервуари. Ну, чому хтось має це будувати, а хтось ні? Тобто той, хто будує, він завжди буде в програші, тому що він витратив гроші, а хтось їх витрачати не буде. Тобто мають правила бути одні для всіх. І тут є про що говорити, держава цей діалог веде, але бачимо, що, ну, є такі, знаєте, така от схильність до якихось... Ви робіть запаси, ви жарте, а риба буде. Тобто, ну, треба все-таки, ну, більш якось відповідально до цього ставитись.
6: Ну, я так розумію, що на сході зараз України, десь безпосередньо при фронтових регіонах, областях, особливо, звичайно, на Донеччині, зараз заправки перестали бути безпечним місцем. Тобто, фактично, люди, як про це написав Андрій Любко, нещодавно український письменник, який зараз в ЗСУ, та, про те, що він навіть там для того, щоб заїхати в туалет, перепрошую за деталі, він написав коротке оповідання з цього приводу, то будуть оминати швидше заправку, тому що розуміють, що вона є ціль. Тобто це вже досить серйозна проблема, і я так розумію, для того, щоб, ну, тобто все одно її потрібно якось вирішувати. Тому що я не знаю, чи вони не буде врешті-решт впливати на ціноутворення, власне, в таких регіонах. Там, напевно, пальне рано чи пізно буде дорожчати.
5: А що вирішиться підвищення цієї вартості? Ну, це Ну, це не буде виглядати інакше, як спекуляція. Тобто реально витрат додаткових там ну немає особливих. Там просто питання в тому, що треба цю безпеку створити, і там мають ці, от навіть от найкращий приклад, була така легендарна станція ОКО в Константинівці. Ну, вона взагалі працювала до останнього, поки не почало долітати вже артилерія там якась туди. Тобто, ну, є досвід цієї роботи. І, відповідно, треба просто працювати далі, щоб ну, шукати рішення, як можна убезпечити ці об'єкти.
6: Яка зараз взагалі тенденція по цінах? Світ знову очікує якесь там підписання угоди по Гормузькій протоці. А якісь, чи є якісь прогнози, чи буде змінюватися ціна на АЗС?
5: Ну, вона вже змінюється. Насправді, минулий тиждень там приніс полегшення нарешті. Той прогноз страшний про 100 гривень там вже не актуальний. Немає цього, не буде поки що, тому що ціна просіла світова. Ажіотаж на ринку зник одразу. Тобто ці великі споживачі, які ринок розігрівали і спустошили там все, що можна, то вони заспокоїлись, вони розуміють, що якщо вони зараз накупляться дорогого, то завтра будуть кусати собі лікті. Відповідно, бачимо, що всі заправки з пальним, ажіотажу немає. Чекаємо на подальші події. А насправді можуть бути сценарії самі різні, тому що от на 200 доларів впала ціна минулого тижня, але вже встигла 100 доларів відіграти. Тобто половина. Тобто ціна знову йде до гори. Оскільки ну, новини з Ормуза, і ви повідомляєте да, там, про ці перемовини, що вони назвати їх там якимось успішними, ну поки що, чесно кажучи, ну я особисто таких підстав не бачу.
6: Ну і маємо такі дві хороші новини з Росії. Ну, по-перше, там знову черги на автозаправних станціях, кільканадцять вже регіонів. Це, напевно, пов'язано, припущу, з ударами по НПЗ нашими.
5: Я думаю, що це однозначно з цим пов'язано, оскільки все-таки маховик їхніх заходів антикризових, він набирає обертів. Ми бачимо, що вони везуть вже із Південної Кореї, із Марокко, із Індії. Дозволили старі екологічні стандарти, які ще в 90-х діяли. Ну, це все, ну, безумовно, має результати. І те, що у них знову там все захиталося, це однозначно те, що нові заводи вибувають, і знову у них оголяється якась частина ринку.
6: Ну, і я бачу, що, от, власне, допуск цих старих стандартів, Євро-2, наприклад, вже має теж якісь результати, бо в Росії дуже багато зараз повідомлень, що китайські автівки, я нагадаю, що вже кілька років в Росії фактично можна купити нову лише китайську або російського виробництва, що це ж означає, як правило, китайську автівку, всередині, принаймні, і масові відмови двигунів, нібито, від Євро-2.
5: Та, ну, сучасна машина однозначно на цьому не поїде. Інша справа, що в Росії це ж там радянський автопарк величезний. Тобто, в принципі, там, там купа техніки, яка на те Євро-2 і була розрахована свого часу. Тому, якщо у нас ще досі цих машин чимало, ну, там їх ще більше. Тому якась частина ринку їхнього автопарку, ну, вона окей, да, до таких стандартів. Але що стосується сучасних, просто тут питання, як їх відрізнити, тобто, ну, це вже хай вони самі якось вирішують. Але, безумовно, бачимо, що, да, наслідки є, теж багато таких повідомлень бачу.
6: Ну, і ще спитаюся наостанок, в зв'язку з тим, що Сенат підтримав цей законопроєкт санкцій щодо країн, які є основними покупцями російської нафти. На вашу думку, чи це реалістичний все-таки санкційний пакет, чи зможе Сполучені Штати, наприклад, накласти санкції на Китай?
5: Ви знаєте, питання, як то кажуть, не по зарплаті. Тобто, зможуть, не зможуть. Я не бачу у Трампа якогось такої жаги до того, щоб вводити санкції там у всьому пакеті. Якось він так не дуже в захваті від цього всього чомусь. Тому наша головна надія – це те, що завершиться війна в Ірані, ціна на нафту впаде, а вона впаде дуже сильно, тому що нафти багато,
7: споживання скорочується, і от саме це воно має приплющити Росію, по-перше, за її доходами, а по-друге, допомогти нам купляти пальне дешевше, як споживачу. Оце для нас ідеальна взагалі формула. Не треба навіть ніяких санкцій, нічого. От просто низька ціна – це те, що нам потрібно.
8: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Був з нами Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А95. Низька ціна. Пам'ятаєте, Трамп казав, що при ціні $25 за барель нафти російська економіка не витримає і посиплеться. І тут він точно був правий, тільки щось тої ціни в $25 ми так ще досі і не побачили, хоча обіцянки такі були, а навпаки через необміркований і авантюрний напад на Іран. Маємо зараз зовсім інші цифри. До 110 доходило доларів за барель. Я пам'ятаю, як Герман Греф, голова правління Центробанку Росії, Ощадбанку Росії, сказав, що це було просто дивом, яке врятувало російську економіку в цьому році. Ну, врятувало це, звичайно, дещо в лапках, оскільки все одно дефіцит величезний, він продовжує збільшуватися, вимірюється вже в десятки мільярдів доларів в Російській Федерації. Ну, і поки що Китай не дуже охочий тут росіянам допомогти. Ми продовжимо зараз, продовжимо тему російських обстрілів. Фактично маємо ситуацію вже не перший тиждень, коли в нас де-факто ми маємо, а десь частково вже і де-юре, тому що Туреччина перекриває Боспори, Дарданели для провходження вантажних суден. Проблема з тим, що фактично в нас є блокада, морська блокада України, повноцінна блокада. Дмитро Барінов з нами, президент Асоціації портів України «Укрпорт», на зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас.
9: Доброго вечора. Дякую за запрошення.
8: Дякую за участь в нашій програмі. Я спитаюся, наскільки серйозною зараз виглядає ситуація станом от на сьогодні з цією морською блокадою?
9: Це дуже серйозна ситуація, і вона відрізняється від блокади 2022 року, коли почалась повномасштабна агресія, тим, що росіяни полюють суто по цивільним суднам, під іноземними флагами, з іноземними моряками, громадянами іноземних країн. І це унеможливлює заход цих суден до портів України. Тому що це питання вже не коштів, скільки там буде коштувати страхова премія чи бонус екіпажу, а це вже питання життя та смерті. І ми бачимо, як гинуть іноземні моряки, гинуть наші колеги, громадяни України, і лоцмани, і моряки. Тому зараз відрізняється тактика росіян. Вони не припиняють обстрілювати по інфраструктуру, звісно, до якої ми вже, так би мовити, ну не те, щоб пристосувалися, а вже можемо якось там відповідати. А вони полюють за цивільними суднами.
8: Це, власне, наслідки такої дронової революції в цій війні. Тобто росіяни отримали дешеві засоби, подібно як зараз Іран в Ормузькій протоці?
9: Ну, не тільки. Ми бачили, що вони атакували судно «Голден Лео», яке потім згодом вже затонуло навіть. Вони ракетами вцілили. І дрони, так, вони, ну, дійсно, це погано для судна. Але якщо велике судно, то, ну, дрон влучає в палубу чи там в іншу частину судна, ну, так, це погано, але судно не втрачає мореходного стану та може продовжувати свій шлях до порту призначення. Але ж вони, по-перше, починають цілити по надстройкам, де мешкають члени екіпажу, тобто щоб вбити як можна більше моряків, та використовують ракети, більш потужну зброю, яка може, ну, навіть затопити судно.
8: Якщо казати в цифрах, наскільки важливий морський шлях для України, зокрема Чорним морем, коли ми кажемо про український експорт?
9: ну, надважливе. Це виключно масовий експорт, можливий тільки портами Чорного моря, Великої Одеси. Тому так, Дунай може щось там як варіант Б працювати, але навіть у 23-му році, коли ми зробили рекордні 32 мільйони тонн, коли працювало все як, ну, дуже автоматично, все було скасовані, ну, зайві там перепони, наші сусіди, партнери, румуни, Молдова, Єврокомісія працювали разом. Але ж, ну, ми повинні розуміти, що Дунай лімітован Сулінським каналом з осадкою 7,2 метри, а це означає, що тільки невеличкі судна, розмір костер, 5-7 тисяч тонн можуть туди зайти. І хто сказав, що Дунай небезпечний? Вони так само обстрілюють із Маїли Ріні, і ось Дунайськ. Але ж, ну, велике судно ми можемо навантажити там за 5 днів 200 тисяч тонн, а тут треба 30 суден, щоб зайшли та й вийшли. А на автівки, на вантажівки я навіть не хочу рахувати. Це десятки тисяч ну, вантажівок, які там десятки тисяч водіїв, документів, перетини в кордону. Тому, ну, замінити глибоководні чорноморські порти со спеціалізованими терміналами для експорту аграрного

0: іранців, які там час від часу атакують, але це виключення. А ми 4,5 роки сам на сам намагаємося боротися з велетенським ворогом в міжнародному морі. Це ж море не Росії. Це море, де є Туреччина, країна НАТО, Румунія, країна НАТО, Болгарія, навіть Грузія, ми. Чому світ, чому спільнота не реагує? І ще хочу додати, що ця проблема, я вже маю на увазі суто економічну проблему, відсутність України на ринку агропродукції, продовольства, він же впливає на весь світ. Це ж не тільки, що стало дорожче там олія соняшникова чи борошна на полицях супермаркетах Європи. Але ж є країни в Африці і в Азії, де людям навіть нема чого їсти. І на 50% програма World Food Program, Організація Об'єднаних Націй, залежить від української продукції. Тому це світова проблема, і треба якась реакція на все це.
1: Власне, чому Туреччина зараз перекриває прохід через Босфор? Я так розумію, що Туреччина теж має свої якісь інтереси. 90% зерна, кукурудзи вона імпортує в Росії і в Україну. Саме Чорноморське море.
0: Виправі на 100%. Глобально десь 200-220 мільйонів тонн у світі пшениці, так? І десь третина йде з України та Росії. І виключно на ринки Туреччини та Північної Африки. І ми тут є постачальниками на ці ринки. Тому Туреччина страждає. Може, не зараз, є ще інерція, є якісь там запаси. Але все одно буде це відчуватися в їхній промисловості переробні. Вони використовують наше збіжжя усюди. Так от, вони не перекрили, вони призупинили прохід Дарданелами, і сьогодні вже вони там відкрили його для суден, які прямують до українських та російських портів. З огляду на небезпеку, тому що там був атакований турецьке судно, і там загинули турецькі моряки. Я хочу нагадати, що турецькі судна застрягли в Миколаєві з 22-го року. І росіяни десь 2 тижні тому атакували ці судна, які там вже 4,5 роки не рухались. І там загинув наш моряк, коли там скорочені вахти, які підтримують діяльність цих суден. Тому в Росії нічого не змінилося, їх не зупиняє ні іноземний прапор, ні те, що моряк громадянин іноземної держави. Вони атакують і нема реакції. Тому реакція повинна бути, і турецька реакція, і румунська, як я кажу.
1: В нас була історія з зерновим коридором. Чи можуть повернутися до якогось такого формату? Що для цього треба? Чи нам вигідний цей зерновий коридор, коли в нас металургія вся зараз так само опинилася в ситуації?
0: Наскільки я знаю, що наше найвище керівництво і політичне, і військове роблять все можливе, роблять різні кроки, підіймаються питання на рівні Ради нацбезпеки, Організації Об'єднаних Націй, інші формати працюють. Може, і такий буде формат, якийсь там коридор чи там сумісний контроль. Я не знаю. Але треба 100% щось робити, тому що в Україні йде збирання нового врожаю. Є залишки ще врожаю 25-го року. Дякуючи погоді, гарний врожай очікується, згідно інформації аграріїв. Тобто це буде величезне навантаження, десь пік його припаде на жовтень, коли вже і кукурудза, і соняшник з'явиться на ринку. І аграріям потрібні кошти, вони повинні розраховуватися за паї, придбати пальне, насіння, щоб йти у новий сезон посівну відпрацьовувати. Тому це така дуже велика проблема, і не тільки як

0: Я вже казав, українська, це і світова проблема. Якщо буде дефіцит і відсутність України на ринку, тоді в 22-му році, коли був заблокований цей наш регіон, північно-західна частина Чорного моря, ціни на пшеницю на Чикагської біржі зросли на 25%. Ну, тобто, відчули усі.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову, за інформацію. Дмитро Барінов був з нами, президент Асоціації портів України «Укрпорт», говорила про морську блокаду і про дуже серйозні виклики для України і для цілого навіть світу, оскільки українське збіжжя складає величезний відсоток від світового, на світовому ринку, і буквально голод загрожуватиме, можливо, цього року деяким країнам, зокрема Африки, якою може бути відповідь, в тому числі військова, чи вона, можливо, міжнародна військова відповідь, яка б розблокувала зараз судноплавство за прикладом Гормузької протоки. Ми продовжимо цю тему.
2: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада «Магура».
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
4: Знервованість. Перелік. Стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
8: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
9: Просто зараз з нами є капітан першого рангу, керівник військових програм Центру глобалістики стратегії 21 Павло Лекійчук. Пане Павло, вітаю вас.
10: Добрий вечір, слава Україні.
9: Героям слава. От нас президент Асоціації портів України щойно казав, що щось треба вирішувати з Чорним морем, з блокадою в чорноморських портів.
10: Раз.
9: Так, я вас чую, пане Павло. Так, що будемо робити? Спробуємо. Чи ви чуєте мене?
10: Так. Щось трошечки підтормажує. Я вас чую.
9: Чудово. Давайте спробуємо тоді поговорити. Дмитро Барінов з нами був зараз президент Асоціації портів і сказав, що треба вирішувати негайно вже про ситуацію, яка є в Чорному морі. Це вже міжнародна історія. Гинуть міжнародні, напади йдуть на міжнародні судна, гинуть іноземні моряки. Турецькі загинули вже двічі, там маємо два інциденти. Чи може, в принципі, бути якась історія з наведенням ладу, можливо, застосуванням сили, на вашу думку? Чи, принаймні, потенційно країни, які є в акваторії Чорного моря, мають достатньо сил для того, щоб поставити Росію на місце?
10: Ну, очевидно, що наші сусіди не дуже готові до протистояння з Росією. Я маю на увазі і першим ділом Туреччину. Алло, алло, ви мене чуєте?
9: Так, я чую. Так, кажіть.
10: Першим ділом Туреччина, а вона не зацікавлена в загустренні в Чорному морі. Турки вважають, що турецькі потужніші на порядок, між іншим, ніж Чорноморський флот Росії, вони можуть забезпечити безпеку в Чорному морі, але це в цьому нема необхідності. Тому вони блокують, власне, Чорноморську акваторію для для нечорноморських держав. Румунія і Болгарія, в свою чергу, орієнтуються на лідерську роль Туреччини. Тому активних дій в Чорному морі очікувати годі. З іншого боку, і Туреччина, і Румунія, і Болгарія зацікавлені підтримані коридору, транспортного коридору до одеських портів. І не тільки до одеських в Чорному морі. Тому вони можуть забезпечити, власне, як це було в 21-му році, після початку блокади російської кримських, надставить чорноморських українських портів, і в 23-му році, коли діяв зерновий коридор, можуть забезпечити транспортний коридор через свої територіальні води, як вони, власне кажучи, і роблять. І зараз мова йдеться про це в першу чергу. А от що стосується нейтрального моря, відкритого моря, тут, на жаль, на наших сусідів годі розраховувати. Україна може тільки забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі, тому що ми в стані війни з Росією. Більше ніхто не хоче втягуватися в бойові дії, на жаль.
11: Я бачив думку про те, що Україна має діяти асиметрично і спробувати блокувати зараз Росію в Балтійському морі, такий спосіб, примушуючи її до того, щоб все-таки принаймні тут оголосити якийсь пакт про ненапад на торгівельні судна.

0: Ну, це складно. Бачите, Україна намагається. Є ініціативи Зеленського про морське перемир'я, про перемир'я в повітрі, про припинення вогню. Російські дипломати за Путіним повторюють на те, що такий варіант їх не задовольняє, їм потрібна перемога над Україною. Путін переконаний, що він виграє війну. Щось треба дотиснути українців трохи, і Україна зламається. Але цього не буде. Як примушувати Путіна до миру, ну, сказати складно. Знаєте, от та 40-денна операція з примусу Путіна до миру, яка пролонгована, можливо. Можливо, цей весь комплекс заходів, ударів по російській інфраструктурі, по російському глибокому тилу, по російській економіці, він змусить російське суспільство тиснути на свою владу, російське суспільство, російський бізнес, тощо тиснути на Путіна не тому, що вони проукраїнські, а тому, що ця війна вже перейшла на територію Російської Федерації. Ніхто в Росії, повірте мені, насправді з нормальних людей, якщо можна їх такими назвати, не бажає війни, не бажає помирати і вбивати.
1: Україна посилює, до речі, оборону в Чорнобильській зоні через нібито загрозу повторного наступу з боку Російської Федерації, там встановлюються різні коридори, сітки і так далі. І про це пише німецький Шпігель. От на вашу думку, чому знову активізувалися ті історії про можливий наступ з Білорусі? Чи це може бути пов'язано щодо масової мобілізації в Росії? Бо багато знову спекуляцій на ту тему, що можуть, наприклад, близько 400 тисяч мобілізуватися, ломити зараз до російської армії відразу після проведення виборів до Державної Думи.
0: Україна ніколи з 22-го року після вигнання росіян з півночі нашої держави ніколи не припиняла посилювати і контролювати Чорнобильську зону в першу чергу. Знаєте, я вважав, коли готувала Росія напад, що Росія дійсно на нас нападе швидше за все. Оце складалося. А те, що вони що полізуть через Чорнобильську зону, ну це ж... Це навіть моєму уявленню було неймовірним. Тим не менше полізли. Тепер ми знаємо точно, що росіяни можуть повторити, можуть знову залізти. Ті, хто в 22-му році заліз в цей помаранчевий ліс, їх уже немає на світі. Вони згоріли. Вони можуть послати своїх бійців знову і знову. Тому Чорнобильський напрямок, він підготовлений до нападу противника. Укріплюється Чернігівська область, північ Чернігівської області. Укріплюється Сумщина, тому що росіяни можуть північний напрямок розтягнути з метою того, щоб розтягнути фронт, посилити свої війська, особливо Ленінградським воєнним округом, наступ вони можуть здійснити. Курська операція здійснювалася якраз для того, щоб упередити можливий наступ на угруповання противника північ. Минув час, вони продовжують комплектування Ленінградського військового округу. Ніхто там на кордонах з Фінляндією немає. Фактично це дивізії, які формуються на північних кордонах України. І ще один момент, це очевидно і Білорусь. Тому що Путін може примусити Лукашенка, а може без його відома використати його армію для того, щоб знову ж таки розтягувати фронт, здійснювати, можливо, провокація, можливо, і стратегічні вплинення. Саме про це екс-командувач Збройних сил України генерал Сирський говорив, коли йшла мова про формування додаткових бригад на північному напрямку. Так, у нас дійсно сил в обріз. На півночі основна оборона, вкладення на сили прикриття Державного прикордонного служба, вона хоча і зараз бере безпосередню і повноцінну участь в відбитті російської агресії, але це сили не призначені, це легкі сили не призначені для тривалого утримання у випадку наступу ворога. Тому загроза з півночі існує і вона реальна.
1: Стосовно, хотів ще запитатися, так, чи в нас є якась трошки? Є, так, зв'язок нас. Стосовно Костянтинівки, чи там є якісь зараз драматичні зміни? Нагадаю, що ворог там зосередив насправді величезну кількість зараз. Там дивиться 5 армій, так чи інакше на цьому напрямку працюють російських загальновійськових. Чи є там якісь зараз зміни в Костянтинівці? Які новини звідти?
0: На жаль, на цьому напрямку ситуація дуже складна. Ворог продовжує не тільки просочуватися в Костянтинівку, а й накопичувати там свої сили. Процес накопичення, він діє, ну, поступово. Це абсолютне повторення ситуації, яка була свого часу в Покровську-Мирнограді. Ворог накопичується, просочується, він накопичується. Зараз одні експерти говорять про те, що Росня, особливо зетники, говорять про те, що вони контролюють 90% міста. Інші експерти говорять, що 70% міста контролюють сили оборони України. Насправді це не зовсім так. Ситуація в місті, це я от таке порівняння в мене з вінігретом, тому що точки опору сил оборони України, вони перемішані з точками, куди вдалося ворогу просочитись. І там немає ні тилу, ні фронту, ні флангів. І протистояння йде на тактичному рівні між пунктами.
1: Між будинками, фактично. Я почув, був з нами, вже мусимо тоді прощатися. Власне, Павло Лакійчук, капітан першого рангу і керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Я тим часом хочу що сказати, що ми будемо рухатися далі. У нас є ще одна тема. Це тема, власне, до якої ми проводили опитування. Питалося вас, що ви думаєте про 95-й квартал, чи ви його продовжуєте дивитися. Варіанти відповіді були так, бо я їхній фанат. Вже ні, бо без Зеленського вже не той квартал. Дивлюся інше шоу, наприклад, «Дизель», або зараз «Не до жартів». І потім в самому кінці вже я скажу, які в нас результати голосування. Також просили вас трошки коментувати на цю тему. Ну, в принципі, основні коментарі приблизно такого змісту, що не дивився і не буду, або перестав дивитися ще в 2014 році, якось, або в 2022, словом, такі от якісь історії. Панове, ну, але ми зараз поговоримо про те, що є дослідження української правди, що телевізійні рейтинги шоу впали відразу після того, як пішов з нього Зеленський. Ось виявляється, яка таємниця велика розкрита цим дослідженням. І можемо сказати, що прем'єрні покази збирали в середньому 17,5% української телеаудиторії віком 18-54 в містах з населенням 50 тисяч плюс. У 21-му році цей показник знизився до 13,9. Далі продовжив падіння. Суперник «Квартал» за цей час став лідером телеперегляду серед комедійних шоу. В липні 21-го року ICTV відзначав, що залишається телеканалом номер один вже 12 місяців поспіль. А флагманом став саме проєкт «Дизель-шоу», який кожної прем'єрної п'ятниці був першим номером для дня серед усіх телеканалів України. Частка телеперегляду прем'єрних концертів у прайм-таймі регулярно перевищила 15-18%. Так, тобто наступний президент буде з цього шоу. А я навіть не знаю, хто там виступає. Ну, я думаю, що наші українці вже знають і вже підготувалися, в принципі, за кого голосувати на наступних виборах. Але це мої припущення. А от як воно насправді, знає наша артоглядачка Лена Чеченіна. Лена, вітаю.
2: Вітаю.
1: Що з там 95-м кварталом? Заслужено вийшли вперед «Дизель» чи ні? Я от не знаю, просто не бачив жодного випуску цієї прекрасної команди.
2: Я не раджу дивитись ні те, ні інше. Я беру цей удар на себе, оскільки я взялася вже за ці огляди, мушу відстежувати це. Я вважаю, що десь за якістю, ну, мені особисто завжди 95-й квартал мав вигляд дещо краще, ніж Дизель Шоу, тому що Дизель Шоу взагалі було за межею. Але, звісно, я абсолютно згідна із тим, що з 19-го року рівень жартів 95-го кварталу, який і так я вважала не те, щоб високим, але знизився абсолютно, доходячи до того, що я зараз навіть інколи не можу зрозуміти, де взагалі жарт, де, що називається, сміятися. Я навмисно пішла, інколи періодично я ходжу на їхні концерти, аби подивитися реакцію публіки. А завдяки тому, що я ходжу, я точно знаю, що вони сміх цей не підставляють на монтажі. Це люди справді сміються, цільова аудиторія в них завжди була велика, як ми розуміємо. Але от, наприклад, я пішла дивитися їхнє шоу минулого року на Різдво. На Різдво і Новий рік це вони його підготували. І з метою побачити, а що ж вони скажуть там про Міндіч Гейт і чи скажуть щось. Звичайно, вони сказали, тоді вони дуже смішно. Ну, як смішно? Не в тому сенсі, якому хотілося, бо виправдовувались, відсторонювались від Міндіча, який є один із власників кварталу, казали, що вони його не знають, і всіляко намагалися його принизити, сказати, що ми не з цим чуваком, мовляв, ми окремо. Я відзначила ще багато цікавих моментів, коли я була на цьому концерті. От колеги з «Української правди» також мусили ходити вже на цей концерт. Я бачила, що дуже багато людей просто виходили з зали. Раніше, наприклад, я була на жіночому кварталі, то всі люди сиділи. Зараз просто це було в Палаці Україна, і просто люди цілими зграйками виходили по 5, по 6 людей. Вони виходили з своїх місць, йшли, там в Палаці України є 2 барчика, і вони, я так розумію, що йшли в ті барчики трішечки випити, тому що вже не хотіли це все дивитися. Біля мене сиділа подружжя із сином років 7, і тато сімейства пішов теж в барчик, вони там всі зустрічалися, і мені цікаво було спостерігати за поведінкою дітей, до речі, що мене також здивувало і завжди дивувало. Ну, але з іншого боку, може, і не дивно, дітей, може, нема на кого залишити, але дуже багато дітей було, зокрема, і маленьких, там, по 3 роки, по 4 роки, по 5. Жарти там не завжди, скажімо так, для дітей, м'яко кажучи. Але мене дивувало, що ці діти сміються. Я почала спостерігати, за якими жартами сміявся цей хлопчик, який просто біля мене сидів років 7, повторюсь. І я побачила, що він сміявся не з жартів, він сміявся просто або з кривлянь, тому що зараз 95-й квартал просто зійшов на кривляння, ну, на якісь ледь не пантоміми, я не знаю. І хлопчик сміявся просто з того, що на сцені от відбувалась якась така якесь церкове дійство. І тому мені здається, що інші люди, які теж були в залі, сміялись рівно з того самого, тому що ну, ось така, я не знаю, ну, оскільки це почалося з відходом Володимира Зеленського до президентства, то я пов'язую це і з тим, що вони без нього просто розслабляються.
1: Ну, треба терміново пускати просто вік для голосування. Терміново. В принципі, це вихід. Це не жарт.
2: Ну, я абсолютно, тому що інколи в них такі жарти бувають, що ти думаєш, боже, бідна дитина, бідні всі, бідна я, що там, ну, я теж, між іншим, хотіла в барчик піти вже на другій годині, але, ну, знаєте, довелося спостерігати.
1: Ну, але люди тепер навіть ідуть з цього шоу. Це мені нагадало один анекдот, я його трошки перефразую, завершення саме його, коли там хлопчик з тими кошенятами і кажуть, чекай, але нас минулого тижня вони ж агітували за цю партію. Він каже, ну, що змінилося? В них відкрилися очі. От якось так, напевно. Що ж?
2: Треба сказати ще коротко про те, що змінились, вони зараз жартують не так гостро, тому що раніше вони жартували з влади, там з Порошенка, там, звісно, йому діставалося. Зараз вони жартують, якщо з влади, то Київської, Кличко у них хлопчик для биття. Зеленського вони жартують, але дуже-дуже мило, дуже поблажливо, трішечки його так кусь-кусь, але мило. І вони Єрмака зараз починають кусати, і всі ті члени команди «Слуги народу», які стали неугодними, ті теж перейшли до категорії хлопчиків для биття, переважно хлопчиків, 95-й квартал, тому ось там зараз такі моменти. Але я думаю, що тому, що, можливо, гострота знизилась, можливо, якість гумору, те, що Зеленський пішов, він все ж таки був ключовою фігурою, воно якраз і привело до того, що впали рейтинги кварталу, і ми бачимо, ну, я особисто своїми очима бачила, як у людей суттєво знизилась цікавість до цього шоу. І ще одна важлива штука – суспільство змінилось, а 95-й квартал не змінився. Тобто вони потрапляли, можна було, я не знаю, десь 5 скандалів, в яких вони потрапили з 22-го року, такі відчутні скандали, які були пов'язані з абсолютно їхньою нетактовністю. Це було і раніше, ми можемо згадати, скандал з Гонтаревою був, коли вони співали Іран з ансамблем про горілу хату. Це, звісно, тоді був скандал, але не такий скандал, як зараз відбувся навколо їхньої сценки про дівчину Сіськадовська, називається. Зараз акторку їхню Ірину Гатун називають багато людей Сіськадовська. А що дівчина зі Скадовська, їм здалося, очевидно, це такий типовий жарт взяти якесь місто, і назва якого може бути смішною, або можна її якось перекрутити, і нічого не вивчити про те місто. І там ця дівчина зі Скадовська була російськомовною, переходила на українську, і взагалі їй це не виходило. І ось, мовляв, у Скадовську це Херсонщина, прям такі рускоязичні люди, що, звичайно, не є правдою. Потім з'ясувалося, що Скадовськ, з'ясувалось, напевне, для учасників кварталу взагалі під окупацію, і там було дуже багато обурень, мовляв, чому ви представляєте наше місто в такому руслі. І може бути, я за самоіронію, за сарказм і за все це, але все ж таки є речі, які є переходом через якісь уже червоні лінії, і суспільство дуже добре на це реагує.
1: Дякую дуже, Ліана Чеченіна була трошки з нами і розповіла про те, що відбувається з рейтингами, переглядами 95-го кварталу. Ну, а тим часом хочу сказати, що більшість наших глядачів вважають, що не до жартів їм в цій ситуації. Ну, і також маємо кілька коментарів, що ніколи не дивилися і не збираються 95-й квартал. Ну, і я також маю важливе для нас всіх оголошення. Прем'єра в нас на телеканалі «Еспресо» о 20:15 сьогодні стартує щоденна інформаційно-аналітична програма «Що далі?». Команда цієї програми – це колишні працівники української редакції «Радіо Свободи», які втратили роботу після припинення американського фінансування в 25-му році і об'єдналися з нашим телеканалом власне для запуску двох інформаційно-аналітичних проєктів. Це буде програма «Що далі?», як я вже сказав, а також, і вона буде щобудня в етері. Ну і ведучі цієї програми – це Катерина Некреча та Богдан Логунов. Ну а в неділю о 19:00 чекайте на прем'єру щотижневого аналітичного подкасту «Чорна скринька». Портников та Некреча із Віталієм Портником та Катериною Некречем. Ну і співпраця ця стала, треба важливо це ж сказати, за фінансової підтримки Європейського фонду за демократію. На цьому в мене все. Побачимося завтра з вами о 18:00 і бережіть себе.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмет.
8: Корвалмет. Заспокой своє серце.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біж на ріжі, це буде джеджі, скрути, не крути, це буде джеджі.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.

0: Ми розшукуємо Катерину Плаксину, селище Велика Лепетиха у Херсонській області. Зараз дівчинці 16 років, а зникла вона у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Де і з ким вона зараз – невідомо. Більше того, процес розшуку дуже ускладнений через те, що зникла Катерина на тимчасово окупованій території, і отримувати інформацію звідти майже неможливо. Наразі ми шукаємо Катерину, зокрема, за допомогою OSINT-технології. Це пошук інформації у відкритих джерелах. І водночас дуже сподіваємося, що хтось із вас упізнає дівчину. Зв'язатися з нами можна, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 116-00. Або ж, будь ласка, пишіть у наш чат-бот в Телеграмі. Перейти туди можна за цим QR-кодом. Анонімність ми гарантуємо. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які, навіть найменші подробиці. І, як зазвичай, прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку, і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. Загалом, переважна більшість дітей, які зникають протягом повномасштабного вторгнення, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому хочу дати кілька важливих порад, що робити і як діяти, якщо ваша дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин. Отже, одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу важливу інформацію. І зараз давайте також послухаємо поради від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка.
1: Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі. До поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору.
0: Як я вже зазначав, зараз багато дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною. В окупації, у прифронтових містах чи селах, або ж під час евакуації. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. І причини тут дуже різні. Конфлікти в сім'ї, недостатня чи навпаки надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство, або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей «Магнолія» підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому.
2: Один із найпоширеніших чинників, через які діти залишають дім – постійні конфлікти в родині. Коли дитина щодня стає свідком сварок або живе під тиском жорстокої критики та покарань, спрацьовує природний захисний механізм. Вона просто шукає спосіб уникнути стресу. Іноді їй здається, що єдиний вихід – це піти з дому. Важливо пам'ятати, дітям не потрібні ідеальні батьки. Вони потребують безпечного простору, де можна помилятися, висловлювати власні думки і не боятися бути відкинутими, не боятися осуду. Якщо конфлікт уже стався, спробуйте не лише довести свою правоту, а й зрозуміти почуття дитини. Коли дитина відчуває, що її чують і розуміють, бажання тікати від проблем зникає.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
5: Привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Тут ми будемо підбивати саме суб'єктивні підсумки стосовно всіх політичних і не тільки подій, які трапились за цей тиждень. І у цьому випуску я хочу акцентувати вашу увагу на кадрових призначеннях, на тому, як колишні фаворити Зеленського потрапляють до Вищого антикорупційного суду, плачуть, страждають і говорять, що у них вже і грошей немає на те, щоб внести заставу. Безумовно, ми поговоримо про те, чому такий цінний для Володимира Олександровича Зеленського Рустем Умеров. Це людина, яка отримала просто феноменальні можливості уже за період повномасштабного вторгнення і, здається, немає такої посади, яку б вже не мав Рустем Умеров. Ще трошки, мені здається, що його призначать керівником хору «Вірьовки» або відправлять керувати кварталом 95. От настільки Володимир Олександрович цінує цю людину, що не розвідника призначив керувати службою зовнішньої розвідки, і тепер спеціалісти і не тільки розбираються у тому, чи може цивільна особа керувати такою махіною, куди стікаються всі дані із розвиток. І взагалі, як воно, коли от така людина із таким дуже цікавим беком, зв'язками з Міндічем і з тим, що засвітилася на тих самих знаменитих плівках Міндіча, тепер буде займатися розвідувальною діяльністю. Це у нас така Тулсі Габбард місцевого розливу, чи як це розуміти. Також хочу акцентувати вашу увагу ще і на тому, що трапилося з Ольгою Стефанішиною. Я нагадаю, що ця пані теж отримала карколомну кар'єру під час епохи Зеленського. Вона у нас була і міністеркою юстиції, вона відповідала за європейську інтеграцію, вона вирвала перемогу і стала послом України в Сполучених Штатах Америки, причому суміщала там одразу дві посади, і посла, і нашого аташе. Але вистачило цієї любові Зеленського аж на 7 місяців. Тому що раптово Ольгу Стефанишину знімають із посла, вона отримує нові підозри від НАБУ САП, розглядає Вищий антикорупційний суд міру запобіжного заходу, і тепер всі дізнаються деталі не тільки того, яке майно не задекларувала Ольга Стефанішина і яке майно зацікавило НАБУ і САП, а й те, яким чином Ольга Стефанішина в 2022 році дуже допомагала іншим людям із близького оточення Зеленського отримати дуже хороші посади і претендувати, наприклад, на посаду керівника НАБУ. Також хочу дещо обговорити з вами нові призначення Драпатова, взагалі про постать нового українського головнокомандувача Збройних сил України і про те, настільки було все-таки важливо зберегти отаких талановитих людей, як Михайло Драпатий в українській армії. Тому що, нагадаю, Михайло Драпатий, він народився в 83-му році. І я просто знаю по деяких хлопцях із моєї школи, коли вони говорили своїм мамам, татам, що я хочу піти в військовий інститут, там просто були скандали, істерики, засмучені мами, сльози і заяви «Синок, нащо воно тобі треба?». І от я підняла архівне інтерв'ю Михайла Драпатого. Він розповідає, коли він оголосив своїй мамі про те, що він хоче вступати до Інституту танкових військ в Харкові. Мама була дуже-дуже сильно засмучена і вважала, що з такою кар'єрою у сина точно нічого не вийде. Але слава тобі, Боже, що мама виявилась неправа, і в Михайла Драпатого все склалося. Отже, поговоримо і про його кадрове призначення, як він зараз очищує систему наших військ від людей сирського, з яким у нього був довготривалий конфлікт. Знаєте, це вже такий конфлікт світоглядний, конфлікт поколінь. І, безумовно, Олександр Сирський, як такий дуже досвідчений апаратчик, розумів, що саме Драпатий – це та людина, яка посяде належним чином місце головнокомандувача Збройних сил України. Але почнемо про Стефанішину. Отже, темні часи настали для Ольги Стефанішиної. Їй обирали міру запобіжного заходу, і Ольга Стефанішина там розплакалась, хоча воно було в закритому режимі, сказала, що в неї немає 6 мільйонів гривень для внесення застави. Але Національне антикорупційне бюро розкрило всі деталі справи, в рамках якої, до речі, Ольга Стефанішина, колишня віце-прем'єрка, колишня міністрка Мін'юсту, людина, яка у нас займалась євроінтеграцією, отримала підозру. І от інкримінують їй такі статті Кримінального кодексу. Перше – незаконне збагачення, друге – декларування недостовірної інформації. І загалом, коли мова йде про незаконне збагачення, то НАБУ і САП порахували, що взагалі сума набутого майна становить 13,9 мільйонів гривень. Тобто, якщо так порахувати, то 6 мільйонів у Ольги Стефанішиної точно є. Просто ж не хочеться розповідати, що воно таке за майно. Отже, по класиці, знаєте, я ніколи не зрозумію, коли люди, які були топ-урядовцями, займали такі посади, як очільниця Мін'юсту, займалися євроінтеграцією, і здавалось би, ти ж маєш розуміти, що твою особу, твою політичну персону будуть розглядати просто під лупою, під мікроскопом, будуть взагалі дивитися, наскільки ти чесний і прозорий, але ти не вмієш навести лад у своїй податковій декларації. І здавалось, в той період, коли Ольга Стефанишина очолює Мін'юст, вона точно розбереться зі своїми там реєстрами, зі своїм майном, на кого воно записано, і як все це зробити гарно, і щоб воно не викликало інтересу таких органів, як НАБУ і САП. Отже, слідство порахувало, що Стефанішина була власницею двох квартир у ЖК «Файна Таун», і оці квартири було записано на близьку подругу Ольги Стефанішиної. Вартість цих хат становила 11 мільйонів гривень, і більше того, ще одну квартиру, про яку, до речі, розповідали наші журналісти-розслідувачі, «Слідство.Інфо», «Бігус.Інфо», інші там, вона була у ЖК «Львівська площа», і зареєстрована ця була хата на матір Ольги Стефанишиної. Також ще було паркомісце, кілька нежитлових приміщень у цьому ж ЖК, які теж зареєстровані, але вже не на матір, а на батька. Ну і там ще фігурувало дороге авто «Мерседес», яке було зареєстровано на підлеглого. Тобто Стефанішина формально не була власницею цього майна, але воно було її, вона користувалася цим майном на повну кутушку. І що найцікавіше, у НАБУ і САП встановило, що Ольга Стефанішина ще і вела перемовини про купівлю дорогущого маєтку під Києвом вартістю 550 тисяч доларів, і причому за умовами домовленостей половину суми мали сплатити готівкою, а половину мали от дати бартером за рахунок отих двох квартир, які були записані якраз таки у ЖК «Файна Таун». Утім, коли вже постало питання укладати цю угоду, урядовиця моментально каже, що ні, я не буду, значить, це робити. Чому? Тому що уже стає зрозуміло минулого літа, що Ольга Стефанишина відправляється у нас працювати як посол України у Сполучених Штатах Америки. Тобто, от такі цікаві нюанси. І от, знаєте, коли Ольгу Стефанишину призначали на посла України у Сполучених Штатах Америки, то 100% достеменно говорили про те, що ну там ж у людини може бути підозра на БУСАП. Уже тоді були достовірні відомості про цю квартиру в ЖК «Львівська площа», яка була записана на матір посадовиці. Більше того, коли Олю Стефанішину там питали про можливість підозри, вона говорила, та ні, це там таке не може бути. Тобто людина вже мала, значить, величезні ризики бути під підозрою НАБУ і САП і перебувати, до речі, на цьому суді у ВАКС, але тим не менше всі заплющували широко очі і здавалося таке враження, що всім абсолютно фіолетово. І от таку людину з таким дуже цікавим беком відправили послом України до Сполучених Штатів Америки. Причому я вам скажу, що на фоні інших кандидатур, які могли претендувати на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки, то варто визнати, що Ольга Стефанішина була більш-менш притомним кандидатом. Тому що Герман Галущенко, людина з російськими зв'язками і людина, яка раніше працювала на Деркача, російського зрадника, чи, наприклад, Рустем Умеров. Рустем Умеров, до якого теж є питання з боку там американців. Ну, тобто на фоні оцих мужчин і Ольга Стефанішина була нічого так. Був ще кандидат, я пам'ятаю, Денис Шмигаль, але, до речі, Володимир Олександрович Зеленський вчасно отямився і вирішив, що Дениса Шмигаля треба лишати в українському уряді, тому що, виявляється, там і технократи потрібні, хто ж і бюджети має рахувати, і дати експертну оцінку, що там відбувається в нас з ТЕЦ із нашою газотранспортною системою під час таких масштабних обстрілів. Тому ми бачимо зараз, як підняли пару корецький Шмигаль, які от тепер будуть в парі готувати Україну до тяжкої зими 2025-2026 і ще й боротися з такими викликами, які от є наразі в Україні. Коли нам Росія спеціально вибиває наші порти, блокує наш морський коридор, створює нам додаткові проблеми і так далі. Отже, сталася дуже дивна ситуація. Ольга Стефанішина у нас 5 серпня каже, що вона звільняється з посади посла України в Сполучених Штатах Америки за особистими мотивами. І тут же ж з'являється оця історія про судове засідання, обрання і запобіжного заходу. Тому, знаєте, є така іронія долі, тому що раніше Стефанішина казала, та інтерес до моєї справи – це так, як буря в стакані, але виявляється, рано чи пізно всі ці темні діла, вони виходять назовні. І тут же ж, дивіться, хочу заакцентувати вашу увагу про діяння Ольги Стефанішиної і чому її не шкода. Чому от зараз ти дивишся на цю жінку, навіть президент не може замовити там слівце добре про свою колишню, до речі, фаворитку політичну. А справа в тому, що коли ВАКС розглядав це клопотання про міру запобіжного заходу, з'явилися нові відомості, як тодішня міністерка юстиції Ольга Стефанішина, що вона робила? Як вона разом із своїми подільниками проводила чесні і прозорі конкурси, коли обирали голів, керівників таких дуже важливих інституцій, як, наприклад, НАБУ. І знаєте, коли до нас приїздить там місія МВФ, коли до нас приїздить Урсула фон дер Ляєн, коли до нас їздить Марта Кос, коли нам постійно говорять про те, як ми там рухаємося до відкриття цих кластерів ЄС, то там постійно стоїть питання Руба, що, будь ласка, проведіть оці нормальні реформи антикорупційні, наведіть порядок з вашою Генеральною прокуратурою, ДБР, забезпечте прозорі конкурси, якщо там уже на часі проводити їх в САП і НАБУ, і потім будемо говорити про якийсь поступ до реформ і надання вам грошей. Але от ці відомості, які були оприлюднені у Вищому антикорупційному суді, показують, настільки от можна жити з подвійними стандартами. Коли на позір ти розповідаєш про те, що ти за євроінтеграцію, і ти вся така євроінтеграційна жінка, що в тебе там, мовляв, і знайомства є у Брюсселі, і все таке, але тишком-нишком ти намагаєшся підтестувати результати конкурсу і протягнути, наприклад, на директора НАБУ свою надійну перевірену людину. Отже, яка суть цієї переписки, яка була оприлюднена у Вищому антикорупційному суді? Ще в 2022 році, на секундочку, повномасштабне вторгнення в розпалі. Ми ледве відбиваємо російські війська від української столиці міста Києва. Ми боремося за Харківщину, ми боремося за Херсонщину. Стає питання Руба, чи варто нам продовжувати оцю операцію наступу на південь, і причому варто ж визнати, що в нас ресурсів не було, та й в Заходу не було достатньо ресурсів. В Києві відбувається намагання підтасувати результати конкурсу на обрання директора НАБУ. Отже, Стефанішина, яка тоді вже була урядовицею, пише голові конкурсної комісії пряму вказівку. Мені потрібні конкретні кандидати і називає конкретні імена із списку кандидатів, яких точно треба протягнути далі, і щоб вони дійшли до фіналу. Отже, що пише там, значить, Стефанішина, коли їй голова комісії присилає табличку із кандидатами пронумерованими. Стефанішина на русском язике, тому що ж вона одесітка, пише: «Зі списку мінус тільки один, остальные поздавали, делайте, що хотите, мені нужно 60», і там під цим ім'ям, під цим цифрою фігурує ім'я такої собі Людмили Сугак, і 62. Павло Кириленко. Откладывайте засідання, я не должна за вас думати. На превелике щастя, оці фаворити, за яких вступалася Ольга Стефанишина, вони не набрали достатньої кількості балів, і ми не побачили ні цю пані, ні цього Кириленка, як директора НАБУ, чи хоча б фіналіста цього конкурсу. Але, дивіться, друзі, що ми бачимо? Стефанішина підтасовувала конкурс. Стефанішина на позір розповідала і хитала головою, да-да, ми там проводимо чесні прозорі конкурси, а насправді відбувалося підтасування і введення в оману наших західних союзників, які дуже чітко кажуть, що не буде реформ, не буде грошей, не буде наступних траншів, а ці транші нам дуже потрібні і для нашої оборонки, і для забезпечення нашої соціалки. Я ж нагадаю, окремі країни спонсорують нам уже багато років, наприклад, виплату зарплат медикам і вчителям. А коли у нас такі Ольги Стефанішини підтасовують конкурси, ну, тут питання риторичне, чи будуть нам давати гроші на отакі програми далі. Також із цих подальших переписок поточний голова НАЗК, якого я нагадую звати Віктор Павлущик, він теж був у топі Ольги Стефанішини. І от що цікаво, дивіться, Павло Кириленко, для чого його було треба протягувати на пост директора НАБУ?

що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми повинні це пам'ятати. Звісно, у Паші, можеш говорити, Паша, у Паші там сім'я, там батьки його, вони українці, це їхня земля. Вони не хочуть звідти переїжджати, це їхній вибір. Що стосується брата, то для Паші це болісне питання. З братом людина не розмовляє, так би мовити, з політичних розбіжностей. Там Паша залишив ту територію, працює в Україні з моменту окупації цих територій. Багато розбитих сімей через війну. Він такий же українець, як і ми. Ну, а тепер, друзі, уявимо таку ситуацію собі, що, значить, Павла Кириленка таки протягують на директора НАБУ. І от уявіть собі, чи побачили б ми плівки Міндяча у всій красі? Чи побачили б ми деталі, як нам розкрадали наше Міненерго? Які там рокети і льошики ходили, до речі, із цими спортивними сумками, набитими готівкою? Очевидно, що ні. Чи побачили б ми оці відомості, як Тимур Міндіч втручався у роботу нашого Міноборони? І не просто втручався, а ще й, наприклад, уламував Рустема Умерова підтасувати деякі тендери, деякі угоди на закупівлю бронежилетів, які були не дуже якісні. І вже піддавали загрозі наших людей, які вже були безпосередньо в окопах. Тому це насправді дуже-дуже зле, що у нас могли йти на таку фальсифікацію. Знову ж таки, от коли ми проходимось по словам президента, він там каже, що та оце ж вони ж там українці просто живуть в окупованих територіях. Так от цей рідний брат, він працює в аналогу Міноборони ДНР, а його мама, до речі, цього Павла Кириленка, я пам'ятаю, було інтерв'ю, кажись, на такому ресурсі, як НТВ, де розповідала про те, що як їй нравиться жити в Росії. Ну, тобто, дуже українська позиція людини, яка живе на окупованих територіях. І найцікавіше, що зараз, паралельно з цим судом, над Стефанішиною проходить суд ще і над Павлом Кириленком. І от Павло Кириленко, він же ж теж опікся на тому, що людина мала, до речі, прокурорський досвід, роботу очільником Донецької ВЦА, працювала в антимонопольному комітеті України, але вона не вміє декларувати свої маєтності і своє нерухоме майно. Да, там була спроба відмазки, що коли ви там запитали, звідки у вас взагалі гроші на оці всі пентхауси і автомобілі, він сказав, ну ми там продаємо малину. Так скажіть, будь ласка, де брати саджанці такої малини, коли їх висаджувати, щоб все було в тебе просто шикарно. Далі. Кириленко зараз, буквально зараз проходить суд над ним, де теж там розбираються, звідки він це наживо, це незаконне збагачення і чому він так його дуже погано розглядав. Так от, під час цього суду, який там вже в стадії допиту свідків, його питали, а що це у вас були за зв'язки із Ольгою Стефанішиною? Він сказав, а я просто не знаю. Тобто ми бачимо таку ситуацію, коли люди із оточення Зеленського топлять самі себе і намагаються розказати, що, ну дивіться, ми ж нічого не знали, ми нічого не бачили, ми взагалі ні при чому, і взагалі я знати не знаю ту Ольгу Стефанішину. Тобто це класична ситуація, коли ви були в зв'язці, витягли одне одного на конкурсах, ви намагалися обдурити наших західних донорів, які, до речі, дають гроші на ці конкурси, які дивляться з цими конкурсами, які потім уже визначаються, чи варто підтримувати Україну далі за підсумками цих конкурсів. Але коли підходить до діла, то виявляється, що ви незнайомі і взагалі ти вперше чуєш, хто така Ольга Стефанишина. От так чоловіки із команди Зеленського здають жінок із команди Зеленського. Дуже дивна ситуація про те, яка ж там гендерна рівність і повага, до речі, в команді Зеленського. Ну і, до речі, давайте нагадаю, що ж там за активи у Павла Кириленка, тому що це теж дуже цікава історія. Отже, провадження проти самого Павла Кириленка було розпочате 22 березня 2024 року, коли, до речі, журналісти програми «Схеми» з'ясували, що родина посадовця у період буквально 3 років, 2020-2023,

0: накупила нереальну кількість майна, і це майно було в Ужгороді, Києві, області, і значить, ще і автівок накупила, і загальна ринкова вартість цього майна становить близько 70 мільйонів гривень. Саме в ці роки, до речі, Кириленко очолював у нас Донецьку військову цивільну адміністрацію. Це теж, знаєте, є певна така іронія долі. Тобто саме Донецькій військовій цивільній адміністрації треба було потужно готуватися до повномасштабного вторгнення. Але коли ти будеш готуватися, якщо твій керівник зайнятий тим, щоб скупити собі всі пентхауси, які були в вільному доступі в українському місті Ужгород? Так от, теж виявилося, що активи оформлені на батьків, на бабусю, дружини, і сам Кириленко користується частиною цього майна, але вказати його в декларації забув. Ну і зазвичай в таких випадках, що роблять українські держслужбовці епохи Зе? Вони посилаються на доходи і заощадження від минулих бізнесів. Вони кажуть, що в мене є багаті родичі, наприклад, 98-річна моя бабушка, вона успішна підприємиця. Або, наприклад, я пам'ятаю, був такий кадр, який там розповідав про те, що я випадково знайшов у себе в сараї готівку. От просто зайшов у сарай і знайшов. Це ж яка феноменальна фортуна має бути в людині, щоб знайти таку готівку в сараї. Але що найцікавіше, що сам Кириленко раніше ніде не був помічений в якихось бізнесменах, офіційних доходів родини у нього не було. Але у нього є, наприклад, дуже успішна теща. І ця теща в 2023 році купила одразу дві квартири в житловому комплексі «Оболонь Плаза». І це було таке досить дороге майно. І взагалі там теща руліт процесами, в теща там дуже-дуже багато майна. Накупила потім і офісних приміщень, і автомобілі з тестем купували. Тобто гарно влаштувався чоловік, гарно насправді одружився. Тобто це от такі кар'єрні віхи двох чиновників із близького оточення Зеленського, але є і третій, якого можна назвати таким універсальним солдатом Зеленського і певною мірою таким щасливчиком. Це Рустем Умеров. Рустем Умеров у нас ким тільки не був, очільником фонду державного майна, міністром оборони, і тепер раптово він став керівником служби зовнішньої розвідки. І причому багато хто подумав, що це жарт, коли з'явилася така інформація. Потім ми лише нічого, це не жарт, а навпаки Зеленський представив нового розвідчика номер один і сказав, що це навпаки буде наше посилення, покращення, тому що тепер Рустем Умеров буде наповну представляти нас в цих дипломатичних делегаціях, займатися дрон-ділами і в тому числі мати хороші зв'язки із Близьким Сходом. Чому ж Рустем Умеров така цінна людина, до речі, для Володимира Зеленського? По-перше, він йому дуже подобається. Він, Рустем Умеров, подобався і Зеленському, і Андрієві Єрмаку. От виникла у них така любов до цієї східної мудрості, плюс досить дружні зв'язки Рустема Умерова з Туреччиною зробили своє діло. От вони вважають, що це дуже важлива зв'язкова ланка, коли мова йде про Туреччиною, про наші стосунки з цією державою. Тому навіть коли виникли ці плівки Міндіча, і там засвітилося прізвище Умеров, причому в такому контексті, де там Міндіч каже, що Рустем, ну побудь що год, нам же ж без тебя ніяк, нам на щоб ти год побила, потім може там на посла їхати. Да? Це все-таки, що зробив Зеленський? Він не наклав на Умерова санкції, він його не звільнив, до речі, із посади секретаря РНБО. Він не сказав, що ви знаєте, я Рустема Умерова не знаю, це такий випадковий кукушонок, який опинився в нашій команді. Навпаки, тривалий час Рустем Умеров був із цими закордонними відрядженнями, і він не так часто перебував на території України. І тому йому тривалий час після цього скандалу, протягом останніх там місяця 4-5, будували ореол такого дуже важливого міжнародного перемовника, без якого просто ні рак не свисне, ні соловей не заспіває, якщо там не буде в делегації якраз таки Рустема Умерова. Тому логічно, що Володимир Зеленський не просто не звільнив свого товариша, можливого партнера, важливого члена своєї команди, а ще й відправив його на керівника Служби зовнішньої розвідки. І от коли буквально була кілька днів тому нарада із послами, то що сказав президент? Що ми ставимо його на СЗР, щоб в нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно. І дипломатією, і обороною, і процесами перемовини з США, і іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни. Тому Умеров призначений керівником Служби зовнішньої розвідки. Тобто Умеров буде займатися абсолютно всім, тому що він президенту подобається. І тут же я хочу сказати, що от він там, президент каже, що буде займатися процесом перемовин із Сполученими Штатами Америки. Це прекрасно, але нам потрібен більше у Сполучених Штатах Америки, зараз повноцінний посол України в США, і на додачу ще і аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина протягом 7 місяців обіймала одразу 2 посади. А враховуючи, що Сполучені Штати Америки – це надзвичайно важлива для нас країна, неважливо, хто там президент, у них Дональд Трамп чи Барак Обама, чи там буде, не знаю, там якийсь ультраправий блогер, нам потрібно покривати всю роботу зі Сполученими Штатами Америки. Безумовно, одна людина не може справлятися одразу на 2 важливих посадах. Тому Умєровим не закрити всі ці дірки, які в нас можуть виникнути із Сполученими Штатами Америки. І що цікаво, так от, Рустем Умеров не є розвідником, але як подейкує близьке оточення Зеленського, Володимир Зеленський впевнений, що Рустем Умеров нагадує йому розвідника, тому він ідеально буде вписуватись на посаді Служби зовнішньої розвідки. Це досить цікаве таке мислення, враховуючи, що раніше Службу зовнішньої розвідки все-таки очолювали люди, які мали безпосередній стосунок до розвідки і, наприклад, раніше працювали в ГУРМО, да, чи в Службі безпеки України, а тепер Рустем Умеров. Тому от такі кар'єрні віхи самого Рустема Умерова. Думаю, що ми його теж не будемо дуже часто бачити тепер на території України. Він буде постійно кататися з делегаціями. І все заради того, щоб менше питали про плівки Міндіча, про ті неоднозначні рішення і намагання домовитись про бронежилетах. І таким чином Володимир Олександрович Зеленський зберігав тих членів команди, яких він вважає дуже близькими і рідними для себе. Тому що таких, як Ольга Стефанішина, він може втратити. Таких, як Павло Кириленко, він то захищав на початку своєї каденції, але зараз уже ти точно не будеш його захищати, тому робиш вигляд, що їх просто в природі не існує, таких членів твоєї команди. Але коли мова йде про Рустема Умерова, то тут, безумовно, треба зберігати такого керівника. І от мені теж цікаво, як Рустем Умеров буде налагоджувати свою роботу із іншими керівниками розвиток інших країн, з огляду, що в нього такого досвіду немає. Це не означає, що Рустем Умеров поганий менеджер. До речі, коли він там був одним із управлінців компанії LifeCell, телекомунікаційної компанії, то тоді говорили, що Рустем Умеров був на своєму місці. Але бачимо, які цікаві кар'єрні віхи можуть бути в епоху Z, якщо ти своя людина. Тому слідкуємо за переміщеннями і робимо ставки, настільки довго протриває оця нова епоха Рустема Умерова в новій посаді. І будемо ставити ставки, яку ж нову посаду отримує цей улюбленець Володимира Олександровича Зеленського. Зараз пропоную піти на невелику паузу, а продовжимо ми новими кадровими змінами Драпатого і розкриємо, хто ж такий Сергій Собко, якого тепер повернули на службу.
1: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен – заспокой своє серце.
8: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Чаплін криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біжи, не біжи, це буде джеджі, вкрути, не вкрути, це буде джеджі.
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
8: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
9: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне. Марина Данилюк-Ярмолаєва. Суб'єктивні підсумки тижня. І у першій частині ми намагалися розібратися в кадрових перипетіях Володимира Олександровича Зеленського, чому Ольга Степанішина із Зе-фаворитки стала уже Зе-лузершею, чому зараз цю жінку тягає Вищий антикорупційний суд, і чому так трапилося, що вона якраз таки погоріла на своїх ділах минулих літ, коли намагалася якраз таки підмахлювати на конкурсах, коли обирали керівників такої структури дуже важливої, як НАБУ. І тепер вона ходить під підозрою НАБУ і САП. Також поговорили, в чому причина злету Рустема Умерова, чому він такий цінний персонаж для Володимира Олександровича Зеленського, і що очікувати від його не те, щоб підвищення, але зміни життєвих векторів. Якщо ця людина раніше відповідала за санкції, які накладали РНБО, да, то тепер це буде розвідчик номер один, тому що Рустем Умеров у нас тепер очолює службу зовнішньої розвідки. Але є ще у нас кілька кадрів із команди Зеленського, уже минулих кадрів, які тепер не можуть визначитися, що їм робити. Чи робити політичну кар'єру, чи, можливо, лишатися в технократах, яке у них буде майбутнє. Отже, є такий колишній дуже важливий член команди Зеленського, як Михайло Федоров, і після 16 липня про нього дізналася вся країна, тому що його звільнили з посади міністра оборони, і заради того, щоб його звільнити, Володимир Зеленський навіть пішов на такий крок, що відправив у відставку весь свій «зелений уряд». І після того Михайло Федоров вийшов на знамениту прес-конференцію, там облив брудом Олександра Сирського, що призвело в результаті до звільнення Олександра Сирського, розказав про важливість реформи мобілізації, розказав, що армія має бути там людським обличчям, тобто зробив усе, щоб одномоментно стати таким народним улюбленцем і втіленням якоїсь народної надії. І так, коли у нас трапився потім картонковий Майдан, то дуже багато молодих людей виходили із плакатами, із картонками «Федорова верніть». Але справа в тому, що Володимир Олександрович Зеленський і не збирається повертати Федорова, хоча сам Федоров не покидає такого бажання і каже, що я простий технократ, ну просто так вийшло, що трошки переступив дорогу тим людям із теж близького оточення Зеленського, які полюбляли підживлятися на оцих тендерах, але ну що ж ти зробиш, так вийшло. Так от, колишній міністр оборони Михайло Федоров 6 серпня ходив на подкаст до відомого українського блогера і подкастера Сергія Стерненка, і там намагався пояснити, що ж він тепер думає про своє політичне майбутнє, які для себе він їх розглядає і чи не покидає він бажання повернутися на Міністерство оборони знову. Отже, під час інтерв'ю була дуже важлива відповідь, сказана Федоровим. Він пояснив, чому він не ходить на протести проти його звільнення, які, я нагадаю, тривають більше 20 днів поспіль. І насправді, як ми можемо довіряти таким новим обличчям, новим політикам, які не дуже хочуть прямого зіткнення з українським народом? Перше, там було дві дуже важливих відповіді. Перше, це те, коли Стерненко спитав, чи вірить Федоров про своє повернення в крісло міністра оборони. Федоров дуже обережно так відповів, що остаточної відмови від президента він не отримав, немає чіткого «ні», він підкреслив інтерв'ю. І тому це може, в принципі, бути таким якимсь шансом на повернення, цитую. Поки люди борються за завтрашній день, і лунає моє прізвище, люди вірять в те, що це можливо зробити. І сьогодні немає чіткого «ні». І я вважаю, що у нас завжди є шанси. Тобто це от таке намагання всидіти одразу на трьох стільцях одночасно, тому що хочеться уже і самостійної кар'єри, але і з президентом не хочеться повертати. І є дуже чітке розуміння, що якось треба лишатися в тій орбіті, де ти народився і де можеш знадобитися. Тобто оце якесь таке наповнення самого Михайла Федорова. Тут же ж Сергій Стерненко уточнив, а що буде робити Федоров, якщо таки не вдасться повернутися. І Федоров, він не уточнив, але натякнув, що є варіанти Б, С, Д, про які він розкаже пізніше. Якщо наша з вами задача зупинити війну, то ми поборемось за те, щоб були повноважені робити це на посаді міністра оборони. У нас є певна точка, і ми будемо розуміти, вдалося це чи ні. Після цього я вже буду обирати далі шлях, як досягати цілі. Федоров просто не розуміє, що він далеко не Рустем Умеров, незамінений і бажаний член команди Зеленського, у якого немає дуже важливого козира. Наприклад, Рустем Умеров цей козир дуже чітко нас знайшов. Він славиться тим, що в нього є зв'язки із Туреччиною, є зв'язки із Близьким Сходом. І тому навіть коли Рустем Умеров десь там попікся на плівках Міндіча, Володимир Олександрович Зеленський вважає, що це важлива для нього людина, що це важливий член команди і краще його зберігати. І тому дають йому посади, як гарячі пиріжки, і тому Рустем Умеров залишається у близькому колі Володимира Олександровича Зеленського. А от коли ми говоримо про Федорова, то очевидно президент вирішив, що у Міші Федорова таких козирів немає, і тому хлопчик трошки там виходить на інтерв'ю то в New York Times, то до Сергія Стерненка, повідкається, розкаже, що я би дуже хотів повернутися на посаду міністра оборони, але з часом вийдуть на перший план нові новини, і всі забудуть про Мішу Федорова і його кар'єрні такі страждання. Але що там Федоров, до чого він далі веде, що от повернуться депутати із канікулів, і от тоді він точно буде визначатися, що його робити і куди далі про це влаштовуватися. Ще дуже важливий момент. Сергій Стерненко запитав Михайла Федорова, чому ж він не приєднується до Картонкового Майдану? Чому не очолює ці акції, які виникають в різних абсолютно містах України, в тому числі в тих, які знаходяться дуже близько до фронту? Ну і Федоров, що він каже? Що мою появу українці, які вийшли за підтримку реформ, форум може сприйняти як політичні і провокативні кроки, і він цього хоче уникнути. Це теж намагання всидіти одразу на трьох стільцях. Тобто я і рейтинги хочу, і посаду міністра оборони хочу, але нести певну відповідальність не хочу. І от знаєте, епоха Зеленського, вона породила таку штуку, як фільтр на твою політичну діяльність. Тобто ти хочеш з'являтися перед народом, але обов'язково це має бути або інстамасочка, або ті масочки, які використовують наші блогеріці в тіктоку. Тобто ніхто не хоче показувати своє істинне лице, істинні емоції і показувати, що ти теж жива людина. А так воно не працює, якщо ти претендуєш на топ-посади в українському політикумі, та й взагалі в будь-якому, тому що все одно ціниться жива емоція. Чи думаю, я от, знаєте, інколи аналізую, чи полюбляли там прям дуже сильно всі свої аудиторії Юлія Тимошенко і Віктор Янукович, коли вони йшли працювати із народними масами? Абсолютно ні. Але політик – це теж певною мірою шоумен, політик – це харизмат. Якщо ти хочеш довго втримуватись на хвилі народної любові, то тобі доведеться іти в прямі сутички із українським народом. І в прямі сутички, в прямі контакти, в залежності, яка у тебе аудиторія. От в цьому плані, знаєте, Нестор Шуфрич, чому він така довгоживуча політична тварина? Хто б йому не плював лице, хто б його не обзивав, хто б його не обливав зеленкою, хто б не кидав його у сміттєвий бак, він ніколи не боявся вийти на вулицю і поспілкуватися із різними аудиторіями. Своїми, так точно, виборцями. І саме це робить його таким довгограючим українським політиком, який може випластитися з будь-якої ситуації. От дивіться, людина ходила під Держрадою, але виявилося, що без Шуфрича не складається оця така, прости господи, коаліція із слугами народу. І що? До 9 травня Нестора Івановича випускають, він вже працює в комітетах, працює над новими реформами. А Федоров, коли ти от дивишся на це покоління зумерів і таких лайт-міленіалів, то це абсолютно інше покоління, яке от боїться в інтерв'ю з Терненко в своїй теплій аудиторії сказати зайве слово, щоб тебе ж не засудили, і лишатися таким собі всенародним любімчиком. Але от що цікаво, там далі Федоров каже позитивну річ, він каже, що оці картонкові майдани, вихід людей на вулицю – це доказ того, що росіянам не вдалося взяти в полон українську демократію, сигнал, що суспільство лишатиметься небайдужим і хоче розвитку реформ, навіть незважаючи на постійні обстріли. Це досить цікаво чути від людини, яка в тому числі так широко доклала руку до того, щоб українське суспільство загнати в певні такі загончики оцієї цифровізації і діджиталізації. Тому що я нагадаю, що саме з Федоровим пов'язують розвиток телеграм-каналів, наприклад. Чи оце прищеплення голосування в Дію. Да? От саме ж після того, коли на українцях випробовують, наприклад, голосування на Євробаченні, в ряди годи вилазить якийсь політик і каже, ви знаєте, я вважаю, що нам треба організовувати наші вибори, щоб вони були цифровими. Будемо голосувати в Дії за президента чи там парламент, тому що така безпекова ситуація, вона складна. Тобто так розширюється вікно Овертона. І Михайло Федоров, він теж був дотичний до того, що українці сказали, нам зручно читати новини в Телеграмі, ми будемо там читати, а оці медіа, воно вже не потрібне, тому що це там читати треба тексти на 4000 знаків, а це дуже довго. Тому піду я і почитаю заголовки в телеграм-каналах. Ще краще картинки подивлюся. Тому теж цікаво, як людина, яка доклалась до такого створення і викривленого інформаційного суспільства, тепер каже, а я вітаю картонкові майдани, вони ж зберігають у нас демократію. От. Це про очільника і члена команди Зеленського, який зараз в активному пошуку себе, пошуку шляхів до Міністерства оборони, але ми розуміємо, що навряд чи Михайло Федоров знову очолить це міністерство, але тим не менше. А от тепер я хочу поговорити про перші кадрові рішення і тих людей, яких призначає на посади Михайло Драпати. Михайло Драпати, я нагадаю, це наш новий головнокомандувач Збройних сил України. Це людина, яка вже давно і по праву мала очолювати нашу українську армію і очолювати її дуже добре і перфектно. І от, до речі, не можу не зацитувати одне архівне інтерв'ю із видання «Цензурнет», яке брала Віолетта Кіртока ще в 2022 році. Там, де Михайло Федоров пояснив, яким був його персональний шлях в українську армію, з чим він стикався. І ти розумієш, що слава тобі, Боже, що ми зберегли таких людей, як Михайло Драпати, абсолютно нове покоління. Михайло Драпата, я нагадаю, він народився 83-го року, тобто людина абсолютно молода і нова. Що покоління отаких хлопців пішло вчитися у військові вузи і зробило кар'єру. Не просто зробило кар'єру, а воно викувало ту кар'єру уже в часи російсько-української війни, яка триває більше 12 років. Отже, момент із архівного інтерв'ю. У 8 класі у мене була мрія вступити до Харківського інституту танкових військ. Я це зробив. Мама, дізнавшись, що я хочу бути військовим, була дуже засмучена. Мама працювала вчителем історії в Кам'янці-Подільському. Але так трапилося, що батька на роботі скоротили, він працював у військовому училищі, треба було годувати сім'ю. І батькам запропонували поїхати працювати вчителями на Росію. Там вони були з 96 по 2014 рік. Почалась війна, і в травні 2014 року вони повернулися. Я виховувався переважно дідусями і бабусями. Моя сестра жила з батьками нашого батька, а я з батьками матері. Сім'я була трохи розірвана, але виховання я отримав, вважаю, на чудове. Найкращі людські якості від дідів, бабусь і батьків, хоча й на відстані, я все ж таки взяв і можу передати їх своїм наступникам. Тобто, у цей момент дуже чітко показує, що Михайло Драпатий – це дуже непроста людина. Це справді чоловік, який гартувався в таких дуже складних життєвих умовах. Коли йому казали, ні, може тобі не треба йти в той військовий інститут, подумай над своєю кар'єрою. Іншим способом, але він пішов і зробив цю кар'єру. І знову ж таки, епізод із батьками. От його тато працював у військовому інституті, його вигнали як собаку на вулиці в 90-ті. І так, на жаль, вони з мамою поїхали на заробітки до Росії і там працювали величезний шмат свого життя якраз таки вчителями. І от коли ти читаєш от такі факти біографії, ти розумієш, чому Драпатий отак не полюбляв сирський, чому між ними були отакі тріння, які призводили до того, що сирський, користуючись тим, що він такий досвідчений апаратчик, подекуди навіть заважав розвитку кар'єри Михайла Драпатого. Але зараз головнокомандувач Збройних сил України вже повністю увійшов в свою посаду. І, до речі, там за півтора-два тижня він ухвалив перші кадрові рішення, і вони стосуються багатьох цікавих речей. От, наприклад, багато хто вітає повернення командира 93-ї окремої механізованої бригади Шаміля Круткова. От з тих відомостей, які я знайшла, всі відгукуються, що це справді дуже хороший командир нової формації, який теж був, до речі, нелюбий в очах Олександра Сирського. Але цю людину повертають, і слава тобі Боже, тому що нам потрібні не любімчики там когось, а нам потрібні якісні кадрові отакі офіцери. Далі. Перші заміни відбулися і в такому найбільш чисельному роді військ, сухопутних військах, які, я нагадаю, відповідають у нас абсолютно за все. Це і забезпечення, і застосування сил, і, до речі, за ними підпорядкування тих самих ТЦК. Михайло Драпатий звільнив начальника штабу і заступника командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Олександра Грузевича. І його офіційно переводять в батальйон резерву. До речі, що цікаво, коли Михайло Драпатий певний час очолював якраз таки сухопутні сили, і коли його звільнили через те, що у нього був конфлікт безпосередньо із сирським, то у Драпатого уже тоді була спроба звільнити цього Грузевича. Але сирський не дав, зарубав і в результаті на звільнення і засунення подалі від публічної діяльності якраз на цю роль підпав Михайло Драпатий. Що цікаво, от знаєте, дуже важливо послухати слуг народу і тих людей, які ж у нас там топили за Сирського. От візьмемо Мар'яну Базуку. Це ж людина, яка була ледве не головним спікером Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвитку. І от Мар'яна Базугла як відгукується про цього Грузевича. Драпатий відсторонив Грузевича, одного з найближчих до сирського генералів, ідеолога босифікації, противника камер спостереження для ТЦК і СП. Вершину піраміди поборів, незмінного начальника штабу сухопутних сил, питання щодо якого багато разів порушувала, але щоразу сирський його прикривав. Значить, погано порушувала Мар'яна Базугла, якщо скільки років уже під час повномасштабного вторгнення оця зв'язка дуже добре працювала. А по-друге, мені цікаво, як ми тепер будемо повертати довіру до ТЦК, до процесів мобілізації, з огляду, що наробили ці люди. Тож, безумовно, Михайло Драпатий одним-двома рішеннями не поверне довіру до мобілізації і не зробить так, щоб люди встали і сказали, а я довіряю своєму ТЦК, ми ж всі маємо там трохи та взяти участь у захисті нашої там держави, да, від російських окупантів. Ще от, що цікаво, зміни торкнулися і командування сил логістики, а сили логістики – це дуже важливо, тому що це і забезпечення і пальним, і їжею, і технікою, і всім-всім-всім. І там теж, до речі, цікаво, тривалий час завідувала всім цим дійством якраз таки людина, яку пов'язують з Олександром Сирським. Звати його Володимир Карпенко. І в 2021 році він якраз був призначений керувати логістикою сухопутних сил, а згодом силами логістики. Так от, що цікаво, що коли там звільняли Михайла Федорова, то оце командування опублікувало критичний пост про діяльність міністра, а потім його чомусь видалило. І от мені цікаво, а що це було таке взагалі-то? Тому що у нас же ж на позір кажуть, що армія, вона ж не має там якось втручатися в політичні процеси чи когось критикувати. Але ціле командування дозволяло собі критику політика колишнього міністра оборони. А потім встекливо потерло цей пост. Кого призначили тимчасово виконувати обов'язки командувача сил логістики? Це буде теж молодий спеціаліст, 41 рік, звати його Юрій Погрібний. До речі, якщо так подивитися біографію цієї людини, то з 2014 року він на фронтах, він в боях, він постійно якраз таки був на найтяжчих напрямках, як то Харківський, Донецький і Запорізький. Тому це дуже такий показовий момент, як Драпатий зараз розбирається із наслідієм Сирського, так би мовити. І намаганням Сирського зберегти і підгребти все під себе. Але найцікавіше призначення трапилось буквально кілька днів тому. 6 серпня, виконуючи обов'язків міністра оборони, Євген Хмара написав у своєму фейсбуці таке, що разом із тимчасово виконуючим обов'язки заступника головнокомандувача бригадним генералом Сергієм Сумком поінформували іноземну делегацію про ситуацію на полі бою, тим самим підтвердживши інформацію від різних медіа у силах оборони, що Сопка вже відрядили до генерального штабу, де він буде виконувати обов'язки заступника головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. До речі, Сергій Сопко – це справді дуже цікава людина, це якраз теж генерал нової формації, він ровесник Михайла Сирського, це теж людина, яка вже здобула прекрасну освіту, пройшла весь шлях там, від низів до верхів. І, до речі, він дуже-дуже має хорошу репутацію, коли мова йде про наші стосунки із Заходом. Тому що в 2014 році, перед тим, як уже взяти участь в захисті України від російських загарбників, він до того уже був в миротворчих місіях в Косові, а також проходив підготовку в Канаді, Норвегії і Німеччині. Людина високоосвічена, людина зі знанням іноземних мов, тобто такого не страшно випускати до іноземних делегацій разом з Хмарою, тому що от такі чоловіки точно донесуть свою позицію, що ми хочемо від Заходу, і що ми зараз можемо показати тому Заходу, який після Другої світової війни, після Холодної війни розвчився воювати, і НАТО, скоріше, більше зараз, знаєте, мертвий, ніж живе, як там описував Валерій Федорович Залужний. Також, що цікаво, коли Сергій Сопко уже безпосередньо взяв участь у цій війні першого етапу, то його відрядили до навчання якраз таки до Сполучених Штатів Америки. Він там здобув хороший рівень. І, що цікаво, відбір до цього коледжу він встиг пройти ще до початку російсько-української війни, тобто уже примітили його наші американські друзі. Далі, з 2017 по 2019 рік, Собко командував 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. І що цікаво, що коли там у 2018 році виникали певні скандали, то Сергій Собко самостійно, не уникаючи гострих питань, запитував, що, як відбувається, тобто продемонстрував абсолютно новий рівень комунікації для українських отаких топ-посадовців, топ-комбригів. І отака відкритість, я нагадаю, у 2018 році, це скоріше був якийсь такий дивовижний виняток, ніж правило. Сергій Собко, він також мав феноменально важливу роль, коли мова йшла про оборону Києва. До речі, він був одним із керівників оборони Києва і військовим командантом столиці. І саме тому у березні 2022 році йому присвоїли звання бригадного генерала. Тобто, коли там звільняли сирського, намагалися сказати, що це тільки сирський звільняв, до речі, Київ, це відверто було фальсифікація історичних фактів, тому що там було багато дотичних осіб, які обороняли українську столицю. Так от. До речі, Сергій Собко, він ще і славиться тим, що він дотичний до створення такої програми, яка називається «Вишикли капітанів», і це все покликано для того, щоб закрити прогалину в якості молодшого середнього офіцерського складу. Але вже цікаво, Сергій Собко, як ви розумієте, це теж людина ще із того складу, коли головнокомандувачем був Валерій Федорович Залужний, і коли, до речі, почали дуже активно викусувати якраз таки Залужного, то попав бруд і на мундир Сергія Собка. Тому що в пресу повилазили откровення одної із його колишніх дружин, яка там ледве там не почала описувати всі ліжкові подробиці в деталях, про хламідії, про все там, а все тому, що Сергій Собко вже був в стосунках із іншою жінкою, з якою він потім одружився, і все в них чудово. Ну, тобто, це була теж така кампанія із очорнення тих офіцерів, яких пов'язували з командою Валерія Федоровича Залужного. Тому те, що ця людина повертається і буде служити на благо України, це величезний плюс. І слава тобі, Боже, тому що Сергій Собко, як і Михайло Драпатий, це люди, які ніколи не боялися відповідальності і які ніколи не боялися відповідати на критичні і такі дуже некрасиві питання. До речі, варто сказати, що нинішня дружина пана Сергія Собка, це дуже відома спеціалістка із комунікації Любов Цибульська, виключно професійна жінка, якщо ви не підписані десь на неї в інтернеті, в Фейсбуці, я дуже раджу підписатися, тому що її оцінки інформаційних різних ІПСО, вони справді дуже професійні і толкові. Тому, насправді, це дуже хороше підсилення. І це такий шанс на оновлення війська, на те, щоб ми вичистили систему імені Сирського, яка консервувалася тривалий час, і щоб перебудували військо. Безумовно, що це не буде там за тиждень, два, три, і навіть там за місяць-два, але, тим не менше, якісь процеси оздоровлення в українській армії є. І тому величезний респект Михайлу Драпатому за те, що він розпочав ці процеси, причому в таких дуже складних умовах. Що ж, будемо дивитися далі, які будуть далі кадрові рішення і укази, накази Михайла Драпатого. І якщо це справді толкові речі, ми їх вітаємо і підтримуємо нашого нового головнокомандувача Збройних сил України. Всім дякую, друзі. Це був проект «Тепер про головне підсумки» Марина Данилюк-Ярмолаєва. Підписуйтесь на наш скрізь, де ви тільки дивитесь. Всім щасливо.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ми розшукуємо 13-річну Анастасію Щолкову. Дівчинка проживала на Луганщині у місті Сіверсько-Донецьк, яке вже тривалий час перебуває в окупації. Інформація про зникнення Насті надійшла у вересні 2024 року. І з тих пір про неї не було жодної звістки. Можливо, дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування дитини. Уважно придивіться на фото Анастасії. На цьому знімку вона виглядає значно молодше, ніж в реальному житті. Зараз дитині вже 13 років. У дівчинки овальне обличчя та русяве волосся. Якщо раптом хтось її бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон. І саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
1: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру розшуку, а я доньку. Ну, до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
0: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
1: Тут у Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою, з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він теж, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там у Херсоні сильно обстрілювали Таврічський, і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от в останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було пробити, що де вона знаходиться.
0: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом із онучкою Ангелінкою Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає.
1: Якщо виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
0: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях. І саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
1: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
0: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі.

0: варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен – заспокой своє серце.
7: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
10: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
11: Будемо рятуватись водою Рео.
10: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
12: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
13: Джеджі, то... Каже, не кажи, це буде чече, де ж наріжи, це буде чече, вкрути на крути.
14: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
15: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
14: Разом творимо історію незалежної України.
15: Інформаційний партнер – телеканал «Ес». Еспресо.
16: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були, то все було. І радянські, і печатні машинки. І все було. Все, що таке інтересне, рідкісне, ми вишукували.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, це і буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього, тільки хлопцю жалко, а так все нормально, буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку, гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
2: 50 гривень стрижкою, треба брати.
3: А ну дайте.
2: Якщо я дам 60, що принесу? Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю. Легенько, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу героя вдома, я хочу вдома дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх, хто може. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
5: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав.

0: більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
1: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
2: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні маю на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
1: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
3: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
4: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
3: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
5: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
3: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
6: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
3: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, цудень безперервного бою – ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: спеку заждале, що труїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
3: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, держи.

0: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
1: Ви єврей і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
2: По-перше, я не єврей, я український єврей.
1: Наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник. Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
2: Ні,
1: чи він народжений?
2: Не можна. Він був совєтський єврей.
1: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, саме етнічних.
2: Да.
1: Що ви відчули цей момент?
2: Я був проти нього категорично. Да.
1: Чому?
2: Є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти тих, хто критикує владу. От, наприклад, назвати когось антисемітом. Бо там когось вони критикують, там Міндіча, наприклад.
1: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами європейці. Про те, що нащо нам ці європейські цінності? От подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
2: Ну, воювання – це взагалі не цінність. Багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейців. У нас якийсь світ, третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його.
1: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою, а зараз вже ми якось...
2: А вона була? Є 50% – це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни.
1: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Він каже, що фактично все своє життя йшов до російсько-української війни, а народився по закінченні німецько-радянської, у якій його народ був гнаний і нищений. Він – єврей, утім, завжди підкреслює і наголошує – український, хоча народився не в Україні. Він уперто називає Радянський Союз совєтським і у ті часи послідовно боровся з проявами совєтської антигуманної системи. І за це двічі опинявся за ґратами. На порозі свого 80-річчя Йосип Зісельс і далі продовжує займатися тим, що докладається своїми справами до перемоги над Російською імперією. Зокрема, ще з 2014-го запрошує в Україну з лекціями ізраїльських психологів, розуміє нас, які наслідки матиме війна для ментального здоров'я українців. Сьогодні Йосип Зісельс у нас в студії. Я вітаю вас, пане Йосип.
2: Добрий день.
1: Я, власне, хотіла, знаєте, почати от з цього радянський, совєтський, бо дуже часто в моїх програмах глядачі приходять в коментарі потім на Ютубі і постійно намагаються чи то мене, чи ті гості, які в моїх програмах кажуть «совєтський», виправляти. Кажуть, немає такого слова в українській мові «совєтський», є слово «радянський». Чому ви також наполягаєте на тому, що саме «совєтський»?
2: Слово «радянське» – це є калькою з російського, «совєтське». Ну, прямий переклад.
1: Угу.
2: «Совєт» і «рада». Мені подобається слово, яким користувалися бійці УПА. «Совєтські». Вони не хотіли перекладати на українську мову. Це дуже неприємне для них словосполучення «Совєтський Союз». Я просто слідую попередньому етапу визвольної боротьби.
1: Чи є совєтський окупаційним режимом? Бо теж деякі гості в моїх програмах кажуть, що це був окупаційний режим для України, а українці ж дуже довго вчили в історії, що це Україна була частиною Совєтського Союзу, і ніяка це не окупація, а навпаки визволення.
2: Да. Совєтський є одним з проявів імперської авторитарної колективної ідентичності от того простору, що на схід від нас. Тобто ті 150 мільйонів людей, які там живуть, для мене є імперцями і людьми авторитарної ідентичності. Чи є він окупаційний? Я думаю, так. Бо історики, я не історик, історики кажуть, що в історії Російської імперії, тобто починаючи ще з 18-го там століття, не було дня, щоб вона не воювала, не захоплювала, не окуповувала, не знищувала, не гвалтувала, не грабувала. Жодного дня. От вам і відповідь. Звичайно, є окупаційне. Це певний аспект того режиму. І ми знаємо, що в нашій війні він є окупаційним. Він був окупаційним, починаючи ще з 18-го року, коли почав воювати з УНР, і вже тоді став окупаційним. Так що для мене це однозначна характеристика, і мене не обходять, що хтось вважає це граматичною чи історичною помилкою.
1: Але цікаво, тому що ви єврей, і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
2: По-перше, я не єврей, я український єврей. Ви самі про це зазначили, коли мене презентували. Це важлива характеристика. Я ще додаю, що коли я кажу, що я український єврей, то акцентую на слові «український». Це інша ідентичність. Я добре знаю єврейський світ. Я один з керівників єврейської общини в Україні. Я багато років був віце-президентом Світового єврейського конгресу. Знаю єврейські общини різних країн. Тому я розумію, що ідентичність євреїв, які проживають в різних країнах, вона дуже відрізняється. В неї є спільні риси, але вони все одно інші, ніж в Ізраїлі. Ізраїльські євреї або ізраїльтяни, вони мають дуже відмінну ідентичність від тих євреїв, які проживають в діаспорі. Ми проживаємо в діаспорі з точки зору Ізраїлю. Можна поговорити і про ці відмінності, але я, знову ж таки, я займаюся питаннями колективної ідентичності. Це моє хобі таке. Вже майже 30 років. Я звик до певних термінів, якими я користуюся. Я підкреслюю, що все вони умовні, це все моделі. І я ж не дослідник, я просто, мені це цікаво. Я за освітою фізик-теоретик, то мені цікаво коперсатися, розбирати щось, складати щось, узагальнювати, аналізувати. Неважливо, це буде математична формула, фізичне явище або історичне.
1: Але, власне, для українських євреїв.
2: Українські євреї – це, скажімо так, це нове явище, нова ідентичність, яка починала виростати ще з тих євреїв, які колись жили тут і починали потроху забарвлювати свою єврейську ідентичність, вибудовувати навколо неї таких, скажімо так, сферу, оточуючу єврейське ядро, але сфера вже була ця, як в атомі, є ядро і є оболонка. Вона була вже українська. Це було дуже поступово, еволюційно. Можна назвати деяких письменників, бо ми по пересічних людях не можемо, які не залишили письмові згадки про себе, які в 1830 році українці в Україні йшли разом з українцями і разом з поляками воювати проти імперської Росії, повстання 1830 року. Про повстання Костюшка я не знаю, чи там були євреї, а 830-863 там були євреї більшістю з України. Були і білоруські. Тобто в них вже було щось від їх ідентичності, що їх підштовхувало, що їх приваблювало в тому, щоб протистояти імперії і бути разом з своїми польськими братами. Тобто це дуже довгий історичний процес. Спочатку це індивідуально деякі, потім вони разом. Я вам наведу такий жартівливий приклад, що з 90-го року, коли я вперше після своїх там ув'язнень виїхав за кордон, там на різні якісь були зібрання дисидентські і так далі, то я потрапив в Велику Британію. І давав інтерв'ю на BBC, от як зараз з вами. І хлопець, який брав в мене інтерв'ю, виявився, що він єврей. А це було українське BBC. Тобто він вів інтерв'ю українською мовою, я євреїв відповідав українською мовою. Я з тих пір почав рахувати, скільки раз я з євреями говорю українською мовою. Коли я дійшов до 100, я кинув цю дурну справу, да, і вирішив, що вже є певний масив, що, можливо, невеличкий, нової ідентичності українські євреї. Ядро єврейське, я за релігію іудей, я все ж таки за певними правилами іудей і так далі. Але оболонка в мене українська. Це важливо. Бо я живу в Україні, я спілкуюся з українцями, я вивчив мову, в мене мова вивчена, я не народився з цією мовою, і вдома в мене не було української мови.
1: А якою ви розмовляли вдома?
2: Російською. Ну, як совєтські євреї розмовляли російською мовою. Тим більше мої батьки були з Бессарабії, де російська мова була...
1: А ви народилися в Узбекистані?
2: Добре. Я народився в Ташкенті, бо моя мама була в евакуації під час війни. І батько її там знайшов після війни. Да. Да. Так ось, мої батьки були з Бессарабії, тобто вони добре володіли російською мовою. Бо Бессарабія ще у 19 сторіччі попала... в межах Росії. Вони переходили на їдиш тільки тоді, коли хотіли щось від нас заховати. А нас вони не вчили їдиш. Бо це були 40-ві спочатку, 50-ті роки, коли були багато дуже таких свідчень про те, що Совєтський Союз йде до дуже сильного антисемітизму. Да. Це була справа лікарів 53-й, це вже був пік. Перед цим була справа єврейського антифашистського комітету, була справа єврейських поетів. Тобто це налякало всіх, і вони не хотіли для своїх дітей такого суворого майбутнього. Да? І просто не вчили нас мові. І це погано, насправді.
1: Ну, щось схоже з українцями, та, які десь переїжджали в великі міста.
2: Да. І це погано було. І я вже вчив трошки мови вже пізніше, коли усвідомив. А українську я вивчив, бо в школі з цим зіткнувся. Я вчився в Чернівцях, в звичайній школі, де українська була декілька разів на тиждень. Але мене це не дуже зачепило, бо я був налаштований тільки на фізику і математику. Більше мені нічого не цікавило. Ну, трошки хімія, можливо, да. Астрономія, да, такі речі, точні науки, да? Да. Але все ж таки зачепило, бо була дуже хороша вчителька української мови. Я через там 30 років їй дуже дякував за її, те, що вона була в мене. В мене мало що залишилося, але певний імпульс залишився. А ось вже в університеті в Чернівцях, коли я навчався, там був серед там 150 українців. Нас було не українців дуже мало на курсі. І от і лекції були переважно українською мовою. І от звідти моя українська мова. А довершення цієї мови, хоча я не думаю, що я вже завершив своє володіння українською мовою, це спілкування з українськими дисидентами. Зокрема, з вашими земляками. На мене дуже вплинув Михайло Горині.
1: Це якраз мій земляк, тому що ми з одного міста в роду.
2: Да, в 70-ті роки я з ним був тут знайомий, я до нього приїздив. Ну, бо в мене були такі дисидентські справи з ним, зокрема. Да, і ось він на мене дуже вплинув не тільки по мові, але й по світогляду.
1: Але дуже цікаво, бо ви кажете, що ви в своїй родині, власне, перший український єврей. Як до вас ось...
2: Перший, але не останній. Мій молодший брат, на жаль, вже, який відійшов вже в світ інший, він також був налаштований на українське єврейство.
1: В який це момент приходить?
2: Це не момент, це процес. Угу. Це процес, який тягнеться десятиріччями. Поступово ти наращуєш навколо себе цю оболонку, да? Тобто ти по ядру своєму ти єврей, а по оболонці, по формі ти українець. Але це дуже органічно пов'язано.
1: Але часі...
2: Наприклад, в мене вишиванка є, де з єврейською символікою. Да.
1: Тобто і вишиванка, і єврейська символіка поєднання. Але чи всі євреї, які живуть в Україні, є... чи їх всіх можна вважати українськими євреями?
2: Ні, ні, ні. Я ще раз кажу, це процес. Ми починали всі там в 91-му році, коли більшість євреїв, тоді жило багато євреїв, десь 1,5 мільйона, тих, кого я рахую, були євреї, але совєтські євреї. Угу. дуже асимільовані в совєтському середовищі, майже нічого не знали, ані своєї мови, ані своєї... Ну, тільки люди похилого віку володіли мовою ідиш. Івритом дуже мало хто розмовляв, тільки тих, хто викладали колись. Вони не знали своєї історії, своєї релігії більшістю. Бо працювало ще 14 синагог, але вони всі знаходилися, як і церкви, під наглядом КДБ. Ну, і я знав деяких євреїв Чернівця, які не ходили з протесту до синагоги, молилися вдома. Угу. Бо знали, що там атмосфера, там рабин всіх записує, потім повинен подавати списки. Да, тепер, коли відкрилися документи, архіви цих обкомів партії, бо туди, докладні туди приходили, тому вони залишилися. КДБ вивезло свої архіви в Москву. Так ось в тих, і наші дослідники це вже опублікували, вже книжки є про це, просто списки, рабин подавав списки тих, хто приходить, особливо коли іноземці приїжджали, він обов'язково повинен був повідомити КДБ. Ні, він не буде рабином. Ну а що, священниками не те саме було?
1: Ну, просто ті, які не погоджувалися, тоді був катакомб.
2: Просто священників дуже багато було, а раби, бо 14 синагог було діючих в Україні в совєтські часи, в останні вже десятиріччя. Да. Це такий сумний термін нашої історії, але ми його, слава Богу, пережили і намагалися трохи відновити.
1: Чому, наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник? Той, що музикант.
2: Не тільки він, багато хто народжує. Мені більше до вподобає Мойсей Фішбейн, один з найкращих українських поетів.
1: Я розумію, що він вам більше до вподобає, але, власне, хочу про Яна Табачника сказати, який... Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
2: Ні, хоча він народжений. Не можна. Він себе не ототожнював з українським. Він був совєтський єврей, бо він з тих часів ще... Він, як і я, прожив майже 40 років. Ми з ним одного року. Ми, як і я, він прожив 40 років у Совєтському Союзі. І це якраз і було його вихованням. Так що нічого дивного. І можна сказати так, що одночасно в 90-ті роки великої кількості єврейського населення були, домінуюча ідентичність була совєтські євреї. Проміжна ідентичність була євреї України, які вже трохи звільнилися від совєтської ідентичності, але ще не перейшли на українську. А вже з'явилися люди, які ідентифікували себе як українські євреї, хоч такого терміну не існувало. Це я ввів в обіг такий термін.
1: Скільки зараз ще в Україні залишається совєтських євреїв?
2: Я не знаю, я не рахую їх по ознакам. Ну, посередковане, бо давно не було перепису населення 2001 року. І дуже важко судити взагалі про кількість. Крім того, є окупована частина 20%, де також проживають. Хоча я знаю, що в 2014 році, коли починалася ця міграція між регіонами України, з Донбасу, наприклад, я намагався рахувати, бо мене цікавила завжди єврейська демографія. Там жило десь 30 тисяч приблизно тих, кого я рахував євреями до окупації. А після залишилося от вже до наших років не більше 10%. Всі інші виїхали. По-різному, в різні боки, більшістю на територію України. Правда, деякі з них потім поїхали до Ізраїлю.
1: Ви розповідали про те, що ваші батьки не навчали вас ідишу, наприклад, тому що боялися, щоб часом вам не було... зле в тій країні, яка називається Совєтський
2: Союз. Так, хто ж своїм дітям готує?
1: Погану долю, так. Да. Бо починався антисемітизм. Що дивно, та, бо Совєтський Союз нібито боровся з нацизмом.
2: Да.
1: Нібито.
2: Ви казали про це, що ось Совєтська армія звільнила євреїв. Ніде нема задекларованої мети. Там в штабах, там в генеральному штабі, там в партійних органах, що ми повинні звільнити євреїв, які перебувають на окупованих територіях ні нацистами з концтаборів, ніде не було продекларовано. Більш того, про ті жахи Голокосту, який відбувався і на території України, зокрема, бо на території України загинуло до 1,5 мільйона євреїв. Да, правда, є там дискусія, поляки вважають їх своїми, частину ми вважаємо їх українськими. Про ці жахи, які тоді відбувалися на Україні, навіть у штабі партизанського руху, ті, хто вивчали архіви, ну, ніяких згадок про це. Тобто, все Совєтський Союз взагалі не цікавило.
1: Угу.
2: Більш того, є документ, тобто не просто балачки, а документ десь приблизно 40-го року, коли нацистська Німеччина захопила вже і Польщу, і інші країни східноєвропейські, і виявилося, що там проживає дуже багато єврейського населення, мільйони. Є лист, який від МЗС Німеччини потрапив до МЗС Совєтського Союзу, в який вони просять Совєтський Союз розмістити на своїй території, там на сході десь, Казахстан чи Сибір, 1,5 мільйона євреїв з окупованих ними територій. Тобто на початку, в 40-му році, не стояло питання про тотальне знищення єврейського населення. Вони намагалися їх позбутися, бо це відповідало їх расові теорії, що це забрудняє оцю кров німецьку. Да. Так ось, Совєтський Союз своїм мовчанням насилив, відмовився від цього, і тоді перейшло питання до знищення. Але про знищення рішення було прийнято вже після початку цієї війни проти Совєтського Союзу. У січні 42-го року Вензейська конференція постановила про тотальне знищення єврейського населення. Так що був час їх рятувати.
1: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, саме етнічних.
2: Да.
1: Що ви відчули в цей момент?
2: Я був проти нього категорично. Да.
1: Чому?
2: Він не на часі. По-перше, ми воюємо зараз. По-друге, у нас мінімальний антисемітизм в Європі. Ну, один із найменших рівнів. Я це добре знаю, бо ми 30 років більше вже проводимо моніторинг і аналіз антисемітських інцидентів. Проти чого ми боремося? Проти кого ми боремося? Для чого ж прийняти цей закон? Він популістський. Зокрема, він популістський для Європи. Треба показати Європі, що ми поділяємо їх цінності. В Європі є такі закони за заперечення Голокосту, да, навіть кримінальну відповідальність. Але у нас не було такого тотального заперечення Голокосту. Навпаки, українці сприймають Голокост як свою біду, бо цьому сприяє освіта. Зокрема, ми, як громадські організації, вже більше 30 років ведемо уроки Голокоста не в єврейських школах. Ми раніше там розпочали, а в українських школах. Ми підготували вже сотні, якщо не тисячі вчителів. І діти цікавляться, пишуть роботи. У нас освіта про Голокост в українському середовищі, на мій погляд, вища, ніж в Європі. Крім того, він дуже погано сформульований юридично.
1: Угу.
2: В ньому є розбіжності в інтерпретаціях, да? Бо деякі речі не можна отак трактувати, а можна так. В законі не повинно бути такого взагалі. Закон повинен бути однозначний. Да? Якщо йдеться про ненависть, дайте визначення. Якщо йдеться про заперечення, наприклад, да, голову. Якщо людина просто ніколи не чула, не знає, він дивується, я нікого про це не чув, я не думаю, що він був взагалі. Ну, що, в чому його кримінальність цього людини? Він просто не освічений. Він і попав до наших ось цих уроків Голокосту. А в школі дуже мало уваги до цього. 4 години на весь курс історії про Другу світову війну, і, зокрема, там про Голокост трохи є. Да. Не приділяються зі сторони влади також про це. Бо коли треба багато працювати, вкладати, інвестувати, там влада йде повз це. А треба прийняти закон, щоб сподобатися Європі, будь ласка. Але це імітація.
1: Угу.
2: Оскільки ми з вами наближаємося до розмови про Європу, про шлях європейський, про мету нашу на цьому шляху, то це імітація європейськості, а не справжня європейськість.
1: А що таке справжня європейськість?
2: Це коли кожна людина проходить шлях до цього розуміння через виховання, через освіту. А не просто хтось там сказав, давайте приймемо закон, і одразу всі стали, тим більше взагалі, більшість законів вона взагалі ніхто їм не слідує. Бо їх приймають лобістські групи якісь для своїх інтересів. Да, у нас нема верховенства права. І це важливіше, ніж боротьба з антисемітизмом. Але боротися з верховенством права, я взагалі не люблю терміну боротьба. Да, я люблю, щоб це еволюція, це виховання, це культура, це освіта. Цим треба займатися десятиріччями. А який політик реальний скаже, що на це потрібно 30, 40, 50 років. І може обиратися через 5 років знову.
1: Ну, так,
2: він думає тільки про свої вибори, а не про Україну, не про її шляхи, зокрема до Європи. Тому заміняється дуже часто реальний шлях до Європи імітацією. В Європі навіть подібні, схожі закони мають чітку юридичну формулювання. А воно у нас дуже розмите. І ми критикували це. Наші експерти критикували, я опираюся на наших експертів, бо я сам не вивчаю настільки глибоко, але я довіряю нашим експертам, які це дуже вивчають, читають лекцію на цю тему, зокрема В'ячеслав Ліхачов, наш експерт багаторічний.
1: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами «Європейці», про те, що нащо нам ці європейські цінності, от подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
2: Ну, воювання – це взагалі не цінність, це вимушена
1: як
2: ситуація.
1: Як пояснити людям, що таке європейські цінності і чому вони важливі?
2: Да. Для цього дуже просто. Треба взяти Лісабонський протокол 2009 року, бо там 26 чи 27 країн Європи підписали це як певний орієнтир на шляху до подальшої європейськості. І там все є. Там не про кожну людину, це про народи. І, наприклад, Греція і Норвегія – це про такі різні народи з такою різною колективною ідентичністю, бо вони формувалися в різних кліматичних умовах, в різних рельєфних умовах, в різних історичних умовах, в різних кліматичних умовах. А це все впливає на формування колективної ідентичності. Вони сформувалися дуже різними. Але вони поставили перед собою мету, оці Лісабонський протокол, який фіксує цінності певні, да? І відношення до них. Ну, наприклад, перше, що там стоїть? Свобода без кордонів.
1: Угу.
2: Найбільша цінність для європейських – це свобода без кордонів. Вони йшли до свободи тисячоріччя. Це ж не так, як ми 35 років, да? На деякого з нас, бо на багатьох, ця свобода впала навіть неочікувано, вони її, можливо, не дуже хотіли. Це скріпосним скріпацтвом 1861 року. Його відмінило, а багато селян не хотіли йти від панів. У них є де жити, є що їсти. І вони не хочуть якусь відповідальність зайву навіть за себе. Бо їх не привчали до відповідальності, їх привчали до несвободи. Тому, коли ми кажемо про свободу, навіть у європейському вимірі, вони досягнули певного балансу між свободою і
1: відповідальністю.
2: І відповідальністю. Століттями це виховується в мільйонах людей, оця ідентичність, яка приводить до того, що розподілена енергетика по всіх цих рівнях. І для себе, і для сім'ї, і для будинку свого, і для вулиці, і так далі. І для України важливе місце ідентичності повинна займати твоя держава. Ніщо не падає з неба, повірте. Все дістається дуже тяжко і на довгому шляху. Ну, хто з політиків скаже, вас очікує довгий шлях. Тяжкий довгий шлях. Ніхто не скаже, бо його більше не оберуть.
1: Для скількох українців його світ закінчується рівно за його порогом? А далі вже мене нічого не цікавить.
2: Я не знаю. Треба питати соціологів. Вони весь час щось вимірюють, я цікавлюся їх дослідженнями. Ну, вони, можливо, не завжди вимірюють те, що мені, наприклад, було б цікаво.
1: Угу.
2: Зараз якраз я добавляюся з соціологами, наша група, ініціативна група 1 грудня, що ми будемо приймати участь у формулюванні певної анкети для їх вимірювання про цінності. Якраз про те, про що ми з вами сьогодні говоримо. зокрема і про свободу, і про відповідальність. Да? Далі. Це не єдина цінність. Там багато. У мене в моїй лекції про ідентичність є порівняння, наприклад, цінності Європи, які сформульовані в Лісабонському протоколі, і не сформульованої низки цінності в лапках у Євразії. Ну, в Росії, в Казахстані, наприклад, в інших країнах її попали у цю зону тяжіння. Да? І це не просто варіація, трошки інше. Це повністю протилежна система. Тому, коли мені кажуть, що навіть мої товариші по дисидентських часах, які ще залишилися в Росії, дуже мало залишилося, я навіть вже не хочу їх ображати, бо вони, ну, ображаються. Ну, що? Вони все життя віддали демократизації Росії. Нічого не виходить з цього. Бо я впевнений, я про це говорю на зустрічах, на конференціях, на зібраннях різних, що в такому стані Росія, як ми її знаємо, в таких межах, кордонах, з такою історією не здатна за визначенням стати демократичною країною. А ми здатні. Тому що у нас є різна колективна ідентичність. Нас зачепила трохи європейська історія. Нас зачепила і східна історія, дуже сильно зачепила. Бо ті десятки мільйонів українців, які загинули за ці останні сторіччя, це все така данина в лапках, це ціна того, що ми все ж таки в своїй ідентичності тягнемося до свободи.
1: Що ще нам треба от з тих європейських цінностей досягнути?
2: Тільки довгий шлях тягкий, тільки освіта, культура, наука. І це еволюція. Це поступовий, дуже повільний шлях.
1: Ну, тобто, коли нам запишуть, що от Україна тепер вже в Євросоюзі, це ж не означає, що ми всі європейські цінності вже вони в нас є прошиті, правда?
2: Ні. Там взагалі не йдеться про цінності. Там йдеться про певні формальні ознаки, ось які закони треба прийняти, а що за цими законами, якщо нема верховенства права, взагалі не зрозуміло. Ну, це формальність. Оце і підштовхує цю імітацію, про яку я говорю. Ну, прийміть закон, нати вам закон. Те, що він ніколи не буде виконуватися, це інша справа. От зараз ще один закон обговорюємо, ми проти нього також виступаємо. Так, сам також про мову ворожнечі, наприклад. Також дуже погано сформульований. А я про ці закони говорю прямо. Що є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти інакомислення, проти дисидентів сучасних, проти тих, хто критикує владу. Але у нас критика влади – це інституалізовано. Є опозиція, вона повинна критикувати владу. А про них можна тепер застосувати ці закони. От, наприклад, назвати когось антисемітом, бо там когось вони критикують, там Міндіча, наприклад, чи міністра, який там, можливо, є, має ознаки єврейські. Вони кажуть, о, все, кримінал, давайте заграти його. Не за критику будуть судити, а за те, що він порушив закон, який неправильно сформульований. Те саме з мовою ворожнечі. Також може бути зловживання і цим законом. І цього не треба мовчати. І журналісти повинні про це говорити.
1: Але буває, знаєте, як чую, що, мовляв, от попередні покоління погано боролися проти Росії, і тепер ми маємо цю війну.
2: Завжди дивлюся на будь-що, що мене запитують, ось з точки зору колективної ідентичності. В Україні було декілька спроб звільнитися від Росії, починаючи з 18-го року.
1: Можливо, попереднього були... століття.
2: А, 1918. Можливо, були якісь рані, я не історик. Можливо, була, я знаю, була участь українців у польських повстаннях, про що ви вже говорили. Це означало, завжди була якась маса українців, які хотіли звільнитися, але всередині не ходили такі можливості. Бо імперія по відношенню до українців поводила себе супержорстко, жорстоко. Бо величезна Україна відвалюється, це був кошмар усіх російських політиків. Це навіть Бжезинський написав, що Росія без України – це не імперія. А Росія не може бути не імперією. Вона повинна бути імперією. Вона повинна воювати, бо це в них крові. Тому я кажу, не буде вона ніколи демократичною. І не очікують. Поки не програє війну, причому жорстоко повинна програти, не розвалиться, і бажано, щоб цей розвал був колапс під контролем міжнародних сил, не буде окупована, не буде застосовано щось, як колись було для Німеччини план Маршала для Європи, для Японії була інша програма, яка вона програла Другу світову війну. Поки не буде аналогічних процесів, не точно тих, бо історія вже пішла звідти, не буде нічого з Росією. Тобто я бачу розпад Росії рано чи пізно, я не можу сказати коли, да? Але я точно знаю, що вона розпадеться. Бо це всі імперії розпадаються. Жодна не утрималася. Були потужні дуже імперії, були, всі розвалилися. Чому Китай так допомагає Росії? Бо він розуміє, що якщо вона розвалиться, він наступний. А цього мало хто про це говорить. Всі заворожені Китаєм. Стільки дешевих товарів, стільки техніка яка, такі чудеса там. А це та сама комуністична партія, яка в минулому сторіччі вбила на своїй території 80 мільйонів людей. І ніхто не покараний був за це. Ніхто ніякої провини не відчуває за це. Ніякого катарсису, як це було у японців і у німців, не відбулося.
1: Дуже багато українців через повномасштабне вторгнення опинилося в європейських країнах, знову ж таки, повертаючись до Європи і до цінностей. І з'явилося також маса дописів про те, що а в Україні набагато краще, ніж в тій Європі. От чому в українців це є таке, що в нас краще?
2: Єдина реформа, яка в нас пройшла також не до кінця, це децентралізація. Я добре знаю, весь час їжджу по Західній Україні. Дороги з'явилися тільки з децентралізацією, більш-менш нормальні. Навіть в цьому одразу, бо час приватна ініціатива, вона дуже важлива. І про це, до речі, в Ліскабонському протоколі є. Щоб обов'язково децентралізована приватна економіка, да, але з соціальним нахилом. Як? Це інша справа. Це кожна держава вирішує як. Або великі податки, які направляються потім на соціальне питання, або точкова допомога, якщо це праві уряди, на тих, хто страждає соціально і не може сам себе забезпечити. Але це підкреслено там, в Лісабонському протоколі. А обмеження дуже важливе в Лісабонському протоколі є те, що в Росії, наприклад, і в таких країнах, в Євразії, вони це дуже один з наріжних камінів. Це таємна поліція, роль таємної поліції. В Європі такого нема. Нема і давно немає. Дуже обмежена роль таємної поліції парламентами різними засобами. Постійні доповіді, прозорість повинна бути, ну, крім зберігання таємниці державної. Да. І весь час під контролем. Бо якраз таємні служби, вони схиляються до порушення прав людини. А права людини – це у нас також один з наріжних камінів європейськості. Я знаю, що багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейцями. У нас якийсь свій третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його. Ніхто ж на його не малює. Просто кажу, у нас свій шлях. Який свій? Є тільки той шлях повернення до імперії або в ту Європу, яка, можливо, не така ідеальна, як нам би хотілося, але вона реальна. З хорошими економіками, з гідністю життя, бо без хорошої економіки важко відбудувати цю гідність життя, щоб людина почувала себе незалежною і гідною. Да. І так далі. Що не візьміть, все люди незадоволені трошки. Да, ну, що ж можна бути? Бо ми дуже різні. І це питання про колективну ідентичність. Бо я коли викладаю там лекціях, да, я кажу, що на що хочу звернути першу увагу, що в Україні ніколи не було єдиної колективної ідентичності.
1: Ого.
2: Бо ви маєте на увазі культурно, мовно, релігійно. І навіть там не було ніколи єдності. А я маю на увазі фундамент. А що в фундаменті європейської цивілізації? Ось про це важливо говорити. Але так глибоко наші політики не купають. Про це повинні говорити журналісти, вчителі, освітяни, там, культурні діячі, артисти. Це повинна бути мільйонна армія тих, хто пропагує європейські цінності, цінності європейської цивілізації. А там стоять три великих базових таких каменя. Це юдеохристиянська мораль, це естетика давньогрецька і це римське право. От на цих трьох стоїть Європа. І це все не вчора, не 100 років тому, а тисячоріччя. Мораль формувалася 3000 років тому, ще в єврейській цивілізації. Потім вона переросла в християнську, зберегла дещо, де в чому розвинула. Ми йдемо протореною стежкою, бо десятки країн пройшли шлях від східної жорстокої цивілізації авторитарної. Це не тільки Росія, це і супутні країни. І Китай там певним чином, і так далі. Пройшли шлях до європейської цивілізації. І цей шлях зайняв тисячоліття. Що ж ми так поспішаємо? Вже хочемо, в Європу. Європа, я думаю, дуже жалкує, що вона прийняла Румунію і Болгарію. Румунія і Болгарія там по-різному, але були дуже схожі на нас. В чомусь. В чому треба розбиратися? Сьогодні в Болгарії проблем дуже багато. Хоч вона давно в Європі. Відток молоді дуже величезний. Корупція. Ми знаємо, що таке корупція. Так ось в Болгарії вона не набагато краще. І в Румунії також. І так весь Балкан. Всі Балкани. Чому? Бо це певна частина цивілізації людської, яка формувалася в інших трохи умовах. І тому в них не сформувалися повністю ті цінності, які сформувалися, наприклад, у Північній Європі. У Данії, у Голландії, у Швеції, в Норвегії. Тобто це найбільш розвинені країни Європи у всіх параметрах. Зокрема, і по економічному розвитку. Прибуток на кожну людину, він більший, ніж в Америці і в Британії. Це не можна відкидати. Це все формується разом. Це одне тягне за собою друге. Не можна мати розвинену економіку, ринкову, звичайно, якщо нема свободи, нема прав людини і так далі. Про що ми говоримо? Таким чином, це ж тяжкий шлях, довгий, але я думаю, що ми правильно обрали цей шлях. В чому наша проблема? Ну, це не проблема, це ознака наша, бо все, що торкається десятків мільйонів людей, це вже не проблема, це не помилка. Це заданість, яка попередній розвиток дав ось такі риси. Да? По-перше, ми дуже великі за розмірами. Відірвати таку велику країну від Східної жорстокої імперії не так легко, як Естонію. Це ж зрозуміло. Системний аналіз показує. Великі країни, вони дуже такі повільні, інерційні і так далі. Чому ж ми так дивуємося, що нас це займає багато часу? Крім того, імперія на нас звертала дуже пильну увагу, щоб знищити все ще з 18 століття, коли Катерина знищувала козацтво. Бо я на лекціях називаю наших козаків першими українськими дисидентами. Це люди, які пішли проти традицій, пішли на зустріч дуже тяжким випробуванням, але обрали свободу. І наша справа – окультурити цю тягу до свободи. Зробити її через освіту, через культуру, зробити її розумною, де буде місце для відповідальності. Бо свобода без відповідальності – це анархія. Це відомо. Але я придумав ще щось, що відповідальність без свободи – це рабство.
1: Так.
2: Ми повинні балансувати між цими двома полюсами.
1: Але відповідальними можуть бути дорослі люди, а ви дуже часто кажете, що українці називають...
2: Підлітковий вік.
1: Так. Ну, причому підлітки, ви казали раніше, що ми підлітки з 11 до 13, а є ще старші підлітки вже з там, 14, то ми ще де?
2: Можливо, погорячкував, але можливо і ні. Це важко аналогію якісь робити, але ми поводимо себе дуже емоційно часто, навіть у колективному форматі, а це якраз ознака підлітковості, емоційності. Є і хороші риси дуже в підлітковості – відвертість, відкритість, тяга до справедливості. Це треба навпаки культивувати, але, як правило, влада і вчителі не дуже культивують свободу і самостійність, критичне мислення, бо тяжко працювати з вільними дітьми, які вже розібралися в певних початкових цінностях. Да. Ну, це популізм – обирати найлегший шлях. На жаль, багато обирає. Навіть останні вибори візьміть 19-го року. Більшість обрала популізм, легкий шлях. Не буває легких шляхів до правильного майбутнього. Є шляхи, але вони дуже довгі і тяжкі.
1: Але разом з тим, що ми підлітки, ми зараз воюємо. Чи від цього
2: найкращі солдати, всі армії знають, це молоді солдати. Да, це перше. Я маю на увазі підлітковий вік народу, а не конкретних людей. Бо він змінюється поступово. Ми дорослішаємо.
1: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою. А зараз вже ми якось...
2: А вона була?
1: Ну, принаймні, всі якось того, разом бралися.
2: Від того, що деякі журналісти так називали, або хтось з влади так називав, зараз єдність вища, ніж тоді. Просто вона вимірюється інакше. Я мірю єдність за певною ознакою, яка називається соціальна інтеграція. В кожному суспільстві є частина людей, які швидко мобілізуються за якоюсь ідеєю, за якимось гаслом, яке відповідає їх очікуванням і їх баченню майбутнього України. Да? У нас зараз оця маса, яка реагує, і та, що віддає своє час, енергію, гроші, увагу, здібності своє, якщо треба, і здоров'я, і життя, 30%. За 35 років у нас ніколи не було 30%, було менше.
1: Просто і вона... Але 30% – це небагато.
2: Це дуже багато. Жодна країна не пройшла оцей шлях від нуля до 30% так швидко, як ми. Бо ми йдемо не перші по цьому шляху. Виросла генерація в цій країні. В них немає іншого. В мене є інша країна – Совєтський Союз, в якому я народився, вирос, сформувався. А в них немає іншої країни. В них тільки ось ця, це їх країна. Це як родина. Що ми розуміємо? Що ця війна надовго. А я саме так розумію це. Я говорю про це вже 3,5 роки. Да? То чи готуємо ми своїх дітей і онуків до військової служби? Це питання для кожного з нас. І його не запитають ані влада, ані хто. Влада взяла і відпустила там від 18 до 22, відпустила за кордон. Це було, знову ж таки, популістський дуже крок. І по відношенню до батьків всіх дітей, і до самих самих. Замість того, щоб їх готувати.
1: Але ж батьки пішли воювати, зокрема, щоб не воювали наші діти.
2: Вони не можуть припинити війну, батьки. Загинути вони можуть, але це не означає припинити цю війну. Я дуже уважно слідкую за цією війною. І не думаю, що хтось здатен її зараз зупинити. Ніхто, навіть Путін вже не може її зупинити. Він так в неї вжився, що він боїться вже її зупинити. І він не впевнений, що якщо він захоче, він зможе її зупинити. Його можуть не дати. Бо в Росії вже є мільйони людей, які наживаються на цій війні. Дуже добре наживаються. І вони не хочуть зупиняти її. Коли йдеться про корупцію, звичайно, в Росії корупція набагато більше, ніж у нас. Вона більш інституалізована навіть. Я кажу, наша корупція перемогла російську корупцію, бо вона не була така велика, тому перемогла. Ну, я жартую, звичайно, але в цьому щось є, в цьому жарті. Тому, дивіться, ми про єдність говорили. Я вас запевняю, всі мої ось 30-річні заняття колективною ідентичністю, що ми отримали такий рівень оцієї соціальної інтеграції, єдності, от зараз, да? Коли почалася війна. Тобто через більше 30 років після початку нашого існування як держава. І пройшли дуже великий шлях, щоб отримати ці 30%. Війна не може збільшити суттєво цю цифру. Вона поляризує нейтральну групу. Бо у нас, крім 30% тих, як ми, є 20% тих, хто проросійські. Досі. Це показує соціологія. Вони готові піти на капітуляцію. Просто це не афішується. А чому? З ними ж так, треба також щось робити. Якщо вони діють проти України, для цього є кримінальний кодекс. Угу. Якщо вони налаштовані так, то є знову ж таки виховання, культура, освіта. Але з ними не можна їх викреслити взагалі з нашого життя. Вони такі, бо вони такими народилися, їх батьки їх такими виховували. І ніколи їм ніхто з вчителів не пояснював, що можна бути як інакше. Але є 50% проміжку між нашими 30 і тими 20. Оце найважливіше, бо це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни. Вони можуть бути чудовими фахівцями, можуть бути дуже освіченими, багато читати, але це їм не зайшло. Україна не зайшла. Досі не зайшла.
1: Ми живемо в країні, яка в війні, але, в принципі, країна була вільною. Якщо їм не заходила Україна, то навіщо було продовжувати?
2: Пані Леся, ну, що ви кажете? Ті, хто міг втекти, виїхати, виїхав. Не всі змогли. Чоловіки не змогли, бо обмеження були. Але це не означає, що вони стали в один момент українцями. І готові воювати, і віддавати щось. 50% нічого не дають для перемоги. Повірте. Оці 30 віддають все, що в них є, для того, щоб перемогти. І цього виявилося достатньо, щоб зупинити Росію. Оцих 30%. Далі ми поки що не можемо рухатися, бо для того, щоб ця цифра зростала, треба більш-менш мирний шлях. Еволюція проходить у мирному терміні.
1: Тобто цих 50% ми не навернемо
2: Ні,
1: зараз?
2: Ні, ми розвиваємося далі, ми йдемо далі трошки. Для того, щоб бути впевненими, що все вже, треба отримати національний консенсус. Це 75-80%. І тоді ми можемо бути спокійні, що все вже. Ніхто нас вже не переможе ніколи і ніякими засобами. Оце єдність умовна. Коли 75-80% готові обмежувати себе і жертвувати всім, що можна, заради своєї країни. Є країни, які так живуть.
1: Ізраїль?
2: Ізраїль має 80% консенсус національний. В нього багато проблем інших, але момент загрози для свого існування, а там кожна загроза – це загроза просто для фізичного винищення всіх людей.
1: Що нам треба, щоб досягнути рівня Ізраїлю?
2: Ми рухаємося туди. Ми рухаємося туди поступово. Я ж кажу, ми пройшли дуже швидко цей шлях до 30%. Якщо б влада розуміла ці проблеми ідентичності колективної і якась зосередила б якісь зусилля б на цьому, програми, мобілізувала б мільйони людей от цих 30%, бо подолати спротив мільйонів людей, які знаходяться там, в 50%, можна тільки, якщо буде мільйони вчителів, мільйони вихователів. Не можна, один президент, навіть разом з парламентом, не може повернути долю мільйонів людей, які знаходяться в середній цій зоні. Яких не приваблює поки що взагалі самопожертва. Бо це екзистенційна війна. Росія була, є і ще довго буде на нашому кордоні. Країна, яка хоче відновити імперію. І буде за це з нами воювати. І ми повинні готуватися до цього. Я цьому не приділяв таку увагу з 91-го року, хоча я каюсь, що повинен був це робити. І коли поруч з нами праві радикали, яких я знав, з якими я дискутував, вони казали, що треба їхати, вчитися воювати на Балкани, в Молдову, коли там була війна на початку 90-х, в Грузію, в Абхазію. Да. Я, з одного боку, я їх розумів, що це треба робити, але я не готовий був розділити з ними це. І це погано. Бо якщо тоді ми б звернули на це увагу суспільства нашого, то ми б мали іншу б війну. І нас було б не 30, а більше тоді. Так що все пов'язано, пані Леся. На жаль, не можна так раз і все.

гостем сьогодні був Йосип Зісель, це громадський діяч, учасник ініціативи 1 грудня, виконавчий співпрезидент ВААД і виконавчий віце-президент Конгресу Національних громад України. Говорили про багато важливих і непростих тем. Дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Залишайтеся з нами, будьте з нами. Буде за тиждень у нас новий цікавий гість. Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої коментарі як реакцію на розмову. Побачимося.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж не біжи, це буде джеджі, вкрути не крути, це буде джеджі.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
1: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
2: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
3: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття.

0: яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує, успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
0: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
2: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
3: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
4: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСНСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
5: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
4: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріарні речі, зокрема це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалось, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цьому тяну. Я передаю тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
4: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
6: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
4: Багато покупців мали, приходили?
6: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні глечики. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.
4: І все було?
6: Все, що таке. Інтересна рідкість, рідкість, на нове число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
4: Так, втім, і пан Микола, то як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайник. Я тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що...